0: დღეს ევროპაში ეს ბოლო დროის ტრენდია. როგორ დამშვიდდი? როგონება, ბუნება დავათვალიეროთ, კარგი? აქ თვლიან, რომ ამ საყვარელ ცხოველებთან საერთნებისას შემშვიდდები და სტრესისგან თავისუფლდები. დავისვენოთ? ჩემო ლამაზებო, ჩემი დები, საყვარლები, გეყოფა ჭამა, პირს ვერ აშერებენ. მეგობრებო, შეეგებეთ ჯგუფ ვიაგრას ახალი შემადგენლობით. ექვსი თვე ამტკიცებენ და გადაწყდა, რომ კლიპს თვით ალან ბადოევი გადაიღებს. გოგონებო, აბავაჩვენოთ, რა შეგვიძლია. მიდი, მიდი, ციტრო. შვიდათ, შვიდათ. ახლა შემაფურთხებს, გოგოებო, დამშვიდით. თავარია, იცოდეთ რომ. შემაფურთხა. აი ასე, ყოჩახ, ყოჩახ. ძალიან უცნაური გასართობია. ლამები ჯიუტები არიან. თუ რამე არ მოეწონათ, იფურთხებიან. და საერთოდ რა შუაში არიან ლიხტენშტაინში პირველი ლამები. წამოდი, წამოდი. ხო, აღარ შემაფურთხო. მეორედ ვეღარ გადავიტან. მოდი, წამოდი. გასაერთების შემდეგ აქაც ყველით და ღვინით გიმას პილსდებიან. ვია ალპინას ბილიკი.
1: ვინი ფიქრებდა, რომ ცხოვრებაში ყველაზე სახიფათო ბილიკს სწორედ ლიხტენშტაინში ვიპოვიდი. მისი სიგანე 30 სანტიმეტრზე მეტი არ არის. ერთი მხრიდან კლდიაგრამს, მეორე მხარეს კი უსასრულო ფსკრულია. ახლა უკვე ვიცი ტურისტების უმრავლესობა ქვემოთ რატომ რჩება. იმის თქმას, რომ აქ საშიშია ჯობია, არაფერი თქვა. როდესაც კლდის კიდეზე გადიხარ, უბრალოდ შეშნები.

0: კიდევ რა გავაკეთე ლიხტენშტაინში?
1: გუტენბერგის გორა.
0: დიდარი ტურისტები აქ ხოლო ჭამენ, სვამენ და სეირნობენ. ასე არ მინდა. მე თუმეტეს მას შემდეგ, რაც ქვეყნის ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში უკვევიყავი, მინდა გარემო შევიცვალო. აქაურობა მომბეზრდა. ამჯერად ციხესიმაგრეში ვისადილებ. გუტენბერგის ციხე ერთდროს ბარონ ფრაუენბერგს ეკუთვნოდა. შემდეგ ჰაბსბურგების ჰერცოგებს. დღეს კი ეს ციხე ჩემია. მე ის რამდენიმე საათით მთლიანად ვიქირავე. ხო, აქ ჭამა რაღაც უსიამოვნო. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს აქ ადამიანებს თავებს აჭრიდნენ. წავალ მდელოზე შევჭამ. იქ უფრო სასიამოვნო გარემოა. რა სილამაზეა. მე ისევ ატმოსფეროს ზედაფენებში ვარ. და ისევ ყველი და ისევ ღვინო. გამარჯობა, გამარჯობა. ეს რა ღვინოა? პინო ნუარო.
2: პინო ნუარი.
0: პინო ნუარი, სადღაც უკვე გამიგია ეს სახელი.
2: Ну что ж,
0: отведаем. Вот этот хвилі гавсінджот.
2: Третіров.
0: Уго месамет.
2: Отведаем. Скучно мне.
0: Ну и цгине. Их не втхелит вцаду. ლიხტენშტაინის მოქალაქე რომ გახდეთ, აქ 10 წელი უნდა იცხოვროთ. აქ 10 წელი რომ ვიცხოვროთ, უძრავი ქონება უნდა ქონდეთ. ქონება რომ ქონდეთ, აქ 10 წელი უნდა იცხოვროთ. ხვდებით რომ აქ მოქალაქეობის მიღება არც ისე მარტივია. ლიხტენშტაინში რომ

0: ვიმუშავებდი ბოლოს და ბოლოს. თავს ხელში ავიყვანდი და სპორტით დავკავდებოდი. წიგნს დავწერდი. იქნებ ორიც დამეწერა. მაგრამ ამ ყველაფერში არის ერთი მაგრამ. ყოველ დღე ეს ყველი და ღვინო, გესმით? ასე ხომ შეიძლება გაგიჟდეს ადამიანი, რა სპორტი, რომელი სპორტი, რა წიგნი, მერთო ჩემო.
1: მე მგონი ჩვენ ლიხტენშტაინის ყველაზე დიდებულ წერტილში მოვაღწიეთ. თავი ნამდვილი ჩიტი მგონია. იშვიათად ხდება, როდესაც შენს ქვემოთ ხეობა ან ქალაქი კი არა, მთელი ქვეყანა. ლიხტენშტაინმა დაამტკიცა, რომ თანამედროვე სამყაროში ზომას მნიშვნელობა არ აქვს. რომ ბედნიერება და სიმდიდრე ტანკების, ავიამზიდების და ბირთვული იარაღების რაოდენობით არის ზომება. ამ მიკროსკოპულ ქვეყანაში ადამიანები ხუთჯერ უფრო უზრუნველყოფილები არიან, ვიდრე ამერიკაში. იმაზე მეტი რა უნდა ვთქვა, რომ ლიხტენშტაინში მომსახურე პერსონალი ავსტრიიდან და გერმანიიდან ჩამოდის. აქ დანაშაულის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია მსოფლიოში. ლიხტენშტაინის მთავარი სიმდიდრე ნავთობი და გაზი კი არა, ბუნება და ადამიანები არიან.

0: გუტენბერგის ციხე.
1: მეგობრებო, აქ ლიხტენშტაინში ყოველი მეორე მილიონერია და ყველას გვინდა მათ ადგილას ყოფნა. მაგრამ რაღაც თქო უნდა დაიწყოთ. გთავაზობთ ბოთლით დაიწყოთ. უფრო სწორედ აი ამ კუპიურით. რომელსაც თქვენთვის დავმალა და დაემან წარმატება მოგიტანოთ. ლიხტენშტაინში 100 დოლარი საპოვნელად, ქალაქ ბალცერში გაემგზავრეთ. ადით გუტენბერგის ციხეზე და კარგად დაათვალიერეთ მისი დამცავი კედელი. სწორედ იქ დახავთ ჩვენს ბოთლს. წარმატებები!

0: ლიხტენშტაინს სიაში აღსანიშნ ქვეყანას უწოდებენ.
1: აქ მარტოობისგან მოვხვდები.
0: აქ იმისთვის ჩამოდიან, რომ შემდეგ თქვან, მე მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პატარა ქვეყანაში ვიყავი. როგორ უკვე საზღვარი? თქვენ მოიწვენთ, ლიხტენშტაინი კი თქვენგან რამდენიმე ასეულ ევროს ამოიღებს და შემდეგ გაგიშვებთ. მეორე თვე ვარ გადავიდან.
1: მაგრამ მეორე მხრივ თუ რესპექტაბელური დასვენება გინდა, თუ გინდა წაპროლ მთებს შორის სიმშვიდე მოიპოვოთ, მაშინ ლიხტენშტაინის სწორი გადაწყვეტილებაა. თავი ნამდვილი ჩიტი მგონია.
0: უკვე.
1: ლიხტენშტაინი.

0: პეტერ კაიზერ პლაცი.
1: აი ასე მოხდა. ალანჩი, ხომ გეუბნებოდი რომ ლიხტენშტაინი უბრალოდ აღსანიშნავი ქვეყანაა? აი პასპორტში აღნიშნო გააკეთეს და მე ხლა ყველას ვეთქვი რომ სოფიოს ყველაზე პატარა ქვეყანაში ვიყავი.
0: ვერ დაგეთანხმები აქ უბრალოდ შოკის მომგვრელი მთებია. უბრალოდ.
1: ხო, კინაღამ შოკში ჩამაგდო ყველმა და ღვინომ. დღეში სამჯერ ღვინო და ყველი.
0: ოჰო, უბრალოდ დაუჯერებელი სილამაზეა.
1: ჩემი პასპორტის სურათზე ამბობ?
0: შენ ნამდვილი მის ლიხტენშტაინი ხარ.
1: სერიოზულად?
0: ხო. გერბი?
1: საფასური. ამერთო ჩემო. გაგიმარჯოთ, რა ხდება? ალბათ დილიდანზე მეტი მოუვიდა. მე მგონი უფლისწული უკრას. შევიშალე ამ პრინცზე.
2: თვალით
1: არ მინახავს და შევიშალე.
2: ოთ შენ დილეში.
1: აი რა შეშვება ადამიანს სიყვარული. იქნებ ამ გარემოში.
2: Что страшно?
1: Ра ужас, хунелებსაც უყვართ ეს ყველი.
3: Я была.
1: Телефони ჩავიდე. რომ არ გატეხილიყო და ჩამივარდა.
2: Костя,
1: მოდი შემომიერთდი.
2: Дай
1: камера.
2: Сейчас такой не
1: камера. А кочила сорзе галгопт.
2: Эх.
1: О. О. Мора.
2: Я не знал, что.
1: Ну, я говорю, тебе кровать эту.

დუქს ნაპოლი უკვე ვეიმარტის ქსელშია, სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურებზე. იმოგზაურე მთელ საქართველოში მხოლოდ დუქს ნაპოლისთან ერთად.

0: ტრიბუნი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგი ზარჩვაძე, დიდო სტატის მარჯვენა.
2: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და კეთ იქმენი ნათელი. დაცას მისწდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი, სადად ყოცნილი სამარად შემოდ. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
3: მაქვს მკერც მიდებული ქნარი, როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოხწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარგი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინაზითა, ან როგორაზითა, რახელმა ასითა მაღლა ნიკორწმინდა. რა განძი გქონია, რა მხნე, რა მდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია, დაროს რა მდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა მძლავრი ნიკორწმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება. ნეტა ვინააგო, რა მიჭმააგო, რა მადლმააგო, სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვით დიადია თორმეტი სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლ მისარკმელი. ნეტა ვინაანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია, დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია. ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა, გზნება ნიკორწმინდა.
1: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
4: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეტი არადაღრილის და სრულის ალვად მასია.

ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. ხატვარი ნათელა იონქოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და გუნება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გუნება. კვიცი მითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გუნება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია წუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გუნება. ბედნიერ კაცს ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გუნება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტროობს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გუნება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მეთხუთმეტე გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარდა

0: შემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
1: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
0: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.

მოგესალმებით პატრიცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედიაკავშირ ობიექტივის გადაცემა სევი პასენ, თუ გინდა შედობა, თუ ეძებ შედობას. ჩვენი გადაცემა როგორც ყოველთვის სამხედრო თემაზე არის და დღესაც ჩვენ და გენერალ-მაიორი ბატონი გიორგი ვაშაკიძე აი ამ გადაცემას წავიყვანთ ძალიან საინტერესო თემაზე და ძალიან საინტერესო საკითხები, რომლებსაც ჩვენ განვიხილავთ. თანაც ისეთ საკითხებს განვიხილავთ, რომელიც დღემდე მაგალითად ჩვენთან რამდენჯერმე იყო განხილული ამ ჩვენთან სტუდიაში, მაგრამ ამ საკითხების განხილვა როგორც მთავრობის, საპარლამენტო ან და თუნდაც ვინმე ფრაქციები ან საერთოდ რომელიმე ორგანიზაციამ განიხილა, არ განიხილა. და ამ საკითხების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მცოდნე და ამ საკითხების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური გამტარებელი ბატონი გია იყო. გეტყვით, რომ ბატონი გია დაამთავრა ფრუნზეს აკადემია, მანამდე მსახურობდა საბჭოთა ჯარში, მსახურობდა სომხეთში, ალაგიოზის იმაზე იყო ეს არაგაცი, მთაზე არაგაცი, იმისი რადიოლოკაციური სადგურები იდგა, რომელიც იყო აი წინა ხაზზე, თუ თვითრნავ რამე მოფრენავდა, ესე იგი პირველი ესენი უკეთებდნენ მათ დაზვერვას და მონაცემებს, რა კურსით მიფრენავდა, რა სიმაღლით მიფრენავდა და რა სიჩქარით მიფრენავდა ეს თვითრნავი. და აი ასეთი მორიგეობა ისეთ ადგილში იყო, სადაც წელიწადში 8 თვე იყო თოვლი. და იქ მიუტანდნენ პროდუქტებს და ასე ის აი ასეთი სამსახური გამოიარა ბატონმა გიამ. დაამთავრა ფრუნზეს აკადემია საერთო საჯარისო სპეციალობით და ასევე დაამთავრა გენერალური შტაბის აკადემია. აქვს გაკეთებული საქართველოს თავდაცვის გეგმა, როგორი უნდა იყოს ჯარების დისლოკაცია, ოპერატიული მიმართულებები. ეს არაერთხელ მითქმია მე ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ რატომღაც ამის მოსმენა არავის არ უნდა. და როგორც მე ვიცი და მე როგორც ინფორმაცია მაქვს, ჩვენი ჯარების სარდლობა ამ საკითხთან დაკავშირებით ერთხელაც არ მიუწვევიათ არც ბატონი გია, არც ბატონი გივი უკურზე, არც ლომსაძე ჩვენი ისენი, რომელსაც ოქროს მედალზე, კაიშაური ოქროს მედალზე დამთავრებული

ვების მიხედვით გაკეთებული ბატონ ამირან სალუხაძეს აქვს საჰაერო თავდაცვის სისტემა, ბატონო გია ძალიანად გაკეთებული, როგორი უნდა იყოს, მათ შორის ობიექტური დაცვები, ყველთან ქალაქების, დიდი ქალაქების და საჯარისო დაცვები, საჰაერო თავდაცვები, რომელიც ჯარების გადაადგილების დროს, რომელსაც ისინი საჰაერო დაცვას აწარმოებენ ამ გადაადგილებულ ჯარებთან ერთად. აი ეს სპეციალისტები ჩვენ ყავს, მაგრამ ისინი გამოყენებული არ არიან. და ეს პირველი ის არის, როდესაც ჩვენთან ფონ დაცე და სერგარი ჯონსი, როდესაც მოიწვია საქართველოში ბრიგადის გენერალი და გენერალ-მაიორი, ფონ დაცე გერმანიიდან იყო, სერგარი ჯონსი იყო ამერიკიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, ორივე იყო ზურგის ისინი და მაინდამაინც როგითხრათ, რომ სამხედრო საკითხებში ბრძოლებს შეერკვეოდნენ, ვერ ერკვეოდნენ, მაგრამ მით უმეტეს მათ დაწერეს შევარდნაძეს აი ასეთი დიდი მოხსენება, რომელიც იყო 1.50 ფურცელზე და იქ დაწერეს, რომ ყავა გასული საბჭოთა ჯარის ოფიცრები ჯარიდან უნდა წავიდნენ და უნდა ჩამოაყალიბოს ჩვენ ახალი ტიპის ჯარი. ახალი ტიპის ჯარი, სადაც მას განათლება არ ექნება და სადაც არ იქნება ისინი მომზადებული იმისათვის, რომ იმ რესურსებით, რა რესურსებით საქართველოს გააჩნია, იმ ეს იქნება სამობილიზაციო რესურსი, ტექნიკა შეარაღება, ოპერატიული მიმართულება, ის რისი დაცვა შეუძლია, გააკეთოს ამზალება, ეშონულება მათი, ეს ჩვენ შეგვეძლო გაკეთება. ეს დღესაც გეღმა ამისი ძალიან ეჭვმეპარება, რომ იყოს რაც გაკეთებული, რადგან როგორც უმაღლესი მთავარსარდალი პრეზიდენტი ამ საკითხებში აბსოლუტურად მოუმზადებელია, როგორც უშიშროების საბჭო, რომელიც სამასაბზოლო მოქმედებები, ან ომი დაიწყება მანამდე ექვემდებარება პრემიერ-მინისტრს, იქ ეს უშიშროების თავდაცვის და უშიშროების საბჭო რა ფუნქციებს ასრულებს, მე მგონი 77-78 მუხლი არის ახალი კონსტიტუციის, ისიც გაუგებარია. დღეს ამ საკითხებს ჩვენ ზოგადად შევეხებით, მაგრამ ძირითადად ჩვენი გადაცემა თემა არის აი სამშვიდობო ოპერაცია ხვალ 15 მაისს 95 წლის 15 მაისს იყო მოწერილი ოლქვრივი ხელშეკრულება აფხაზური მხარე და ქართული მხარე, ჯაბაიოსალიანი და ჯინჯოლია, ჩვენი მხრიდან ჯაბაიოსალიანი, მეორე მხრიდან ჯინჯოლია და ერთი მხრიდან მე და მეორე მხრიდან კაკალია მოაწერეს ხელი ამ ხელშეკრულებას სამშვიდობო ძალების განლაგების შესახებ. და პირველი სარდალი ამ სამშვიდობო ძალების მინისტრის მოადგილე, რომელიც კურირებდა, იყო დანიშნული ბატონი გიორგი ვაშაკიძე, გენერალ-მაიორი გიორგი ვაშაკიძე, სანამ ის აკადემიაში წავიდოდა სასწავლად. ამიტომ მთელი ამ ჯარების განლაგება, დისლოკაცია, მათი უშიშროების და უშიშროების ზონა, 12 კილომეტრიანი ზონა, კონტროლის ზონა, რომელიც იყო ჯარების განლაგება, აღმოსავლეთი, დასავლეთი, უბრალოდ და ჩრდილოეთი და სამხრეთი ზონები და მათი დამოკიდებულება, სარდლობა და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ამ ნიუანსში ჩვენ გვინდა დღეს განვიხილოს ზოგიერთი ისეთ საკითხი, რომელიც ეხება დღესაც, რომელიც არასწორად არის ახსნული, სადაც არ ვილაპარაკე, ბევრ გადაცემაში მქონდა ეს ნახსენები, მაგრამ იქ ვერსაც ვერ მივედით იმ აზრზე, რომ საზოგადოება მას გაი იგი რაზეა ლაპარაკი, რომ კონფლიქტის ზონაში სამშვიდობო ძალები, რომლებიც განლაგებული იყო თქვათ ზუგდიდში, ეს ერთი კონფლიქტის ის არის, რომელიც ექვემდებარებოდა გაეროს და ობსე იყო მისი ესეთი ორგანო, გაეროს ორგანო, რომელიც კურირებდა ამ იმას, მოონგიქვიოდა ამას მისი ორგანიზაცია ბინდიონიხ ნასი გრუზი და მეორე იყო, რომელიც იყო სამაჩაბლოებში გამლაგებული, ის იყო ესკეკ სმეშანაი კონტროლნე კომისია, სადაც რუსული მხარე იყო, რატომღაც ჩრდილოეთ ოსეთის მხარე, რატომღაც სამხრეთ ოსეთის მხარე და ქართული მხარე, ანუ სამი ერზე. და ეს ამ ყველაფერს ხელმძღვანელობდა გენერალური შტაბი, რუსეთის შეიარაღებული ძალების, ოღონდ სარდლები ინიშნებოდნენ უკვე სახელმწიფოს მეთაურთა საბჭოზე, ისინი 2 წელიწადში იკრიბებოდნენ. ბატონო გია, აი სანამ ძირითად თემაზე გადავიდოთ, აი ბევრი არის, არა მარტო პრესაში, არა მარტო აი ფეისბუქზე და იმას, როგორც ახლა არის ურთიერთობა საზოგადოების, აი ლაპარაკი იმაზე, როგორი უნდა იყოს ქართული ჯარი, ან რამდენს უნდა მსახურობდეს, ვინ უნდა მსახურობდეს ჯარისკაცი, როგორი უნდა იყოს ოფიცერი, როგორი უნდა იყოს ჩვენი სამობილიზაციო რესურსი. აი თქვენ
ძალიან ბევრი განსაკუთრებით გენერალური შტაბის აკადემიაში მთელი რუსეთ

0: ეს მთელი აღმოსავლეთი, დასავლეთი, ჩრდილოეთი, სამხრეთი, მთლიანად ყველა სამხედრო ბაზა მოვლილი გაქვთ. ყველგან გაქვთ თქვენ შეფასება გაკეთებული, როგორ მზადდება ჯარები. როგორ მზადდება ის, რომელიც გაწვევას ექვემდებარება და ისინი მზადდებიან, და ის, რომელიც არის სამობილიზაციო რესურსი, რეზერვში, რომლებიც უკვე სპეციალობები აქვთ მიღებული და იმათი გაწვევა როგორ ხდება და მათ მიერ დაკომპლექტებული ქვედანაყოფები, ნაწილები, უკვე დღეს უკვე დივიზიებიც არის და უკვე არმიებიც არის, ისინი როგორ ხდება. და აი ეს რაღაცნაირად ერთი ასწუთში რო ჩავეწიოთ, თქვენ რო ეს თქვენ როგორმე აგვიხსნათ ყველაფერი ამ საკითხთან დაკავშირებით და შემდეგ გადავიდეთ იმ ჩვენ თემაზე, სამშვიდობო ოპერაციებს.
1: გამარჯობათ, მივესალმები თქვენ სერგულ მაყურებელს. მადლობა მოწვევისათვის კიდევ ერთხელ ბატონაგურამ. ეს მართლა ძალიან ისეთი დიდი თემას შევეხეთ ახლა ბატონაგურამ, რომ ეს საკითხი მართლაც სერიოზულად არის გასახილი, ეს საკითხი. რა თქმა უნდა, ამაზე საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მუშაობენ ალბათ ამ თემებთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მაინც თავიდან მინდა შევეხო ამ თემას, რომ ჩვენ თვითონ უნდა ჩამოყალიბდეთ, აი საქართველო უნდა ჩამოყალიბდეთ, ჩვენ რა გვინდა, რა ჯარი უნდა ყავდეს ჩვენ. და პირველი მთავარი, რისთვის გვინდა ჩვენ ეს ჯარი? რისთვის გვინდა? ესე იგი, რა სასრულებს? აი მე დღეს რომ ესე იგი თავდაცვის სამინისტროს ესე იგი მინისტრად ინიშნება, გენშტაბის უფროსად რო დაინიშნა, ესე იგი ვიღაც პიროვნება არა აქვს მნიშვნელობა, აი რა დავალებას აძლევს მას მთავარსარდალი? რა უნდა, როგორი ჯარი უნდა შექმნას მან? რისთვის ჭირდება? ვინი, რომელი, ესე იგი რომელი მტრისგან უნდა დაიცვას თავი?
0: ამოცანა რა ექნება?
1: ხო, ამოცანა რა ექნება? მთავარი ამოცანა რა ექნება? და თან ამოცანის, ესე იგი ვინ უნდა გაიგესაზღვროს, ვინ არის მტერი? მტერია სულ, რა თქმა უნდა, იდეაში ასე რომ ვთქვათ, ყველა შეიძლება იყოს მტერი. მე არ ვამბობ მეზობლებზე მაგალითად, ხო? შეიძლება ის მეზობელი სხვამ დაიპყროს, ესე იგი სხვა ქვეყანამ დაიპყროს და ის მეზობლის ტერიტორია იქნება გამოყენებული სხვა, ესე იგი შორიდან მოსული შეიარაღებული ძალების. მაგას არა აქვს მნიშვნელობა, ჩვენ ესე იგი ვიღებთ ტერიტორიას, სიტყვაზე ვთქვათ, რომელი ტერიტორიიდან მოხდება თავდასხმა, ხო? ეს შეიძლება იყოს სამხრეთი, ჩრდილოეთი, ზღვიდან, ჰაერიდან, კოსმოსიდან, არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. ამიტომ ესე იგი ჩვენ უნდა ჩამოვყალიბდეთ, ვინ, აი მაგალითად ცოტა უკან მიწევს კიდე წასვლა, აი ესე იგი დღემდე ასე რომ ვთქვათ ამ ესე იგი საბჭოთა კავშირის დაშლამდე და ცოტა მერეც რაღაც მსოფლიო წესრიგი არსებობდა. და იმ პერიოდში, როდესაც საქართველო მიიღო დამოუკიდებლობა, გახდით დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ესე იგი ჩამოყალიბდა რაღაც, ესე იგი მივიღეთ ის, რომ ესე იგი ციფრებს არ დავასახელებ, რაღაც ციფრი შეთანხმდა, რომ ამდენი ჯარი იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ რამოდენიმე დღით შევძლოთ რაღაც ტერიტორიების დაკავება, ხო, შენარჩუნება და შემდეგ ამაში ჩაერევოდა, ესე იგი საერთაშორისო საზოგადოება და რა ვიღაც რაღაც გააჩერებდა, რაღაც მოხდებოდა. დღეს ეს წესრიგი მოშლილი არის.
0: არა, მოშლილი არ არის, ბაზოგია,
1: ჩვენ ფაქტიურად მოშლილი არის, იმიტომ რომ
0: ჩვენთან არის მოშლილი, მაგრამ ჩვენ რამდენი უნდა გვყავდეს დაშვებული ნორმა საქართველოსთვის, ხო? რადგან საბრძოლო მოქმედებებში, საომარ მოქმედებებში არ ემყოფება ჯერ, აი ესე როცა პრაქტიკულად მომიდით, არის ობსეს ორგანიზაცია ბეზაპასნოსი სატრუნიცო ევროპე,
1: რაც გაგვისაზღვრეს, ხო? ამდენი შეიძლება ყავდეს
0: ხელშეკრულება, 99 წლის ხელშეკრულება, როცა საბჭოთა კავშირმა ჯარები გაიყვანა და როდესაც შემდეგ უკვე ჯარების იყო პირდაპირი ზონა, პირდაპირი მიმართულა და საფლანგო ზონები. საფლანგო ზონაში მოხდა აზერბაიჯანი, საქართველო და სომხეთი. აი 40000 1% მოსახლეობის ჯარამდე ჯარის ყოლა შეეძლო საქართველოს და შეეძლო 220 ტანკი, 220 BBMS, BMP, თქვათ ასეთი, 285 საარტილერიო დანადგარი 100 მმ და მეტი, 50 თვითმფრინავი, 100 შოუფრენი, აი ნუ ბევრი
1: რამე. მე გულისხმობ ბატონაგურამ, წესრიგი მოიშალა იმ მდგომარეობას, რომ აი დღეს რა ხდება, ესე იგი ადრე თუ ესე გომის გამოცხადება არავის არ ქონდა ამის უფლება და ამას გაერო, ამას რა მეტნაკლებად აყენებდა, ეს აკონტროლებდა ამ საკითხს, დღეს ესე იგი ეს ასე არ არის, ვისაც უნდა სადაც უნდა იქიწებს ომს

0: მე ამ მასას თქვენ
1: ამ წესრიგზე ვამბობ მე ამ ესე იგი რაღაც მაში იყო
0: მაში ნორმები დაშვებულია მაგრამ
1: ნორმები დაშვებულია მაგრამ ეს დარღვეული არის მე ვამბობ წესრიგი დარღვეული არის ესე იგი მაგალითად რუსეთმა შეიყვანა ჯარი უკრაინაში იქ იბომბება სხვადასხვა ქვეყნები რა ქვია ამას გულისხმობ. აქედან გამომდინარე დღეს, ეხლა ჩვენ ადრე თუ საჭიროს ის 40,000-იანი ჯარი საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ესე იგი საქართველოს შეეძლო რაღაც პერიოდით ესე იგი თავისი ტერიტორიები და სუვერენიტეტი შეენარჩუნებია და შემდეგ ამაში ჩაერევოდა საერთაშორისო საზოგადოება, გაერო, მსოფლიო და რაღაც შეთანხმებები მოხდებოდა. დღეს ეს როგორც ხედავთ, ეს არ არის. დღეს ვერავინ არავის არ ჩაერევა, თუ ვინმე ის არ იქნება კონკრეტული რაღაც ინტერესები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ესე იგი იმაზე მეტი ჯარი უნდა ჰყავდეს წესით, მე ამას გულისხმობ.
0: დღეს 18,000 სამოქალაქო პირები არა.
1: ეს მით უმეტეს დღეს უკვე ეს პირიქით შემცირებული არის. ის 40,000 რომ იყოს კიდე ხო კარგი არის. დღეს
0: სამხრეთ სომხეთში 120 აზერბაიჯანში.
1: დღეს იმის ნახევარიც არ ახყავს. და მეორე კარგი ეს ამას ავიდავნებთ ამ მას თვითონ მომზადება. მომზადება ამ ჯარისკაცების ოფიცრების მომზადება, უმცროსი ოფიცრების მომზადება, ის რაოდენობა, რასაც დღეს საქართველოს აკადემიაში ხდება, ეს არის სხვაში წვეთი. თუ ფაქტიურად არ არის
0: 150 კაცი და გამოდის 100.
1: ფაქტიურად არ არის. მე და არ შევეხებით იმას მობილიზაციის დროს, აი თუ ღმერთმა უქნას და მოხდა, ესე იგი დაიწყო ომი საქართველოს წინააღმდეგ, მობილიზაციის დროს ჩაატარა საქართველოს მობილიზაცია და მე რა რავშვებით, ესე იგი მოყვავს 250,000 რა ქვია მობილიზირებული ჯარისკაცი და რასაკეთებს ის ვინ უძღვება ამ ჯარისკაცს? ესე იგი ფაქტიურად არ არსებობს ოფიცერთა ჯგუფი, რომელიც ამას გაუძღვება, ხო? ჯერ იმისთვის არ არის, იმისთვის არ არის საკმარისი და იმ დონე არ არის ჩვენი აკადემია, იმის დონე არ არის, რომ ესე იგი უზრუნველყონ ის ნაწილები, რაც დღეს ხვალ ჩვენ. მე ვამბობ იმ სამხედრო დონეს, რომელი დონეს დღევანდელ პერიოდში, დღევანდელ მას პერიოდში არის აუცილებელი. აქედან გამომდინარე, ესე იგი ეს საკითხი, ნუ ძალიან რთული საკითხი არის, ძალიან რთული საკითხი არის და მე ახლა არ შევხები და ეს ძალიან დიდი რო შევეხო ძალიან შორწაუყვანს, რომელი მიმართულებაზე რამდენი უნდა იყოს რა, ესე იგი რომელი იქნება დივიზიებად, იქნება корпуსი, იქნება მიმართულებები, იქნება, ეს ძალიან დიდი თემა იქნება კონკრეტულად ამაზე შემდეგ თუ იქნება რაღაც ის ახო იქნება რომ კონკრეტულად შეიძლება ამაზე საუბარი, მაგრამ ის აი საუბარი მდგომარეობა არის ის, რომ აი ეს სამობილიზაციო საკითხი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ. ესე იგი ჯარისკაცი რომ გავიწვიოთ, ის უკვე ომის პერიოდში ხდება დარტყმის სუბიექტად, ხო? და ის რო გაიწიო 250,000 კაცი, სადღაც უნდა მოუყარო ამას თავი, ხო? სადღაც ესე იგი მიმართულებებზე ეს ვიღაცამ ეს ხო უნდა მართოს. ჩვენ ვიცით აგერ რაც მოხდა 2008 წელში ომის პერიოდში, როდესაც კი ახლა საუბრობენ ხშირად იმაზე, რომ სამოქალაქო პირები იყვნენ იქ ჩართულები, იქ რაღაც რა ქვია ბრძანებებს გაცემდნენ და რაღაც მონაწილეობდნენ. აი ამაზე ვარეს მდგომარეობაში მოხდებით კიდე, მაშინ კიდე ოფიცერთა სასტავი, ეს ოფიცერთა ჯგუფი, მაშინ ძლიერი ჯგუფი იყო, და დღეს ეს ოფიცერთა ჯგუფი უკვე არ არის. და მაშინ ესე იგი მაშინაც ისი იგივე მოხდება, რომ მოხდება სამოქალაქო პირები დაიწყებენ იქ რაღაც ძანებების გაცემას, შეეცდებიან რაღაც გაკეთებას და როცა არიცის და არიციან მართვა, ეს ძალიან რთულად იქნება და საერთოდ არა მარტო სამხედრო მომზადება, სამხედროების და ოფიცრების მომზადება, ბატონო კურა, აი ეს დიდ ტრადიციული ქვეყნებში, ასე რომ ვთქვათ, აი მაგალითად ავიღოთ რუსეთი, ხო? აი რუსეთში როგორ იყო? სამხედრო მე არ შევეხებ სამხედროებს უნდათ, სამოქალაქო პირებს. აი სამოქალაქო პირებს, მაგალითად მერის, მაგალითად ქარხნის დირექტორის, ადმინისტრების, მინისტრის მოადგილე

0: სამოქალაქო პირები. ამ სამოქალაქო ეს სამოქალაქო პირები, რომლებიც დაინიშნებოდნენ თანამდებობებზე, რომ დაინიშნებოდნენ. ესე იგი, გენერალურ შტაბის აკადემიაში იყო სამთვიანი კურსები, ეს მინისტრები, ეს ხალაქის მერები, ესენი მოდიოდნენ და სამი თვე ხდებოდა მათი სამხედრო თემაში განათლება. ეს რატო ხდებოდა? იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც ომი დაიწყო, იქ რომ გამგებელი რომ ზის და აზრზე არ არის, რა ხდება საერთოდ, რა არის ომი, რა უნდა გააკეთოს მან ომის პერიოდში, როგორ უნდა იმოქმედოს, როგორ უნდა დაეხმაროს ჯარს, ეს რატო არის ჯარი საჭირო, რატო არის ეს ფინანსური მდგომარეობა, ფინანსური რესურსების ჯარისთვის მეტის მიცემა, რატომ არის საჭირო ახალი თანამედროვე ტექნიკის შეძენა. ის როდესაც მან არიცის ეს თემა, საერთოდ არც გაუგია, ჯარშიც არ არის ნამყოფი, საერთოდ არც წაუკითხავს და არც დაინტერესებულა, ის შემდეგ წინააღმდეგობაში ხვდება და ის უკვე სამხედროს იმით უყურებს, ის უკვე იმის დანახვას არ უნდა მისი და კონფლიქტში მოდის და ვერცი დამორჩილებითაც ვერ ემორჩილება, იმიტომ ომის დროს ის სამხედრო დამოიმაში გადადის, არა, დაქვემდებარებაში გადადის ყველა სამოქალაქო ობიექტი, ხო? მაგრამ ეს რომ გადადის, რას აკეთებს ამ დროს, მან ხო უნდა იცოდეს. ამ დონემდე არის აუცილებელი გაცნობიერება.
1: ნუ დოქტრინაში იყო ჩაწერი, მაგრამ დოქტრინა გაუქვენს, არ
0: არის. სამხედრო, ეს სამოქალაქო პირების ვამბობ მე და სამხედროზე ხო საერთოდ არ არის ლაპარაკი, მაგრამ როგორ ვისი მეძე ვარ, მე უბრალოდ ერთის იმედზე ვარ, მეთან უკრას რამე, რა ქვია, მოხდეს საქართველოს წინააღმდეგ აგრესია ძალიან ცუდ პერიოდში.
1: მადლობთ. აი, სესიაშვილი იყო მაშ თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და პირველი რაც მოვიდა, გააკეთა კანონი. პარლამენტმა წარადგინა კანონი, ესე იგი სამხედრო სამსახური იყო 15 თვე და გახადეს 12 თვე. ეხლა იმაზე ნაკლებებიც არის, რომ ვიღაცას გაიწვენენ 3 თვით რაღაცას. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ ეს გამოვლილი გაქვთ ყველაფერი? ის სამხედრო სამსახური ჯარისკაცსაც გამოვლილი გაქვთ, რომელიც თქვენ გამოიარეთ? აი, როგორ შეიძლება ჯარისკაცი ჯერეთი ერთ წელიწადში უმზადება? ძალიან რთულია, ძალიან რთულია. ერთ წელიწად სპეციალისტებს 100% ვერ მოამზადებ ერთ წელიწადში. Ну შეიძლება ავტომატი დააჯერინო ხელში და 2-3 სწავლება ჩაატარო, მაგრამ დანარჩენი სპეციალისტები ვინც არიან, იმისი უმზადება როგორ შეიძლება? და ეხლა ამბობენ, რომ საერთოდ რომელიღაც ქვეყნებში 6 თვე არის და მეტი არ ჭირდება. ასე უბრალო და აი ასეთი დაბალი დონის განათლება ჭირდება სამხედრო სამსახურს?
0: ბატონო გურამ, ახლა თქვათ ერთი წელი, ხო? აი ეს რომ როდესაც განსაზღვრული იყო, მაგალითად ის საბჭოთა კავშირში და იმ ესე იგი იმ დიდ ქვეყნებში, რომელ ქვეყნებსაც დიდი ჯარი ყავდათ, განსაზღვრული რომ იყო 2 წელი, ის 2 წელი რაღაც ვიღაცას მოუნდა ამიტომ კი არისო. ის ჩვენ ხო კარგად ვიცით, რომ ის საბრძოლო წესდება დაწერილი არის მილიონობით ტონობით სისხლით. ის მოიტანა ის დრო, ის პერიოდი განსაზღვრა, მოიტანა იმ ესე იგი დაღრილი სისხლიდან მიღებულმა სავლებამ. ესე იგი
1: კანონებო,
0: და ის ყველა, ესე იგი ყველა ნაბიჯი, ყველა წუთი, ყველაფერი გათვლილი იყო იმ სამხედროების მიერ, რომ რამდენი იყოს საჭირო, რეისთვის როგორ შეიძლება ერთ წელიწადში მომზადდეს ტანკისტი, ნუ ეს артиლერისტი როგორ შეიძლება ერთ წელიწადში მომზადდეს, ხო?
1: აბა.
0: როგორ შეიძლება? თუ გიდის სნაიპერი ავიღოთ, ხო?
1: იმას საერთოდ
0: როგორ შეიძლება იმას, ეს ისეთი ის არის, რომ როგორ შეიძლება და არ მომზადდეს და ვასწავლეთ 3 თვე. ჯერ 3 და 4 თვე მარტო ფიზიკურ მომზადებას უნდა. მარტო იმას რომ დილას ადგეს და ჩაიცვას და გავიდეს რაღაცა 2-3 კილომეტრის გარბენა შეძლოს, მაგის სწავლება ჭირდება. მით უმეტეს ღევანდელ პერიოდში, როდესაც როგორ ზდიან ბავშვებს, ზდიან ასავით.
1: ამე
0: და სიტყვა ხარ აღწერო. ზდიან ისე რომ რა, მაშინ მიართმევენ იმას, რა ქვია, დასალეს აპაშვილო ადექი აპავებს, რა ქვია, ფსიქოლოგთან მიყავთ. ფსიქოლოგი და ნუ მადრე ხდებოდა ხო რაღაც მომზადება. კაც რაღაც ხანაირად ამზადებდნენ. ხელოვნურ ბარიერებს უფნიდნენ, რომ ის რო ჯარში რომ წავიდოდა, დღეს რო შენ იმას თავდაცვის სამინისტროს გაუგზავნი იმას ამ მასში გაზრდილ ბავშვს და გინდა რომ ის თან იმან ასწავლოს მასში ექვს წელში ყველაფერი, თან მერე წაიყვანოს კიდე ბრძოლის ველზე, თან კიდე ის ბრძოლამდე სწავლების დროს ფეხი არ დაუსველდეს, ის რაღაცა ხმამაღლა სიტყვა არ უთხრა, ნერვებზე არ იმოქმედოს, ეს ყველაფერი გაწერილი იყო ბატონობრივად, ეს ყველაფერი იმ საბრძოლო წესდებაში, ეს ყველაფერი წერილი, რას ვაკლებთ? აი ამ დროს ჩვენ რას ვაკლებთ? აი რომ მოვაკლებთ, რომელი სწავლებას ვაკლებთ? და თუ შენ მე, ესე იგი სახელმწიფო, მე ესე იგი არ მომეცი იმის საშუალება, რომ ეს მე ამას იმდენი ხანი იმას და ვასწავლო, რამდენი საჭირო არის, აუცილებელი არის იმისთვის, რომ მე შეძრო მე ამის ომში გამოყენება. ის ვარგისი იქნეს იმაში.
1: შეჭirdება ომში.
0: ჯერ მარტო ის კი არ არის, რომ მას ფიზიკურად მას ასწავლე ან სროლ ან იმ პლანშეტზე, რა ქვია, თვითრნავების დახატა. რამოდენიმე თვე სწავლობდი, ახლა აღარ გაიხსენეთ, ხშირად იხსენეთ ამ თემას და მე იმ პერიოდში მომიწია ჯარში მსახური, მაშინ ეს ამ ირანის საზღვარდები დექი და ირან-ერაყის ომს გადმოვცემდი საჰაერო ბრძოლას. საჰაერო ბრძოლას და იქ რამოდენიმე თვე მომიწია, ესე ჯერ 6 თვე აქ მანეულში გავიარე ეს რა ქვია სწავლებები. შემდეგ იქ სამი თვე კიდე იქ მომდი, რომ მე გავსულიყავი საბრძოლო
1: სამსახურში
0: და რომ ესე რომ დავთენ ნება, რომ მე მარტო შემძლებოდა იმის და რა და ეს შენ გინდა ეს ასწავლო რაღაცა სამ თვეში რომ
1: მე მინდა აი აქ ერთი წუთი მინდა არა მინდა რომ საზოგადოება მიცოდეს აი ამ სახარო თავდაცვის სისტემებში როდესაც სადაც პასიური და აქტიურია იქ და აი პასიური სისტემა რადიოლოკაციური დაზვერვები და ამ დაზვერვებზე არის ოპერატიული მორიგი აი სადაც ბატონი გენერალი მსახურობდა იქ და იქ ოპერატიული მორიგეს უნდა მიაწოდოს იმათა ვინც ახალ ლოკატორებზე და იმაზე იღებს მონაცემებს ის უნდა მიაწოდოს და ოპერატიული მორიგის წინ არის ზიდი ასეთი დაფა შუშის დაფა და მეორე მხრიდან უკუღმა უნდა დაწერო რომ ოპერატიულმა მორიგემ მიიღოს ეს სიგნალი და ეს სასწრაფოდ გადასცეს იმიტომ თვითრინამა აფრენამდე მოასწროს აი ვაზიანიდან მაგალითად აფრენდებოდა თვითრინავი და საზღვარზე დახტებოდა რომელიმე ობიექტი კიდე მოფრენად აი ბატონ გიას აი ამიერკავკასიის ოლში საჰაერო თავდაცვის მე-18 არმია იყო აი ამ ოლში კონდა პირველი ადგილი აი ამ პლანშეტის იმაში მე მგონი 118 თუ 140
0: 153 ციფრს 153 ციფრს წერდი უკვე
1: 153 ციფრს წერდა აი უკუმა წუთში აი ეს არის ძალიან მაღალი მე რაზმობა პროფესიონალიზმობა ბუდიში რო შეგაცოთ
0: ხო და აი ეს დრო ეხა ვიღაცამ თქვა რომ ნუ ესე იგი არა და რაღაც არ არის საჭირო მეტი რა არ არის საჭირო რისთვის არის საჭირო და მე რომ მომსწავაგებ იმის გამო რომ იმ ჯარისკაცმა თავისი დავალება ვერ შეასრულა ნუ რა ქნას იმან ვერ შეასრულა იმის გამო რომ იმას არ ასწავლეს იმდენი რამის უნდა ესწავლა მაშინ ესე იგი ის ოფიცერი არის დამნაშავე და ესე იგი რატო გვინდა ესე გვინდა ჩვენ შევქნათ ისეთი ჯარი შემდეგ რომ საომარი მდგომარეობა რო იქნება შემდეგ არა ვაბრალოთ სამხედროს და სამხედროებმა ომი წააგეს სამხედროებს ომი წააგებენ რა თქმა უნდა თუ მას ესე იგი არ ექნება უზრუნველყოფა არ ექნება ის სწავლება და ის ნასწავლი ოფიცერი პირველ რიგში ოფიცერი ჩვენ ვიცით პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ როდესაც გერმანიას აუგზავნეს 100000 მეტი ჯარის ხელისუფლება 100000 ოფიცერი მომზადა სკოლები ეს სამხედრო აი ესენი უჩილიშე სასწავლებლები დატოვა და შემდეგ რამოდენიმე წელიწადში ნახევარ დედამისზე დაიპყრო თითქმის და მობილიზაცია რო გააკეთა ოფიცერი ყავდა ის ჯარისკაც რაღაცა იმას ელემენტარულ რაღაცას კი შეიძლება მალე ასწავლო მაგრამ იმ ოფიცერს როდისკაც 4-5 წელი უნდა მარტო ოფიცერი რომ ის ლეიტენანტის წოდება მიცე ის ლეიტენანტი რას ნიშნავს ის ლეიტენანტი არა ეს ჰაერში დათქვა მის სიტყვა ლეიტენანტი ის მას ის შეტევაზე მიყავს ის
1: უშუალოდ პირველ ხაზზე
0: პირველ ხაზზე და ერთ-ერთი თავარი ის არის მან უნდა ასწავლოს აი ბზოლის დროს უნდა წაიყვანოს მან და უნდა ასწავლოს იქ რო შეშინდება აბა როგორ უნდა დაწეს როგორ უნდა იმოქმედოს იქ ბზოლის დროს თავარი იქ არის რა ბზოლის დროს იქ როგორ რომელი როგორი ოფიცერი წაიყვანს მას ბზოლაში თუმცა ის შეიძლება თუ წაიყვანა უცოდინარმა ოფიცერმა, ის საყვარელი, ის ასეული, ხო, შეიძლება ვერასდროს მან ბრძოლაში ვერ მიიღოს მონაწილეობა, ისე დაშამაცდეს ისა და ისეთი სტრესი მიიღოს. ის გასავლენი ოფიცერ ფსიქოლოგი 4 წელი მარტო ფსიქოლოგიურად ამზადებენ, რომელიც შეუძლია იმ აქვია ბრძოლის ველზე მის ასეულის გაყვანა. ასეული ზოლი ზოლზე რომ დაწება ასეული ის ფეხზე წამოყენება ყველას კი არ შეუძლია. ერთეულები არიან ასეთი. შეიძლება ძალიან კარგად სწავლოდეს და ათებზე სწავლოდეს და ოქროს მედალზე დაამთავროს, მაგრამ ის რო შეხედავდნენ ის ფსიქოლოგები რო შეხედავდნენ რომ მას არ აქვს იმის მონაცემები რომ ის იმ ასეულს წაიყვანს ზოლისხაზე, მას იმაში გადაყავთ აგვიას სხვა იმაში კაფედრაზე და ლექციებს აკითხებენ. კი, უძლიერესი არის, მაგრამ იმ ძოლის ვერძე ის ვერ წაიყვანს. ეს როგორც ფრინავებს არის, ბატონგურა, მე ახლა ფრინავებს მაიციან, რომ კარგად დაამთავრებენ და რომ გაიყვანენ, თუ მან ვერ იგრძნო ის ესე თითქმის დაჟდომის დროს ვერ იგრძნო, ესე იგი მიწა, ხო? იმას ინსტიტუტში გადაყავთ სხვაგან, იმიტომ ვერ იგრძნო და всё, რა ეს ისეთი რაღაცა არის, ხო? ამიტომ ეს არ არის ასეთი
1: აი რა კარგი რაღაცა თქვა ბატონმა გიორგიმ რა გამოცდილება აფხაზეთის ომიდან რომელიც აქვს ოჩამჯირის მიმართულების სარდალი იყო ბატონო გია და ყველა ამოცანა რაც კი იყო დასმული იქ ზუსტად ოჩამჯირის მიმართულების 24 ბრიგადამ და ის ნაწილები და ქვედანაყოფები რომელიც ამ ბრიგადაზე დაკისრებულ ამოცანას მათთან ერთად ასრულებდა დაწყებული ტამიშიდან და დამთავრებული წვარჩელის გადასასვლელი აჩი გვარამდე და აი აჩი გვარიდან აი აგუბედია და აი ამ მონასტრებამდე რო იყო ბედია და აგუბედია საიქამდე ეს ყველაფერს ესენი ასრულებდა ბატონო გია რა კარგად თქვა აი სუნძის აქ ნათქვამ თუ შენ ჯარისკაც 7 წელი არ ასწავლე და წაიყვანე ომში შენ მას უღალატ ეს ასეც არის და მეტაურის მოვალეობა მეტაურის ის მაგალითად ბატალიონის მეტაური აი ჩვენი წესდების იყო 112 და 113 მუხლი უსტავ ნუტრინეს სუჟე ბატალიონის მეტაური აგებდა პასუხს რაზე პირად შემადგენლობის მომზადებაზე ა პასუხს რაზე აგებდა პირად შემადგენლობის მომზადებაზე ამოცანის შესრულებაზე ტექნიკისა და შეიარაღების რაც მას გააჩნია მის მზადყოფნაზე შემდეგ მოდიოდა ეს პასუხისგებლობა, შემდეგ მოდიოდა მისი მოვალეობა. აი მოვალეობა ბატალიონის მეტაურს ჰქონდა 27 პუნქტი. მოვალეობა უნდა ასწავლოს პირას შემოიცოდეს მისი გვარის სახელი და მთლიანად ჩამოყოლილი არის რას, რა რისი მოვალე არის ის. და ბოლოს მისი მასში მესამე პუნქტი რაც კი არის, აი რაც უნდა გააკეთოს ბატალიონის მეტაურმა, ეს არის ის, რაზე აგებს ესე რა უფლებები აქვს აი ამდენი მოვალეობა რო აქვს ბრაზი აგებს პასუხს რა უფლებ რა მოვალეობა აქვს შემდეგ აქვს რა უფლებები აქვს მას რო ეს არის სახელმწიფო სახელით იძლევა ბრძანებებს ეს ესე ყველა დაემორჩილოს უნდა შეასრულოს ბრძანებები რომლების მოსული არის და ამ ძალების უკმაყო შესრულება აი ეს არის მეტაური ბზოლის ველზე რაც ბატონმა გიამ ახლა ელაპარაკა ბზოლის ველზე ოცეულის მეტაური რომელსაც ოცეული ქვია მაგრამ მასში 30-35 ადამიანია და ის სანამ ოცეულის მეტაური არადგება ის ჯარისკაცები თუ მომზადებულები არ არიან ის შიშით ერთი ჭური ჩამოვარდება იმას ვერ ააღენებ იქიდან აი ამაზეა ლაპარაკი, ამ ჯარის მომზადებაზეა ლაპარაკი, რომელიც დღეს ჩვენთან, აი რატომღაც გაკეთებული არის ისე, რომ ამერიკად რაღაცა იქ კურსები გაიარეს ვიღაცაებმა და ჩვენმა 500-მა, ჩვენი 500 კურსანტი, რომელიც რუსეთში სწავლობს და უკრაინაში, ისინი გამოიძახეს და სახში გაუშვეს. ესეთი ჯარი არ ჭირდება ეს ფონდაცე და სერ გარი ჯონსის მიერ შევარნაძეზე მიწერილი და ყველა ჩვენ კადრის ოფიცრები ჯარიდან გაგვიშვეს. ბუდიში ბატონო გია, მე უბრალოდ მინდოდა ეს ცოტათი ის ნახნა. ბატონო გია, მოდი ძალა ჩვენ გადავიდეთ, ჩვენ დიდი დრო არ დაგჭირდა, მაგრამ ეს დრო გვაყოფა თავისუფლად. სამშვიდობო ოპერაცია რა იყო? იმიტომ რომ ამ სამშვიდობო ოპერაციის რუკაზე თქვენ გაქვთ მოწერილი ხელი, აი ეს რომელიც მოწერილი იყო ხელშეკრულება, ის იყო 94 წლის 15 მაისს და შემდეგ თქვენ და ბატონი გენერალი ჩიქოვანი ეკავით ერთად, სადაც მოხდა რუკების შეჯამება. რუკა, ესე იგი, აფხაზური მხარე, რუკა ჩვენი მხარე და სამშვიდობო ძალები, სარდალი იაკუშევი გენერალი, თქვენ გახსოვთ ალბათ ეს დეპუტატების სემული ადამიანი. აი რა იყო თქვა დაიწყო ჩვენ ამიდან აფხაზეთიდან.
0: ხო, რაი, როდესაც დამთავრდა ნუ საბრძოლო მოქმედებები, როდესაც დამთავრდა საბრძოლო მოქმედებები აფხაზეთში, აფხაზეთიდან შემდეგ ეს დასავლეთის სამოქალაქო ომიც მოხდა დაკავება ზუგდიდის და მთლიანად ეს სამოქალაქო პროცესები და ესენი დამთავრდა. პარალელურად იქ მიმდინარეობდა შეთანხმება უკვე, ესე იგი, ამ სამშვიდობო ძალების შემოყვანასთან დაკავშირებით. ეს სხვადასხვა ჩვენ ვცდილობდით, რომ რა შეიძლება მალე მოხდარიყო ეს პროცესი, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სამოქალაქო ომი აქეთ კი დამთავრდა, მაგრამ მაინც ის დაუმთავრებელი იყო, ასე რომ ვთქვათ, იქ რაღაც ჯგუფები მაინც გადაადგილდებოდნენ და იქ აფხაზეთთანაც იქაც მიდიოდა ისეთი პროცესი ამ გალის მიმართულებაზე. იქ ეს პარტიზანული მოძრაობები დაიწყო, ნუ უკონტროლო მდგომარეობა იყო და ეს სახელმწიფო ძალიან მათ ცუდად მოქმედოდა და აქედან გამომდინარე აი ამ შეთანხმების უკვე სისრულეში მოყვანა. იქ როდესაც უკვე როდესაც შეიქმნა ეს შენგეს შტაბი, ეს საკოორდინაციო შტაბი, როდესაც შეიქმნა, ეს შეიქმნა დეკემბერში, შეიქმნა ეს შტაბი 93 წლის დეკემბერში და უკვე დაევალა, ესე იგი, ესენგეს დსთ-ს, რა ქვია, შტაბმა დაევალა უკვე, ესე იგი, რომ შექმნილიყო ეს ჯგუფი, ვინ წავიდოდა, რამდენი იქნებოდა საჭირო, რა იქნებოდა. აქედან დაკავშირებით ჩავედით ჩვენ ამ ერთ-ერთ მოლაპარაკებაზე უკვე, როდესაც უნდა მომხდარიყო დალაგება, როგორ მოხდებოდა ამ ჩარების განლაგება. აქ იქ იყო სხვადასხვა, მას შობოდით ჩვენ, ვთილობდით, იყო იქ საუბარი, რომ ზედა ზონა და ქვედა ზონა ყოფილიყო თავიდან რუკაზე ისე გაკეთდა, მაგრამ შემდეგ უკვე როდესაც წავიდა იქ საუბარი, მართლაც ძნელი იქნებოდა. კი, პოლიტიკურად სწორი იქნებოდა. ჩვენ იმიტომ ვაკეთებ, ამბობდით ამას, რომ როდესაც იქ ენგურზე დადებოდა, ეს რაღაც გაყოფას ნიშნავდა უკვე რა, და ესე იგი, და ჩვენ ხო იქ მუშაობდით, რატო ვითხოვდით იმ სამშვიდობო ძალებს ის, რომ იმედი ქონდა, რომ ეს მალე მოხდებოდა, ამ ტორვილების შეყვანა და ეს დაბრუნება და რაღაც ამ პროცესზე უკეთდებოდა ძირითადად ის. ოღონდ ეს, რა თქმა უნდა, ტექნიკურად უკვე როდესაც ვიმჟელეთ და ლოგიკურად ისინი ამბობდნენ, რომ არ გამოვიდოდა ასე. ესე იგი, მაგ საქართველოს, ესე იგი, აქეთ მხარიდან საქართველოში დისლოცირებული, ესე იგი, რუსეთის, ესე იგი, დაჯგუფება, რომელიც იყო საკავკასიის გერბეზეს.
1: კი, ორი ბატალიონი იყო.
0: ხო, ესე იგი, მიიღებდა მონაწილეობას და ისინი აქეთ დადგებოდნენ და იქეთ მხარიდან უკვე დესანტის შემოვიდოდა. და ჩვენ ვცდილობდით, რომ ცოტა დაგვეშქარებინა ეს პროცესი რა, იმიტომ რომ აქეთაც გვაწყობდა ეს მდგომარეობა, რომ რაღაცნაირად დალაგებულიყო. მაგრამ რაღაც იწერებოდა ტექნიკურად, მე თავიდან ფიქრობდით, რომ იქნება რაღაცის გამო კიდე თუ რაღაცა უყარ გვიპირებ. მაგრამ იქ პრობლემები იყო, ის ჩაფხუტები გასაკრასკი იყო და ეს სხვა სერიოზული საკითხები, თუ არც იყო ეს ჯარი არ იყო ხო მომზადებული და იმისთვის, რომ ახლა შენ უცებ გამოიყვანე ეს დესანტიკი და დაახურე თავზე ეს გაგრასკული ქუდი და ის უფრო უცებ გახდა ეს მშვიდობის ყოფილი, ხო? აქედა მხარიდანაც ასე იყო, არა? ანუ არ არის ეს თანა ეხა ჩვენი მხარიდანაც, ხო, რო აგვეღო ოფიცრები, არა, ეს ოფიცრები, რომლებსაც უნდა მიეღოთ მონაწილეობა ამ პროცესში, ქართველი ოფიცრები, ხო? ეს ოფიცრები ყველა ნაომარი ოფიცრები იყო. ახლა ის შესარჩევი იყო, ეს ოფიცრების შესარჩევი იყო, ხო? ახლა ომის დროს, როდესაც თან დამარცხება ხდება, ასე ქვია, ამ ბრძოლაში მიღებული, ამ ხელა ჭრილობა მიღებული და თან ამ დროს შენ გინდა ის ოფიცერი მიიყვანო და დააყენო, იქა მშვიდობაზე აკადაგო, ასე არ არის, ისე ადვილიც, ხო, ეს თემა. და იქ თქვენ ხოლმე კარგად გახსოვთ, როგორ ხდებოდა შერჩევა იმ ოფიცრების ჩვენი მხრიდან. ისე იყო იმათ მხრიდანაც, ხო, აფხაზების მხრიდანაც, ხო? ეს ამ კომისია ამათ, ხო, ერთობლივად უნდა გარიყვენ, ერთობლივად პატრულირება უნდა ეკეთებინათ. და ძალიან დიდი საქმე, ძალიან დიდი სამუშაო ჩატარდა რა, თქვენ იყვებით, ახლა გიყურეთ, თქვენ ეს ყველაფერი თქვენი ორგანიზებული იყო და მე მინდა კიდე ვახსენო ის, რომ აი ამ პროცესში აი მაშინ ვარდიყო ნადიბაიძემ ძალიან ისეთი კარგი როლი შეასრულა. აი ვარდიყო ნადიბაიძე დაინიშნა, იმ პერიოდში დაინიშნა და აი ეს ურთიერთობა, ეს სამხედროებთან ურთიერთობა, აი მაგალითად რუსეთიდან როდესაც ჩამოდიოდნენ ეს რუსეთის

0: ფენერლები, აი როგორც საკუთარ მინისტრს ისე ცემდნენ პარტიას, ვარდი კონადიბაიძეს და ძალიან დიდი როლი შეასრულა. ძალიან დიდი როლი შეასრულა თვითონ იმ ზუგდიდელმა ხალხმა. არასოდეს არ დამავიწყდება ედიშერ
1: ჩარგაზია.
0: ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობა გაიფუჭა რა. ჯანმრთელობა გაიფუჭა ამ მთელი ამ ჩამოსული
1: ხო
0: ამ თემურ გერგაია
1: ისა დათო ეს რა ქვია
0: შენგელია
1: ხო კანტარია გაცო დათო
0: ხო მერე ისა მარტო ის კი თვითონ ზუგდიდის მოსახლეობა თვითონ ზუგდიდი ზუგდიდი ფასე იმიტომ ეს ასე ადვილი არ იყო ამხელა კონტინენტის შემოყვანა იმათ ყურადღების მიქცევა უნდა და იმას უზრუნველყოფა უნდა ამის ყველაფრის მახსოვს იქ იკრიბებოდნენ რაღაც კონცერტებს ატარებდნენ რაღაც იმას ხვდებოდნენ რომ ამ შერიგების პროცესი ათასობით ტოლმილი იყო ამ დროს მთლიანად ამ ზუგდიდში და იმ ტერიტორიებზე და ეს პროცესი ძალიან ისეთი პროცესი გამოდგა რა ნუ შემდეგ ეს ალისან ისე წავიდა ეს პროცესი შემდეგ მაგრამ რაც შეიძლება ამაზე ითქვას ძალიან ორგანიზებულად მოხდა ამის ყველაფრის გაკეთება
1: ბატონო აი მარულა რო ჩატარდა ბატონო გია თქვენ როგორ ფიქრობთ ჩვენ მარულას ისინი იყო აი ასეთი ფორმით ჩასატარებელი
0: სადროშა
1: აი სუდიჩი როდესაც აქალის რაიონში მარულა ჩაატარეს აი ესეთი სამშვიდობო პირადი შემადგენლობა იქ იყო სამშვიდობო ძალები იდგან და აი მოსახლეობა გადავიდა ცხოვრები იყო ეს ყველაფერი არასანქცირებული და შემდეგ ძალიან დიდ იმაში მოხდა რა ქვია დაპირისპირებაში ადგილობრივი მოსახლეობა რომლებიც იქ იყო ისინი რომელიც აფხაზების შეერაგებული ფორმირებები იქ ოფიციალურად იდგნენ როგორც აფხაზეთის შეერაგებული ძალები და რუსეთის მე ვლაპარაკობ ჩრდილოეთის ზონაზე და ჩვენები რო შევიდნენ და აი რო მოხდა მე მაგალითად დიდი მადლობა მინდა გიაშერვაშიძეს უს რაშინაგან ჯერ როდესაც შემოიყვანა და გუჯარ ყურაშვილი როდესაც ჩვენი ქვედანაყოფები და ისინი მართლა გადაარჩინეს იქ აი უდიდეს დაპირისპირებას უდიდეს დაპირისპირება რუსეთის რა თქმა უნდა კონტინენტი რომელიც იქ იდგა და აი ეს რომელიც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება სად მიიღეს მე წარმოდგენა არ მაქვს.
0: ქაოსი იყო ბატონო გურამ, ხო იცით, ყველა რაღაცა ცდილობდა თავისით რაღაც წარმოეჩინა, თავისით რაღაც გაეკეთებინა და
1: ეს უკვე დავი იგი იყო, დავით ელზაძე იყო მინისტრი. მე უკვე თანამდებობაზეც არ ვიყავი, მაშინ უკვე ოპერაციი მოსკოვში გადასვლას იქ მივდიოდით იმაში. და აი ეს მდგომარეობა ვარდიკო უკვე აღარ იყო იქ. და რუსეთის კონტინგენტთან ძალიან რთული ურთიერთობები იყო და თქვენ ჩადიოდეთ, თქვენ გიცნობდნენ ისინი, მოსკოვში ჩადიოდეთ, ხდებოდით.
0: სარი, ბატონო, ჩვენ იქ აი სადაც ის იყო, აი ხოგახსო სტადიონზე ქონდათ ეს ის штаბი ასე რომ ვთქვათ, თითქმის იქ ვათენებით რა. იქ ჩებოდით, ხდებოდით ოფიცრებს, რა ქონდა ის ურთიერთობები, პირადი ურთიერთობები ძალიან ბევრ რაღაცას აკეთებს. არ არის რაღაცა ის, რა ქვია, ის თანამდებობრივი და რაღაც ის პირადი ურთიერთობა. ყველასთან ქონდა პირადი ურთიერთობა, რომ რაღაცნაირად ეს ქართული საქმე გაკეთებულიყო, რაღაცნაირად მეტად მომხდარიყო ამ პროცესის რაღაც მე მაინც ფიქრობ ჩვენ ძალიან ბევრი დავაკერით საქართველოს და მთლიანად გულისხმობ, რომ ეს პროცესი არ მივიყვანეთ ბოლომდე და მაშინ ვერც წარმომედგინა მაშინ ის რომ იქ იმ წუთში მერ წელიწადში არ მოხდებოდა ოჩამჩირემდე მაინც ტოლვილების შეყვანა ეს ისეთი რაღაც ენთუზიაზმით იყო იქ სხვადასხვა ზიქით ამ ხარიდანაც რუსეთის ხარიდანაც ამაზე როგორც იქ ჩანდა პროცესი ისინი ამაზე სტილობდნენ მაშინ რომ ეს პროცესი რაღაცნაირად მომხდარიყო მაგრამ ნუ ახლა მე მაინც კიდე სხვანაირად ფიქრობ ახლა მაშინ როდესაც სხვანაირად ჩანდა და დღევანდელ გადასახედიდან იმ მსოფლიო პროცესებში და იმ გლობალური მდგომარეობებში რაც მოხდა მე ფიქრობ ეს მაშინვე იყო განსაზღვრული რომ ეს
1: ბატონია რითი განსხვავდება სულთა დროდაქსა და მინდა რომ ამ მაშინ სამშვიდობო ოპერაცია რომელიც მიმდინარეობდა ზუგდიდში, აი აფხაზეთთან მიმართებაში და სამშვიდობო ოპერაცია რომელიც იყო სამაჩაბლოში. აი სხვაობა რა იყო მათი? რა ფორმატი იყო რა? ვისი სხვაობა? ახლა
0: სამაჩაბლოში იქ თუ აქვია SNG-ის შტაბი, ესე იგი იყო ისა კურირები აქვია პასუხებელი. აი და სამშვიდობო ძალები აი აქ იდგა თავიდანვე, სხვა თავიდანვე, როდესაც 92 წლის 24 ივნისის შეთანხმება რომელიც იყო, თავიდანვე ეს იყო ორმხრივი, აქვია შეთანხმება, იქ არ იდგა იქ რაღაც
1: შერეული კომისიის. ხო.
0: ხო და მერე შერეული მერე გაკეთა, შერეული საკონტროლო კომისია შემდეგ შეიქმნა ესა შერეული. და მაგ უკვე სხვა მდგომარეობა, იქ მაგ თვითონ მაგ არ ყოფილა მაგალითად ასეთი პროცესი, უფრო ადვილად იყო ასე რომ ვთქვათ რა.
1: აი ბატონო, მე მინდა კონკრეტულად რო ისახვნა ჩვენ. აი სამაშაბლოში ხო 2008 წლის აი მოხდა სამშვიდობო მანდატის დარღვევა, ამ სამშვიდობო მანდატის თანახმად იქ რაც მანდატში ეწერა პრინუჟენიუ ქმია იზოლება შუდობაზე იზოლება, რომელიც რუსეთმა ჩაატარა. მედვედევმა, რომელიც გაეროშის დარეკა ობიესიაშიც მიმართა იმაზე, რომ გამოაგზავნეს თქვენი სამშვიდობო ძალები, ჩააყენეთ იქ, რომ იქ არ იყოს ზმათაკვლა ოსური და ქართული მხარეს იქ ზუსტად სამაჩაბლოზეა ლაპარაკი. აი ასეთი დაპირისპირებოდა საბრძოლო მოქმედებები ზუგდიდში, აფხაზეთსა და ზუგდიდში, სამეგრელოში, იქ ეს არ ყოფილა. და რატო გამოიყენა რუსეთმა იქ ის ძალები, სადაც იქ ფორმატი სხვა იყო, იქ ობიესიეს ფორმატი იყო და აქ სხვა იყო და
0: რა თქმა უნდა, ბატონო გურავე, ეგ თემაც ისეთი თემა არის. ახლა შეხედეთ დროს, კი მეგონი ჩავეტევით. ახლა როგორი დგომარეობა იყო, ბატონო გურავე? ის კიდე იმას უბრუნდები, რომ იქ სხვა წესრიგი იყო. სხვა შეთანხმება იყო. და როდესაც ესე იგი უკვე მოხდა აი კოსოვოს აღიარება, როდესაც მოხდა, ამის შემდეგ უკვე რუსეთს გაეხსნა ხელი. გაეხსნა რუსეთს ხელი. და უკვე მას შეეძლო ნებისმიერ დროს შეეძლო შემოსულიყო. და ჩვენმა მხარემ ამისი საშუალება მიცა. ესე პროვოცირება მიცა, ის მას მიცა იმის საშუალება, რომ ესე იგი ეს გაეკეთებინა. მანამდე რა, მანამდე არ შემოვიდოდა? ხო შემოვიდა, ძალიან ყავდა თუ და შესაძლებლობა არ ხონდა. ვერ შემოვიდოდა. ესე იგი წესრიგი სხვანაირი წესრიგი იყო. რატო არ აღიარა მანამდე არც ცხინვალი და არც აფხაზეთი? ვერ აღიარებდა. იმიტომ ვერ აღიარებდა, რომ წესრიგი იყო ასეთი. და ეხლა რა, როგორ არის კოსოვოს აღიარებში? მე როგორც კი გავიგე კოსოვო რო აღიარეს, თავში შემოვიდა ხელი. მე ეხლა უნდა ვიყო წმარად, ჩუმად, რომ რაღაცნაირად გავძლოთ, რომ არ აღიარონ ეს ჩვენი დე ფაქტო დაკარგული ტერიტორიები. დე ფაქტო დაკარგული იყო, ხა ჩვენ უნდა დავაბრალებ და დაკარგული იყო დე ფაქტო, ხო? მაგრამ დე იური არ იყო ეს დაკარგული, ხო? და ეს შეიძლება და ეს ქონოდა ეს
1: რუსეთი აღიარებდა, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველოს
0: ჩვეულებრია. პროსტო თან
1: სამაჩაბლო იმაში, სამაჩაბლოში გასაგებია რაც მოხდა.
0: თან იყო ისა სამშვიდობო პროცესი იყო რუსეთი, ბატონო გურავ. რუსეთი ითვლებოდა მშვიდობის ყოფილად. თელ მსოფლიოში რუსეთი ითვლებოდა როგორც ის იყო მშვიდობის, ესე იგი ყოფილი, ესე იგი ის ამყარებდა მშვიდობას საქართველოში. და მას ყოველ ექვსში ერთხელ იმას მადლობას ეუბნებოდნენ. მადლობას უხდიდა გაერო, აქვია ეუბნეს
1: ყველას ამდე.
0: ხო, მადლობას, რომ შენ ესე ბალადის
1: და დაფასებდა მაგ ოპერაციას. მაგრამ მე რა ისი გახრჩევა მინდა, ბატონო გია. სამაჩაბლოში რაც მოხდა, აქეთ ამხარემ გაისრომა იქ საბრძოლო მოქმედება.
0: მე გამოიყენა, ბატონო გურა, მე მდგომარეობა გამოიყენა, ის კოსოვა მოხედრილი იყო, ეს მდგომარეობა გამოიყენა და უკვე აღიარა. შემოვიდა და აღიარა.
1: იქ სხვა ფორმატი იყო, იქ სხვა მანდატი იყო. იქ იყო სხვა ხელშეკრულება. იქ იყო სხვა ძალები დაყენებული, იქ ზონები სხვა იყო, აქ სხვანაირად იყო. მაშინ აი ეს რუსეთის მიერ ჩატარებული ეს ოპერაცია, იქ ჯარისკაცი ჩვენ ჯარისკაცს არ გაუსროლია იქ.
0: ის გასაგებია, მაგრამ
1: არ ძალები გყავდა იქ. რატო გამოიყვანა ეს ძალები? შევიდა ჩვენ სპორტში, ჩაზირა გემები, შევიდა იმაში რა ქვია, ნაწილები, გაზარცვა სენაკის ბრიგადა და ისინი, რაც იქ ბიჭებმა მოასწრეს, იმიტომ რომ ეს ბრიგადა იყო სამშვიდობო ოპერაციაში კოსოვოში ჩასული. არავის არაფერი ხმას არ მოუღია, არც სოფლიოში არავის.
0: ვერც ამოიღეს
1: და აი ის რაც რუსებმა გააკეთეს ეს ხო აგრესია არის რუსეთის
0: აქ ხო და აგრესია არის
1: კი მაგრამ რა თქმა უნდა აფხაზეთის ტერიტორიიდან რომ შემოიყვანეს ჯარები
0: კი მაგრამ ახლა

0: ყედა თვალთ როგორ როგორ ამბობენ ახლა ისინი როგორ ამბობენ. აი ესე იგი გაერო როდესაც ეს კოსოვო აღიარეს, ესე იგი საერთაშორისო სამართალმა თქვა ასეთი რაღაცა, ესე იგი და იმას და ფაქტიურად დააკანონა. დააკანონა, ესე იგი ეხლა როგორ არის? ეხლა ზარც ურთგმარობაში ვარ ჩვენაირი ქვეყნები. ეხლა როგორ არის? ესე იგი ნებისმიერ კუთხეს, არ დავასახელებ ახლა კუთხე, ნებისმიერ კუთხეს რაღაც ქალაქს შეუძლია თქვას, რომ მე მინდა გამოვეყო, რა ქვია, თავად ტერიტორიას. და მას თან უფლება აქვს საერთოდ არ შეეკითხოს ცენტრალურ ხელისუფლებას, ისე გამოეყოს ამის უფლება აქვს, იმიტომ იმას კოსოვასთან მიმართებაში ესეთი პრეცედენტი უკვე მოხდა. როდესაც ეს პრეცედენტი მოხდა, ჩვენ მივეცით იმის საშუალება უკვე რუსეთს, რომ შემოსულიყო, იმიტომ იყო ვინმე მამოიღო ხმა. ნუ რაღაც გამოვიდნენ თქვენ და ნუ არ აღიარებენ დანარჩენი ქვეყნები, მაგას მაინც გუკეთებენ კარს ერთს რა. თორე სხვა რა, იურდიულად პასუხს ვერ თხოვენ რუსეთს ამაში, იმიტომ რომ პრეცედენტი თვითონ დაუშვეს, ეს საშინელი პრეცედენტი. დაუშვეს, ეს არ უნდა დაეშვათ. ეს მოხდა, ნუ რა, ესე იგი გადავიდა ჩვენ მისერზე.
1: არა, თვითონ ფაქტი. ჩვენ ხო კანონზე ვლაპარაკობ. კანონის მიხედვით ის რაც ოპერაცია ტარდება და სამშვიდობო ოპერაცია სამაჩაბლოში ერთი იყო. ერთი ის პოლიტიკური ის ხონდა მაგ. იქ რაც ტარდებოდა იქ სამშვიდობოებით, იქ არ დარღვეულ არაფერი.
0: გასაგები არ დარღვეულა.
1: ისინი შემოვიდნენ და ის ქვეყანა, რომელთანაც ჩვენ არ გქონდა არავითარი, ჩვენ ამ სამშვიდობოებას უცდიდით. აფხაზებს არ მიუღიათ მონაწილეობა ჩვენ ძინავდეთ. არც ჩვენ მიუღია მათ ძინა სამშვიდობოები იდგა და ასრულებდა მანდატს ნიუ-იორკში, იქ გაეროში აფასებდნენ დადებითად. აქ მოხდა, აქ თუ მოხდა და ეს ყველაფერი გამოაცხადეს, იმ გასაგებია. აი ეს მოხდა, გამოაცხადეს, თანაც ჩვენები ამბობენ ოკუპაცია არა. მეორად უფრო ვარესია გაკეთებული. გაკეთდა ის, რომ გამოაცხადეს სახელმწიფოებრივ. სახელმწიფოებად გამოაცხადეს. და მაგრამ აი ამ ფორმატში ვერ ჯდება აფხაზეთთან მიმართებაში. ანუ რუსეთის მიერ მისი სამშვიდობო მანდატი, რომელიც მას ჰქონდა დაკანონებული აფხაზეთში, ეს სხვა მანდატია. აი აქეთ ამღარეს, სულ სხვა იყო. აი აქ საბრძოლო მოქმედებები სხვა იყო, იქ ის არ ყოფილა. იქ რომ მიანიჭეს იმას დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობა, რატომ მიანიჭეს? ჩვენ არ გიომია მათთან, ჩვენ არ გაგვისვრია იქეთ ამღარეს. აი ბატონოგია, როგორც ყოველთვის შენი საინტერესო გადაცემა იყო.
0: რო ყოველთვის მოგზდეს.
1: არა და ამიტომ მე რას ვლაპარაკობ? ის ადამიანები, რომლებიც ამ საბრძოლო მოქმედებებში ომში იყო ჩართული, იმას უნდა შეეკეთონ უპირველეს ყოვლისა და არა რაღაცა გამოვიდეს ვიღაცას, რომელიც იქ არ ყოფილა და საერთოდ ისეთ იმას ხნის სურათ, რომ გეგონება, რომ მოკლედ ისე იომა, ისეთი რაღაცები გააკეთა, ისე ისახნა და აი სხვა ვინ მე თუ იქ იყო და რამე სიტყვისთვის უფლება არ აქვს. ამ დროს სულაც არ აქვს ეს გაკეთებული მას. და არც იცის რა მოხდა იქ. ამიტომ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ხშირად. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ჯარზე. აი როგორც ახლა თქვენ თქვით ამ იმაზე, ჯარზე ასე სამსახური, ოფიცრის მომზადება, ასე ადვილია ოფიცრის. აი ახლა თქვენ გამოიარეთ ყველა აკადემიები ის რისი სწავლებაზე 9 წელი სწავლობთ იქ. 9 წელი სწავლება დისერტაციას, რომელიც თქვენ გააკეთეთ, მოწყობა თავდაცვის მოწყობა საქართველოში. აი ეს ყველაფერი და ამაზე გადაძო იქეთ ხარეს და მოიყვანეს, ესე იგი სულ სამოქალაქო მინისტრი, ერთი სამხედრო მინისტრი არ ყოფილა, რომელსაც ჯარში ნამსახურებელი და ნამსახურები აქვს, არცერთი არ ყოფილა. და ამას ესე იგი ისე აღითქვამენ, რომ ეს მათ ეკუთვნით. ხიდაშეს მოასწრეს ის, რა ქვია, გენერლის კურსკა და ეს გონია რომ მას ეს გენერლობა ეკუთვნით. ანდა სამოქალაქო, რატო უნდა იყოს სამოქალაქო მინისტრი ამერიკაში 47 პრეზიდენტიდან 23 იყო გენერლები? და ჩვენთან რატო ხდება აი ასეთი მიდგომა? მე ვფიქრობ, მე და თქვენ კიდე გავაკეთებთ ამ გადაცემას, უკვე დრო გაგვითავდა, არა გვაქვს იმის საშუალება, მე და დიდი მადლობა ვუთხრა ბატონ გენერალ მაიორ გიორგი ვაშაკიძეს, ადამიანს, რომელსაც აქ არაერთი ჭრილობა მიღებული, მის მხარზე არის გადატანილი და სხვადასხვაშორის ყველაზე დისციპლინირებული მიმართულება იყო ოჩამჩირის მიმართულება. მე როგორც მანამდე მთავარი ოპერაციული სამართლოს უფროსი და მის მერე გენერალური შტაბის უფროსი, ამას ვამტკიცებ, რომ ეს იყო ასე. დიდი მადლობა ბატონო გია, მომავალ შეხვედრამდე კარგად გზა. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, რომ გაუძლო ჩვენს აი ასეთ ხმამაღალ დავას აი აქ. კარგად გზანდებოდეთ.

0: ყოველი მებრძოლების საცმელია.
1: პოეტი იოსებ ნუნიშვილი კითხულობს ავტორი.
2: მაზის ძირში დარწეული აკვანი სალამურის სამური გნესა გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზისხვიებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოგია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთბარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულისკარი გაუღოს სახლისკარი ღია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის კაცაც თლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ილია ვეკუა, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის საერთაშორისო კავშირის გენერალური ასამბლეის წევრი, ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტის დამაარსებელი და პირველი რექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი. ილია ვეკუა, ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, შრომის გმირი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ელიფსურ განტოლებებთან მუშაობის ახალი მეთოდოლოგიის ავტორი, დრეკად გარსდა მათემატიკურ თეორიაში ახალი მიმართულების ავტორი. ილია ვეკუა დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: დიმიტრი უზნაძე, გამოჩენილი ფსიქოლოგი, აკადემიკოსი, ფსიქოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, ქალთა პირველი ქართული სკოლის დამფუძნებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, სოფლიო ისტორიის პირველი ქართული სახელმძღვანელოს თანაავტორი, სოფლიოში აღიარებული განწყობის თეორიის შემქმნელი, უზნაძის ეფექტად წოდებული ფენომენის აღმომჩენი. დიმიტრი უზნაძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. დიმიტრი უზნაძე, ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით პატევცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი ვიმუშავებ თქვენთვის მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის უცვლელი, ესე იგი ეს იქნება 25-ე გადაცემა განათლების რეფორმის უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. მე სანამ დავიწყებდე ჩვენს გადაცემას, მანამდე მინდა დიდი მოვლენა მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, მიულოცო მეუფეშიოს საქართველოს პატრიარქად არჩევა და აღსაყდრება. მე მინდა გისურვოთ თქვენ პატრიარქო წარმატებები ამ საპატიო და ურთულეს საქმიანობაში. ვიმედოვნებთ თქვენი მომავალი სახურება პატრიარქის რანგში ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ჩვენი ეკლესიის და ეკლესიურობის ადამიანთა სულიერებას, განსაკუთრებით მომავალი თაობის რწმენაში გამტკიცებას და გაძლიერებას. იმეც ვიქონიებთ, რომ როგორც ჩვენი დიდი პატრიარქი ილია მეორე თქვენს განსაკუთრებით დიდ ადგილს დაუთმობთ ქვეყნის განათლებისა და მეცნიერების სისტემაში მიმდინარე პროცესებს, განათლებისა და მეცნიერების განვითარებისა და რეფორმირების საკითხებს, მომავალი თაობის აღზრდისა და სწავლების საკითხებს, საერთოდ ახალგაზრდა თაობის სხვადასხვა პრობლემურ საკითხებს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ პატრიარქად არჩევას და ასევე აღსაყდრებას და გისურვებთ წარმატებებს. ახლა მინდა გავაკეთო ერთობ სამწუხარო განცხადება. გარდაიცვალა ძალიან ცნობილი მეცნიერი და უკარგესი ადამიანი და ამ ბატონი ოთარ ჟორდანია და ღრმამწუხარებას გამოვთქვამთ ამ გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსის, მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის ოთარ ჟორდანიას გარდაცვალების გამო. ოთარ ჟორდანიას მთელი ცხოვრება მშობლიურ აფხაზეთსა და სამეცნიერო მოღვაწეობას მიეძღვნა. ბატონი ოთარი იყო 130-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომისა და მონოგრაფიის ავტორი.

0: და აკადემიის დამფუძნებელი პირველი პრეზიდენტი და საქართველოს ისტორიკოსთა საზოგადოების ვიცე-პრეზიდენტი. აგრეთვე იყო აფხაზეთის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. ბატონი ოთარი იყო მაღალი ზნეობისა და მორალურად მტკიცე, პრინციპული, სამართლიანი, პატრიოტი, გულისხმიერი, პროფესიონალი და საერთოდ კარგი ადამიანის ეტალონი იყო. ბატონი ოთარის ოჯახს, მეგობრებსა და ახლობლებს, კოლეგებს, მთელ სამეცნიერო საზოგადოებას და საქართველოს კიდევ ერთხელ ვუსამძიმრებ ბატონი ოთარ ჟორდანიას გარდაცვალებას. ახლა მინდა უშუალოდ შევეხო იმ საკითხებს, რომელიც ძალიან მტკივნეულია და მე შემთხვევით პატრიარქს პირველსავე მილოცვაში მისი ყურადღება მინდა მივაპყრო საქართველოსში შექმნილ კრიტიკულ სიტუაციას და კონკრეტულად იმ ასე ვთქვათ ამბავს, რომელსაც არ ვიცი, რომელიც თანდათანობით სიტუაცია იძაბება და სამწუხაროდ ჩვენმა ხელისუფლებამ არ იცის როგორ ელაპარაკოს ხალხს და პირველ რიგში როგორ ესაუბროს ახალგაზრდობას. ახალგაზრდობა თითქოს მიტოვებულია, ხიდი ჩატეხილია, არანაირი სოციალური დიალოგი, დისკუსია, დებატა, საერთოდ ეს ბავშვები ახალგაზრდობა არის ცალკე და ხელისუფლება მიიღო რაღაც საშინელი კანონები და ეწევა მხოლოდ სადამსჯელო საქმიანობას. 2026 წლის 18 აპრილს ბატონი ბიძინა ივანიშვილის შვილმა, ცოტნე ივანიშვილმა, ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის კონფერენციაზე გამოსვლისას მიმდინარე აი ამ პროცესებთან და აქტებთან დაკავშირებით ძალადობის ფაქტები დაგმო. თავისი გამოსვლის დროს ასევე ისაუბრა პოლარიზაციასა და მისი განმუხტვის გზებზე. მე რამდენიმეჯერ მოусმინე ამას ახლა თავის დროზე, მაგრამ ახლა გადაცემას რო ვამზადებდი და პრაქტიკულად ცოტნე საუბრობს სამი წუთი და ისეთი ღრმა შინაარსიანი და აბსოლუტურად ყველანაირი კუთხით ეს არის ძალიან კარგი სიტყვა, მისაღების სიტყვა და მე ვიტყოდი ეს არის საპროგრამო სიტყვა. აი ამ რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს, ამ სამ წუთშია ჩატეული ეს. და ეტყობა ბატონ ცოტნეს, რომ ის ამას მართლა გულით და ასე ვთქვათ განცდით საუბრობს და გულწრფელად უნდა რომ ეს შექმნილი სიტუაცია გამოსწორდეს. და თუ შეიძლება გავუშვით მეორე ვიდეო.
1: მოგვიწევთ ყველას. მადლობა მოწერისთვის. სწორია, პირადად მოგესალმები, მადლობა ესე ცენტრის შექმნისთვის. მიხარია რომ თემასთან დაკავშირებით მოგესალმა შანსი მივისაუბროთ. ძალადობაზე საუბრის მინდა რომ დავიწყო. ჩემი აზრით ყველას ხტივა გულიან თემასთან დაკავშირებით. მეგრადაც ძალიან განვიცი ამ ფაქტებს, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა ვგმობ ძალადობას და ჩემი აზრით ეს ყველაფერი ეს არ უნდა მომხდარიყო. რაც შეეხება შეკითხვას პოლარიზაციასთან დაკავშირებით, მოდი ოდნავ ჩავშალოთ რა. ეხლა გავკეთდი, როდესაც ჩვენ საუბრობდი და მგონია რომ პოლარიზაციის ზოგადად საუკეთესო გამოსავალი და უალტერნატივო გამოსავალი არის დისკუსია, დებატი, ერთმანეთის განსხვავებული აზრის მოსმენა. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იმ ადამიანს, რომელსაც ვესაუბრებით, მეორე მხარეს ასე ვთქვათ, გაერთიანებდეს ერთი საერთო პოსტულატი, ერთი საერთო ღირებულება, რომელსაც შემი აზრით სამშობლოს რეალური სიყვარული ჰქვია. თუ ორი ადამიანი ეშვარიდან ზრუნავს თავის სამშობლოზე, როგორც არ უნდა განსხვავდებოდეს მათი აზრი, შემი აზრით საუბარს, დისკუსიას, დებატს, უკვე ძალიან ბევრი კარგის მოცემა შეუძლია. პირიქით ახლა, როდესაც ადამიანს ქვეყანაში სუბიექტური მოვლენა ახალებს და ქვეყნის კარგი აუდიტორებს ეს ადამიანთან ჩემი ზოგადად საზრია

0: ახლა გამომდინარე უბრალოდ იმას ვიტყოდი, რომ თუ გვაერთიანებს ეს საერთგირებულება, ეს ჩვენი საყვარელი საქართველოს სიყვარული, სამშობლოს სიყვარული, ძალიან სამწუხაროდ მიმაჩნია, რომ დისკუსია, დებატი, რომელიც შეიძლება დაძაბულიც არ იყოს, დასრულდეს თვალკონცი რუსია გასუკი ნაცის სახელით ერთმანეთის არგუმენტის მოსმენის ნაცვლად, ლოგიკური ჯამის შემოღალების ნაცვლად. ჩემი აზრით არასოლი არის, რომ ადამიანი განსაზღვრა მისი თეზისიდან გამომდინარე და არა მისი არგუმენტიდან გამომდინარე, ისე როგორც არ უნდა გააკრიტიკოს ისინი, რომელიც არ გვაქვს საკითხული, ხო თქვა? შესაბამისად, მე ამ თემას საკმაოდ ოპტიმისტურად ვუყურებ პირადად, იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც ეს შეხვედრაც ავისთავოთ ემსახურება იმას, რომ მეტი საუბარი არსებობდეს ახალგაზრდების შორის, დარწმუნებული ვარ, რომ სამშობლოს სიყვარული ძალიან ბევრს აერთიანებს ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად მოახერხებთ იმას, რომ მეტი საუბარი დაინერგოს ეს პოლარიზაცია, რომელიც არის ხელოვნურად შექმნილი, ჩანაცვლდეს დებატით, რომელიც მიმაჩნია უალტერნატივოდ და ძალიან მიხარია დღესაც ამ ყოფნა, ძალიან მიხარია, რომ ჩვენს კი მოგვეცანა ეს იდეების გაცვლის შანსი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მეტი და მეტი მსგავსი ტიპის შეხვედრა ჩატარდება, მსგავსი ტიპის საუბარი ჩატარდება, ეს იქნება ქართული ოცნების მხრიდან თუ ნებისმიერი სხვა ახალგაზრდის მხრიდან, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დიალოგი გახშირდება ჩვენ ქვეყანაში და შესაბამისად ოპტიმისტურად ვუყურებ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მგონია, რომ დებატი, დისკუსია ნამდვილად კარგი გამოსავალია პოლარიზაციის, რომელიც არის ხელოვნურად შექმნილი. მადლობა დიდი.
1: დიდი მადლობა ცოტნე ივანიშვილს. ასეთი ღრმა შინაარსიანი, ეს არის საპროგრამო სიტყვის წარმოთქმისთვის. იმას, რასაც ხელისუფლება ვერ ახერხებს და ვერ ცხდება, საიდან უნდა დაიწყოს პროცესები, მიხვდა ახალგაზრდა და მე რამდენადაც ვიცი, ცოტნეც სტუდენტია მე მგონი, ხო? და გამოთქვა აბსოლუტურად სრულფასოვანი აზრი და მე კიდევ ვიტყვი, არ დავიღლები, ეს არის საპროგრამო სიტყვა. დაიდევით ეს სიტყვა, ხელისუფლებას მიმართავ, პირველ რიგში კობახიძეს, პრეზიდენტ

ბას მიმართავ პირველ რიგში კობახიძეს პრეზიდენტ რასაც ამდენი ხანია ვამბობთ დისკუსია დებატები პოლარიზაციას უნდა დაუპირისპიროთო დებატები დიალოგი დისკუსია და მან ბრძანა რომ დებატები უალტერნატივოაო და განსხვავებული აზრი უნდა მოისმინოთ თქვენ არ იღებთ განსხვავებულას ანუ ბატონმა ცოტრემ ივანიშვილმა განსაზღვრა რომ რაც გვაერთიანებს და რაც არის გამაერთიანებელი სამშობლოს რეალური სიყვარული აქედან დაიწყოთო და თქვენ რას აკეთებთ რომ შევაფასოთ საბოლოოდ ეს არის მცდელობა და წინ გადადგმული ნაბიჯი ცოტნე ივანიშვილის ხრიდან შერიგებისა შემწყნარებლობისა ჩატეხილი ხიდის აღდგენისა დაძაბული სიტუაციის განმუხტვისა სიყვარულისა გაერთიანებისა განვითარებისა წინსვლისა და გაძლიერებისა და საერთოდ ყველა სიკეთისა და თქვენ ხელისუფალო რას აკეთებთ ამის ფონზე ეს იყო დაახლოებით ანუ 18 აპრილს ეს გამოსვლა და თქვენ იმის შემდეგ აგრძელებთ ყოველდღე აკავებთ სტუდენტებს თან უნივერსიტეტში მიდიხართ პოლიცია და აკავებთ ნუ პოლიცია აქ არა კანონი მოქმედებაშია რატომ არ აჩერებთ ამ საეჭვო კანონს რატომ არ აჩერებთ ამ არაადამიანურ კანონებს კვლავ აგრძელებთ ცხოვრებას ხელისუფლებას მიმართავთ თქვენ დანაშაულებრივ კანონებთან ერთად და კვლავ ბორკილებს ადებთ ახალგაზრდებს ეს როგორ აღვიქვათ ესე იგი ცოტნეს გამოსვლა და თქვენი შემდეგი მოქმედებები შიდა დაპირისპირებათ ამიტომ მოგიწოდებთ ბატონო ბიძინა ჩაერთეთ განმუხტეთ სიტუაცია გაუშვით თქვენი უნარო მთავრობა პირველ რიგში თუ საჭირო გახდება საერთოდ პარლამენტის გასაშვებია სახლში მათ არ შესწევთ უნარი ქვეყნის მართვის მათ შემოაქვთ დაპირისპირების დაყოფის ხალხისაგან იზოლირების მუხტი თქვენი მომხრეებიც კი დაუპირისპირეს მართველ პარტიას ისევ იგივე კითხვებით დავასრულებ რა ეს რა არის და საით მივდივართ სამინისტრო რას აკეთებს როცა სტუდენტებს იჭერენ პარლამენტში იყო გუშინ მიბრძანებული ბატონი ზვიად გაბისონია მინისტრი მიქანაძე გონი აჭარაშია პატერაძეს შეხვდა და ბატონებო თქვენ არ გეკუთვნით განცხადების გაკეთება? თუ ეს სტუდენტები, რადგანაც თქვენგან განსხვავებული აზრი აქვს, თქვენ კომპეტენციაში არ შედის მათი დაცვა. ან შესაბამისი უნივერსიტეტის რექტორები სად არიან? ან პროფესორ მასწავლებლები, როცა ამ ბავშვებს აკავებენ? ან სტუდენტების სოლიდარობა სად არის? სტუდფესტის გახსნაზე რომ იყო პრემიერი რატომ არ მოითხოვეთ უვარგისი კანონმდებლობის შეცვლა? რა არის ეს? ისევ სვამ, საით მივდივართ. ერთი კვირის წინ დააკავეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი ანი ფრიდონაშვილი. მას ორდღიანი პატიმრობა ტროტუარზე დგომისთვის შეუფარდეს. ასევე გუშინ დააკავეს აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტი ელენე გელაშვილი და სტუდენტებს აკავებენ უნივერსიტეტებში თვითონ სტუდენტები ატყობინებენ იქ იმიდან სიუჟეტიდან ჩანს და აკავებენ ტროტუარზე დგომის გამო ანუ ყობახიძის და ხელისუფლების მიერ მიღებული არასრულფასოვანი ხისტი უარგისი კანონის გამო
რა დააკანონ.

0: აკანონეთ და რისთვის დააკანონეთ? მოდით გავყვეთ, აჩვენეთ თუ შეიძლება მესამე და მეოთხე ვიდეო.
1: მუხლი თქვით, თუმცაღა რისთვის იჭერდება გითხრათ და არჩევს ვინც არ ხვართ. შეგიძლიათ
2: შეკრება მანიფესტაციის
1: კონკრეტულად რამოქმედებაზე. კონკრეტულად რამოქმედებაზე, პროტუარზე დგომის გამო ხო? პროტუარზე დგომის გამო ხო? ქვენ როცა აქიწებით მუშაობას პოლიციაში, იგდებოდათ რომ ოდესმე სტუდენტს დააკავებით პროტუარზე პროტესტის გამოთქმის გამო, მშვიდობი აი პროტესტის გამოთქმის გამო.
3: თვითონ დაიერეკეთა ხელს
1: ხო ანუ
4: დისკუსიისთვის მე შევიკრიბე.
1: არა, დისკუსიისთვის მე შევიკრიბები თქვენს. უბრალოდ ძალიან სიცხვილია, მაგრამ მაგ ხარ ხარ თამაინტერესებს არა შეგიძლიათ
5: ორი საათი გავიდა იქიდან. ია.
0: აი ეს არის ძალიან ძიმე საყურებელი სიუჟეტები. აი როგორი დაპირისპირება ხელისუფლებასა და ახალგაზრდობას შორის? როგორ დაიწყო დაპირისპირება ხელისუფლებასა და ახალგაზრდებს შორის? ან რატომ დაიწყო? მოდით გავიხსენოთ, მობრძანდით თქვენ ძალიან კარგი პროგრამით. ყოველ შემთხვევაში განათლების და მეცნიერების მიმართულებით. მეც ვიღებდი მონაწილეობას ქართული ოცნების მოძრაობა რო დაფუძდა კომისიაში, კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას და მივიტანე მასალები და რაღაც. ესე იგი, ეს თავიდან იყო თქმული, რომ ეს უვარგისი, ანტიმეცნიერული, ანტიკონსტიტუციური, ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიხალხური, ზოგადი და უმაღლესი განათლების კანონები უნდა გაუქმებულიყო. თქვენ ეს ყველაფერი შეინარჩუნეთ და ნუ რაღაცა ცვლილებები ეს. ამ კანონების გაკეთილშობილება არ შეიძლებოდა. შემდეგ ხელისუფლების მიერ უყურადღებოთ, მე ვთქვი შესავალ სიტყვაში და კიდევ გავიმეორებ, უყურადღებოთ არის მიტოვებული მოსწავლე ახალგაზრდობა, სტუდენტები, ახსაზრდელები, წირი დაფინანსება სკოლების ვაუჩერით და წირზე წირი გრანტის ოდენობა 2250 ლარი, რომელიც არ შეცვლილა 20 წელზე მეტია. და 2250 ლარით რა სპეციალისტი უნდა ჩამოყალიბდეს? ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლევს ვაუჩერის და გრანტის ოდენობა. გაუსაძლისი პირობები უმეტეს შემთხვევაში. განადგურებული ინფრასტრუქტურა სკოლების და მთელი რიგი უნივერსიტეტების. ავარიული შენობები. თვითონ სახელმწიფო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედა უნივერსიტეტიო რო იძახით, რას ელოდებოდით? 14 წელია მოსული ხართ. 14 წელში 14 корпуსა აშენებდით. რომ გდომებოდათ. პირიქით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შენობებს ართმევთ. ერთი ვერ მივაღწია იქამდე, რომ აი ის შეიძლება შემდეგ გადაცემაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობებზე ვისაუბრო და იმ დოკუმენტებთან დაკავშირებით. შემდეგ ასევე სხვა უნივერსიტეტების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და შენობები და ისინი არ არის მოწესრიგებული. ის მეორე პირველი корпуსი ბიძინა ივანიშვილმა გაარემონტა. და მეორე корпуსი იმდენი წელი რემონტდებოდა და ხარისხიანად არ არის ის გაკეთებული. ავარიული შენობები, სკოლების შენობები, ბაგაბაღები დაანგრიეთ და არ უშენებთ. შეჭამეს ვიღაცებმა ფული, იმის მაგივდრათ რომ დაიჭიროთ, ისინი დაიჭიროთ. უმეტესობა არც არის დაკავებული და თუ არიან რაღაცა მოიტანეს ზღვაში წვეთი და გამოუშვით ისევ. და ასეულობით შენობა არ არის აშენებული, რომელიც უკვე აშენებული უნდა ყოფილიყო. შემდეგ კვების კვანძები არ არსებობს. არც უნივერსიტეტებში და არც სკოლებში. მე მაქვს ხედელობაში ცხელი კერძები და სასადილოები და იქ უნივერსიტეტებში ბუფეტებიც არ არსებობს. შემდეგ ტუალეტები, ის კი არა ხელის დაბანის საშუალება არ არის. ზოგიერთ სკოლაში ცივი წყლითაც კი რეგიონების და სოფლების და დაბების სკოლები მაქვს უმეტესწილად. და უხარისხო სწავლება განსაკუთრებით სკოლებში, მაგრამ ეს არ არის მასწავლებლებს რო აბრალებთ და ბავშვებს რო აბრალებთ. ყველაფერი გააკეთეთ იმისათვის, რომ სკოლას ფუნქცია დაეკარგა. ყველაფერი. თქვენ გაქვთ ერთი კორუმპირებული სისტემა. კორუმპირებული ხრელები დატვირთული. მასწავლებელთა პედაგოგის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა, კორუფციული ხრელები დატვირთული, საკონკურსო დებულება სახელმძღვანელოების და ერთმანეთზე უარესი ეროვნული სასწავლო გეგმა და სახელმძღვანელოები გამოდის. იცვლება პრემიერ-მინისტრები, იცვლებიან ხელისუფლებები, თქვენ წარმოიდგინეთ, და განათლების სამინისტროში საკვანძო თანამდებობაზე ჩაბუდებული აიეს არაპროფესიონალები შედან. მინისტრები იცვლებიან, მოადგილეები იცვლებიან, ისინი არ იცვლებიან. არიან და არიან. და კიდევ ყველა მინისტრის მოადგილე არ იცვლება. როდემდე რამდენი ეროვნული სასწავლო გეგმა, რამდენი თაობის სახელმძღვანელოები და ყველა სტანდარტები, ყველაფერი გააფუჭეთ. ამიტომ უხარისხო სწავლება და როდემდე უნდა იყოს განათლების სამინისტროში ქალბატონი მახარაშვილი, სასკოლო დარგში მინისტრის მოადგილე. გადაიყვანეთ სხვაგან. პასუხის გებლობა რატომ არ არის ამ გაფუჭებულ საქმეებზე? გამაგებინეთ ერთი. დასაქმება შეუძლებელია ახალგაზრდებისათვის. სტუდენტთა არა ლიმიტირებული მძიმე შრომა მინიმალური ანაზღაურებით. წარმატებული ნიჭიერი ახალგაზრდა სპეციალისტები ჩაწყობის გარეშე ვერ პოულობენ სამსახურს. კადრების განვითარების, კარიერული წინსვლის სქემა და მექანიზმები საერთოდ არ არსებობს ქვეყანაში. ეს იმ მასწავლებლების სქემაში არაგერიოთ. მე ვსაუბრობ საერთოდ კადრებზე. სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლები არ არის ქვეყანაში. ბინის ქირები, უმაღლესი ფასები. და უკვე ნაკირავები ქონდათ ბავშვებს ბინები და რუსეთ-უკრაინის რო დაიწყო, გამოყარეს ბავშვები ბინებიდან. ჩვენ ქართველებიც კარგი ტიპები ვართ. ეს როგორ გააკეთეთ? ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდობა როგორ გამოყარეთ ბინებიდან? ფულის გამო. ეს არსებობს ისეთი რაღაცა, რომელიც არ უნდა გააკეთოთ. როცა ხედავთ, რომ ხელისუფლებას უპატრონოდ ყავს მიტოვებული ეს ახალგაზრდები. ქვეყნის ეკონომიკა არ ვითარდება, არც ცენტრში და არც რეგიონებში. შედეგი ახალგაზრდების გადინება საზღვარგარეთ. პოლიტიკის ნიადაგზე, მრავალი წლის მანძილზე დაყოფილი და დაპირისპირებული საზოგადოება. მათ შორის ამ დაყოფის და ამ პოლიტიკის ცენტრში აღმოჩნდნენ რა თქმა უნდა ახალგაზრდები. შემდეგ, ყველასაგან მიტოვებული ახალგაზრდები, არავითარი ჩართულობა, სოციალური დიალოგი, დისკუსია, დებატები ახალგაზრდებთან თუ საზოგადოების სხვადასხვა ფენებთან. მაგრამ ყველაზე მგრძნობიარე ფენა არის ახალგაზრდები. ჩაკეტილი, იზოლირებული ხელისუფლება და სახეზია პოლიტიკური კრიზისი. მაგრამ ეს არ არის მარტო პოლიტიკური კრიზისი. ეს არის შეტევა ახალგაზრდებზე, ჩვენ რაც ვნახეთ. ეს არის შეტევა განათლების სისტემაზე, რა რეფორმასაც თქვენ აკეთებთ. ეს არის შეტევა ახალგაზრდების ღირსებაზე. ეს არის შეტევა ახალგაზრდის თავისუფალ აზრზე და თავისუფალ სიტყვაზე. იმის მაგივრად, რომ ხელისუფლება დიალოგში, დისკუსიაში, დებატებში შევიდეს თავისი ქვეყნის ახალგაზრდებთან, მას უკანონო, უვარგისი კანონებით და პოლიციით უპირისპირდება. სტუდენტის ხმას პოლიციით ახშობს. ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. ხელისუფლება უნივერსიტეტებში პოლიციის ძალით შედის. ამის უფლება გააქვთ? ხელისუფლებას ვეკითხები და პოლიციასაც. თემრი ქვეყნებში უნივერსიტეტის ეზოში ვერ შეხვდა და ვერ დაიწყე ფიქს სტუდენტთა დარბევას. გააჩნია პირობებს. ხელისუფლებას არ შესწევს უნარი ესაუბროს ახალგაზრდების დიდ ნაწილს და პოლიციის საშუალებით უნდა მოიგოს ბრძოლა ახალგაზრდებთან. ერთი შეხედვით, ხელისუფლება ბრძოლას იგებს თითქოს. სტუდენტს აკავებს, მაგრამ თქვენ ქვეყნის მომავალს ებრძვით. ხელისუფლება თქვენ ქვეყნის განვითარებას აბრკოლებთ და ანგრევთ. მე კითხვები მაქვს ხელისუფლებასთან. თქვენ პატივცემულო ხელისუფლება, სტუდენტთა ნაწილს მართლაც მტრადაღი ქვამთ? გამობრძანდით და უპასუხეთ ამ კითხვებს. არ ფიქრობთ მათთან ჩატეხილი ხიდის აღდგენას? როდემდე უნდა ვუყუროთ ამ უმძიმეს კადრებს, რაც ჩვენ ნახეთ? როცა ჩვენი მომავალი თაობის ძვირფას ახალგაზრდებს, სტუდენტებს, ხელბორკილებს ადებს ქვეყნის პოლიცია, ასევე პოლიციაც ახალგაზრდების რიგებს მიეკუთვნება. ეს რა არის? ერთი თაობის ხალხს აპირისპირებთ? და საით მივდივართ? არ უნდა შევჩერდეთ? შეჩერდით და კვლავ მოუწოდებ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ნუ აყოვნებთ, გათავისუფლეთ, გადააყენეთ მთავრობა. ამათ არ შეუძლიათ ქვეყნის ყველაზე მთავარ და მნიშვნელოვან ნაწილთან, ახალგაზრდებთან საუბარი. ახლა გეტყვიან თქვენ, ბატონო ბიძინა, მოგახსენებენ, რომ მოხსენებაც არ უნდა, აი სტუდფესტი გაიხსნა, 20,000 სტუდენტი მივიდა და იქ იყვნენ, მიბრძანდა პრემიერი, თუმცა სხვა პრემიერები არ მიდიოდნენ ხოლმე სტუდფესტის გახსნაზე. ამით დააფიქსირა, რომ აი ახალგაზრდა, მაგრამ 30 წამზე ნაკლების სიტყვა თქვა. მაგრამ მოდით გავშიფროთ ყველაფერი. ვიზე ნაკლებად შეგვიძლია ანალიზი. იქ არსებული სტუდენტები ყველა არ არის და უმეტესობა უკვე აღარ არის ქართული ოცნების მომხრე. ჯერ მარტო იმიტომ გაგიჟებულები არიან სტუდენტები, რასაც იცნობენ და როგორც იცნობენ განათლების რეფორმას, რასაც თქვენი პრემიერი და მინისტრი და მოადგილე აკეთებს, მოადგილეები. უმაღლესის დარგში გაბისონია, სასკოლო დარ

0: ში თამარ მახარაშვილი. ეს არის კატასტროფა, ბატონო ბიძინა. შეაჩერეთ. ეს არის თავიდან ბოლომდე დანაშაულებრივი რეფორმა, რომლის ყველა სიტყვა შეიძლება გასაჩერდეს სასამართლოში. ტომები შეიძლება დაიწეროს სარჩელების სახით. ზოგიერთი კიდე პროკურატურის განსჯადი საქმეებია. შეიცვლება ხელისუფლება და თქვენ მოგიწევთ სირბილი ჯერ საგამოძიებო კომისიაში, პარლამენტში და შემდეგ საგამოძიებო კომისიებში და შემდეგ გადაეცემა ეს საქმეები ძალოვან პირველ რიგში პროკურატურას. შემდეგ ალბათ სასამართლოს, ან ზოგი სასამართლოს. ამიტომ დროზე მიიღეთ ღონისძიებები გაატარეთ. აზრი არ აქვს ამათ დატოვებას ხელისუფლებაში. უნდა შეიცვალონ, ვერ ახერხებენ. ეს გამოჩნდა მაშინაც, როცა მოხდა გაფიცვები რომ დაიწყო. გაფიცვები რომ დაიწყო, ბატონო ბიძინა, ყველა დამალული იყო. ყველა განათლების სამინისტროში მაშინდელი მინისტრი ავინახვარი და მაშინდელი მინისტრის მოადგილეები. მაშინ თითქმის ყველა გაფიცული იყო სკოლებიც. ის მინისტრის მოადგილეები აღარ არიან, მაგრამ ქალბატონი მახარაშვილი არის. ხო, აი ასია ეს. პრემიერი იყო და პრემიერი არის ახლაც. მაგრამ ეს ხისტი კანონებით ახალგაზრდებთან საუბარი არ შეიძლება. როცა დაპირისპირება თანაც პოლიტიკურ ნიადაგზე. და ამ რეფორმის ნიადაგზეც ძალიან ბევრია უკმაყოფილო ახალგაზრდებში და კიდე უფრო გაიზრდება უკმაყოფილოთა რიცხვი. კიდევ უფრო გაიზრდება. ჯერ სადვართ. ეს რეფორმა დასაწყისია. ახლა ესენი არიან არაპროფესიონალები. როცა ვამბობთ, რომ არაპროფესიონალები არიან, ჩემს გარდა ძალიან ბევრი ამბობს, რომ არაპროფესიონალები არიან. თუ შეიძლება, გაუშვით შემდეგი ვიდეო. მეხუთე.
1: ანგაშის რეჟიმია თითქოს ჩვენთვის, რადგან ყოველ დღეს ან ყოველ კვირას მოდის რაღაც ახალი რეფორმა, რომელსაც მზად არ ვიყავით, არც ფსიქოლოგიურად, არც მატერიალურად და ძალიან დიდ დისკუსიას რაღაც დაპირისპირებას იწვევს საზოგადოებაში, რადგან ნუ ზოგი ეთანხმება, რეფორმა ზოგი არ ეთანხმება, თუმცა რადგან მოსწავლეების გადმოსახედი არ არის, ასე ვთქვათ, დაკმაყოფილებული, არ არის გათვალისწინებული და არც იმ ადამიანების, რომლებიც სახელულები არიან, ვთქვათ, განათლების სისტემაში, ეს რეფორმა შეიძლება კიდევ უფრო დაუძლოს, დასუსტდეს, კიდევ უფრო შეირყეს განათლების სისტემა და უფრო არასახარებელო გახდეს. ეს რეფორმა არის არამარტო იმ მოწადინებული აბიტურიენტებისთვის, ვთქვათ, დიდი პრობლემა, დიდი ძალიან დამაზიანებელი, რომლებიც ცდილობდნენ, ვთქვათ, 100%-იანი განათლების სახებას, ასევე ბოლოს ბავშვებისთვის, რომლებიც ჯერ შეიძლება არ იყვნენ რაღაცა სწავლისთვის, თავგამოდებისთვის, შეიძლება ცოტა ზარმაცობდნენ, მაგრამ შეიძლებოდა მომავალში, ასე ვთქვათ, მათი ინტერესები უფრო გაცოცხლებული იყო და უნივერსიტეტში უფრო კარგად წარმოეჩინათ თავის. მე პირადად, ანუ პირველი კლასიდან ძალიან ბეჯითი მოსწავლე ვიყავი და ყოველთვის პრეტენზია მქონდა 100%-იან განძზე. აქედან გამომდინარე, ზად ვიყავი, რომ რაღაცა უფასო რაღაცა დაფინანსებას მივიღებდი, უფასო შეძლებდი სწავლას და რა თქმა უნდა, ჩემი ყურადღება გამახვილებული იყო კერძო უნივერსიტეტებზე, სადაც ხარისხიანი განათლება, ხარისხიანი უფრო კვალიფიკაციური პროფესიონალები არიან, პროფესორები, ლექტორები და ასე შემდგომ. ძალიან დიდი პრობლემა გაჩნდა პროფესიის არჩევასთან დაკავშირებით, რადგან რაღაც ფაკულტეტის არჩევისთვის საჭირო მოცემულ ქალაქში წასვლა, რადგან ერთ ქალაქში იქნება ერთი ფაკულტეტი. თუ ბავშვები ვერ ჩაბარებენ გამოცდებს, ფაქტობრივად აღმოჩნდებიან სამსახურის გარეშე, განათლების გარეშე და შეიძლება ქუჩაში შეიძლება რაღაცა უფრო მეტია შანსი, რომ მათ რაღაცა ცუდი ცხოვრების წესი განავითარონ და ასე გააგრძელონ ცხოვრება, რაც, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის და ახალგაზრდობისთვის ძალიან ცუდია და მიუღებელია. და შეიძლება ანუ საქართველოს განვითარებას ძალიან შეუშალოს ხელი.

0: მომავალი იყო 5 წლის შემდეგ დაინერგა და მანამდე რაღაც საბაზო შეცდომები, რაღაც საბაზო დარღვევები რაც არსებობს განათლების ასე ვთქვათ ცირცეებში, ინსტიტუტებში აღმოეფრათ. თუმცა ერთ კვირაში შემოიღეს ეს რეფორმა და ძალიან დიდი სადარდებელი გაუჩინეს აბიტურიენტებს.
1: აი ესეც უჭკვიანესი ბავშვი ბათუმელი ეს ბავშვი აბიტურიენტი მე-12 კლასელი და ნახეთ ყველაფერი ჩამოაყალიბა 2 წუთში ყველა მткиვნეულ საკითხ შეეხო 11 მაისს 18 საათზე შეწყდა რეგისტრაცია აბიტურიენტების რეგიონული უნივერსიტეტების თავარი ის არისო რომ პირველი კრიტერიუმი ასე თქვათ კონცეფციის რომ დედაქალაქი უნდა განტვირთოთო და რეგიონული უნივერსიტეტებში უნდა გადავიტანოთო აქცენტი მიმართოთ იქეთო და რა დეკონცენტრაცია უნდა მოხდესო რეგიონების მიმართულებითო და ამითო რეგიონული უნივერსიტეტებიდან გამომდინარე ეკონომიკა რეგიონებში გამოცოცხდებაო. ეკონომიკა რეგიონის უნივერსიტეტებით არ ცოცხლდება. იქ სხვა რაღაცაა, ინდუსტრიის განვითარება და სხვადასხვა ფაქტორებია საჭირო. შემდეგ რა განწყობებია? მე ვადევნებდი თვალ კურს აბიტურიენტების ჯგუფებში რა იყო, როგორ იყო? არც ერთ ვარიანტში არ გაიზრდება რეგიონებში, რაც იყო არასრულფასოვანი და არასრული 30%-იანი, 35%-იანი, 45%-იანი და ყველაზე მაქსიმუმ 55%-იანი შევსება ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დაფუძნებულ უნივერსიტეტში შარშან იყო 64%-იანი შევსება 26%, ესე ძალიან მაღალი პროცენტია ვაკანსიები დარჩა, იგივე და იმაზე უარესი მდგომარეობა იქნება წელს. უფასო განათლებაო გამოაგორეთ შემდეგ და რა, ამასაც ვადევნებდი თვალყურს და უფრო მეტი აბიტურიენტები ეწერება კერძო უნივერსიტეტებში. იმიტომ რომ აი ეს ბავშვი ამახვილებდა ყურადღებას ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, მოუხერხებელია მათთვის. და უფრო მეტი ბავშვი დატოვებს რეგიონებს და ჩამოვა დიდ ქალაქებში, მაგალითად თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში. ბათუმი უძვირესი და ქუთაისიც. ყველა რეგიონული ქალაქი არის ძვირი, ბინის კირა და რაღაცა თითქმის თბილისს უტოლდება. იმიტომ რომ აქ რამდენიმე ბავშვი ერთად ერთიანდება და ცოტ-ცოტა ფული უწევს იქ და იქ სადიშოვნ ეხა ან ქუთაისში ან ბათუმში ზვირიჯის ბინები. და ეს იყო თქვენი რეფორმის დანიშნულება, ეს არისო. ეს იყო ფარული მიზნები, რომ კერძო უნივერსიტეტებში ფასემა მოიმატა ძალიან მნიშვნელოვნად და კერძო უნივერსიტეტებში ჩაწერილიყო ეს ბავშვები. ეხლა რა შეეხება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს? ესე იგი, მთელი 12 დღე იყო აგრესიული საუბარი პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, მინისტრის მხრიდან, მოადგილის და თქვენი ტროლბოტების მხრიდან და ხალხს ჩაუჭედეთ გონებაში, რომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი დახურეთ. და მე თუ აღადგინეთ ეს უმეტესობას აღარც ეცოდინება უკვე. ყველა განათლების ექსპერტი ხო არ არის, ან ყველა დაინტერესებული პირი. რა გააკეთეთ? ან რომ ციცოდნენ, რატო ეს როგორ რეპუტაცია შეულახეთ უნივერსიტეტს? ატრიალეთ ყველა ბრუნვაში, თითქოს რაღაცაში დამნაშავე იყო უნივერსიტეტი. და რა ხარის გზელ აპარაკობთ ისა კობახიძე? 14 წელია ხელისუფლებაში ხართ მოსული, რატო არ მოუმატეთ გრანტის თანხა? სად ნახეთ თქვენ ხარისხი 2250 ლარად? კიდე რასაც ასწავლიან, როგორ ასწავლიან ჩვენი პროფესორ მასწავლებლები? ყველას მედლები ეკუთვნის. მარტო ერთმანეთში რომ არიგებთ მაგ მედლებს? მიდიან ბავშვები საზღვარგარეთ ჩვენი უნივერსიტეტებიდან და ბწყინვალე შედეგებს დებენ იქ. თუ არ დგას სათანადო სიმაღლეზე ჩვენი უნივერსიტეტები, როგორ სწავლობენ იქ წარმატებულად? გინდ მაგისტრატურაში და გინდ დოქტორანტურაში. იმის მაგივრად რომ მადლობა უთხრათ ამ პროფესორ მასწავლებლებს, მოაწყვეთ ისეთი მახეები. ამას რეფორმა კი არა, ამას ქვია საშინელება. საწამებელი მახეები მოუწყვეთ და თანდათანობით ზოგს უცბად აკარკინებთ სამსახურს და ზოგს თანდათანობით. ამიტომ სანამ კიდევ დროა ბატონო ბიძინა, გაუშვით ეს ისა მთავრობა, გაუშვით ესენი და შემოტრიალდეს უკან. ეს არ არის რეფორმა, ეს არის რაღაც კატასტროფა. ყველა ნაბიჯი არის დანაშაულებრივი. კერძო უნივერსიტეტებში გაიზარდა კონტინგენტი და სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, პირიქი და რეგიონულ უნივერსიტეტებში არაფერი, რაზეც კეთდებოდა აქცენტი. და იქ რომ რუსთავში წაიყვანეთ ის ბავშვები, თელი ამბი, თელი სახელმწიფო, თელი პოლიცია, ყველა იყო, მასე გინდათ ამ გზაზე ატაროთ ეს ბავშვები რუსთავში წადით თქვენ, აიშენეთ იქ. თავრობას ხომ აიც არა აქვს უმეტესობა სამინისტროებს ოფისები, რატო არ გაქვთ? რატო ხარჯავთ ბიუჯეტის ფულს? შემდეგ გაუშვით შემდეგი ვიდეო მეექვსე.
2: ნომერ პირველი ამოცანა არის ის, რომ ხელი შეუწყოთ რეგიონების თანაბარ განვითარებას. ანუ პირდაპირ კავშირში ეს განთლის ხარისთან რა თქმა უნდა არ არის. აქ მთავარი ამოცანა არის ის, რომ ჩვენ ხელი შეუწყოთ რეგიონების თანაბარ განვითარებას. რაც შეეხება სტუდენტების განაწილებას სპეციალობების დროში და რეგიონულ დროში, ზოგად ხედვაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჯერ არ აქვს შემუშავებული ჩვენ ანალიზი, მომზადებული სამწეული ანალიზი, მზადდება და დაახლოებით 2-3 თვეში გვექნება უკვე შედეგები.
1: ხო, აი ანალიზი არ აქვს. გავიდა 2-3 თვე, ეს პარლამენტშია მიბრძანებული, არანაირი ანალიზი არ გამოუქვეყნებია მთავრობას, ეს მთავრობის სამინისტროს კი არ უნდა გამოექვეყნებინა. მთავრობას და სამინისტროს ერთად უნდა დაეწერათ. სიტუაციური ანალიზიც, სანამ დაიწყებოდა რეფორმა და შემდეგ რეფორმის შემდეგ რაუნდოდად ყველა საფეხური უნდა იყოს და შემდეგ მისი ანალიზი. და არა ის, რომ გზადაგზა სწორდება. და რა სწორდება? გაუშვით, ესენი არიან არაპროფესიონალები. გაუშვით შემდეგი ვიდეო.
3: არ უნდა გავუტაროთ ის, რომ ჩვენ გვეძახიან არაკომპეტენტურებს. სამის გამეორებაც კი ღიმილის მომგვრელი არის.
1: კი, თქვენ ხართ არაკომპეტენტურები. არაკომპეტენტურები ხართ თქვენ, იმიტომ რომ ყველაფერს, რასაც აკეთებთ, ყველაფერი არის თავიდან გასაკეთებელი. აი ჩემ ხელთ არის, ეს არის საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტს წერილი პრემიერის, რომ კანონპროექტი შედის, შემდეგ რომ ზვიად გამსახურდია, ასევე საქართველოს მთავრობის განკარგულება ბატონ ირაკლი კობახიძის, რომ ზვიად გაბისონიას ნიშნავს მომხსენებლად. შემდეგ მთავრობის ხდომის ოქმი, შემდეგ საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ, ცვლილებების შეტანა და განმარტებითი ბარათი. და ეხლა რაშია საქმე? არაკომპეტენტურები რომ ბრძანდებით, ეს ბატონი ჩაკვეტაძე გიორგი არის საქართველოს პარლამენტის განათლების და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. უნივერსიტეტებში 2025 წლის 17 დეკემბრამდე ჩარიცხულ სტუდენტებს სასწავლო გრანტის გაუმჯობესება, მოპოვება ისევ შეეძლებათ. აი ეს არის დედაარსი ყველაფრის. რა პრინციპით შეძლებენ სტუდენტები სახელმწიფო გრანტის მოპოვებას? თუ გაუმჯობესებას ჯერჯერობით უცნობია, რადგან შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრს სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი ამ დრომდე არ გამოუცხადებია. რატომ? იმიტომ რომ დაავიწყდათ, არ იცოდნენ, არაპროფესიონალიზმის გამო არ შეიტანეს კანონში სხვა ცვლილებებთან ერთად ის ცვლილება, რაც ახლა შეაქვთ დაგვიანებით და დაჩქარებული წესით. ზვიად გაბისონია და განათლების კომიტეტი ამბობს, ამით არაფერი დაშავდება, ზაფხულამდე დრო არის და მოასწრებთო. კანონპროექტის მიღების შემდეგ იანვარში ისმებოდა კითხვები, ისევ ჩატარდება თუ არა გაუქმდება სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის გამოცდა. ნაეკის და სამინისტროს პასუხები იყო: არ გვაქვს ინფორმაცია, ჯერ საკითხი არ არის გადაწყვეტილი. ამას ჯერ კიდევ ამბობდა ნინო წერეთელი, ყოფილი დირექტორი. სამინისტრო ჯერ დამტკიცებული არ არის კანონის სახით. რვის უნდა დაემტკიცებინა, კაცო, თვითონ უნდა წარედგინათ. რაც შეეხება ვადებს, სამინისტრო პასუხობდა: ცვლილებებს უახლოეს მომავალში ელოდებიან.

0: ანუ ეს არის უახლესი მომავალი? ეს ხდებოდა ნოემბერ-დეკემბერში და ნახევარ წელზე მეტი გავიდა და ახლა შეაქვთ ცვლილებები. ანუ სპეციალისტებმა, ჩვენი საშუალები ჟურნალისტებმა უთხრეს სამინისტროსაც და გამოცდების ცენტრსაც, როგორ გააკეთებთ საგრანტო კონკურს თუ არ იქნება ეს კანონი შეტანილი და ნახეთ რა დონის არაპროფესიონალი ხელისუფლება, რომ გონზე ვერ მოვიდნენ და მაინც არ შეიტანეს სულილება. ეხლა რო დამთავრდა რეგისტრაცია, ყველაფერი და უკვე საგამოცდოთ ემზადებიან და ის ეხლა გაახსენდათ. უმაღლესი განათლების დაფინანსების მოდელი საგრანტო წესი გააუქმეს, შემოიღეს უფასო განათლების უმაღლესი განათლება, თუმცა ეს დეტალების გარეშე. არაფერი არ ვიცით. საგრანტო წესის გაუქმებამ დღის წესრიგში დააყენა სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის შენარჩუნება გაუქმების საკითხიც. აქამდე სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი შესაძლებლობას აძლევდა ბაკალავრიატის სტუდენტებს მოეპოვებინათ ან გაუმჯობესებინათ საგრანტო დაფინანსება. და 2025 წელს ზაფხულში ჩატარდა და მასში ეს მონაწილეობა მიიღო რამდენიმე 1000-მა სტუდენტმა და გასულ წლებში გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი ერთიან ეროვნულ გამოცდებსა და საერთო სამაგისტრო გამოცდებთან ერთად ცხადდებოდა ყოველთვის. თუ შეიძლება გაუშვით ბოლო ვიდეო.
1: არსებულ მთავრობის დადგენილებაში გაუმჯობესება ისედაც არის ფორმულირებული, იქ ჩანაწერია, რომ მათ ვისც მოიპოვა უკვე გრანტი და ეხლა იქნება საშუალება ეგრეთ წოდებული ნულოვანი გრანტის ნაწილიდან მოხდეს ახალი საგრანტო დაფინანსების მოპოვება.
0: აი ბატონო ზვიად, არაპროფესიონალები ხართ თქვენ ყველანი სამინისტროში, ყველა მთელი სამინისტრო აპარატი, შეიძლება იქ თითო ოროლა ვიღაცა იყოს, სარეფორმო ჯგუფი, მთელი მთავრობა, რომელიც იჩემებს განათლების რეფორმატორობას და საქართველოს პარლამენტში ხო საერთოდ დრო არ მყოფნის თორე. შემდეგში გაჩვენებთ, რას ლაპარაკობს კომიტეტის თავმჯდომარე. შეიძლება გაგიჟდეს ადამიანი, რომ ოპოზიციას ეუბნებოდა იმას, თქვენცო შეგეძლოთო თუ რაღაცა. თქვენ იმიტომ ხართ სამინისტრო მთავრობა, რომ და ხელისუფლება, რომ არ გამოგჩეთ ესეთი მთავარი საციცოცხლო მნიშვნელობის საკითხები. აი რა დონის არაპროფესიონალები ხართ? და ზვიად გაბისონიას მინდა ვუპასუხო, თუ მთავრობის დადგენილება იყო საკმარისი, მაშინ რატო შემოგაქვთ სასწრაფო წესით, რატო შემოგაქვთ ეს განათლების კანონში ცვლილებები? ესე იგი საჭიროა ხო ჩაიწეროს იქ გარკვევით? ეს ხო ამ ჩანაწერს ხო შემდეგ ბიუჯეტიდან ფული უნდა გამოიყოს? თქვენი აბდაუბდა და არ ჩაწერილი იმაზე ფინანსთა სამინისტრო როგორ გამოყოფს ფულს? ან ვინ დაამტკიცებს ბიუჯეტს? ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა, კიდევ ვერ მოვასწარი ის, რაც მინდოდა ყველაფერი მეთქვათ, მაგრამ არაუშავ, შემდეგში გავაგრძელებთ. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. გადაცემის თემა იყო უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანანა ნიკოლაიშვილი მუშაობდით თქვენთვის 50 წუთის მანძილზე. ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: მინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე.
2: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებიარა, არა დაუზოგვიარა, არა დაუკლიარა. თუ ქვეყანაზე 1-2 კუთხეა იმისთანა რომ კაცსაც გმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო, იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის. რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი, ის ყველაფერი უკვე მოგმადლა ღმერთმა. ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა, რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან, სხვა საქართველოს სად არის, რომელი კუთხე ქვეყნის. ამ 60 ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული, გული ელევა, ხორცი ატნება.
1: წერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს ავტორი.
3: შენახარ ჩემი ჯილდოს საჟდელის გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ, ჩემო ტანჯულო, ჩემო მტანჯველო, დაულეველო სამშობლო ჩემო, შენთან ვარ, მაგრამ მაინც დაგეძებ, როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე, შემაწრწუნებლად ვარ ბედნიერი.
1: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს მომღერალი სოფუ გელოვანი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ტარიელ ხარხელაური, კითხულობს ავტორი.
2: მე შევცვალე თორე წუხელ, დავცქეროდი ნარიან მთას. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები ტარიელთან. სთქვი დიდ გორზე დავიქუხებ, ბებერკრწანლის ავაღელვებ. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოვშლია რა გველებს, ტკივილებით მინამულო. სთქვი თუ უნდა დარია მთას, სთქვი მამულო, სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
0: ქართველ მეომართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი, ჟურნალ „მეცნიერებათა აკადემიის“ მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახლდათ ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ „კრებულს“ და გაზეთ „ნოვე აბაზრენიეს“. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვროდ მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის

წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში, ფოთის წყალმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ზოგადად ფოთის აღორძინებაში. კონსტანტინოპოლის სახელგანთქმული აია სოფიას ტაძრის სილამაზით შთაგონებულმა ნიკო ნიკოლაძემ ააგო ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ნიკო ნიკოლაძის შვილთაშვილი. ნიკო ნიკოლაძის დაკრძალვას პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატე ცინცაძემ უხელმძღვანელა. ნიკო ნიკოლაძე დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სამედიცინო ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 1 საათის განმავლობაში ვიმუშავებ თქვენთან ძალიან საინტერესო სტუმართან და საინტერესო თემებთან ერთად. პროფესორი, პედიატრი, ნუტრიციოლოგი ქალბატონ ნინო თოთაძეა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის.
0: დიდი მადლობა თქვენც ასევე რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო თემით ხართ მობრძანებული და რა თქმა უნდა ჩვენი მაყურებელი ძალიან საინტერესო გისმენთ ხოლმე. დიდი მადლობა ამისთვის. ქალბატონ ნინო, ახალი კვლევა, ეს არის ბავშვების სკოლაში დასვენებების აუცილებლობაზე, ანუ გაკვეთილებს შორის აუცილებლად უნდა იყოს შესვენებები. ეს არის ძალიან საინტერესო თემა, რომელზეც არც ერთ პედიატრს და არც ერთ ექიმს ჩემს გადაცემაში პირადად არ გაუმახვილებია ყურადღება. უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, რას ნიშნავს ეს?
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას თქვენს მაყურებელს. მიულოცავთ დღევანდელ დღეს, ლამაზ დღესასწაულს
0: განსაკუთრებით,
1: რა თქმა უნდა, თამარებს და ყველას უსურებ წარმატებას და წარმატებები ჰქონდეთ. ძალიან საინტერესო კვლევა ქალბატონ ნათია და ჩემთვისაც, როდესაც ახლა ბუნებრივია ყველა პედიატრი მისურვილი აქვს, რომ რაც შეიძლება სიახლეები მაქსიმალურად მიიღოს საერთაშორისო გამოცდილების კუთხით და სადღაც 12-14 პრაქტიკულად 2 დღის წინ ამერიკის პედიატრიის აკადემია მოგვაწოდა ეს სიახლე, რომელიც რა თქმა უნდა კვლევებზია დაფუძნებული და პრაქტიკულად სწორედ ეს რეკომენდაციები და უკვე დაახლოებით 13 წლის შემდეგ განახლდა. ანუ საკითხი კვლავ გამახვილდა ბავშვების ინტერაქტიულ ურთიერთობებზე და შესაბამისად მათ სწავლა-განათლების შერწყმის პროცესზე, ნუ ესე რომ ვთქვათ. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით, რომ ბუნებრივია სოფლიოშიც და საქართველოშიც, ახლა სკოლებში სწავლის გაკვეთილების რაოდენობა ბუნებრივია გარკვეულ სტანდარტს შეესაბამება და ესეც უნდა იყოს, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი ძალიან დგება გაკვეთილებს შორის შესვენების პროცესი. ანუ კვლევებმა აჩვენა, რომ დაახლოებით სადღაც 40-45 წუთის შემდეგ, ეს ბუნებრივათაც ახლა იმდენად ცნობილია, რომ ბავშვის გონება უკვე არ არის მზად, რა თქმა უნდა, მიიღოს ისევ ახალი ინფორმაცია შესვენების გარეშე, მას სჭირდება ეგრეთ წოდებული გადატვირთვა და ამ კუთხით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დგება სწორედ გაკვეთილებს შორის შესვენების დროების სრული დაცვა. ანუ ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამ კუთხით ორი საკითხზე შეიძლება ვისაუბროთ. პირველი ეს არის, რომ ეს შესვენებები და მით უმეტეს, როდესაც ვთქვათ საქართველოში ჩვენ ვიცით, რომ არის დიდი შესვენებები ეგრეთ წოდებული, როდესაც შესვენებები აუცილებლად უნდა იყოს

0: ის თუნდაც ითვალისწინებს დასვენების პერიოდს, ეს აუცილებელია, აუცილებელია რომ შენარჩუნებული იქნას ყველა სკოლაში. იმიტომ რომ აქ არის ორ მნიშვნელოვან დეტალს ყოფს ჩვენი ამერიკელი კოლეგები ამ შემთხვევაში, კოლეგების თანახმად დადასტურებულია რომ ბავშვს აუცილებლად სჭირდება დასვენების პერიოდის განიტვირთოს და მეორე მნიშვნელოვანი იგივე სიმსუქნეებთან, იგივე ვთქვათ ამ შემთხვევაში ხშირი ჯდომის პროცესიდან გამომდინარე, რაც ყოველას უწევს ხო ვთქვათ დღევანდელ პერიოდთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ის 5-10 წუთი თუ დიდი დასვენების დროს მეტი დრო ბავშვმა გაატაროს უფრო ამ შემთხვევაში ფიზიკური აქტივობის შედარებით უფრო აქტიურ ფაზაში, ესე რომ ვთქვათ, თუნდაც გარეთ გასვლას, უთა ჰაერზე ყოფნა, ამ შემთხვევაში ვთქვათ, სკოლის ირგვლივ ტერიტორია იგულისხმება, ეს იყოს თუნდაც კვებისთვის დათმული, თამაშებისთვის დათმული. ანუ თანამედროვე მიდგომით, ანუ სულ ბოლო კვლევების თანახმად, უნდა აღინიშნოს, რომ აუცილებელია სკოლებში შენარჩუნებული იქნას და ყურადღება მიქცეული გაკვეთილებს შორის სწორი შუალედის გამოყენებას და დასვენების პერიოდებს. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მსოფლიო დონეზე ხა ვისაა ყველაზე წარმატებული, არის მაინც იაპონია, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ამ პროცესს და საერთოდ რეკომენდებულია რომ დაახლოებით აქტივობის დროს, ეხა ბუნებრივია, ასაკის მიხედვით დატვირთვა სკოლის გაკვეთილების არის სხვადასხვა, ხო? თქვათ 5 გაკვეთილი და 4 შემოიფარგლება დაწყებითი კლასები და შემდეგ უკვე მიდის თქვათ 5-6 საათი და ინსტიტუტებს აქვს 6-7 საათი. ანუ ნებისმიერი ამასაკობრივი წრილისთვის ის შვალედები გაკვეთილსა და გაკვეთილ შორის აუცილებელია დაცული იყოს. განსაკუთრებულად ამას აკონტროლებს იაპონია, იმიტომ რომ ითვლება, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი დეტალი, შემდგომ უკვე ბრიტანეთი და ბრიტანული სკოლები და რა თქმა უნდა მეც წილადად ალბათ მსოფლიოს შემდეგ სხვადასხვა სკოლები. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, საქართველოსიც ახლა ვიცით, რომ გაკვეთილებს შორის დასვენება არის ბავშვებში, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი ყველაზე დეტალი, რაც არის რეკომენდებული და გასათვალისწინებელი, რომ ბავშვებისთვის ის დასვენების პერიოდი სრულად იყოს გამოყენებული დასვენებისთვის და არა ვთქვათ დამატებითი საქმიანობისთვის.
1: გასაგებია, ქაბატონო, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა კანით, კანთან კონტაქტი და ბავშვის ცხოვრების პირველი დღეები. ძალიან ხშირად ამახვილებთ ხოლმე ერთადერთი პედიატრი, ნუტრიციოლოგი ბრძანდებით, რომელიც ამ თემაზე ძალიან ხშირად საუბრობს. მე მაგალითად რამდენი წელია ხო, თითქმის 14 წელია, რაც ტელევიზიაში ვარ და სულ ხშირად თქვენ ამ საკითხებზე ამახვილებთ ხოლმე ყურადღებას. შეგიძლიათ გვითხრათ, რას ნიშნავს და რატომ არის აი ასე მნიშვნელოვანი კანთან კონტაქტი და რამდენად იცის ეს ინფორმაცია როგორც ექიმმა, ასევე ექთანმა და ასევე მშობელმა? მე მაგალითად, როდესაც ვიყავი ფეხმძიმედ, პირველად თქვენგან გავიგე ეს. არ ვიცოდი. და ალბათ ამიტომ საჭიროა, რომ ჩატარდე სპეციალისტების მიერ თუნდაც ორსულ ქალბატონებში ტრენინგის მაგვარი, თუ რას ნიშნავს და რას ითვალისწინებს, იმიტომ რომ ქალბატონი ნახსნით, რამდენად მნიშვნელოვანი და სერიოზული თემაა ეს.
0: ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ბუნებრივად, ჩვენ საუბრობთ კანით, კანთან კონტაქტთან დაკავშირებით, აქ ბუნებრივია ჩემთვის ერთ-ერთი ამოსავალი, თქვა დღევანდელ დღეს ამ საკითხზე საუბრის არის ის კვლევა, რომელსაც მე უშუალოდ თქვენ წარმოგიდგენთ და მოკლედ ამ საკითხზე ვისაუბრებ, მაგრამ მეორე ალბათ იმ მოკლე მიმოხილვას გავაკეთებ, რაც თქვენ სწორი აქცენტი დასვით. რა თქმა უნდა, ეს ძირითადად დაცვის კუთხით და ეს ძირითადად გამოყენების კუთხით არის მნიშვნელოვანი სწორედ კანით, კანთან კონტაქტი, რომ დაიცვა სამედიცინო პერსონალმა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დეტალია, რომ თვით ორსულიც კი იყოს ამ კუთხით ინფორმირებული ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ეს მისთვის იყოს ძალიან მისაღები პროცესი, ესე რომ ვთქვათ. ეხლა ბუნებრივი ალბათ ყველა ახალგაზრდა დედა თუ ვთქვათ დედა, რომელსაც გააჩენს ახალშობილს და უსურებ ყველას წარმატებას და თვით სიხარულს თავის პატარასთან ერთად, ახალშობილთან ერთად, სამომავლოდ, არის მნიშვნელოვანი ერთი ძალიან დეტალი, რომ როგორც კი ბავშვი დაიბადება, თუ კი მას რაიმე ჯანმრთელობის პრობლემა არ აქვს, ან თუ კი ამ შემთხვევაში დედის მნიშვნელოვანი ჯანმრთელობის პრობლემა არ არის, აუცილებელია, რომ არაუგვიანეს რამდენიმე წუთის დაბადებისთანავე პირველივე მნიშვნელოვანი შემოწმების დროს ის უნდა დაისვას დედის კერტთან. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხორციელდება პირველი კანით კანთან კონტაქტი. ძალიან ბევრი მნიშვნელობა

0: ამერიკის პედიატრის აკადემია და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ამ დეტალს აღწერს ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტად. იმიტომ რომ პირველი, ეხა ჩვენ წარმოვიდგინოთ ხო, მუცლადყოფნის პერიოდში, როდესაც ბავშვი პრაქტიკულად მთელი 9 თვის მანძილზე, ეხა ძირითადად არის სხვა გარემოში, უცებ ხდება ახალ გარემოში, მას ჭირდება დაცვა. ის არის სრულიად ახალი სიცოცხლე, რომელმაც ყველაფერი უნდა შეისწავლოს და ყველაფერი მისთვის ამ გარემოში უნდა გახდეს ორგანული, ხო? პირველი დაცვა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თვლება დედის და თუ დედის ჯანმრთელობის პრობლემა არის ამ შემთხვევაში მამის, მიკრობები მისთვის არის ორგანული, რომელიც გარკვეულ დაცვას წარმოადგენს. თუმცა როგორც ჩვენი ფრანგი კოლეგები ამბობენ, რომ მას გარდა იმისა, რომ დამცველობითი უნარი ბავშვი მშვიდად გრძნობს თავს, შესაძლებელია პირველი მოჭიდება, ანუ ზუთი კვების პირველი მოჭიდების განხორციელება და ამ შემთხვევაში სიმშვიდე, მისი მშვიდი ერთი კიდე წუთი, რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილზე შემდგომ უნდა გაგრძელდეს ამ სიმშვიდესთან და დედასთან და მშობელთან კონტაქტის კუთხით, არის მეორე მნიშვნელოვანი დეტალი. ამბობენ, როდესაც ბავშვი პირველად რამ თუნდაც პირველი დღეები ის მოთავსებულია დედის მკერდზე, ამ შემთხვევაში დგამს პირველ ნაბიჯებს, ანუ მისი ხოხვის უნარის გამომუშავება ხდება, რომელიც შემდგომ უკვე დაახლოებით 11 თვის ასაკში, როდესაც ნამდვილად გაგრძელებს უკვე ნაბიჯებს, ის განმეორებული პროცესია, რომელიც მან უკვე ისწავლა ახალშობილობის პერიოდში, ანუ დახვეწა და შესაბამისად განახორციელა უკვე ეს პროცესი. თუ იმის დამიხედვით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია არაერთი კვლევა საერთაშორისო დონეზე ჩატარებული ამ ხრივ, არაერთი კვლევები გვიდასტურებს, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ცოცხალი ჯაჭვი არ იყოს დარღვეული და რამდენად მნიშვნელოვანია ის როგორც დედისთვის და განსაკუთრებულად ამ შემთხვევაში ბავშვისთვის. მაგრამ არის რა თქმა უნდა მსოფლიო დონეზე და ჩვენთანაც ასეთი ფაქტები, რომ ბუნებრივია თქვა, არის ბავშვის ჯანმრთელობის პრობლემა, არის დედის ჯანმრთელობის პრობლემა. ამ შემთხვევაში პირველი, რაც აუცილებლად უნდა კეთდებოდეს, ეს არის გამოსავალის ძებნა, ხო? კი, თუ კი რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ დედის რაიმე ჯანმრთელობის პრობლემაა და ამ პროცესის განხორციელება მას არ შეუძლია, ბუნებრივი ალტერნატივა დგება მამაზე, ან შეიძლება იყოს რა თქმა უნდა ოჯახის უახლოესი წევრიც რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ კი თქვა ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, აქაც მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებია, რომ დედას იმის უფლება აქვს, თუნდაც კიუეში იყოს ბავშვი, მასთან შეხებლობა ქონდეს, თუნდაც ხელით კონტაქტი ქონდეს და ასე შემდგომ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. მაგრამ დღევანდელ დღეს, ეხა ბუნებრივია დამეთანხმებით, ხო, ცხოვრების მედიცინა იმ კუთხით არის განსაკუთრებულად საინტერესო, რომ იმდენად ბევრ არ შეუძლებელია რომელიმე საკითხზე თქვა განსაკუთრებულად, აი როგორც თქვათ ამ შემთხვევაში თეორია მიიღო, ისე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დეტალი, რომელიც ჩვენამდე მოდის ასეთი კლინიკური კვლევები და საუკუნეების მანძილზე, ის გვაძლევს სწორედ იმის საშუალებას, რომ განვითარდეს და ახალი თქვათ სიახლეები მიიღოს, ხო, მედიცინამ. მაგრამ კონკრეტიზაცია აბსოლუტურად ერთი საკითხი, ცვლილებას ხშირად ითხოვს გარკვეული საკითხები ამის თქმა უნდა. ეხლა დღეს, როდესაც ძალიან გაიზარდა სუროგაციის პროცესი, ძალიან გაიზარდა ასევე თქვათ მარტო ხელა დედის სტატუსი, რომელთაც რა თქმა უნდა ყოველთვის ჯანმრთელობას ყოველივე დადებითს უსურებ თავის შვილებთან ერთად, მაგრამ ეს დეტალი დგება აუცილებელ საყურადღებო საკითხად, იმიტომ რომ სწორედ ამ ცივი ჯაჭვის, ამ ცოცხალი ჯაჭვის, ანუ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესის დარღვევა არ მოხდეს პირველივე დღეებიდანვე. მე როდესაც ვსაუბრობდი ამ საკითხზე, ბუნებრივია ძალიან საინტერესო პროცესია და თქვენ ბრძანეთ, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევ, იმიტომ რომ პირველივე დღეები, ეს არის უმნიშვნელოვანესი დღეები ბავშვის ცხოვრებაში. ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ შემთხვევაში შეიძლება პედიატრები ჩაუხმართდეთ და ვთქვათ, რომ პირველი 1000 დღე, პირველი 2 წელი, განსაკუთრებულად პირველი წელი და ეს ნამდვილად ესია და ბევრი ვთქვათ ფაქტის მოყვანა შეგვიძლია, თუ რატოა ეს უდენ მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა ბავშვისთვის. აი ეს ყველა ის პროცედურა, პროცესი, რომელიც ითვალისწინებს მის სწორად განვითარებას და ასე შემდგომ, მაგრამ ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ყოველთვის ენიჭება, რა თქმა უნდა, მის სწორად წარმართვის პროცესს. მე სრულიად შემთხვევით მომიწია, რა თქმა უნდა, ურთიერთობა ერთ-ერთ ფსიქოლოგიურ ცენტრთან, რომელთაც ჰქონდა ძალიან საინტერესო კვლევები ამათთან დაკავშირებით საკითხზე, რა თქმა უნდა, სამედიცინო კუთხით და სამედიცინო კუთხით პრინციპში ძალიან იოლა დასახსნელი იყო, ასე რომ ვთქვათ. ისინი მეუბნებოდნენ, რომ არის ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი, სადაც ბავშვები მიდიან გარკვეულ სწორი პროცედურის ჩასატარებლად და მათი გადმოცემით, ან დაახლოებით 2 წლის კვლევების დაკვირვებით, იყო ესეთი ფაქტი, რომ დაახლოებით შეგვიძლია თავისუფლად ვთქვათ, რომ ასეთი შემთხვევა მათ დაუფიქსებდათ ბოლო წლების მანძილზე დაახლოებით 20 შემთხვევა. როდესაც ბავშვები მიდიოდნენ ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრში, ძირითადი დიაგნოზი იყო ამ შემთხვევაში მიჯაჭვულობა, ტუალეტის უნარების შეფერხება, თქვათ გარკვეულწილად მეტყველების შეფერხება, ხშირად აღზნებადობაც, გარკვეულწილად ემოციური დატვირთვის ბალანსები და ასე შემდგომ. აქ არ იყო ამ ბავშვების შემთხვევაში, რომელზეც მე ვსაუბრობ, არ იყო თქვათ რაიმე გენეტიკური განსაკუთრებული საყურადღებო საკითხი, არ იყო სოციალური ფაქტორები გამსაზღვრელი და აღმოჩნდა, რომ როდესაც ერთი და იგივე პროცედურა უტარდებოდა ბავშვებს, დაახლოებით დავიღოთ თქვათ ამ შემთხვევაში თუნდაც ის 80, აღმოჩნდა, რომ გარკვეულწილად 10 ბავშვში მკურნალობის ეფექტი მოხდა ძალიან დადებითი დინამიკით. და შესაბამისად, როდესაც ამ ბავშვების ისტორია შედარდა, ანუ ამ შემთხვევაში წავიდა კვლევა, რომ თუ რა იყო გამაერთიანებელი ამ ბავშვებისთვის, აღმოჩნდა, რომ მათი ძირითადი საერთო იყო ის, რომ მათ აკლდა ტკანი ტკანთან კონტაქტი დაბადების პირველი დღიდან დაახლოებით 1 კვირიდან 2 თვის ფარგლებში. შესაბამისად, ეს კვლევა კიდევ ერთხელ გვიდასტურებს, თუ ეს რამოდენი მნიშვნელოვანია და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩემი დღევანდელი საუბრის თემა გითვალისწინებს მეორეს გარკვეულ ცვლილებებს. ანუ ბუნებრივია, ხა მედიცინაში ყოველთვის ხდება გარკვეული ფაქტები, ცვლილებები და როდესაც ესეთ დეტალებთან გვაქვს საქმე, როდესაც დღეს გაიზარდა მე ამას ვამბობ ეს პროცესი, შესაბამისად ალბათ ითხოვს გადახედვასაც მსგავსი საკითხი, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ამ დროს სამედიცინო პერსონალი, ანუ რაზე აკეთებს ალტერნატივას. ხა ევროპის ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, ეს დეტალი ძალიან გაკონტროლებულია, ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტად მიიჩნევა და აღწერილი არის ბოლო 2 წლის მანძილზე ერთი ესეთი ფაქტი, როდესაც ვთქვათ, დედას ჰქონდა ჯანმრთელობის პრობლემა, ბავშვს არ ყავდა мама და როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ. სამედიცინო პერსონალმა გადაწყვიტა, რომ ოღონდ არ დარღვეულიყო ეს ჯაჭვი და ეს იმდენად მნიშვნელოვანი იყო და შესაბამისად ბავშვი თვითონ დაისვა თავის მკერდზე. ეხა ბუნებრივია, ეს რამდენად ვთქვათ აუცილებელია, სწორია, რა თქმა უნდა, მას კიდევა კიდევ სხვა კლინიკური კვლევები, რამდენად ეს მნიშვნელოვანია, სასურველია რომ მსგავსი დანერგვა მოხდეს, თუ ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს მოხალისე ადამიანებიც ჩართული, რა თქმა უნდა, ეს ყველა დეტალი სამომავლოდ სწორედ ამ პრობლემის მოხსნის კუთხით, იმისთვის რომ ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, კვლავ იჩენს თავს, შესაბამისად იყოს მოხსნილი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია კვლავ აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ მეტი კვლევა და მეტი ჩახმავება მოხდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ისე ჩვენი ბავშვების საკითხი.
1: დასაგებია, ხა ბატონო, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ფსიქიკური და ემოციური განვითარების გამოწვევები ბავშვებში, რასთან გვაქვს ამ კუთხით საქმე. რატომ არის დღეს ეს საკითხიც აქტუალური?
0: ეს საკითხი ძალიან აქტუალურია და ასევე როდესაც საუბრობდი ამ სკოლის პერიოდის ბავშვების დაცულობასთან დაკავშირებით, დღესდღეობით, ანუ ამერიკის პედიატრის აკადემია გვეუბნება და ესეც ბოლო კვლევების შედეგია და ბოლო მნიშვნელოვანი საყურადღებო საკითხად ითვლება, რომ ბავშვების ფსიქოემოციური საკითხი ამ შემთხვევაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დეტალად არის აღქმული. ანუ მიიჩნევა, რომ სოფლიო დონეზე რაოდენობა სტატისტიკური კუთხით იზრდება ასეთი ბავშვების, ანუ ბავშვებთან მეტი ჩარევის, მეტი დახმარების პროცესში. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მისი ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, გამომწვევი, ანუ დასაწყის პერიოდად მიიჩნევა მაინც კოვიდის პერიოდი და ჩვენ ხშირად ვსაუბრობდით, როდესაც ამ ეთერიდანაც და სხვა ეთერიდანაც, რომ სწორედ კოვიდ პანდემია, ეს არ იყო მხოლოდ პანდემიის პერიოდში პროცესი, ანუ ის გარკვეულ თავის უარყოფით თუნდაც ბავშვებში და ცოტა გრძელვადიანი კუთხით აქ მარტო სამედიცინო ფორმით, ამ თქვათ რაიმე უშუალო
1: კლინიკური, რა თქმა უნდა, ეკრანებთან მიჯაჭულობა,
0: ფსიქოემოციური ფორმა, თქვათ, გარე სამყაროსთან ნაკლები კონტაქტი, ურთიერთობების ნაკლებობის კონტაქტი, ბუნებასთან ინტეგრირების ნაკლებობის კონტაქტი და ეს გარკვეულ თავის ეფექტს დატოვებდა. Ну, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ გამოსწორებელი არ არის და ბუნებრივია, მათი დახმარება არ შეიძლება და არ გამოსწორდება ეს ფაქტი, მაგრამ რეალობად კვლევებზე დამყარებული კუთხით დღეს გვეუბნება ამერიკის პედიატრიის აკადემია, რომ სწორედ მსგავსი ემოციური, ფსიქოემოციური პრობლემების მქონე ბავშვების რაოდენობა სოფლიოში იზრდება. აქ არის, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ფაქტებით გამოწვეული, თუნდაც ის, რაც თქვენ ძანით, ეკრანთან დამოკიდებულება. პრაქტიკულად ბავშვებს უკვე კონტაქტი აქვთ ეკრანთან და ნაკლები ოჯახის წევრებთან. მათი თუნდაც გარკვეულწილად შესაძლებელია ეს მცირედი კუთხით იყოს ისე ბულინგის გაზრდა, გარკვეულწილად ინტეგრირების პრობლემა გარემოში, ურთიერთობა გარე სამყაროსთან, სოციალური მედია, ინფორმაციის მიღება გარედან რა ხდება. გარკვეულწილად ეს მათ მნიშვნელოვან ფსიქიკას ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის. ეხლა ბუნებრივია, ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ბავშვის განვითარებაზე პირველივე დღეებიდან, ხო? აქ ყოველთვის გულისხმობთ, ერთია ფიზიკური განვითარება და ის სტანდარტები, რომელიც ითვალისწინებს ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით, მისი სიგრძეში ზრდას, მისი თუნდაც თავის გარშემოწერილობას, გულმკერდის გარშემოწერილობას და ყველა ამ ანთროპომეტრიულ მონაცემებს, გარდა ამისა მნიშვნელოვან დეტალად ხდება მისი განვითარება როგორ ხდება. ანუ ამ შემთხვევაში მეც ჩემ სახელმძღვანელოში მაქვს და გარდა ამისა ყოველთვის სტუდენტებთან ძალიან ბევრი ლიტერატურა ამაზე დაწერილი, რომ თითოეული დღე, კვირა, თვე რა ცვლილებას უნდა განიცდიდეს ბავშვი, რომ ჩვენ შესაბამისად ვქონდეს სწორი აღქმა, რამდენად სწორად ვითარდება ის, ხო? თუნდაც აქ მიდის, ვთქვათ, მოტორიკით განვითარება, მოტორული განვითარება, ფსიქოემოციური კონტაქტი, ანუ ის სოციალური ღიმილი რამდენად აქვს ბავშვს და ასე შემდგომ. ნუ ხა მოტორიკის კუთხით უფრო გასაგებად რო ვისაუბრო, თუნდაც მისი ჯდომის უნარი გარკვეული, ვთქვათ, დაახლოებით 4-5 თვის ასაკში, ერთი ხელიდან მეორე ხელში სათამაშოს გადატანა, პირველი ნაბიჯების გადადგმა, შემდგომ უკვე, ვთქვათ, იგივე რეაგირება და კონტაქტი მშობელთან, ის ღიმილი, შემდგომ პირველივე ბგერების წარმოთქმა და ასე შემდგომ. ასევე მნიშვნელოვანი არის სწორედ მისი გარემოსთან ინტეგრირების პროცესი, ხო? დღეს იმდენად ბევრი ინფორმაცია, იმდენად აჩქარებულია გარკვეულწილად ცვლილებები გარემოში, იმდენი სიახლეა, რომ ეს ყველაფერი ბავშვისთვის სწორად ასახმელი, რეალურად მისატანი უნდა ხდებოდეს. ერთი გარკვეული პრობლემა ამ შემთხვევაში დგება რამდენად ხშირი ახლობლებთან, თუნდაც მშობლებთან ბავშვს აქვს გაზიარების უნარი. ჩვენ როდესაც იმუნურ სისტემაზე ვსაუბრობთ, წინა გადაცემაში, როდესაც მე თქვენი სტუმარი ვიყავი, მაშინაც აღვნიშნე, რომ არის კვლევები, რომლებიც ადასტურებს, რომ ბავშვებში ხშირად, აი, გარკვეულწილად იმუნური სისტემის დაქვეითების სწორედ ერთ-ერთი ფაქტორი გამოდის დეპრესია. და შესაბამისად, აქ პირველი რეკომენდაცია მიდიოდა მშობლებზე, რომ აი, ყოველ დღე შეძლების დაგვარად გთხოვთ, რომ აი, კონდეთ კონტაქტი თქვენ შვილებთან, გამისი დღის რეჟიმი იყოს აღქმული, რა წუხებს მას, გაიხადეთ ის შესაბამისად ამ შემთხვევაში ხა ბჭყალებში მეგობარად, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია მეგობრობა, როცა ვსაუბრობთ ის ასაკობთან არის დამოკიდებული, მაგრამ ნდობის ფაქტორი ქონდეს ამის თქმა მინდა განსაკუთრებული მშობლის, რომ შვილს აუცილებლად უნდა ქონდეს გაზიარების სურვილი, მისი ყოველდღიურობის, მისი პრობლემის, მისი რა ნერვიულებს, რა არის მისთვის ყველაზე არასასიამოვნო წუთები, წამები და ასე შემდგომ. ყველა ამ დეტალის აღქმა, რა თქმა უნდა, მას დეპრესიის ფონს მეტად და მეტად უხსნის და შესაბამისად ბევრად უფრო ადვილი ხდება მისი გარემოსთან ინტეგრირება, იმ სირთულეების აღქმა და ყოველდღიური პრობლემასთან გამკლავება, რომელიც არც თუ ისე ნაკლებია ყველა ასაკის ადამიანებისთვის და მათ შორის ბავშვისთვის. ანუ ჩემი ძირითადი სურვილი ამ შემთხვევაში და სათქმელი არის, რომ ბავშვებს თავისი დარდიც აქვთ, თავისი განცდებით აქვთ, თავისი ემოციებიც აქვთ და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ მისი მართვა მოხდეს პირველივე დღეებიდან. ყველა ამ შემთხვევაში კვლევა და რეკომენდაცია მოდის ესეთი ფორმით, რომ მაშინ, როდესაც დგება პრობლემა, რა თქმა უნდა, ის ითხოვს, რა თქმა უნდა, ჩარევას, მაგრამ არ უნდა დაველოდოთ. მნიშვნელოვანია, რომ ძირითადად იყოს პრევენცია ამ პრობლემის თავიდანვე, ვიდრე ვთქვათ, ბავშვის მიყვანა თუნდაც დეპრესიამდე, ემოციურ პრობლემებამდე, მათ ჩაკეტილობამდე და ასე შემდგომ. ბუნებრივია, ეს გარკვეულწილად შეიძლება დღევანდელი დროის პერიოდმაც მოიტანა, თუნდაც იმ გაჯეტებმა, როდესაც ბავშვებისთვის გაზიარება ძირითადად გარემოსთან ხდება ამ კუთხით და ბევრი მიღებული არასწორი ინფორმაცია, ხო? დღის განმავლობაში, ეხლა ჩვენ ყოველთვის ვამბობ, რომ ყოველდღურად ჩვენც ვღებულობთ უამრავ ინფორმაციას, მაგრამ ბავშვისთვის მით უმეტეს ამ სკროლით იმდენი ინფორმაცია შემოდის უკვე მის გონებაში.
1: ნუ იცით კიდევ რა არის ერთი მომენტი, რომ ძალიან ბევრი ვირუსები ცირკულირებს წლის განმავლობაში ჩვენთან ქვეყანაში და მშობელი იძულებულია, რომ აღარ გაუშვას ბაღში, აღარ გაუშვას იმ თავშეყრის ადგილებში, საიდანაც ბავშვი, იმიტომ რომ მოაქვთ ვირუსები ეს ერთი და მეორეც არიან ბავშვები, რომლებსაც რთულად გადააქვთ ეს ყველაფერი და მშობელი შეშინებულია, ამიტომ ბავშვებს ურჩევნია, რომ სახლში ყავდეს რაღაც პერიოდი, რაღაცა ის თუნდაც ზამთრის პერიოდი არ გაუშვას, თუნდაც სკვერში, სადაც არის ბავშვების თამკრა, ბავშვს ვერ ეტყვი, რომ შენ სხვა ბავშვთან არ მიხვიდე, ხო? მე ხომ გამორიცხული, ანუ მას უნდა თამაში და გართობა, თუმცა აი აქ არის მეორე საკითხი, იმიტომ რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი ვირუსი ცირკულირებს სამწუხაროდ. აი წინა წლებს რომ შევადაროთ, თუნდაც სანამ კოვიდი იქნებოდა, აი თუნდაც რამდენიმე წლით რომ გადავახვიოთ ჩვენი ცხოვრება, ვიტყვით რომ ამდენი ვირუსი არასდროს არ იყო ჩვენს ქვეყანაში, როგორც ახლა არის.
0: იცით რა, ვირუსების პერიოდი ყოველთვის მაინც ისე მიუდგებოდი, იყო, არის და იქნება.
1: თუმცა ამდენი არ იყო,
0: მაგრამ უბრალოდ ჩვენ ძალიან ბევრი ინფორმაციასაც ვღებულობთ ამ შემთხვევაში. თითოეული ვირუსის ამ შემთხვევაში მიღების ფორმა, წარმოშობის ფორმა, მისი სწორი დასახელება, მისი კლინიკა, ბევრი ინფორმაციულობაც მეტად მოდის, ხო? ბუნებრივია, შესაბამისად ეს ამ ახალი ინფორმაციებიც გარკვეულ წილად გეთახმები თავის შიშის ფაქტორს ქმნის მოსახლეობაში და გარკვეულ წილად შეიძლება მშობელს შეიძლება რამდენიმე წამით დაეთანხმო კიდეც, როცა გეტყვის, რომ მოდით იცით რა, მე მოვარიდებ ცოტა ხანი ბაღში წაყვანას ბავშვის და რაღაცა გარკვეული პერიოდი, მაგრამ მეორე კუთხით ეს არ არის სწორი, ხო? იმიტომ რომ ბავშვები სწორედ იბადებიან იმისთვის, რომ მათ კონდეთ, რა თქმა უნდა, სიყვარულის სწორი განვითარება და რა თქმა უნდა გარემოსთან ურთიერთობა. გარემოსთან ურთიერთობა თანატოლებთან მათთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთხელ ალბათ ეს არაერთხელ მოусმენია თქვენს მაყურებელს, მაგრამ ვიტყვი რომ სწორედ ვირუსებთან ურთიერთობა, ეს გარკვეულ წილად ეგრეთ წოდებული ორგანიზმის იმუნური სწავლა რაღაც გარკვეულ წილად სამომავლოდ და ბუნებრივი, ამიტომაც ალბათ ყველა თქვენი მაყურებელი დამეთანხმება, რომ თუ კი თქვა პირველი 2 წლის მანძილზე ვირუსული ინფექციით ავადობ, თქვა შეიძლება ყოფილიყო 5-6 რომელიც რეკომენდებული დრო არის და მეორე წლისთვის ის აუცილებლად დაიკებს რაოდენობრივად, მესამე წლისთვის კიდევ უფრო რაოდენობრივად და სწორედ ეს კონტაქტი კი ძალიან რთულია ხა სამს მშობელს ეტყვი რომ იცით რა არაუშავს 5-ჯერ 6-ჯერაც რო მიყოს ეს პრობლემა არ არის, რა თქმა უნდა აქ მეაქვე დავსე თუ ის არ რთულდება ბაქტერიული ფლორით, მაგრამ გარკვეულ
1: ბაქტერიული ფლორით რას ნიშნავს?
0: Ну თქვა და არ არის ამ შემთხვევაში ოტიტი, პნევმონია, ბრონქიტი, ვირუსული ინფექცია,
1: თუნდაც აი პნევმონიაც ბრონქიტიც, როდესაც ვითარდება ვირუსისგან, ასეთ შემთხვევაში რა უნდა ვქნათ?
0: არა, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სწორი მკურნალობა, სწორი ტაქტიკა და მიმართვიანობა
1: გამოიყენოთ. გამოჯამთელდა, მაგრამ მაინც უნდა გაუშვათ ბავშვი ბაღში?
0: გამოჯამთელების შემდეგ მაინც უნდა გაუშვათ ბავშვი ბაღში დამდვილად, მაგრამ უბრალოდ მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ სწორი ჩარევა მოხდეს, ანუ პირველივე დღეებში განსაკუთრებულად საყურადღებო ამ შემთხვევაში მშობლის დაკვირვება, რომ ბევრჯერ შესაძლებელია, რომ სწორედ ვირუსული ინფექცია სწორი დროული ჩარევის დროს მართვით არ მოხდეს, გართულებული იქნას ბაქტერიული ფლორით.
1: გასაგებია, ჰანტავირუსზე რას გვეტყვით, გავუტანე რამდენიც საშია და შემდეგ უკვე გადავარ რკინაზე, დეფიციტზე და ვიტამინებზე ბავშვებში და ზოგადად აი გაზაფხულზე, რატომ არის ორგანიზმი გამოფიტული ჩვენს ენაზე, რომ ვთქვა და თქვენ შემდეგ მედიცინის ენაზე გვიპასუხეთ.
0: ჰანტავირუსზე ბუნებრივია, ხა როცა ვსაუბრობდით ამ ვირუსებზე და მრავალფეროვნებაზე.
1: ზოგადად რა ვირუსია?
0: ჰანტავირუსი არის ერთ-ერთი საკმაოდ რთული ვირუსი, ესე რომ ვთქვა, რომელიც ბოლო პერიოდში დაფიქსირდა საკმაოდ ძალიან დიდი საყურადღებოდ გახდა მსოფლიოსთვის, იმიტომ რომ ჰოლანდიის დროშის ქვეშ მცურავი გემით საკრუიზო გემში მყოფი მოსახლეობის მყოფი ადამიანებზე დაფიქსირდა, დაახლოებით 9 ადამიანი იყო ამ შემთხვევაში, მათგან 2 დაახლოებით როგორც ვიცი გარდაიცვალა და ნაჩენი უკვე დაფიქსირდა, თუმცა რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი ნებათა ღელვა წამოვიდა მსოფლიო დონეზე და ევროპულ ქვეყნებში განსაკუთრებულად, რომ ეს ხო არ იყო რაიმე პანდემიის მომასწავლებელი. საბედნიეროდ რა თქმა თქვა და უკვე დადგენილია და ამაზე ძალიან ბევრი სწორი რეკომენდაცია გაიცა, რომ აქ პანდემია არავით არცეთ კავშირში არ არის და ესეთი ძალიან კარგი შედარება იყო ერთ-ერთი მეცნიერის მიერ, რომ ეს არ გავს COVID პანდემიას და COVID პანდემიასავით ვრცელდება მხოლოდ დეზინფორმაცია და შიში ადამიანებში, თორე პანდა ვირუსი ნამდვილად არ გავრცელდება. ეხლა ძირითადად პირველი შემთხვევები აღწერილია, რომ ეს იყო ნელებისგან გადაცემა, უბრალოდ აქ დაფიქსირდა ადამიანთან ადამიანზე. ეს მე ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ კარგად შესასწავლი საკითხია.
1: რა სიმპტომები ახასიათებს?
0: ისიც რა სიმპტომები პირველი როგორც აღწერილია, გავს ნებისმიერი ვირუსული ინფექციის
1: თვალს. ანუ იგივე,
0: მაგრამ თუმცა ადვილად შესაძლებელია, რომ გართულდეს და გართულდეს სხვადასხვა ორგანოების, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში დაზიანების კუთხით. მაგრამ ძირითადად რა თქმა უნდა პრობლემა დგება, როდესაც ვთქვათ იმუნოდეფიციტურ პაციენტებზე ვსაუბრობ და ადამიანებზე. მაგრამ ამ შემთხვევაში სასიამოვნო არის ის ფაქტი, რომ ის არ არის პანდემიის დასაწყისის, ის არ არის ვთქვათ ამ შემთხვევაში საშიშროების ნიშნები და განსაკუთრებულად როგორც გვეუბნებიან, ნაკლებად ხდება მისი გავრცელება და ნაკლებ საშიშროებას წარმოადგენს მოსახლეობისთვის.
1: და რა ჩაეხება რკინას და ზოგადად აი ჩვილი ასაკის ბავშვებს, რატომ ხდება ხოლმე რკინის დეფიციტი ხშირ შემთხვევაში, მაშინ როდესაც ბავშვები გადადიან უკვე დამატებით კვებაზე და ზოგადად აი ამ ვიტამინებზე, ნაკლებობაზე, გაზაფხულზე საჭიროა თუ არა, რომ ბავშვმა შეივსოს რაღაც ის დანაკლისი. ხა მე მაგალითად ძალიან ხშირად ვიყენებ ნეოპეკეს და მის ვიტამინებს, ეს არის ომეგა 3, კალცი, მადის მოსამატებელი, კუჭნაწლავის კუთხით ფლორის მოსაწესრიგებლად, როდესაც ჭირდებათ და მათი ჯადოსნური ეკეს ჯადოსნური ელექტროლიტები, რომელიც აი არ მეგულება დედა და ოჯახი, ვისაც პატარები ყავს და ნეოპეკეს პროდუქციას არ იყენებს და არაჩვეულებრივი D ვიტამინი კი და ნუ აი რომელერთი ჩამოთვალო, აი მართლაც არაჩვეულებრივი ესპანური ფირმა, მე სრულად გაუწევ ჩემს ასე რა ვთქვათ, მეგობრებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც სამეცნიერო ინტერაქტივს უყურებენ, გვისმენენ რადიოთი განსაკუთრებით მშობლებს, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ და ალბათ კიდევ ბევრი მშობელი, რომელიც ხმარობს ნეოპეკეს სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც მე აღნიშნე, არის ჩემი ოჯახის მუდმივი მეგობარი ამ კუთხით, როგორც ვიტამინების, ასევე კუჭნაწლავის მოწესრიგების მხრივაც. აი ამიტომ მინდა კითხვა, დაგისვათ, რატომ არის აუცილებელი გაზაფხულზე, როდესაც ბავშვის ორგანიზმი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენს ენაზე არის გამოფიტული და ასევე მოზარდის ქალბატონინა ყველა სჭირდება რაღაც გარკვეული ვიტამინი, ეს არ ეხება მხოლოდ ბავშვს, ზოგადად მოზარდს, ხანში შესულ ადამიანს, ჩვენც ხომ, რომ უფრო მეტი ენერგიით, უფრო მეტი ენთუზიაზმით, როდესაც ორგანიზმი ივსება რაღაც სხვადასხვა კუთხით დანაკარგებით, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თქვენ რას გეტყვით, რატომ არის აუცილებელი ბავშვებში თუნდაც რკინის კუთხით ყოველთვის გადავამოწმოთ D ვიტამინი, კალცი და ასე შემდეგ?
0: მადლობა, მეც შემოგიერთებით და არაჩვეულებრივი პროდუქცია აქვს ამ კომპანიას, მეც როგორც ექიმი ძალიან ხშირი მომხმარებელი ვარ და განსაკუთრებულად მეც ყოველთვის ჩემთვის მნიშვნელოვანი ცა სანდო ევროპული ხაზის და მაღალი დონის პროდუქციას იყენებს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მოსახლეობა. რა შეიძლება ვიტამინებთან დაკავშირებით, კი აქ არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი. პირველი ის, რომ სწორედ ეს თითოეული ვიტამინი, D ვიტამინი, კალცი, რკინა, ქოლინი და ასე შემდეგ, ყველა ისინი უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებენ თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებაში, განსაკუთრებულად ბავშვების. არცეთი ორგანო და ორგანოთა სისტემის სრული ფასი სოვანი ჩამოყალიბება და სრულყოფა ვერ ხდება, ბუნებრივია, როდესაც ნებისმიერი თითოეული მიკროელემენტის ნაკლებობა გააჩნია. იქ მიდის ცილაც, ცხიმიც, ნახშირწყალიც, უჯრედისიც და ასე შემდგომ. ეს არის აუცილებლობის პრობლემა მათი სწორი ზრდა განვითარებისთვის. ძირითადი წყარო, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ძირითადი ყველა ამ ვიტამინების და მიკროელემენტების ორგანიზმის ათვისების კუთხით მაინც ძირითადად გამოდის კვება. და ჩვენ ვიცით, რომ ხა ვიტამინებს ორგანიზმი ცალკე ვერ აწარმოებს, ამიტომ მისი ათვისების გზა მოდის ძირითადი მაინც საკვები პროდუქტიდან. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბავშვებში, ჯერ კიდევ 2017 წელს, როდესაც საერთაშორისო სპეციალისტების დახმარებით, რა თქმა უნდა, დაავადებათა კონტროლთან ერთად მოხდა საქართველოში მნიშვნელოვანი კვლევა და რა თქმა უნდა ძალიან საჭირო არის ალბათ ესეთი კვლევები სისტემატიური ფორმით ხდებოდეს, აღმოჩნდა რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა და ძირითადად ეს ტარდებოდა კვლევა ორსულებში და 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში. ყველაზე მნიშვნელოვანი ძირითადი პრობლემა ჩანდა სწორედ რკინის ნაკლებობის კუთხით. ეხლა რატომ არის რკინა თუნდაც და ნებისმიერი ეხლა დაახლოებით მაინც გავაკეთებ ამაზე აქცენტს. რატო არის რკინა ესეთ მნიშვნელოვანი? რკინა სწორედ არის ის ჟანგბადი, რომელიც შესაბამისად რკინა არის ის ელემენტი, რომელიც ეხმარება სისხლს, რომ მიიტანოს ჟანგბადი ყველა ორგანომდე, ორგანოთა სისტემაში.

0: სისტემამდე, ყველა უჯრედამდე, რომ მან სწორად განახორციელოს თავისი ფუნქცია. შესაბამისად, ორგანიზმის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისთვის ეს მნიშვნელოვანი დეტალია. რაც შეეხება განსაკუთრებულად პირველი პრობლემა, ძალიან ხშირად დგება და მე ხშირად მქონია ეს პრობლემა პაციენტებთან დაკავშირებით, უფრო ზოგადად ბავშვებთან დაკავშირებით, როდესაც ზუთი კვებაზეა ბავშვი, ზუთი კვება ის არის, რომელიც სრულად უზრუნველყოს 6 თვემდე ყველა მიკროელემენტის შემცველობას ორგანიზმში ბავშვისთვის და მის სრულად უზრუნველყოფილია სწორი განვითარებისთვის, მაგრამ გადადიან რა ბავშვები დამატებით კვებაზე. შესაბამისად, ჩვენ ვიცით და ხშირად ამაზეც ვსაუბრობთ. დამატებითი კვება ეს არის ძალიან სწორად განსახორციელებელი პროცესი, ხო? იქ დაახლოებით 1-2 ჩაის კოვზე 5-10 გრამი პირველი გასინჯვა პროდუქტის, შემდგომ შესვენება 2 დღის შემდგომ და ახალი პროდუქტების გასინჯვას იცით, რომ ჭირდება გარკვეული პერიოდი. ანუ 6 თვე დან 1 წლამდე დაახლოებით მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ მოხდეს ამ პროდუქტების სწორი გასინჯვა, რომ 1 წლის შემდეგ თითოეული ეს ჯანსაღი საკვები პროდუქტი გახდეს მისი ყოველდღიური მისაღები პროდუქტი. ბავშვი შესაბამისად სწორედ ამ პერიოდში უკვე დედის რძე ვეღარ აგრძელებს რა, ვეღარ უზრუნველყოფს იმ საჭირო რაოდენობის აღქმას. შესაბამისად ამ დამატებითი კვების დროს ის ვერ ღებულობს იმ რაოდენობის საკვე პროდუქტს, რომ აი მის ორგანიზმში მოხდეს ათვისება შესაბამისი რკინის. ამიტომაც ხშირად საყურადღებო დგება, ეს არ არის რა თქმა უნდა, როდესაც ყურადღება ექცევა ფაქტს, არანაირი საშიშროების პრობლემა არ არის, გამოუსწორებელი პრობლემა. აქ მთავარი არის ამ შემთხვევაში სწორი მართვა, უბრალოდ ყურადღება, როგორც მშობლის, ასევე ექიმის მხრივ რეკომენდაციის გაცემა და ბუნებრივია ეს არის ძალიან მალე ამ კუთხით ხშირად სწორედ ძალიან მალევე სწორდება ანუ ეს პრობლემა, ხო? ამიტომ თუმცა ამერიკის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ყოველთვის გვაძლევს ექიმებს იმ რეკომენდაციას, რომ 1 წლის ასაკში აუცილებლად უნდა მოხდეს რკინის შემოწმება. ეხლა რასაც თქვენ გძანებთ, კალციუმი მეორე მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასევე დეტალია ამ შემთხვევაში, აუცილებლად ვიტამინია ასათვისებელი კუთხით, იმიტომ რომ კალციუმი ბავშვებს ჭირდება არა მარტო ძლოვანი და საყრდენამოძრავებელი სისტემის სწორად განვითარებისთვის, არამედ სწორედ ამ ასაკებში, ანუ ამ ასაკებში ხდება, რომ მისი ათვისება არა სადღეღამისო დოზის მიღების კუთხით, არამედ რომ მოხდეს მარაგის შევსებაც. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, კალციუმის ათვისებაც ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია. ქოლინი, რომელიც ერთ-ერთი,
1: თუმცა რა პერიოდის განმავლობაში შეგვიძლია მივცეთ, თუნდაც ომეგა-3, თუნდაც კალციუმი, ამას გარკვეული დროები აქვს ქალბატონებ, მაინდამაინც 1 თვე, 2 თვე. ჩვენ შეგვიძლია თუ არა, რომ რაღაცა 3-4 თვის განმავლობაში სისტემატურად მივცეთ ბავშვ, თუნდაც კალციუმზე მაქვს საუბარი.
0: იცით რა, ამ შემთხვევაში ყველაზე სწორი, ალბათ ამას ყოველთვის მეც და ჩემი კოლეგაც იტყვის,
1: ყველაზე,
0: რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ჩვენ, იცით რა, სიჭარბეც რამდენადაც თითოეული მიკროელემენტის ნაკლებობა, ანუ თითოეულის ნაკლებობა იწვევს გარკვეულ პრობლემას, მისი ჭარბად მოხმარებაც ასევე გარკვეულ წილად ჭარბად
1: პრობლემას. ანუ კეთდება კალციუმის ანალიზით, ვიტამინის ანალიზით და
0: ბუნებრივ, ნუ ახლა და ვიტამინზე ცოტა მაინც დავკონკრეტდები, იმიტომ რომ მაინც რეკომენდაცია ჩვენ ესე გვაქვს, ეს არის აუცილებლობა, რომ ბავშვი ღებულობს დაბადებისთანავე მალევე საპროფილაქტიკო დოზას
1: და აუცილებლობა.
0: იცით რა, შეიძლება გაგძლოს ვთქვათ, 1 წლის ჩათვლით აუცილებლად, თუმცა შემდგომ ჩემთვის მაგალითად როგორც ექიმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მისი მარაგის ყოველთვის შემოწმების პროცესი. იმიტომ რომ საფხულის პერიოდია უკვე ვთქვათ 1 წლის შემდეგ ბავშვი, თუმცა მოზრდილებში მიიჩნევა, რომ საპროფილაქტიკო დოზის მიღების პერიოდი არის დაახლოებით ნოემბრიდან მარტის ბოლომდე. შემდგომ უკვე როდესაც აპრილი, დაახლოებით უკვე აპრილი, მაისი და ოქტომბრამდე ის მძიანი ქვეყნის შვილები ვართ, ესე რომ ვთქვათ, გარკვეულწილად ნაკლებად ხდება. თუმცა ეს არ ეხება, რა თქმა უნდა, ბავშვებს. ახლა შეიძლება ბავშვი დაიბადოს მაისში, ივნისში და ივლისშიც, ხო? მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ვაძლევთ ბავშვებს იმ რეკომენდაციას, რომ
1: ანუ ჩვილებს პირიქით
0: ექსპოზიცია კონდეთ მზესთან და პირიქით ეს არ არის
1: რეკომენდაცია. თუმცა ამ ბოდროს ეს გვემალება ხალბატონებს.
0: ეგეც მეორე პრობლემაა. და შესაბამისად ეს არ ეხება, რა თქმა უნდა, ბავშვებს, იმიტომ რომ პირიქით ეგ მზის პირდაპირ ექსპოზიცია და ჩვილთომეტეს ჩვილი ასაკის ბავშვებში ეს კიდევ უფრო დიდი პრობლემის გამომწვევია. ამიტომ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ყოველთვის იმიშნე.

0: ბავშვებში საპროფილაქტიკო დოზა, სამკურნალო დოზაზე გადავდივართ მხოლოდ რაიმე გარკვეული ამ შემთხვევაში პრობლემის ან შეფერხების დროს. ანუ თითოეული ვიტამინის მიღება, რა თქმა უნდა, აუცილებელია მისი ნაკლებობის შემთხვევაში.
1: 5 წუთი გრჩება და მე მინდა რომ არეჯანსაღცხიმებზეც ვისაუბროთ კვებაში, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია.
0: ჩემთვის დღესდღეობით არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ძალიან მინდა რომ გარკვეულწილად ბევრად არამარტო მოწესრიგებული იყოს, არამედ ამ შემთხვევაში ცნობიერება ძალიან მაღალი იყოს ამასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ როდესაც ამერიკის ეგრეთ წოდებულ ახალ გაიდლაინზე ვსაუბრობთ, რომელმაც გამოაქვეყნა სულ რამდენიმე თვის წინ, ორი განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი დეტალი იყო ცვლილებებში, ორი განსაკუთრებული, კი შეიძლება ალბათ მესამეც ჩამოვთვლი ამასაც, პირველი ცილის რაოდენობის მომატებული რაოდენობით მიღება დღის მანძილზე, კილოგრამ წონაზე და ეს ითვალისწინებს ყველა ასაკობრივ ჭრილს, რა თქმა უნდა, ანუ ეხა პირველ დღეებს არ გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბავშვებისა სამ შემთხვევაში. მეორე მნიშვნელოვანი, ცხიმის მიღება ოღონდეს იყოს ჯანსაღი ცხიმის სახით, ამე ჩამოვთვლი რა არის ჯანსაღი ცხიმი. ჯანსაღი ცხიმი ამ შემთხვევაში ხილის სახით შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, ავოკადო, მცენარეული ყველა უჯერი ცხიმები და ასევე უჯერი ცხიმები იგივე ზეითუნის ზეთი და ნებისმიერი თქვა მცენარე ნიგოზის ზეთი, ყველა მცენარეული ზეთი და ასევე ნაკელი ცხიმი, რომელსაც ჩვენ ვღებულობთ უფრო ცხოველური პროდუქტებიდან, ყველი, თქვა რძის პროდუქტი და ასე შემდგომ. აქ ერთი დეტალია გასათვალისწინებელი, რომ ნაჯერი ცხიმების რაოდენობა არ უნდა იყოს თქვა იგივე იდენტური რაოდენობით მოხმარებული, ანუ სასურველია უჯერი ცხიმები იყოს მეტი რაოდენობით. მაგრამ როდესაც დღეს პრაქტიკულად ჩვენთვის მე მაგალითად ეს ინფორმაცია ცოტა ნაკლებად განსაკუთრებული პრობლემა დგება არა ჯანსაღ, ანუ ტრას ცხიმებზე, იგივე მარგარინი და ასე შემდგომ. პრაქტიკულად
1: რომელს კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის პირადად, კატასტროფულად მიუღებელია მარგარინი, რომელიც არც დიდმა არ უნდა მირთვეს ჩემი პირადი აზრით, ახლა მე არავის ანტირეკლამას არ უკეთებ, არც დიდმა, არც მოხუცმა, არც ბავშვმა, არც აბსოლუტურად არავის.
0: ჩვენ საუბრობთ ეგრეთ წოდებულ სპრედებზე, რომელიც არ არის სასურველი ბავშვებისთვის განსაკუთრებულად და პირველი ალბათ ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი სური და არა ჯანსაღის ზეთი, იგივე თქვა ერთჯერ და რამდენჯერმე გადამუშავებულ ზეთში რაიმე პროცესი.
1: ამას ახლა ოჯახში აკეთებენ?
0: ნაკლებად, მაგრამ შევხედოთ ხელში რეალობასაც, ხო? ჩვენ მარტო სახლის კვებით არ შემოვიფარგლებთ.
1: გარეთაც
0: კვებაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს ბავშვებში. არ გვაქვს ძალიან ბევრი დაწესებულება.
1: ისე ამთემაზე რომ ერთი ვრცელი გადაწყვეტილება
0: ეს ჩემთვის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: სხვა კომპეტენტური პირებიც მოიწვიეთ, აი პირდაპირ ეთერში დამთავრდებით თავბოთი.
0: დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ არა ჯანსაღი ცხიმები უდიდეს პრობლემას ქმნის ბავშვთა ჯანმრთელობის კუთხით და ეს ეხება ყველა იმ პროდუქტს, რომელიც თუნდაც ერთხელ დაიც მომზადებულია, რა თქმა უნდა, არა ჯანსაღი.
1: ამაზე აუცილებლად მომზადდება ობიექტივის ეთერში ვრცელი გადაცემა, სადაც ეს ყველა კუთხე მოვიყვანთ სპეციალისტს, რომელიც თავისი მიმართულებით ისაუბრებს და მათ შორის თქვენს, როგორც ზომერ პირველი ნუტრიციოლოგი.
0: მრავალწახნაგოვანი პრობლემაა ბავშვთა ჯანმრთელობის კუთხით ეს საკითხი, მე ესე
1: ვფიქრობ. გასაგებია, როგორც ყოველთვის, კაპიტანე, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო თემების გაშლისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ სამეცნიერო ინტერაქტივის სტუმარი გახლავთ პედიატრი, პროფესორი, ნუტრიციოლოგი ქალბატონ ნინა თოთაძე, რომელიც საუბრობდა ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ქალბატონ ნინა, რომ იყავით ჩვენთან და დარჩით ობიექტივზე. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი მუშაობდი თქვენთან. დარჩით ჩვენს არხზე, წირა, თქმა უნდა, საინტერესო გადაცემები გელით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად ნახვამდის.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩვაძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება, რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება, სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზა შეხედავენ მაღლითა, სოფელში შემოაღამდა ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მხატვარი ელენე ახვლედიანი, ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლი ბასიანი, მრავალჟამიერი.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემო ხუნაშვილი.
1: რა განგება მოხატა აქ? ღრმა ჭრილობები დასერილი ძველი კაცა. კახეთი ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე. კახეთი დიდი საქართველოს ტერ მაგარ. ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი. დაზედ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო. ვარდის მხარე, ნვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარმის დასრეს. ალავერდის წინ ჩაჩოქილი ნისლის ვარები, ბაქტრიონიდან წამოსული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოზარი. ალაზნის ტალღა მოგუბუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეტიალი დაღლილი ქარი. კახეთი ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე. კახეთი დიდი საქართველოს წერდი მაგარ.
0: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნონეშვილი. ასრულებს ანსამბლი ალილო, არჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ნიჟარაძეები თბილისიდან ბაქომდე 600 კილომეტრზე ცოტათი ნაკლებია. ამ გზის ნახევარს, ანუ 300 კილომეტრს რომ გავივლით და გზატკეცილიდან მარცხნივ გადავუხვევთ, დაახლოებით 15 კილომეტრში ქალაქი აღდაში მდებარეობს. ამ ქალაქს მე-14 საუკუნეებში ალბერდი ერქვა, ხოლო მე-12 საუკუნეში, ანუ დავით აღმაშენებლის მეფობის პერიოდში, აქ ციხესიმაგრე იდგა, რომელსაც ქალაძორი ერქვა.
2: 1117 წელს ქალაძორის ციხესთან დიდი ბრძოლა გაიმართა. ერთ მხარეს ქართველთა ჯარი იდგა. მას დავით აღმაშენებლის ვაჟი, უფლისწული დემეტრე მეთაურობდა. მეორე მხარეს შირვანის ჯარი იდგა. შირვანის ჯარში არაბებიც იყვნენ, თურქებიც და სელჩუკებიც. ამ დროს შირვანში მანუჩიხრ მესამე დიდი მეფობდა. ივანე ჯავახიშვილი თავისი თხზულებების მეორე ტომში წერს, რომ უფლისწულმა დემეტრემ ქმნა ომი საკვირველი, რომლითაც განაკვირვა მხილველნი და მსმენელნი, აიღო ციხე ქალაძორი და ძლევამოსილი დაბრუნდა. ბრძოლაში გასაოცარი ოსტატობა გამოიჩინა სამმა სვანმა ძმამ. ძმებს ხელთ საკვირველი ხმლები ეკავათ. ამ ხმლებით ისინი მოწინააღმდეგის ხმალს ხის ტოტივით შუაზე კვეთდნენ. თანაც ძმებს ხმლები ხელზე სპეციალური სარტყელით ჰქონდა დამაგრებული და მტერმა ვერც ერთ ძმას ხმალი ხელიდან ვერაფრის დიდებით ვერ გააგდებინა. ბრძოლაში მონაწილე არაბები ხმამაღლა გახვიროდნენ: ნიჟად, ნიჟად, რაც არაბულად ქამარს, სარტყელს, სამაგრს ნიშნავს.
1: სწორედ ამ ბრძოლის შემდეგ ძმებს ნიჟადები შეარქვეს, ხოლო მე-13 საუკუნის სვანურ წყაროებში და მე-14 საუკუნის მასალებში მათი შთამომავლები უკვე ნიჟარაძეებად სჩანან.
2: გადმოცემა გვამცნობს, რომ ნიჟარაძეები თავისი ხმლისა და სამაგრის საიდუმლოს არავის უმხელდნენ და ვერც ვერავინ გებულობდა, როგორ იყო გაკეთებული მათი ხმლები. ყველა ხმალი განსაკუთრებული იყო, არასდროს იჟანგებოდა, 100-200 წლის მერეც უჟანგორჩებოდა. მათ თავიანთი მინარევები ჰქონდათ ფოლადში, რაც ხმლის სიმტკიცეს და სიბასრეს უზრუნველყოფდა. როცა ხმალს დაამზადებდნენ, გამოსაცდელად ფოთოლს მდინარეში ჩააგდებდნენ და ხმალს ძალდატანების გარეშე ფოთოლს ზემოდან გადაუსვამდნენ. თუ ფოთოლი ორად გაიჭრებოდა, ხმალი მზადდებოდა. ეს ხმალი სპეციალური სამაგრით ხელზე ისე მაგრდებოდა, რომ ხმალი და ხელი თითქოს ერთი ხდებოდა. არავის შეეძლო ხმლის ხელიდან მოწყვეტა.
1: მე-15 საუკუნეში ნიჟარაძეთა ერთი შტო სვანეთიდან იმერეთში გადმოსახლდა. მე-15 საუკუნის მიწურულს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში წარჩინებულთა ახალი ფენის ჩამოყალიბება იწყება. იქმნება თავადთა ფენა და ეს პროცესი ორ საუკუნეზე მეტხანს გასტანს. მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეებში ნიჟარაძეები იმერეთის დიდებულ თავადთა შორის ჩანან. განსაკუთრებით გაძლიერდნენ ნიჟარაძეები სოლომონ მეორის მეფობისას, როდესაც როსტომ ნიჟარაძე სოლომონ მეორის სიძე გახდა. ნიჟარაძეების გვარმა საქართველოს აღუზარდა უამრავი მამულიშვილი, არაერთი გამოჩენილი სახელმწიფო თუ სასულიერო მოღვაწე, მრავალი ცნობილი და ღირსეული შვილი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ნიჟარაძეები. მედია კავშირი ობიექტივი. სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, მსოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, მსოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი, ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოში ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახლდათ. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი

შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელი.

აი მეც მოვედი, გამარჯობა. ოჰო, როგორ მიხდება? მინდა, მინდა, მინდა, მინდა.

ოჰო, ტორტი. საით? მაშას დაგიბრუნებთ თუ მაცივარში რაც გაგვთ მოგცეთ. ო, ნახე აქ რა კარგია. აბა ძვირფასებ, მოდით ვიმკურნალოთ. რა გვაწუხებს? ვაღებთ პირს. მაშა ასე ტუჩები, კბილები, ენა. ერთი, ორი, სამი. ერთი, ორი, სამი. ერთი, ორი, სამი. ერთი, ორი, სამი. ნერვების ბრალია.

ვიმკურნალოთ, დაბრუნდი, კურნალობა. ერთი ნემსიც და გამოჯამრთელდები. ერთი ნემსიც და გამოჯამრთელდები. ვიმკურნალოთ.

0: მოდით, მოდით, ვიმკურნალოთ. პაციენტო, დაბრუნდით. პაციენტო, იმკურნალეთ. ფლი მომიტანეთ და მაშას დავიბრუნებთ. გათუნია, ჩვენ შენთვის წამალი მოგვაქვს. ახლა გიმკურნალე. სადმე დიხართ? აი, პაციენტები გაიქცნენ. შენ კი თაფლით იმკურნალე.
1: Марш асе. Საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოსვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედა თუ აცხადეთ. ნახეთ, მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნენ.

0: მე ვაშენებ სახლს თივისაგან და ბალახისაგან. ვუკრავ სალამოზე და არ ვიცი რა არის პრობლემა. მთელი დღის მანძილზე ვთამაშობ. მე ვაშენებ სახლს ხის დაფებისაგან და ჯოხებისაგან. ვუკრავ ვიოლინოზე ხემით და როგორც შემიძლია ცეკვა.
1: Я играю на стремянке и танцую как могу.
0: მე ვაშენებ სახლს აგურისა და ქვისაგან და არ მცალია ცეკვა თამაშისთვის.
2: И у меня нет времени на танцы, на пляски, на песни.
0: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.

მას არ აქვს დრო გართობისთვის, დრო გართობისთვის, დრო გართობისთვის. ერთ-ერთი რასაც აკეთებს, სულ მუშაობს. თქვენ შეგიძლიათ იცინოთ, იცეკოთ, გაერთოთ. არ ფიქრობთ, რომ მე თქვენი მშურს, მაგრამ იცოდეთ, მე მომავალზე ვფიქრობ. მე უსაფრთხოდ ვიქნები, თქვენ კი ინანებთ. გელი ჩვენ რას დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, გელი ხელსაც ვერ გვეხლებს, ვერ გვეხლებს, ვერ გვეხლებს. გელი ჩვენ რას დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, გელი ხელსაც ვერ გვეხლებს, ვერ გვეხლებს, ვერ გვეხლებს. გელი

ჩვენ რას დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, მგელი ხელსაც ვერ გვახლებს, ვერ გვახლებს, ვერ გვახლებს. მგელი ჩვენ რას დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, მგელი ხელსაც ვერ გვახლებს, ვერ გვახლებს, ვერ გვახლებს. მე მას პირდაპირ ცხვირში დავარტყავ. მე მუხლში. მე მას მიწაზე დავაგდებ. მგელი ჩვენ რას დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, მგელი ხელსაც ვერ გვახლებს.

ფარები გააღე და შემომიშვი. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მომერევი, მე შეუბერავ შენ სახლს და ადგილიდან დავძრავ.

ჯანდაბა. თქვენ საკმაოდ წკვენები ხართ, ამიტომ მე თქვენ ვერ მოგერევით. უმჯობესია სახლში წავიდე.

0: გელი წავიდა. გელი ჩვენ რას დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, დაგვაკლებს. გელი ხელსაც ვერ გვახლებს, ვერ გვახლებს, ვერ გვახლებს. გელი ჩვენ რას დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, დაგვაკლებს. გელი ხელსაც ვერ გვახლებს, ვერ გვახლებს, ვერ გვახლებს. ვინ არის? მე ვფატიეთ. ბეკეკავა, რომელსაც ხამის გასათები არ აქვს. თუ შეიძლება შემომიშვით. ჯერ მოგვერიე და შემოგიშვებთ. ვერ მოგვატყუებ ბეკეკას სამოშში გადაცმულო მგელო. მე ერთი შეберუთ თქვენს სახლს დავანგრებ.
1: Ой, ваш домик.

0: ხედავთ, რომ გეუბნებოდით. იშრომეთ, ისეთი სახლი ააშენეთ, რომ მგელმა ვერ დაანგრიოს მეთქი. თურმე მართალი ყოფილა. გელი ჩვენას დაგვაკლებს, დაგვაკლებს, დაგვაკლებს. გელი ჩვენას დაგვაკლებს, დაგვაკლებს.
1: Кто там?
0: ვინ არის? მე ვარ ჯაგრისების გამყიდველი.
1: Я подрабатываю свободное от учёбы время.
0: Кмадлоб. Хам дагичирам. მე თქვენ გიჩვენებთ სეირს. მე თქვენს პატარა სახლს დავანგრებ.

ხალხი.

დღეს 29 ივლისს ხსნილია ყოველი თურთ, დაშვებულია ყოველგვარი საკვები. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ღვთელმოწამე ათენოგენე ეპისკოპოსის, მისი ათი მოწაფის, მოწამეთა, პავლეს, ალევტინას, ქიონიას, ანტიოქე მკურნალის და იულია ქალწულის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მეოთხე მსოფლიო კრების, 1015 პისიდიელი მოწამის და მოწამე ათენოგენეს ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ჩირსკის ღვთისმშობლის ხატის, მოსკოვის 1557 და 1559 წლების კრებებზე განდიდებული რუს საკვირველ მოქმედთა კრების, ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, ალმა ათელი ახალგრძელმოწამეების, სერაფინეს, თეოგნოსტის და სხვების, ციმბირში ნოვოტიხვინის კონვექტის სქიმწინაზღვრის, წმინდა მაგდალენას, ანემნია სევუელი აღმსარებლის, ნეტარი მატრონა ბელიაკოვას, ღირსმოწამე არდალიონის, ღვთელმოწამეების, ბარნაულელი მთავარეპისკოპოსის იაკობის, მასთან ერთად პეტრეს, იოანეს, ღირსმოწამე თეოდორეს და მოწამე იოანეს ხსენებას. ბულგარეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ახალმოწამე იოანე ტურნოველის ხსენებას. საფრანგეთი კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ საფრანგეთში 9 მილიონზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს საფრანგეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ 17 საუკუნის ლეონელი ეპისკოპოსის წმინდა ტენენანის ხსენებას. ნიდერლანდების მოსახლეობის დაახლოებით 13 კათოლიკეა, დაახლოებით 15 პროტესტანტი, ხოლო მოსახლეობის თითქმის 90% არაა რელიგიური. მაგრამ ნიდერლანდებში 25000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს ნიდერლანდების მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ 18 საუკუნის ოდილიენბერგელი ეპისკოპოსის წმინდა პლეჩელმის ხსენებას. დიდი ბრიტანეთი პროტესტანტული ქვეყანაა, მაგრამ დიდი ბრიტანეთში 350000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს დიდი ბრიტანეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ 6 საუკუნის მოწამის ჰელიერ ჯერსელის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ევოლუცია მცხოველებს ისეთი არაჩვეულებრივი შესაძლებლობები შესძინა, რომ მათი დაჯერება ხშირად წარმოუდგენელია. მათ ისეთი საშუალებები აქვთ, რითაც ადამიანი თავს ვერ მოიწონებს. მცხოველებზე დაკვირვების, მათი ქცევისა და ფიზიოლოგიური მახასიათებლების კვლევისას მეცნიერებმა ბევრი რამ აღმოაჩინეს. გიამბობთ საინტერესო და უცნაური ფაქტების

კვლევებმა აჩვენა, რომ გარეულ შიმპანზებს ისევე უყვართ ალკოჰოლი, როგორც ადამიანებს. ისინი რეგულარულად სვამენ პალმის წვენს, რომელიც ალკოჰოლის 3%-იანი შემცველობით ხასიათდება. საინტერესოა ისიც, რომ თუ მორიელს ალკოჰოლს დავაწვეთებთ, ის თვრება, არაადეკვატური ხდება და საკუთარ თავს კვეთს. ბევრი ახალშობილი ბავშვი დასამშვიდებლად პირში ცერათ იციდებს. ახლად დაბადებული სპლიყვისთვის კი იგივე ფუნქციას ხორთუმი ასრულებს. ვეფხვის შეფერილობა არამისი ბეწვით, არამედ კანით განისაზღვრება. თუ კი ვეფხვს გაუპარსავთ, ნახავთ, რომ მისი კანი ფერადი ზოლებით არის დაფარული. გრიზლის ყბები იმდენად ძლიერია, რომ მას ბოულინგის ბურთის გატეხვაც კი შეუძლია. ზღვის წავები ძილს წყალში ზურგზე მწოლიარეები ამჯობინებენ. ამ დროს მათ თათები ზემოთ აქვთ აწეული, რათა შემთხვევით ინსტინქტურად არ გაცურონ. კატები კნავს მხოლოდ ადამიანებთან კომუნიკაციისთვის იყენებენ. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ისინი ერთმანეთთან ურთიერთობისას ამ ხმას არ გამოსცემენ. თუ არ ჩავთვლით დაპირისპირების მომენტებს. თუ თქვენ ვირთხები გეზიზღებათ, თავს კანადის პროვინცია ალბერტაში კარგად იგრძნობთ. ეს ადამიანებით დასახლებული ყველაზე დიდი ადგილია დედამიწაზე, სადაც ვირთხები არ არსებობენ. ლურჯმა კარდინალმა მიმინოს ხმის გამოცემა ისწავლა, რათა თავისი ბარტყები მტაცებლებისგან დაიცვას. სხივ ფარფლიანთა ყველაზე ცნობილ წარმომადგენელს, კლოუნ ფიშ სქესის შეცვლა შეუძლია. ის მამრი იბადება და ასე ცოცხლობს მანამ, სანამ შეჯვარების პერიოდი არ დგება. ამ დროს პოპულაციის მხოლოდ მცირე ნაწილი იცვლის სქესს. იხვებს სერფინგი მოსწონთ. კვლევებმა აჩვენეს, რომ ეს ფრინველები წყალზე ფიცრებითა და სხვა მოტივტივე საგნებით კარგად სრიალებენ. დედრი ღამურები თავდაყირა დაკიდებულები მშობიარობენ. მათ უნდა შეძლონ ახალშობილის ფრთებით დაჭერა. ამ პროცესში დაცემისაგან ბევრი ღამურა იღუპება. ცნობილი ფაქტია, რომ ზოგიერთი ადამიანი კატის ბეწვზე ალერგიულია, თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, კატებსაც შეიძლება ჰქონდეთ ალერგია ადამიანებზე. გავრცელებული იყო ვარაუდი, რომ ზებრებს ზოლები შესანიღბად ჭირდებოდათ, მაგრამ მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ მათ ეს მუზების დაფრთხობაში ეხმარებათ. მათ ტანზე ვიწრო ზოლები მწერებისთვის მიმზიდველი არაა. ამას სინათლის სპეციფიურად არეკლაც უწყობს ხელს. ბაღაყი, რომელსაც საკუთარი თავის სრულად გაყინვა შეუძლია. დიახ, ეს ნამდვილად ასეა. ალასკის ტყის ბაღაყს 6-7 თვე გაყინულად ყოფნა შეუძლია. როცა ალასკაში ყინვა იწყება და ბაღაყის სხეული თოვლით იფარება, მას ფილტვები და გული უჩერდება. სისხლი კი მიმოქცევას წყვეტს. ბაღაყს დამცველობითი მექანიზმი აქვს, რომელიც მას ყინვის დროს გადარჩენაში ეხმარება. გაზაფხულის დადგომასთან ერთად ბაღაყი იღვიძებს და ცხოვრებას განაგრძობს. ალკოჰოლი ეხმარება თევზებს გაუძლონ მკაც ზამთარს. როცა ოქროს თევზი ყინვის მოახლოებას გრძნობს, მისი სხეული ეთანოლს, ეთილის სპირტს გამოყოფს. სპეციალური ცილები ორგანიზმში რძის მჟავას ალკოჰოლად გარდაქმნის. ეთანოლის მაღალი კონცენტრაცია თევზის კანს დასკვნომისგან იცავს.

0: მაშინაც კი თუ წყლის ზედაპირი მოყინულია. არსებობს უზარმაზარი ზვიგენი, რომელიც არ იკბინება. რავდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ეს ბასკური ზვიგენია. იგი ვეშაპის შემდეგ მსოფლიოში სიდიდით მეორეა. მართალია, ეს ორი ცხოველი ერთმანეთს ფიზიკურად ძალიან ჰგავს, მაგრამ ბასკური ზვიგენი ადამიანისთვის უსაფრთხოა. ის მხოლოდ პლანქტონებით იკვებება. ეგრეთ წოდებული კომოდოს დრაკონები ძალიან სუსტები არიან. მიუხედავად მათი საშიში გარეგნობისა და ფაქტისა, რომ კომოდოს დრაკონები დედამიწაზე ყველაზე დიდი ზომის ხვლიკები არიან, სინამდვილეში მათი ნაკბენი სახლის კატებზე სუსტია. ისინი ვინმეს კბენას თუ მოინდომებენ, ამით მხოლოდ საკუთარ ყბას დააზიანებენ. მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ამ ხვლიკებს შხამიანი ნერწყვი აქვთ. კაშაყების მეფე დაუჯერებლად გრძელი თევზია. ეს ზღვის მონსტრი რამდენიმე წლის წინ დაიჭირეს სანტა კატალინას კუნძულის მახლობლად. მას კაშაყების მეფეს ეძახიან და სიგრძით 5.5 მეტრს აღწევს. აღსანიშნავი ფაქტია, რომ გიგანტური თევზი გინესის რეკორდების წიგნშია შეყვანილი, როგორც ყველაზე გრძელი ცოცხალი ძლოვანი თევზი. ყველაზე გრძელი თევზის რეკორდი კი 11 მეტრის სიგრძეა. ავსტრიელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კოალას თითისანაბეჭდი იგივეა, რაც ადამიანისა. ისინი იმდენად მსგავსია, რომ მეცნიერებსაც უჭირთ გარჩევა. მიკროსკოპის ქვეშ ისინი ისე ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, როგორც ორი ბარდის მარცვალი.
1: საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ისტორიაში პირველი ქართველი, რომელმაც უცხო ენაზე დაიცვა დისერტაცია, საზოგადო მოღვაწე და პუბლიცისტი ნიკო ნიკოლაძე იყო. მან 1868 წელს შვეიცარიაში ყოფნის დროს ციურიხის უნივერსიტეტი დაამთავრა და პირველ მსოფლიო ომამდე თითქმის 9 საუკუნით ადრე დაიცვა დისერტაცია თემაზე: განიარაღება და მისი ეკონომიკური და სოციალური შედეგები. მას ამისათვის ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორის ხარისხი მიენიჭა. რუსეთის იმპერატორს პეტრე პირველს ქვეყანაში ალკოჰოლიზმთან ბრძოლის საკუთარი მეთოდი ჰქონდა. იგი ალკოჰოლის მოყვარულ ადამიანებს მედლებით აჯილდოვებდა. ამ ფაქტის უცნაურობა იმაში მდგომარეობს, რომ მედლები 7 კილოგრამს იწონიდა და მათი მოხსნა აკრძალული იყო. იაპონელ კამიკაძეებზე უამრავი მითი და ლეგენდა არსებობს. თვითმკვლელი პილოტები მოწინააღმდეგეებს ესხმოდნენ და თავად ეწირებოდნენ მათ განადგურებას. მიიჩნევა, რომ მეორე მსოფლიო ომის განმავლობაში 3-დან 4000-მდე კამიკაძე დაიღუპა. მათი თავდასხმების 10% წარმატებით დაგვირგვინდა, თუ თვითმკვლელობას არ ჩავთვლით. მათ საერთო ჯამში მოწინააღმდეგის 50 ხომალდი ჩაძირეს. მიუხედავად მათი დიდი სურვილისა, დედისერთებს კამიკაძეთა რიგებში არ იღებდნენ. 1862 წელს ინგლისელმა აერონავტებმა ჯეიმს გლეიშერმა და ჰენრი კოქსველმა საჰაერო ბურთით იმ დროისათვის წარმოუდგენელ 9000 მეტრის სიმაღლეზე აფრენა შეძლეს. ეს კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გაბედულ და რისკიან ფრენად მიიჩნევა. ამ საჰაერო ბურთის შემქმნელმა გლეიშერმა გადაწყვიტა, რომ კომპასის, თერმომეტრებისა და რამდენიმე ბოთლი კონიაკის გარდა უჩვეულო ფრენაში 6 მტრედი წაეყვანა. რამდენიმე კილომეტრის სიმაღლეზე ასვლისას ფრინავები ფრინველებს გალიიდან უშვებდნენ და ისინი ძირს უსულოდ, ქვასავით ეშვებოდნენ. ტრედების სიკვდილმა გლეიშერი მაინც ვერ შეაშინა და საბოლოოდ მისმა ექსპერიმენტმა წარმატებით ჩაიარა. 1980 წელს შვეიცარიის ალპებში 16 კილომეტრის სიგრძის საავტომობილო გვირაბი გაიხსნა. აღსანიშნავია, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე გრძელი გვირაბი იყო, რომელიც შვეიცარიის ორ მხარეს, ჩრდილოეთით ურის და სამხრეთით ტიჩინოს აკავშირებს. ამ ნაგებობების საშუალებით შვეიცარიის მთავრობა

სამგზავრო მანძილი შეამცირა. ამჟამად ყველაზე გრძელი საავტომობილო გვირაბი შვეიცარიაში, ქალაქ ბაზელში მდებარეობს და მისი სიგრძე 57 კილომეტრია. 1970 წელს ნიუ-იორკში ისტორიაში პირველი კომპიუტერული ჭადრაკის ტურნირი ჩატარდა. ღონისძიებაში მონაწილეობას ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტის წარმომადგენელი მოჭადრაკეები იღებდნენ. პირველი საჭადრაკო კომპიუტერული პროგრამა ტურნირამდე 3 წლით ადრე შეიქმნა. ელექტრონული პროგრამის ბაზაზე დაყრდნობით თანდათანობით ტურნირები მსოფლიოს მასშტაბით იმართებოდა. სპორტის ეს სახეობა პოპულარობას დღემდე არ კარგავს. 1984 წელს ფეხბურთის პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა. მისი თამაშის წესები შვედებმა შემოიღეს. მანამდე არსებობდა მსგავსი შინაარსის სპორტული თამაში მხოლოდ ქალებისათვის, რომელსაც ჰანდბოლს უწოდებდნენ. თანამედროვე ხელბურთში დაპირისპირებაში მონაწილე ორივე გუნდში 7-7 მონაწილეა. ხელბურთში, ისევე როგორც სპორტის ბევრ სხვა სახეობაში, უმთავრესია ოლიმპიური თამაშების პროგრამით გათვალისწინებული ხელბურთელთა ტურნირი, რომელსაც ხელბურთის საერთაშორისო ფედერაცია, საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად ატარებს. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. როგორ დავამზადოთ სურნელოვანი ჰაერის გამწმენდი? ავსეთ ბოთლი წყლით, დაუმატეთ მას რამდენიმე წვეთი სურნელოვანი ზეთი და კარგად აურიეთ. ჩაატარეთ ექსპერიმენტები სხვადასხვანაირი სურნელოვანი ზეთებით, ვიდრე თქვენთვის სასურველ სურნელს იპოვით. ლავანდის სურნელი საძინებლისთვის იდეალურია, ხოლო მისაღებად ახს მანდარინი მოუხდება. როგორ ამოვიყვანოთ საკვები პროდუქტების ძველი ლაქები სუფრიდან? საშუალება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქსოვილიდან ლაქების მოშორებას, კარტოფილის სახამებელი გახლავთ. უბრალოდ შეურიეთ იგი წყალს ისეთი პროპორციით, რომ პიურეს მსგავსი სქელი მასა მიიღოთ. შემდეგ კი ეს ნაზავი ქსოვილის დაბინძურებულ ადგილებზე წაუსვით. ამის შემდეგ დაელოდეთ 35-45 წუთი და სუფრა გარეცხეთ. როგორ გავწმინდოთ მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფები? მოამზადეთ ფაფა. სამ სუფრის კოპს საკვებს სოდას დაასხით მცირე რაოდენობით წყალბადის ზეჟანგი. წყლის დამატება საჭირო არ არის. მიღებული მასით გაწმინდეთ ფანჯრის რაფა ჭურჭლის სარეცხი ღრუბლის გამოყენებით. წყალი აბაზანაზე ნადებს ტოვებს. მათ მოსაშორებლად ნახევარ გრეიპფრუტს მოაყარეთ მარილი და აბაზანა გაწმინდეთ. რამდენიმე წუთიანი წმენდა ზედაპირს ლაქებს მოაშორებს და მას ციტრუსის საოცარ არომატსაც მისცემს. თუ ცომში ქიშმიშის დამატებას აპირებთ, გაავლეთ ქიშმიში ცხელ წყალში და შემდეგ ფქვილი მოაყარეთ. ასე ქიშმიში ცომში თანაბრად გადანაწილდება. თუ ნამცხვარს ან ბისკვიტს ძირზე ქაღალდი მიეკრო, დაიჭირეთ ორთქლზე. ხოლო თუ ნამცხვარს ფორმიდან ვერ იღებთ, შეფუთეთ რამდენიმე წუთით ძველ პირსახოთში ან ცივი წყლით სავსე ქვაბზე დადგით. იმისათვის, რომ ზოგიერთი სახეობის ყველის ნაწარმი დაჭრისას არ დაიფშნოს, დანას საცხობი ქაღალდის თხელი ფენა შემოახვიეთ. კატლეტების გაკეთება გადაწყვიტეთ და აღმოჩნდა, რომ კვერცხი არ გაქვთ. 250 გრამ ფარსზე 1/2 სუფრის კოვზი კარტოფილის სახამებელი გამოიყენეთ. მოხარშული ხორცი რომ არ გამოშრეს, დააფარეთ ფოლგა ან საცხობი ქაღალდი. ოღონდ ძალიან ნუშია ხორთ, რომ უჰაერო სივრცეში პროდუქტი მალე არ გაფუჭდეს. ბევრ რესტორანში მწვანილისთვის სპეციალური საშრობები არსებობს და ეს მეთოდი მას ვარგისიანობის ვადას უხანგრძლივებს. უნდა ვიცოდეთ, რომ მწვანელს უპირველესად ზედმეტი სისველი აფუჭებს. მაცივარში შედგმისას კი მკვეთრად დაბალი ტემპერატურა ფოთლებს მალე აყვითლებს. სახლის პირობებში მწვანილი ქაღალდის ხელსახოთზე გააშრეთ და მაცივარში ისე შეინახეთ.
მაკარონი ან ბრინჯი მოხარშვის შემდეგ ერთმანეთს რომ არ შეეწებოს, ხარშვისას ან ცოტა ზეთი დაუმატეთ, ან მოხარშვის შემდეგ ცივი წყალი გადაავლეთ. თუ ხორცის მთლიანი ნაჭრის შეწვა საპირებს და ქსურთ ხორცი გემრიელად იყოს დაბრაწული, შეწვამდე სანელებლებთან ერთად ხორცს თაფლი უნდა გადაუსვათ. თუ სალათისთვის ხახვის დამატება საპირებთ, მას ცხელი წყალი გადაავლეთ. ასე ზედმეტ სიმწარეს დაკარგავს და კერძი უფრო გემრიელი გამოგივათ. მოხარშვისას კვერცხები რომ არ დასკდეს, რამდენიმე წუთი ცივ წყალში გააჩერეთ. როგორ მოვაშოროთ საღეჭი რეზინი ტანსაცმელს? საღეჭი რეზინი ზეთებს შეიცავს, რომლებიც მას წელბადობას აძლევს და ხშირად პრობლემად გვექცევა. ამიტომ საჭიროა მისი სტრუქტურის დარღვევა, რისთვისაც გამოიყენება თხილის ზეთი. წავსვით იგი ლაქის ზედაპირს და მის გარშემო ადგილებს. დაიცადეთ 30 წამი და დაიწყეთ რეზინის მოცილება. პროცესის დასრულების შემდეგ ტანსაცმელი სარეცხ მანქანაში მოათავსეთ. რა უნდა გააკეთოთ საიმისოდ, რომ რეცხვის შედეგად ჩვენი სამოსი არ გახუნდეს? ერთი ჩაის კოვზი დაფქული შავი პილპილი ჩაამატეთ გავლების განყოფილებაში და ჩართეთ ცივი წყლით რეცხვაზე. რეცხვის შემდეგ დარწმუნდებით, რომ ქსოვილს უფრო ხასხასა ფერი აქვს. თუ თქვენს ღუმელს არასასიამოვნო სუნი შენიშნეთ, შეგიძლიათ მარილი და დარიჩინი მოიშველიოთ. დაყარეთ დარიჩინ შერეული მარილი თუნუქის ფირფიტაზე, შედგით ღუმელში და გააცხელეთ. სუნი ღუმელს მალევე მოშორდება.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1100-1027 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 10-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი.

მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი. ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათს წერილი გავუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი. ჩემი გასაჭერი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაიმე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათენე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვარდკო დავასკვენი, ოდა თავის მოკვლაც დავაპირე, მოვიდა მეორე ორშაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო. ელვამო დამი არა კოჭი ბამდი, დილავ შვიდობისას გისურვებთო. მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს, მე ვიცი რაც ხაო ხერი ვარ, ლექსებს დავწერდა, ვიოცნებებ ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო

ძველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით. მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით. დღეს ამერიკულ მძიმე როკ ჯგუფ ვან ჰალენზე მოგითხრობთ. ვან ჰალენი 1972 წელს კალიფორნიაში ჩამოყალიბდა. მასში შედიოდნენ გიტარისტი ედი ვან ჰალენი, ვოკალისტი დევიდ ლი როთი, დრამერი ალექს ვან ჰალენი და ბასისტი მაიკლ ენტონი. 1978 წელს სადებიუტო ალბომმა ვან ჰალენ გამოსვლისთანავე ბილბორდის პოპ მუსიკის ჩარტებში 19 ადგილი დაიკავა და ამერიკაში 10 მილიონზე მეტ ეგზემპლარად გაიყიდა.

1982 წლისთვის ჯგუფმა გამოუშვა კიდევ 4 ალბომი: Van Halen 2, Women and Children First, Fair Warning და Driver Down. ყველა მათგანი სერტიფიცირებულია მრავალგზის პლატინით. The album, რომელიც 1984 წელს გამოვიდა, მარტო ამერიკაში 10 მილიონი ასლი გაიყიდა, ხოლო მასში შესული ჰიტი Jump იყო ჯგუფის ერთადერთი ამერიკის ნომერ 1-ი სინგლი. 1985 წელს როტმა დატოვა ჯგუფის სოლო კარიერის დასაწყებად, იგი შეცვალა სემი ჰაგარმა. ჰაგართან ერთად ჯგუფმა გამოუშვა 4 ამერიკაში ნომერ 1-ი მრავალგზის პლატინის ალბომი.

ჯგუფმა გაყიდა 56 მილიონი ალბომი შტატებში და 80 მილიონზე მეტი მსოფლიოში, რაც მათ ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვა ჯგუფად აქცევს. ვან ჰალენმა შექმნა 13 ნომერ პირველი ჰიტი ბილბორდის მეინსტრიმ როკის ჩარტში. VH1-ის ყველა დროის ტოპ 100 ჰარდ როკის შემსრულებლების სიაში ჯგუფმა მე7 ადგილი დაიკავა. 2007 წელს კი შევიდა როკენროლის დიდების დარბაზში. ვან ჰალენი 2020 წელს დაიშალა.

0: თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ტიტანიკი გამოსვლიდან 20 წლის შემდეგაც კი ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ფილმადაა აღიარებული. მაყურებელთა უმრავლესობას ის რამდენჯერმე მაინც აქვს ნანახი. ჯეიმს კამერონის ეს შედევრი უკვე კლასიკადაა აღიარებული. მისი ერთგული მაყურებელი კი იმ საინტერესო ფაქტებს გაეცნობა, რომლებიც ლეგენდარული ფილმის შესახებ დღემდე ცნობილი არ იყო. ჯეკ დოუსონის როლზე ბევრი ვარსკვლავი მოიაზრებოდა. მათ შორის იყვნენ ბრედ პიტი, ტომ კრუზი, კრისტიან ბეილი, მაკალეი კალკინი და მეთიუ მაკონაჰი. თუმცა საბოლოოდ როლი იმჟამად ნაკლებად ცნობილმა ლეონარდო დიკაპრიომ მიიღო. როუზის როლზე პირველი არჩევანი არც კეით უინსლეტი ყოფილა. მადონა, შერონ სტოუნი, ნიკოლ კიდმანი, გვინეთ ფელტროუ, უმა თურმანი და ვაინონა რაიდერი. ეს სწორედ იმ მსახიობთა შთამბეჭდავი ჩამონათვალია, რომლებიც შესაძლოა როუზის როლში გვეხილა. თუმცა კეით უინსლეტი მათ შორის ყველაზე მიზანდასახული აღმოჩნდა. ის თითქმის ყოველდღე ურეკავდა რეჟისორს და არწმუნებდა, რომ როუზი სწორედ მას უნდა განესახიერებინა. დღესდღეობით მსახიობი ამ ფაქტს უარყოფს, თუმცა იხსენებს, რომ ერთხელ მართლაც გაუგზავნა ვარდები კამერონს წარწერით შენი როუზისაგან. ფილმი გემზე ძვირი დაჯდა. ფილმის ბიუჯეტი 200 მილიონი დოლარი იყო. იგი ყველაზე ძვირად ღირებული ფილმია იმ დროისთვის. თავის დროზე გემის აგება კი 7 მილიონ 500 ათასი დოლარი დაჯდა, რაც დღევანდელ 150 მილიონს უდრის. თავდაპირველი სცენარის მიხედვით როუ საქმროსთვის ქუსლი უნდა ჩაერტყა. თუმცა მთავარი როლის შემსრულებელმა კეით უინსლეტმა რეჟისორ შესთავაზა, რომ ჩარტყმის მაგივრად პარტნიორისთვის შეეფურთხებინა. საბოლოოდ სწორედ ასე მოიქცნენ. 2:40 წუთი. სწორედ ეს დრო დასჭირდა 1912 წელს გემს ჩასაძირად და სწორედ ეს არის ის ხანგრძლივობა, რომელიც ფილმს სხვა სცენების გამოკლებით ექნებოდა. ჯეიმს კამერონს არ სურდა, რომ ფილმში მუსიკა გამოეყენებინა, თუმცა კომპოზიტორმა ჯეიმს ჰორნერმა სელენ დიონთან ერთად სიმღერა მაინც ჩაწერა და ჩანაწერი რეჟისორს გაუგზავნა. სავარაუდოდ ჩანაწერმა კამერონზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, რადგან ის ფილმშიც აჟღერდა და დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კინოჰიტია. როგორც ცნობილია, 1995 წელს ფილმის რეჟისორი ჯეიმს კამერონი 12-ჯერ დაეშვა ოკეანის სიღრმეში, რათა რეალური ტიტანიკის ნარჩენები ენახა. სწორედ მაშინ გაანალიზა, რომ მას შეცდომის დაშვების უფლება არ ჰქონდა და პასუხისმგებელი იყო ყოველი ადამიანის ხსოვნის წინაშე, ვინც ამ ტრაგედიას ემსხვერპლა. პორტრეტის ეპიზოდის ცნობილი სცენა პირველივე დღეს გადაიღეს, რადგან რეჟისორს სურდა რეაქციები მაქსიმალურად ბუნებრივი ყოფილიყო და ის დაძაბულობა, რაც ერთმანეთის მიმართ უცნობ მსახიობებს ექნებოდათ, ფილმის პერსონაჟებსაც ქონოდათ. თუმცა ცნობილია ის ფაქტიც, რომ გადაღების დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე კეითმა ლეოს საკუთარი მკერდია ჩვენა და ასე შეეცადა დამატებითი დაძაბულობა შეექმნა. ფილმის რეჟისორს სურდა, რომ ყველა პერსონაჟი გამოგონილი ყოფილიყო, თუმცა სცენარის დასრულების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გემზე ნამდვილად არსებობდა მგზავრი, სახელად ჯეკ დოუსონი. დაეტეოდა თუ არა ჯეკი მოტივტივე ხის ნაფოთზე. ფილმის ფანატები დღემდე დაობენ იმ საკითხზე, რომ ჯეკის გადარჩენა სრულებით შესაძლებელი იყო. ავსტრალიელმა გოგონებმა ამის დასამტკიცებლად ექსპერიმენტიც კი ჩაატარეს. რეჟისორს კი ამ ყველაფერზე მარტივი პასუხი აქვს. სცენარის 157 გვერდზე წერია, რომ ჯეკი კვდება. ეს ისტორია დანაკარგზია და თუ კი ჯეკი ცოცხალი დარჩებოდა, მაშინ სულ სხვანაირ ფილმს მივიღებდით.
1: No matter what happens.
2: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. ათასცხრაასოცდაათი წლის ნოემბერში ჯოლაბელი კანადაში მდებარე ტბა ანგიკუნის მიდამოებში ნადირობდა. მან გადაწყვიტა ღამის გასათევად ტბასთან მდებარე ადგილობრივი ესკიმოსების სოფელში დარჩენა, სადაც დაახლოებით 2000-მდე ადამიანი სახლობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯომ იცოდა სოფლის ადგილმდებარეობა, გაოგნებული დარჩა, როდესაც სოფელში ადამიანის ვერანაირი კვალი ვერ აღმოაჩინა. თუმცა სოფლის მცხოვრებთა ქონება, მათ შორის საკვები პროდუქტებიც კი ხელუხლებლად იყო დარჩენილი. ჯოლაბელმა აღნიშნულის შესახებ კანადის სამეფო პოლიციას შეატყობინა. დაიწყო სამძებრო სამუშაოები. ძებნისას მათ იპოვეს ძველი სასაფლაო, სადაც ერთ-ერთი საფლავი გახსნილი და ცარიელი აღმოჩნდა. დადგინდა, რომ ეს საფლავი ცხოველების მიერ არ ყოფილა დაზიანებული. სოფლის სიახლოვეს შიმშილისგან დახოცილი 7 ძაღლის გვამი აღმოჩნდა. გასაკვირი იყო ის ფაქტი, რომ ძაღლები შიმშილით დაიღუპნენ მაშინ, როდესაც საკვები პროდუქტი სოფელში უხვად იყო. იყო ვერსიები უცხოპლანეტელების, ვამპირების და სხვათა შესახებ. მიუხედავად უამრავი კვლევა-ძიებისა, დღემდე ვერ დადგინდა რეალობა ანგიკუნის ტბასთან მდებარე სოფლის ასეულობით მაცხოვრებლის გაუჩინარების შესახებ. ამაზონის ტროპიკული ტყეების ლანდშაფტის შესწავლისას მეცნიერებმა აღმოაჩინეს უამრავი, ეგრეთ წოდებული გეოგლიფი,

ანუ მიწაზე გამოსახული გეომეტრიული ან ფიგურული გამოსახულება, რომელთა სიგრძე 4 მეტრზე მეტია. ამის შემდეგ სპეციალისტებმა ბრაზილიისა და ბოლივიის ჩრდილოეთ ნაწილებში 450 გეოგლიფი აღმოაჩინეს. უძველესი გეოგლიფები 3000-3500 წლისაა. სავარაუდოდ ეს ნაგებობები საერთო შეხვედრებისა და რიტუალების ჩატარებისათვის იყო განკუთვნილი. ალბათ ადამიანთა უიღბლობის შესახებ ბევრი გვსმენია. თუმცა ატლანტის ოკეანეში მდებარე ბრიტანეთის კუთვნილ კუნძულ ბერმუდაზე მართლაც გასაოცარი მოვლენა მოხდა. 1975 წელს ავარიის შედეგად 17 წლის ბერმუდელი ბიჭუნა დაიღუპა, რომელიც მოპეტს მართავდა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე მისი 17 წლისმა იმავე მოპედით, იმავე გზაჯვარედინზე, იგივე ტაქსთან შეჯახებით დაიღუპა, რომელსაც იგივე მგზავრი გადაჰყავდა. 2003 წელს ამერიკის ფედერალურმა ბიურომ FBI-მ საფონდო ბირჟაზე ვინმე ენდრიუ კარლსინი დააკავა. მან კუთვნილი $800 შეძლო და ორი კვირის განმავლობაში $350 მილიონი გამოიმუშავა, რის გამოც 126 ძალიან სარისკო გარიგება დადო. დაკავების შემდეგ მან განაცხადა, რომ ინფორმაციას მომავლიდან ფლობდა და 2256 წლიდან დროის მანქანით დაბრუნდა. დაპატიმრებიდან მალევე უცნობმა ადამიანმა მის გასათავისუფლებლად $1 მილიონი გადაიხადა, რის შემდეგაც კარლსინი უკბალოდ გაქრა. პატარა ბიჭს ანდრია რუზოს ბაბუა ხშირად უყვებოდა ლეგენდას მდუღარემ მდინარეზე ამაზონის დაბლობში, რომელსაც მსხვერპლს წირავდნენ. ბიჭი ამ მდინარის აღმოჩენაზე ოცნებობდა და როდესაც წამოიზარდა გეოლოგი გახდა. 2011 წელს მან მართლაც აღმოაჩინა მდინარე, რომლის ტემპერატურა 86 გრადუს ცელსიუსია. წყლის მაღალი ტემპერატურის ამოუცნობი საიდუმლოება სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ უახლოესი ვულკანი მისგან 700 კილომეტრის სიახლოვეშია. უკვე დიდი ხანია მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან ბევრ ადგილას ჩნდება უცნაური გამოსახულებები პურისყანებში, რომელიც მხოლოდ ვერტმფრენიდან ჩანს. ყველა გამოსახულება შეიცავს გარკვეულ ინფორმაციას, რომელსაც გაშიფრა ესაჭიროება. თუ როგორ ჩნდება ეს გასაოცარი ფორმები, რომელიც აშკარად ხელოვნურადაა გაკეთებული, ამაზე ბევრი მოსაზრება არსებობს. ზოგი მიიჩნევს, რომ ეს უბრალო ხუმრობის ნაწილია. ზოგის აზრით კი ეს ზეციურ ან უცხოპლანეტურ ხელს უკავშირდება.

უნგრეთის დედაქალაქი ბუდაპეშტი ჯერ კიდევ რომის იმპერიის დროს არსებობდა. ის ევროპის უგრძეს მდინარეზე, დუნაიზეა გაშენებული. ორ ნაპირზე არსებული ქალაქები ბუდა და პეშტი 1872 წელს გაერთიანდა. თანამედროვე ბუდაპეშტმა როგორც საიმპერატორო ქალაქმა თავისი ბრწყინვალება შეინარჩუნა. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბუდაპეშტში. ბუდაპეშტის მშვენება დუნაიზე გადებული სეჩენის ჯაჭვის ხიდია, რომელიც ქალაქის ორ ნაწილს ერთმანეთთან აკავშირებს. ის ინგლისელმა არქიტექტორმა უოლტერ კლარკმა 1849 წელს დააპროექტა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ხიდი ქალაქელების შემოწირულობებით აღადგინეს. კონსტრუქციის სიგრძე 380, ხოლო სიგანე 14.8 მეტრია. სეჩენის ხიდიდან ბუდაპეშტის ულამაზესი ხედი იშლება, საიდანაც უამრავი საოცარი ფოტოს გადაღება შეგიძლიათ. ყველაზე დიდი კათოლიკური ტაძარი ბუდაპეშტში წმინდა სტეფანეს ბაზილიკაა და მისი სიმაღლე 96 მეტრია. ეს მონუმენტური ტაძარი რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში შენდებოდა და მხოლოდ 1905 წელს ეკურთხა. შენობას გუმბათოვანი დარბაზი, გვერდებზე ორი სიმეტრიული სამრეკლო და დიდი თაღოვანი ცენტრალური შესასვლელი აქვს, რომელიც წარწერებით და სვეტებითაა გაფორმებული. შიგნით არის წმინდა სტეფანეს ნაწილები, რომელსაც ყველა უნგრელი პატივს მიაგებს. ასევე ბუდაპეშტში ჩასულმა ყველა ტურისტმა აუცილებლად უნდა ნახოს გრანდიოზული მათიაშის ტაძარი და ევროპაში ერთ-ერთი უდიდესი სინაგოგა. ბუდაპეშტის ბუნებრივი მშვენება დუნაიში მდებარე მარგარეტის კუნძულია. სხვაგვარად მას კურდღლის კუნძულსაც უწოდებენ. ლეგენდის თანახმად მეფე ბელა მეოთხემ ლოცვით მიმართა ღმერთს, რათა მას თათარ-მონღოლებთან გამკლავებაში დახმარებოდა, ხოლო სანაცვლოდ დაპირდა, რომ ქალიშვილს მარგარიტას მონაზვნა დაჩუქებდა. ღმერთი დაეხმარა მეფეს და გოგონა დომინიკის მონასტერში, კურდღლის კუნძულზე წავიდა. გარდაცვალების შემდეგ მარგარეტი წმინდანად შერაცხეს და კუნძულმა მისი სახელი მიიღო. თქვენს ყურადღებას აუცილებლად მიიპყრობს ხელოვნების მუზეუმი, რომელიც გმირთა მოედანზე 1906 წელს გაიხსნა და იქ ცნობილ მხატვართა უდიდესი კოლექციაა გამოფენილი. მათ შორის რაფაელის, და ვინჩის, მონეს, გოიას, ველასკესის, რუბენსის, ელ გრეკოს შემოქმედება. ასევე მუზეუმში გვხვდება ძველი ეგვიპტისა და ანტიკური კულტურის ნიმუშები.

თუ ბუდაპეშტში მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ესტუმროთ უნგრეთის ეროვნულ გალერეას. მუზეუმი ბუდას ციხის სამეფო სასახლის ტერიტორიაზე მდებარეობს. გალერეაში 100,000-ზე მეტი ხელოვნების ნიმუშია წარმოდგენილი. ქვეყნის სავიზიტო ბარათია უნგრეთის პარლამენტის შენობა. პარლამენტის შენობა ნამდვილი არქიტექტურული შედევრია, რომელიც დუნაის მარჯვენა სანაპიროს ამშვენებს. მის ფასადს მრავალი თაღი და კოშკურა ამკობს. მისი ინტერიერი მდიდრული და გრანდიოზულია. უნგრეთის პარლამენტის შენობა ტურისტების მიერ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მონახულებული ადგილია. ბუდაპეშტის თანამედროვე ისტორიული ძეგლებიდან აღსანიშნავია დუნაის სანაპიროს ფეხსაცმელები. ის მეორე მსოფლიო ომის დროს სანაპიროზე დახვრეტილი ებრაელების ორიგინალური და ამაღელვებელი მემორიალია. იმჟამინდელმა უნგრელმა ნაცისტებმა ამ ადგილას უამრავი ადამიანის სიკვდილით დასაჯეს. ფეხსაცმლებს ახდევინებდნენ და დახვრეტილთა გვამებს მდინარეში ყრიდნენ, რათა საფლავების გათხრა აღარ დასჭირვებოდათ. დარჩენილ ფეხსაცმელებს კი ყიდნენ ან საკუთარი საჭიროებისთვის იყენებდნენ. ქვის ტროტუარზე ბევრი ფეხსაცმლის უამრავი თუჯი სასლია, მათ შორის ბავშვების. უნგრეთის დედაქალაქში მრავალი ლამაზი და გრანდიოზული დასასვენებელი ადგილია. მათ შორის ვაროშლიგეტის პარკი გამოირჩევა. კეთილმოწყობილი პარკი ყოფილ სანადირო და საძოვრების ადგილზე 18 საუკუნის ბოლოს შეიქმნა. ეს ადგილი ბუდაპეშტის მოსახლეობაში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. პარკში რამდენიმე ათასი ხე იზრდება. აქ გაშენებულია ხელოვნური ტბები და არხები. ტერიტორიაზე არის ზოოლოგიური და ბოტანიკური ბაღები. აგრეთვე რამდენიმე პოპულარული ატრაქციონი. ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს სეჩენი საბანო, რომელიც ევროპაში ყველაზე დიდი საცურაო კომპლექსია. ის 1913 წელს გაიხსნა. ცხელი და ცივი სამკურნალო წყლები 1200 მეტრზე მეტი სიღრმიდან ამოდის. სამკურნალო წყალში ბანაობის გარდა სეჩენის კომპლექსი უამრავ დამატებით მომსახურებას გთავაზობთ, მათ შორის საუნას, წყლის აერობიკასა და სპორტულ დარბაზებს.

უნგრული სამზარეულოს ყველაზე პოპულარული კერძი გულიაშია, რომლის მთავარი შემადგენელი ხორცი, ხახვი და პაპრიკაა. დანარჩენი მზარეულების ფანტაზიაზეა დამოკიდებული. ჩვენთვის კარგად ცნობილი ლეჩო უნგრელებისთვის კონსერვირებული ბოსტნეული კი არა, დამოუკიდებელი კერძია. მისი საიდუმლო კი სუბუქად შებოლილ ღორის ძეხშია. გარდა ამისა, დიდი პოპულარობით სარგებლობს ხორცის ასორტი ფატანიეროში, რომელიც ნაკვერჩხალზე იწვება და სტუმარს ხის გობზე მიერთმევა. თუ ტკბილეული გიყვართ, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პალასინტა.

უნგრული ბლინები, რომელსაც ჯემთან ერთად მიირთმევენ. უნგრული სამზარეულო ნამდვილად გასიამოვნებთ. თავარია მისმა უჩვეულო და რთულმა სახელწოდებებმა არ დაგაბნიოთ.

ყველაზე დიდი სასტუმრო. სოფლიოს მრავალი სასტუმრო ამ ტიტულისთვის იბრძვის. მხოლოდ პალაცო რეზორტ ჰოტელს გამოუვიდა ეს, რომელიც ლასოგაში მდებარეობს. შეძლო გინესის რეკორდების წიგნში შესულიყო. გარდა 8108 ნომრისა, ამ სასტუმროს საკუთარი კაზინო, მაღაზიები, რესტორნები, აუზები, აბაზანები, კლუბი და ბიზნეს ცენტრი აქვს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო სოფლიოში.

ყველაზე დიდი ინდუსური ტაძარი. ახშარდა მის ტაძარი დელიში არა მხოლოდ ტაძარია, არამედ მემორიალიცაა. იგი 100 მეტრზე მეტი სიგრძისაა და 234 სვეტი ამშვენებს. ტაძარში 20000-ზე მეტი ქანდაკებაა. კომპლექსი კი ტბითაა გარშემორტყმული.

ყველაზე დიდი კარავი. კარავის სახელად ხანშატირი. ყაზახეთში მდებარეობს ნუურ სულთან. მისი სიმაღლე 150 მეტრს აღწევს, მაგრამ ეს ყველაზე გასაოცარი არ არის შენობაში. კარავს ლითონის საყრდენები აქვს, რომელზედაც სპეციალური საფარია გადაჭიმული, იმისთვის რომ შიგნით ტემპერატურა ყოველთვის კომფორტული იყოს. კარავში განთავსებულია უამრავი მაღაზია, კინო და აუზიც კი.

ისა და იაპონიის საფეხბურთო კლუბ ვისელ კობეს ნახევარმცველი. კარიერის უმეტესი ნაწილი გაატარა ესპანურ კლუბ ბარსელონაში. ინიესტა ითვლება მისი თაობის ერთ-ერთ საუკეთესო მოთამაშედ და ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ნახევარმცველად მსოფლიოში. კარიერა 2003 წელს დაიწყო და დღემდე მოღვაწეობს. 730 თამაში, 61 გოლი, 157 საგოლე გადაცემა. ფრანც ბეკენბაუერი, გერმანელი ფეხბურთელი, წვრთნელი და მენეჯერი, არისტოკრატული თამაშის სტილის გამო შეარქვეს იმპერატორი. ბევრის მიერ მიიჩნევა ყველა დროის საუკეთესო გერმანელ ფეხბურთელად. ფრანცმა თამაში ნახევარმცველად დაიწყო, შემდეგ კი მცველის პოზიციაზე გადაინაცვლა. კარიერა 1965 წელს დაიწყო და 1981 წელს დაასრულა. 670 თამაში, 93 გოლი, 71 საგოლე გადაცემა. რონალდინიო გაუჩო, ყოფილი ბრაზილიელი ფეხბურთელი, თამაშობდა შემტევი ნახევარმცველისა და თავდამსხმელის პოზიციაზე. ამჟამად ესპანურ კლუბ ბარსელონას ელჩია. უკანასკნელად კი თამაშობდა ბრაზილიურ ფლუიმინესში. ის გახლავთ ფიფას საუკეთესო ფეხბურთელი და 2005 წლის ოქროს ბურთის მფლობელი. კარიერა 1998 წელს დაიწყო და 2014 წლამდე თამაშობდა. სათამაშო კარიერის განმავლობაში 695 თამაში, 266 გოლი და 183 საგოლე გადაცემა. რონალდო ლუის ნაზარიო დე ლიმა, ყოფილი ბრაზილიელი ფეხბურთელი. ფეხბურთის სპეციალისტებისა და გულშემატკივრების მიერ მიიჩნევა მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთელად. ბრაზილიელს ორჯერ აქვს მოგებული ოქროს ბურთი 1997 და 2002 წლებში. მან კარიერა 1993 წელს დაიწყო და 2010 წელს დაასრულა. სულ 608 თამაში, 401 გოლი და 98 საგოლე გადაცემა. ზინედინ ზიდანი, ფრანგი ყოფილი ფეხბურთელი და მწვრთნელი, მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი. 2016 წლიდან 2018 წლის ივნისამდე წვრთნიდა მადრიდის რეალს, რომელსაც სამჯერ ზედიზედ უეფას ჩემპიონთა ლიგა მოაგებინა. ის 10 წლის მანძილზე იყო მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელი. მასში 2001 წელს რეალ მადრიდმა იუვენტუს 69 მილიონი ევრო გადაუხადა. კარიერა 1999 წელს დაიწყო და 2006 წელს დაასრულა. 814 თამაში, 160 გოლი, 223 საგოლე გადაცემა. იოჰან კრუიფი, ჰოლანდიელი ფეხბურთელი და მწვრთნელი, სამგზის ოქროს ბურთის მფლობელი. საფეხბურთო კარიერა დაიწყო ჰოლანდიურ აიაქსში, სადაც 8-ჯერ გახდა ჰოლანდიის ჩემპიონი. 3-ჯერ კი ევროპის ჩემპიონთა თასი მოიგო. 1973 წელს გადავიდა ესპანურ ბარსელონაში და სადებიუტო სეზონშივე ესპანეთის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. 1984 წელს სათამაშო კარიერის დასრულების შემდეგ კრუიფი მწვრთნელი გახდა და წარმატებები მოიპოვა აიაქსსა და ბარსელონაში მუშაობით. 1999 წელს ფეხბურთის ისტორიისა და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაციის ვერსიით კრუიფი საუკუნის ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. კარიერის განმავლობაში 711 თამაში, 405 გოლი და 198 საგოლე გადაცემა. კრიშტიანუ რონალდუ დუშ სანტუშ ავეირუ, პორტუგალიელი ფეხბურთელი, რომელიც ამჟამად იუვენტუსში ასპარეზობს. რონალდუ ასევე პორტუგალიის ეროვნული ნაკრების წევრი და კაპიტანია. მოგებული აქვს 2016 წლის ევროპის ჩემპიონატი, ჩემპიონთა ლიგა და ოქროს ბურთი 5-ჯერ. კარიერა 2004 წელს დაიწყო და დღემდე მოღვაწეობს. სულ 918 თამაში, 634 გოლი, 211 საგოლე გადაცემა. დიეგო არმანდო მარადონა, არგენტინელი ფეხბურთელი და მწვრთნელი. ფეხბურთის ექსპერტები, ფეხბურთელები და გულშემატკივრები მიიჩნევენ მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთელად. პელესთან ერთად მოიგო ფიფას საუკუნის საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზი. არგენტინის ეროვნულ ნაკრებში ჩაატარა 91 მატჩი და გაიტანა 34 გოლი. მარადონა ერთადერთი ფეხბურთელია, რომელმაც ორჯერ დაამყარა მსოფლიოს სატრანსფერო რეკორდი. კარიერა 1991 წელს დაიწყო და 1997 წელს დაასრულა. 704 თამაში, 360 გოლი, 257 საგოლე გადაცემა. ედსონ არანტეს პელე, ბრაზილიელი ფეხბურთელი, რომელიც მრავალი სპეციალისტის, ფეხბურთელისა და გულშემატკივრის მიერ მიჩნეულია მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელად. ფეხბურთის ისტორიისა და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაციის თანახმად პელე საუკეთესო საჩემპიონო ბომბარდირია. სულ მას 760 გოლი აქვს გატანილი და 820 თამაში აქვს ჩატარებული. ფეხბურთში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისათვის თავის მშობლიურ ბრაზილიაში პელე ეროვნულ გმირად მიიჩნევა. კარიერა 1957 წელს დაიწყო და 1966 წელს დაასრულა.

ლიონელ მესი, არგენტინელი ფეხბურთელი, რომელიც თამაშობს ბარსელონასა და არგენტინის ნაკრებში თავდამსხმელის პოზიციაზე. გარდა არგენტინისა, მას აქვს ესპანეთის მოქალაქეობაც, რომელიც მას ევროპის მოთამაშედ ხდის. მესი მიიჩნევა ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო და მსოფლიოს საუკეთესო თანამედროვე ფეხბურთელად. მესის მიღებული აქვს ოქროს ბურთის სარეკორდო რაოდენობა, რომელთაგან პირველი ჯერ კიდევ 21 წლის ასაკში მოიგო. მისი საფეხბურთო სტილი დიეგო მარადონას სტილს ჰგავს. მან კარიერა 2004 წელს დაიწყო და დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს. 753 თამაში, 626 გოლი, 248 საგოლე გადაცემა.

ბრძოლა წესების გარეშე. ისრაელ ადესანია პაულო კოსტას წინააღმდეგ. MMA-ში ბრძოლის დაწყების შემდეგ ისრაელ ადესანია დაუმარცხებელია და 18 მოგებული ბრძოლიდან 8 UFC-ში ჩაატარა. ამჟამად მას ყველაზე ხანგრძლივი მოგებათა სერია აქვს საშუალო წონაში. საშუალო წონაში მოქმედ მებრძოლებს შორის ადესანიას დებიუტი UFC-ში 2018 წელს შედგა. ისრაელმა ბევრისთვის მიუწვდომელი გზა დივიზიონის ახალბედამებრძოლიდან ერთ-ერთ უდიდეს ვარსკვლავამდე სულ რაღაც 2 წელიწადში გაიარა. ისრაელ ადესანია გამორჩეული სტრაიკერი არაც გასაკვირი არაა, რადგან 30 წლის სპორტსმენმა კარიერის განმავლობაში კრივშიც და კიკბოქსშიც სადავედი. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთა ბრძოლა ისრაელ ადესანია პაულო კოსტას წინააღმდეგ. ფრთხილობს ორივე მებრძოლი ადესანია ფეხით იწყებს ორთა ბრძოლას. ფრთხილობს კოსტას კიდევ ერთი ლეგ კიკი ადესანიას შესრულებით. 2009 წლიდან 2017 წლამდე ადესანია კიკბოქსში ერთ-ერთი გამორჩეული იყო და საკმაოდ შთამბეჭდავი სტატისტიკაც მოიხვეჭა. 75 გამარჯვება, 5 მარცხი და 1 ფრევ. კრივის წესებით ადესანიამ 6 ბრძოლა გამართა და მხოლოდ ერთხელ დამარცხდა. 5 შემთხვევაში კი გამარჯვება იზეიმა. ოქტაგონის გარშემო მოძრაობენ მებრძოლები კიდევ ერთი ფეხით. ორგანიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო სტრაიკერი მეტოქეებს არიმდობს. არაჩოლებრივი დარტყმა კოსტას შესრულებით ლეკიკიმ საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო ადესანია მარცხენა ფეხში. ადესანია კოსტასთან ფეხით მუშაობს და ელოდება მომენტს. 18-დან 14 ბრძოლა. ადესანიას ნოკაუტით აქვს მოგებული და გამორჩეულია იმით, რომ მეტოქეებს ნოკდაუნით აწამებს. მას 18 ბრძოლიდან 14 ნოკდაუნით აქვს დასრულებული. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კიდევ ერთი დარტყმა პაულო კოსტას შესრულებით, მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, ისრაელ ადესანიას ჭიდაობა არ ჩვევია. მისი ჩვეული სტილი შეტევაა.

დაიწყო მეორე რაუნდიც, საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ისრაელ ადესანია პაულო კოსტაკი დაღლილი ჩანს. ნახოთ შეძლებს თუ არა ადესანია პაულო კოსტას ამ რაუნდში დამარცხებას.

კარგი დარტყმა მარცხენათი, შემდეგ კი ცდილობდა ფეხით დაერტყა ადესანია კოსტასთვის. მაგრამ საპასუხოდ არაჩვეულებრივი დარტყმა მიიღო კოსტასგან სახეში პირდაპირ. ისი დაბლოკვაც ვერ მოასწრო. ყოჩაღ პაულოს უფრო მეტი მოძრაობა მართებს, ადესანიასთან ესე გაჩერება არ შეიძლება.

კიდევ ერთი დათხმა კორპუსში, აქ უკვე ადესანია აქტიურობს და კოსტას წარბიდან სისხლი მოსდის. აკი ძირს დაეცა, ამ მომენტით უნდა ისარგებლოს და ასეც არის შაკუჩების დარტყმა. საკმაოდ ძლიერ დარტყმებს ღებულობს პაულო. ყოჩა, გამარჯვებულია ისრაელ ადესანია.

的眼睛，我的小脚，我的肚子，咕咕，我的小手。

0: ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი ინოლა გურგულია, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი, კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: მოგელოდა შენ გზები როგორც ანგელოსები. და უმანკო ლოცვები კვირის ფრთებზე ატირდა, როგორც ლურჯი პარიკებს. ღამე ფიქრებს არიგებს და ყორნებმა დარეკეს ბაბილონის ნაპირთან. გადავყევი ამ მიზანს და ვეტრებას ღამისას. ოპალი დამიცავს კვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევ სიარულს, სულიერთვის სიხარულს როიალის კნესაზე.
0: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს მსახიობი ზურაბ ყიფშიძე.
2: ლურჯი მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისში ხვევდა. როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ, თოვლიდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ. მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს, მოჰკიოდა და ფარაონის ტბასაზე დაძრწოდა ქარი. მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი. თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი, ვის ნახავს ვარდობისას თოვლი მთებს. წემსა კითხა, რომელია ქართლის გზაი? წემს მოუთხრა, საქართველო არის ესე.
1: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან დიდოსტადის მარჯვენა.
3: 700 წლის წინ ქართლთა მეფემ მირიანმა მუხთ მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს. იმ დღიდან მთელმა ქართველმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჯული. იმ დღიდან საქართველო და ქრისტეს ჯვარი მთლიანია და გამოყოფილი. ქრისტეს ჯვარი აკავშირებს ადამიანებს. ქრისტეს ჯვარი აერთიანებს ჩვენს ერს და დუღაბივით ამტკიცებს. ქრისტეს ჯვარი ანათესავს მთელს ჩვენს ერს, მთელ საქრისტიანოსთან.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი. მომღერლები: დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, ცისკრის ლოცვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ასოთხმოცდაათამდე ექიმი ხელისუფლებას ერთობლივი განცხადებით მიმართავს და მოუწოდებს უზრუნველყო ღირსეული და ეფექტიანი კომუნიკაცია იმ ადამიანებთან, რომლებიც დიუშენის კუნთოვან დისტროფიას ებრძვიან. სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები ხაზს უსვამენ, რომ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფია დროულ დიაგნოსტიკას, მულტიდისციპლინურ მეთვალყურეობასა და შესაბამის მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობას საჭიროებს. ექიმები ყურადღებას ამახვილებენ იმ ძიმე რეალობაზე, რომელშიც პაციენტების ოჯახებს უწევთ ყოფნა. მათი შეფასებით ის ფაქტი, რომ მშობლებს სასიცოცხლო მედიკამენტების მოთხოვნა ქუჩაში უწევთ, ქვეყნისთვის ჰუმანური პრობლემაა. ამ დროისთვის განცხადებას ხელს 190-მდე ექიმი აწერს, თუმცა ხელმომწერთა რაოდენობა იზრდება. შვიდმეტ მაის ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე პირველ სადღესასწაულო წირვას აღავლეს თბილისის ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში. ამის შესახებ ინფორმაცია საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ავრცელებს. საპატრიარქოს ცნობით წირვას დაესწრებიან საგანგებოდ მისი უწმინდესობის აღსაყდრებასთან დაკავშირებით ჩამოსული სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის დელეგაციები და სხვა სტუმრები. გამართება მსვლელობაც. ტელეკომპანია იმედს ევროპარლამენტში საქმიანობა 1 წლით აეკრძალა, ხოლო მოლდოვამ იმედს რუსთავიორსა და პოსტივის ევროპის საბჭოს მინისტრთა კაბინეტის 115-მე სესიის გაშუქებაზე უარი უთხრა. ინფორმაციას ტელეკომპანია იმედი აფცელებს. მოლდოვის საგარეო უწყება აკრედიტაციაზე უარს ფორმალური პასუხით ხსნის. მათ ოფიციალურ წერილში ვკითხულობთ, რომ განხილვის შემდეგ ტელეკომპანიების მოთხოვნები არ დადასტურდა და დამატებითი კომენტარების გაკეთება ინდივიდუალური აკრედიტაციის შეფასებებთან ან შიდა განხილვის პროცედურებთან დაკავშირებით არ შეუძლიათ. ევროპარლამენტის მიერ გამოგზავნილი წერილის მიხედვით იმედს მუშაობა 1 წლით აეკრძალა. მიზეზად დასახელებულია იმედის კვირის რეპორტაჟი, რასა იუკნევიჩიანესთან ინტერვიუს ჩაწერის მცდელობა. იმედი წერს, რომ სავარაუდოდ მეორე მიზეზი მარკეტა გრეგოროვას უკმაყოფილებაა გადამღები ჯგუფის იყოფნის გამო. თეთრი სახლი დონალდ ტრამპის ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინთან შეხვედრის შესახებ განცხადებას აგრძელებს. თეთრი სახლის ცნობით შეხვედრისას მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია უნდა დარჩეს და რომ ირანს არასდროს ექნება ბირთვული იარაღი. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ შეხვედრისას პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ნათლად გამოხატა ჩინეთის წინააღმდეგობა სრუტის მილიტარიზაციისა და მისი გამოყენებისთვის გადასახადის დაწესების ნებისმიერი მცდელობის მიმართ. გამოთქვა ინტერესი შეიძინოს მეტი ამერიკული ნავთობი. გარდა ამისა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი და მისი მეუღლე 24 სექტემბერს ვაშინგტონში ოფიციალური ვიზიტით მიიწვია. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის აზრით ნატოში შეერთებული შტატების ფუნქცია უნდა გადაიხედოს. ინტერვიუ მარკო რუბიომ Fox News მისცა. როგორც ამერიკის პირველმა დიპლომატმა განაცხადა, შეერთებული შტატების ყოფნა ალიანსში ეროვნულ ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს და მისი ფუნქცია მხოლოდ მოკავშირეების დაცვა არ უნდა იყოს. როცა ნატოს პარტნიორები აღნიშნული ბაზების გამოყენებაზე უარს გვეუბნებიან, ჩნდება კითხვა, თუ რატომაა ნატო ამერიკისათვის სასარგებლო. ახლა მაგალითად ესპანეთმა უარით გაგვისტუმრა. მას რა აზრი აქვს ალიანსს? ეს ემსგავსება ერთგვარ გამონათქვამს. ისინი მაშინ არიან მოკავშირეები, როცა მათ ეს ხელს აძლევს. ვოლოდიმირ ზელენსკის ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელს ანდრეი ერმაკს კორუფციულ საქმეზე სასამართლომ ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. ერმაკს გირაოთი გათავისუფლების უფლება აქვს, თუ ის $3 მილიონზე მეტს შეიტანს. გირაოს გადასახადის შემთხვევაში მას კიევიდან გასვლა და გარკვეულ პირებთან ურთიერთობა ეკრძალება. ასევე ჩამოართმევენ საზღვარგარეთის პასპორტს.

გამარჯობა პატივცემულებო, საღამო მშვიდობისა. ჩვენო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. რა თქმა უნდა, თავშივე მივესალმებით ჯერ წარგინდგენთ საზოგადოებას, კლავინდებურად, ტრადიციულად ამ ეთერს წარუძღვებით. ბატონი გეკახვედელიძე და მე ბექა თაუბერი კაპანაძე. ჩვენ

სტუმარი სტუდიაში და მინდა წარგიდგინოთ ჩვენი დიდი ხნის მეგობარი თანამებრძოლი ეროვნული ცნობიერების ადამიანი

0: და ვართ ქართული თეის ესეთი ცოცხალი ჩვენი ძალიან მაგარი ძმის ლევან ჩაჩუას იგივე გზის გამტარებლები და გამგზელებლები, რადგან საერთო იყო ეს ჩვენი გადაწყვეტილება. თქვენს წინაშია ჩვენი მეგობარი, როგორც ვახსენე, ფარმაციის მეცნიერების წარმომადგენელი, ღვაწლმოსილი და მაგარი ვაჟკაცი კაცი, პიროვნება ბატონი იოსებ მინდორაშვილი.
1: მიესალმები ძვირფას ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს.
0: კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენ სტუდიაში, თორემ ამერთობაში დღიდან ჩვენი გაერთიანებისა ვიცით და ძალიან კარგად იცის ბევრმა, რომ აქ იმყოფებით და სტუდიაში, რა თქმა უნდა, კეთილია თქვენი ფეხი.
1: დიდი მადლობა.
0: და რაც შეეხება სტუმრობას, შეიძლება ეს სტუმრობაც ნელ-ნელა ცოტა სტატუსი შეეცვალოს და უფრო ხშირად მოგიწიოთ ხოლმე სტუდიაში, ჩვენ თანამყოფობა იქნება ეს თუ ჩართვა და ასე შემდეგ, როგორც მოხერხდება. რაც შეეხება ჩვენს სასაუბრო თემატიკას, კვლავინდებურად ტკივილიანია, აქტუალიზმს, რა თქმა უნდა, არ მოწყვეტილა არასდროს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ პატივცემულებო, რომ პრეცედენტი სხვა ტელევიზიებში არ არსებობს იმისა, რასაც აქ ხედავთ, რასაც აქ ისმენთ და პირადადაც სარგებლობთ, გულისხმობ პირდაპირ ეთერში თქვენს ჩართვებს და ჩვენთან ერთად ჩვენთან კომუნიკაციას, ჩვენს მიერ თქვენი აზრის მოსმენას და ასე შემდეგ. რადგან ამ ტელევიზიის შექმნის იდეაც მისი აწყოც დღევანდელობას და მომავალიც მხოლოდ და მხოლოდ ეფუძნება სახალხოობას, იცით, და აი ხალხის მაჯისცემის მუდამ მიყურადებას. ეხლა რაც შეეხება თემატიკას, საიდან დავიწყო, იტყვის ეხლა კაცი, მაგრამ საიდან უნდა დავიწყოთ, როცა ყველა მიმართულება მოიცავს ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, პრობლემას, თითქოს კი არა ბევრგან ჩიხური სიტუაცია. იცით, ეხლა ხანს ანონსში ალბათ მოისმენდა საზოგადოება გეგა, რომ 190 ექიმი და ეს ციფრი მატულობს, რომელიც ხელს აწერენ და ითხოვენ უშუალოდ ოფიციოზისგან, რომ გაცილებით მეტად ყურადღება გამოიჩინონს აი ამ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით გაჭირვებული და აი დაავადებული ბავშვთა, დაავადებულ ბავშვთა მიმართ, დიახ. რომ აქ შეიქმნას ის, რაც შესაქმნელია, კომისია იქნება ეს მულტიდისციპლინარულად განხილვა ამ საკითხებისა და არა ისე მშრალი ფაქტებით და ლექსიკით, როგორც გამოირჩევიან მესვეურები ჩვენი ქვეყნისა, მესვეურებად და ოფიციოზად რომ მიაჩნიათ თავი და ბრძანებენ, რომ კონკრეტულად თურმე შეუსწავლიათ ეს წამალი და ამ წამალს დიდი საშიშროებები ქონია. ეს არის მტკნარი სიცრუე და სიცრუის ტირაჟირება, რომელიც ნამდვილად არ გაგეყიდებათ არსად და ძალზე დიდი სიცრულია კიდევ ერთხელ რომ გვიწევს აქედან, ასე ვთქვათ, ამ დიდ პრობლემაზე საუბარი. და როგორ შეიძლება ეს დიდ პრობლემა გარდაკვალიფიცირდეს მრავალ პრობლემათა შორის, როცა ჩვენს შვილებს, ჩვენს მომავალ თაობას ეხება და მათ სიცოცხლის შენარჩუნების საკითხზე მსჯელობთ. ეს ხომ აი როგორ გითხრათ, აი სირცხვილთან ერთად დანაშაულის ტოლფასი, ასე ვთქვათ, საქციელია ნებისმიერი ჩვენთაგანისათვის, რომელიც არც ხმას არ აღიმაღლებს, არც თუნდაც რაც შეიძლება ქმედითად არ იქნება ამ საკითხის ირგვლივ, რომ როგორმე ამ ბავშვებმა, მათმა ოჯახებმა მიიღონ ჯერ პასუხი, რასაც პასუხი ქვია, და თუ პასუხი არა, მაშინ კონკრეტულად ქალბატონმა ირმამ დაანონსა შეხვედრა და ძალიან მალე ალბათ ოფიციოზის გარეშე ადამიანები, ცნობადი ადამიანები მაქსიმალურ შეეცდებიან, რომ ამ ბავშვებს, ბავშვებისათვის წამლის შემოტანა, როგორმე ხელმისაწვდომი, როგორმე რაღაცა იმ ხაზზე გასვლა მოხერხდეს და ჯერ კომუნიკაცია შედგეს იმ ჯგუფებთან, იმ ცენტრებთან, რომელნიც კომპეტენტური არიან და

0: ამ წამლის შესახებ ბევრი რამ იციან. ამ წამლის შემქმნელებიც არიან და რა თქმა უნდა, აპრობაციის და ტესტირების შესახებ გაცილებით მეტი იციან ვიდრე ჩვენმა, ასე ვთქვათ, მათ არც უნდათ გაიგონო, თორე როგორ არის ახლა სოსო გეგა ეჭვი ვეპარება ვინმე რომ ხელისუფლებაში არიციან ამ წამლის ვარგისიანობის შესახებ, ხო? ხომ წარმოუდგენელია. ხო და რაც შეეხება, რადგან წამალ შევეხეთ ახლა ალბათ უპირველესად თქვენთან გადმოვა ჩემო კარგო სიტყვას, ალბათ მისალმების შემდეგ რა თქმა უნდა არაერთი გაქვთ სათქმელი, არაერთი გვისაუბრია ჩვენ ჩვენს დიდ ოჯახში, რასაც ჩვენი საძმო ქვია და ამ ერთობაში კიდევ სადაც ვიმყოფებით და დიდი ინტერესით და პატივისცემით მოგისმენთ.
1: მოგლეთ, რაც შეეხება თვითონ აი ნებისმიერი პრეპარატი, როცა სანამ ფართო გაყიდვაში შემოვა, იქამდე გადის დაახლოებით 6 წლიან ტესტირებას. ეს არის ძუძუმწოვრებზე გადის, რა თქმა უნდა, და ბოლოს თავდება, ნუ იწყება თაგვებით და მეორე ადის და ბოლოს ადამიანებზე გადადიან. როცა კვლევა მიმდინარეობს, ეს კვლევები, რა თქმა უნდა, ესე არ არის გასაჯაროვებული, კონკრეტულად რაღაც გარკვეულ ლოკალურ ადგილას ხდება მისი პრეპარატის, ასე ვთქვათ, გასინჯვა, ტესტირება და მეორე უკვე გამოდის, რა თქმა უნდა, ამას მთელი რიგი ბიუროკრატია ახლავს თან, სტანდარტები და შემდეგ უკვე ხდება ფართო მასებითვის ცნობილი, რომ გარკვეული კვლევებზე დააყრდნობით, რომ არის უსაფრთხო, ამას სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, აი თუნდაც ფერტილობაზე ან სხვა ნებისმიერ იმაზე არ ექნება გავლენა, ჯანმრთელობას არ შეუქმნის საფრთხეს. ამის შემდეგ უკვე ხდება პრეპარატის ფართო მასებში გამოტანა, გაყიდვა, კვლევებში ჩართვა და ასე შემდეგ. და ეხა აი რომ წარმოვიდგინოთ, ასე ვთქვათ, ამ ხელა კომპლექსური ის როგორ აქვს პრობლემების კასკადი და ეხა ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური არის ეს კუნთოვანი დისტროფიის საკითხი. ხო, ვინ არიან ეხა ეს ბავშვები? ეს ბავშვები არიან იმ დიდი ქართული მომავლის საწინდარები, რომელსაც ქვია ჩვენი ახალგაზრდობა, ჩვენი მომავალი და აი გარკვეულწილად კიდევ ერთხელ დაადასტურა ჩვენმა მთავრობამ ქვეყნის მომავლისადმი დამოკიდებულება. რო არანაირ კმედით იმას ნაბიჯს არ დგავენ ამ შობლებს, გამწარებულ შობლებს. მე თვითონაც შობელი ვარ და რო წარმოვიდგენია ჩემი შვილი მსგავს მდგომარეობაში, ეს არის ჩემთვის კატასტროფული რეალობის წინაშე დადგება, დავდგები პირადად მე და ეხა წარმოვიდგენია თვითონ ვინც იქ დგანან აქციებზე, ათენებენ და აღამებენ. ხო, აი რა მდგომარეობაში არიან
0: და რა თქმა უნდა
1: ეს ისეთი საკითხი არის, რომ უკვე რო ქვეყნის მომავალს ეხება, შენი შვილი ჯერ ესეთი საქართველოს მოსახლეობა არ არის ისრაოდენობა და მეტყვის ამ ხელა გადინების მერე ვინ გადარჩა, ხო? აუცილებელია უნდა მოუფრთხილდეთ მაქსიმალურად რესურსების მობილიზება უნდა გაკეთდეს აი ამ პრობლემის გარშემო და ნუ პრობლემის გადაჭრა რა არის, რომ წამალი უნდა მიაწოდონ უსასყიდლოდ. აქ არავითარი შერჩევითობა არ შეიძლება. იქ არ დგას ისეთი ადამიანი, რომელსაც ეს პრობლემა არ აქვს და თითქოს რაღაცის ის უნდა რა. ქულების დაწერა ან რამის სხვა ნებისმის თუნდაც მერკანტილური ისა დამოკიდებულება. იქ დგას გაჭირვებული, გაუბედურებული ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ თავიანთი შვილები გადაარჩინონ.
0: თანიცით რა არის, სოსო გეგა, აი ეხლავე რა თქმა უნდა ისაუბრებთ. აი აჯილდოვებენ, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ჩვენს სასიკადულო სპორტსმენებს, რომელთაც სახელი შორს გააქვთ და რა თქმა უნდა საქართველოს დიდი სიხარული მოყვარეს თავიანთი წარმატებებით. არაერთ სპორტსმენს ნებისმიერი მიმართულებით და თან ენ რაოდენობით ღმერთმა შეარგოთ, ბატონო, კი ბატონო. აქ მე ახლა სიღრმეში აღარ ჩავალ, რომ იქ ასე ვთქვათ, კაზინო, სათამაშო ობიექტების არ გაუქმება რომ სურდათ ნაცნობი სპორტსმენებისთვის და რომ არ დაგიდევდნენ იქ კაზინომ და იმ ეგრეთ წოდებულმა ტოტალიზატორებმა, როგორ დაღუპეს საზოგადოება, ოღონდ ჩვენ დაგვაფინანსონდა დანარჩენი, იქით ქვაქვაზე ნუდარჩებავ, ასეთი ტაქტიკაც ჰქონდა ზოგიერთ სპორტსმენს, რომელთაც მე სპორტსმენს ვერ დავარქმევ. იცით, ადამიანებმა, რომლებმაც გასამრჯელო რა თქმა უნდა იმ ფორუმზეც მიიღეს, რადგან არც ერთი შეჯიბრი არ არსებობს საპრიზო ფონდის გარეშე, შენ კი ბატონო, ბრავო, რომ შენ რა თქმა უნდა სახსრებს გამოძებნი და აი ამ სასახელო ნაბიჯს, რა თქმა უნდა, შენი სახელმწიფოებრივი, ასე ვთქვათ, ჯილდოთი ეგებები და ადამიანებს აი ასეთ დიდ პატივს ცემ, ხო, მაჯილდოებ პირდაპირ ვთქვათ, მაგრამ ეს იცით პატივცემულობა რის შემდეგ ხდება? როცა სიცოცხლისათვის ბავშვები აღარ იბრძვიან, როცა ელემენტარული წამალი შემოტანილია ქვეყანაში, როცა ას ამდენი რაოდენობის უმწეოთა რიგები არ აქვს და როცა ქვეყანაში არ მეფობს მთლიანი ტრაგედია და სტრესი, დიახ, ამათვის გამოიძებნა თანხები და სიცოცხლის გადასარჩენად არა და თან ამ სპორტსმენებიდან და არა მხოლოდ სპორტსმენებიდან, ხელოვან მუშაკებიდან, ვისთანაც გაგივიდათ, რა თქმა უნდა პარლამენტში დასვით. ეხლა დაძალებით და ყურით მითრევით, იქ არ ხდება იქ საქმე, მაგრამ პიროვნებებმაც თვითონ ჩათვალეს საჭიროთ, რომ რა თქმა უნდა ფული გადაგვიხადეს და ჩვენც იქ უნდა ვიყოთ, აბა რა ხმა ხომ უნდა მივცეთ. აი ასეთმა ნეპოტისტურმა, ასეთმა შეფუთულმა კორუმპირებულმა სისტემამ დაღუპა საერთოდ საქართველო და დაღუპისკენ მიაქანებს. ჩემო გეგა გსურდა, ვიცი დამატება და გისმენთ.
2: დიახ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას და მშვიდობას გისურვებთ განსაცდელთა დათმენას და განსაცდელებიდან გამოსვლას. ჩვენ უნდა დავითმინოთ ყველაფერი ის ღვთის სიყვარულით. მე ვიცი, რომ ჩვენი ერი ძალიან ბევრ გაჭირვებაშია, ძალიან ბევრი ტკივილია საქართველოში, ურთიერთ თანადგომა გმართებს, ურთიერთ სიყვარული გმართებს, მაგრამ ამავდროულად მოთმინებაც გმართებს. თუმცაღა არსებობს რაღაცები, რისი მოთმენაც არ შეიძლება. ადამიანი მოთმინებით უნდა განეწყოს ამ განსაცდელების მიმართ, მაგრამ როდესაც ის ხედავს საკუთარ სამშობლოში გამეფებულ ისეთ უსამართლობას, როგორც დღეს არის საქართველოში, და იმ ბოროტებას, რასაც ყოველდღურად განიცდის საქართველო ხილული და უხილავი მტრებიდან მომდინარეს, ხო, ჩვენი ერისა და ქვეყნის გადასარჩენად ჩვენ ამ შემთხვევაში მოთმინება არ გვმართებს. ჩვენ ამ შემთხვევაში ბრძოლა და წინააღმდეგობა გვმართებს იმისათვის, რომ ვიხსნათ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი საქართველო, რომლის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქიც უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამედს მე მიულოცავ მას აი ახლა აღსაყდრდა და მე მინდა ორი სიტყვითაც შევეხო აი ამ საკითხს აუსებლად და ძალიან დიდი გულის ტკივილით პირველ რიგში დავაფიქსირო ჩვენი ახალი პატრიარქის შიო მესამის მიმართ გამოვლენილი მთელი რიგი ის უმსგავსობები, მთელი სიბილწე, მე ამას ხვანაირად ვერ ვიტყვი, ეს არის სიბილწე და უზნეობა, რასაც მე სოციალურ ქსელებში ვისმენ. ჯერ ეს ერთი, ეს ეგრეთ წოდებული თეოლოგები, ეს ამორფული ცნობიერებისა და აზროვნების მქონე ხალხი, რომელსაც რატომ მიიღეს ეს სტატუსი, ჯერ სრულიად გაუგებარია, რამე თუ ჯერ ეს ერთი მართლმადიდებელმა ეკლესიამ, ჩვენმა დედა ეკლესიამ, მხოლოდ სამ დიდ ღვთისმსულიერ მამას მიანიჭა მთელი ისტორიის მანძილზე თეოლოგის ღვთისმეტყველის სტატუსი. ეს არის გრიგორი ღვთისმეტყველი, იოანე ღვთისმეტყველი და სვიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი, ხო? და ესე იგი გიორგი ტიგინაშვილის პიროვნება და მსგავსი, ხა მე აი სახელების და გვარების დასახელებაც უკვე აღარ მერიდება, საერთოდ ვერიდებოდი ხოლმე, არ მინდა ხოლმე ეს კონკრეტიზაცია მოახდინო, მაგრამ აი გიორგი ტიგინაშვილის მსგავს ადამიანებს მე სახელითაც მიმართავ და საჯაროთაც მიმართავ, რომ ის არის უსინდისო და უნამუსო ადამიანი, როდესაც თავის თავს აძლევს უფლებას, ესე იგი ლაპარაკობს როგორც ლაპარაკობს და ყველა ის მსგავსი, ვინც იმდენის უფლებას აძლევს თავის თავს, რომ ენა ასე წაიგდოს, წაიგრძელოს და ესე იგი ლაპარაკობს საქართველოს საჭადო პრობლემის მიმართ. ჯერ ეს ერთი, ნუ ეს რუსეთი, ეს რუსეთზე რო ლაპარაკობს, ეს ფლანგი ეგრეთ წოდებული, ეს პროდასავლური, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ფრთებქვეშ არის, ესე იგი გამოზრდილი, რომელმაც თემურ ალასანიას პატრონაჟი მთელი საქართველო რუსეთზე გადააფორმა და გაყიდა რუს ოლიგარქებზე, ჯერ ეს კიდევ ვინ ვისი აგენტია და ვის რა დავალებები ჰქონდა თავის დროზე მიღებული, ეს კიდე ცალკე საკითხია. და მერე კიდე ეს მართლაც რომ ღვთისმსულიერი ადამიანი შიო მესამე, ეს დიდი პიროვნება, აი მე გამახსენდა, როდესაც ატყდა დიდი ბრძოლა და დიდი ამბები უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის მიმართ ღმერთის საიდუმლო განგებულებით დიდება უფალს, ჩვენ გამოგვიჩინა მამა გაბრიელის ეს ვიდეო, მამა გაბრიელის მეოხებით გამოჩნდა, გამოჩინება მოხდა ის ვიდეო მასალის, როდესაც სიონის ტაძარში, ესე იგი უწმინესსა და უნეტარეს ილია მეორეს ეგებება ღირსი მამა გაბრიელი აღმსარებელი და სალოსში უგეციოს მისი ლოცვა უჩოქებს და ესე იგი პატივს მიაგებს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. და სწორედ აი ახლა აი ამ უზნეობის, აი ამ პირობებში ახალი მოგონება გაჟღერდა და მე ეს ანალოგია დავინახე და მინდა რომ ეს გაგიზიაროთ. დედა პარასკევას მოგონება, როდესაც შიომღვიმეში მოღვაწეობის დროს უწმინდესი და უნეტარესი შიომესამე მოღვაწეობდა მაშინ იღუმენის ხარისხში შიომღვიმის მამათა მონასტერში, მიბრძანდებოდა ხოლმე მამა გაბრიელ სალოსთან სტუმრად და იღებდა ლოცვა კურთხევას, საუბრობდა და მაშინ ჩამოუხსნია საიდუმლო სერობის ხატი და უჩუქებია იღუმენის შიოსათვის ღირს მამა გაბრიელს და მაშინ შიომესამისათვის ეს ჩვენი პატრიარქისთვის ეს რა თქმა უნდა იყო მოულოდნელობა და იმ დროს შეიძლება მან ვერ გულისხმა ხო ბოლომდე ცხადია რატომ და როგორ, მაგრამ ჩვენ დღეს დავინახეთ რომ საიდუმლო სერობის ხატი, აი როდესაც ჩვენ ვიცით რომ უფალი ჩვენ იესო ქრისტე არის მეფე, არის ღმერთი, არის მღვდელმთავარი, მას აქვს სხვადასხვა სახის პატივი მიგება და სხვადასხვანაირი თაყვანისცემით იმსახურებები არსებობს დოგმატურ ღვთისმეტყველებაში უფალი იესო ქრისტეს მიმართ და ერთ-ერთი მსახურებითი ფორმა იესო ქრისტეს მიმართ არის როგორც მეფისადმი მსახურება, როგორც წინასწარმეტყველისადმი მსახურება და აი როგორც მღვდელმთავრისადმი მსახურება და აი სწორედ ის სერობის დადგინება, აი სწორედ საღვთო ტრაპეზს, აი ამ ჩვენს დედა ეკლესიას რომ ესე იგი ჩაივარებდა და უცხებს თავრებდა ეს ჩვენი დიდი მამა შიო მესამე, ხო? აი მართლაც აი ამით მე ვფიქრობ რომ მამა გაბრიელმა ეს განშტრიტა სულიწმიდის მადლით და ეს განცხადა, ეს არის დედა პარასკევას მოგონება და როგორც ეხლა ბოლოს აი ძალიან კარგად იქადაგა ჩვენმა ახალმა პატრიარქმა რომ მრჩობელი მადლი ითხოვა უფლისაგან, როგორც მრჩობელი ელია ეწოდა ელისე წინასწარმეტყველსო და რას ნიშნავს მრჩობელი, ვინც ეს სიტყვა არის, ორმაგ მადლს ნიშნავს რომ ელისეს გაიგრძელებინა ელია თესბიტერის გზა, მან ორმაგი მადლი ითხოვა, რომ ეს მადლი ეჭვირთა და ზუსტად ღირსეული გამგრძელებელი ყოფილა ელია თესბიტელის გზისა და ელია თესბიტელის მემკვიდრე ელისე იწოდა, ელისე წინასწარმეტყველი იწოდება მრჩობელ ელიად. აი სწორედ ასე ითხოვა და მე მწამს რომ მართლაც მრჩობელი ილია იქნება ჩვენი შიო მესამე და გამგრძელებელი იმ გზისა, რომელიც დაიწყო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა და უწმინდესსა და უნეტარეს ილია მეორე შესაძორის მოსე წინასწარმეტყველს ადარებდნენ და ადარებენ. ეს სიმბოლისტური ანალოგია დიდი ხანია და ცნობილია ჩვენს ეკლესიაში და მრავალი წლის მანძილზე მოსესთან იგივდებოდა ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე სულკურთხეული ჩვენი მამა. და აი როგორც ათეისტური ამ ბნელეთიდან და წყვდიადიდან ამასოფლის წუთისოფლის უდაბნოში ატარა ქართველი ელი ჩვენმა პატრიარქმა და მოიყვანა დღევანდელობამდე და დატოვა ეს სოფელი მსგავსად მოსესი, აი სწორედ როგორც მისმა მოწაფემ ისუნავეს მართმ ქვეყანაში შეიყვანა ისრაელის ერი, ჩვენ სასვებთ უფალს და ლოცულობთ ღვთისადმი რომ მართლაც აი მის მსგავსად ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე გაბრწყინების დიდ სიხარულს მიანიჭებს საქართველოს, ღმერთი მიანიჭებს შიო მესამის მწყემსთავრობითა და ლოცვა კურთხევით უფრო სწორად ღვთის მადლით საქართველო გაბრწყინდება, გამთლიანდება, აღსდგება თავის დიდებაში, ჩვენ ამას ვსასვებთ უფალს სწორედ აი ჩვენი ახალი პატრიარქის მწყემსთავრობის ქვეშ და ღმერთმა ეს ინებოს და ყველა მიცოდეს რომ დიდი ცოდვა, დიდი დანაშაულია ღვთის წინაშე საჭეთმყრობლის მწყემსის განკითხვა და ძაგება, როგორცაც დღეს ჩვენ ვისმენთ. ეს არის დაუშვებელი და მე მოგიწოდებთ, რომ არათუ ეს არ გაიმეოროთ, არამედ კორექტულად, ქრისტიანულად, რა თქმა უნდა, მაგრამ დუმილიც დანაშაულია პილატესაებრი. ყველანაირად შეეწინა ამდეგეთ ისდება სოციალური ქსელი თუ საჯარო სხვა სივრცე, როდესაც თქვენ ისმენთ თქვენი ახალი პატრიარქის და ზოგადად სასულიერო იერარქიის განკითხვას. რამე თუ ეს დიდი ცოდვა დანაშაულია და ჩვენ ერს მართმადიდებელ ქართველ ერს ეს არ ეკადრება. აი ეს
0: მიდოდა ბატონო, ძნელია რაიმე დაამატო, იმდენად ამომწურავია გეგა. და მე პირადად ჩემოკარგებო არც გამკირვებია მსგავსი აქტივობები და ინოვაციები. ინოვაციასაც ვერ დავარქვე, უკვე კარგად ცნობილი ძველი ტაქტიკა, ჯერ ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი აწ განსვენებული კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე რა დღეში ყავდათ. და ეს მართლაც სიყვარულის პატრიარქი, რომელიც ბოლომდე აცდიდა, ბოლომდე ელოდებოდა უძღებს შვილებს. და როგორი შენდობი ადამიანი იყო. რა დღეში ჰყავდათ და არაერთ გზის დაგვჭირებია ჩვენ მადაც ერთად დგომა და არა მხოლოდ ჩვენ ეროვნული ცნობიერების ადამიანი ღვთისწყალობით საქართველოში არ დაილევა და რა თქმა უნდა ეხლა მისი რჩეული რომ აწ უკვე რა თქმა უნდა თვითონ უწმინდესი და უნეტარესი კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე რა თქმა უნდა ანალოგიურ წნეხის ქვეშ მოექცეოდა ეს არ იყო გასაკვირი

0: იცით რა, ზოგიერთი ფეხსაყოლელი ადამიანები, ან აი კარგად აღნიშნა ახლა გეგამ, რომ დუმილიც დიდი დანაშაულია, ხშირად გვირქვამს, დუმილით ქრისტე გაიცა. ასე რომ, ნუ შეიტყვოთ, ნუ მოისმინეთ, ნუ მოისმეთ, ტკბილხმოვანებას ნუ შეადარებთ, რაღაც რუსეთთან პარალელების გავლებას. არავით არის რუსეთი, არავით არის ამერიკა, არავით არის ასე ვთქვათ, უკრაინა თუ ნები ჩინეთ, ნებისმიერი ქვეყანა. ყველგან ბრძანდებიან თითქმის მართლმადიდებლები და არსებობს მართლმადიდებლური ტაძარი. საერთოდ კათოლიკოს პატრიარქი სიტყვა კათოლიკე საყოველთაოს ნიშნავს. საყოველთაო წმინდათა წმინდა ღირებულებების, აი ამ ჭეშმარიტი რწმენის ხელმძღვანელია და სამოციქულო დედა ეკლესია, რატომ ქვია ჩვენს ეკლესიას? რადგან მოციქულთა საქმეებზე დგას. მოციქულთა საქმეებს აგრძელებს და უპირველესი მოციქული დღეს საქართველოში ვინაა თუ არა ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი. ასე რომ, სულ სხვა ჭრილია, სულ სხვა თქვა თანამედროვე ენაზე, სულ სხვა ლეველია. ეს სულ სხვა субстанция შეიძლება ითქვას. აი თქვენ მოკვდავი ენით, მოკვდავი მზერით, აი ამ ტრადიციული რაღაცა ლოგიკით, ნუ შე ამ კირკიტით საკუთარ თავს ვეკირკიტოთ. საკუთარ თავის ცოდვები გამოიძიეთ. საკუთარი დანაშაულები გამოიძიეთ. სად კირკიტებთ, ვინ სად რა დაამთავრა? სასულიერო განათლება სადაც არ უნდა მიიღოს ადამიანმა, ის სასულიერო განათლება. აც თქვენგან ძაგებული რუსეთი, ბატონებო, არც ერთი ქვეყანა არ არსებობს უფლის ნების გარეშე. უფალს რომ არ სურვებოდა, არც ერთი ქვეყანა არ იქნებოდა შორს ჩვენ სამეზობლოში თუ ჩვენთან ახლოს და საერთოდ ფიზიკურად არ იქნებოდა. ასე რომ უდიდესი წმინდანი იყავს ყველა მართლმადიდებელ ქვეყანას და მათ შორის რატო წმინდანები, მათ შორის რუსეთსაც და ნუ მოიწევთ თქვენს თავზე ამ ცოდვიანი აზროვნებითა და იდეოლოგიით და საუბრებით სასჯელებს. ნუ მოიწევთ, რადგან უფალი დიდი მწყალობელიც არის და არის მართლმკვეთელიც, რომ ტყუილი სიმართლისგან განკვეთოს, სიბილწე სიწმინდისგან განკვეთოს, გელოდება, გენდობა, მაგრამ არა უკან დგავ ნაბიჯებს. უკან გადადგმული, აი კარგია ქართული ფოლკლორი, რაც მოგივა დავითაო. ყველამ საკუთარ თავს დააბრალო, შემდეგ ის მოწევნული შედეგები, რომელიც არ იქნება მხოლოდ საწვრთნელად, იქნება სასჯელი. რაც შეეხება, მეგობრებო, ჯემო სოსო, ამას წინათ კი არა, მე მგონი გუშინ, ბატონი პრემიერი, ოცნების პრემიერი, ბრძანებდა, რომ ოპოზიციაო, ეს რა ქვია, ეს რასაც ვისაც ეძახიან, ვიცით ხო ოპოზიციას, ათ კაცსაც ვერ იპოვიო. მას შიორო, აი რომ აი ერთსულოვნება გააჩნდეთო და ერთ აზრზე იყვნენ. ანუ მათში აი ძალიან დიდი უთანხმოებაო და აი რას გვანანო, ანუ მის პროფილს და მის ხედს გვანავ. თითქოს ესე ინოვაციით გვანახებდა, რაღაც სია ახალი ველოსიპედი მოიგონა. მეგობრებო, ძალიან კარგად იცის ტელემაყურებელმა და რადიომსმენელმა, ძალიან დიდმა აუდიტორიამ, თელმა საზოგადოებამ, რომ ჯერ ერთი ამ პოლიტიკურ ერთობას, ამ პატრიოტ ფრონტზე მებრძოლ ერთობას ვერავინ ვერ ასწავლის ძველი რეჟიმი, რაც წარმოადგენდა. ეს ერთი, რადგან ჩვენს თავზე გვაქვს გამოცდილი პირადად, მე ჩემ თავზეც ვიტყვი, მათი არაერთი წნეხი და ასე ვთქვათ, ესეთი მიდგომები ძალადობრივი. რაც შეეხება მეორე, ის არის, რომ აი რატომ ვცდილობთ, რომ ნაცმოძრაობა კვლავ რაღაც ძალად წარმოადგინოთ. ის ნაცმოძრაობის წევრები არაერთგზის აგვიღნიშნავს, თქვენ შე არ არიან პორტირებულნი? თქვენთან ერთად არ არიან საქმეში, პარლამენტში, ბატონო, და თან პარლამენტში ყველა საქმოსანია თითქმის, კაცო. უკვე ვეღარ ვითვლით რამდენი მილიონერი ზის პარლამენტში. და ჩემოსოსო, აი როგორ უყურებთ ამ საკითხს? და მესამე კიდე ვის არის, უცებ წერტილს დავსვამ, რომ ჯერ ერთი ნაცმოძრაობა სად არის, კაცო, სადღა არის? და მესამე ის არის, რომ აი ამ დაკავებებით, იცით, და აი ამის უფრო მეტ პოპულარიზაციას ახდენენ, მერე უშვებენ ისევე, რა თქმა უნდა. რადგან ზოგიერთს პიჯაკებზე იჭერენ, ზოგიერთს რა ვიცი ღილებზე.
1: აი დაკვირდი, ბექა ყოველი ასე თქვა არჩევნების წინ იქნება, ან რაღაცა ისეთ იმას აი საკვანძო საკითხის როცა გადაწყვეტა მიდის ხაი ამ ქართული იმსი ოცნების იმაში კულუარებში და მე საზოგადოებას როცა ეს გაინდობა ყოველთვის ცდილობენ რომ მათ ეს ოპოზიციური ძალები მე არ ვიძახი ხა ჩვენ სიმაზე ხო ამა წარმოაჩენენ აი ანუ ელოდებიან რომ იქიდან წამოვიდეს რეზონანსი ძიმე რეზონანსი რომ აი ეს რაღაცნაირად აი როგორ გითხრათ იმას აი ყურადღების გადატანის იმას აკეთებენ რა ქვია ეფექტს ქმნიან და ყოველი აი არჩევნები ავიღოთ ნებისმიერი აი იმ დროს დაძაბულობის დროს ზუსტად ეგეთი ის მსღავდება რა რომ აი ეს ჩვენი ოპოზიცია არაფრის მაქისი არაფერი არ არის ვიღა დარშა დაშლებიან მაგრამ უცბად ერთ წამში მოხდება ისე რომ პარლამენტთან იწყება აქციები, კარვები და ასე შემდეგ და ეს არის ერთმანეთთან კარგად შეთანხმებული და შეთამაშებული ძალები
0: რომლებიც
1: ორკესტრირებულები არიან და ორივენი ემსახურებიან ყოველთვიში ეროვნული იდეოლოგიის იდეოლოგიის რომ გაძლიერდეს, დაფუძნდეს, ფეხი გაიდგას, აიდგას უბრალოდ ხო, ამას არც ერთი არ აკეთებს.
0: რა თქმა
1: უნდა, აი ბოლო პერიოდის აქციებსაც რომ გადავხედოთ, ხო, თითქმის სოციალური საკითხი აიღე, ჯანდაცვის საკითხი ეხა დადგა უკვე ძალიან დიდი დღის წესრიგში რომ უკვე ეს ბავშვების საკითხი, ხო, არავინ არ საუბრობს. ამ თემის გარშემო არავინ არ საუბრობს, აი ინტერნეტში თუ კონკრეტულ ვიღაცას წააწყდები, რომ ამის შესახებ ხმას იღებს. ხო და ეს არის
0: უფრო ასე საუბრობენ ბანკებზე, ჩემო.
1: ბანკებზე კიდე, ხო, საქართველოსში აი მოქალაქე მე იშვიათად მეგულებოდი, რომელსაც ცეცხი არ აქვს, ამ ბანკის განა არის ყოს გაუბედურებული.
0: დიახ, დიახ,
1: კი. ხო და ეს არის ერთი კომპლექსური, ასე ვთქვათ, ტრაგედია, რომელსაც არც პოზიცია, არც ოპოზიცია ამას ამის შესახებ ხმას არ იღებს, პირიქით თვითონ ოპოზიციის წევრები არიან ამ ბანკებში საკვანძო ფიგურები და ესენი წამყვანები, დილიჟორები. და აი რო უსმენდი ხოლმე ადრე ადრე რა ხანდახან ყურში როცა ხდება ხოლმე აი ყოველთვის შემთხვევაში აი ამ სოციალურ სიდუხჭირეს როცა ოდნავ მაინც შეეხებიან არავითარ შემთხვევაში არ ახსენებენ აი ბანკების საკითხს სესხების საკითხს თუნდაც ეს აზარტული თამაშების ის არც ეს არ უხსენებია
0: გარენჯი რომელმა ახსენა ერთ
1: არც ეს არ უხსენებია და შენ კარგად გახსოვს ჩერნობეკა და ეს გეგა ჩვენ რო ვიდექით საელჩოსთან და პროტესტებით ამას და კარგად გავიხსენოთ ვიწრო წრის გარდა იქ თითქმის ავი ბერს არც გამოუჩინია ინიციატივა.
0: კი ბატონო და თანე არ დაივიწყოთ ინდიკატორი გეგა იმისა თუ აი ხე ხომ ვიცით ნაკოფით შეიცნობა. არის სწორედაც ის რომ მათ დაანონსეს რომ ამ საქმეების განხილვის შემდეგ წულუკიანის ეგრეთ წოდებული კომისია ხო? ამ საქმეების შემდეგ რა თქმა უნდა შესაბამისი ვერდიქტი უნდა გამოტანილიყო. ეს დაიმგვანა კომისიო ბანას თამაში, როგორც ამ ფასების კომისია.
2: არა, ეხლა
0: ასე ვთქვათ,
2: ეხლა უსმენდი, აღარ მახსოვს ეხლა სახელი და გვარი,
0: რადგან აი ბოდიში გეკა თვითონ პარტია და რეჟიმი განსაზღვრის კამზე არ დაუსვა.
2: კი ბატონო.
0: პარტია არაკრძალულა, რეჟიმი არ გასამართლებულა.
2: და არც აკრძალავს.
0: მომავალი ოპონირებისთვის ჭირდება.
2: შუა უნდა გაიკრიფოსო ივანიშვილმა თქვა, ჩვენ ვართ გასაკრეფი მათთვის, თორე მაგათ არაკრძალავენ მათი არსებობა თავიანთთვის არის ზუსტად ის მკვებავი ფესვი და შეშა, რომელიც მათ ცეცხლს აძლიერებს, მაგრამ აი ახლა ამ ფასების კომისიაზე აღარ მახსოვს სახელი და გვარი, მაგრამ რომელიღაცა ქართული ოცნების დაწინაურებულმა ჩინოვნიკმა განაცხადა, რომ ესე იგი ეს არისო ფასების დამდგენი კომისიაო, რაცაც უნდა დაედგინაო, ეს იყო ფასების შემსწავლელიო და ჩვენ რა შევისწავლეთო ეს ფასებიო და არც თუ ისე ცუდი სიტუაციაო. Ну ეს ჩემი სიტყვითო, შინარსი ეს იყო. Ану ეს ხო არის цинизм, циникური დამოკიდებულება, მაგრამ ეს პრობლემა ასე არ გადაიჭრება. Рамდენი კომისიაც არ უნდა შეიქმნას, რაც არ უნდა ესე იგი მეცნიერული წიახსვლები ვატაროთ ამ საკითხის ირგვლივ, ეს საკითხი არ მოგვარდება. Თუ ჩვენ არ აღვაღორძინეთ ადგილობრივი წარმოება, თუ ჩვენ ხელი არ შეუწყვეთ ქართული სოფლის განვითარებას, თუ ჩვენ არ შეგვქმნით საწარმოები, ქარხნები, ინდუსტრიალიზაცია, თუ ჩვენ არ აღვზარდეთ მოქალაქეები, ჩვენი ახალგაზრდები, პროფესიონალებად, რომლებიც დოლად საკუთარ სამშობლოში შექმნიან და არა საქართველოდან გაიქცევიან, რომ გაამდიდროთ უცხოური კომპანიები, იმიტომ რომ აქ არავითარი პერსპექტივა არ გააჩნიათ, თუ ჩვენ არ შევქმნით იმ პირობებს, რომ აქ ადამიანმა შეძლოს ბიზნესის წარმოება, თუ ტურიზმი ლაპარაკობენ, მაგრამ ეს ტურიზმიც თუ ინდონეზია არ იქნება, თუ ქვეყანაში არ განვითარდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და თუ ქვეყანაში აქ ჩამოსულ ადამიანს არ შეეძლება ფულის დახარჯვა, ანუ შესაბამისი ნიადაგი და პირობები არ შეიქმნება ისე, რომ აქ ჩამოსულ ადამიანმა, ვინც იმ ტურისტმა ფული ისე დახარჯოს, რომ მრავალმა ადამიანმა ნახოს სარგებელი და არაერთმა კონკრეტულმა რაღაც მსხვილმა ორგანიზაციამ, რომელსაც იქ თავისი პირადი გამორჩენა შეუძლია იპოვოს ამ ტურიზმით. ანუ როდესაც აქ უცხოელები ჩამოდიან, მათ ბევრი პირობები უნდა ქონდეთ, რომ ბევრ სფეროში ხარჯონ ფული, ბევრი რამ შეიძინონ, ბევრგან წავიდნენ, ბევრგან დახარჯონ, მთელი საქართველოს მასშტაბი და ამით საქართველოს მოქალაქეები დასაქმნენ და საქართველოს მოქალაქეების ჯიბეზე აისახოს აი ეს ფულის ხარჯვა, ანუ აქ ჩამოსული ხალხის ფულის ხარჯვა. ამან უნდა აღორძინოს საქართველოს ეკონომიკის მხარე ტურიზმის კუთხით და არა ისე, რომ მარტო ტურიზმზე ვიღოთ
0: ჩამოდიდები,
2: მაგრამ არ არის ცხადია, მაგრამ არ არის ის პირობები, რომ აქ შეიძლება ძალიან ბევრი უცხოელი ჩამოვიდეს, მაგრამ მე ცარიერი ხელებით რა შევნა ვიხეირო ამ უცხოელის ჩამოსული, ვიხეირებს ისევის შერატოლისა და რაღაცა დიდი კომპანიების წარმომადგენლები, ხო? და ვისაც რესტორნები აქვს და ვისაც ასე შემდეგ აქვს და აქ ყველა მოქალაქემ რომ მიიღოს სარგებელი, აქ ამაზია ლაპარაკი და იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ბევრმა ქართველმა ნახოს ფინანსური მოგება ამ ყველაფრით და ამისთვის არაფერს არ აკეთებს ქართული ოცნება, მარტო ლაპარაკობს. და სინამდვილეში რა ხდება? სინამდვილეში ხდება ის, რომ ვიწრო ელიტას აქ ყველაფერი და ის ტურისტიც ამ ვიწრო ელიტას ამდიდრებს, ის წარმოებაც ამ ვიწრო ელიტას, ყველაფერი ყველა მდიდრდება, ყველაფერი მდიდრდება ვიწრო ელიტა ყველაფრით, რაც რამე კეთდება. და საქართველოს მოქალაქე და აბსოლუტური უმრავლესობა, ანუ სოციუმი ძირითადი ნაწილი, მოსახლეობის 80%-ზე მეტი ვერაფრით ვერ შოულობს სარგებელს და არის ჩამოკიდებული იმაზე, რომ არჩონებიდან არჩონებამდე იოცნებოს და რაღაცა მოლოდინები ქონდეს, რომ აი იქნებ ეხლა მაინც გაკეთდეს და ამ იქნების ხარჯზე გავაფერადო 51 და აი ეს ილუზია უნდა დავამთავროთ საქართველოში. ამ ილუზიისგან უნდა არაფერი არ შეიცვლება 51-ის გაფერადებით. არაფერს არ გამოასწორებს ქართული ოცნება. უწოდეს სნეულება და გაგეცლება სნეულება. ამას სულ ვიმეორებ და გავიმეორებ. ჩემი საყვარელი სიტყვებია ლაოძის ნათქვამი. იმიტომ რომ შევაფასოთ სწორად ეს უბედურება, რაშიც ჩვენ ვართ. ანუ ქართული ოცნების ეს პოლიტიკა, საქართველოსი ეს ოლიგარქიული მართლობის ფორმა, რომ ქართულ ეკონომიკას კი არა, ზოგადად ქართული სამყაროს დაღუპვის გზაზე მიქანების ერთადერთი უალტერნატივო გზა არის, რომელიც შეგვიქმნეს და თუ აქედან არ გამოვედით, წავა, ხო ეს პროცესი მომაკვდე კიბოს მეტასტაზებივით გამრავლდება, რომ ჩვენ როგორ გვეუბნებიან დღეს, ოპოზიცია ფანჩატურია, ეროვნული ძალები აღარ არსებობენ, შუა გაკრეფილია და ერთადერთი ალტერნატივა არის აი ეს ფორმაცია, რომელიც ჩამოგვიყალიბეს, ვერავინ მას კონკურენციას ვერ უწევთ და 2030-ში კი არა 2050-საც ჩვენ ვიქნებით, უტრირებით ვამბობ. ხო გვეუბნებიან ასეთ რაღაცას. აი ამას უნდა დაუპირისპირდეთ და როგორ უნდა დაუპირისპირდეთ? რა თქმა უნდა, ქმედითი პროტესტით, ქმედითი წინააღმდეგობით, ქმედითი ბრძოლით. მამაპაისი ათონელი ამბობს, საპროტესტო მოძრაობაო, ჩვენ დროშიო, რწმენის აღმსარებლობაო. ანუ სულიერი დატვირთვაც აქვს იმას, რომ ჩვენ სამშობლოს ემსახურებით. ჩვენ რომ აქციაზე გამოვალთ თუნდაც 1000 კაცი ან 2000 და იქ რომ ერთობლივი ლოცვით ღმერთ შევავედრებ ჩვენ სამშობლოს, ამით ბოროტებას ვებრძვით მისტიურ პლანში, მეტაფიზიკურ სიბრტყეშიც, მათ შორის ვიდრე პოლიტიკისა და გარდა პოლიტიკისა, და ამას ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოქალაქის ქმედითობას და ცოცხალ ჩართულობას პოლიტიკურ საზოგადოებრივ პროცესში და მე ამისკენ მოგიწოდებთ თქვენ, ვინ ჩვენ გვისმენთ და გვიყურებთ, რომ გახდეთ ქმედითი მოქალაქეები, გახდეთ ჩვენი თანამებრძოლები, შემოგვიერდეთ, მობრძანდეთ ჩვენთან და ერთად შევცვალოთ და ერთად ვიბრძოლოთ აი ამ უტოპიური რეალობიდან გამოსასვლელად.
0: კი ბატონო, გეგა, დადგება ეს ჯამი აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ხშირად მოგვიწოდებია, მაგრამ მოწოდება შეიძლება არც გაკადროთ, იცით? თქვენ თუ ელოდებით აი ამ ნავიჩს, რასაც ეს ეროვნული დიდი ფრონტი გამოაცხადებს, უფრო სწორად გადადგამს, რომ აი უკვე არის ჯამი და გამოვდივართ და აღარ ვიშლებით, ვითხოვთ და აღარ ვიშლებით, ვაყენებ ამ საკითხს და აღარ ვიშლებით, ეს ჯამი ძალიან მალე დადგება და ხშირად მითქოს წინაბრძოლობასაც იხილავთ. მაგრამ თქვენი გვერდში მდგომა და თანაბრძოლობა უცილობლად ძალიან დიდი მნიშვნელობისაა და მართლაც ამ ასე ვთქვათ, ეროვნული პროტესტის, ეროვნული გამოძახილის, ეროვნული ასე ვთქვათ, მართლა ჩვენი დიდი მუხტის გამარჯვების საწინდარი იქნება
1: ჩემოსოს. ქვეყანა გვაქვს დასაბრუნებელი პირდაპირ, ეს მე არ მიხება და აი აქ სტუდიაში მყოფ პირებს. ქვეყანა გვაქვს დასაბრუნებელი, ეს ეხება ყველას. მესმის რომ ვიღაცები სოციალებში, ან თქვა ვერბალურად გამოხატავენ პროტესტს, მაგრამ ეს არ არის ის ფორმა, რომელიც რეალურად კმედიტუნარიანი არის საბოლოო ჯამში. ეს არის უბრალოდ აზრის დაფიქსირება და აზრის დაფიქსირება სისრულეში რომ მოვიდეს, ეს უნდა გადაეცეს, უკვე ის ენერგია უნდა წავიდეს, რომ აქციებზე გამოსვლით იქნება, უფრო მეტი უშვალო ჩართულობით. თორე აი არ შეიძლება რა მარტო ეს აი როგორ გითხრათ, აი ვირტუალური სამყარო, ვირტუალურად რა ხდება, ის ვირტუალურში ვერ რჩება. მე იქ კიდე ვიღაცა რაღაცას მიიწერს და ამას არიან აყოლილები და იკარგება უკვე ყველაფერი. ამიტომაც ქვეყანა რო დაუბრუნოთ, აქ ხო მთელი ერი ჩართულობა აუცილებელი.
0: და ჩართულობა მხოლოდ გამოსვლამდე, სოსო დამეთახმები, ვფიქრობ, გამოსვლამდე გამოიხატება კიდევ შემდეგი ნაბიჯებით. თქვენს გვერდზე თქვენი ნათესავი მეგობარი თუ მეზობელი, ვისთანაც რა ვიცი, რაღაც ცირე ავტორიტეტი თუ დიდი ავტორიტეტი გაქვთ, ან რომელიც მოგისმენთ, თუ ამჩნევთ, რომ ის რა თქმა უნდა უცოდინარობის, ანუ ინფორმაცია რომ არა აქვს, ან სხვადასხვა რაღაც მიზეზთა გამო არადგას სწორ მიმართულებაზე და არ მიდის მართებული ხაზით, უნდა შეუსწოროთ. დიახ, რადგან მართლაც ქმნა მართლისა სამართლისაო, ნათქვამია, ხესა შეიქს ხმელსა ნედლად. სამართალი ღვთიურ სამართალთან თანაზიარია. მარტო იურისპრუდენცია არ მოიაზრა აქ. აქ მოიაზრა ტანდემში დიდმა შოთა რუსთველმა. რაც შეეხება გეგამ რო ბრძანა, ეხლა ლაოძის სიტყვების გახსენება გვიწევს ხოლმე, ისა უყარს ხოლმე გეგას. ლაოძმა ამ დიდი ჩინეთის დიდმა წარმომადგენელმა ეს სიტყვა რომ თქვა, რომ სნეულება სნეულება უწოდე და გაგეშორება, ეს ძალზედ ტევადია. ესე უბრალოდ ესე ლექსიკით უწოდე და გაგეშორება, ესე არ ხდება ჰაერზე. აქ ნააზრევია სწორედაც, რომ შენ რომ სნეულებას დაარქმევ ჯერ შენს თავში, სინანულში ჩავარდები, შენ საქმეს გაკეთებულ ნეგატივს, შენს ცუდ სიტყვაობას შეიძულებ და რა თქმა უნდა შენ თავს მხოლოდ კრიტიკით მიუდგები, ამის შემდეგ უწოდებ მერე სნეულებას, ის რა თქმა უნდა გაგეცლება. და არა ისე, რომ შეიძლება არიან ადამიანთა კატეგორია, შეიძლება ოფიციოზის არაერთი, რომ იციან, რომ ცუდ გზას ადგანან კაცო. და დაგეკვიან რა პრობლემა, აი ნახე ახლა ეს არასწორად გავაკეთეთ, მაგრამ რა ვქნათ. ამ შემთხვევაში არ გაგეცლება სნეულება.
2: Deep state-ი
0: გვაიგო. სინანულის გარეშე ეს ლაოც არ უთქვამს რა, რომ იცოდეთ და ლაოცმა არ უნდა ასწავლოს მართმადიდებელს სინანული რა.
1: კარგად რომ გავიხსენოთ, აი მახსენდება ზუსტად ივანე სინელის კიბის აღწერილში ერთ-ერთი მუხლი არის შენ თავში ჩაღმრავება, რომელზეც ერთ-ერთი ფუნდამენტალური საკითხი არის, რომ ზუსტად ამ სინელების ამ მანკიერი მხარეების შემჩნევა საკუთარ თავში, როცა ამის ხედვის რომ დაიწყებ ამაზე ყურებას, კონცენტრირებას, ხო, ეს ავტომატურ რეჟიმში ხორციელდება უკვე ყოფაც ცხოვრებაში. ეს არ არის მართლა როგორც გეგამარიშა მეტაფიზიკურ ჭილში. მეტაფიზიკური მხარე ზეგავლენა აქვს მატერიალურზეც, რა თქმა უნდა, ეს ნებისმიერმა ადამიანმა, ნუ განსაკუთრებით იმათ ვაიციან, ვინც სასულიერო ცხოვრებით ცხოვრობს, სულიერი ცხოვრებით ცხოვრობს. ასე რომ საკუთარ თავში შეტანილი ტრანსფორმაციები, რომ გამოასწოროს ის მანკიერებები, იზრუნოს ამაზე, იფიქროს, ხო, ავტომატურ რეჟიმში ეს უნდა კმედითად უნდა გამოხატოს ამაში, რაღაც ყოფა ცხოვრებაში. ეს ყოფა ცხოვრებაში იწყება საიდან? შენი ახლობლიდან, შენი ოჯახის წევრიდან, შენი მეზობლიდან და არავინ არ გითხრათ, რომ მე ტრიბუნას დადიო, მაშინ უნდა გამოხატო. არა, შენი თავიდან დაწყებული, აი ეს კონცენტრირებული წრეები საიდან იწყება? ერთი პატარა წერტილი და მერე იზრდება და გადის უკვე დიდ ორბიტაზე, ხო? ამიტომაც აი ამ მთელი კომპლექსების, აი ამ ჩვენი პრობლემების გამოსავალი არის ჩვენ თავში, უნდა ვიპოვოთ ის ძალები, რომ ჩვენი თავი პირველში შევაკა 20 წოდვისადმი, ეგ ერთი. მერე უკვე ავტომატურად შენ როცა ამაზე ზრუნავ და ფიქრობ და აკეთებ, ხო, ავტომატურად ეს ისეთ რაღაც არის, სხვისთვისაც შესამჩნევი ხდება და რა თქმა უნდა, საღათ მოაზრონ ადამიანი იწყებს უკვე იმ ბაზვას, ხედავს, მოწონს ეს და ასე ვთქვათ, ეს რო გადმოვიწანოთ, ეხლა ჩვენ დღეს რა პრობლემებია საქართველოში, ნებისმიერი ჯაჭვის რგოლს ეხება.
0: რა თქმა უნდა,
1: ნებისმიერი ჯაჭვის რგოლის საწყისი არის ეს.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: ხო და აი ეს გაერთიანება, ერთად დგომა, ქვეყნის დაბრუნება არის სწორედაც, რომ ჩვენი მთავარი საზომი ეროვნული თვითყოფადობის დაბრუნება და შენარჩუნება. ქვეყანას ღირსება უნდა დაბრუნოთ. ქართველი უნდა იყოს ამაყი იმის გამო, რომ არის ქართველი. აი ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი, რა ვიცი,
0: და ქართველი რასთან იდენტიფიცირდებოდა უცინ, ეს ძალიან კარგად ვიცით და უცხოდეს უნდა საზოგადოებამაც. აქ არ მოიაზრებიან ახლა იმ ადამიანების რაღაც კლინობითი ფორმა, ვინც მუსლიმ ქართველად რჩება, თუმცა მათაც ღმერთმა უშველოს და თავის დედა სარწმუნოებას დაბრუნებოდნენ. მე მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ ეს გაგვიხარდება, მაგრამ ქართველობაში აი როგორც სოსო მძანა ღირსება რა თქმა უნდა თხემით ტერფამდე და ძალიან მარტივად დგას საკითხი რა თქმა უნდა მეტაფიზიკა ვახსენეთის თვითონ ადამიანი რას წარმოადგენს სხეულია მხოლოდ ადამიანი არის სულიც ხო ჩეული უსულო სხეული გვამია ასე რომ სულია წარმართველი სხეულისა და აი ამ კუთხით უფრო გაცილებით მეტად ნათლად გამოჩდება აი ეს მეტაფიზიკური არსის ბმაც აი ამ კონტექსტთან, რაზეც ჰქონდა ჩვენ საუბარი.
1: აი სულისკვეთება ბექა, აი როცა ჩვენ ვიხსენებთ ჩვენ დიდ ისტორიას, მონარქებს, საიდან რა გვაოცებს ყველაზე მეტად გმირობები და გმირობა რას მოაქვს ფიზიკურ ძალას, გამძლეობას, თუ რას, ეს აქვს სული სიმტკიცეს.
0: რა თქმა უნდა. აბა თავდადება საიდან?
1: აი ეგ არის ზუსტად და აი სწორედ ის აღმართოვანებელი ისტორია, ეს არ უნდა იყოს კრთალი ხაზი ჩვენი წარსულის. ეს შეიძლება დღესვე აქვე და ახლავე.
0: კი ბატონო, კი ბატონო. რა
2: თქმა უნდა.
0: ჩვენ გვატყობინებენ რომ ცოტა დრო გრჩება. კიდევ ერთხელ ვინც ეხლა ჩართო გადმორთო ჩვენს არხზე შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემა ეს პირველი ნაწილია, მეორე ნაწილიც გვექნება, ჩვენ დღეს სტუმრად გვყავდა და გვყავს რა თქმა უნდა და აციც გვეყოლება ჩვენი მეგობარი ქართული იდეის ღირსეული წარმომადგენელი და ამ პოლიტიკური ერთობის პატრიოტული ფრონტის ღირსეული წევრი ბატონი იოსებ ვინდორაშვილი და კიდევ ერთხელ ფეხბედნიერია თქვენი აქ ყოფნა რაც შეეხება ჩვენს ასე ვთქვათ მომავალ გადაცემებს ის ფორმატით და შინაარსით სხვაობა მასში ვერ დაინახავთ შეიძლება არინებოს უფალმა და ჩვენც არ აქვს უსრო ახალი სისულელეები, ახალი გამოწვევები, ახალი საფრთხეები არ გაჩნდეს იქიდან საიდანაც ჩდება ხოლმე თორემ ადეკვატურნი და მეტადრე უკომპრომისონი ვიქნებით, როგორც ყოველთვის გიხილავთ აი ეს ერთობა მებრძოლ ხაზზე. მე მინდა დასამშვიდობებლად თქვენ მოგცეთ სიტყვა, ჩვენ დროებით გეტყვით, არ დაგემშვიდობებით და ჩვენი სოსოც დროებით დაგემშვიდობებათ, მაგრამ მეორე ნაწილში ბატონ იოსები დღეს აღარ იქნება.
1: მე შეტოვები ზვიფასტერე ვაყურებს და რადიოსმენელს და პირველ რიგში უსურვებ გამძლეობას, მოთმინებას და ერთად დგომას უსურვებ ყველას რა, რომ ჩვენ ერთმანეთისთვის ვარსებობთ და არა კონკრეტულად რომელიმე პარტიისთვის ან რაღაცა გაერთიანებს, ეს არის ქვეყნისთვის მხოლოდ.
0: დიახ, ამოსავალი. გაიხარეთ, დროებით არ გადართულ ჩვენ მალე დაგიბრუნდებით. დროებით დახვამდის.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სოსო ჯანდორიშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას. იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათ-წესებს. მისი ძირითადი ნაშრომები ეხება როგორც ქართულ ეთნომუსიკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში ყოფა და კულტურა მე-5-10 საუკუნეების საქართველოში დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის საქართველოს ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები. სოსო ჯანდორიშვილის ეთნოლოგიის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჯანდორიშვილის ნაშრომი ეთნოლოგიის ქრესტომათია უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჯანდორიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს-ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარსაფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჯანდორიშვილი 100 მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახლდათ. იყო 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10-ზე მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. გახლდათ დაუვიწყარი ლექტორი მის მიერ აღზრდილი სტუდენტ ახალგაზრდებისათვის. პროფესორი ჯანდორიშვილი წმინდანად შერაცხული გერმანე ჯაჯანიძის შვილიშვილი გახლდათ. სოსო ჯანდორიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: კლავ გამარჯობათ, ღამე მშვიდობისა პატივცემულებო. მეორე ფორმატი, მეორე ნაწილი გრძელდება. სტუდიაში ამჯერად სტუმრის გარეშე ვართ, გეგა ხვედელიძე და მე ბექა თაუბერი. რა თქმა უნდა, ჩვენ მეორე ნაწილში ტელეფონის ზარებს შემოუშვებთ აუცილებლად. შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელს ეს ტელეფონის ნომერი და ტელემაყურებელი თავად იხილავს, როცა ეკრანზე გამოვაჩენთ მას. ეს ნომერია, რა თქმა უნდა, 557-88-55-88. ასე რომ ველოდები თქვენს ზარებს. საერთოდ ჩვენი თემატიკა მრავალ ასე ვთქვათ, ფართო ტრაგიკულ თემებს შეეხება ყოველთვის,
3: მაგრამ ძიმე თემის ნაკლებობა არ აქვს საზოგადოებაში.
2: ვერავცდებით აი ამ უწამლოდ დარჩენილი ბავშვების ტრაგიკული თემაზე საუბარს ვერავცდებით ვერანაირად, რადგან ბევრ ტკივილთან ერთად უპირველესი ესაა, რაც როგორც სირცხვილს, ასევე დანაშაულის გრძნობას და დიდ პასუხისმგებლობას, აი ამ ყველაფერს უნდა უჩენდეს. არა მხოლოდ

ეროვნულად ეროვნული ცნობიერების მქონე ადამიანს, არამედ ზოგადად ადამიანს. შენს თანამემამულეს რომ არ ეხებოდეს ეს და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელს და ეს შეიტყო თუ იქ რა ხდება, თუ როგორი ჩაგრებიან, რა არ უნდა კონდეს ადამიანურად განცდა იმისა, რომ იქ რა მნიშვნელობა აქვს რა ეროვნებისა, მომავალი თაობა მცირეწლოვანისა თუ საერთოდ ყმაწვილია თუ რა სახშიც არის, როგორი ჩაგრება და როგორ უსწრაფებს სიცოცხლე ამ სიცოცხლეს ამ დიდი უყურადღებობით მისი ხელისუფალი. მაგრამ ხელი სად უნდა გავიშვიროთ, როცა აქ ჩვენს თავს ხდება იგივე ტრაგედია. იცით რა, გეგა, ერთ რამეს მინდა შევეხო და მიმართო ალბათ, თუ კი ამ მიმართვას რაიმე შედეგი ექნება. აი ამ ხელისუფლების ნავში მყოფ პიროვნებებს რა, ყოველთვის აი სახელისუფლო ხომალდი რომ არჩიეს, უწინაც დღესაც საერთოდ ინდიკატორია ყოველი ეპიზოდი და საერთოდ დროება, თან ეს წუთი სოფელი მრავალი რამის ინდიკატორია, მარკერებს, ესეთი მზა ფორმით გვაძლევს თუ ადამიანმა რის გამო რა თქვა და ასე შემდეგ, თავის თავს ყველა ავლენს ბატონებო. მე აი დიდ ასე ვთქვათ მეხოთმე კონფორმისტებს მინდა მიმართო, ეს ხელოვნები იქნებიან, ხელოვნების წარმომადგენლები თუ ასე შემდეგ, და ვიცით ჩვენ ძალიან კარგად ეს ადამიანები ვინ არიან, რა წარმოადგენენ და საერთოდ რამდენი არიან. ჩვენი მოყვას ბრძანდებით, ჩვენი მოყვას ნიხართ, მაგრამ ასე უმოწყალოთ როგორ დუმხართ, განა რაიმე რომელიმე ხელოვნების მიმართულებას აქვს ფასი, ღირებულება და საერთოდ რაიმე წარმოადგენს აი უმთავრესი მართლაც აი ვიტალური თქვენი პოზიციის გარეშე. ვიტალურია სწორედაც, სასიცოცხლო მნიშვნელობისა თქვენი პოზიცია, თუ კი ის გამოვლინდება, როცა დაიცავთ სიტყვით, ბატონო, იქ გამოსვლას ხომ არავინ არ გთხოვთ, არა? ну ამ ეტაპზე მაინც, მაგრამ რომელ გამოსვლაზეა საუბარი, როცა კომფორტულად იმყოფებით ნავში და რა თქმა უნდა სახელისუფლებო ნავში და აი ეს კომფორტი და ჰედონური, ვაი ამ ჰედონიზმს, განა რა დუნდა ღირდეს? ბატონო, იმ ოჯახის ცრემლების ფასი აქვს ამ ყოველივეს. ამ ბავშვების დათვლილი წლების ფასი აქვს ამ ყოველივეს. ან ხელოვნება შეიძლება ჩაითვალოს ხელოვნებად? რენუარს კითხეს ერთხელ, ეს უწინ გავიხსენე მე მგონი სტუდიაში და ახლა კვლავ შევახსენებ საზოგადოებას. ჩვენ ძალიან მრავალი სიქადული გვყავდა როგორც ფერწერაში და ასევე ყველა მემართულები, ჩვენ ხელოვნების დეფიციტს ეს მართლაც ღირსეული და უნიჭიერესი ერი არასდროს არ განვიცდით და არც განვიცდით. ჩვენ მორალისა და ზნეობის პრობლემები გვიდგას ხოლმე და ეს დეკადანსია სწორედაც, როცა ჩვენ აი ბევრ საფრთხესა და აი გვიქმნის და ობსკურის პირას გვაყენებს. რენუარს კითხეს ხელოვნებაში რა არისო მთავარი? მან უპასუხა ხელოვნებაშია ვინ? დიახ, ვინ? ვინ ჯგუფის, ვინ არის თუ არა ადამიანი?

0: ალო, გამარჯობათ, მოწონებულ.
1: მშვიდობა გქონდათ.
0: მე ხშირად უკავშირებდი რამენ მეწელიას, კანს ტელევიზიას.
1: დიახ.
0: ახლა რა უნდა ვიქნათ, ყველა ვიქნათ, ახლა რიგითმა მაცხოვრებლებმა საქართველოს რომ ეს თვით ვარ ქვია ხელისუფლება, მოსახლეობა ცხოვრება სარაქცია. ამას ლაპარაკი დემონიკე ბევრი მაქვს, მე ცარცხველი, ალბათ ხომაყურებლებს და ხვენებს. ეხლა ვიქნით, ჩვენ ამისი გააფორმოთ ჩვენ დიდი სავაჭრობი დავაზებულ მაქვს.
1: დიახ.
0: მე უნდა ვიქნათ, რომ დღევანდელი მედიცინის მუშაკები ის საქმის ხურშია. ალბათ იციან, რომ არსებობს თვარ, არსებობს სამალი, პირდაპირ მნიშვნელობი, შეიძლება იყოს კომპლექსური მკურნალობა, როგორც საზოგადოებრივ ეფექტურ ცნობილ რაკია კლინიკას მიტოვებული ხართ უპატრონოდ ეს ბავშვები, განამარტოს ჩვენთან არის დავადება. ნუ გაგზავნოს შეისაროს იმ მდგომარეობა, ხომ შეიძლება. შეიძლება კომპლექსური მკურნალობა, შეგვიძლია. და თანხებს ვერ გააჩნია, თანხებს. მე ამის წინ წელს საგუნდო გუშინ თუ გუშინ პარლამენტმა დაამტკიცა ამის შემდეგ 2019 წლის შემდეგ სამკვეთში შეცვლა. ეხლა მიიღებენ პრემია დანამატებს. ჩემის უფლება. წარმოიდგინეთ რამდენი მილიონი დაჭირვა მან პრემია დანამატებს. ის საგუნდოდ რო თუ შენი დაავადებული ბავშვები გამოიყვნენ ახალ ამისეთ მას პრემია დანამატებს უნდა მიიღოს. წარმოიდგინეთ ეს რომ გარეცხილები არიან, უმამუშოები არიან, პირდაპირ ბრძოლებრებმა, უმამუშოები, ბავშვების პრობლემები, შემდეგ იგია, ის ბავშვები რომელმა შეიძლება 56 წელი თქვა, მიწერებული იყო თუბერკულოზი, პრემია დანამატებს ისაუნ არა ჩვენია ამ გარეცხილის, ეთკობათი, კობათი ამის არის, რა წარმოადგენს არის, რა ჩვენ შეიძლება ეს ნოლია, ჩვენ შეიძლება ნოლი, არა ეს გამკეთებელი ეფერმოსაც დავამატებ. თუ საქართველოში სოციალურად დაუცველები იყვნენ გაჭირებულები, მათ შეიძლება ეს წერილები, რომლებიც წავიდნენ საქართველოს სამშობლოში, ძველი სამშობლოში შესაძლებლად 800,000 ადამიანი რომ ერთიარი აუგზავნოს წელში 800,000 ლარიო, წარმოიდგინეთ უკვე მეტი ხო შეუძლია. მათ ბინებიც იღებს თვით, მანქანებიც იღებს, სოფლის მოცულობა, სახლების გარემოზე, სოფლის მოცულობა, ქალაქში მოცულობა, მიწები იყიდეს სახლში, წარმოიდგინეთ რა ხელა ფახა შემოვიდა და გონიათ რომ მაგათი დამსახურება, მაგათ რომ ნოლია მაგათი დამსახურება, ხოლო ლაპარაკობენ არაფრის გაკეთებულები, ერთი რაც დააკეთეს, დააკეთებენ კიდევ ხალხის მოსახლობას, რომ 2008-ში ხალხი მიიღო სოფლებში სიტაგზების მოსახლება დაიწყო. ასფალტი კეთდებოდა დიდი ფული კომუნისტებზე, ეხლა აბუზი მოწესავე არჩევნების უცნობ ხალხი მოისხდა, თუ არსებობს იგებენ, ეხლა შეიძლება 500 ლარი მისცემენ სულ პუბლიკში, მილიარდებს მოაგროვებენ ორი წლის გამონობაში და აი ეს ეწევა ცხოვრება, ჩვენ თხოვნა იქნება რა უნდა გაგები, თქვენ შეიძლება ოქროს დასაგები, შეიძლება სასურველი რაოდენობა მოსახლეობისა და გამოიგოს მაგრა ოქროს გაწევები ის არის 2012 წლიდან ზენის ჩათრი თონხაცებულა დაეკლოს პროცესის, ეს არის ფული. აქ უნდა დაპირებებს მიუალისი დაპირებებს 13 ფოთლების გამრავლებაში, ამ ხალხმა დაიხსენოს რა დაპირდება რა სასული. ეს არის ოქროს გასაღები თქვენ ცხოვრში. აი ეს უნდა გავაკეთოთ პოლიტიკურად, მაგრამ მიშა დაისტუმრეს სისის აგრები, თორე მიშა დაიმარჯვებდა. ის მოხრევა მაგრამ ამ კადრებმა უკვე ნაცნობად ოქროს ნაკლების მეგმიო. აგვისტოს ივნისიდან დაწყებული არჩევნებამდე ყოველდღიურად დამეგრელი არჩევნებიდან ციხის კადრები. აი თქვენეს ოქროს გაცხადებულ გამოვიყენოთ პოლიციის განმავლობაში. ეხლა ხალხი შემოვატოლა სოფლებიდან მოგვიდოდ ჩვენ, ჩვენ თანაერთად ჩვენი წამოდგნენ. ქალაქში კიდე რა ვიცი, რა თქმა უნდა გამოდია ნარო, თუ გამოვიდა მორდაეთში განიხილა. ოქროს გაცხადები გამოიყენეს ჩვენ ცხოვრებაში. შეიძლება დღევანდელ ეს ბავშვების უფლება არ ემეტება, რომ უკუნდალ უნდა პრემია დანამატს მიიღებენ ახლა მაისში და მაისის შემდეგ წლებში. აბა ერთი თქვენ ჩვენი ოდიმა გეკითხეთ, ბავშვები.
2: მადლობა ზარისათვის. უბრალოდ აი იმაში დაგეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ყველაფერში თითქმის რომ ეს ჯილდო დღებულობენ ახლა და ასე ვთქვათ სვლილებებია რომ ჯილდო პრემიები რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა მიიღოს, აი სატირალი რომ არ იყოს.

0: სასაცილო იქნებოდა, ჯილდოთ არ აქვთ მთელი ქვეყანა, ასე არ მიაჩნიათ ამ უბედურეს.
1: თან მარტო იმას ვა, მარტო ჩინოვნიკებს არა, ახალ იმას მოადგილეებსაც ეხება და თანაშემწეებს და მრჩევლებს და უფრო ფართოვდება ეს ბიუჯეტის განაწილების მექანიზმები.
0: კი ბატონო, როცა შეუძლიათ მოიკლონ ხელფასები ამ 16000 ლარიანმა პარლამენტარებმა და მყისიერად მაყოფილდება ამ ბავშვები.
1: ცხადია.
0: აი ძალზედ აი უმტკივნეულოდ და აქ ამ ადამიანობაზე მაქვს ორებს ჯელობა. რაც შეეხება თქვენს აი ოქროს გასაღებზე, რასაც უწოდეთ. დიდი მადლობა რა თქმა უნდა ამ რჩევისათვის, ჩვენ რჩევას ღებულობთ რა თქმა უნდა ყოველთვის გონივრულს. ესეც ანალოგიური რჩევა იყო. ჩვენ დღენია და გამეთერში რა თქმა უნდა ვახსენებთ ჩვენ საზოგადოებას ზოგჯერ კადრებით, უფრო მეტად ლექსიკით, თუ რა დანაპირებს ქონდა ადგილი, ეს საზოგადოება ძალიან კარგად იცის, შეიძლება ცოტა ამნეზიურადაც განვითარდა ჩვენი მეხსიერება საზოგადოებისა და ამიტომ დიდი მადლობა ამ რჩევისათვის, უფრო მეტადაა საჭირო, კი ბატონო, იმ კადრების ჩვენება, სადაც მართლაც წინვალებას და გაბწინებას და რა ვიცი რას არ პირდებოდნენ. რა შეეხება იმ ციხის კადრებს, რა თქმა უნდა, სრულიად გეთახმებით, აი თავის სიცოცხლე რომ რისკის ქვეშ მართლა დაზდეს და სიცოცხლის ფასი რომ გადაიხადეს, ლამის იმდენად ურთულესი და ბეწვისხილი იყო ეს მართლაც დიდი მამულიშვილური საქმე და გამოამზეურეს. ეს პიროვნებები არიან სწორედაც აქ, რომელთა ქოლგის ქვეშ ამ დიდ პატრიოტულ ფრონტზე ვიმყოფებით ჩვენ ეს დიდი ერთობა და ვიბრძვით. ეს იყო გიორგი ლომია, არის ირმა აინაშვილი, რა თქმა უნდა, თარხან მოურავი და ყველანი ის ადამიანები, რომელთაც აი ამ კადრების გამომზეურების შემდეგ მხოლოდ წნეხი რეპრესია და რა ვიცი რა არ ხვდათ წილად. რა თქმა უნდა, გეთახმებით და მადლობა ზარისთვის.
1: Ну, ზოგადად, ხო? საერთოდ ეხლა ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის ამას ვლაპარაკობთ, მაგრამ საქმე რაშია იცით, რომ ძალიან სამწუხაროა მართლაც ეს ქართველი ხალხის ესეთი განწყობა, რომ ესე იგი ეს მიამიტურია რაღაცა შემგუებლური ან ნიჰილისტურია თუ საიდან მომდინარეობს, შეიძლება ყველა ადამიანში სხვადასხვანაირად, მე არ ვიცი, მაგრამ აი მსგავსად არქიფოსეთურის ბრბოს, ეხა მე საზოგადოებას შეუწყობას არ ვაყენებ რა, მაგრამ ძალიან ბევრი ის ადამიანები, ვინც ესე იგი დღეს ქართულ ოცნებას ესე იგი უწევს გაცხარებულ პროპაგანდა აგიტაციას, ხო? აი ხო თქვენ გახსოვთ ალბათ, ხო, ის მომენტი ზებურო ჭაშია და როიძახის სეთური, რომ ეს კი იცის ამ ხალხმაო, რომ ეს არ გაიჭრებაო, ეს ის რა ქვია, გვირაბიო, მაგრამ მაინც ფიქრობენო, რომ ესე უსინდისო ტყუილს აქიფო როგორ გვეტყოდაო, რაღაც ასე არ მოგვატყუებდაო და რაღაც პატარა იმედს იტოვებენ და ნუ მე ვხედავ, რომ ესე იგი ამდენი ხანი ხო ჩვენთან ხო გვაჯერებენ, რომ ჯერ დიპსტეითი უშლი და ხელს ამოცნობების შესრულებას, მერე კოლექტივ ორი ნაცმოძრობა რევოლუციას უწყობდა, ქართულ ოცნებას ჩამოგდებას უპირებდნენ ივანიშვილს და ასე შემდეგ.
0: არა, ჯერ პრეზიდენტის
1: დათუსაღებას და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი, ანუ ეს მტრის ხატები, როგორც გააჩნდა წინა რეჟიმს, რა ქონდა მტრის ხატი, რომ აი რუსეთის აგენტად ცხადდებოდა მთელი საქართველო მიშა სააკაშვილის მიერ, თუ ვინმე ოდნავ მაინც გაბედავდა ნაციონალური მოძრაობისადმი კრიტიკული პოზიციის გამჟღავნებას, ეს იყო რუსეთის აგენტი.
0: როცა რეზიდენტული საქმე თვითონ აკეთეს.
1: ლი მე ყოველთვის ამას ვამბობდა ღრმად მწამს და ჩემი ცალსახა 100%-იანი პოზიციაა, რომ მიხეილ სააკაშვილი იყო ნამდვილად რუსეთის აგენტი თავის ბიძა ალასანიასთან ერთად და ნამდვილად უდიდესი საქმეები გააკეთა რუსული იმპერიისათვის მიშა სააკაშვილმა, მაგრამ ეს საუბრი სხვა თემაა. ეხლა მე ამაზე არ ვლაპარაკო, მე ვსაუბრობ იმას, რომ თვითონ ხალხში არის პრობლემა, საზოგადოებაშია პრობლემა, რომ თავს იტყუებს. გასაგებია, როდესაც პროპაგანდას ნიაღვარი მომდინარეობს, აგერ გაჭეჩილაძე გრეჩიხა იგი ჩათირიშვილი დიპსტეიძე ახალი პოსტი დაუწერია გუშინ თუ გუშინ წინ და ასე შემდეგ. ეს ხალხი მუდმივად ლაპარაკობს, მაგრამ შენ უნდა გამოფხიზლდეს, შენ უნდა გააცნობიერო და რა შეეხება ეხა ამ გაეროვნულებას, ეროვნული პოზიცია და ზოგადად ეროვნული იდეა ჩვენმა სულკურთხულ მოუწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ მოგწა. ეს არის სამი მთავარი ღირებულება და საუნჯე ქართველი ადამიანისა, რაზეც არის აგებული ქართული იდეა და ცნობიერება, ღმერთის სამშობლო და ადამიანი და ადამიანის გამორიცხვა აქედან შეიძლება და დღეს ამ არსებული ელიტისთვის ადამიანს ფასი დაკარგული აქვს, ადამიანს ღირებულება აქვს დაკარგული, ადამიანის ადმი მსახურება არ ხდება, ადამიანის სიყვარული არ არსებობს და ასე

0: დროს ჩვენი ეროვნული იდეა არ არის ცოცხალი და ასე დროს ეროვნული იდეა არ ფუნქციონირებს.
1: არ დაივიწყოთ, ზარია ეთერში ბძანეთ.
2: მოდი ზარები.
1: გამარჯობა.
2: გილოცავთ ახალი პატრიარქის არქივად.
0: ასევე გილოცავთ. დიდი მადლობა.
2: ეხლა რა უნდა იქნება გითხრათ? პატრიარქი იმიანეველო გარდაიცვალა.
0: დიახ.
2: ეს თავობა თავზე ადგა. ახალი პატრიარქი რა ამჩნევს თავზე ადგა. ესენი არიან ქრისტიანები, ავამყოფი დამცები რო არ ებრალება. ესენი ფარისევები არიან. თუ ქრისტიანები არიან, იმიან დაპირწმენ. ახალ პატრიარქს დაპირწმენ. ავამყოფ დავს სამაილს არ მოუტანენ. მე არ ამგონია ესენი რო ქრისტიანები არიან. ესენი არიან ფარისევები. ამა რა გიდია მე ეს რომელთან დადი და არ საფალშიო უნდათან ამა რა არის ამა თავიანთი თავი მეტი ბიჭებო კარგად იყავით ბიჭებო
0: შეიძლება ხოდეთ იცოს
1: მადლობა გეთანხმებით მართებულად ბრძანებთ გენაცვალე მართებულად ბრძანებთ ფარისევლობაა სწორედაც რა თქმა უნდა რაც შეეხება თავზე ადგას და აედგა და ეხლა კიდევ თავზე ადგას დედა ეკლესიას რომელიც უცხომელად მოდის 2000 წლოვანი ჩვენი დედა ეკლესია ვიდრე დღემდე მას თავზე დგომი მხოლოდ ყოვლადწმინდა სამება ყავს და უფალი ჩვენი იესო ქრისტე თავი ეკლესიის და მართლაც ხილულიც და უხილავი ნაწილიც რომელიც განაგებს და მეფობს როგორც ათაშინა ისე დედამიწასაზე და მაგრამ მე ვიცი თქვენ რაც იგულისხმეთ. ანუ ხელის ფათური იქ საკუთარი ნების განხორციელების სურვილი ხისტი მეთოდებით და ასე შემდეგ ეს მათ მოკვდავთა არა წრფელი და არა კეთილგონიერი ზრახვები და ჩანაფიქრია, რასაც სისრულეში ვერ მოიყვანე რა თქმა უნდა, იქნება განსაცდელები, განსაცდელების გარეშე ეს წუთესოფელი არ არსებობს, ხო? და მართლაც ეს როგორც სიტყვიან ბოროტსაზე დასდგასო, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ყოველივე ამის გაცნობიერებით კეთილის ქმნის უნარი დაკარგოს. ან ისეთ ნიჰილიზმში ჩავარდეს თანამედროვე ქართველი მეტადრე, რომ თავის წინაპრის გზას, აი სულ კურთხეული წინაპრის გზას უღალატოს და არ კონდეს გამიჯნული ხელისუფალი, მით უმეტეს არამონარქიული დედა ეკლესიისაგან. ხელის მირონცხებულიც, ხელმწიფეც მირონცხებას დედა ეკლესიის წიაღიდან და შემოსილი მამისგან იერარქისგან ელოდება და რა თქმა უნდა ღებულობს და ღებულობდა ხო დიდგან და ეს სეკულარული რაღაცა შეთითხნილი რესპუბლიკანიზმი, რომელმაც საქართველოს ამ აპრობაციაშია, ვნახოთ, რა დროს რა შედეგი მოუტანა. ამ ცირეს, ხო, გარშემოჯარულს, ავადმოსურნე შორეული თუ ახლო მეზობლებისაგან. ასე რომ, მომავლის საქმეა, ბატონებო, მომავლის საქმეა, მეგობრებო, აქ განსაცდელები მრავალი იქნება ქვეყანაში, არაერთ გზის გვითხავს მე და გეგას. ჯერ ოჯახები აღსაღდგენი საქართველოში. დარღვეული ოჯახები.
0: აბორტები ასაკრძალა.
1: სოლისა და ქმრის ურთიერთობა.
0: აბორტზე უარი სათქმელი.
1: დედისა და შვილის ურთიერთობა, მამისა და შვილი, ძმებს შორის, ძმაკაც მეზობლებს შორის. საერთოდ ჭეშმარიტი ქართული ურთიერთობებია აღსაღდგენი, რომელ დღეს ხვალ მონარქიაზეა მსჯელობა, რომელიც უცილობლად აღდგება, მაგრამ არა ისე ლატარიაში მოგებით და არა ისე რომ დაუშვათ დღეს მოინდომეთ და ხვალ უკვე რაღაცა შედეგი დაიდოს. არა, საკუთარ თავში ვეძიოთ და საკუთარ თავთან ბრძოლა გამოვაცხადოთ და გავაცნობიეროთ ეხლავე გეგა, რომ ჩვენ იმ გზას თუ ვღალატეთ, რასაც ჩვენი უდიდესი წინაპარი მისდევდა, მონარქიას კი არა კონკრეტულად, აბსოლუტურად აი და ვერც ტერიტორიებს, ახალ ტერიტორიებს დავკარგავთ. მისი მცდელობებიც არის აგერ თბილისში თუ თბილისის გარეთ, ვამჩნევთ, როგორ უცხო ტომელთა დიდი ცუნამია.
0: ჩვენ უნდა დავიწყოთ სულიერი აზროვნება, ანუ რა ნიშნავს ეს სულიერი აზროვნება.

0: სულიერი გონების შეძინება, რასში გამოვლინდება, ანუ მოვლენებს სულიერი თვალით და პროცესს სულიერი თვალით. ანუ შევხედოთ მათ შორის პოლიტიკასაც, ანუ საჭიროა ყველა ნიუანსის გათვალისწინება. აი ხა ჩვენ ახალმა პატრიარქმა შიომესომი იმსჯელა აბორტების ცოდვასთან დაკავშირებით. იმსჯელა იმაზე, რომ როდესაც ერში ამ რაოდენობის ჩვილთა კლა ხდება, შეუძლებელი ერზე მადლილდაწყალობა გადამოვიდეს. მას ამავდროულად იმსჯელა ქიმიურ აბორტებზე, ეგრეთ წოდებულ კონტრაცეფციაზე, რაზეც დღეს საუბარი თითქმის არსებობს. და კიდე სხვა მრავალ ცოდვაზე, სხვადასხვაის რომელსაც წინა და ახლანდელი რეჟიმი წლების განმავლობაში კანონად იღებდა და კანონად აკანონებდა. ანუ ცოდვის დაკანონება ხდებოდა და უწმინდესი და უნეტარესი ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ამაზე მრავალ საუბრობდა და ჩვენი მართალი მართკვეთელი სამღვდელოება ამაზე მრავალ საუბრობდა. ანუ თუ ერში არ დაიძლია ცოდვა მადლის საკითხი არ განისაზღვრა, ანუ მადლი არ გარდაემატა ცოდვას, თუ ერში მოღვაწეობითი მსახურებითი ფორმები არ იყო გარდამეტებული ცოდვით საქმიანობასთან დაკავშირებით, რამე თუ ყველა ცოდვა მისტიური შინაარსით, დემონთან ურთიერთობაა, მისტიური გაგება აქვს, ოკულტური გაგება აქვს ცოდვას, ანუ დემონს აძლევს სამოქმედო ასპარეზს და დემონს აძლევს ნიადაგს იმისათვის, რომ ერში ეშმაკს წმინდა მამების სულიერ ქიმიკოსს ეძახიან. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეშმაკმა იცის, როგორ რა ცოდვებში რა დროს უნდა ჩაგაგდოს და სხვადასხვა იმ ცოდვებში გაგდებს, იცის სულიერი კანონების მოქმედების პროპორციები, ანუ იცის ამა თუ იმ ცოდვას და ამა თუ იმ ქმედებას, რა სასჯელი და რა განსაცდელი
1: მოქმედება და რა მეთოდით მოგიდგეს
0: და უნდა იცის შენ რაში როგორ სად უნდა ჩაგაგდოს, რა უნდა დაგაშვებინო შეცდომები და იცის რომ ამ ცოდვებიდან და ამ განსაცდელების შესაბამის განსაცდელს მოიწოს, შესაბამის სასჯელს მოიწოს სულიერი კანონების მუშაობიდან გამომდინარე და ამას უნდა დაუპირისპირდოთ სულიერი მუშაობა, სულიერი მუშაობა და მოღვაწეობა. ანუ ამას აქვს სულიერი აზროვნება და სულიერი არასეკულარული ხელისუფლება ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ ამიტომ რა.
1: კი ბატონო, გეგა შემოუშვა ძალი თუ შეიძლება.
0: დიახ, ისმენთ.
1: ეთერში ხართ, აბა, შემოუშვა ძალი.
2: გამარჯობა, სამაროშებების.
0: შვიდობა გქონდეთ,
1: იცოცხლეთ.
2: გარდა იმისა, რომ ახალგაზრდები გადიან ოცხლეთში.
0: დიახ.
2: არის ამდენი აბორტები.
0: დიახ.
2: ახალგაზრდები ვერ ხორციელდებიან. ეს გარკვეული მიზეზებით. მე ვერ დავიჯერებო, უცხოეთში არ გადიოდეს ჩვენი ჩვილი ბავშვები. არცერთი შემთხვევა არ აფიქსირდება, ყოველდღე ნარკომანებს იჭერენ, მაგრამ დავიჯერო ასეთი შემთხვევები არ არის.
0: დიახ.
1: შესაძლოა არის, რა თქმა უნდა,
2: რადგან ხო და მაგალითად ვიძახი რა, ამ გამოვლინებები არ არის, როგორ დავიჯერებ, ვერ დავიჯერებ.
1: თუმცა ისიც საკმარისია, სრულიად საკმარისია, რაც ჩამოთვალეთ და ის კიდევ ახალი დიდი უბედურებაა, რასაც ბრძანეთ, თუ მაგას კიდევ აქვს ადგილი, რა ვიცი, ბოროტისაგან მე არაფერი არ მიკვირს და თუ ადამიანი კონკრეტულად როცა აქ კონტრაცეპტივებზეც საუბარი, აქ ეხლა ლიბერალური, ულტრა და ნეოლიბერალებს აქვს სათქმელი, რომ აბა შემთხვევითი კავშირების დროს რა უნდა დაიბადოს უბავშვი. მეგობრებო, შემთხვევით ჯერ შენ არა ხარ ადამიანო მოვლენილი დედამიწაზე, შემთხვევით. შემთხვევითი კავშირები კეთილ გონებას მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს, რომ არ გქონდეს საერთოდ. ესაა ჭეშმარიტი, სად აი აქ გამოიცდება რწმენა. ეს ერთი და მეორედ, შემთხვევით იქნებ გადაეყარო, ან უკვე გადაყრილი ხარ დემონს, ეშმაკს, რომელიც გმართავს. შემთხვევითობა არის, ასე ვთქვათ, ალიბი, როცა შემთხვევით ერთი ღერით მარვარდება დედამიწაზე. ასე რომ აქ ძალიან სუსტია ნებისმიერი
0: განცხადება და ზოგადად ჩვენ მივეჩვიეთ სამწუხაროდ, რომ ლიბერალური და ეს თანამედროვე იდეოლოგია, რომ გველაპარაკება საკუთარი ტერმინოლოგიით, ანუ ამსოფლიური წუდი სოფლის ტერმინოლოგიით, რომ გველაპარაკება მიწიერი გაგებით, ცოდვილი გაგებით, ხო? ჩვენ ანუ გულისხმობ აი ეს ქრისტიანი ნაწილი, საზოგადოების ეკლესიური ნაწილი, მეტნაკლებად ეკლესიური ნაწილიც და სხვადასხვაის დიდი ხნის მრევლისგანაც მე ვხედავ ამ ეგრეთ წოდებულ კომპლექსის მდგომარეობას, რომ ესე იგი შევდივართ მათთან მათ მოედანზე დიალოგში, ანუ ის კომპლექსი აქვს დღევანდელ ქართველს და ეს კომპლექსი წლების განმავლობაში აქ დიდი მუშაობა ამაზე ჩატარებული, ეს სოროსის ფონდის მუშაობა თუნდაც საკმარისია და კიდე ბევრმა ფონდებმა და ორგანიზაციებმა იმუშავეს, რომ ქართველს ეს

0: აჯერეს, რომ ესე იგი თანამედროვე პროგრესული დასავლური ევროპული და ასე შემდეგ აზროვნების ფორმები არის ის, რასაც ისინი გველაპარაკებიან და შერობნელად, ჩამორჩენილად, რეტროგრადად, ფანატიკოსად, გიჟად არ შეირაცხო, უნდა ელაპარაკო იმ სისულელეებზე, აი ამ თანამედროვე ამ ესე იგი პროგრესულ, ეგრეთ წოდებულ პროგრესულად მოაზროვნე ისტაბლიშმენტს, რომ ესე იგი ფეხის ხმას აუწყოდა. წუთი სოფელი მოგიძულებთო, ქრისტე ამბობს, მე ჯვარს მაცოდა, თქვენ ჯვარს ეცმებითო. თუ შენ არ ახალ ქრისტეს თანაჯო არმწმელი, შენ ძელზე ხორციელად თუ გაგაკრეს და მოწამეობის გვირგვინი შეიმკეს, ხო არის, მაგრამ რაში ვლინდება შენი თანაჯო არმწმელობა? სწორედ იმაში, რომ ეს წუთი სოფელი შენ ამაში გაცვამს ჯვარს, მოგიძულებს, იყავ თქვენ მოძულებული საკელისა ჩემისათვის და რომელიც სრულად დაითმენს, იგი ცხონდება, ხო? და როდესაც ესე იგი შენ არ აგაქვს იმის უნარი, რომ ხმამაღლა დაამოწმო ჭეშმარიტება, ეს უკვე ძალიან დიდი პრობლემა ის უარყოფა ღვთისია წინაშე კაცთა. და როდესაც შენ უარმყოფელი ხარ ღვთისა წინაშე კაცთა, ასე ამბობს, ხო, უფალი, რომ ვინც მე უარმყოფს მამისა, ვინც მე უარყოფს კაცთა წინაშე, მას მამისა და ანგელოზების წინაშე უარყოფო, რა და შესაბამისად ჩვენ უნდა ვიყოთ ხმამაღალი ქრისტიანები, ანუ განმცხადებული, დამოწმებული, აღმსარებლები. ჩვენ უნდა ვთქვათ სიცუდე, სიცუდეთა მათ გავსაზროთ და ის თანამედროვე იდეოლოგიური საწამლავი და სიბილწე, რომელიც მოედინება საქართველოს წინააღმდეგ წლების განმავლობაში, აი ერთ-ერთი ევროპელი ადრე გადაცემაში ვთქვი, მოინათლა მართმადიდებლად, ესე იგი მაღალჩინოსანი ევროპელი. და როდესაც მღვდელმა ერთ-ერთმა აღსანიშნავმა სულ კურთხევამ მღვდელმა კითხა, რატომ გადაწყვიტე მართმადიდებლად მონათლო, მან უთხრა, რომ მე ჩემი თვალით შევესწარი და ჩემი ყურით ვისმენდი, რა ექსპერიმენტები ტარდებოდა საქართველოს წასაბილწა და გადასაგვარებლადო. ამ მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომ ქართველებს გადაეხვია იმ თავარი გზიდან და ნიშნულიდან, რისკენაც არის მომართული ყოლაწმიდა ღვთისმშობლის წილხვედრი საქართველო, მაგრამ არ განხორციელდა ეს ექსპერიმენტები, ანუ ნაყოფი არ გამოიღო. და მე როდესაც ეს დავინახე, ამ ექსპერიმენტთა უნაყოფობა, მივხვდი იმას, რომ საქართველოს ფარველობს ჭეშმარიტი და ღმერთი, და ის სარწმუნოება და ის რწმენა, რომელიც ქართველებს აქვს ისტორიულად, არის ჭეშმარიტი. ჩავედი და ჩამოვედი და გავხდი მართლმადიდებელი. ეს არ არის არც ჭორი და არც რაღაცა, ესე იგი, შემთხვევით გაგონილი სიზმარი, არამედ ეს არის ის რეალობა, რასაც მეც მომწრებარ და ჩვენ გარშემო ეს შემთხვევა აღესრულა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი რწმენა ჭეშმარიტია. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ივერიის გზა მართალია, ისტორიულად განსაზღვრული გზა, და ამ გზაზე და ამ ბრძოლაში დაცინვა, შეურაცხყოფა, ტალახის სროლა, ეს ყველაფერი მუდმივად იქნება. ეს თანამედროვე ისტაბლიშმენტი და ეს თანამედროვე ეგრეთ წოდებული პროგრესული ელიტა ჩვენ გიჟებადაც გამოგვაცხადებს, ფანატიკოსებადაც რეტროგრადებად გამოგვაცხადებს, იტყვიან, რომ ჩვენ ვართ ჩამორჩენილები, ჩვენ აბორტების წინააღმდეგები ვართ, ესე იგი ჩვენ ქალთა უფლებებს ვლახავთ, ჩვენ LGBT დღის წესრიგის წინააღმდეგები ვართ, ესე იგი ჰომოფობები ვართ და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ხმამაღლა უნდა დავამოწმოთ, რომ ის, რაც ჩვენ გვწამს ისტორიულად, ეს არის ჭეშმარიტება. და თქვენ რაც ამბობთ, ეს არის ანტიქრისტეს ის ბოროტი გზა. ამისი თქმის სირცხვილი და კომპლექსი არ უნდა ქონდეს ქართველს, და ეს იქნება სწორედ რწმენის აღმსარებლობა, რისკენაც არის მოწოდებული ქართველი ერი ისტორიულად.
1: დაიხარე, შემოუშვა ზარი, თუ შეიძლება ეთერში.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: ჩემი ვარაუდით მიხეილ სააკაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი ძალიან კარგად იცით, რომ ერთ ბუდეში ისხდნენ, მაგრამ მე ვარაუდობ, რომ ისინი ერთად მართავდნენ მაშინ ჩვენ სამშობლოს, ასე ვთქვათ.
1: კი, არ ვარაუდობ.
2: მე ამას იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ მათ ერთად გაყიდეს ახალ გორი და კოდორი.
0: რა თქმა უნდა,
2: მათ ჩემო ბატონებო, ერთად გაგიდეს გარეჯი.
1: დიახ ბატონო.
2: ახლა ჩემო ბატონებო, მე კიდევ ამას ვიტყოდე, ხვანდის მთაზე.
0: დიახ.
2: არის თურმე ისეთი სინდიდრები, მე ძველებიდან მახსოვს ეს, ძველებიდან, როცა ლაპარაკობდნენ, რომ ჩვენ საქართველოს შეინახავს რამოდენიმე წელიწად. აიქაც თურმე უკვე ავიდნენ ეს ვიღაც ვიღაცები, რა ვიცი ვინარიან და რაღაცებს ეძებენ. თანაც ხელმძღვანელობაში უნდა მივიღოთ ის, რომ თავზე ასასვლელი გზა გააკეთეს ბეტონის, ახლა სუბუქი მაგალითად

0: ქვეყნის მთავრზე ასვლა. ამის მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ ესენი ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ სამშობლოს დაგვიწევენ როგორც ეთქენ ფუტელიას. ყველაფერს ესე იგი გამოუღებენ და დავრჩები ჩვენ არ ვიცი რა უწოდო. ამიტომ ყველა მხარს მიმართოთ, რომელ ძალიან ყურადღებით ვიყოთ, შევიკრიბოთ, გამოცხადეთ იქ სადაც ქვეყნის ეს გაერთიანება ეროვნული, დავრჩეთ იქ და ვიბრძოლოთ, თუ საჭირო იქნება ვიომოთ. ესენი ჩვენ არავითარ შემთხვევაში სიკეთეს არ გავიპირდეთ. დამიჯერეთ მე თქვენ.
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ.
0: კარგად იყავით.
1: მადლობა, მადლობა ზარისათვის, თქვენს კარგად გძანდებოდეთ. რაც შეეხება ბოლო ნაწილს, რომ დამიჯერეთო გითხარით, ჩვენ არათუ გიჯერებთ, არამედ ამ საქმითა ვართ დღედაღამ დაკავებულნი, თუ და მიყურადებულნი, თუ სად რასად კი ვარია. ამისთვის არსებობს ეს ერთობა. ეს ერთი და ხვამლის თას რაც ეხება, რა გითხრათ, აი უფრო მეტი რეზონანსი უნდა მიეცეს ალბათ ქერასაც ბრძანებთ. ხვამლის მთის რესტრუქტურიზაცია და დემონტაჟი ეს დაუშვებელია. თვითონ ის ისეთი სტრუქტურაა.
2: საღდლისი არ მოსპეს ესე რა შეუშლეს ასო ხვამლი ძედ მიაყოლო.
1: რომ გლოობდნენ პატრიარქს მისი კურთხევა, რომელი ერთი გაითვალისწინეს, ეს მაინტერესებს. რომელი ერთი კურთხევა გაიქცა?
2: თუ საყდრისი აოხრეს ხვამს, რატო ვერ აოხრებენ და ასე შემდეგ სხვა დანარჩენს?
1: ნუ იყოფინ, ჩვენ ამის საშუალება გეთახმებით არ უნდა მივცეთ და ისინი იქ რას ეძებენ სიმართლე გითხრათ, ეგ საკითხი შესწავლილი არა გვაქვს ჩვენ და აუცილებლად დავაკვირდებით. თუ ხვამლის თამთაზე რა ექსპედიცია თუ რა ვინ გაგზავნეს და რა
2: მე გარდა ამ საზოგადოებრივი პოლიტიკური აქტივობისა, ეხლა ვინც იცის და მე ესე იგი ჩემი სხვა სფეროთიც ამ ისტორიის მკვლევარი ვარ, გარკვეული რაღაცა გამოცემებიც ამაქვს, ანუ საქართველოს ისტორიის მკვლევარი ვარ, მოყვარული არა სამეცნიერო დარგში, მაგრამ ეხლა გარკვეულ რაღაცა ამპარტავნებით არ ვიტყვი, მაგრამ გარკვეულ იმაზე მეტწოდნას ვფლობ, ვიდრე დაუშვათ ის ადამიანები ზოგადად, ვინც დღეს ამბობენ, რომ ესე იგი აი თუნდაც ვინც აღდრისი დაგვინგრია და ასე შემდეგ, ანუ მე მეინსტრიმულ ხალხზე მოგს ლაპარაკი, ხა მაგაზე ცოტა მეტად ისტორია ვიცი და მათ შორის ხვამლის საკითხითაც ოდითგანვე ვიყავი დაინტერესებული და ეხლა ეს ფორმატი არ არის შესაბამისი, ჩვენ
1: შეგვიძლია
2: ამაზე შეგვიძლია საუბარი, მაგრამ ვიცი მე რაც არის ეს ხვამლის მთა თავის ისტორიული ცივილიზაციური გაგებით, თეომისტიური და ასე შემდეგ და ზოგადად ამ ყველაფერი და მე ვიცი აქ რა ძალები იბრძოდნენ ოდითგანვე, რა უპირისპირდებოდნენ დაწყებული ადოლფ ჰიტლერის ედელვაისი რომ იყო ხვამლის მთაზე და იქ რო ჩხირკედელაობდნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ქვეყანას და ერთს ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი იცავს და იფარავს, მაგრამ ჩვენგან სინერგიაა ზესასთან საჭირო. ანუ ჩვენ უნდა მოუფრთხილდეთ საქართველოს, რომ არ დავისაჯოთ, აი საყდრისი რომ დაგვინგრიეს და საყდრისი რომ ხელიდან გამოგვაცალეს ეს ქართული ცივილიზაციის ერთ-ერთი უნიკალური კერა და ბურჯი, აი ესეც უდიდესი დანაშაულია ჩვენი ერისა და ქვეყნისა. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვიბრძოლეთ, გასაგები ახლა მავანი იყვი ჩვენ რა შეგვეძლო, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია, როდესაც 500,000 კაცი ხო აი საქართველოში ერთად შევიკრიბებით, ხო, 900,000 კაცი, სადღაც წავალთ და იქიდან ფეხს არ მოვიცვლით, ხო, ისე ჟღერს, ხო, რთულად, აი როგორ უნდა შევიკრიბოთ, მაგრამ რატომ ვერ უნდა შევიკრიბოთ 900,000 კაცი, როდესაც ჩვენს ცივილიზაციას ანადგურებენ? და მეტიც კიდე, გასაგებია, დაცლი ვართ და გაქტოკაცებული ვართ, მაგრამ რუსთაველზე კი არ უნდა სეირნობდეს საღამოს საათებში, როდესაც მნიშვნელოვანი დაუშვათ აქცია ტარდება, ან ვაკის პარკში კი არ უნდა სეირნობდე, ან ფეისბუქთან კი არ უნდა იყოს სახში და გულებს კი არ უნდა წერდე აქციის ლაივზე, კი არ უნდა წერდე მიდით ვიჭებო, გაიხარე თქვენ გვერდში ვარ და ასე შემდეგ. ეხა არსებობს რაღაცაც ისეთი პირობა, გარემო პირობები, როდესაც ფიზიკურად შეუძლებელია თანადგომა, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ეს ვირტუალური პროტესტი და ეს გულგრილი დამოკიდებულებაა პრობლემა ჩვენი ერისა და თქვენ რო ბრძანებთ, დაგვიძახეთ და შემოგვიერთდით, სწორედ ეს პათოსია საჭირო და ჩვენ ეხლაც გიძახით, რომ მოდით და შემოგვიერთდით. ჩვენ ყოველდღიურ ბრძოლაში ვარ ჩართული. მოდით და თანამებრძოლები გახდით ამ პროცესისა, ამ პროცესისა და პროტესტისა, ამ საქმიანობისა, ამ ბრძოლისა. გვერდში დაგიდგებით ჩვენ, თქვენ კი არ დაგვიდგეთ გვერდში. თქვენი ბრძოლით და ჩვენ დაგიდგებით. ჩვენ ვიქნებით რიგითი ჯარისკაცები, თქვენ იყავით გენერლები, თუ გაქვთ ფუნქცია და უნარი იმისა, რომ იყოთ გენერლები. არავის არაფერზე აქ ამბიცია არ გვაქვს. საერთოდ არავითარი ამბიცია. ჩვენ გვაქვს იმისი ნება და სურვილი, რომ საქართველო და ქართული იდეა განხორციელდეს და აღსრულდეს. და ამაში ყველანი უნდა გავერთიანდეთ, ყველანი თანამებრძოლები უნდა გავხდეთ. არც თანამდებობა მაინტერესებს მე პირადად, არც ის პრემია და ნამატები, რაზეც ოცნებობენ და რისთვისაც მოდიან ეს ჩინოვნიკები და საერთოდ არ მაქვს ასეთი სურვილები და ინტერესები, რომ რაღაცა პირადი გამორჩენა ვიპოვო, თუნდაც კარიერული თვალსაზრისით პოლიტიკაში. სრულებით არ ვარ მე ამ საქმიანობით დაინტერესებული ამ კუთხით და ამ ჭრილში. მე იდეისთვის და იდეის მსახურებისთვის მოგიწოდებთ თქვენ, რომ ამ იდეის ირგვლივ დღესვე გავხდეთ თანამებრძოლები და არა აბსტრაქტულ მომავალში, როდის დაგვიძახებთ, რომ ერთმანეთს დაუდგეთ. აი ეხლა გიძახით, რომ მოდით და ერთად დავდგეთ და ერთმანეთს გორში დაუდგეთ ამ ბრძოლაში და ამ საქმიანობაში. ეს არის დღეს ეგზისტენციალურად აუცილებელი იმისთვის, რომ ჩვენ ეს შევძლოთ და განვახორციელოთ. ესე
1: შემოუშვათ ზარი თუ შეიძლება.
2: ისმენთ.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა.
2: მშვიდობა გქონდეთ.
0: პირველში მოიცავს საქართველოს უძველესი და უმეტესი პატრიარქის შიომესალის არჩევას და ძალიან ავარებული გაწყობა იყო რა სვეტის ხოლში და ძალიან საქართველოსში, იმიტომ პირველად მეორე სტარებია და საპატრიარქო დასწრის აღრევებას 25 წლიანი ვარ და უძველესი ძალიან დასახლებას აღესწრებიან და როგორც ყოველთვის ჩაიარა ისე როგორც ერთიმდა პირველ რიგში და როგორც ქართველოს მინდოდა რა და არამაირი ის ნაპირობა არ გამოჩენდა როგორც რაღაცებს კონდათ ეხა რაღაც მოლოდინებიოს ხიზმები და ასე შემდეგ და ყველას დიდი მადლობა რაც მინდა სიმოს და განსაკუთრებით მეუფეიებს და მეუფე გრიგოს უდიდესი მადლობა ყველასთვის და იგივე კურსების ცერემონიალის დაგეგმაში შეხვდა მონაწილეობას როგორც გავიგე რა
2: რა თქმა უნდა
1: დიახ მადლობა უფალს მადლობა უფალს რომ გსურთ კიდევ დამატება გისმენთ
0: კი ბატონო, და მინდოდა ისე კითხვა დავისმა. აი, ხა ცოტა პრობლემებზე გადასვლა ძალიან არასასიამოვნოა მთელიდან, მაგრამ ვერ გავექცევით ხო ცხოვრება ესეთი. ესეთი ამბავი ხდება, გესოდინებად სავარაუდოდ. ორთაჭარაში არის ოჯახი, გორგასლის განძირზე აზერბაიჯანის საელჩოს გვერდით.
1: დიახ.
0: რომელსაც აზერბაიჯანის საელჩო თქვა, რომ არ მაინტერესებს ესენი გაასახლოთ.
1: დიახ, დიახ.
0: ხათო და უტრირებულად ვამბობ, ხდებით რა, მაგრამ შინაარსი არ იცნება. გაასახლებენ რა. აი ეს აი აზერბაიჯანმა, სელჩუკებმა, მე ახალი პარტიის წარმომადგენელი არ ვარ და ახ კორექტულობის დასვას ვურავდი დუმობთ ხა, აფთო ალიანსზე და აქეთ პარტიაზე არ აისახება მე ასვით.
1: რა
0: ჩვენმა შეიძლება და სელჩუკებმა ხელი დაუდესო აი საქართველოს მოქალაქეები ძირძველი თბილისური ესო და დაახახლეთ იმიტომ ჰეიდარ ალიევის კულტურის ცენტრი უნდა გახსნათ რა ესე ის ახახლება და ჩვენ აი არ გავაკეთეთ რა ქართველებმა მინისტრებმა საქართველოს მოქალაქეებმა თუნდაც არაქართველებმა ამისა რო გვაქვს აი არ გავაკეთეთ აი გეკითხებით როგორც ჩვენ თანამოაზრეებს სულიერებს და ქართველებს რა გეკითხეთ აი როგორ მოვიქცეთ რა გავაკეთეთ გავასახლებინოთ мама патеули ეზო და სტელჩუკებს და სტელჩუკების ნახსნა სტელჩუკების და მუსულმანების და რა
1: დიახ გისმენთ
2: ხაითშო
1: მადლობა მადლობა ზარისათვის და აი თქვენი აზრის გაზიარებისათვის ჩვენ ამ თემაზე რა თქმა უნდა გქონდა ეს ტკივილიანი საუბარი ამ ეთერში და არაერთხელ იცით იმ კითხვას თუ რა გავაკეთოთ ეს ძალიან ესეთი რიტორული კითხვა კონკრეტიკაში რომ დავიყვანოთ ამ კონკრეტიკაზე არაერთგზის გვისაუბრია და დაგვითანხმებით რადგან თანამოაზრეები ვართ აგერ წეხან გეგაც საუბრობდა რომ ერთიანი მუშტის ერთსულოვნების საერთოდ გარეშე ჭეშმარიტი ერთსულოვნების გარეშე არ დაიდება არანაირი შედეგი ჩვენ იქ იმ ეზოში სადაც მართლა ისტორიულად აი ეს მიწაწყალი რომ აი იმ ოჯახს სადაც დაფუძნებულია, სადაც თავიანთი კარმი და მოაქვს, მცირე აქვს თუ რამხელა აქვს, რა მნიშვნელობა აქვს, არა და იქ რომელ სიდიდეზეა საუბარი, მაგრამ იქ მხოლოდ ერთ ოჯახს არ უპირებენ, მინდა გითხრათ. იქ უნდა აყარონ ყველა რაც აქვს გეგმაში და გეთანხმებით

0: ალიევის სახელობის გეიდარ ალიევის სახელობის კულტურის ცენტრის გახსნას აპირებენ. ჩვენ ყოველი ღონე უნდა ვიხმაროთ. არა მხოლოდ ეთერიდან და ასე ვთქვათ მხილებით და პროტესტით ესე ვერბალურ ნაწილში არა, აი კონკრეტულ სანამ არ ვისწავლით და სწრაფად არ ვისწავლით და არ რეალიზდებით იმ კუთხით რომ ჩვენ მთლიანობაში საერთო პრობლემების გამო კი არა, არა, კონკრეტულად გვიჭირს გარეთში, გარეთში დადგეს ერი. გვიჭირს აქ სადაც ბრძანეთ, იქ დადგეს ერი. აი ესე კონკრეტიკაში იბრძოდა ჩვენი წინაპარი. ისე კი არა მთლიანად რომ აი უი თურქეთით ჩვენი მტერია სპარსეთიც ასე ვთქვათ, აქეთ ყარაჯაულ თარაკამული ტომები თუ ბელურჯები თუ ასე შემდეგ და მოდი ერთიანად არა ბატონებო, რომელ კუთხეთ კუნჭულსაც აციოკებდნენ, იქ იდგა ქართული სპა. მისი წინვალებით ხომ ირონცხებულ მეფესთან ერთად და მეფეც იბრძოდა ხომ ხშირ შემთხვევაში თავდადებული წმინდანი მეფეები გვყავს ჩვენ. ასე რომ ამას სანამ სწრაფად არ ვისწავლით და არ რეალიზდებით რომ სადაც გაგვიჭირდება იქ მონოლითურად ერი და ბერი შეიკრას, ხო იქ რა თქმა უნდა შედეგი არ იქნება საქვეყნო და არც საღმრთო. რომელ კულტურის ცენტრია საუბარი კაცო, აი სასაცილოა ალიევში არაკლია არც ქუჩები და არც ძეგლები. ქალაქებში ბატონო არაკლია ხო, რუსთავი ხო საერთოდ.
1: საქართველოში განსაკუთრებით გაფეტიშებულია ზოგი.
0: გაფეტიშებულია
1: ალიევი და მისი ოჯახური კლანი.
0: როგორ არ იქნება ახლა სოკარე ამათი ყებავია და საერთოდ რეალურად
1: მართლა გარეჯი გაიცვალა ამათ ბენზინზე.
0: ხო ეს არის ხოლმე რენეგატული პროექტი ორივე რეჟიმისა რომ ამათმა ერთად გაყიდეს მართებულად ბრძანა. ბრძანა ეხლა. ზარია ეთერში მოგზანდით. დია გისმენთ?
1: გისმენთ? გაიჩვენე ხო? გაიჩვენე. ხო, მოგეთ ახლა რა თქმა უნდა, ცხადია თქვენ მართალს ბრძანებთ აბსოლუტურად ვესახმები მე იმ პათოსს რომ უნდა რაღაცა გავაკეთოთ და ზუსტად მთელი გადაცემა ამაზე ვლაპარაკობ რომ გასაკეთებელი გვაქვს და არა მხოლოდ სასაუბრო და ესე იგი საწერი ამ სოციალურ ქსელებში უკვე ძალიან მომაბეზრებელი გახდა ეს ვირტუალური პროტესტის ეს ის ფორმა რაც საქართველოში დამკვიდრდა რომ ესე იგი ანთებული კომენტარებში ანთებული საზოგადოება ესე იგი გადადგავს მთებს და საქმე საქმეზე რომ გამომიდგება 700 კაცი თუ დადგა აქციაზე ეს უკვე ძალიან კარგია და ესე ხდება ძალიან ხშირ შემთხვევაში თუ რა თქმა უნდა ესე იგი ძალიან დიდი ფული ხა ნიკა გვარამია და ეს ზურაგირჩი და ეს ვიღაცა ესეთი ხალხი რო რაღაც ფულებს ხარჯავს იქ და ასე შემდეგ ჩვენ მაგნერიალური რესურსები არ აგვაქვს, ნამდვილად არ აგვაქვს.
0: არა ესე რა თანხები ხარჯება, სად არის ამათი ფარა?
1: კი ბატონო, კი ბატონო და ჩვენ ამათი ლუსტრაცია რაც აგვაქვს ეს იდეა. ჩვენ იდეის გარდა დღეს არაფერი არ აგვაქვს. ყველანაირი სისტემის წენახის ქვეშ ვიმყოფებით, როგორც ეს ერთეული პოლიტიკური ძალა და ერთობა. და აქედან გამომდინარე ჩვენი რესურსი ეს არის პირველ რიგში რისიც ჩვენ გვწამს ეს ზეციური მხარდაჭერა და გჯერა და ვსასვებთ უბალს. რამე თუ მიზანი ჩვენი ზეციურია, მაგრამ ამავდროულად სინერგიულად ჩვენგან თუ იყოს ზესასთან კავშირი, საჭიროა ჩვენი ერთსულოვნება, ჩვენი თანადგომა და ამის კენ არის ჩვენი მოწოდება. არა აბსტრაქტული მომავალში ვიმეორებ როდესღაც ჩვენ დაგიძახებ და გავერთიანდეთ და ასე შემდეგ. მე არ მიყვარს ესეთი ლოზუნგებით ლაპარაკი. დღეს აი ამ მომენტიდან, დღესვე ამ მომენტიდან მინდა რომ ჩვენ ერთად ვიბრძოლოთ და ამას მოგიწოდებთ, შემოგვიერთდით რომ ვიბრძოლოთ და თუ თქვენი თანადგომა გვექნება, ჩვენ ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება შევძლებთ. მაგრამ ცოცხალი და კმედიტი მობრძანდით ჩვენთან და ერთად გავაკეთოთ. სხვანაირად ფიზიკურად რამდენიც არ უნდა გველაპარაკოთ რომ გააკეთეთ, ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ თქვენი ცოცხალი თანადგომისა და ხარდაჭერის გარეშე. უბრალოდ შეუძლებელი
0: იქნება. კი ბატონო, ზარი შემოუშვა.
1: მე გულწრფელი ლაპარაკი მიყვარს.
0: ეხა.
2: საოჩი და მიღეთ ბადენო გეგა.
0: იცოცხლე.
2: აი მოგშოვარდო კომენტა შემოვეწი ერის ხორებაში.
1: იცოცხლე.
2: ძალიან დიდ საქმეს აკეთებ თემო კარგებო. ჩვენ ეკლესიის წიაში ყავდა გამოძილი ხალხი ხათა გესმით ეს ხო როგორ თულია ესა ფიზიკურა. აი ქვენაერი ხალხი შეიძლება საქართველოს. მე 71 წელს პასტივა ქვენთან ოფისში მოვალ ვიცი. დაგიდგებით როგორ შეგვიან გვერდზე. მე ქვენთან შეატურე ხო.
1: იცოცხლე.
2: აი მოგშოვარდო რომელი წელი კერლერი გამოდის თემოგან ზოგიერთი მიძინებული კარტელი პლიში რო შევიდეთ რა ხდება
1: ისო
2: ფიშენობა ქვენ ელაპარაკი ჩვენი მოძრავი რო შეთო და

0: მიგვიდო. ძალიან დაცა ძინავისი. და კითხვი მოკავე და ვიღაცას ემოდებიან. რო ვიღაცა უნდა გააკეთოს, თვითონმა კერძან უნდა გააკეთოს, მაგას მე უნდა გააკეთოს. პარტია. ნაციონალიზმი. აბა ბატონობა ჩამოაყალიბე, ჩვენ მომავალი აღარ აქვს. მე უნდა ვიბზო მე რა შვილი შეიძლება პერმეტა დავგები და ვიბზო. სტრიქტლი საქმით მეათე შემიძლია ასოციაციი მაგდატერი სამი მოთხოვნა. ჩამოვიტან ოფისში მომდა პირადად გაგიჩნდო.
1: კაგასა.
0: მე ერთი გამჭირი რომ ქვეყანა მიწოთლოს, მე ახლა და ის ყველაფერი არ მიდა.
2: ღმერთმა დაგვეცოცნა, ღმერთმა დიდხანს შეგმოტოთ მრავალი წელი და ჯანმრთელობა და დღეგრძელობა მოგანიჭოთ უფალმა. გაიხარეთ და უღრმესი მადლობა.
1: მადლობა, მადლობა დიდი. რა თქმა უნდა, ასეთი შინაარსის ზარები, გამოთქმული მოსაზრება არათუ ნიჰილიზმში მყოფებს, არა. უბრალოდ გაცილებით მეტად გამხნევებს, მეტად შემართულს, რომ ხმად მღაღადებლისად არ აღმოჩნდეს საერთოდ და ქცევაც შესაბამისი რაღაც ნაწვიმარსილაში ვარდივით არ აღმოჩნდეს ჩვენს მიერ თუ ყველა ეროვნული ცნობიერებისა და მოქმედების ადამიანის მიერ გაღებული. ასე რომ ეს აუცილებელია და დარწმუნებულიც ვართ იმაში, რომ ეს პიროვნებაც და რა თქმა უნდა მსგავსნი ამ ეროვნული სულის გამოხატულებითა და ქმედებით არაერთია ჩვენს ქვეყანაში შემოგეგა და ეს არამხოლოდ გვამხნევებს გაასკეცებით ბრძოლისკენ მართლაც
2: მოგვიწოდებს.
1: მოგვიწოდებს და ეს ასეც იქნება. ჩვენ მცირე დრო დაგვრჩა, როგორც გვატყობინებენ ეთერში. იცით, სასაუბრო თემატიკა საკმაოდ რთელია. ჩვენ სხვადასხვა დღეები გვაქვს კვირაში, კარგად იცით, აქ მრავალი ადამიანი ყოფობს სტუდიაში. ყველა თემას მიმოვიხილავთ და ეს მხოლოდ მიმოხილვითი კურსი და ექსკურსი არ არის, ბატონებო. რომელ თემაზეც რაიმე თქმულა და ბევრი რამ თქმულა თითოეული ჩვენთაგანისაგან, აქ მყოფთაგან, იმ თემის ასე ვთქვათ წამოსაწევად, მოსაგვარებლად, უკეთესობისათვის საქმეც არაერთი ჩადენილა. მაგრამ ეხლა, რადგან გუშინ ჩავიდინეთ, რადგან გუშინ ვიყავით იმ პოზიციაში და დღეს მხოლოდ საუბრობთ, ესე არ მიიღოს არავინ, ბატონებო. არა მხოლოდ საუბრობთ, არამედ ეს საუბარი წინ წრებია, რა თქმა უნდა, აი იმ დიდი ქმედებისა, რომლის ერთად ჩადენის იმედიც მე გეგას და თვითეულ მართლა ქართველს ღმერთმა არ მოგვიშალოს. დიდი მადლობა ჩემო გეგა, ჩემო მეგობრებო, შემოქმეც უფალს ყველაფრისათვის. მოვიკითხავ ჩვენს პატიმრებს, ჩვენს სნეულებს უფალმა უშველოთ მათ, ჩვენს ემიგრაციას. დიდი მადლობა ჩვენ საეთერო პროფესიონალებს, ვინც ტექნიკურ ჯგუფს, ვინც უზრუნველყოფს ყოველივე. დიდი მადლობა თქვენ და არ დაიღალო ქართველო, ნამდვილად არ განლეულა და დამთავრებულა ძლევა ისაბგირველი.
2: ამინ, ამინ.
1: ის კვლავ აღესრულება.
2: ესენი ეტლებითა და ესენი ჰუნებითა, ხოლო ჩვენ სახელითა და ძალითა ღვთისა ჩვენისაითა ვხადოდით, ისინი შებრკოლდეს და დაეცნეს, ხოლო ჩვენ აღვზდეკი და აღვიმართებით. ამინ. შედავთ ჩვენ და
1: გავით მეფსალმონე.
2: იესოს ხრით.
1: ნახვამდის.

0: ლექსის ავტორი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. კითხულობს მსახიობი მაკა შალიკაშვილი.
1: ო საქართველო დამილოცე, მამავ და ზეცავ. სისხლისგან ბაცლის ჩემ სამშობლოს ოთხი კუთხით აკურთხებს მზეცა. ლიხის ქედიდან ღრუბლებამდის ასვეტილი გოდებს სანათა იმისმა კონესამ თუ ჯგირაგის ფარის ძალამ რამ განათა. ქართველის გული მისი სული დამილოცე საბაოდ ღმერთო, ეგების წამლა გაფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო. მაშინ ბალღობის გაწყვეტილი კინოფირი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლილ ღამეს შორდება.
0: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს გიტარისტი მომღერალი თემურ ყვითელაშვილი. ავე მარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. წერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
1: ეს მისტროს სუნთქავენ, პაპარაკობენ და მოძრავენ ჩემი ეგმირები ჩემში და განვიცდი უმძიმეს ორსულობა შეხვედრებისას. ხელავ და ზრდი მათ მაგივრად ფიქრობ და ვზადობ და ღამეები მიქრიან, როგორც ნაგის და ჩედილ გადაურეთ.
0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
2: ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან, წყალობა ჰყავით. საქართველოს ყოვლის მყრობელმან ვისურვე, დავით. ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით. ასეთი ცოდვა რა გაქვს, მეფეო, მიუტევები. ღირს მსახურებდი ქართულ მიწაწყალს, რა იგადარდებს. გასციე იგი ნიკოფსიითგან, დარუბანდამდე. თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობა, ოდით და ოდით. თუ ცოდვილი ხარ, მაშინ მეფეო რა გაქნან ცოდვილთ, სული სიმშვიდის ვერსით მოველთა. გულზე დამადგით, ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა.
0: მწერალი ნოდარ დუმბაძე.
3: ეს ოცხლები ვართ, ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ როგორმე უკავყოთ ერთმანეთის სული. თქვენ ჩემი, მე სხვისი. სვამ სპეისი და ასე დაუსაბამოთ. რამე თუ სპეისი გარდაცვალების შემდეგ არ დავობდეთ და მარტონი არ დავრჩეთ ამ ქვეყანაზე.
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს ავტორი.
4: მე მოვდე სიმღერებში თვითსებდიან გედად, რომ თათუ ღამებს სულში როგორ ჩაიხედა, თუ სიზმაროეთ შეისხათიდან თამდე ფრთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალკდები, როგორ ვზნობ რომ სულისთვის ამ ზღვარო აღზარდა.
0: მსახიობი ზინაიდა კვერენჩხილაძე.
5: ადამიანი უფრო მეტია, ვიდრე ჰგონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი.

0: მისი მოკლე ცხოვრება შურში, მტრობაში და სიცოცხლეში. შენ რატომ უნდა გეძინოს ცუდად, მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა მე ვწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყლაპავს ბოლო ცხრებლების სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის.
1: წერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მსახიობები სოფი კოჭიაურელი, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
2: როგორ ფიქრობთ, რა შემდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული და კარგა ხალხი, თავისუფლების, სამშობლო, სახელმწიფოებრიობის სიყვარული.
3: სამწუხაროდ ქალბატონი ნანო მართალია, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირად შემოადრიანებდი მაგას. სნეობა დავკარგეთ.
1: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
4: ჰეი თქვენ, არაგველებო, გაუმაცხარნო ომითა. თქვენ საფლავებთან მოსვლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა. შავჩოხიანო ვაშკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეხსნია? ეს სისხლი არის თუ მართლა ყაყაჩოების ცეცხლია? შავჩოხიანო ვაჟებო, ასე რამ გაგახალისათ? ჟრიალი ხომ არ მოგესმათ ოჟა ჯურღაის ფარისა? სიმღერა ხომ არ მოგესმათ პატარა კახის ხმალისა?
1: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
5: ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, უმაღლესი კატეგორიის მეანგინეკოლოგი, რუსეთის სამედიცინო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. ლენინგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის სამკურნალო ფაკულტეტის წარმატებით დამთავრების შემდეგ ლადო ანდრონიკაშვილი წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში წამყვან მეანგინეკოლოგად. ლადო ანდრონიკაშვილი 10 წელზე მეტი გახლდა თბილისის რკინიგზის საავადმყოფოს მთავარი ექიმის მოადგილე სამკურნალო დარგში და მეანობა გინეკოლოგიის განყოფილების უფროსი. 14 წელი გახლდათ სამეგრელოს რაიონის მთავარ მეანგინეკოლოგი და ზუგდიდის საავადმყოფოს სამშობიარო განყოფილების უფროსი. ლადო ანდრონიკაშვილი დღიდან დაარსებისა თბილისის ნომერ მე-5 საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანების სამეანო განყოფილების უცვლელი ხელმძღვანელი გახლდათ. კლინიკის პერინატალური მედიცინისა და მეანობა გინეკოლოგიის დეპარტამენტი ვლადიმერ ანდრონიკაშვილის სახელს ატარებს. მეანგინეკოლოგიის ისტორიაში კოლეგების მიერ ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი საუკუნის საკეისრო კვეთად აღიარებული ფაქტი, როდესაც დიდი დასტაქარის საველე პირობებში ელვისებურმა მოქმედებამ შვილი გარდაუვალ დაღუპვას გადაარჩინა. ლადო ანდრონიკაშვილი 50 წელი ემსახურა მეანგინეკოლოგიის ძალზედ რთულ პროფესიას. 50 წელი იდგა ადამიანის სიცოცხლის სადარაჯოზე. მან უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართული სამეანო გინეკოლოგიის სკოლის შექმნაში და პროფესიონალთა არაერთი თაობა აღუზარდა ქვეყანას. ღვაწლმოსილი ექიმი ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს სასაფლაოზე. ქართული მედიცინის ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

Niko Pirosmani ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენაა. იგი იყო ძალიან საინტერესო პიროვნება თავისი ბუნებით, თავისი ხასიათით. გახდა ძალიან მტკიცე ნებისყოფის. რომ არა მხატვრის ასეთი ნებისყოფა, არ იქნებოდა ფიროსმანის ის ნამუშევრები, რომელიც ღმერთმა შეაქმნევინა. თავად ფიროსმანი პირადი ინტერესების გამო არაფერს სითხოვდა თავისი ქვეყნისათვის. ნაცვლად კი უზარმაზარი განძი შესძინა საქართველოს. დაახლოებით 2000 ნამუშევარია საქართველოში. ასევე ბევრია კერძო კოლექციებშიც. ფიროსმანის ცხოვრება შეიძლება დავყოთ რამოდენიმე ეტაპად. პირველი ფიროსმანი, ანუ ნიკო ფიროსმანაშვილი, როგორც მე მან

0: ხანე. მატარებლის გამცილებელი, როგორც მედუქნე, მოვაჭრე რძის ნაწარმით და მეორე ფიროსმანი როგორც თავისუფალი მხატვარი. ნიკალა სიცოცხლეში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მის ნამუშევრებს დაეძებდნენ, ყიდულობდნენ, ყიდნენ. ზოგჯერ ნამუშევრებს ფასსაც უმატებდნენ კიდევაც, მაგრამ სამწუხაროდ იყვნენ ისეთები, რომლებიც ვერ გებულობდნენ მის გენიას და სანაგვეზეც კი აგდებდნენ მის ნამუშევრებს.
1: ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ფიროსმანის ბიოგრაფიაში მოხდა 1912 წელს, როდესაც პეტერბურგიდან თბილისში ჩამოვიდნენ ძმები ზდანევიჩები, ილია და კირილე. მათთან ერთად ჩამოვიდა მათი კოლეგა, ფრანგი მხატვარი მიხალე დანტიუსი. მათ სმენოდათ ფიროსმანის შესახებ და დაინტერესება მათ ჩამოიყვანა სამივე ერთად. ისინი დადიოდნენ თბილისის ქუჩებში. თბილისში ნახულობდნენ ფიროსმანის ნამუშევრებს, სარდაფების ინტერიერსა თუ ექსტერიერში. მათ აღტაცებას საზღვარი არ ჰქონდა. ისინი დიდხანს ეძებდნენ თავად ფიროსმანს, ვერ გაიგეს სად ცხოვრობდა, სად ათევდა ღამეს. ერთხელ მიუთითეს ადგილი დიდუბეში, სადგურის ტერიტორიაზე. ბოლოს კი ყოფილ მალაკნების ბაზართან მიაგნეს იმ დროს, როდესაც ფიროსმანი კედელზე რაღაც გარკვეულ დაკვეთას ასრულებდა. იგრძნო რა ფიროსმანმა მისით დაინტერესება, თვალებში სხივი ჩაუდგა, რადგანაც მან მთელი თავისი არსებობა თავის ფერწერას შეალია. შემდეგ უკვე დანტიუსმა საფრანგეთის პრესაში გამოაქვეყნა ფიროსმანის შესახებ. ასევე საქართველოში ცნობის ფურცელში დაიბეჭდა ფიროსმანის ცხოვრების შესახებ. ეს ხდებოდა 1912 წლიდან.
0: 1916 წელს ჩამოდის დიმიტრი შევარდნაძე. ის ფიროსმანის დიდი თაყვანისმცემელი იყო. მას ძალზე გაუჭირდა ფიროსმანის ნახვა, ვინაიდან ის მონაცვლეობდა ადგილიდან ადგილზე. თუმცაღა მაინც მიაგნო. მე უკვე საფრანგეთშიც მიცნობენ. ლედანტიუსის მეშვეობით ჩემზე პრესაში სტატია იყო გამოქვეყნებული. ამაღად უთქვას ფიროსმანს შევარდნაძისთვის. დიმიტრი შევარდნაძე დიდებული პიროვნება იყო. მას ჰქონდა ამოცანა ჩამოეყალიბები და მხატვართა საზოგადოება და მიაღწია კიდევაც ამ ყველაფერს. სხვათა შორის ნიკო ფიროსმანაშვილი მხატვართა საზოგადოებაში მიიღეს როგორც საპატიო წევრი. რა თქმა უნდა, ეს დიმიტრი შევარდნაძის დამსახურება იყო. ნიკალას ორჯერ ნამუშევრებისთვის თანხა შეუგროვეს, რომელიც ერთხელ მხატვარმა ლადო გუდიაშვილმა გადასცა. ფიროსმანი ამბობდა, რომ ამით საღებავებს და ტილოს იყიდდა. დახატავდა და ნამუშევარს მხატვართა საზოგადოებას მიუძღვნიდა. იმ დროს ზოგიერთი მხატვარი უმეტესად მუშაობდა მუშამბაზე, რადგანაც ტილო ძალზე ძვირი ხირდა. ფიროსმანი კახელი კაცი იყო, სიტყვას არ გატეხდა. მან დახატა ტილო, ქორწილი კახეთში და უძღვნა მხატვართა საზოგადოებას. მხატვართა საზოგადოება მოახერხა კიდევ ის, რომ მიმართა იმდროინდელ ერთ-ერთ კომერსანტს, დავით ქებაძეს, რათა ფიროსმანის ნამუშევრებისთვის თანხა გამოეღო. დავით ქებაძემ უარი არ უთხრა პირიქით. სიამოვნებით გამოყო თანხა და 27 ნამუშევრის შესყიდვა შესძლო, რომელიც მხატვართა საზოგადოებას გადასცა. ეს უკვე წარმატება იყო.
1: წარმატება წარმატებას მოყვებოდა ფიროსმანის ცხოვრებაში. მოგვიანებით თვითონ ილიას დანევიჩმა გადაწყვიტა ფიროსმანის პერსონალური გამოფენა მოეწყო. მან ნამუშევრები მოიძია და შეისყიდა. ზოგ შემთხვევაში გაორმაგებულ ფასებშიც კი შეიძინა, ვინაიდან იყვნენ ისეთებიც, მაგალითად მედუქნეები, რომლებიც მაზანდას უმატებდნენ. ზდანევიჩს ზოგი შემოელახა კიდევაც და ამბობდა, როდესაც დავინტერესდით ფიროსმანის ნამუშევრებით, ახლა მოგინდათო ფასების მომატება. ზდანევიჩმა მოახერხა და თავისი მშობლების ბინაში მოაწყო ფიროსმანის ნამუშევრების გამოფენა. დაიბეჭდა მოსაწვევები, აფიშები. გამოფენას დაესწრო უამრავი ხალხი, ვინაიდან დიდი ინტერესი იყო გაჩენილი ფიროსმანის ნახატების მიმართ. დამსწრე საზოგადოებაში იყვნენ პიროვნებები, რომლებიც ფიროსმანს პატივს სცემდნენ, მაგრამ იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც თავად ილიას დანევიჩს კიცხავდნენ ასეთი მდაბიო მხატვრის გამოფენაზე, რომ მიიწვია. მოსე თოიძე ნიკალას ერთ-ერთი დიდი მეგობარი, ახლობელი და მისი შემოქმედების პატივისმცემელი. ყოველდღე ესწრებოდა ამ გამოფენას და ვისაც არასწორი შთაბეჭდილება ან აზრი ჰქონდა ფიროსმანის ნამუშევრების მიმართ, მოსე თოიძე განუმარტავდა ფიროსმანის შემოქმედების სიდიადეს და მის ღირსებას.
2: 1912 წლიდან კი 16 წლამდე ფიროსმანი კანდგომარეობაშია. მას დაკვეთებიც ჰქონდა, ისე დადიოდა. თავის მეგობრები გრაფს ეძახდნენ და ფიროსმანის მეგობრები ერთ-ერთი იყო, ეროვნებით არაქართველი იყო, ბეგოიაქიევი. ხო, ამის ფიროსმანს ძალიან პატივცემდა თურმე და მეორე ფიროსმანი რო გარდაიცვალა, იმას ამბობდა, რომ ფიროსმანი თბილისის ღირსება იყო, ჩვენი ღირსება იყო და ჩვენ არ ვიყავით მისი ღირსნიო. არა მარტო

0: იოდებია და მანამდე ჩვენ გვახსოვს თვითონ ფილმის წარი ძალიან კარგად რომ შევიკრიბოთ ფატრებიო ერთ სარამე რომელიღაც თბილისში დიდ ადგილზე ვაშენოთ სახლიო და ვილაპარაკოთ ხელოვნებაზე. დავდგოთ სამოვარიო, ჩაიავადუღოთო და ხელოვნებაზე ვილაპარაკოთ. ფიროსმანი ეგეთი ნატურა, ეგეთი პიროვნება, იმიტომ რომ 1912 წლამდე მის ნამუშევარს დაკვეთები ნაკლები ჰქონდა, ნუ არ ყიდულობდნენ. იმიტომ რომ სხვა მხატვრების ამშერებს რო ყიდულობდნენ და ამ შემთხვევაში ჩავარდნა ქონდა.
1: 1912 წლიდან 1916 წლამდე ფიროსმანი უკვე წარმატებული იყო. სახალხო ფურცელში დაიბეჭდა ჯერ საქებარი, შემდეგ კი საპირისპირო წერილები ფიროსმანზე. ხან ღებავ, ხან მხატვარ ნიკალად მოიხსენიებდნენ, რამაც ძალზედ გააღიზიანა იგი. ჩვენ ვიცით და ვიცნობ ნიკო ფიროსმანის შემოქმედებას, რომელიც დარჩა საქართველოში, მაგრამ არ ვიცით მისი საფლავი. ფიროსმანი თავისთვის არაფერს ითხოვდა, თუმცა უდიდესი განძი გაიღო თავისი საყვარელი ქვეყნისთვის.
0: ჩვენ ყავდა სამხატვრო აკადემიაში დიდებული პიროვნები, ერთ-ერთი შალვა კვასხვაძე, საქართველოს ისტორიას გვიკითხავდა ის და ის ამბობდა, აი მით უმეტესო ფიროსმანიო ეხლა თავისთვის რო ორი მგდებელი რომ არისო, მაგრამ მისი ტილოები, მისი ნამუშევრები და გადაჭიმული ქვეჩარსოზეო, არც ერთ აი ნუჟრსო ვეძახი და კოჟირა. ისეთი მასალა არასოდეს არ გამოუყენებიაო. სულთან მასალაზე გადაჭიმავდა ამ უშამბა მასალას. და ამ უშამბა მასალას რო ჭიმავდა, თითოეული ლურსმიდან მომავალ რუსამდე მანძილი გაზომილი იყო. დაუშვათ 5 სანტიმეტრი, 4 სანტიმეტრი გაზომილი იყო და ისე შემოვლებული იყო ეს ლურსმები გარშემო. ესე იგი ცოდა ფიროსმანი რასაც ხატავდა. თავის ფასი იცოდა.
1: ფიროსმანი ხელოვნებისთვის წამებული პიროვნება იყო. შეიძლება შესანიშნავი სახელოსნო ჰქონდეს, მაგრამ კარგი ნახატი არ ეხატებოდეს. ფიროსმანი ცირკეთლებიან და გაჭვარულ ჭერიან სარდაფში მარტო ცხოვრობდა და იქ შექმნა შედევრები. ნიკო ხერკილაძე ფიროსმანის შესახებ.

კრისტიან დიორის ნიუ ლუკი მეტია ვიდრე უბრალოდ ახალი სილუეტი. ის წარმოადგენს ახალ დასაწყის, ახალ სინამდვილეს, უკეთეს და უფრო მრავალფეროვან მომავალს. მაგრამ კრისტიან დიორი არ არის მხოლოდ ახალი ლუკი. მოდარეალობას ასახავს, მაგრამ პერიოდულად ჩნდებიან დიზაინერები, რომლებიც ხალხის დაფარულ სურვილებს ავლენენ, როცა ქმნიან იმას, რაც სინამდვილეს არერგება. მათი ამბიციური ნამუშევრები გავლენას ახდენს ადამიანებზე და ცვლილებებს განაპირობებს. შემდეგ ასეთი ინოვატორი და რევოლუციონერი დიზაინერების შემოქმედება ხდება რეალობის

0: ჩემი სამშობლოს გარდა არ არსებობს ქვეყანა, რომლის ცხოვრების სტილიც ისე ძალიან მომწონს როგორც ინგლისისა. მიყვარს ინგლისური ტრადიციები, არქიტექტურა, ინგლისელების თავაზიანობა, ინგლისური სამზარეულოც მიყვარს.
1: საფრანგეთის ჩრდილოეთ ნაწილში 1905 წელს მდიდრულ ოჯახში დაბადებულმა კრისტიანმა თავის სახლშივე დაიწყო ბრიტანეთის შეცნობა. როდესაც თავის ბავშვობაში დედამისმა ინგლისური ბაღი შექმნა, რომელიც მოგვიანებით ბრენდის ინსპირაციის მთავარ წყაროდ იქცა. როდესაც 21 წლის ასაკში პირველად ესტუმრა ბრიტანეთს, მაშინვე შეუყვარდა ყველაფერი, რაც მას უკავშირდებოდა: ტრადიციები, ცხოვრების წესი, კულტურა და სამეფო ოჯახი. მას უყვარდა ის თავისუფლება, რომელსაც იქ განიცდიდა. საკუთარი ბრენდის შექმნიდან 3 წლის შემდეგ ახალი კოლექცია სავოიში წარადგინა, რის შემდეგაც მიიღო შემოთავაზება, რომ კაცრად გასაიდუმლოებულად საფრანგეთის საელჩოში მარგარეტისთვის და მისი დედის, დედა-დედოფალ ელისაბედისთვის ეჩვენებინა თავისი კოლექცია. კაბა, რომელიც პრინცესა მარგარეტს თავის 21-ე დაბადების დღის აღსანიშნავ წვეულებაზე ეცვა, სწორედ დიორს ეკუთვნის. კრისტიან დიორის კაბაში გამოწყობილი სესილ ბიტონის მიერ გადაღებული პრინცესა მარგარეტის ფოტო საპატიო ადგილს იკავებს სამეფო ოჯახის წარმომადგენლების ოფიციალურ პორტრეტებს შორის. დიორი პრინცესა მარგარეტზე ამბობდა, რომ ის ნამდვილად ზღაპრული, დელიკატური, მოხდენილი, დახვეწილი პრინცესა იყო. 1947 წლის 12 თებერვალს კრისტიან დიორმა თავისი პირველი კოლექცია გამოიტანა. ჩვენებაზე წარმოდგენილი იყო ორი ხაზი: კოროლი და ჰუდი. ეს უკანასკნელი მოიცავდა ბარის პიჯაკს, რომელიც სილუეტმაც მოდა ახალი მიმართულებით განავითარა. პირველივე კოლექციით წელში გამოყვანილი მუხსქვემოთ მომდგარი გაშლილი კაბებით თავის ხელწერად აქცია. კოლექცია ისტორიაში შევიდა როგორც ნიუ-ლუკი. მას შემდეგ, რაც ჰარპერს ბაზარის მაშინდელმა რედაქტორმა კარმელ სნომ ის ამ სიტყვებით შეაფასა: ეს არის ნამდვილი ლუკი. მიიჩნევა, რომ სწორედ კრისტიან დიორის ახალმა ლუკმა დაუბრუნა პარიზს მოდის დედაქალაქის სტატუსი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში დაკარგული ჰქონდა. კრისტიანს არ მოსწონდა მეორე მსოფლიო ომის მოდა და სურდა ქალები ისევ ლამაზად შემოსილიყვნენ. უნდა და შეექმნა ისეთი ტანსაცმელი, რომელიც ქალის მშვენიერ ფიგურას ხაზს გაუსვამდა, მაგრამ აღტაცებასთან ერთად კოლექციას კრიტიკაც მიჰყვა. დიორის სამოსის მოცულობა თითოეულ ლუკზე დახარჯული რამდენიმე ათეული მეტრი ქსოვილი და მისი ფერადოვნება ომი ტრამვირებული ხალხისთვის ზედმეტად ჩათვალეს. მაგრამ კრისტიანისთვის ცხოვრება გრძელდებოდა და უნდოდა სხვებსაც იგივენაირად ეფიქრათ. მან კრიტიკას უპასუხა სიტყვებით: ევროპა დაიღალა ბომბების სვენით, მათ ნაცვლად ფეიერვერკების გაშვების დროა. კრისტიან დიორმა თავისი კოლექციების სახით ოცნებები შექმნა.
0: მე ყოველთვის ნერვიულობ, იმიტომ რომ მოდა გავს თეატრს, როცა შენაცყობ ჩვენებას შენი კაბების, ყოველთვის ახალი დასაწყისის შეგრძნება გაქვს. ფიქრობ, რომ ლურჯი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფერია და ასევე საინტერესოა ყოველთვის ახალი ფერები. ჩვენი ძირითადი ინსპირაცია არის იტალიური ხასიათი, ძირითადად კოლექციებში ნაცრისფერი დომინირებს. ჩვენი ძირითადი მიზანია, რაც მთავარია, მეტი სინათლე, ამიტომ ხშირად ოქროსფერს ვიყენებთ. ოქროსფერს თავისი დატვირთვა აქვს. ჩვენ ასევე ვქმნით პიჯაკებს, რომელიც თავს გვაგრძნობინებს დაცულად ჩვენ გჯერა განვითარების და პროგრესის.
1: დიორი ძალიან ცრუმორწმუნე იყო. მას ჯეროდა თილისმებისა და ამულეტების, კოსმიური ძალების და მუდმივად ატარებდა მათ. განსაკუთრებით დამოკიდებული იყო და არასდროს იშორებდა ხუთ ქიმიან ვარსკვლავს, რომელიც მან შემთხვევით პარიზში მდებარე დიდი ბრიტანეთის საელჩოს წინ იპოვა. იმ საღამოსვე დიორმა ბიზნესმენი მარსელ ბუსაკი გაიცნო, რომელმაც საბოლოოდ მხარი დაუჭირა დიორის იდეას და ეარსებინა საკუთარი სახელობის სამოდელო ბრენდი. კრისტიან დიორს საკუთარი სუნამო შექმნა პირველი სამოდელო სახლის გახსნის დღიდანვე სურდა. 1947 წელს კი ბავშვობის მეგობრისა და პარფიუმერული ბრენდის სერჟ ეპტლერ ლუიშის დახმარებით შექმნა სუნამო სახელწოდებით მის დიორ, რომლის სურნელმაც ქალთა უამრავი თაობა დაიპყრო. სუნამო სახელწოდებაში დიორმა მისი ცხოვრების ორი მნიშვნელოვანი რამ გააერთიანა: პირველი მისი უმცროსი და კატრინი, რომელთანაც დიზაინერს განსაკუთრებით ახლო ურთიერთობა ჰქონდა; მეორე მისი დამოკიდებულება დიდი ბრიტანეთის მიმართ. სახელწოდება ში ფიგურირებს ინგლისური მის და არა ფრანგული მადმუაზელ. აღსანიშნავია, რომ კრისტიან დიორის პირველ მოდელებს შორის იყო საფრანგეთში ემიგრირებული ქართული ოჯახის წარმომადგენელი სპირიდონ კეტიას ქალიშვილი ულამაზესი ქალბატონი თეო კედია ჯიჯავაძე. 1955 წლიდან ბაზარზე დიორის კოსმეტიკური საშუალებებიც გამოვიდა. 1949 წელს უკვე პარიზიდან ექსპორტირებული მოდური ტანსაცმლის 75% კრისტიან დიორზე მოდიოდა, რაც საფრანგეთიდან საქონლის ექსპორტის 5%-ამდე იყო. კრისტიან დიორის სუნამოების კომერციული ვიდეოები მასზე მოთხოვნილებას კიდევ უფრო ამძაფრებდა. თანამედროვე ეპოქის აღნიშნულ კლიპებში მონაწილეობას იღებდნენ სოფლიოს ცნობილი მსახიობები. ყველაზე ხშირად ქალის სუნამოების სარეკლამო ვიდეოში ნატალი პორტმანსა და შარლიზ ტერონს შევხვდებით. კაცის სახე კი ხშირად ჯონი დეპი და რობერტ პატინსონია.

დიორის მოდის სახლს თავისი დამაარსებელი მხოლოდ 10 წელი ხელმძღვანელობდა, მაგრამ ეს არ ყოფილა შთამბეჭდავი და ხანმოკლე ამბავი, რომელიც კრისტიანის 53 წლის ასაკში გარდაცვალებით დამთავრდა. 1957 წელს ბრენდის ისტორია კრისტიანის ასისტენტმა 21 წლის ივ სან ლორანმა განაგრძო. ივი მარკ ბუანი, ჟან ფრანკო ფერე, ჯონ გალიანო, რამ სიმსონი, მარია გრაცია ქიური არიან დიზაინერები, რომლებმაც დიორიში ახალი თავები დაწერეს. ამავდროულად შეინარჩუნეს ტრადიცია და თავისებურად შეალამაზეს. 10 წელი სრულად საკმარისი აღმოჩნდა, რომ მას პირადად და მის ბრენდს უკვდავი სახელი დაემკვიდრებინა მსოფლიო მოდაში.

საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-252-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
1: მანძილი შენამდე დიდია, შენიდან ჩემამდე არც ისე. ამინდი საგრძნობლად მშვიდია, მანციფრებ. ჯერ ისევ ხვავიან ატმები, ქარი ქრის მომიტან სრამე ჯორს. მე ვამბობ, არ მომენატრები, შენ სტუმხარ, იღიმის საეჭოდ.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, მსახიობი ლეილა აბაშიძე, ასრულებს მომღერალი ნანი ბრეგვაძე.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჩაფარიძე.
1: მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომით ხშირად პირველს სჯობს. იგი არ უხმობს კარიშხლიან უმიზნობ ნებებს, არც ყმაწვილ ურჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოსმაგივრად ქარიშხალი ალერსება და ვნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი კირა კვეიძე. ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერლები ლუიზა კობალაძე, თემურ წიკლაური, მანანა თოდაძე, ნუგზარ კვაშალი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ოთარ ჭილაძე, კითხულობს სახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გარეთ ისევ წვიმს. და ჯერ ადრე. გარეთ ისევ წვიმს და სული წვიმებს. მე ვგრძნობ რომ ცივა. და მე ნადრებ. მაგრამ ვერ ხედავ როგორ ციცი. გარეთ კი წვიმით სველიაბრები აშიშინებენ შერჩენილ სიცხეს. მე აღარ მინდა რომ სხვებს დაბრალდეს ჩემი სიჩუმე და ხმაურს ვიწყებ.
0: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი.

0: პოეტი გიორგი ლეონიძე, კითხულობს ავტორი.
1: თუ გადამქრალი შეხარ ვარსკვლავი, ახლაც მინათებს შენი მშვენება, შენგან შევიდღე რომ სილამაზეს არ უწერია გადაშენება, შენ ცოცხალი ხარ, შენი მგოსნებით დაგაჟრჟოლება მათი გულისა, თავშესაფარი რამდენ ოცნების იყავ ბანაკი გაზაფხულისა.
0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი ნატო მეტონიძე.

0: პოეტი გალაქტიონ დაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკ ვანჯაფარიძე.
1: ქარიშ ქრის, ფოთლები მიშკრიან კარდაკარ, ხეთა ჯარს კალათხრი, სადახარ, როგორ წვინს, როგორ თოვს, ვერ გპოვებ ვერასდროს, შენი მე სახება ადამიანებს თან, ყოველ დროს, ყოველთვის, ყოველგან, შორიცა ნისლიან ფიქრებს წრის, ქარი ქრის.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: კოლა არ ვიცი, ცოტა მეშინია.
4: საშიში არაფერია, შენ აუცილებლად გაიგებს. შეეგებეთ კოლა სერგა. და ლესია ნიკიჩუკი.
3: აეროპორტი ჰელსინკი ვანტა.
4: იუპავია მეგობრებო, იუპავია ძვირფასო ლესია.
3: ნორმალურად კონტაქტობდით, რას ნიშნავს ეს იუპავია?
4: ლეს, იუპავია ფინურად მისალმებას ნიშნავს.
3: მე ასე გეთქვა. მოგესალმები ძვირფასო მეგობრებო, ეთერში გადაცემა გერბიან საფასური. დღეს ჩვენ ფინეთის დედაქალაქში, ჰელსინკში ჩამოვედით. რა გიხარია? ეს მე უნდა მიხაროდეს. უკვე წარმომიდგენია, როგორ ვჯდები ფინურ მდიდრულ ავტომობილში. აეროპორტიდან პირდაპირ საუნაში მივყავართ. ცნობილი ფინური აბანოები, ცხელი ფინელი ბიჭები იღებენ ცოცხებს.

0: და კარგი, აღარ გავაგრძელებ.
1: გავაგრძელე, მიდი, გავაგრძელე.
0: ნაპატია თავი ვეღარ შევიკავე. მიდი, მონეტა აგდე.
1: გერბი?
0: საფასური.
2: ოღონდ
1: აი.
0: რა გიხარია? როგორ ჩანს აუნაში ფინელ ბიჭებთან ერთად, შემოგიწევს ნერვიულობა.
1: გონი ეს ორი დღეს საერთოდ არაფერზე არ ვინერვიულებ.
0: მეგობრებო, მე კი კარგი ხასიათი დამეხმარება. ახლა მშვენიერ განწყობაზე ვარ. გარშემო ვიყურები და ქალაქი მთლიანად ნაცრისფერია. მეც მის შესაფერისად ვარ გამოწყობილი. ნაცრისფერიდან სასმელი გამომადგა. ჰელსინკი თავშეკავებული ხასიათის და მელანქოლიური ტემპერამენტის მქონე ქალაქია. წვიმიანი ჰელსინკი სულ ნისლშია გახვეული. მას გარს უამრავი ზღაპრული ტყე და ტბა აკრავს. ქალაქში მანქანებზე მეტი საუნაა. ადამიანებს კი ბედნიერებისთვის მხოლოდ მზის დანახვა სჭირდებათ.

0: მეგობრებო,
1: აეროპორტი ჰელსინკი-ვანტა.
0: ამ წუთებს გადაცემის მთელი ისტორიის მანძილზე ველოდებოდი. ღმერთმა ჩემი ლოცვა შეისმინა. თითქმის 500 ცხენის ზალა. ფერარი. 4 წამში განვითარებული 100 კილომეტრი საათში. ეს ფერარი. ეს ცხელი ლამაზმანი ცივ ფინეთში გაყინვის საშუალებას არ მომცემს. მზად ვარ ფერარი იმდენჯერ წარმოთქვა, რამდენი ცხენის ძალაც ამ მანქანის რავში იმალება. შეხედეთ რა გრაციოზულია. მხოლოდ სულელი თუ ისე ირნებს ფერარი მძღოლთან ერთად. მადლობა, თქვენ თავისუფალი ხართ. გმადლობ. აეროპორტი ჰელსინკი-ვანტა.
1: ჰელსინკში ჩემი 100 დოლარი 90 ევრო და რაღაც ცენტებად იქცა. ესეც ავტობუსი. ის ხათაშორის პირდაპირ ქალაქის ცენტრში მიდის. ამ ავტობუსებმა ძალიან დამღალა. დღეს მატარებლი ძავალ შეიძლება. მადლობ. მატარებლი ცენტრში მოხვედრა სულ რაღაც 30 წუთი სჭირდება. არავით არის საცობები და შუქნიშნები. და მგზავრობა ისეთივე იაფია როგორც ავტობუსით. გამარჯობა. ერთი ბილეთი მინდა ცენტრამდე. ჰელსინკში 2 ევრო. ეს სპეციალური ფასებია, ასეთი ფასი იქნება 80 წუთის განმავლობაში ყველა სახის ტრანსპორტზე. ყველა სახის ტრანსპორტზე, დიახ. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. ინებეთ, შეგიძლიათ ყველა სახის ტრანსპორტით ისარგებლოთ. ფინელებს ყველაფერი ბუნებრივი და ნატურალური უყვართ. სადგურიც კი გამოქვაბული სტილშია გაკეთებული. ქვებიდან წყალიც კი მოდის.

0: ახლა მე სრულიად ახალი სარკინიგზო ხაზით მგზავრობ. ფინელებმა ის ორი თვის წინ გახსნეს. სხვათა შორის, მას გულის ფორმა აქვს, მაგრამ ამის დანახვა მხოლოდ კოსმოსიდან შეიძლება. მე-18 მაგისტრალი.
1: მეგობრებო, რა თქმა უნდა, მოგიყვებოდით ფინეფის ბუნების და სილამაზის შესახებ. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ფერარის საჭესთან გარშემო სილამაზეს მხოლოდ მე-3-4 დღეს ამჩნევ. ჯერჯერობით ქალაქის შესახებ ვერაფერს გეტყვით. ფანჯრიდან რაც დავინახე, შემიძლია გითხრათ, რომ ჰელსინკი არეული ფერების ერთობლიობაა. ცენტრალური სადგური.
0: კოლა, ეს კომ ჰელსინკია. აქ ქალაქის ხედებით ნელა უნდა დატკბე. აქ ყველაფერი აუჩქარებლად უნდა აკეთო. ჰელსინკი მსოფლიოს ერთ-ერთ პირქუშ და მკაცრ ქალაქად ითვლება. ცა მოღუშული ღრუბლებით არის სავსე. გაუთავებელი წვიმა. მზე წელიწადში 170 დღე არ გამოდის. მაგრამ არა დღეს.

0: ტურისტების 80%-ს ასეთი ჰელსინკი არ ნახავს.
1: ალექსანდრე ინკატოს ქუჩა.
0: როდესაც ფინეთის დედაქალაქში ხვდები ისეთ

0: რომ ფილმები გადაიღონ სანქტ-პეტერბურგის შესახებ. ჰელსინკი თითქმის არ გავს საზღვარგარეთ. სახლები აქ ხარკოვის ძველ უბნებს მოგაგონებთ. ესეც კიევის მსგავსი ქუჩა. ეს სვეტებიანი შენობა გომელის კულტურის სახლი გეგონებათ. ეს ყველაფერი კი იმის გამო, რომ ჯერ კიდევ 100 წლის წინ ჩვენ და ფინელები ერთად ცხოვრობდით ქვეყანაში, რომელსაც რუსეთის იმპერია ერქვა. შეხედეთ, ზოგიერთი ქუჩის დასახელებაც კი რუსულ ენაზეა შემორჩენილი.
1: ჰელსინკში საკმარის ადარეს ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები. მაგრამ მე რაღაც უფრო საინტერესო ავირჩიე. ადრე თუ გვიან ადამიანი, რომელიც ხმის ფულს ხარჯავს, ციხეში ხდება. ჩემი ჯერიც დადგა. ამუქმებს ნამდვილ ციხეში გავატარებ. ეს ციხე 170 წლის არის.
0: სასტუმრო ციხე კატიანოკა.
1: საინტერესოა ეს ბედი არის გამოზისაკ. გამარჯობა. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა.
0: ინებეთ სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ.
1: გმადლობ. აქ თავი ნამდვილი პატიმარი გეგონებათ. ველგან გისოსები, რკინის კიბეები. ცარიელი დერეფანი და დაბალი განათება. ამ ყველაფერს ზოლიანი ციხის ფორმა ემატება. მახსოვს ჰელსინკში ვატარებდი წლებს. საკნის ნარზე ვატარებდი დღეებს. დღესაც მოვედი ამ ტურისტულ ციხეში. აქ ჩვენი გერბიან საფასურის კარტელის გამო მოვხდი. მანერჰეიმინტეს ქუჩა.
0: ჰელსინკის ქუჩებში სეირნობისას სახლებზე ასე დაფებს შეხვდებით, ცხოველების გამოსახულებით. ეს მარტორქა. ეს კი ვირი. ეს იმ დროიდან არის შემორჩენილი, როდესაც ქალაქში შენობებს ნუმერაცია არ ქონდა და სახლებს სხვადასხვა ცხოველებით არჩევდნენ. დღეს სახლები დანომრილია, მაგრამ გადაწყვიტეს ეს ზოოპარკი დაეტოვებინათ.
1: ჯერ კიდევ 10 წლის წინ პატიმრები ასეთ პირობებში ცხოვრობდნენ. ვიწრო ხის ნარები. საპირფარეშო. იმედი მაქვს დღეს ნომრები უკეთ გამოიყურება. ცუდი არ არის. ვერ გეტყვით, რომ ოქროს ბარათის შესაფერის მდიდრული ნომერია, მაგრამ ნორმალურია. მე გონა შემოვიდოდი. აქ სამი კაცი დამხვდებოდა და მეტყოდნენ: ძმაო, შენ ახალი ხარ? მაგრამ აქ ჩვეულებრივი ოთახი დამხვდა. ნომერში არაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ თქვენ ციხეში ხართ. საკნის კვალობაზე საკმაოდ დიდი სივრცეა. რბილი საწოლი და ტუალეტიც ძალიან სუფთან. აქ საუნაა. ყველაზე მდიდრულ ნომრებშიც კი არ მქონია საკუთარი საუნა. ეს პლუსია. იურიონ კატუს ქუჩა.
0: ქალაქის უკეთ გასაცნობად საუკეთესო ხერხია მას ზემოდან გადმოხედოთ. ჰელსინკში ეს შეგიძლიათ ოლიმპიური სტადიონის კოშკიდან ან ეშმაკის ბორბლიდან გააკეთოთ. მაგრამ ეს ყველაფერი ფული ღირს. აქ არის ერთი ადგილი, საიდანაც არანაკლები ხედი იშლება და ის სრულიად უფასოა. მოკლედ ახლავე მოგიყვებით. შედიხართ სასტუმრო თორნში. ადიხართ მე-12 სართულზე. და პირდაპირ საპირფარეშოში შედიხართ.
2: ничего себе туалет.
0: საპირფარეშოს არაუშავს. გადასახედი მოედანი საპირფარეშოდან. მთელი ქალაქი ხელის გულზეა გადაშლილი. ძველი ფერადი სახურავები. ჰელსინკი დაბალი ქალაქია. აქ ცათამჯენებს ვერსად შეხვდებით და მაღალ კოშკებსაც. სახლები ფერადი ყუთებით არის ჩაწყობილი და ყველა ერთ სიმაღლეზეა ჩამწკრივებული. საინტერესოა, რომ ქალაქში არ არის აივნიანი სახლები. ყველაფერი სუფთ

0: ჩამოწესრიგებული და მოგრძალებულია. სინამდვილეში აქ ვერაფერი გაგაოცებთ.
1: დროა ჰელსინკური დიდრული გასართობი გამოვცადოთ.
0: საუკოლანტის გზატკეცილი.
1: თუ ფიქრობთ, რომ ფინელები შენელებული ხალხია, ესე იგი თქვენ მცდარი აზრი გაქვთ და სტერეოტიპულად ფიქრობთ, იმიტომ რომ სწორედ ფინეთმა აჩუქა მსოფლიოს ყველაზე კარგი და ყველაზე ბევრი ავტომრბოლელი. ვისაც 17-780 ევრო აქვს, შეუძლია ნამდვილი რალის მანქანა გამოსცადოს. კარგი, დაწყნარდით. გამარჯობა, მე იანე ვარ. ახლა მანქანის მართვას გასავლი. რალის ავტომობილი მხოლოდ გარედან ხვდება ჩვეულებრივი მანქანას. შიგნით ყველაფერი გადაკეთებული აქვს. გადაკეთებულია უსაფრთხოების ჩარჩო, სავარძლების სპეციალური სარბოლო სავარძლებით და ერთი სიტყვით, ეს სუბუკის სწრაფი და უსაფრთხო მანქანაა. კარგი. დაჭექით მანქანაში. ახვედი უნდა გაიკეთო. მადლობა. აბა?
2: Yes. That's the way to start.
1: წავედით. ნახოთ რა გამოგვივა.

მაგარია. მადლობა. მეტი ვარჯიშია საჭირო, მაგრამ დასაწყისისთვის ცუდი არ არის. აბა მაჩვენე როგორ უნდა ვმართო, კარგი? აბა მიდი მაგარო ფინელო მრბოლელო, მაჩვენე რა შეგიძლია.

0: იმაზე უკეთ ატარებს, ვიდრე დავდივარ. ცოტა ხანი დავისვენებ. 10 წუთი მჭირდება. ყველაფერი რიგზეა, ცოცხალი ვარ.
1: ჰელსინკი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პირქუში ქალაქია. ნაცრისფერი და მკაცრი გარემო განწყობაზე მოქმედებს. ადამიანები მზის და სიცოცხლის ნაკლებობას განიცდიან. სტატისტიკურად, ფიდელების 1/3 დეპრესიით იტანჯება. 90-იან წლებში ჰელსინკის თვითმკვლელების ქალაქს უწოდებდნენ. წელიწადში ამ პატარა ქალაქში თვითმკვლელობით სიცოცხლეს დაახლოებით 300 ადამიანი ასრულებდა. თავრობამ გადაწყვიტა, რომ ეს სტატისტიკა როგორმე უნდა შეეცვალათ. მათ სპეციალური შენობა, კამპის ტაძარი ააშენეს. უკაცრავად, კამპის ტაძარს ვეძებ.
0: სიმონ კატოს ქუჩა.
1: ეს არის. ეს? ვერ გავიგე. და ჯვარი? ზარები? შეხედეთ. ეს ტაძარია. დიზაინერული ტაძარი. რაღაცით გემს გავს. დიზაინერების ჩანაფიქრით, ტაძარი შიგნიდან კვერცხს მოგაგონებთ. გლუვი კედლები, მრგვალი ფორმები, ნათელი ტონები, ბუნებრივი მასალები. აქ არც ხატებია და არც ნახატები. აქ ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ შენ მხოლოდ სულიერ სამყაროზე შეძლო კონცენტრირება და თავი უსაფრთხოდ იგრძნო. ეს ადგილი ჭუპრს გავს, რომელიც გარე სამყაროსგან და პრობლემებისგან გიცავთ.

0: აქვს თქვაც კი ხმამაღლა ისმის.
1: Здесь всем
0: заинтересованы цвари, сасулиеро пири. Нана, цители кедеби. Ман миамборум тазари агретве психологиური დახმარების ცენტრის ფუნქციას ასრულებს. Approximately 250 ადამიანი მოდის. თავიდან ტაძარი ძალიან უცნაურად მომიჩვენა, მაგრამ ის ნამდვილად დადებითად მოქმედებს. და ბევრს ცხოვრებიდან დროზე ადრე წასვლის უფლებას არ აძლევს. მუსეი გატანის ქუჩა.
2: ჰელსინკში დეპრესიიდან გამოსვლის უამრავი ხერხია. პირველი. ჭამა. მეგობრებო, შეხედეთ, აი ასე გამოიყურება რესტორანი, სადაც ფინეთის პრეზიდენტი მიიყვნებს. მე ეს ადგილი 1 საათით ვიქირავი, ამიტომ თუ ნახევარ საათში ფინეთის პრეზიდენტი მოვა, მას ეთყვიან. ბოდიში ბატონო პრეზიდენტო, ბატონი კოლია სერგას ადილობს და ისიც მოწყენილი უკან გაბრუნდება. გამარჯობა, გამარჯობა. დაკეტილები ვართ. ეცით მე კოლია სერგა ვარ. რა თქმა უნდა, გამომყევით.
3: Несмотря на то, что
2: Юхедовати мисером Хельсинки დედაქალაქი აქ ვერ სადნახავთ ოქროს შანდლებს და სხვა მდიდრულ და ფუფუნების საგნებს. ყველაფერი ძალიან უბრალო.
3: Всё очень просто
2: и демократиულია.
3: Без лишнего.
2: რა თქმა უნდა, ყოველგვარი ზედმეტი სიმდიდრის გარეშე, მაგრამ პრინციპში აქაურობა ხომ წვეულების მოსაწყობა და არ არის. გემრიელი სადილისთვის მოდია. ალექსანდერ ინკატოს ქუჩა.
0: ამჯერად გადავწყვიტე. მოკლედ, ამჯერად გადავწყვიტე, მადლობა ღმერთს, ადამიანურად მესადილა. როგორც ხედავთ, მე ქალაქის ცენტრში ვარ და აი აქვე, ჩემგან მარცხნივ, უგემრიელეს ფინურ წვნიანს ამზადებენ. მას ლოჰი კეიტო ეწოდება.

0: ერთგვარი თანამედროვე სტილის რესტორანია. ისტორიული ელემენტებით. მაგალითად, ეს ვიკინგის ქუდი. ეს რა არის? იცით ამ ყველაფერს რა ქვია? მე გეტყვით, იაფასიანი ტურისტული მახე. ნამდვილად.
1: რამე გემრიელი და ტრადიციული. და ასევე ძვირად ღირებული მომიტანეთ. კარგი, გასაგებია. ფინურ რესტორნებში ძირითადად ადგილობრივ პროდუქტს ამზადებენ. ის იმპორტირებულ პროდუქტზე ძვირია, მაგრამ აქ ძირითადად მაინც თავისას ჯამენ. თანაუწლებლად სეზონურ პროდუქტს. ამჟამად ნადირობის სეზონი, ამიტომ სადილზე მეზობელი ტყიდან მოტანილი ნანადირები მექნება.
0: ჩემი წვნიანი. მადლობა. ეს რა არის? და ეს 10 ევრო ღირს ფინჯანში ჩასხმული წვნიანი.
2: Слушайте,
0: тут ხდება. ბევრი მარილი აქვს თუ ასეთი უნდა იყოს ფენური წვნიანი.
2: Икнем. Может быть, я не
0: правильно. Сторед арвчам.
2: Может быть, вот так.
0: Икнем ასე უნდა ვჭამო.
1: გმადლობ. ძალიან მაგარი და მშრალია. ერთი სიტყვით ნანადირევი. ეს გარეული იხვის ხორცია, რომელიც კონსისტენციის მიხედვით ქოქოსის ფანტელს მოგაგონებთ. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ ხიბლს მას კენკრის სოუსი აძლევს. ის ისეთი გემრიელია, რომ შეგიძლიათ ყველაფრის გარეშე კოვზით მიირთვათ.
0: მოკაცრავად. რატომ არის წვნიანი ასეთი მარილიანი? იცით, მუსთან ერთად უნდა მიირთვათ. მუსი უმარილოა. და წვნიანში რომ აურებთ, გემოს არ ბილებთ.

0: softer.
1: But why you
2: და მუსი რატომ არ მომიტანეს?
1: This mousse.
0: It was there on the top.
2: ეზემო და კონდა.
0: White one.
2: თეთრი მუსი თავზე.
1: But can you try?
2: შეგიძლია გასინჯო.
0: I have eaten this.
2: მე ნაჯამი მაქვს ეს ორაგულის ტუნიანი და ძალიან მიყვარს.
0: I like this soup.
1: А
2: 10 евро сгадахта майнц момицэвс.
3: ფინელებისთვის დეპრესიისგან თავის დაღწევის საყვარელი გზა საუნაში წასვლა. ფინეთში საუნები მანქანებზე მეტია. სამ ადამიანზე ერთი საუნა მოდის. ის არის სასტუმროებში, რესტორნებში, საავადმყოფოებში, ოფისებში და საუნა ბორბლებზე. არის ასევე წყალზეც და ჰაერშიც. ასევე საბაგირო გზაზე.
2: Сеура Сантес Куча.
3: Мეგობრებო, მე ფინეთში ყველაზე მაგარ საუნაში მოვედი. ერთდროს ის თვით ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტს ეკუთვნოდა. დღეს კი აქ ქვეყნის მდიდარი ადამიანები, ჩინოვნიკები და ასეთი ხალხი დადის. მოკლედ ეს ის საუნაა, სადაც მდიდარი ადამიანები ისვენებენ. სონპასარის ნახევარკუნძული.
2: ჰელსინკში იმდენი საუნაა, გასაგვირი არ არის, რომ მათ შორის უფასოც არსებობს. ხოლოს მისი პოვნაღა დამრჩა. გამარჯობა. მოგაცნობთ, საუნა სად არის? გასაგები, მადლობ. ეს საუნა პორტში საწარმო ზონაში მდებარეობს. ის სხვადასხვა ნარჩენი მასალისგან და ნაგვისგან ააშენეს. სამაგიეროდ აქ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოხვიდეთ და უფასოდ ისარგებლოთ. მაგარი ადგილია. ეს ნამდვილი ფინური საუნაა. ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს სადღაც ძაღლის თავია დამარხული.
3: ფინელებისთვის საუნა წმინდა ადგილია. საუნაში მშობიარობენ და საუნაში აპატიოსნებენ გარდაცვლილების სხეულებს. ეს ადგილი ადამიანის ცხოვრების ციკლს განსაზღვრავს. ეს ადგილია, სადაც ადამიანი მოდის ამ ცხოვრებაში და მიდის ამ ცხოვრებიდან.
2: ფინური დასვენებისთვის მზად ვარ. ძალიან ცივა. გასადარი გიგზნებარე ფინელი მამაკაცი. მადლობა, ღმერთს რომ არ არის.

0: აბა, რა უნდა გითხრათ? სამაგიეროდ საოცარი ხედია. გემები დაზურავენ. ულამაზესი ყურეა. პრინციპში თუ თვალს დახუჭავ იმაზე, რომ სადღაც პატარა აწყობი ყუთში ვზივარ საწარმო ზონაში, მაშინ შესანიშნავია.
1: არ მოგიდგენიათ? ამ საუნაში თვით ნიკიტა ხრუშჩოვი დადიოდა. ალბათ გაინტერესებთ, ვინ არის ეს კაცი ჩემ გვერდით. ეს უბრალო კაცი არ გეკონოთ. ეს აბანოს მაიორია. ის ზრუნავს, რომ კლიენტი კარგად იყოს. დიახ. იქნებ ცოცხი აიღოთ და ცოტათი დამარტყათ. იცით, ფინურ საუნაში ცოცხებს არ ვიყენებ. აბა, რას ხმარობთ? უბრალოდ ვსხედავთ და ვისვენებთ. შემდეგ გარეთ გავდივართ და ლუცვს ვამთ. არა, უშავს 20 წლის შემდეგ მოხვალ ჩვენამდეც.
0: თბილა. შეიძლება ითქვას ცხელა. ოხ, სულ ცხელი ვარ. Костя. Костя. Хельсинки звери калаки. Костелში ღამის გათევა დაახლოებით 20 ევრო ღირს. Так что Амитом გადაწყვეტე Couchsurfing-ისთვის მიმეწერა. ჩვენ უკვე 1000 ჯერ მაინც მოგვიყოლია მათ შესახებ. მაგრამ ვიმეორებ, სოფლიოში არსებობენ კეთილი ადამიანები, რომლებიც მზად არიან უფასო დაგიტვან ღამის გასათევი. ამისთვის მათ ვებგვერდზე მოთხოვნა უნდა დატოვოთ. ამჯერად ჩემს მოთხოვნას ადგილობრივი ბიჭი გამოეხმაურა. ოღო. შენიერი მამაკაცია.

0: ტელა კაკატოს ქუჩა.
1: ჩადვა. საით მე ყავარ ამხნებს.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. მელესა ვარ.
1: ყოველთვის მიხარია, როდესაც ჩვენთან ლამაზი უცხოელი გოგონები მოდიან ხოლმე.
0: მერტო ჩემო. უნდა მეშინოდეს.
1: წამოდით, ჩემთან წავიდეთ.
0: მართლა?
1: ხო.
2: ოკეი.
0: წავიდეთ.
1: წამოდით.
0: სასტუმრო ციხე კატიანოკა.
1: ნახავ ხვალ სად შეიძლება წავიდე. მაშასე ჰელსინკი.
3: ბოლი მოდერნის. ფაილანდ დეკლარატ ინდეპენდენს აზერბაიჯანს.
1: სინათლე ჩაკრეთ. რასმა უნდა ციხის სტილიზაცია ძალიან კარგი იდეა, მაგრამ გთხოვთ, ნუ გადააჭარბებთ. თორემ ასე შეიძლება კორიდორში გავიდე და ვიღაცამ დამჭრას კიდეც. ძილმებისა. პონეუენ რაუ ტატიკაუს ქუჩა.
0: ეს შენი სახლია?
1: ო. ბარის თავზე ვცხოვრობ. აჰა.
0: ეს რა არის?
4: Я-то думала.
0: Мне кажется, რომ როგორც ყოველთვის ამ მისახებ ოთახში დივანზე დავიძინებდი.
4: Но не.
0: მაგრამ არა, მერტო ჩემო. ეს კლუბია? ბარი?
4: No.
1: არა. ეს ჩემი სახლია დღეს.
0: მე აქამდე დავიძინა.
4: Герци привёл меня в клуб.
0: Герцим თავისი მეგობრის კლუბში მიმიყვანა. კარგი. კლუბი უკვე დაკეტილია, ასე რომ ამესა გავათერ.
1: როგორ მოგწონს?
0: დაუჯერებელია. ამეს როკ კლუბში გავატარებ. Ну, скажите.

0: ონეუენ რაუტ ატიგაუს ქუჩა.
1: ეს არის გამიშეშდა. ხელებს ვერ ვგრძნობ.

0: ჩუმად. ნახვამდეს. ასე ნუ მეყურებ. ჩვენ შორის არაფერი მომხდარა. სასტუმროც იხე კატიანოკა.
1: საუბმე

0: შენ თვითონ ჯამეს საუზმე. ეს უკვე მეტის მეტია. დილის 6 საათზე რა დრო საუზმეა? მონახომ არ ვარ. სკვათა შორის, სასტუმროს ჩვეულებრივი სტუმარი ვარ. თან ჩვეულებრივი კი არა, ოქროს ბარათის მფლობელი.
1: ფინეთი ძვირადღირებული ქვეყანაა.
0: ეტელეინენ როი ტადეიკაუს ქუჩა.
1: მაგრამ აქ შეუძლებელია შიმშილი სიკვდილი. სახელმწიფო მუდმივად ზრუნავს საკუთარ მოსახლეობაზე, სხვადასხვა დახმარებებით და უფასო მომსახურებით. მაგრამ ეს ყველაფერი მხოლოდ მოქალაქეებისთვის. მაგრამ ქალაქში არის ერთი ადგილი, რომელიც ყველასთვის ხელმისაწვდომია.
0: მეტროსადგური მიულიუპორო.
1: კვირაში სამჯერ ქალაქის ყველა სუპერმარკეტიდან პროდუქტი ამ ადგილას მოაქვს. პროდუქტი დღეთღეზე ვადაგაზდის. ყველა მსურველი, ვისაც საკვები უნდა, დილიდან რიგში დგება. მგონი აქ მხოლოდ ღარიბები არ არიან. შეხედეთ, აქ 10 სახეობის პურია. შავი, რუხი, მარცვლეული, რომელიც გინდა ირჩიეთ. მართალია დღეს მათ ვადაგაზდის, მაგრამ
2: пожалуйста.
1: Магалитат.
2: Салат.
1: Салати, ნიახურის ძირები. ეს რა არის? სპაგეტი. ლორი. მადლო.
2: Слушайте, у меня даже по
1: понту жевашки, чехеде.
2: С яблоком. Я не знаю.
1: ეს არ ვიცი რა არის, მაგრამ შეგდით ხორცია. მადლობა. დესერტები.
2: Ага.
1: კიდევ დესერტი. მადლობა.
2: Помидорки.
1: Помидори.
2: Да.
1: Мадло.
2: Да вы что? Спасибо.
1: Иди, мадлоба.
3: Можно брать. Шегизле, она переайгот.
1: Да там она перешёл с гудави раоденобит.
2: Вот это я понимаю. Государство заботится.
1: Сахемцев зрунавс тавис халхзе. Чვენ танки арчевнების წინ ორკოლუფციტი ბურას გვაძლევენ.
3: Я хоть и
1: Марталия гариби туристи ვარ, მაგრამ სინდისი უფლებას არ მაძლევს, რომ ეს ყველაფერი თან წავიღო.
3: Там
1: пулис дамча.
2: Здравствуйте.
1: Угасрева, ძალიან ბევრი ავიღე და არ მჭirdება. ამიტომ დაგიტოვებთ, კარგი?
2: Хорошо.
4: Не всё. Давай.
1: Айгет.
2: Берите.
1: Айгет.
0: ფინელებისთვის საუკეთესო დასვენება ბუნებაში გასვლა. როგორც უკვე გითხარით, აქ ყველა ეკოლოგიაზეა გაგიჟებული, ამიტომ როგორც კი თავისუფალი დრო გამოუჩნდებათ, მაშინვე ტყეში გარბიან. მეც ასე მოვიქცევი.
1: კოტეჯები ხავ ქილ ნატურე.

0: როგორც იქნა ცოტა ხნით, მაგრამ მეც მაქვს საკუთარი ფინური სახლი ფინეთის ტბის სანაპიროზე. დიდი მადლობა, ფინეთის ღმერთებო.
1: ისონია.
2: დერევომ.
0: დღეს ვიპ კომპლექტი მაქვს. ხის მორების სახლი პანორამული ხედით. საკუთარი საუნა. პირადი მზარეული. და სპეციალურად დაქირავებული მეთევზე, რომელიც მაჩვენებს სადარის კარგი თევზი. მეთევზეს ფანჯრიდან ხედავს. რა არის ფინური დასვენება თევზაობის კარეშე? არაფერი. ჩვენ კი ოქროს ბარათის მფლობელებს ეს არ შეგვეფერება. ფინეთში სათევზაო დაუცხრებელია სპეციალური ლიცენზიის შეძენა. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაგიჭერენ და კარგად გათევზავებენ. ახლა კი ოფიციალური ფინელი მეთევზე ვარ. ლიცენზიაზე გადახდილი ფული ახალი თევზის მოშენებაზე მიდის. ამიტომ აქ ყოველთვის ბევრი თევზია. რაღაც მოედო. შეხედეთ, როგორ კაჩა

0: ჩემი პირველი დიდი თევზი. გარეყვავია.
1: Terve.
2: Sei le aiuto.
0: ჩემ ქარეკლაპიას დავტოვებ. ზარეულს დავტოვებ მე კიტკაში სოკოზე და კენკრაზე წავალ.
3: რამდენი რამეა?
0: პორტი ეტელეს ადამა.
3: მარწყვი, ჟოლო. მაყვალი, მოცვი. შეიძლება მოცვი ავიღო.
4: აცენ.
3: დაფასები, რა ფასებია?
4: Посмотрите.
3: აი, ახლა ხელში. ხუთი ევრო მიჭერავს.
0: კენკრა. სხვათა შორის ფინეთში ბუნებაზე ნებისმიერი ადამიანის უფლება ვრცელდება. ამიტომ თუ აქ უცებ სტუდენტების მთელი ჯგუფი მოვადა და უკითხავად დაიწყებენ ჩემი კენკრის ჭამას, მე ვერაფერს ვიზამ. სანამ დღეში დავდიოდი ჩემ ამზარეულმა სადილი მოამზადა. მაგარია. დიდი მადლობა.
1: Я пока плохо понимаю.
0: Гемо Джерардвици, მაგრამ ისე გამიყურება, რომ შეხებაც კი მენანება.
1: Чтобы испритрагиваться.
0: Ну, сфальс давалевине. Чемс цин, телитхис продуктия. Ყველაფერი სეზონური და супер ახალია. Вот буквально ზუსტად 1 საათის წინ ეს ქარიყვატია. ბიდან აი ამ ხელებით ამოვიყვანე. დავიჭირე. ახლა ისე აღარ მეწინა ამდეგება. გონი მიხვდი რა შეაცხოვრების აზრი. Ну, пинули цовები საზრე.
3: საკვები, საკვები. Мерто ქთაებრივი არომატი აქვს. ადამიანებო. რატომ დადიხართ ასეთი მოგუშულები? ქუჩაში ასეთი კერძები იყიდება. მეგობრებო, გაიღიმეთ. ეს ხომ შესანიშნავია.
0: ფინელები ისე იტანჯებიან დეპრესიით, რომ სულ რაღაც სულელურ თამაშებს და შეჯიბრებებს იგონებენ, რომ როგორმე გაერთონ. Ну вот, например, მაგალითად, ცოლების ხელით ტარების ესტაფეტა. ან გიტარაზე წარმოსახვითი დაფრის კონკურსი. საუნაში გაძლებამდე ჯდომა, ფრისბი გოლფი, მობილური ტელეფონის შორს გადაგდება.
3: რაიონი ნუქსიანტი.
0: ყველაზე პოპულარული გასართობი ცოლების ხელით ტარება, ან კოღოების მოკვლა არ გეგონოთ. ყველაზე პოპულარული ჭაობის ფეხბურთია. უნდა ამხტარიყო. ფინეთში ჭაობის ფეხბურთი სპორტის სერიოზული სახეობაა. ყოველ წელს ფინეთის სოფელ ჰიურუნსალმში ჩემპიონატი ტარდება. დღეს სათამაშოდ ჭაობი და ორი გუნდი დავიქირავენ.

0: სანამ მოთამაშეები ჭაობიდან თავის დაღწევას ცდილობენ, ძირითად ძასებს აგეხსნით. წესი პირველი. შერეული გუნდები. თამაში გოგონებსაც შეუძლიათ და ბიჭებსაც. და ბიჭებს, რომლებიც გოგონებს გვანან, მათაც. მეორე წესი. თამაში აუცილებლად ნესტიან ტორფის ჭაობში უნდა ჩატარდეს. ასეთ ნიადაგზე სირბილი არარეალურად რთულია. ამიტომ თამაში ორი ტაიმისგან შედგება. ტაიმი კი 13 წუთიანია. მოგებული ის იქნება, ვინც ჭაობში უფრო ღრმად შევა. ამაზე იდიოტური სპორტი არასდროს მინახავს. ველი, სველი და ტალახიანია. ბოტასები ჭაობში რჩება, მაგრამ ხიარულია. Оча, миди. Стадионის ოტონკი.
1: მე კი საერთაშორისო ჩემპიონატზე მოვედი.

0: რეზინის ჩექმის როლაში. სერიოზულად, ასეთი ჩემპიონატი არსებობს. ისიც ამბობენ, რომ ამ შეჯიბრში ყველაზე ცხელი ფინელი მამაკაცები მონაწილეობენ. მონაწილეობას მივიღებ და თან მან გავიცნობ უკვე მესმის მათი შეძახილები. გამარჯობა, მეგობრებო. ეს მოხუცი ბაბუები ვინ არიან? სიმპათიური ფინელები სად არიან? ისევ მომატყუეს? ვინ მომატყუა, ვინ? მის მინეთ ისინი ხომ მაგრად ისვრიან? ახლა ხანს ბაბუამ 50 მეტრზე გადააგდო. გამარჯობა, მე ლესა ვარ. დასაგებია.
1: Okay.
0: კარგი. რა უნდა გავაკეთო?
1: Do with this.
2: უნდა ისროლო. ამას გონებაც უნდა დააყოლო.
1: Да, лучше
0: это. Тебе гайдёт. Ну შეიძლება гайдёт. Сегодня скисерза дадеба არ მინდა. Гайдёт. ვაშა, გადავაგდე.
2: შენიერია.

0: საპრიზო ფონდი გაქვთ? საპრიზო ფონდი.
1: დიახ, ხელის ჩამორთმევა.
0: მხოლოდ ხელი? კარგი გასაგებია, მადლობა. მადლობთ, ნახვამდის, ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
0: დიდი მადლობა. მომავალ წელს შევხვდებით.
1: აუცილებლად. მეგობრებო,
0: სომპას არის ნახევარკუნძული.
1: ჩვენი ძველი კარგი ტრადიციის მიხედვით $100 და წერილს გიტოვებთ. ჰელსინკში ჩვენი ბოთლის და $100 მოსაძებნად ინდუსტრიულ ნახევარკუნძულზე, სომპასარიზე უნდა ჩახვიდეთ. ბურჯის კიდეზე ორი გემი მოძებნეთ. ბოთლი ერთ-ერთი გემის პირველ სამაშველო რგოლში დევს. წარმატებები. მოღრუბლული ცა, მოღუშული ხალხი, მოგრძალებული და მოსაწყენი ცხოვრება. სწორედ ასე წარმოუდგენია ყველას ჰელსინკი.
0: მაგრამ ჩვენი სულ სხვა იერით გაგვეცნო. თბილი, მზიანი, შინაურული და სტუმართმოყვარე ქალაქი. ადამიანები, რომლებიც ფინელებზე არსებულ ყველა სტერეოტიპს არღვევენ. უნდა მეშინოდეს.
1: ეს უკვე მეტის მეტია. საუზმე! იმაზე ცუდა დავდივარ, ვიდრე მას დაყავს.
0: დიდულა ბომ გადააგდო.
1: მოგებული ის იქნება, ვინც უფრო ღრმად შევაჭაობში.

0: ცენტრალური სადგური.
1: საღამომშვიდობის.
0: საღამომშვიდობის. ნიკოლაი, ჰელსინკი როგორ მოგეწონათ?
1: ცხოვრებაში პირველად ვიჯექი ფერარი საჭესთან, მარტო კი არ ვიჯექი, დავქოქე და წავედი კიდეც.
0: და ჰელსინკი?
1: ლეს, ჯერ ფერარიზე გეტყვი და მე ჰელსინკზე.
0: კარგი, მაშინ ჯერ მე გეტყვი. ჰელსინკი ძალიან მომეწონა. პირველ რიგში კარგად დავნაყვი.
1: გზებზე იდეალურად მოძრაობს.
0: მეორე ქალაქში ღარიბ ტურისტსაც აქვს საშუალება სადმე წავიდეს და რა მენახოს.
1: და ყველას გვერდული.
0: ქალების ტუალეტში შევედი და მთელი ქალაქი ვნახე. წარმოგიდგენია, ასევე რეზინის ჩექმების როლის ჩემპიონატში მივიღე მონაწილეობა. და საერთოდ არ მესმის, როგორ შეიძლება ასე შესანიშნავ ქალაქში დეპრესიით იტანჯებოდო.
1: მე ვიცი. როდესაც ორი დღე გაძლევენ ფერარის, ორი დღის შემდეგ ფერარი აღარ არის.
0: მოჩა, ბავშვობაში ველოსიპედი რომ წაგართვეს 3 წელი ტიროდი. წამოდი, სახლში მიფრინავთ.
1: ის ველოსიპედი იყო და ფერარის გამო 15 წელი გონზე ვერ მოვალ. პირველი რასაც გრძნობ, ბიჭვის მძაფრი სუნია. მიამბის.
0: მე ხომ ღარიბი ვარ. მაგრამ

0: ლამაზი.
1: მადლობა. ეს რა არის?
2: Кстати, в лесу
1: Ромицодет, Финетис წეში ირმები დარბია. ალბათ ახლა სადღაც ბუჩქებიდან ირმები მიყურებენ. და ფიქრობენ, აი ირემი.
0: აი ამ ადგილას 2025 წელს გერბიან საფასურის ძეგლი იქნება.

დღეს მე ამბოხე თავისუფლებისთვის მებრძოლი ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინზე მოგიყვებით. ამ ქალაქში ხშირი წვიმა და პირქუში ამინდია, თუმცა ეს მის სილამაზეს ნამდვილად ვერ ჩრდილავს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ დუბლინში? ირლანდია ცნობილია ციხესიმაგრეებით. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ნაგებობა დუბლინის ციხეა, რომელიც მე-13 საუკუნეში ააგეს. თითქმის 700 წლის განმავლობაში 1922 წლამდე აქ ინგლისელი გუბერნატორების რეზიდენცია მდებარეობდა. კომპლექსის შემადგენელ შენობათა უმრავლესობა მე-18 საუკუნეში აშენდა, თუმცა ძველი არქიტექტურული სტილი მაინც შენარჩუნებული აქვს. დუბლინის ციხეს მრგვალი მყარი კედლები და ძველებური გისოსებიანი ფანჯრები ამშვენებს. დღეს ციხესიმაგრის ტერიტორია დამთვალიერებელთათვის ღიაა. ხანდახან კი მას ოფიციალური შეხვედრებისთვის იყენებენ. ქალაქის მთავარი სამლოცველო მე-11 საუკუნის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარია. ტაძრის თავდაპირველი ფასადი დღემდე შემორჩა, მაგრამ განახლების დროს ინტერიერს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო. ეს ნაგებობა ერთობლივად ეკუთვნის კათოლიკურ და ანგლიკანურ ეკლესიებს. ტაძრის შიგნით დუბლინის მფარველი წმინდანის არქიეპისკოპოს ლოურენს ოტულის სახელის წმინდა ნაწილებია დაცული. დუბლინის ჭეშმარიტი ღირსშესანიშნაობა წმინდა პატრიკის ტაძარია. პირველად ეს ტაძარი მე-13 საუკუნის წყაროებშია მოხსენიებული, თუმცა მისი აგების თარიღი დაზუსტებით ცნობილი არ არის. თავდაპირველად წმინდა პატრიკის ტაძარი კათოლიკურ, შემდგომში კი ანგლიკანურ სამლოცველოს წარმოადგენდა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული აქ წმინდა პატრიკის ორდენის მხედართმთავართა ცერემონიები იმართებოდა. ირლანდიის დედაქალაქის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას ტრინიტი კოლეჯი ინახავს. ეს კოლეჯი დედოფალმა ელიზაბეთ პირველმა 1592 წელს დააარსა და ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტის რეპუტაციას დღემდე ინარჩუნებს. ხშირად მას ცნობილ ოქსფორდთან და კემბრიჯთან ათანაბრებენ. აღსანიშნავია, რომ ტრინიტი კოლეჯს ფასდაუდებელი ბიბლიოთეკა აქვს, რომლის ფონდში 4 მილიონამდე ტომია დაცული. მის ცნობილ კურსდამთავრებულთა შორის მწერალი ოსკარ ვაილდი, ფილოსოფოსი ჯორჯ ბერკლი და მათემატიკოსი უილიამ ჰამილტონი არიან. დაწესებულება ღიაა ტურისტებისთვის. სწორედ ტრინიტი კოლეჯში ინახება ირლანდიის საგანძური კელის წიგნი. ეს მდიდრულად ილუსტრირებული ლათინურ ენაზე შესრულებული ხელნაწერი ოთხთავია, რომელიც ირლანდიელმა ბერებმა 800 წელს შექმნეს. ეს არის შესანიშნავი მინიატურებითა და ორნამენტებით ერთ-ერთი ყველაზე უხვად შემკული შუა საუკუნეების ხელნაწერი, რომელსაც ჩვენამდე მოუღწევია. უძლიერესი ტექნიკური შესრულების გამო მკვლევართა უმეტესობა მას შუა საუკუნეების ირლანდიური ხელოვნების ძვირფას ნიმუშად მიიჩნევს. დუბლინში მდებარეობს ირლანდიის ეროვნული მუზეუმი, რომელიც მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი მოგვითხრობს ირლანდიის უძველეს და მდიდარ ისტორიაზე.

საგამოფენო დარბაზებში შეგიძლიათ სხვადასხვა ეპოქის იარაღი: კერამიკა, ხალხური სამოსი, ავეჯი, სამკაულები და სხვა ნივთები იხილოთ. მუზეუმში ასევე არის მრავალი კელტური ექსპონატი, რელიგიური ორნამენტები, ჯვრები, ძველი დამწერლობების ნიმუშები და სხვა. დუბლინის ეროვნულ გალერეაში ირლანდიელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მხატვართა ნამუშევრებია დაცული. მუზეუმი მე-19 საუკუნეში დაარსდა. იგი თავდაპირველად რამდენიმე ათეულ ექსპონატს მოიცავდა, დროთა განმავლობაში კი შემოწირულობებით გაფართოვდა. ირლანდიის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაგებობა კილმანჰამის ციხეა. ყოფილი ციხე, რომელიც მე-18 მე-20 საუკუნეებიდან მოქმედებდა, ახლა მუზეუმად იქცა. ირლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლები ძირითადად სასჯელს ამ შენობაში იხდიდნენ. 1820 წლამდე სიკვდილით დასჯა ციხის ტერიტორიაზე ხდებოდა. კილმანჰამი შერეული ციხე იყო. იქ ატუსაღებდნენ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებსაც კი, რადგან იმ დროს ცირე დანაშაულით სასტიკად ისჯებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ციხეში ირლანდიის 5 აჯანყების ლიდერები იყვნენ დაპატიმრებულები. ახალი, დამოუკიდებელი მთავრობის გადაწყვეტილებით ციხე დახურეს. დუბლინში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ სააბატოს თეატრს. ის ირლანდიის პირველი ეროვნული თეატრია, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაიხსნა. თეატრის დასმა თავისი საქმიანობით ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში აქტიური წვლილი შეიტანა. ისტორიული შენობა 1951 წელს დაიწვა, ხოლო ახალი 1966 წელს აშენდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსახიობები იძულებულნი იყვნენ ეხეტიალათ. დაარსების დღიდან სააბატოს თეატრი ეროვნული ხელოვნების გულანთებული მხარდამჭერია. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა დუბლინის ნემსია. ნემსის ფორმის ძეგლი, რომელიც ოკონელის ქუჩაზე მდებარეობს, ბრიტანეთის ადმირალ ნელსონის აფეთქებული ძეგლის ადგილზეა დამონტაჟებული. ადმირალის ძეგლი 1966 წელს ირლანდიული ტერორისტული დაჯგუფების IRA-ს წევრებმა გაანადგურეს. დუბლინის ნემსი 2003 წელს აშენდა. მისი სიმაღლე 121.2 მეტრი, ხოლო კონსტრუქციის ფუძის დიამეტრი 3 მეტრია. იგი თანდათან ვიწროვდება და წვერით ბოლოვდება. დუბლინის გამორჩეულ ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი წარმოადგენს. პარკის ისტორია 200 წელზე მეტს ითვლის. ბაღი ცნობილია უპირველეს ყოვლისა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რადგან მის ტერიტორიაზე ფლორის 20.000-ზე მეტი სახეობა ხარობს. იმის გამო, რომ ირლანდიაში ნაკლებად თბილი კლიმატია, აქ მრავალი ტროპიკული სახეობა დახურულ სადგურებში გვხვდება. ბაღში ასევე არის ბოსტანი, სადაც გოგრა, კიტრი, პომიდორი და კომბოსტო მოჰყავთ. ლუდი დუბლინისა და ზოგადად ირლანდიის ერთ-ერთი გამორჩეული სასმელია. დუბლინში ჩასულ ტურისტებში გინესის ლუდის მუზეუმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გინესის ლუდსახარში მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში დაიწყო და მას შემდეგ ათასობით ტონა სასმელი აწარმოა. დროთა განმავლობაში გინესის ბრენდი ყველა ქვეყანაში ცნობადი და პატივსაცემი გახდა. მუზეუმი ყოფილი სახარშის შენობაში მდებარეობს, რომელიც 1988 წელს დაიხურა. დუბლინის ტემპლ ბარის რაიონში უამრავი ბარი და რესტორანია. ადგილობრივი ქუჩები 6 საათის შემდეგ ცოცხლდება, რადგან სამუშაო დღის დასრულებისას დაღლილი ადამიანები აქ ალკოჰოლის მისაღებად მოდიან. ამ ადგილას მდებარეობს უძველესი ირლანდიული პაბი ბრეიზენ ჰედი, რომელიც 1188 წელს გაიხსნა. ზოგიერთ დაწესებულებაში შეგიძლიათ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 600-ზე მეტი სახეობის ლუდი დააგემოვნოთ. დუბლინის პაბებსა და რესტორანში ლუდთან ერთად მრავალ საინტერესო კერძს შეხვდებით. გამორჩეული ირლანდიული საუზმე ბოქსტია. ოდესღაც ის შეიქმნა როგორც პური ღარიბებისათვის. დღეს ბოქსტი ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. ეს მარტივი კერძია, რომელიც კარტოფილის ფქვილისგან, კვერცხისგან, ხშირად კი რძისგანაც მზადდება და მას უმეტესად ადგილობრივ ყველთან, ხორცთან ან მწვანელთან ერთად მიირთმევენ. ბევრი ტრადიციული ირლანდიული კერძი მზადდება კარტოფილით და ჩემპიონი ერთ-ერთი მათგანია. ეს არის ძალიან გემრიელი პიურე, რომლის ჭამა შეიძლება

0: ხდება როგორც ყველაფრის გარეშე, ასევე ხორცთან ან თევზთან ერთად. ტრადიციული ირლანდიული კერძია კოდლი. დიდი ხნის განმავლობაში თავადაზნაურების პრეროგატივა იყო. უბრალო გლეხებს კი მისი ჭამა მხოლოდ დღესასწაულებზე შეეძლოთ. ამ კერძის მოსამზადებლად საჭიროა ბევრი ძეხვი, ცხიმიანი ბეკონი, ასევე კარტოფილი და ხახვი. კოდლი არამარტო დუბლინის სამზარეულოში, არამედ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ცნობილი კერძია. ხორცის კერძებიდან ასევე გამოსარჩევია ირლანდიული რაგუ, რომელიც ცხვრის ხორცით, კარტოფილით და ხახვით მზადდება. სოდის პური ირლანდიულ კერძებში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. დუბლინის ყველა დიასახლის ეგრეთ წოდებული სოდის პურის საკუთარი რეცეპტი აქვს, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ზოგიერთი მას თაფლით, ქიშმიშით, ქატოთი ან შვრიის ფანტელებითაც ცხობს. თუმცა მთავარი შემადგენელი სოდა, ცხიმიანი რძე და ფქვილი უცვლელი რჩება. დუბლინის კაფეებსა და რესტორნებში არაერთ გემრიელ დესერტსაც შეხვდებით. მათ შორისაა გინესის ნამცხვარი. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი შოკოლადის კრემიანი ნამცხვარია, რომლის ცომის მოსამზადებლად კარაკში გინესის ლუცურევენ. ასევე გამორჩეული დესერტებია: დარიჩინითა და ნაღების ყველით მომზადებული ირლანდიული კარტოფილის კანფეტები, ტკბილი პური, ბამბრექი, ქოქოსის, ალუბლის და ზეფირისგან შემდგარი ფიფთინსი და სხვა. იმედია მოგეწონათ კლდეების, ციხე სიმაგრეებისა და ლუდის ქვეყანაში მოგზაურობა.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს, ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: ორდ გომეშის სახელობის აეროპორტი.
3: ფიქრობდი კონგოტები წამომიღო თუ არა?
2: იმედია წამოიღე.
3: რა თქმა უნდა. სამი წვერი, მოგესალმებით, ეს გერდიან საფასურია.
2: შეგებეთ. კოლია სერგა და რეგინა ტოდორენკო. მეგობრებო, ჩვენი საოცარი პლანეტის ყველაზე ეგზოტიკურ, შორეულ და საინტერესო ქალაქში. გმირ ქალაქ მანაუსში ჩამოვფრინდით.
3: არა უშავს თუ მის შესახებ არაფერი ხსმენიათ. თავარი ის არის, რომ ეს ამაზონის ჯუნგლების გულია.
2: ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაუსი ნამდვილი სამოთხეა ჩვენაირი თავგადასავლების მაძიებლებისთვის.
3: იცი რა არის ეს? რა უნდა აკეთოს ამ თავგადასავლების მაძიებელმა ჯუნგლებში ოქროს ბარათით, იქ სადაც მხოლოდ ანაკონდები, პირანიები და ტასებლები არიან?
2: რეგინა, შენთვის არაფრის გაგება არ არის საჭირო. შვილი სიამოვნე და შვილების გასაჩენად მომემზადე. ვაგდებ, გერბი?
3: საფასური.

0: რამდენი ხანია, რამდენი ხანია შენთვის არ მომიგია. არის საფასური, საფასური. მოვიგე. იმედია პირანიები არ დაკვენენ.
1: ეს მხრივ აქ ანაკონდებია. არც კი ვიცი ვის უფრო გაუმართლა.
0: მანაუსი, ქალაქი ბრაზილიის გულში. ცივილიზაციის კუნძული. პლანეტის ყველაზე ველურ ადგილას. აქ ამაზონში პირანიებს ისე ეჭერენ, როგორც ჩვენთან მდინარეში კარჩხანას. სახლებში კი კატები და ზაზუნების ნაცვლად ზარმაცები და კაიმანები ყავთ.

0: ედუარდ გომაშის სახელობის აეროპორტი.
1: თავი ნამდვილ ბრაზილიელად რომ ვიგრძნო, ამაში ნამდვილი ბრაზილიური ავტომობილი დამეხმარება. ნახეთ, როგორი ცხენი მოვათვინიერე. აი. ეს ბრაზილიური ავტოწარმოების სასწაულია. GP Troller T4. ის ნამდვილი ყველგან მავალი მონსტრია. ბრაზილიელებმა მანქანა ექსტრემალური სვლისთვის ყველაზე თანამედროვე და ძლიერი ნაწილებით აღჭურვეს. ჯალამბარი, რომელიც მანქანის ჭაობიდან ამოსაყვანად არის. დამცავი მილები, რომელიც მდინარე

0: არეში სტრაფად გავლის საშუალებას იძლევა. ტურბო დიზელის ძრავი და საბურავები ძლიერი მოჭიდებით. ჭკვიანი ადამიანი მანაუში სხვა მანქანას არც დაიქირავებდა, იმიტომ რომ ჯუნგლებში მოგზაურობა ხუმრობა ნამდვილად არ არის. კარგი, წავიდეთ. წინ თავგადასავლები გველის.
1: მეგობრებო, ჩემი სიმდიდრე კი სულ ეს 100 დოლარია.
0: ედუარდ გომეშის სახელობის აეროპორტი.
1: წავალ, გადავახურდავებ. ფულის გადახურდავება მინდა.
0: ფული აღარ გვაქვს.
1: აჰა. ფული არ არის. რას ვიზამ? მეგობრებო, წარმოგიდგენიათ, მთელს აეროპორტში ერთადერთი გადასახურდაველი პუნქტია და იქაც ფული არ არის. თავგადასავლები დაიწყო. ჩვენ კი ჯერ ჯუნგლებამდე წარმევსულართ. მიუხედავად იმისა, რომ მანაუსი ჯუნგლებში მდებარეობს, ქალაქამდე ინდური ნავის მაგივრად ბანალური ავტობუსით უნდა ჩახვიდეთ. კარგი,
2: попрошусь бесплатно проехать.
1: უფასოდ წამიყვანოს. იქნებ ღარიბ ტურისტს გაუმართლოს. ასვლის დროს არავინ იხდეს, ასე რომ გონი გამემართლა. იცით, აეროპორტში ფული ვერ გადავახურდავე. არა, უშავს. მადლობ. უკანა კარიდან ამოდი. მადლობა. მითხრა რომ უკანა კარიდან ავიდე.
3: Uma nova alegria, irmão, aleluia! Uma nova felicidade vai entrar no teu lar, né? Parece perfeito aos seus olhos, aleluia! Ele que vai salvar, irmão, a tua família, irmão!
1: O nosso marchuto... Chuentan, sa marchuto taksepsi chansone via chartuli, aqui los webs que trolo ben. Pereiro Penas Kucha.

მანაოსე არაფრით თხიბლა. გარეგნობით ძალიან ჩვეულებრივი უბრალო ქალაქია. თავიდანვე ხვდები, რომ აქედან რომ წახვალ, მალე დაგავიწყდება და ვერც გაიხსენებ, რამეთ თუ დაგამახსოვრა თავი. შევხედავი შენობები და მასზე გამოკროლი დაუსრულებელი განცხადებები. შევხედავი ღარიბი, მაგრამ კოლორიტული. ბრაზილიელები მანაუსის მაცხოვრებლებს უცნაური სახელით კაბოკლოთი მოიხსენიებენ. ეს თეთრკანიანების და ინდიელების სხვადასხვა ტომის მკვიდრების ნაზავს ნიშნავს. Роша Душ Сантушес Куча.

0: პირველი რაც ხდებათ, არც ხალხია და არც შენობები. ქალაქში შემოსვლისთანავე მძიმე ნოტიო ჰავას გრძნობთ. თავი საუნაში მგონია. ახლა გოგონები იქნებიან მარაოებით. გამაგრილებელი სასმელები, მაგრამ არა. ეს გადაცემა უნდა გადავიდოდეს. მადლობ, ნახვამდის. მოდით ნახოთ, როგორ ცხოვრობს ქალაქი ამაზონის ჯუნგლების გულში. აქ ყველგან იგრძნობთ ჯუნგლების ნოტიო ცხელ სუნთქვას. შენობის კედლები სულ შავია ნესტისგან და სოკოსგან. ნესტიანი ჰავა ბეტონს რამდენიმე ათეულ წელიწადში მთლიანად ჭამს. შენობებს კი მთლიანად ხავსი იპყრობს და შემდეგ აი ასე გამოიყურება. ხედავთ? ჯუნგლები არ ნებდება. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ეს ქალაქი 5 წლით რომ მიატოვენ, მას მთლიანად ჯუნგლები შთანთქავს. გამარჯობა. შეიძლება წყალი გთხოვოთ?
1: რა თქმა უნდა.
0: აქ ძალიან ცხელა და სუნთქვა ჭირს. ეს ადგილობრივებმა კარგად იციან, ამიტომ თუ მოგწყურდებათ, შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილობრივს თხოვოთ წყალი. ქალაქის ცენტრში ათასობით ლამაზი კოლონიალური სტილში შესრულებული შენობა დგას. ეს კაუჩუკის მდიდრების ყოფილი ვილებია.

150 წლის წინ მანაუსის ადგილას ბინძური საპორტო სოფელი იყო, მაგრამ ერთი ხის წყალობით აქ ყველაფერი შეიცვალა. აი ისიც ხეჰევია, კაუჩუკის ხე, რომლის წყალობითაც მანაუსი დიდ ქალაქად

0: განმავლობაში პატარა უსახური სოფლიდან ბრაზილიის საუკეთესო ქალაქად იქცა. მალე მანაუსში ფულის შოვნა დაიწყეს და ჯუნგლების შუაგულში ულამაზესი შადრევნები, ძეგლები და პომპეზური სასახლეები გაჩნდა. ასევე ტაძრები და გრანდიოზული ოპერის თეატრი. წარმოგიდგენიათ, ოპერის თეატრი ჯუნგლებში. მაგრამ მთელი ეს მხიარულება დასრულდა, როდესაც ვიღაც ავანტიურისტმა ჰევიას თესლი ჩუმად გაიტანა სამხრეთ აღმოსავლეთში. იქხემ კარგად გაიხარა და უფრო მეტი კაუჩუკის წარმოება დაიწყეს. პრინციპში მასალა გაიაფთა და მანაუსის ეკონომიკა ჩამოინგრა. საბრალო ხალხი. ბრაზილიის ქუჩა.
1: დღეს მანაუსში აღარაფერი დარჩა წარსულის დიდებისგან. გარშემო ყველაფერი ძალიან უბრალოა. როგორ მინდა მანაუსის ძველი ფუფუნება შევიგრძნო, მაგრამ აქ მხოლოდ ერთფეროვნებაა. რა თქმა უნდა, მანაუსში ტურისტები ამისთვის არ ჩამოდიან. გმადლობ. მანაუსის მთავარი სიმდიდრე ის არის დიდებული და უკიდეგანო ამაზონი. მსოფლიოში ყველაზე უხვწყლიანი მდინარე. ის წყალს 7000 კილომეტრზე ანდების მთებიდან ატლანტიკის ოკეანემდე ატარებს. გარშემო კი მას გაუვალი ტყე აკრავს, რომელსაც სელვას უწოდებენ.

0: სელვა დედამიწაზე ყველაზე დიდი ჯუნგლებია. წარმოიდგინეთ 10 უკრაინის ხელა ტერიტორია. და მთელი ტერიტორია დაფარულია დაბურული ტყით. სელვა ასობით ათასი სახეობის ცოცხალი არსების თავშესაფარია. ამ გაუვალ ჯუნგლებში 5000-მდე ველური ინდური ტომი ცხოვრობს. ამბობენ, რომ ამ ადგილებში შეიძლება დინოზავრებიც დადიოდნენ. ყოველთვის ვოცნებობდით ამ პირველ ყოფილი ხელშეუხებელი ადგილის ნახვაზე და ბოლოს და ბოლოს ჩამოვედით. პორტ-ემანაუსი.
1: ამაზონზე გადასაფრენად ფული არ მეყოფა, მაგრამ სამაგეროდ ღარიბ ტურისტს შეუძლია უნიკალური ბუნებრივი მოვლენა ნახოს. დინარეების ქორწინება. ბილეთს რამდენი უნდა? ამდენი?

0: როდესაც ქორწილი დაიწყება, შეანელეთ. შევხედავ. კარგი?
1: კარგი.
0: მადლობა. აი ესეც დინარეების ქორწილი. მაგარია. ძვირფასო სტოლემოს, თანახმახარ თუ არა ცოლად გაყვე რიონეგროს? დიახმზადვარ. რიონეგრო თანახმახარ თუ არა ცოლად შეირთო სოლემოსი? მზადვარ. ქორწინება შედგა. ესეც ქორწილი. დინარეები შეერთნენ.

დინარეების კორდილი უნიკალური ბუნებრივი მოვლენაა. ორი უზარმაზარი მდინარე ერთმანეთს ხვდება და კილომეტრების მანძილზე ისე მიედინებიან, რომ ერთმანეთს არ ერევიან. დამპალი წყალმცენარეებისგან გაშავებულ რიო ნეგრუს და რძისფერ სოლომეუს განსხვავებული სიმკვრივე და დინების სიჩქარე აქვთ. ამიტომ ისინი ერთმანეთს თავიდანვე არ ერევიან. ასევე წყალი არ ერევა ერთმანეთს, იმიტომ რომ მათ სხვადასხვა ტემპერატურა აქვთ. რიონაგრუს წყალი თბილია.

0: ახლა კი სოლომეოსი ვნახოთ. აი აქ მდინარე უფრო ცივია. მინიმუმ 10 გრადუსი მაინც იქნება. ადგილობრივები რიო-ნეგროს და სოლომეოს შეყვარებულ მდინარეებს უწოდებენ. ასეც არის, ისე როგორც რეალურ ცხოვრებაში. ჯერ ერთმანეთს შეუერთდნენ, შემდეგ დაქორწინდნენ და შვილიც გააჩინეს. ამაზონი. მიუხედავად გერბიან საფასურის 193 გამოშვებისა, მაგარია, როდესაც ჩვენი პლანეტის ყველაზე შორეული კუთხეების მონახულების შემდეგ კიდევ ხვდები ისეთ თვალწარმტაც პეიზაჟებს, რომლისგანაც სუნთქვა გეკრება და ტანში ჟრუანდელი გივლის. მანაუსიდან 26 კილომეტრის მოშორებით.
1: ჩემთვის ამაზონის ორდღიანი ვიპტური შეუკვეთე. წინ ნამდვილი საფრთხე და თავგადასავლები მელოდება. კაიმანები და ანაკონდები.
0: დამეხმარეთ.
1: ჯუნგლებში ღამის გათევა და ხიდან მოპოვებული საკვები. ამაზონის ტომი, სატარი მავე და შხამიანი ჭიანჭველები. ასეთი სახიფათო ექსპედიციის მოწყობა მხოლოდ დიდარ მოგზაურს შეუძლია.

0: ნაპირთან ცნობილი ადგილობრივი გასართობისთვის მიბწურდით. ეს პირანიებზე თევზაობა. პირანი ამაზონის ყველაზე სახიფათო და სისხლისმსმელი თევზია. პირისავსი აქვს სამკუთხა ბასრი კბილებით, რომლითაც ისინი თავის ნადავლის ხორცს გლეჯენ. ამბობენ, რომ პირანიების ჯოგს უზარმაზარი ხარის შეჭმა 15 წუთში შეუძლიათ.
1: სოფელი წყალზე, მანაუსიდან 6 კილომეტრის მოშორებით.
0: პირანიების დაჭერის ტრადიციული მეთოდი ხორცით თევზაობაა. თავარია ხორცს ბევრი ცხიმი ჰქონდეს. თევზს კბილები ეჭერება და მისი წყლიდან ამოყვანა შეიძლება. ინდიელები პირანიებს ასე ჯერ კიდევ მაშინ იჭერდნენ, როდესაც ანკესები არ ჰქონდათ. პირანიების დაჭერა ძველი მეთოდით ბევრად უფრო სახიფათოა ვიდრე ანკესით. თევზს იმდენად ძლიერი ყბები აქვს, რომ შეიძლება თითი მოგაჭამოთ. ეს რა არის? რა ხდება? ის ანკესით ერთი მეორის მიყოლებით იჭერს. ჩემთან კი მხოლოდ კბილს დებს. ისიც იშვიათად. პირანიების დაჭერის ტრადიციული მეთოდი ანკესთან აგებს. ასე რომ, თუ მინდა რომ შეერი არ დავრჩე, ტაქტიკა უნდა შევცვალო. შეიძლება ანკესი. მადლობა. შეხედეთ? აქვე არიან. ესეც ასე.
2: ოპა!
0: არის. პირანია. რა სასიამოვნოა, როდესაც პირანია ანკესია და არაფერზე. პარკი გახსენი, პარკი. შეხედეთ. პარკს კვენს. მაგარია. არიაუს ყურე.
1: ჩამოვფრინდით. გიდის გარეშე ჯუნგლებში ჩამოსვლას აზრი არა აქვს. გამარჯობა, მადლობა.

холод ახლა მივხვდი რომ არავითარი აზრი არ აქვს მანაუში ძლიერი მანქანის კირაობას მისგან არავითარი ხეირი არ არის ჯუნგლებში ხომ გზების მაგერად მდინარეებია და აქ მოხვედრა მხოლოდ თვითფრინავით ან ნავით შეგიძლიათ რაც უფრო შორს მივდივართ მით უფრო ველური ცხოველები და პატარა საშიში არსებები არიან ნელ-ნელა

0: მოგზაურობა უფრო და უფრო სახიფათო ხდება.
1: Итак,
0: ჩემი ტურის პირველი ნაწილი. ჯუნგლებში გადარჩენის კურსი. ამაზონის ჯუნგლები უზარმაზარი, ცოცხალი ორგანიზმია. ყველა ბუჩქის ძირში შხამიანი ბაყაყია. ხეებზე მყირალა მაიმუნები იმალებიან. ფეხქვეშ მორიელები და შხამიანი მრავალ ფეხები დაცოცავენ. დღეში ფოთლებს მიღმამ შიერი იაგუარი გიყურებს. მაგრამ თუ რამდენიმე საიდუმლო იცით, ამ მწვანე ჯოჯოხეთში შეიძლება გადარჩენა. მე გასწავლეთ, როგორ უნდა მოკვდეთ. უკაცრავად, როგორ გადარჩეთ ჯუნგლებში. წარმოიდგინეთ, რომ ავარია ან ავიაკატასტროფა განიცადეთ. პირველი, რაც უნდა გააკეთოთ, ეს თავშესაფრის აშენებაა. მოდი სახლის აშენება დავიწყოთ. ჯუნგლები ნამდვილი სამშენებლო მასალების სუპერმარკეტია. ეს სახურავია. ესეც პირდაპირ მიწიდან ამოსული კედლები. ვერთო ჩემო. ესეც სტოკები, რომლებიც პირდაპირ ხეებზე იზრდება. რეალურად მარტო ვერ განკლავდები, მაგრამ თუ გადარჩენა გინდათ, ნამდვილად ეცდებით. ჩემი სახლი თითქმის მზად არის. იმის გამო, რომ მთელი პლანეტის ცოცხალი არსებების თითქმის ერთი მესამედი აქ, ამაზონის ტყეებში ცხოვრობს. სახლის ქვემოთ მიწა აუცილებლად უნდა გაასუფთავოთ. იმიტომ რომ ძილში შეიძლება მორიელი ან აი ამ ხელა ტარაკანი ან ნებისმიერი სასიზღრობა ამოგაცოცდეთ. ამიტომ ძალიან კარგად უნდა დაასუფთავოთ. ბაროსოს ქუჩა.
2: რეგინა ღამის გათევას ჯუნგლებში აპირებს. მისი არ მესმის. ქალაქის ცენტრში მშვენიერი ჰოსტელია. რა უნდოდა დღეში? გამარჯობა, გამარჯობა ძმაო. როგორ ხარ? გამარჯობა ძმაო, როგორც იქნა ძმავი ბოლო. კარგად შე? კარგად. საინტერესო ადგილია. დიდი მადლობა. ოთახი მჭირდება. რა თქმა უნდა, ოთახი გვაქვს. რა ღირს? 50 რიალი. 50. გასაკვირია, მაგრამ ამაზონის ჯუნგლების ჰოსტელი არაფრით განსხვავდება სხვა ქვეყნების ჰოსტელებისგან. ნათელი წარწერები, შემოქმედებითი არეულობა, ყველაფერი მარტივად და ახალგაზრდულად. ჰოსტელის ფასი საშუალოდ $13. აი ეს იქნება თქვენი ოთახი. როგორც შეეძლოთ ისეთი ეკონომია გააკეთეს? 10 კვადრატულ მეტრიან ოთახში 4 სამსართულიანი ლოგინების რიგია. მესამე იარუსზე ისე ასვლა, რომ ჭერს თავი არ მიარტყათ, არარეალურია. მაგრამ არაუშავს. სიზუფთავია და პირადი ნივთებისთვის თაროებიც არის. ქალაქის ცენტრში ამ ფასად შესანიშნავი ვარიანტია. ეს ჩემი ლოგინია. ირანდუბას რაიონი.
0: ჯუნგლები უზარმაზარი პროდუქტების მაღაზია. თავარია იცოდეთ რა ეძებოთ. რამდენი ჭიანჭველა, როგორ უნდა ვიპოვო რამე? ვიპოვე. გამხმარი ფოთლების ქვეშ პალმა ბაბასუს კაკლები ვიპოვეთ. საინტერესოა, რომ საჭმელად კაკალი არ გამოდგება. მხოლოდ მისი შიგთავსი იჭმევა. ცოცხალია? ჯანდაბა, ეს ხომ მატლია. მილტონ,
2: ჯუნგლებში რომ გადარჩე, პროტეინი უნდა მიიღო. თუ მხოლოდ ფოთლებს შეჭამ, მოკვდები.
0: კარგი, მაშინ მოკვდები.
2: დარწმუნებული ხარ?
0: ხო.
2: კარგი, მაშინ მე შევჭამ. გემრიელია.
0: ჯუნგლები

0: თვითონ კარნახობენ სად უნდა მოძებნოთ საკვები. მთავარია ფეხქვეშ ყურადღებით იყუროთ.
1: ეხედე? ეს ბრაზილიური კაკლის ხის ყვავილია.
0: თუ დღეში ასეთ ყვავილს ნახავთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ აქვე ახლოს ბრაზილიური კაკლის ხეა. მილტონ, ვიპოვე. ეში მაჩეტეს გარეშე ვერაფერს გახდებით. მაგარია. შეხედეთ რამდენია. დღეს ეს ჩემი სადილი. ნახშემდე საუზმეც იქნება. გემრიელი სასარგებლო ნორმალური კაკალი. მადლობა ღმერთს, მადლი არ არის. მოკლედ თუ თქვენ ამაზონელი ინდიელების საიდუმლოებები გეცოდინებათ, ჯუნგლები მხოლოდ სამშენებლო და პროდუქტების სუპერმარკეტი კი არა, აფთიაქიც იქნება. წამლის სუნი აქვს. ყველაფერი მეთავება. ასე რომ გადარჩენა აქ არც ისე რთულია. სანამ ერთ ადგილობრივ მაცხოვრებელს არ შეხვდებით. ღმერთო, რა მხელაა?
1: მოდი, დამეხმარე.
0: ანაკონდა. მსოფლიოში ყველაზე დიდი და ყველაზე ძლიერი გველი. სიგრძეში მეტრიანი ქვეწარმავალი ტონა ნახევარს იწონის. ის უპრობლემოდ კლაპავს კაიმანებს, ტაპირებს და ხანდახან ადამიანებსაც კი. მას მკვლელობის იდეალური ტაქტიკა აქვს. მსხვერპლის ყოველი ამოსუნთქვისას მის ხელს უფრო და უფრო ძლიერად გუმშავს. ამას იქამდე აკეთებს, სანამ ყველა ძვალს არ დაამტვრევს. ხო არ გინდა?
1: მოდი, დამეხმარე.
0: ყველაზე სწორი გზა შორიდან მოვლაა, მაგრამ ამაზონის მაცხოვრებლები სხვაგვარად ფიქრობენ.
1: მოდი, მოდი.
0: ადგილობრივებს 22 ჩვევა აქვთ. მანდ ანაკონდა უახლოეს წყალსაცავამდე მიყავთ. არ შემიძლია.
1: უნდა დამეხმარო, თავს დამესხმება.
0: არ მინდა.
1: მოდი, მოდი დამეხმარე.

0: საშინელება.
1: ох ты.
0: она просто ძალიან ძიმეა. ძალიან მეშინია. ანა კონდა წყალთან მივიყვანეთ. აქ მას საკმარისი საკვები აქვს და ადამიანზე თავდასხმის მიზეზი არ ექნება.
2: ახლა მის თავს ხელს გავუშვებ, შორს გაიწია.
0: რატომ?
2: ხანდახან აგრესიულია ხოლმე. კარგი?

0: Обычно
1: ჩვეულებრივ ქალაქებში საღამოებით აქტიურობა შეინიშნება. ყველა დისკოთეკაზე ან ბარებში მიდის. მანაუსი მსოფლიოს ყველა ქალაქისგან განსხვავებულია. საღამოსაც ყველა მეგობრულად სპორტით არის დაკავებული.
2: პარკი დოს ბილიარესი.
1: აკეთებენ აზიდვებს. დარბიან ორგანიზებული ჯგუფები. სეირნობენ გორგოლაჭებით. თამაშობენ ფეხბურთს. ცეკვავენ სალსას. აკეთებენ პრესის ვარჯიშებს და აუზში ცურავენ.
0: делают они это
1: очень потому что имитом варжишობენ რომ ღესით საშინლად ცხელა და დახუთულია ყველაზე საინტერესო ის არის რომ მთელი ეს ინვენტარი სავარჯიშოები ბილიკები და აუზიც სრულიად უფასოა შენ უბრალოდ მოდი და ივარჯიში სიამოვნებით ვიცხოვრებდი აქ სასტუმრო არიაო ამაზონ

0: დაუერსი.
1: ცივილიზაციაზე დაუზე არც მე ვიტყოდი უარს. ჯუნგლებში გადარებული დღის შემდეგ თავს საშინლად გრძნობ. ოფლიანი, ჭუჭყიანი და სულმიწიანი ხარ. ესეთი დაღლილი ვარ, როგორც მონა იზაურა პლანტაციაში. ამის გათებას ნორმალური სასტუმროს მაგივრად რაღაც ბარაკში მომიწევს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. როგორ ხარ?
1: ცუდად.
0: რატომ?
1: იმიტომ რომ ჭიანჭველებმა დამკვინეს და საშინლად ავიღალე. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა.
0: საუკეთესო ჩვენთან პრეზიდენტის სახლია. ლულას აპარტამენტები.
1: ლულა, რა ღირს?
0: 2000 რეალი, 1000 დოლარი.
1: შესანიშნავია. კურსი ძალიან კარგია. მაგრამ სიმართლე გითხრათ არ მაინტერესებს.
2: А вот и моя
1: фазенда. Эсэч чеми фазенда катмис фехებზე.
2: Хотя здесь
1: масак патосурат са президентом люкс уцодебен.
2: Крава.
1: Сацоли.
2: А, ну тут даже
1: сатмелис араферия. Волопер сакутари тварит хედაвт.
2: Вот это.
1: А эс рагац гамеши 1000 долларов гирс. რისთვის?
2: За нарисовку.
1: Кедазе захатули წერისთვის, თუტუკანისთვის. ჩაერთეკთხო, მაგრამ ადგილობრივები სულელები არ არიან და შესანიშნავად იციან, რომ ასეთი კომფორტისთვის მდიდარი ტურისტები ნებისმიერ თანხას გადაიხდეს. შხაპი. ჰოსტელი მაო.

აი. აბა ნახოთ რა მომამზადე. როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს პირანეს გემო საერთოდ არ აქვს. იგრძნობა რომ თევზი ძალიან კარგად შევძვე. ემრიელად არის შეზავებული, მაგრამ თვითონ ხორცის გემო არ იგრძნობა. მას ისიც ემატება რომ თევზი ძალიან თხიანია. მაგრამ მეორე მხრივ მასში უამრავი კალციუმია. ხომ ნახეთ როგორი კბილები ჰქონდა. გასაკვირი არ არის რომ ბევრი ძვალი აქვს. მე თვითონ დავამარილე. მე თვითონ შევწვი და მე თვითონ შევჭამე და თავად წავედი დასაძინებლად.

0: სასტუმრო არიაო ამაზონ ტაუერსი.
1: Доброе утро.
2: Делам შედებისა.
1: Как же это?
2: Делитес ყველაფერი ძალიან ამაზად გამოიყურება.
1: Класс.
2: Шесанишнавия.

0: მადლობ. სოფელი წყალზე მანაუსიდან 6 კილომეტრის მოშორებით.
1: მანაუსიდან არც ისე შორს ამაზონზე, პატარა კონძულზე ერთი ბიუჯეტური გასართობია. სახლი ზოოპარკი.

0: ჯუნგლებში შედის და ბავშვები ცხოველებით ხელში ხვდებიან. შეიძლება დავიჭირო. შეხედეთ. შეხედეთ, როგორი სასაცილო და ბანჯგლიანი ბიჭია. გამარჯობა, ბიჭო. რა გინდა, კრივი გინდა? აქ უბრალოდ ჩამეხუდე. ეს ოჯახი ფულს იმით შოულობს, რომ ტურისტებს ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე ჯუნგლების ყველა ბინადარის ნახვის საშუალებას აძლევს. ნახეთ, ანაკონდა. ეს ანაკონდა. შეიძლება შემოვიხვიო. შეხედეთ რა მხელაა.
1: კოჟანი
0: ბუა. უხ, ხედავთ?
1: ვოტაკ.
0: დაახლოებით ასე ხედავს ყველა დედამთილი თავის

სერძალს. ანაკონდა თბილია. შეიძლება მომახჯოს. არა. აბა, ახლა რასაკეთებს? რასაკეთებს? ვიხმარე. სინამდვილეში მეგონა რომ ჩემი პირველი შეხვედრა ანაკონდასთან უფრო სახიფათო იქნებოდა. მე მგონი საკმაოდ სტუმართ მოყარია. ჩემი აზრით ისაკ ყველაზე ნაკლებად აგრესიულია.

0: ყველაფერი ძალიან სევდიანი სანახავია. ზარმაცა თოკით არის მიბმული. ნიანგები კასრებში ხავთ. სამაგიეროდ, ალბათ ამ ბავშვებს მსოფლიოში ყველაზე მაგარი სათამაშოები აქვთ. ნახვამდი, ზარმაცა. ჩემთან ერთად ვერ წაგიყვა. შვიდობი. სოფელი სახუაპე.
1: ჩემი ამაზონის ტურის მეორე დღეს ველურ ტომთან ერთად საატარი მავეში გავატარებ. პრინცესას ხელი არ გაუწოდეს. ეს რა ჯოხია?
0: ეს ჯოხი ხეს ძლიერად უნდა შემოარტყათ.
1: რატომ?
0: ეს იმის ნიშანია, რომ ჩვენ ტომის ტერიტორიაზე შემოვედით.
1: ამ ხეს აქ ტელეფონ თრის უწოდებენ. ტელეფონის ხეს. და სანამ ტომის ტერიტორიაზე შემოხვალთ, უნდა დარეკოთ. აი, ესე გაიგებენ, რომ აქ ვართ. კარგი, ჩვენ დავრეკეთ. ახლა იციან, რომ მოვედით. სანამ სოფელში შევალთ. შამანს უნდა მივესალმოთ. ახლა სწორედ მასთან მივდივართ. გამარჯობა. რეგინა, სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა.
0: სასიამოვნოა ჩემთვისაც. ველადი მოხარულია შენი სტუმრობით და შენ ტრადიციულ ცერემონიაზე გეპატიჟება. მასში მონაწილეობას გთავაზობს.
1: მადლობა. დღეს ტომში დღესასწაულია დაგეგმილი. ეს ბიჭის მამაკაცად ქცევის ცერემონია. ეს რიტუალი ყველაზე სასტიკ და მტკივნეულ რიტუალად ითვლება, რომელიც დღემდე შემორჩა. ინიციაცია რიტუალისთვის საჭიროა სპეციალური ტყვია ჭიანჭველები. ეს სახელი მათ ძალიან მტკივნეული ნაკბენის გამო დაარქვეს, რომელსაც ტყვის მოხვედრას ადარებენ. ყველა მწერის ნაკბენს შორის ამ ჭიანჭველის ნაკბენი ყველაზე მწარეა. ჭიანჭველად ტყვის ნაკბენს აქ ასე აღწერენ. ღრმა, დიდებული ტკივილი. როგორც ამბობენ, მას ასევე ადარებენ გავარვარებულ ნახშირზე სიარულს, ქუსში სამდუიმიანი ჟანგიანი ლურსნებით. ვერთო ჩემო რა მხერები არიან. ჩემი ნეკის ხელაა. დედა, მერტო რა საშიშია ეს ყველაფერი? ჭიანჭველებმა დროზე ადრე რომ არ გიკბინონ, მათ აძინებენ. წყალში ფორთებს ყრიან, რომელიც რაღაც საძილე კომპონენტს შეიცავს. ახლა ვნახოთ, როგორ აძინებენ ჭიანჭველებს. დედიკო. რიტუალისთვის ასევე საჭიროა ასეთი ხელკეტები. მათ ასევე ასველებენ ფოთლის წვენით. ტომის ბელადი კეთზე ისევ სტატურად აფიქსირებს ჭიანჭველებს, რომ ნესტარი პირდაპირ კანში აღმოჩნდეს. შხამიანი ტყვია ჭიანჭველის, მხოლოდ ერთმა ნაკბენმაც კი შეიძლება გამოიწვიოს ცხელება, ღებინება და ჰალუცინაციები. ხელკეთზე კი ათობით ჭიანჭველაა. ყველაფერი მზად არის, ხელთათმანები გამზადებულია. ჭიანჭველებმა უკვე გაიღვიძეს და მზად არიან საკბენად. ასე რომ, დროა რიტუალი დავიწყოთ. ბიჭი

0: რომელსაც მამაკაცად ქცევა უნდა, ხელს ხელთან მაჭიყობს და მას ჭიანჭველები უმოწყალოდ კბენენ. ხელს ხელში გაუსაძლესი ტკივილი იწყება.
1: ბიჭი უგონოდ რომ არ დაეცეს, უფროსები მას ხელით იჭერენ და მღერიან.

0: ბიჭი, რაც შეიძლება მალე უნდა გადაიყვანონ ტრანსის მდგომარეობაში. მხოლოდ ასეთ მდგომარეობაშია შესაძლებელი ამ ჯოჯოხეთური ტკივილის ატანა. იმისთვის, რომ რიტუალი ჩაითვალოს, ბიჭმა 10 წუთი უნდა გაძლოს ისე, რომ არ იყვიროს. მან გამოცდას თვის განმავლობაში 20 ჯერ უნდა გაუძლოს. დღეს ეს ბიჭი ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა ნამდვილი მამაკაცის სტატუსს. რამდენიმე დღე მისი ხელი პარალიზებული იქნება.
1: კლიანი
0: ხელი. უნდა ჩავყო? ვერ ვიტან წერებს. უბრალოდ ასე ჩავყო?
1: Что потом?
0: Да мере?
1: А, ну да. Уси
0: амовну. Чего?
1: Ну как
0: это? Эти тара.
1: Всё, уже.
0: Ага, минда уже мткива.
1: Ну лау.
0: Карги, карги.
1: Ну как вот это?
0: Титкос.
1: Как её? Асса.
0: Краза на микбина.
1: Скотина.
0: Ну пали.
1: Вот.
0: А я мадгилас микбина.
1: Да
0: телим теванимткива.
1: А болит. Вот.
0: Телим тевани.
1: Болит. Чек, чек.

0: ანდრე არაუჟას ქუჩა.
1: ამ დროს მე მანაუს მეცნიერების და რეაბილიტაციის ცენტრში მოვედი. უცნაური ცხოველები, ლამანტინები უნდა ვნახო. ველური ცხოველების ნახვა მხოლოდ ზოოპარკში კი არა, ქალაქის ცენტრში შესაძლებელია. გამარჯობა. უფასოა? მაგარია. ამჟამად ქალაქში ტექნოლოგიების და მეცნიერების დღეები ტარდება. ამიტომ შესვლა უფასოა. რა კარგია.

0: როგორ გამიმართლა? ისინი ცლამეტინები. ესენი არც ქვის ლომები არიან და არც ელაპები. მათ ლამანტინებს უწოდებენ და ისინი ამაზონის წყლებში ბინადრობენ. ადგილობრივები მათ ქვის როხებსაც უწოდებენ. ფეხების მაგივრად მას ორი ფარფლი აქვს. კუდი კი ნიჩაბივით ტყელი. მართალია ლამანტინის ელაპს გავს, მაგრამ სინამდვილეში სპილოს შორეული ნათესავიან. წარმოგიდგენიათ? ლამანტინები სპეციალურ აუზებში ამღრეულ წყალში ხავთ. წყალი ამღრეული უმიზეზოდ არ არის, ის სუფთა რომ იყოს ლამანტინები მზის დამტრობას მიიღებდნენ. ეს კი მათთვის კარგი ნამდვილად არ არის. აქ დაობლებულ ან დაზარალებულ ლამანტინებს უვლიან, აქ მათ მკურნალობენ, აჭმევენ და უკან ველურ ბუნებაში უშვებენ. ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ სახეობა გადაარჩინონ. უკაცრავად. შეიძლება ვცადო. მოდი, დაიჭირე. ღმერთო, პატარა ლამანტინი. რა საყვარელია. აღარ უნდა? შეიძლება გავსინჯო. ახლა ვხდები ასე უცებ რატომ დანაღდა. საშინლად უგემურია. დედალი ლამანტინის რძეს გავს. სოფელი სახუაპე.
1: ჭიანჭველებიანი ხელთათმანებით რიტუალს თუ არ ჩავთვლით. სატერე მავე ამაზონის ჯუნგლების ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე ტომია.

0: ტურისტების გულით ადგილობრივებმა წყალგაყვანილობა გაიყვანეს. მოზარდები, ბრეკეტები დადიან. აქ ტაქსაფონიც არის. მართლა მუშაობს. გავიდა. აი, 192 აკრიფე, სასწრაფო დახმარების ნომერი. ალო? მე რეგინა მქვია. ალო? სინამდვილეში ადგილობრივები უკვე დიდი ხანია აგურის სახლებში ცხოვრობენ, მაგრამ მათი გადაღების უფლებას აგვაძლევენ. ტურისტებისთვის მათ აი ასეთი სახლები ააშენეს. ედუარდუ რიბეიროს ქუჩა.
1: ჭამის დროც მოვიდა და მხოლოდ ძალების მოკლების კი არა. მე ახლა ამაზონის ტრადიციული წვნიანი ტაკაკა უნდა დავაგემოვნო. ტაკაკა ქათმის ნახარშისგან, ტაპიოკისგან, ერთგვარი დვანტის სახამებელისგან მზადდება. ასევე შედგება ჯამბოს ხის დამარინადებული ფოთლების და შემწვარი კრევეტებისგან. წვნიანი უნდა დავლიო. რაც არის მე ვაჩხირებით უნდა მივერთო. ჯავე და გემრიელია. ჯამოს ფოთლები წვნიან ძმჟავე მენთოლის პიკანტურ არომატს აძლევს. წვნიანში ყველაფერი არაჩვეულებრივია, მაგრამ ერთი ნაკლი აქვს. შეძლოთ კრევეტები გაესუფთავებინათ. ის თავის ნაჭუჭია. გებრიელ სალგადოს ქუჩა.
0: ჩემო ძვირფასებო, დღეს გერბიან საფასური მანაუში თქვენთვის $200 წოვებს. აი ესეც. ამ პოლიც შეგიძლიათ უქმეებზე კარგად გაერთოთ. ან ვერ გაერთოთ. სიტუაციის მიხედვით მიხვდებით. მანაუსში ბოთლი $100. გებრიელ სალგადოს ქუჩაზე ეძებეთ. თავისუფლების მუზეუმის პირდაპირ ბოთლი ხის ფუღუროშია დამალული. აბა მეგობრებო, წარმატებები. მანაუსი ნამდვილი გამოწვევა ავანტურისტი თავგადასავლების მაძიებლებისთვის. მის ჯუნგლებში დაკბენენ მწერები და შხამიანი ჭიანჭველები. აქ მოგიწევთ მატლების ჭამა და გადარჩენისთვის ბრძოლა. მაგრამ ცივილიზაციაში დაბრუნების შემდეგ შეგიძლიათ ამაყად უწოდოთ საკუთარ თავს ნამდვილი ამაზონელი. ყველაფერი მექავება.
1: დამეხმარე.
0: ძალიან ძიმეა.
1: ეს რა არის? შეხედეთ, დინარეების კორწელი.
0: მერტო ჩემო. ახლა ნახოთ ჭიანჭველებს როგორ აძინებენ.
1: მეგობა რო გამარჯობა.
0: პრინცესას ხელი არ გაუწოდეს.
1: რა სასაცილო კაუჩუკია.

0: სან სებასტიაოს ქუჩა.
1: როგორ ხარ?
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მდიდარო ქალბატონო.
0: მე კარგად, შენ როგორ ხარ?
1: შესანიშნავად.
0: მომეწონა?
1: მომეწონა? ყველაფერი მომეწონა თუ არა? ძალიან საინტერესო იყო. ძალიან კარგი იყო, მაგრამ ჩემი აზრით ამაზონი და მანაუსი მაინც მდიდარი ტურისტებისთვის არის განკუთვნილი. ვისაც ფული აქვს, შეუძლია აქ ჩამოვიდეს და სიამოვნება მთელი თავისი დიდებით მიიღოს. მაგრამ მეორეს მხრივ, თუ თავი და ხელები გაქვს, არ დაიკარგები. ასე მგონია.
0: არა, კოლ, ძალიან ცდები. ეს ამაზონია, აქ ველური ჯუნგლებია და აქ ყველაფერს ფული ვერ წყვეტს.
1: აბა, რა წყვეტს?
0: მაჩეტე.
1: კარგი, და ფული რომ არ გქონო და მაჩეტეს სადი შევიდი.
0: კოლა, ყოველთვის ყველაფერს რატომ აფუჭებ?
1: კარგი, კარგი, წამოდი.
0: იცი რომ ჯუნგლებში შიშველი ხელებით ანაკონდა დავიჭირე.
1: და ანა დაიტოვე სამზარეულოში გამოგადგება.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: ტელერადიო კომპანია ობიექტივი წარმოგიდგენთ. მიხეილ სააკაშვილი. პირველი სერია.
4: პირველი შაგი,
3: ანუ პირველი ნაბიჯები. ეპიზოდი 1. მოზარდთა საერთაშორისო ბანაკი არტეკი. ყირიმის ნახევარკუნძულის სამხრეთ სანაპიროზე მდებარეობს მოზარდთა საერთაშორისო კომპლექსი არტეკი, რომელსაც 2 წელიწადში, ანუ 2025 წელს 100 წელი შეუსრულდება. არტეკს დაახლოებით 220 ჰექტარი ტერიტორია უკავია და მასში მოზარდთა და ბავშთა 10 სხვადასხვა ბანაკია გაერთიანებული. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა პერიოდში არტეკს კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტი განაგებდა, არტეკის საერთაშორისო ბანაკი იყო და აქ ხშირად ისვენებდნენ ესპანელი, გერმანელი, ფრანგი და ამერიკელი მოზარდებიც კი. ცნობისათვის, 1967 წელს არტეკში 27000 მოზარდი ისვენებდა. ამასთან 1500 მოზარდი 103 უცხო ქვეყანას წარმოადგენდა. საინტერესოა, რომ სხვადასხვა დროს არტეკი დაათვალიერეს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის უინსტონ ჩერჩილის მეუღლემ კლემენტინა ჩერჩილმა, ინდოეთის პრემიერ-მინისტრებმა ჯავაჰარლალ ნერუმ და ინდირა განდიმ, ფინეთის პრეზიდენტმა ურჰო კეკონენმა, გამოჩენილმა მეცნიერებმა ოტო შმიტმა და ბენჯამინ სპოკმა, სხვა უამრავმა ცნობილმა პერსონამ. არტექსში მოხვედრა საბჭოთა მოზარდისთვის ადვილი არ იყო. კომკავშირულ და პიონერულ ორგანიზაციებს თავთავიანთი კვოტები ჰქონდათ გამოყოფილი და მოზარდები არტექსში სწორედ ამ კვოტების ფარგლებში ხვდებოდნენ. თბილისის პიონერთა სასახლის აღმზრდელ მასწავლებელი ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძე იხსენებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალზედ ყოჩაღი პიონერი ყოფილა და თბილისის პიონერთა სასახლეს მოზარდი მიშიკო არტექსშიც გაუგზავნია.
5: მიშიკო ბავშვობიდან ყოჩაღი იყო. არტექსში მყავდა წაყვანილი თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლიდან. მიშა სულ პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა, პატაკებს იძლეოდა ხოლმე დიდებულად, ჩისტა პიანერს კი.
3: მიხეილ სააკაშვილის იმ მხარდამჭერების საყურადღებოდ, რომლებსაც ყოველივე რუსული სულთა რუსულ ენას პრინციპულად არეუფლებიან, განმარტავთ, რომ სიტყვები ჩისტა პიანერსკი ნიშნავს წმინდა პიონერულად, ანუ მოზარდი მიშიკო პატაკს დიდძალი პიონერული მონდომებით აბარებდა პიონერ ხელმძღვანელებს. აღსანიშნავია, რომ არტექსში ასობით ქართველი მოწაფეა ნამყოფი და ამაში დასაძრახი არაფერია. დამოფიქრებელი ისაა, რომ გულანთებული პიონერი მიშიკო სააკაშვილი, რომელიც მისივე პედაგოგის, ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძის თქმით, საბჭოთა პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა თავისი პრეზიდენტობისას, ახალგაზრდებს ერთის მხრივ უხსნის, რომ საბჭოთა კავშირს ძალიან ცუდი სუნი ასდიოდა.
6: ძალიან ცუდი სუნი აქვს საბჭოთა კავშირს. აღარ გვინდა რა, უნდა გავანიაოთ.
3: მიაქციეთ ყურადღება, რომ ამავდროულად სააკაშვილი საბჭოთა სუნით გაჟღენთილ არტექს მშვიდობისა და დაცულობის კუნძულად აღიქვამს და 2008 წლის აგვისტოში თავის შვილებს სწორედ არტექს აფარებს. ანუ 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტექის ფესტივალებზე ართობდა. სხვათა შორის თავად ბატონი მიხეილი გვიყობა, რომ სწორედ არტექსში დასჩემდა პიონერული ყელსახოვის ღეჭვა.
7: ასეთი ჩვევა ჯერ კიდევ არტექსში დამჩემდა. არ ვიყავი გულგრილი პიონერული ყელსახოვისადმი.
3: როცა ბატონი მიხეილი კაგებეს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, იგი პიონერული ყელსახოვის ნაცვლად ცხვირსახოც ღეჭავდა, რასაც მისი 20-მეთაურის მონაყოლიდან ვიგებთ.
8: ჯიბეში უამრავი ცხვირსახოცი ჰქონდა ჩაკუჭული და ცხვირზე მუდმივად ისვამდა. დამახასიათებელი მოძრაობი

0: სულ ცხვირზე ისვამდა ხელს და ამიტომ ცხვირპირი ერთიანად დაწითლებული ჰქონდა. შემჩნეული იყო იმაშიც, რომ ამ ცხვირსახოცებს ღეჭავდა.
1: პრეზიდენტობის პერიოდში სააკაშვილ მაჰალსტუხიც დაღეჭა და ეს კრიტიკული ვითარებითა და ძლიერი აღელვებით ახსნა. ჩვენ არც საყვედურობთ და არც ძრახავთ მიხეილ სააკაშვილს. ჩვენ სულ სხვა რამ გვიკვირს. გასაკვირი ისაა, რომ ბატონი მიხეილი ყელსახოვის ცხვირსახოცისა თუ ჰალსტუხის ღეჭვას კულინარიულ ვნებას ადილს უკავშირებს და ამას ჟურნალ Gentleman's Quarterly-ს ნათლად უხსნის.
2: მისმინეთ, ეს ხომ სისულელია. უბრალოდ სასაცილო ჩვევა, როცა პიონერები ვიყავით, ყველანი ვღეჭავდით ყელსახოვს.
1: ჩვენ არ ვღეჭავდით.
2: ესე იგი, თქვენ განსხვავებული კულინარიული ვნებას ადილი გაქვთ.
1: ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ბატონი მიხეილი ყელსახოვს, ცხვირსახოვს თუ ჰალსტუხს, ხაჭაპურთან ან ხინკალთან აიგივებს. ეპიზოდი მეორე.
3: გამსამოლსკი პროჟექტორ.
1: ანუ კომკავშირული პროჟექტორი. თბილისის ცენტრში, პეტრე მელიქიშვილის გამზირზე, სახელმწიფო ფილარმონიის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობს 51 საჯარო სკოლა. სწორედ ეს სკოლა დაამთავრა საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა, მიხეილ სააკაშვილმა. 1981 წლის 21 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილს 14 წელი შეუსრულდა. გავიდა დაახლოებით 2 თვე და 1982 წლის თებერვალში მოზარდი მიშიკო კომკავშირში მიიღეს, რაც საბჭოთა კაგების სასაზღვრო ჯარების სააღრიცხვო ბარათში ასახული. ბატონი მიხეილი სკოლაში აქტიური კომკავშირელი იყო. სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილის პოსტიც ეკავა და გაზეთ კომკავშირულ პროჟექტორსაც ხელმძღვანელობდა. ცნობისთვის, კომკავშირული პროჟექტორი საკავშირო მასშტაბის პროექტი იყო, რომელიც ნაკლოვანებებს ბიუროკრატიასა და ყოველივე ანტისაბჭო ურსებრძოდა და ამ ბრძოლის შედეგებს უკლებლივ ყველა სკოლა თუ დაწესებულება თავის კედლის გაზეთში ამხელდა. საქართველოს ელჩი დიდ ბრიტანეთში ბატონი გელა ჩარკვიანი საბჭოთა ეპოქაში ინგლისური ენის პედაგოგი და მიხეილ სააკაშვილის რეპეტიტორი გახლდათ. თავის წიგნში როგორ ვისწავლე და როგორ ვასწავლედი ინგლისურს ბატონი გელა წერს:
2: გაკვეთილზე მუდმივად ვარჩევდით მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. მიშამ ესეც არიკმარა და თვითონ დაიწყო გაზეთის კეთება. შინ დაამზადებდა, გაკვეთილზე მოიტანდა და მაჩვენებდა. ზოგ საინტერესო ინფორმაციას სხვა წაროდან გადმოიწერდა. ზოგ წერილს თვითონ წერდა, მათ შორის ფრანგულადაც. ფრანგულს მარა ჭავჭავაძესთან სწავლობდა. გაზეთის ბოლო გვერდის მარჯვენა ქვედა კუთხეში ამაყად მიაწერდა: Editor in Chief Mikhail Saakashvili.
1: თავად მიხეილ სააკაშვილიც ადასტურებს, რომ ინგლისურს მას ბატონი გელა ჩარკვიანი ასწავლიდა. ამასთან ბატონი მიხეილის განცხადებები ჩვენი აზრით ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის. ბატონი მიხეილი თან ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირი ძალზედ არათავისუფალი ქვეყანა იყო და კანადელ ტურისტებთან ინგლისურად გამოლაპარაკების გამო სკოლის მოსწავლე მიშიკო თურმა საბჭოთა კაგების ლამის დაუპატიმრებია.
4: ყოლიდან წაგუყვალეს 51 სკოლიდან ექსკურსიაზე იმ ტურისტის სასტუმროში ლენინგრადში, პრიბალტიისკაში, ახალ პეტერბურგში და ვიღაც კანადელები ნავინახე, რომელიც პირველად ვნახე, რომ ადამიანი ნამდვილად ვისი ენა ინგლისური და პირველად ინგლისურად მოლაპარაკე ნამდვილი ადამიანი ვნახე და ნუ გამოელაპარაკე მათაც გაუგვედა როგორ ჩაბიჭო საიდან იცია ენა რაღაცა ისა და ეგრევე ვიღაცე მოვარდნენ გამათრიეს რაღაც ოთახში ჩამეტარეს საუბარი როგორ ბედა უცხოებთან კონტაქტში შესვლას ვიდახარ ეგრევე სია სკოლაში გამოგდარეს წერილი
1: დაუფიქრდით 1985 წლამდე სასტუმროების ქსელი ინტურისტი მხოლოდ უცხოელებს ემსახურებოდა და საბჭოთა მოქალაქეების ინტურისტში განთავსება მხოლოდ კაგების ადგილობრივი სტრუქტურების თანხმობით ხდებოდა. 1985 წლის მარტში კომუნისტური პარტიის გენერალურ მდივნად მიხეილ გორბაჩოვი აირჩიეს, რომელმაც ყოვლის მომცველი რეფორმები დაიწყო და ამ რეფორმების ფარგლებში ინტურისტიც ხელმისაწვდომი გახდა საბჭოთა მოქალაქეებისთვის. მიხეილ სააკაშვილმა სკოლა 1984 წელს დაამთავრა და ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ლენინგრადის კაგებემ თბილისის 51 სკოლის მოსწავლეების მთელ ჯგუფს ინტურისში განთავსების ნება დართო და არც 51 სკოლის არქივში იძებნება წერილი, რომელშიც საბჭოთა კაგები მიხეილ სააკაშვილის რაიმე საქციელს გმობს. ფიქრობთ, ასეთი წერილი ნამდვილად რომ ყოფილიყო, ბატონი მიხეილი ამ წერილს თავისი პრეზიდენტობის პერიოდში სკოლის არქივიდან ამოიღებდა და საკუთარი პიარის მიზნით საჯარო განხილვის საგნად აქცევდა, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. არ მოხდა იმიტომ, რომ არანაირი წერილი არასდროს არ ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილიც ლენინგრადის ინტურისტში უნდა ვივარაუდოთ სკოლის დამთავრების, ანუ 1985 წლის შემდეგ ცხოვრობდა. მიაქციეთ ყურადღება. ამავდროულად ბატონი მიხეილი გვაუწყებს, რომ იგი გელა ჩარკვიანთან ერთად თურმე ანტისაბჭოურ გაზეთს უშვებდა. ამასთან ბატონი მიხეილი გელა ჩარკვიანს კომპარტიის პირველი მდივნის შვილად და სტალინისა და ბერიას ოჯახში აღზრდილ ადამიანად მოიხსენიებს.
4: ცეკას მდივნის შვილი იყო ბერიას და სტალინის ახლო მეგობრის და ბერიას და სტალინის სახლში იზრდებოდა გელა და ამავე დროს იყო ღრმა ლიბერალური ფასეულობის მატარებელი საბჭოთა კავშირში. და გელასთან ერთად ჩვენ უშვებდით გაეცემ ჟურნალებს, ხელით წერდით ანტისაბჭოთას და
1: მიხეილ სააკაშვილი რომ კედლის კომკავშირულ პროჟექტორს ხელმძღვანელობდა, ეს დანამდვილებითაა ცნობილი. ისიც სიმართლეა, რომ გაზეთის ინგლისურ ვერსიას ამზადებდა და გელა ჩარკვიანთან მიქონდა, მაგრამ ეს გაზეთი რომ ანტისაბჭოური იყო, ანუ 15 წლის მიშიკო და 43 წლის გელა ჩარკვიანი რომ ანტისაბჭოურ გაზეთს ქმნიდნენ, ეს აშკარად ტყუილია. თუმცა ბატონ მიხეილს ამ ტყუილის თავად სჯერა და აქ საქმე პარამნეზიასთან გვაქვს.
0: პარამნეზია, მეხსიერების დარღვევა და გაუგუღმართება. სხვადასხვა დროის ფაქტებისა და ფანტაზიების, რეალური თუ მოჩვენებითი მოვლენების აღრევა და ამაში საკუთარი თავის დარწმუნება. ხშირად და მაღრეულ ფაქტებსა თუ ფანტაზიებში, რეალურ თუ მოჩვენებით მოვლენებში საკუთარი თავის საკვანძო ფიგურად წარმოჩენა.
1: საქმე რომ ნამდვილად პარამნეზიასთან გვაქვს, არაერთხელ გამოჩნდება მიხეილ სააკაშვილის სხვა მოგონებებიდანაც. ამჯერად კი მხოლოდ ორი მაგალითით შემოვიფარგლებით. 2010 წელს ბატონმა მიხეილმა საზეიმოდ გახსნა საცურაო აუზი ოლიმპიკი და მისასალმებელ სიტყვაში გაიხსენა, რომ მცირე ხნის განმავლობაში წყალბურთის ნაკრების წევრიც ყოფილა.
0: 2010 წლის 13 მაისს მიხეილ სააკაშვილმა 5 დეკემბრის ქუჩაზე მდებარე საცურაო აუზი ოლიმპიკი გახსნა. საცურაო აუზის გახსნაზე მიხეილ სააკაშვილმა გაიხსენა, რომ ცოტა ხნით წყალბურთის ნაკრების წევრი იყო და ამ სპორტით სერიოზულად იყო გატაცებული.
1: წყალბურთის ფედერაციის თავმჯდომარე ბატონი დავით რურვაგვი დასტურებს, რომ სააკაშვილს წყალბურთთან შეხება არ ჰქონია.
5: თქვენ თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ, წყალბურთის ნაკრებში ოდესმე მიხეილ სააკაშვილს უთამაშია?
6: წყალბურთი თუ უთამაშია, ეგეც არ მახსოვს რა, ნაკრებშია ლაპარაკი. ფონებული ჯვანია რომ მოდიოდა, იქ მოყავდა, მაგრამ ჯვანია ეს სააკაშვილი ლაგუნაზე. ეს ეხეთქებოდა, წაში კი გულო პირველად იყო ჩასარი, მე არ მინახია რომ ეგ უთამაშია. ნაკრებში საერთოდ რა სისულელია ბავშვი, ნაკრებში. ყველა ნაკრები მახსოვს, იმწოვანების ყველა ნაკრები მახსოვს, რა ლაპარაკი.
1: მეექვსე კლასამდე მიხეილ სააკაშვილი სანდრო ბითაძესთან ერთად სწავლობდა. სანდრო ბითაძე ნაკრების წევრიც გახლავთ და ცნობილი წყალბურთელიცა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ წყალბურთზე საუბრისას მიხეილ სააკაშვილი თავისთავად სანდრო ბითაძესთან აიგივებდა და წლების განმავლობაში ბატონი მიხეილის პარამნეზიამ თავად ბატონი მიხეილი დაარწმუნა, რომ თითქოს იგი ყოფილი წყალბურთელი და ნაკრების წევრია. სხვათა შორის მეორე მაგალითიც გარკვეულწილად წყალს უკავშირდება. მიხეილ სააკაშვილს გონია, რომ მის ბავშვობაში საბჭოთა მაღაზიებში მხოლოდ ზღვის კომბოსტო და ძვლები იყიდებოდა. ამასთან, როცა ბატონი მიხეილი ზღვის კომბოსტოს მიირთმევდა, იგი თურმე ფანტაზიორობდა და თავის ფანტაზიებში საკუთარ თავს მეკობრად წარმოიდგენდა.
4: რა იყო საბჭოთა კავშირში? ჯერეთი ეს იყო მუდმივი ძებნა საკვების, ხო? მაგალითად, შეხვიდოდი სადღაც გასტრონომში და იყიდებოდა ზღვის კომბოსტო ერთ-ერთი რაც იყიდებოდა, ძვლები რაღაც ხორცი არისო და ჩემ ბავშვობაში მახსოვს, როცა სახლში ჩამდა, ხა ჩვენ არ ვიყავით ყველაზე უფრო ნუ ღარიბი ოჯახი, თქვა ყველა პროფესორები იყო, ხელფასები ქონდათ რაღაც, მაგრამ საჭმლის პრობლემა იყო და მახსოვს, რომ ძირითადად ჭამდით რა, შემწვარ კარტოფილს, ამ რაღაც კონსერვს, რაღაცას და ოღონდ ჩემ წარმოდგენას წარმოვიდგენდი ხოლმე, რომ რაღაც მეკობრეების ფილმში ვარ, რაღაც გემზე მივდივარ, სადღაც კარაველაზე და ეს არის მეზღვაურების საჭმელი სადღაც ამერიკის ნაპირებთან და მაშინ ეს ხახალისი.
1: ბატონი მიხეილი არ გვიმხელს, მონადირეთ წარმოიდგენდა თავს თუ ვეფხვად, როცა დახლებზე ძვლებს ხედავდა. ფიქრობ, თავად მიხეილ სააკაშვილიც კი ვერ უარყოფს, რომ 1984 წელს იგი ბავშვი აღარ იყო და უკვე 17 წელი შეუსრულდა. ამ კადრებში კარგად ჩანს, რომ 1984 წელს საბჭოთა მაღაზიებში ზღვის კომბოსტოსა და ძვლების გარდა ციკანიც იყიდებოდა, წყერიც, ზუთხიცა და ხიზილალაც. 1980 წელს საბჭოთა დახლები ნამდვილად დაცარიელდა.

0: მაგრამ ამ დროს ბატონი მიხეილი აღარც ბავშვი იყო და აღარც მოზარდი. ამ დროს იგი კიევში იყო. ეპიზოდი მესამე.
1: Будь верен ленинским принципам.
0: Ану уэрткуле ленинор принципებს. სკოლა მიხეილ სააკაშვილმა 1984 წელს დაამთავრა და ამავე წელს გიმოში, ანუ მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების სახელმწიფო ინსტიტუტში აბარებდა, რაზეც მოგვიანებით უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. ახლა კი აღნიშნავთ, რომ გიმოში ბატონი მიხეილი ვერ მოხვდა, რასაც გიმოში გამეფებული კორუფციით ხსნის, რაც აშკარად ტყუილია.
2: კიდე ჩემ დაამთავრა გიმო, მაშინ გიმო საერთოდ ოცნება იყო, გიმოში მე არ მივიღეს და
3: სადეთ და არ მივიღე.
2: ხო, იქ ისეთ კორუფცია იყო, რომ
3: ხო.
2: საერთოდ ეს შეუძლებელი კორუფცია იყო, იქ პოლიტიკურიც აღარ იყო არაფერი.
0: საიდუმლო არაა, რომ გიმო საბჭოთა კაგებს ზედამხედველობისა და ყურადღების ცენტრში იყო და 1984 წელს კორუფციას იქ ფართო ხასიათი ვერანაირად ვერ ეკნებოდა. უბრალოდ მიხეილ სააკაშვილმა გამსვლელი ქულა ვერ დააგროვა და ამის აღიარება არ სურს. რადგანაც ბატონი მიხეილი გიმოში ვერ მოეწყო, წესით საბჭოთა ჯარში უნდა გაეწვიათ. მაგრამ სრულიად ჯადოსნურად ბატონ მიხეილს ჯარში გაწვევა ერთი წლით გადაუვადეს და იგი კვლავ ჯადოსნურად სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნად მოგვევლინა. ამ ახალ ასპარეზზე ბატონმა მიხეილმა ახალი კომკავშირული შემართებით გააგრძელა ანტისაბჭოური პარაზიტების მხილება, რასაც ირმა ცხორაგაულიც გვიდასტურებს.
4: 1985 წლის გაზაფხული იყო და მე 19 კლასის მოწაფე ვიყავი. ამავდროულად დუშეთის რაიონის კომკავშირულ შტაბს ხელმძღვანელობდი. თბილისში ვიყავი ჩამოსული კომკავშირული ბანაკის ორგანიზებასთან დაკავშირებით და პირველი მაისის კომკავშირის რაიკომში მომიწია მისვლა. საორგანიზაციო განყოფილების ერთ-ერთ ოთახში ვიჯექი, როდესაც უეცრად დაკაკუნების გარეშე შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. ბუნებრივია, ახლა მე მაშინ მიხეილ სააკაშვილი არ ვიცოდი ვინ იყო, თუმცა წლების შემდეგ უკვე მე იგი გამახსენდა, როდესაც პოლიტიკურ ასპარესზე გამოვიდა. იმ პერიოდისათვის მიხეილ სააკაშვილი რომელიღაც ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი იყო და მოიტანა კომკავშირელების სია, რომლებიც თურმე აღდგომის დღესასწაულზე ეკლესიაში ყოფილან. ეს ის პერიოდია, როდესაც ხალხი ეკლესიაში ხშირად არ დადიოდა, თუმცა ეკლესიაში სიარულს აღარავინ უკრძალავდა და ამიტომ არც კომკავშირი სახავდა ამგვარ ამოცანებს.
0: საინტერესოცაა და ნიშანდობლივიც, რომ 28 წლის თავზე ბატონი მიხეილი საკუთარ თავს იმ ახალგაზრდების რიგში ასახელებს, რომლებსაც თურმე ეკლესიაში სიარულის გამოიჭერდნენ.
5: 70-იან წლებში, როცა ჩვენ გვიჭერდნენ კომკავშირლები თუ შევდიოდით ეკლესიებში.
0: ნათელია, რომ კვლავ პარამნეზიასთან გვაქვს საქმე. მიხეილ სააკაშვილი 13 წლის 1980 წელს გახდა. შესაბამისად 70-იან წლებში იგი პიონერი იყო და კომკავშირელი მხოლოდ 1982 წლის თებერვალში გახდა. არც პიონერი სააკაშვილი და არც კომკავშირელი სააკაშვილი არავის და არასდროს დაუჭერია ეკლესიაში სიარულის გამო. ბატონმა მიხეილმა კი ეკლესიაში მოსიარული კომკავშირლები რაიკომში დაასმინა, თანაც მაშინ, როცა ამას არავინ მოითხოვდა. კიდევ ერთი გამოვლინება პარამნეზიისა, საკუთარი ბრძოლის გაიგივება მითიური ამირანის ბრძოლასთან. მაყურებელს ახსოვს, რომ ამირანი კავკასიონზეა მიჯაჭული და მის ღვიძლს არწივი კორტნის, თუმცა გალაქტიონის ლექსში ამირანს ყორანი უგლეჩს გულს. მოკლედ, როგორც ჩვევია, ბატონმა მიხეილმა ყველაფერი ერთმანეთში აურია. ამირანიანის თავისი ვერსია შეთხსა და აწი ჩვენც უნდა ვიცოდეთ, რომ თურმე ამირანს ჯაჭვებს ყვავი უჭედდა.
6: კავკასიის თემზე მიჯაჭული ამირანი, როგორც კი უნდა აეწყვიტა ჯაჭვები, მოდიოდნენ და უჭედებდნენ, ისევ ყვავები უჭედებდა, ყვავი უჭედებდა, ისევ ლურსმნებს, ისევ უკანაბავდა ამ კლდეს.
0: ეპიზოდი მეოთხე. გიმო და კიმო. წელს 79 წელი შეუსრულდება იოსებ სტალინის მიერ დაარსებულ მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომელიც ფართო საზოგადოებისათვის მგიმოს სახელწოდებითაა ცნობილი. მგიმოზე მხოლოდ ერთი წლითაა უმცროსი და შესაბამისად 78 წელი შეუსრულდება კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტს, რომელსაც

საზოგადოება კიმოს სახელით იცნობს. საბჭოთა ეპოქაში გიმოც და კიმოც საბჭოთა დიპლომატიის სამჭედლო გახლდათ. ამიტომაც ორივე ინსტიტუტი დასავლეთის სპეცსამსახურების საგანგებო

0: ხაზმა, როგორც წესი საგარეო საქმეთა სამინისტროს კადრის თანამშრომლებმა, ატაშეებმა ან სამხედრო დიპლომატებმა, ჩვეულებრივ გენერალური შტაბის ან ანალოგიური სამხედრო უწყების ოფიცრებმა, სპეციალური სადაზვერვო სტრუქტურების თანამშრომლებმა, რომლებიც დიპლომატიური საფარის ქვეშ მუშაობენ, პირებმა, რომლებმაც მასპინძელ ქვეყანაში მიიღეს განსაკუთრებული დიპლომატიური სტატუსი, როგორიც არის პირადი დესპანი ან მთავრობის წარმომადგენელი.
1: გიმოშიც და კიმოშიც, ანუ ორივე ინსტიტუტში, დაარსების დღიდან ფუნქციონირებდა სამხედრო თარჯიმნებისა და მესაზღვრეების მოსამზადებელი კათედრები. ამასთან ორივე კათედრას საბჭოთა კაგები კურირებდა. ამ კათედრების სასწავლო კურს გიმოსა და კიმოს უკლებლივ ყველა სტუდენტი სავალდებულოდ გადიოდა და როგორც წესი ინსტიტუტს სულ ცოტა უმცროსი ლეიტენანტის წოდებით მაინც ამთავრებდა. სწორედ ამიტომ დასავლეთის სპეცსამსახურებს მიაჩნდათ, რომ ჯერ ერთი უკლებლივ ყველა საბჭოთა დიპლომატი ერთმანეთს უთავსებდა დიპლომატიურ და სადაზვერვო საქმიანობას და მეორეც დასავლეთი თვლიდა, რომ თარჯიმნებსა და ტექნიკურ მუშაკებს თითქოს და შეუმჩნეველი, მაგრამ ფასდაუდებადი წვლილი შექონდათ დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის საქმეში. ელენე, იგივე ლაკა ხოშტარიასადმი მიძღვნილი ფილმის პირველ სერიაში ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ გიმოში 100-ზე მეტი გენერალი კითხულობს ლექციებს და 10 მათგანი დავასახელეთ კიდეც, რათა მაყურებლისთვის კაფეო წარმოდგენა შეგვექმნა გიმოზე როგორც სპეციფიურ უმაღლეს სასწავლებელზე. გიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის ჩვენ ცალკე გამოვყავით: გენერალ პოლკოვნიკი იგორ სერგისძე ივანოვი, რუსეთის უშიშროების საბჭოს ექსმდივანი, გენერალ პოლკოვნიკი ლეონიდ გრიგორისძე ივაშოვი, დსთ-ს თავდაცვის მინისტრთა საბჭოს ექსმდივანი, გენერალ ლეიტენანტი ვიაჩესლავ ალექსანდრესძე მიხაილოვი, რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ექსმოადგილე, გენერალ ლეიტენანტი ვლადიმერ პავლესძე ნაზაროვი, რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ექსმოადგილე, გენერალ ლეიტენანტი ნიკოლოზ პეტრესძე გრიბინი, კოპენჰაგენში რუსეთის ექსრეზიდენტი და რუსეთის საგარეო დაზვერვის აკადემიის ექსხელმძღვანელი, გენერალ მაიორი ნიკოლოზ სერგისძე ლეონოვი, კაგების ანალიტიკური განყოფილების ექსხელმძღვანელი, გენერალ მაიორი ლევ სერგისძე ვორონკოვი, კარიბის კრიზისის პერიოდში სტრატეგიული დანიშნულების სარაკეტო დივიზიის ექსპოლიტმდივანი, გენერალ მაიორი იური გიორგისძე კობალაძე, რუსეთის საგარეო დაზვერვის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ექსხელმძღვანელი, გენერალ მაიორი ევგენი გრიგორისძე ნიკიტენკო, ავღანეთში საბჭოთა არმიის ოპერატიული სამმართველოს უფროსის ექსმოადგილე, გენერალ მაიორი ანდრეი ოლეგისძე ბეზრუკოვი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის ექსრეზიდენტი. აღსანიშნავია, რომ კიმო პოპულარობითაც და რანგითაც გიმოს ჩამოუვარდებოდა. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ კიმოს პროფესორ მასწავლებლებში პოლკოვნიკები სჭარბობდნენ გენერლებს. თუმცა შემადგენლობა აქაც საკმაოდ შთამბეჭდავია. თვალსაჩინოებისთვის კიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის გვინდა გამოვყოთ მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე პედაგოგი, გენერალ მაიორი გლებ ნიკოლაისძე ცვეთკოვი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი იუნესკოს აღმასრულებელ კომიტეტში, საფრანგეთში საბჭოთა რეზიდენტურის წევრი და მიხეილ სააკაშვილის სწავლის პერიოდში კიმოს ხელმძღვანელი, გენერალ მაიორი ნიკოლაი გრიგორისძე მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კაგების დაზვერვა კონდაზვერვის სამსახურის უფროსი, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით არმიის გენერალი და უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი, გენერალ მაიორი ვასილ აკიმისძე ტარასენკო, ამერიკაში საბჭოთა ექსრეზიდენტი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი გაეროს უშიშროების საბჭოში და მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, კონტრადმირალი გრიგორი ნიკოლაისძე პერეპელიცა, წყნარ ოკეანეში საბჭოთა საზღვაო ძალების ოპერატიულ სტრატეგიული ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით საგარეო პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, პოლკოვნიკი ვოლოდიმირ მიხეილისძე ლიტვინი, კაგების კონტრდაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსანი, თანამდებობა დღემდე გასაიდუმლოებულია, ატარებდა ოპერატიულ ფსევდონიმს მოხუცი, სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით უკრაინის მეექვსე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე. ნიშანდობლივია, რომ ლიტვინის ერთი ძმა არმიის გენერალია, მეორე კი გენერალ ლეიტენანტი. ამთავითვე გვინდა აღნიშნოთ, რომ ამ ფილმში მაყურებელს შევთავაზებთ გენერალ მალომუჟის სკანდალურ მამხილებელ

0: ვიდეო ინტერვიუს, რათა უკეთ აღიქვათ მიხეილ სააკაშვილის პერსონა, თუმცა ყველაფერს ქრონოლოგიურად მივყვეთ. ეპიზოდი მე-5. გიმოს ნაცვლად კიმოში. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გიმოში მიხეილ სააკაშვილი ვერ მოეწყოდა ერთი წლის თავზე, ანუ 1985 წელს მან კიევისკენ აიღო გეზი.
1: საბჭოთა კავშირში მთელ რიგ სასწავლებლებში ჩარიცხვა შეუძლებელი იყო, თუ კი მომავალი სტუდენტის კანდიდატურა შეთანხმებული არ იქნებოდა კომკავშირულ და პარტიულ სტრუქტურებთან. ცხადია, ასეთი იყო მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტი, ანუ მგიმო, და კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტი, დღევანდელი კიმო. მიხეილ სააკაშვილი ვერანაირად ვერ ჩაირიცხებოდა კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე, თუ კი მისი კანდიდატურა არ იქნებოდა შეთანხმებული კომკავშირის კომუნისტური პარტიისა და კგბ-ს სტრუქტურებში. გარდა ამისა, აუცილებელი იყო საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივი მიმართვა. ყოველივე ამის გარეშე სააკაშვილი კიმოს სტუდენტი ვერ გახდებოდა.
0: ფიქრობთ, ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კომკავშირისა და კომუნისტური პარტიის თანხმობაც მიიღო და დადებითი დახასიათებაც. ამაში მას 51 სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილეობამაც შეუწყო ხელი, კომკავშირული პროჟექტორის ხელმძღვანელობამაც და სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნობამაც. ხოლო რაც შეეხება კგბ-ს დახასიათებასა და საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივ მიმართვას, ეს საკითხები მისმა ღვიძლმა ბიძამ, ქალბატონი გიული ალასანიას ძმამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ მოუგვარა, რომელიც იმ დროს საბჭოთა კგბ-ს პოლკოვნიკი გახლდათ და საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მივლინებული იყო ნიუ-იორკში, გაეროს განიარაღების კომიტეტში. ამგვარად, 1985 წელს მიხეილ სააკაშვილი კიმოში, ანუ კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. ეპიზოდი მე-6. ეროტიკულ ბოევიკური ფანჯარა ევროპაში. კიმოში სწავლის პერიოდში საქართველოს მომავალმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის მომავალი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გაიცნო. ბატონი პეტრო უკვე მაშინ იყო განმსჭვალული ბიზნეს იდეებით და სტუდქალაქში პატარა ვიდეო სალონიც კი მოაწყო. იგი სტუდენტებს თითო მანეთს ახდევინებდა და ვიდეო კასეტებზე ჩაწერილ ეგრეთ წოდებულ ბოევიკებსა და ეროტიკულ ფილმებს უჩვენებდა. ამას თავად მიხეილ სააკაშვილიც გვიყვება.
2: პოროშენკოს ვიდეო სალონი ჰქონდა ლომონოსოვის პროსპექტზე, სადაც ვიდეო ფილმებს უშვებდნენ. ემანუელ ორი, კობრა. დიდი ბიზნესი ჰქონდა. ბილეთი მანეთი ღირდა.
0: ნიშანდობლივია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ეროტიკული ფილმი ემანუელ და ბოევიკი კობრა აღიქვა, როგორც ფანჯარა ევროპაში.
2: მე ვიცნობ პოროშენკოს თითქმის 30 წელიწადია. ჩვენ ერთად ვსწავლობდით კიევის ეროვნულ უნივერსიტეტში. მას შემდეგ, რაც ჩვენ ვესტუმრეთ ვიდეო სალონს, რომელიც ჩვენ საერთო საცხოვრებელში მდებარეობდა, პოროშენკომ გადაწყვიტა თავისი ბიზნესის დაწყება. ეს იყო მიხეილ გორბაჩოვის გარდაქმნების პერიოდი. ეს სალონი იყო ფანჯარა დასავლურ კულტურაში.
0: ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ამ ფილმებმა ბატონი მიხეილის ცნობიერება აადუღა და სწორედ ამ დროს, როცა ბატონი მიხეილის ცნობიერება ეროტიკულ ბოევიკურად დუღდა, ნიუ-იორკიდან ბიძამისი, ბატონი თემურ ალასანია ჩამოვიდა და მიხეილ სააკაშვილს ვიდეო კამერა საჩუქა. ბატონ მიხეილს, რომ სახიობობისა და რეჟისორობისადმი მიდრეკილება ჰქონდა, ამას თავად აცხადებს. ინტერნეტ მედია გვერდმა 4G 2012 წელს ბატონი მიხეილის მოგონებანი გამოაქვეყნა, საიდანაც ვიგებთ, რომ 10 კლასელ მიშიკოს დეპუტატის როლი უთამაშია მხატვრულ ფილმში „გამოგონილი სამყარო“. ჟურნალ Gentleman's Quarterly-ს კი ბატონმა მიხეილმა აუწყა, რომ იტალიურმა ტელესერიალმა „რვაფეხამ“ იგი ძალზედ შთააგონა და მან თავად გადაიღო ფილმი თბილისის მაფიაზე. ამასთან ბატონი მიხეილი დაზენს, რომ პორნო ფილმები მას არასდროს გადაუღია.
2: პორნო არ გადამიღია. თბილისის მაფიასა და მის მამხილებელ პატიოსან პოლიციელზე კი გადავიღე. იყო ასეთიც: „კომისარი კატანის შთაბეჭდილების ქვეშ ვიყავი“.
0: ბატონი მიხეილის სხვა ინტერვიუებშიც გვამცნობს, რომ 17 წლის ასაკში, ანუ 1984 წელს, იგი რვაფეხას მსგავს ფილმებს იღებდა. როგორც ჩანს, ამ შემთხვევაშიც პარამნეზიასთან გვაქვს საქმე. ტელესერიალი „რვაფეხა“ იტალიის ეკრანებზე 1984 წელს გავიდა და ამ წლებში არც ინტერნეტი არსებობდა და არც

0: ველური ქსელები. ამგვარად, რვაფეხას შესახებ საბჭოთა მოქალაქეებმა 1986 წლის 30 ივლისამდე არაფერი იცოდნენ, ვიდრე ეს სერიალი საბჭოთა ეკრანებზე არ გამოვიდა. ეს ინფორმაცია კი ცხადყოფს, რომ ამ ტელესერიალით შთაგონებული სააკაშვილი საკუთარი ბოევიკის გადაღებას 1986 წლის აგვისტომდე ვერ დაიწყებდა. ამ დროს კი იგი უკვე კიმოდან გარიცხულიც იყო და კაგებეს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, სადაც ცხადია, ვერანაირ ბოევიკს ვერ გადაიღებდა. არც ისაა სიმართლე, რომ ბატონი მიხეილი პორნოფილმს არიღებდა. სააკაშვილი მეგობრებთან ერთად თანაკურსელ გოგონებს ეპატიჟებოდა და იმ დროს მოსკოვში, ლენინგრადსა და კიევში ძალზედ პოპულარული საბჭოთა წარმოების ვისკითა და ჯინით უმასპინძლდებოდა. შემდეგ კი ვიდეო კამერის წინ აშიშვლებდა, რასაც მისი თანაკურსელი ნაძიშდა საჯაროდ ადასტურებს.
1: А Миша знал, и он умел уговаривать. Я к ним тогда пришла. Думаю, мальчишки просто хотят меня пофотографировать.
2: Мишас дарцмунების უნარი ჰქონდა. როცა მივედი, ვიფიქრე ბიჭებს ჩემი ფოტოების გადაღება უნდათ. იყო ვისკი, ჯინი, მოსაწევი ჰქონდათ შეკეთებული. საინტერესო იყო, ახალგაზრდები ვიყავით.
1: А потом началось. Повернись так, повернись сяк. Сними блузку, расстегни бюстгальтер.
2: Мере კი დაიწყო. Шебрунди, шемотриалди, гайхаде блуза, шейхсენი ბიუსალტერი.
0: პორნოგრაფიისადმი პათოლოგიურად მიდრეკილი სააკაშვილი პრეზიდენტობის პერიოდში პატიმრებს აუპატიურებინებდა და ამის ამსახველი კადრების ვიდეოთეკას ქმნიდა, რაზეც მომდევნო სერიებში დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ ინტერნეტ მედია გვერდმა 4G მიხეილ სააკაშვილის მოგონებები გამოაქვეყნა და მოგონებებში ბატონი მიხეილი გვაუწყებს, რომ უკრაინაში ჩასვლისთანავე იგი უკრაინის სახალხო მოძრაობა რუხში გაწევრიანდა და ქართული სათვისტომოც დაარსა. მაგრამ არც ეს ამბავია სიმართლე, რამე თუ უკრაინის სახალხო მოძრაობა რუხი დაარსდა 1989 წლის 8 სექტემბერს. მიხეილ სააკაშვილი კი კიევში 1985 წლის ზაფხულში ჩაბრძანდა. არც სათვისტომოების ამბავია სიმართლე. საბჭოთა სახელმწიფო სათვისტომოების ჩამოყალიბებას კრძალავდა და ინიციატორებს კგბ აპატიმრებდა. ამიტომაც სათვისტომოების ჩამოყალიბება საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაიწყო. უკრაინაში კი სათვისტომოს საფუძველი საერთოდ 1995-96 წლებში ჩაეყარა და მიხეილ სააკაშვილს ამასთან საერთო არაფერი ჰქონდა. ფიქრობთ, ამ ფილმში წარმოდგენილი მასალები ცხადყოფს, რომ მიხეილ სააკაშვილი კიევში 1985 წლის ზაფხულში ჩაბრძანდა და კიმოში მოეწყო, სადაც მან უკრაინის მომავალი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გაიცნო. ბატონი პეტრო კიევში, კიმოს სტუდქალაქში, ფარულ ვიდეოსალონს ამუშავებდა. 1986 წლის 9 იანვარსა და 7 აპრილს საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭომ, ხოლო 1986 წლის 23 აგვისტოს საბჭოთა უკრაინის მინისტრთა საბჭომ არალეგალური ვიდეოსალონების მუშაობა დააკანონა და ბატონი პეტროს ვიდეოსალონიც ლეგალურად ამუშავდა. 1985 წლის შემოდგომაზე, ან 1986 წლის დასაწყისში, მიხეილ სააკაშვილის ბიძამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ მიშიკოს ვიდეო კამერა აჩუქა და მიშიკომ ეროტიკული ფილმის გადაღება დაიწყო. კინოს ენციკლოპედიური ლექსიკონის რუსული გამოცემიდან ვიგებთ, რომ 1986, 1987 და 1988 წლებში საბჭოთა ძალოვანები კაცრად ებრძოდნენ ეროტიკულ და პორნო ფილმებს.
3: პორნოზე ნადირობა 1985-1986 წლებში გაიხსნა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პორნოგრაფიული ფილმები სია შეადგინა, რომელიც დროდადრო ივსებოდა. დამნაშავეებს ისინი ფაქტზე იჭერდნენ. სადარბაზოში ელექტროენერგიას თიშავდნენ, კასეტა ვიდეომაგნიტოფონში იჭედებოდა და მისი ამოღება მოწმეების თანდასწრებით ხდებოდა. საბჭოთა კავშირში ვიდეოს არსებობის პირველ წლებში რამდენიმე ათასი ადამიანი გაასამართლეს.
0: თავად ბატონი მიხეილი გვიყვება, რომ იგი დისიდენტი არ იყო, თუმცა კგბ-მ გადაწყვიტა მისი დაპატიმრება და კურსელებიც დაკითხა.
4: მე ხარ ალფე დისიდენტი არ ვიყავი, თუმცა რა თქმა უნდა, ბავშვებს და მაინტერესა პოლიტიკა, თავისუფალი ვიყავი და ჩემი მოკლედ პრაქტიკულად დაპატიმრება იყო გადაწყვეტილი.
0: ამ დაკითხვის რეალურ მიზეზს ბატონი მიხეილი მალავს. რეალური მიზეზი კი ეროტიკული ფილმების გადაღება იყო. 1986 წლის მარტში პორნოგრაფიული ფილმის გადაღების გამო მიხეილ სააკაშვილი სკანდალში გაეხვა, დაიწყო გამოძიება და

0: ისი თანაკურსელების დაკითხვა. ამასობაში მიხეილ სააკაშვილმა პირველი კურსი დახურა და მეორეზე გადავიდა, თუმცა პორნო სკანდალის გამო იგი კომკავშირიდანაც გარიცხეს და ინსტიტუტიდანაც. პატიმრობას ბატონი მიხეილი გადაურჩა. გადაურჩა იმიტომ, რომ ბიძამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ, კაგებეს სასაზღვრო ჯარში გაუშვა. ეპიზოდი მე7.
1: სოვიეთსკი пограничник.
0: ანუ საბჭოთა მესაზღვრე. საბოლოო ჯამში კომკავშირიდან და ინსტიტუტიდან გარიცხული და თავად სააკაშვილის თქმით, კაგებესგან ვითომ დევნილი სააკაშვილი 1986 წელს სწორედ კაგებეს სასაზღვრო ჯარში აღმოჩნდა. ბიძამისის, კაგებეს მოქმედი პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ხელშეწყობით. ბიძა რომ დაეხმარა, ამას ბატონი მიხეილი თავად ადასტურებს.
2: თუ ვიყავი სასაზღვრო ჯარში, ნუ ჩოლების რაც თავისთავად მაღალი, ესე იგი, სასაზღვრო ჯარი ში ისევე მოხდებოდა, მაგრამ იქაც ნაცნობობით ვიღაცა მოკლედ შედარებით უკეთესი პირობები იყო.
0: 1986 წლიდან მიხეილ სააკაშვილი საბჭოთა უკრაინისა და სოციალისტური უნგრეთის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურობდა. რამდენიმე თვეში იგი კომკავშირში აღადგინეს. 1987 წლის ორთებერვალს კი ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს და მალევე კიევის ბორისპოლის აეროპორტის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე გადაიყვანეს. ბორისპოლის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურებისას ბატონი მიხეილი კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატიც გახდა. ბატონი მიხეილის ოცმეთაური ვალერი მაკაროვი გვამცნობს, რომ სააკაშვილი სპორტულ ღონისძიებებს თავს არიდებდა და ცხვირსახოცის ღეჭვით ერთობოდა. იგი საკმაოდ არაორგანიზებული და მოუწესრიგებელი იყო, თუმცა გავლენიანი მფარველები ჰყავდა და მათი მფარველობით ეფრეიტორობაც მიიღო.
3: За ним замечалось, что он этот платок мог погрызть маленькое. В футбольном поле его заметить было невозможно. Как такого человека вообще?
4: Чемчнеули иго цхвирсахоцис гэчваши. Фехбуртис моведанзе мас верасрос нахавди. Асети каци საერთოდ როგორ გამოაგზავნეს. სხვა ჯარის კაცებს ჩამორჩებოდა, მაგრამ ფარველები ხავდა და ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს.
0: მაყურებლის საყურადღებოდ საგანგებოდ უნდა აღნიშნოთ, რომ კომკავშირიდან და ინსტიტუტიდან გარიცხული და კაგებესგან ვითომ დევნილი სააკაშვილი სწორედ კაგებეს ჯარში ყოფნისას კომკავშირში წაღადგინეს, კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატადაც გახადეს და ეფრეიტორის ჩინიც მიანიჭეს. საინტერესოა, რომ 2020 წელს უკრაინის მესაზღვრეთა ქუთში გამოწყობილმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინელ მესაზღვრეებს 28 მაისი მიულოცა, ანუ ძველად საბჭოთა მესაზღვრის, ამჟამად კი რუსი მესაზღვრის დღე. დამოფიქრებელია ისიც, რომ ფოტოზე ბატონ მიხეილს ხელში ზუსტად ისეთივე სამხედრო ნიჩაბი უჭირავს, როგორითაც 9 აპრილს მომიტინგეები დაჩეხეს. ეპიზოდი მერვე.
1: ხაჩუ служить КГБ,
0: ანუ მინდა ვემსახურო КГБ-ს. 1988 წელს მიხეილ სააკაშვილი ჯარიდან კიევში დაბრუნდა. დაბრუნდა როგორც დაღვინებული კომკავშირალი, დაბრუნდა როგორც კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატი, დაბრუნდა როგორც კაგებეს სასაზღვრო ჯარების ეფრეიტორი და ცხადია კვლავ ბიძამისის, კაგებეს პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ძალისხმევით იგი კიმოს სტუდენტად აღადგინეს. ამ პერიოდში სტუდენტებთან, ასპირანტებსა და პედაგოგებთან დაზვერვა კონტრდაზვერვის კუთხით მუშაობდა საბჭოთა კაგებეს გენერალ-მაიორი ნიკოლაი გრიგორიშძე მალომუჟი, რასაც თავადვე ადასტურებს.
5: Вы были одним из представителей
4: საბჭოთა დროს თქვენ საკავშირო კაგებეს ერთ-ერთი წარმომადგენელი იყავით კიევის უნივერსიტეტში. ეს უკრაინის მთავარი უნივერსიტეტია, ყველაზე პრესტიჟული, ყველაზე ძლიერი და თქვენი კავშირს ამყარებდით სტუდენტებთან და მასწავლებლებთან.
5: Вы осуществляли вот эту связь со студентами и с преподавателями.
6: Направление, которое я возглавлял, это, конечно, разведка, контрразведка.
4: Мимართულება, რომელსაც მე ხელმძღვანელობდი, რა თქმა უნდა, დაზვერვა და კონტრდაზვერვა იყო. Их 102 ქვეყნის სტუდენტები, ასპირანტები და მასწავლებლები იყვნენ.
6: 102 страны.
0: ამ პერიოდში ნიკოლაი მალომუჟი საბჭოთა უკრაინის კაგებეს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
6: Мы подбирали для разведки первую очередь.
4: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერი ვარგა, ზოგიერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა, სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
0: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კაგები მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს

0: გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს
1: თუ არა კაგები პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან. თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კაგების უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
2: სააკაშვილმა
1: ყველა ეტაპი გაიარა, მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კაგებისთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა, საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი
2: გახდა.
0: ეპიზოდი 9. ხაჩუ служить и ЦРУ. ანუ მინდა ვემსახურო ამერიკის დაზვერვასაც. 1990-1995 წლებზე ბატონი მიხეილი უამრავ ინტერვიუში საუბრობს და მრავალ ურთიერთ საწინააღმდეგო ვერსიას ავითარებს. მოვისმინეთ რა ეს ვერსიები, კვლავ დავრწმუნდით, რომ პარამნეზიასთან გვაქვს საქმე. ერთის მხრივ, ბატონი მიხეილი გვამცნობს, რომ 1990 წელს იგი თურმე ჰააგაში მიიწვიეს და საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტის მიხეილ გორბაჩოვის ნებართვით გაუშვეს.
3: ჰააგაში მოვიდა კონკურსი და იქ გორბაჩოვის ნებართვით, უბრალოდ როგორ რაღაცა იყო, მოვიდა საბჭოთა კავშირის თელი პლავდა გამოაცხადა კონკურსი გაეროს საუკეთესო ცნობაზე. და ისევ არ გამიშო უკრაინამ. უკრაინის ცეკას უნდა გაეშვი, წარმოიდგინე რამდენი პროცედურა იყო უცხოეთში გასვლაზე. ერთი წელი უნდა გეგრობებია საბუთები და გარბაჩოვის ნებართვით გამიშვეს, რატო? იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის გაეროს ასოციაციის თავმჯდომარე იყო არბატოვი და უთხრეს სიცხვილი ამერიკელებთან ერთად, ამერიკელების მოწვევა ეხა ატეხავენ ერთამბავს. და ჯობია და გენერალ მდივნის ხელმოწერა დაჭირდა, რომ აი სტუდენტი გაეშვათ. წარმოიდგინეთ როგორი ქვეყანა იყო.
0: არადა გენერალ მალამუჟის განცხადებები, რაც უკვე მოვისმინეთ, ცხადყოფს, რომ არც 1990, არც 1991 და არც 1992 წლის ზაფხულამდე მიხეილ სააკაშვილი არსად არ წასულა. ამ პერიოდში იგი კიმოში სწავლობდა და პარალელურად საბჭოთა კაგების უკრაინულ ქვედანაყოფებში სპეცმომზადებას გადიოდა. მეორეს მხრივ ბატონი მიხეილი გვარწმუნებს, რომ 1992-93 წლებში იგი ტყვეების გაცვლაში მონაწილეობდა და ამის გამო უარი ჰარვარდში სწავლაზეც გითქვა. იძულებული ვართ აღნიშნოთ, რომ ეს განცხადებებიც აშკარად ტყუილია.
3: პირველად 92 წელს მოვიგე მასკის პროგრამა და უნდა წასულიყო ჰარვარდში, ამერჩია ჰარვარდ. ობი იყო აფხაზეთში. მე დავდიოდი ხშირად გიაბარამიძესთან ერთად და მუშაობდი ტყვეების გაცვლაზე. და მაშინ მეორე მხრიდან იყო ანქვაბი, ალიკა ანქვაბი, რომელიც მე რაღაც კარიერა გაიკეთა. ხოჭო ალიკა კარგად მახსენდება. რამდენჯერ ერთხელობს არ ციკლს გადაგვარჩინა გუდაურში არ თუ ციკლს დაჭერას მინიმუმ და რაღაც, მაგრამ და ბევრი ხალხი გამოიყვა. ნუ მე დგია იყო მაგ თირითადი, ეხლა ნაღდათ თა ჩემ თავზე ბევრს ვერ ავიღებ, მაგრამ ამ ტყვეების გასვლაზე მუშაობდი. მე ამიტომ არ წავედი. მიხედავთ რომ ხა უცნება იყო ჰარვარდი რაღაცა ისა, თქვი რომ ეხლა არ შემიძლია ჩემი კონკრეტ დატოვება.
0: მალხას თოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
4: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით თუ აცხადებ, ომის არც ერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
0: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
5: მიხეილ სააკაშვილი უტვირჯდა, ეჭდა უჩასტვო პროცესში.
6: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
7: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
1: Чем смехсиребаши მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო სამ საქმეებში.
0: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მას სმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
5: Михаил Саакашвили когда-либо участвовал в процессе обмена пленных?
0: Михаил Саакашвили одесме ту монацелеобда

0: поэта гацлаши.
1: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
2: Арастрос мсмения ами шесахэб. Первелад месмис амгвари рам.
0: Амгварад нателия ром сакме мртла парамнезиастан гвакс. Симртле ки исаа ром 1993-1995 წლებში მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტის რამდენიმე თვიანი კურსი გაიარა. შემდეგ ნიუ-იორკში, კოლუმბიის უნივერსიტეტის ერთწლიანი მაგისტრატურა დაამთავრა და ბოლოს ვაშინგტონის უნივერსიტეტში ლექციების კურსი უბრალოდ მოისმინა. გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტგავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
3: Много эйтори осталось.
2: Пароли агентურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბუის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ, როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: "დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას."
3: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны, их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны, американские политикум и спецслужбы.
2: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული схема. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
3: Войны агенты были. Но очень удобно. Но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
2: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი схема, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
3: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
2: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე схემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
3: Не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
0: Амгарат არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ვფიქრობთ, ქალბატონი ელენე ხოშტარიასადმი მიძღვნილ ჩვენს ფილმში ჩვენ ნათლად დავანახეთ საზოგადოებას, რომ ქალბატონი ელენე ხოშტარიაც კაფიოდ ჯდება პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტის სტანდარტში. ეპიზოდი 10.
4: Double Secret Agent или двойной агент.
0: ანუ ორმაგი აგენტი. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
5: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომ დივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
0: ცნობისათვის, ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა, შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ

0: საააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შეხტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალომუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალომუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
1: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა. ეს კონკრეტული შედეგია.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს, მაგრამ ამაზე ჩვენ დაწვრილებით მომდევნო სერიებში ვისაუბრებთ. ამგვარად 1995 წელს ვითომ პროამერიკულად მოაზროვნე სინამდვილეში კი პრორუსულად განწყობილი მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში დაბრუნდა და ქართულ პოლიტიკაში შემოიჭრა. ქართულ საზოგადოებას სააკაშვილი ყოველივე საბჭოურთან მებრძოლი პატრიოტის ნიღბით წარუდგა. შინაგანად კი სააკაშვილი მგზნებარე პიონერად, გუმხურვალე კომკავშირლად და კომუნისტური პარტიის მხარდამჭერად დარჩა. ხელისუფლებაში სააკაშვილი ხალხისთვის მებრძოლი რაინდის ნიღბით მოვიდა. სინამდვილეში კი ერთდროულად ორ ერთმანეთის მოძულე სპეცსამსახურთან თანამშრომლობდა. მიხეილ სააკაშვილი იყო რუსული კგბ-ს ოფიცერი და უნდა ვივარაუდოთ, რომ დღეს სულ ცოტა პოლკოვნიკი მაინც არის. ამავდროულად მიხეილ სააკაშვილი იყო შეერთებული შტატების დაზვერვის ოფიცერი და უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ სარბიელზეც მომატებული აქვს წოდება. მოკლედ, მიხეილ სააკაშვილი ქართულ პოლიტიკაში შემოიჭრა და ამაზე ჩვენ მომდევნო სერიაში ვისაუბრებთ. ფრაგმენტი მომდევნო სერიიდან. 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა: პირველი, კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას; მეორე, სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგორის მოღალატეობრივად ჩაბარებას; მესამე, ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა; მეოთხე, თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა. ეს ტერიტორიები რუკაზე ყვითელი ფერითაა მონიშნული. 2008 წლის აგვისტოში სააკაშვილის ხელისუფლებამ სოხუმ-ცხინვალის ჩაბარების გეგმის მეორე პუნქტის აღსრულება დაიწყო და 8 აგვისტოს ცხინვალში უბედურება დატრიალდა, რომელსაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. სააკაშვილმა გაწირა მშვიდობიანი მოსახლეობაც და ქართველი სამხედროებიც. მეტიც, სააკაშვილის ბრძანებით სამხედროებმა, პოლიციამ და საერთოდ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურამ დატოვა თბილისის მიერ კონტროლირებადი ყველა ქალაქი და სოფელი, მათ შორის კოდორი და ახალგორი, სადაც ერთი ტყვიაც კი არ გავარდნილა. ჯამში საქართველომ დაკარგა თითქმის 200 დასახლებული პუნქტი და დაბა სოფელი, რომლებიც ამ რუკაზე ყვითლადაა მონიშნული.

0: ამ მოღალატეობრივი ქმედებების კვალდაკვალ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმცხინვალის ჩაბარების გეგმის მესამე პუნქტსაც შეასხა ხორცი. კერძოდ 2008 წლის 12 აგვისტოს საფრანგეთის იმჟამინდელი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი თბილისში ჩამოფრინდა და კონფლიქტის მოგვარებაში ევროკავშირის სახელით ჩაერთო. შედგა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი, რომელიც ძალის გამოუყენებლობას და მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარებას ითვალისწინებდა. საგულისხმოა, რომ მე-7 პუნქტი, სადაც ეწერა, რომ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის განსაზღვრა არ მოხდებოდა ფართო საერთაშორისო შეთანხმების გარეშე, როგორც თავად სარკოზი პირდაპირ წერს, ეს მე-7 პუნქტი სააკაშვილმა ჩვენ და საბედისწეროდ საკუთარი ხელით ამოშალა.
1: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
0: ამგვარად 7-პუნქტიანი დოკუმენტი გადაიქცა 6-პუნქტიან დოკუმენტად და ფაქტობრივად სააკაშვილმა თავად უბიძგა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის აღიარებისკენ. ყოველივე ამის შემდეგ სააკაშვილის წარმომადგენლებმა ბრუსელში ხელი მოაწერეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას ნომერი 1623. რეზოლუციის მე-5 მუხლში ვკითხულობთ. ციტატა: 2008 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ ცხინვალის დაბომვის გაუფრთხილებლად დაწყებით ესკალაცია ახალ, კერძოდ ღია და სრულმასშტაბიან საომარი მოქმედებების საფეხურზე გადავიდა. ძიმე არტილერიისა და კასეტური ბომბების გამოყენება, რამაც სერიოზული საფრთხე შეუქმნა სამოქალაქო მოსახლეობას, წარმოადგენდა სამხედრო ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას საქართველოს მხრიდან, ხოლო მე-6 პუნქტში წერია, რომ რუსეთმა განახორციელა საპასუხო შეტევა. საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჯიორა თაქთაქიშვილი და გოკა გაბაშვილი. ამ ენით აღუწერელი ღალატის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმი გადავიდა სოხუმცხინვალის ჩაბარების გეგმის მე-4 პუნქტის აღსრულებაზე. კერძოდ, სააკაშვილის რეჟიმმა დაიწყო აფხაზეთსა და უპირველეს ყოვლისა გალში მცხოვრები ქართველების რუსეთის აგენტებად და ტერორისტებად გამოცხადება. სწორედ ამ გეგმის ფარგლებში 2008, 2009, 2010 და 2011 წლებში აღიძრა 58 სისხლის სამართლის საქმე და თუ სააკაშვილის გამომძიებლებს დავუჯერებთ, გამოდის, რომ გალში მცხოვრები ქართველები მთელი 4 წლის განმავლობაში ყოველ 25 დღეში ერთხელ გვიწყობდნენ ტერაქტებს, თუმცა უბადლო და გამჭრიახ ხმა ვანო მერაბიშვილმა ყველა ტერაქტი აღკვეთა. 2011 წლის 31 მარტს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამცნო, რომ ზუგდიდში დააკავეს გალის რაიონის მკვიდრნი, ბიძაშვილები, მანუჩარ და ავთანდილ ძაძუები და მათთან ერთად ზუგდიდის რაიონის სოფელ ორსანტიას მკვიდრი კალისტრატე მალანია, რომლებიც თურმე ქუთაისში ტერაქტებს გეგმავდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებიდან ვიგებთ, რომ დაკავება ერთობლივად განახორციელეს სამეგრელო ზემო სვანეთის სამხარეო პოლიციამ, რომელსაც თენგიზ გუნავა ხელმძღვანელობდა, და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტმა, რომელსაც რუსლან შამახია ხელმძღვანელობდა. საგამოძიებო მოქმედებებს აწარმოებდა სამეგრელო ზემო სვანეთის პროკურატურის საგამოძიებო სამსახური და მას რომეო საჯაია ხელმძღვანელობდა. ნეთგაზეთის ცნობით ამავე დღეს დააკავეს დავით ბერძენია და სულხან წითაშვილი, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ პირებთან დაკავშირებული ფოტო და ვიდეო მასალა არ გაურცელებია. თბილისის საქალაქო სასამართლოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა ნეთგაზეთს დაუდასტურა, რომ ხუთივე დაკავებულს პატიმრობა შეეფარდა. დაკავებულებს მოსთხოვეს, ეღიარებინათ თითქოს და რუსების დავალებით. ტერაქტები უნდა მოეწყოთ ქუთაისის სამხარეო ადმინისტრაციისა და იუსტიციის სახლის შენობებში. დაკავებულები ბრალს უარყოფდნენ, მათ სცემდნენ და აწამებდნენ. ძაძუების დაშინების მიზნით გალში მანუჩარ ძაძუას მშობლებს სახლკარი გადაუწვეს, რასაც მეზობელი ოთარ ბერიშვილი ადასტურებს.
2: ერთი სოფლის პატიოსანი ოჯახის ბიჭები იყვნენ. არავითარი ტერორისტული კი არა, რამე ცუც საქმეზე არასოდეს წაუცდებოდათ ხელი. მანუჩარის მამას სახლი აუფეთქესო, ვინ აუფეთქა? რუსი კარავის არ უნახია დაღლა. ჩემთვის იყო ცნობილი ფაქტურად, ვინ აუფეთქებდა?
0: სასურველი ჩვენების მიღების მიზნით გამოძიებას დაკავებულები ქუთაისსა და ზუგდიდში, ვითომ და ტერაქტების ადგილზე მიხავდა და ბრალის აღიარებას თხოვდა. დაკავებულები ბრალს უარყოფდნენ, მანამ სანამ ძაძუათაგან ერთ-ერთი ზუგდიდში ხელკეტით არ გაუპატიურეს. გაუპატიურებისა და ბრალის აღიარების შემდეგ ბრალდებულები თბილისში, გლდანის ციხეში გადმოიყვანეს და ღია ტიპის საკანში ჩასვეს, რომელსაც კარის ნაცვლად გისოსები ჰქონდა. ციხის ხელმძღვანელობა გაუპატიურებულ ძაძუას ამცირებდა და პერიოდულად ალაპარაკებდა გაუპატიურების დეტალებზე, რასაც ადასტურებს გვერდზე საკანში მჯდომი თორნიკე გასვიანი.
3: ძაძუები დაყავდათ თითქოს და ტერაქტის ადგილებზე, ხან ქუთაისში, ხან ზუგდიდში. გამოძიება ძაძუებისგან ითხოვდა აღიარებას. ძაძუები ბრალს არ აღიარებდნენ. ერთ-ერთი ესეთი საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს ზუგდიდში ერთ-ერთი ძაძუა გააუპატიურეს და აიძულეს, რომ ეღიარებინათ დანაშაული. მე ამ დროს ვიჯექი გლდანის საპყრობილეში ერთ-ერთ ღია გისოსებიან საკანში. მოგვიანებით ერთ-ერთი ძაძუა ჩასვეს ჩემს გვერდზე საკანში, მეორე ძაძუა ჩასვეს ჩემს პირდაპირ ღია გისოსებიან საკანში. და ციხის უფროსიდან, მუხაძიდან დაწყებული ბოლო ბადრაგით დამთავრებული, მოდიოდა და ეკითხებოდა ამ ძაძუებს, თუ როგორ მოხდა ეს გაუპატიურების აქტიო. და ეს საცოდავიც თავიდან ბოლომდე დეტალურად უყვებოდა რა და როგორ იყო. როცა ციხის ხელმძღვანელობა ეკითხებოდა თუ რა და როგორ მოხდაო, ისინი დაუფარავად, ერთ-ერთი ძაძუა დაუფარავად ყვებოდა, რომ ეს ყველაფერი მოხდა რომეო საჯაიას ხელმძღვანელობით და დეტალურად უყვებოდნენ როგორ გააუპატიურეს.
0: ამგვარად, ერთ-ერთი ძაძუას გაუპატიურების შემდეგ ყველა ბრალდებულმა აღიარა, რომ ისინი რუსეთის დავალებით ტერაქტებს გეგმავდნენ, რაც გამაოგნებელია, ყველა ბრალდებული სასამართლომ საპროცესო გარიგებით გაათავისუფლა. გამაოგნებელია იმიტომ, რომ არც საქართველოს კანონმდებლობით და არც საერთაშორისო სამართლის ნორმებით ტერორიზმის მუხლით გასამართლებულების გათავისუფლება არანაირი საპროცესო გარიგებით არ დაიშვება. განთავისუფლებული ძაძუები გალში დაბრუნდნენ. რამდენიმე წლის შემდეგ ავთანდილ ძაძუა ჯერ ერთ უფრაზე მოყვა, როგორ აწამეს. შემდეგ მეორეს უფრაზე თქვა, რომ უდანაშაულო იყო და ბრალის აღიარება აიძულეს. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა საბედისწერო აღმოჩნდა. ავთანდილ ძაძუა მოიწამლა და გარდაიცვალა. საგულისხმოა, რომ სუფრაზე, სადაც ავთანდილ ძაძუა მოიწამლა, მის გარდა არავინ მოწამლულა.
2: მეგობრებთან სვამდნენო და მარტო ეს მოიწამლა და შეიძლება მოეწამლა და რა იცი რა ხდება. 58 კაზი იყო სისხლის სამართლის საქმე აღძრული და ესე იგი ფაქტურად გალიდან გადმოსული ახალგაზრდები გაიგივებული იყვნენ ტერორისტთან. როგორ გინდა სახელმწიფო ავაშენო, როგორ გინდა, თუ გინდა აფხაზებთან შერიგება, როგორ ამის ჩამდენი ხალხი ამას გავაკეთე?
4: საიდუმლო არაა, რომ მიხეილ სააკაშვილს ამჟამად პატიმრობა აქვს მისჯილი. არც ისაა საიდუმლო, რომ მიხეილ სააკაშვილის სასჯელს ციხეში კი არა, კერძო კლინიკის ოროთახიან პალატაში იხდის. კარგახანია ვაცხადებ, რომ დღეს ციხეში ასობით ძიმე ავადმყოფი იხდის სასჯელს და ვფიქრობ, სამართლიანობა მოითხოვს მათ გადაყვანას მსგავსი ტიპის სამედიცინო კლინიკებში. 2023 წლის 25 მარტს, ანუ სულ ცოტა ხნის წინ, მიხეილ სააკაშვილს დაუსწრებლად მიენიჭა პრესტიჟული ნორვეგიული პრემია. კერძოდ კი სიურ ლინდებრეკეს სახელობის პრემია ადამიანის უფლებების, პოლიტიკური და ეკონომიკური თავისუფლებების და დემოკრატიული ინსტიტუტების ხელშეწყობისთვის. ჯილდო მიხეილ სააკაშვილის დედას და შვილს გადაეცათ. მიაქციათ ყურადღება მიხეილ სააკაშვილს, რომელმაც გაყიდა და ჩააბარა კოდორი და ახალგორი, რომლის რეჟიმმაც ასობით უდანაშაულო ადამიანი მოკლა თბილისის ქუჩებში, რომლის ხელისუფლებამაც 300,000 კაცზე მეტი გაასამართლა და ქვეყანა ერთ დიდ ციხედ გადააქცია, სადაც ადამიანებს აწამებდნენ და აუპატიურებდნენ. აი ამ ადამიანს მიენიჭა ნორვეგიული პრემია.

0: თანაც დააკვირდით ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის ხელშეწყობისთვის. მოგეხსენებათ ნორვეგიაშიც, ევროკავშირშიც, ევროსაბჭოში და ნატოშიც კი მოქმედებს საქართველოს საელჩოები. მაგრამ ამ საელჩოების წარმომადგენლები არც დაჯილდოების ცერემონიალს დასწრებიან და ნათელია, რომ არც განუმარტავთ დამჯილდოებლებისთვის რა დანაშაულებები აქვს შადენილი მიხეილ სააკაშვილს და რატომ არ შეიძლება მისი ამგვარი პრემიით დაჯილდოება. მოკლედ, საქართველოს ხელისუფლებამ კვლავ ვერაფერი გააკეთა და კვლავ ქართული არხებიდან გვიხსნის ჩვენ, გესმით, ჩვენ გვიხსნიან, რომ სააკაშვილის დაჯილდოება თურმე ქართველი ხალხის შეურაცხყოფაა. ჩემი აზრით, შეურაცხყოფა კი არა, სულში ჩაფურთხება.
1: მიხეილ სააკაშვილი, პირველი სერიის დასასრული.

0: სასმელია.
1: საღინაძეები.
2: საღინაძეები, საღირელიანთა, ანუ საღლიანთა შთამომავლები არიან. სვანური სიტყვა საღირ აღნიშნავს განსაკუთრებული ფორმის შვილს. ამ შვილზე ის არის ძალიან მოხერხებულად მაგრდება. საღირელიანები იყვნენ აი ამ ფორმის შვილდ ისრის დამზადების უზადო ოსტატები.
1: მე-16 საუკუნეში საღლიანთა რამოდენიმე ოჯახი ლეჩხუმში გადმოსულა და ლუხვანოს თემში დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი შტო: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს ცემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ, მოგვიანებით კი წირვალოცვისთვის ლუხვანოში შტუროს მთავარანგელოზის ტაძარი ააგეს. ხალხური გადმოცემა გვამცნობს, რომ სამი ანგელოზი აფრენილა: ერთი ქვემო სვანეთის ფაყში დამჯდარა, მეორე ლეჩხუმის შტუროზე, მესამე კი ლეჩხუმის ჩქუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმა სალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციისამებრ სადღესასწაულო სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან, მამაკაცები შვილებთან ერთად, მაგრამ მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მე-6-ეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებად არიან ცნობილი. ერთ-ერთ საღინაძეს დადიანების საზაფხულო რეზიდენციაში მოურავად უმსახურია. არსებობს გადმოცემა, რომ მისი შთამომავლები გეგეჩკორში დასახლებულან და საგინაძეებად დაწერილან. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს საღინაძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: ეგნატე ფიფია, გამოჩენილი ქირურგი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ჰოსპიტალური ქირურგიის კლინიკის ხელმძღვანელი, სამედიცინო უნივერსიტეტის ქირურგიის კათედრის გამგე, ქირურგიული საზოგადოების თავმჯდომარე, ქირურგიისა და ჰემატოლოგიის ინსტიტუტის ქირურგიული განყოფილების გამგე.

მომგე. ეგნატე ფიფია, ქართული ქირურგიის დიდოსტატი. საფუძველი ჩაუყარა ღვიძლის ეხინოკოკის ოპერირებას, განავითარა კუჭის წყლულის რადიკალური ოპერირება. ეგნატე ფიფია, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი და ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. კლინიკური საავადმყოფო ეგნატე ფიფიას სახელობისაა. ეგნატე ფიფია დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: დუქს ნაპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, გადაცემას უძღვები ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან კი ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შეგიძლიათ დაკავშირება ნომერზე 557-98-95-98. გუშინდელ ინტერაქტივში ჩვენმა მაყურებლებმა, რადიო მსმენელებმა და მე ერთობლივად შევადგინეთ დღევანდელი ეთერის თემა. ვინაიდან იყო არაერთი ზარი, სადაც ადამიანები ამბობდნენ, რომ მხოლოდ საუბარი უკვე აღარ კმარა, როდესაც ასეთი მწვავეა პოლიტიკური და სოციალური მდგომარეობა საქართველოში და უსამართლოა გნება სოციალური მდგომარეობა, გამოსავალი კი არ ჩანს, ამიტომ იყო არაერთი შენიშვნა ჩვენს მიმართაც, ერთმანეთსაც მისცეს შენიშვნა მაყურებლებმა და რადიო მსმენელებმა, რომ ლაპარაკი კარგია, გადაცემები კარგია, მაგრამ ამავდროულად საჭიროა ერთად ვიფიქროთ გამოსავალზე. ასე რომ დღეს გადავწყვიტეთ, როგორც გუშინ შევთანხმდით, ეთერში დაგვესვა ასეთი შეკითხვა: მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს საზოგადოება მოსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ? დღეს რომ საპროტესტო აქცია დაინიშნოს, მიიღებდით მასში მონაწილეობას? რა ასეთ

0: ეობას რასეთი ვართ, როგორი მოქმედება საჭირო, რა სახის ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ შედეგს მივახციოთ. რომ ეს უსამართლო სოციალური და პოლიტიკური ვითარება როგორმე დაიძლიოს. ეს კითხვები გვაქვს დღეს თქვენთან. პრობლემების ჩამოთვლა დარწმუნებული ვარ, არ არის ხელახლა საჭირო, მაგრამ მე მაინც შეგახსენებთ, რომ გაზრდილი ფასები ძალიან მძიმე ტვირთად აწევს საზოგადოებას, ამის პარალელურად პენსიები და ხელფასები არიმატებს შესაბამისად. ჩვენ აგრეთვე დემოგრაფიული პრობლემები გვაქვს, მიგრანტების პრობლემა ქვეყანაში და აგრეთვე ჩვენი ქართველი ემიგრანტები უცხოეთში არიან წასული და ქვეყანა იცლება. არაბული ქალაქების თემა თითქოს მიჩუმდა, მიჩუმათ და ეს ძალიან არ გვინდა, რომ აშენდეს ეს ქალაქები და შესაბამისად აქაც მოქმედებების გაგრძელებაა საჭირო. სხვა შემთხვევაში არაფერი არ შეიცვლება. ჩვენ ვნახეთ, რომ უკვე კრწანისის მიწის ტერიტორია დაურეგისტრირეს ამ არაბულ კომპანია Eagle Hills. გონიოში აქტიურად მიმდინარეობს განაღმვითი სამუშაოები, რომ ეს დასრულდეს პროცესი და შემდეგ გადაეცეს არაბულ კომპანიას ეს მიწაც საბოლოოდ და დაიწყება მალე ბუნებრივია იქაც მშენებლობა. როდესაც ამდენი პრობლემაა, ჩვენ მხოლოდ საუბრით ამას ვერ მოვერევით და აქვე ისიც პრობლემაა, რომ ხალხის დიდ ნაწილს არ მოვატყუოთ, მოდით ერთმანეთი სიმართლე ვუთხრათ, აქციებზე გამოსვლა არ უნდა დიდ ნაწილს ხალხისა. და მათ რას ეტყოდით, ვისაც არაფრის გაკეთება არ სურს, ყველაფერს ეგუება და ელოდება, რომ მოხდება რაღაც სასწაული და თავისით შეიცვლება ეს ყველაფერი. ზარია გადაცემაში, გისმენთ?
1: ილია,
0: შუადღე მშვიდობისა. მოქმედების რა გზები უნდა დაისახოს საზოგადოებამ ამ უსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ?
1: მოქმედების ის გეგმა უნდა დაისახოს, ილია შვილო, რომ უნდა გამოგვიჩნდეს ლიდერი თქვენი პარტიის სახით, საქართველოში ჩაუდგეს და მასურად გამოვიდეს ხალხი სოციალურ თემებზე. აუცილებელია, თორე ფიქრობენ, რომ ეს ხალხი არის შენი, ვერაფერს ვერ ხვდება, ჩვენი გაგვდის, როგორც უნდა ისე მოვიწერით. ამიტომ უნდა დაირაზმოს ხალხი და ხალხს ჭირდება ლიდერი. რო გამოვიდეს ხალხი, მათ გამოასწავას გავიშვენ.
0: აი ქალბატონო, ერთი შეკითხვა მაქვს.
1: ლიდერი.
0: ერთი შეკითხვა მაქვს.
1: ამას დააკეთეს თქვენი პარტია, აი ნახავთ.
0: გესმით ჩემი ხმა.
1: სამი დღე და ნახეთ როგორ მასიურად გამოვა ხალხი. ერთი გამოსვლით არ აშვილო. მე ასე ვიწყობი.
0: თქვენ გესმით ჩემი? კარგი, დიდი მადლობა. ერთ ხმას დავაფიქსირებ, რომელიც მომხრეა აქციებში მონაწილეობის. მესმის, რომ პირადად თქვენ გსურთ, რომ აქციები იყოს და ეს სისტემატური ხასიათის და თავადაც მიიღებთ მონაწილეობას, როგორც თქვენი პათოსიდან გავიგონე, მაგრამ აქვე აღსანიშნავია ის, რომ ჩვენ შეიძლება აქცია დავნიშნოთ, მაგრამ იქ არ მოვიდეს სათანადო რაოდენობის ადამიანი. და ამიტომაც გისვამთ შეკითხვას, რომ დაინიშნოს ასეთი აქციები, რომ დაიგეგმოს აქტივობები, მიიღებთ მონაწილეობას, ხართ გამომსვლელი, თითოეულის არის ავტორს, მე დღეს ვთხოვ ამაზეც გვიპასუხოს, გარდა იმისა, თუ ბრძოლის და მოქმედების რა გზებს უჭერთ მხარს, რომელიც ამ უსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ უნდა იყოს მიმართული. და რაღაც მოქმედება რომ საჭიროა, ამაზე ობიექტივის მახურებელი და რადიომსმენელი უკვე თანხმდება და წინაგადაცემების ანალიზის შედეგად შეგვიძლია ეს დანამდვილებით ვთქვათ. 557 88 95 88 პირდაპირ ეთერში ვართ. დარეკეთ და გვიპასუხეთ. გუშინ იყო ძალიან ბევრი ზარი ამ გადაცემაში, სადაც გაბრაზებულმა ადამიანებმა დარეკეს და გვითხრეს, რომ მხოლოდ ლაპარაკი არ კმარაო. მხოლოდ ლაპარაკი არაო, მოდით რაღაცა გავაკეთოთო. გადავწყვიტეთ დღეისთვის, რომ დაგვესვა ეს შეკითხვა. რაღაც რა უნდა იყოს? რასაც თქვენ გაყვებით და თქვენ დაეთანხმებით. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, ეთერში ხართ.
2: ძალიან კარგი. კი ბატონო. მთელი გული და სული თქვენთან ვარ.
0: დიახ.
2: ხო, აუცილებლად.
0: ქალბატონო, რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, ვისაც არ სურს რეაგირება არსებულ უსამართლობაზე?
2: არ შეიძლება, ძალიან ცუდი სიტუაცია საქართველოში, ძალიან ცუდი. უნდა მოხდეს სოციალური აფეთქება ჩემო კარგო. აი ამ ფასებთან დაკავშირებით ჯანდაცვის საქმესთან დაკავშირებით, რომ ძალიან

0: სულია და უჭირს ხალხს ძალიან.
1: დიახ.
0: აი, ამიტომ ამის გულისის უნდა გამომიდეს ხალხი და არა ვინმე რო თანამდებობაზე რო იბრძვის და რო არის ერთი ამბავი და გინდა თუ არა მე მომიშვით და მეწავალ და შენ მოდიო. ეს არ არის, არა.
1: თქვენ პირადად გამოხვიდოდით ასეთ აქციაზე? პირადად თქვენ მაგალითად
0: აუცილებლად ჩემო ძირფასო, მე გამოვალყიარა მთელი ჩემი ოჯახი გამოვა.
1: მადლობთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი 557-85-95-88. ერთი კითხვაც მინდა დავამატო დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. რა საკითხები უნდა იყოს ის, რაზეც საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს? მესმის, რომ ყოველას თავისი პოლიტიკური შეხედულება აქვს. დიდია უფსკრული და განხეთქილება ადამიანებს შორის, მაგრამ არსებობს რაღაც საკვანძო საკითხები და თქვენი აზრით რა არის ეს, რომელმაც უნდა გააერთიანოს მთელი ქვეყანა? 557-88-95. ზარია, გისმენთ?
2: ალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ?

0: გეხვეწები შილო რა არის ისი ახ ეს ატიმრივი ვარიან და არასებული დანაშაულიშო არ ვახერებსო ის მაინც თქვას იმ დანოცვილმა რომ ტროტუარზე გაყოფდა თუ ყოფდა თუ დანაშაულიყო
1: ხოდმა პატიო და არ ვიცი ამასაც არაბობ. კი ბატონო, გავიგე. თქვენ თუ მიიღებდით აქციებში მონაწილეობას და ვთქვათ აქციებს თუ არ ეთანხმებით ბრძოლის და მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს ხალხმა?
0: ნუახეს რა ხდება ისე შულო და ისე ვერი ღიყუპება. ჯერ ამდენი ვერ მიდის, აი მე მაგალითად სურვილი მქონდა ჩამოსდა ვერ წამოველი. და ხა მე ფიქრობ ის ეს ისეთი საკითხია რაც მეშით მათო თვილიცელებს ყველა რაიონში უნდა იყოს ერთ ქუჩაში არ შეიძლება ერთ დღეს ყველა გამოვიდეს
1: და
0: ის მე ქუთაისზე გაჭუხებ
1: ქალბატონო ქუთაისიდან რე გავთ უკაცრავთ ქუთაისი ახსენეთ
0: დიახ
1: აი ქუთაისში ყველაზე მეტად ადგილობრივ დონეზე რა პრობლემები აწუხებს საზოგადოებას ხალხს
0: იგი აგი ზანახა უჭის გენაცვალე ყველა ვერ მოახერხე ისე ერთმა ხო ხო მე ახლა როგორ მწება ობიექტივის თვითონ თანამშრომელი მაგნაის უყურა პარლამენტში უნდა იყოს გენაცვალე მე კიდე ახლა მე შენებელი ინჟინერი ვარ ახლა თათიჭი არა და ახლა რა არ გამჩინო სულ მე გეუბნები ასე პარლამენტში დამლაგებელი თუ იყო დონბარე გამთარმები უდიპლომო ნამდვილად არ მეგონა თუ კიდე დასასწრებია ახლა რა ხმართ
1: მადლობთ დიდი მადლობა გავიგეთ თქვენი სათქმელი დიდი მადლობა მეც ვისურვებდი რომ ამ გუნდის წევრები არაერთი ადამიანია ასეთი ვინც ღირსეული და განათლებული და სამაგალითოა იყვნენ პარლამენტში და ხალხის ინტერესებს გამოხატავდნენ. პირადად მე რაც შემეხება, მე საერთოდ არ მსურს პარლამენტში ყოფნა, არც მთავრობაში ყოფნა. ღიად ვამბობ, საჯაროდ ვამბობ, რომ არ გამაჩნია შინაგანი სურვილი, რომ საჯარო სამსახურში ვიყო, სახელმწიფო სამსახურში ვიყო. მე როგორც ჟურნალისტი ისე მოვემსახურები ჩემს სამშობლოს და ამ პროფესიაში ძალიან კარგად ვგრძნობ თავს. მოქალაქეებმა რა გზა უნდა აირჩიონ მოქმედების უსამართლო სოციალური და პოლიტიკური ვითარების წინააღმდეგ? ეს ჩვენი კითხვებია დღევანდელ გადაცემაში. მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას აქციაში, რომ დაინიშნოს? ჩვენ ვიცით, რომ არაერთი აქცია ჩატარდა და დაინიშნა ბოლო წლების განმავლობაში. გნებავთ ჩვენს მიერ, გნებავთ სხვების მიერ და ძირითადად არ გამოდის ხალხი. ნაწილ საზოგადოებისა გარკვეული გულგრილობა აქვს. ან ეგუება ყველაფერს, ან რაღაც მიზეზებიც არსებობს ამის, რომ ასეთი გულგრილი გახდა ზოგიერთი ადამიანი საზოგადოებრივი ცხოვრების მიმართ. ჩემი აზრით ის, რომ მათ სოციალური პრობლემები აქვს და ყოველდღე გადარჩენისთვის იბრძვიან და ყურადღება გადართულია სულ სხვა მიმართულებით და ვეღარ იცლიან ქვეყნისთვის და ამ ყველაფრის გამოსწორებისთვის. და მეორე საკითხია ის, რომ პოლიტიკოსებმაც არაერთხელ გაუცრუეს იმედები ადამიანებს. მიდიან ადამიანები არჩევნებზე, ხმასაძლევენ პოლიტიკოსს და შემდეგ ეს პოლიტიკოსი აღარ ამართლებს მის მოლოდინს და გული აქვს აცრუებული მოქალაქეს. ესეც მესმის, მაგრამ უნდა მოვიკრიბოთ ყველა ძალები და ვიღაცა შედარებით უკეთეს შანსი მივცეთ. რაღაც მოქმედების გეგმა დავსახოთ, თორემ თავისით არაფერი არ შეიცვლება, უფრო გაუარესდება, როგორც წლებია ეს ხდება. უარესდება ყოველ წელს ყველაფერი. სარია ეთერში გისმენთ, სამწუხაროდ გაითიშათ თუ ხაზზე ხართ. დიახ, გისმენთ.
2: ალო, ალო, რა თქმა უნდა მივიღებ მონაწილეობა.
1: დიახ, მიიღებთ მონაწილეობას. რას ეტყოდით საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც რეაგირებაზე უარს ამბობს და ამ პრობლემებს ეგუება?
2: ალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ, დიახ.
2: რა თქმა უნდა მივიღებ მონაწილეობას.
1: დიახ. რას დაამატებდით?
2: რა თქმა უნდა, დროც არის და უკვე უნდა გამოვიდეს რა. ყველა მე შეიძლება რომ გამოსვლა უნდა იყოს ერთიანი.
1: დიახ, დიახ. კეთილი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მივიღებთ მონაწილეობას აქციაში, ვამბობს ბატონი, აქ ისიც უნდა გავაცნობიეროთ ჩვენ რომ ერთ აქციაში ვერაფერი ვერ შეიცვლება, აქ ხანგრძლივი მოქმედებისთვის უნდა მოვემზადოთ ალბათ. თუ ხართ ამაზე წამსვლელი, თუ გსურთ ეს მშვიდობიანი გამოსვლები, კი ბატონო, ბრძანეთ და დაგვიდასტურეთ, მოვინიშნავთ, მაგრამ თუ არა, მაშინ სხვა გზა შემოგთავაზეთ. ან იქნებ საერთოდ ყველაფერი მოგწონთ და საერთოდ არ თვლით, რომ პროტესტი საჭიროა. ესეც გითხარით, თავისუფალი ეთერია, ნებისმიერი პოლიტიკური შეხედულება

0: ის ფონე ადამიანს ბუსმენთ დიდი პატივისცემით. ზარია ეთერში. გამარჯობა. შეგიძლიათ ისაუბროთ, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე. ამის გარეშე უბრალოდ ერთმანეთის საუბარს ვერ გავიგონებთ და დაიწყეთ. 557 88 55 88. მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს საზოგადოება მუსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ? ვიმეორებ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა გუშინდელ ინტერაქტივში, ჩვენ არაერთი ზარი მივიღეთ, სადაც გაბრაზებულმა ადამიანებმა გვითხრეს, რომ მხოლოდ აი ამ გადაცემების მომზადებით და ეთერში დარეკვით და ეთერში საუბრით არაფერი არ შეიცვლებაო, მხოლოდ ლაპარაკი არ შველის საქმესო. აი დღეს კი გადავწყვიტეთ, რომ გამოსავალზე ვისაუბროთ. რა? რა გავაკეთოთ? მე ვიმეორებ, რომ ჟურნალისტი ვარ, მზარეცებს ვერავის ვერ შევთავაზებ, საზოგადოების წევრი ვარ თქვენსავით და ერთად ვიმსჯელოთ. თუ აქციებს უჭერთ მხარს, ბრძანეთ, მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას, თუ არა, მაშინ სხვა რა, რა უნდა გაკეთდეს? ზარია ეთერში, გისმენთ. ძალიან გთხოვთ, რამდენიმე წამით ეთერში წინადადების დასრულება მაცალეთ, გთხოვთ და ნუ გათიშავთ მაშინვე, თუ ერთი წინადადების თქმა გადავწყვიტე და დავამთავრო მინდა ეს წინადადება. შემოდის ზარი, მანიშნებენ ერთ წამში გაითიშან. უნდა მზად იყოთ, თუ ეთერში რეკავთ, სულ ცოტა 2 წუთის მოცდა მაინც უნდა შეგეძლოთ, ან 1 წუთის. 557 88 95 88. და თუ ვინმე ხელოვნურად აკეთებს ამას და ეთერის დაბრკოლებას ცდილობს, მე ვთხოვ საეთერო შეისწავლოს ეს ნომრები და შემდეგ გადმოგვცეს ჩვენ და დაუკავშირდებით იქით, ვინც რეკავს ეთერში და შემდეგ თიშავს, აი მანიშნებენ ახლა. ლავზარია, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, მოგესალმებით.
1: ახლა გისმენთ დახმარებით და
0: დიახ.
1: ეს ოდექს მაისია, მაგრამ მაგაკი მაგას პროტესტის გამოხატვაზე.
0: ვერ გავიგე კითხვა უკაცრავად?
1: პროტესტის გამოხატვა და აქციაზე საუბრობდი, თუ არ ვცდები, ხო?
0: დიახ, აქციაზე საუბრობდი, მაგრამ არა 26 მაისზე და 27-ზე ან 28-ზე. ზოგადი საუბარი გვაქვს.
1: აა, ზოგადი. და რა უნდა გავაპროტესტოთ?
0: თქვენ ფიქრობთ, რომ რაიმე გასაპროტესტებელია თუ არა?
1: მე ფიქრობ, რომ გაპროტესტებელია, კი, ნამდვილად, მაგრამ მე თანაც აგუნდები ხარ. ახლა რასაც ვიტყვი, არაპოპულარულად ვიტყვი.
0: კი ბატონო.
1: მაგრამ აი გულით, კარგი გადმოსახედიდან. აა, ხუთი ლარი გათა ბენზინი. ხუთი ლარი ბაჯეტის ის ხო რამდენია რა პერია. ეს პატარა რაიონში ხოლმე მე ქალაქში. ეეთ, მაგრამ რამინახე გეჩელებოდა. სამ-სამი მაგარი და ბუზი ოჯახინა. მე თვითონ ვიშოთის ხანახა. აი ვისაც უჭირს იმისა ბაზარის მისნა. აი ვისაც არ იგი წუწულებს ხოლმე მეტად. აი ამაზე წუწულა გულის იმარია. ერთი მაგაი ტენის შეძლებდი თქვენ ახ ბენზინის გამო გააჭერა მე მომახადა თუ ძისმულა. ამას იგი წეს მოგებ.
0: მადლობა, დიდი მადლობა, გავიგონეთ თქვენი სათქმელი 557 88 95 88. მხოლოდ საუბარი არშველის, მხოლოდ გაბრაზება არშველის, ეს მიზანმიმართულ მოქმედებებში უნდა იყოს ასახული. გუშინ ჩვენს ეთერში სწორედ ასეთი ზარები შემოვიდა და ამიტომ დღეს უსვამთ შეკითხვას. თუ მარტო ლაპარაკი არშველის, მოდით შემოგვთავაზეთ ის რა უნდა გაკეთდეს. თუ ვერაფერს ვერ გვთავაზობთ და დუმილს ირჩევთ, მაშინ ესეც ბრძანეთ, თუ აქციებს უჭერთ მხარს, ესეც გვითხარით, თუ არა, სხვა რეცეპტი შემოგთავაზეთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: კითხვა შეიძლება
0: დაგვიდეა, რა? მოქალაქეებმა რა გზა უნდა აირჩიონ, რომ პოლიტიკური და სოციალური მდგომარეობა, რაც ბევრი ადამიანის თქმით უსამართლოა, უნდა შეიცვალოს? რა რა ბრძოლის რა გზებია საჭირო? ხმამაღლა ისაუბრეთ, ცუდად ისმის ქალბატონო.
2: ეს რაღაც მანტერესებს ასეთი კითხვა მას. იმაგრამ სიტეს თუ დაგაუკეთე, წინაცლე თუ აქვს, წყალი თუ აქვს, მე მე და მისთან გააქვს იმუში ბაათი თუ რენაცა ვისაც სადრა გვაქვს მე სამსახური მაქვს, იმას მისა დღეში და დაახლოებით ამ ცხოვრობით ანდრეო.

0: კეთილი. დაამატებთ რამეს. აქციებში თუ მიიღებთ მონაწილეობას, ნუ აქციებში არ მიიღებთ მონაწილეობას, თქვენ გავიგე რასაც ამბობთ, რომ ესე იგი ადამიანებმა იმუშაონ, ხელი გაანძრიონ და კარგად იცხოვრებენო, ამას ამბობთ თქვენ და მესმის ეს რასაც ლაპარაკობთ, ქართული ოცნების პოლიტიკა და პროპაგანდა სწორედ ეს არის, რომ ჩვენი უბედურება, ჩვენივე ბრალია, სახელმწიფოს მიერ შექმნილი გარემოს ბრალი კი არ არის. მაგალითად თავრობის წევრებს რომ 16000 ლარი აქვთ ხელფასი და პენსიონერ 370 ლარი, ეს ჩვენი ბრალია თურმე და არა თავრობის. ადამიანებს რომ ხელფასი აქვთ ძალიან დაბალი და ეს ფასებს ვერ ეწევა, ესეც ადამიანის ბრალია. იმუშაონ ბატონო, მეურნეობა შექმნან შუა ქალაქში, ფერმები მოაშენონ დედაქალაქში და დათესონ სიმინდი თბილისში და დიდ ქალაქებში თურმე უნდა. ან ყველანი სოფლებში უნდა გადავსახლდეთ, 900000 პენსიონერი სოფლში უნდა წავიდეს, იქ იმუშაოს, მოსავალი მოიყვანოს თურმე უნდა და ასე ერჩინოს თავი და ყველაფერი კარგად იქნება. ანუ ეს არის გაქცევა პასუხისმგებლობისგან, ეს არის გადაბრალება, რასაც ხელისუფლება და მისი პროპაგანდა აკეთებს. ყველაფერი კარგად გვაქვს თურმე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: ფიქრობ, უნდა დაიწყოს საინფორმაციო ყოველკვირეული მიტინგები. იმიტომ რომ აღარ ეს მაგათ არაფრის, ან პარლამენტთან, ან რუსაველი ზეთთან. აი ეს არის ჩემი მოსაზრება, მადლობა.
0: დიახ, რა მინდა გკითხოთ, თქვენ თუ მიიღებთ მონაწილეობას, მესმის კი ასეთი ქვეტექსტია გაითიშა. და რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, ვისაც არ სურს არც საინფორმაციო აქციაში მონაწილეობა, არც არანაირი მოქმედების განხორციელება არ სურს, უბრალოდ ეგუება ყველაფერს და ელოდება თავისით როდის შეიცვლება მდგომარეობა. აგრეთვე კიდევ ერთი ქვეკითხვა მაქვს და შეგახსენებთ, რა თემები უნდა იყოს ის, რის ირგვლივაც უნდა გაერთიანდეს საზოგადოება. კი, მესმის რომ დაყოფილი ვარ, სხვადასხვა ხედვები გვაქვს მრავალ საკითხზე, მაგრამ თავარი თემები მაინც არსებობს თუ არა, ისეთი რის ირგვლივაც შეგვიძლია გაერთიანება. 557-48-55-88. ზარია, გისმენთ. გამარჯობა.
2: აი, მე ვიყავ გავრეკე. აი, მე და მისი რა შედეგია ყველა ფერეკარი დაუჟენობის სინონიმის შედეგი. ყველთან ხვევი, დაგონილი.
0: დიახ, დიახ.
2: აქედან გამოდინარე ორი შეკითხვა აქვს. პირველი შეკითხვა ისეთია: ქრისტიანობაში მოხდის შემთხვევაში პატრიოტალიაში დაასამართლოს თუ არ ადეკვატურად სახელმწიფო დანაშაულს. დანაშაულის სხვადასხვაობის მიხედვით. და მეორე შეკითხვა ასეთი არის: ამის გარანტად რა სამომიგებენ უმოძრო სისტემის ხალხს აღჯერა, მაგალითად სამომიგებენ თუ არა საკანონმდებლო აქტს, რომელზე სათანხმება არ გათანხმება, იქნება ყველა პოლიტიკური ძალის ლუსტრაცია. აი, თან პროგრამას ვაინტერესებს, აი ხალხმა პროგრამა ჩვენ ლაპარაკობთ პრობლემებზე, რომლებიც იცი ხალხმა აბსოლუტ ამ ქვეყანაში. აი პროგრამა ვაინტერესებს, რა პროგრამა არის, რას დაიმას ვირჩევთ, აი რა ფორმირებას ვირჩევთ, კაპიტალისტურ, სოციალისტურ, შერეულს, და დემოკრატიულს, რესპუბლიკა რამე. აი ლაპარაკობთ ყველაზე მეტი პროგრამაზე და ეს ორი შეკითხვა გაქვს. ჩემი ბაზი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ მე ვხედავ ახლა წინამძღვრობის მინისტრებს, ლიტანდურის პირებს, ასოღი არავის არ მოუწყვია მათთვის.
0: უმეტესობამ არ აღმოაჩინეს
2: შევარდნათ სერიოზობა.
0: კი ბატონო.
2: თუმცა დაახლეს ეროვნული ხელისუფლება, არავის პასუხი მოწყვლი არ აქვს.
0: დიახ.
2: ახლა კიდე შეხედეთ, აი აფხაზი ჩვენ რა უცხოს. ვინმე დავსაგეთ, აი სამხედრო დამნაშავე, პოლიტიკური სახელმწიფო დამნაშავე, რამე ბრალი დაუბრუნეთ, ამაზე ლაპარაკობთ, არ ლაპარაკობთ.
0: კეთილი, გავიგე. ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენს მთავარ შეკითხვას. რა გზებია საჭირო, რომ ცვლილებები დაიწყოს? რა უნდა გააკეთონ საზოგადოების წევრებმა? დავანებოთ თავი რამდენიმე წუთით პოლიტიკოსებს. თვითონ ხალხის როლი როგორია და რა უნდა გააკეთონ?
2: აი, ხოგეუნებით, რა არის ისეთ ავტორიტეტი თვითონ შეუძლია, აი, მაგათაც ჩვენ პარტია შეუძლია ავტორიტეტი თვითონ შეიქმნას, იმიტომ რომ ჩამოაყალიბოს პროგრამა, ამაზე გველაპარაკოს ხალხს და უკვე ხალხის მასას გახვება. იმიტომ რომ რა 323 პარტია საქართველოში და რა პატარაო ჩვენ რაოდენობრივად მოსახლეობა, ხო? აი რამდენი უნდა გავყოთ, რომ ამ ხალხის პარტიას შეასოს მოხალხეობა? პრობლემა ამაშია რომ
0: მადლობ დიახ
2: მეტი ლაპარაკი პროგრამაზე და ხალხის დონაცილება და მიტინგები
0: იქნება შემდეგ და კი ბატონო დიდი მადლობა ამ ეთერში ხოთაშორის პატრიოტთა ალიანსის და მასთან ერთად გაერთიანებული პარტიების ეს ერთობა დიდი პროგრამის შესახებ ძალიან ბევრი საუბარი ყოფილა, მაგრამ თქვენ გინდათ რომ უფრო მეტი იყოს და კი ბატონო, მიღებულია ეს სურვილი თქვენი. რაც შეიძლება მკითხვა დასვით რომ პატრიოტთა ალიანსი გაასამართლებს თუ არაო ყოფილ ჩინოვნიკებს რომლებმაც დააშავესო, ამაზე მე ვერ გიპასუხებთ, ბუნებრივია გაასამართლებენ ვინც დააშავა იმას, მაგრამ უფრო სწორი იქნება თუ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები, როდესაც სტუმრად იქნებიან ობიექტივში, მათ დაუსვათ ეს შეკითხვა, გახსნილი ხალხია, ღია ხალხია, კითხვებზე პასუხს არ გაურბიან და ეს ეთერიც ამის ბრწყინვალე მაგალითია, რომ ჩვენ ყველა ეთერში გადაცემაში თითქმის უსმენთ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს და აი ახლაც ღია პირდაპირ ეთერია, ერთადერთი ინტერაქტიული ტელევიზია ვართ, სადაც შეგიძლიათ მთელ საქართველოს უთხრათ თქვენი სათქმელი. გნებავთ თქვენი პრობლემა, თქვენი გასაჭირი, თუმცა დღეს ასეთ კითხვას ვსვამთ. მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს საზოგადოებამ უსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ? მათ შორის არაბულ ქალაქებზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს თემა არ უნდა დავივიწყოთ, თორემ ააშენებენ, დაიწყებენ მალე ამ შენებლობას. დროებით მოდით თავი დავანებოთ პოლიტიკურ პარტიებს. თავად ხალხის როლი როგორია? მზადხართ თუ არა ბრძოლისთვის და ბრძოლის რაგზებს უჭერთ მხარს? ზოგიერთი საერთოდ იქნებ ფიქრობს, რომ არანაირი ბრძოლა არ არის საჭირო და ყველაფერი კარგად არის. როგორც მთავრობა გვეუბნება, რომ პრობლემები არ გვაქვს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ბატონო ილია.
0: დიახ.
2: უცნაშია ფეხერა. აი როგორც უყურებს, სავსე არის ეს არაბები ჩამოყავთ. ახლა ვითომ ის ოპოზიცია რო არსებობს, ეს წვილი ოპოზიცია, აბა წესრიგი ოპოზიცია შეიძლება იყოს, რომ სავსე არის კოჯორი, წავკისტი, შინდი, მთელი ქვეყანა, დუშეთი, თუ ესენი გაიცნენ ესენი. ახლა რუსეთიდან ჩემი ერთი მეგობარი ჩამოვიდა, ისიცაო რა ქვია, ინდუსტებიო, რა ინდუელები, რა ესენი, უკეთო აქ სავსეა, ყიდულობენ სხვა, ეს ოპოზიცია არ არის ჩემოკეთილო კარგო. იმიტომ არ გამოდის ეს ხალხი გარეთ, იმიტომ იციან ეს ვინები არიან, რა ხალხი არიან.
0: აი მე იცით რატომ თქვი რომ მოდით ცოტა ხნით პოლიტიკურ პარტიებს თავი დავანებოთ, თქო? იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ თუ ვართ მზად რომ ვიბრძოლოთ და ვიმოქმედოთ. დავანებოთ თავი ლიდერს. ლიდერი ბევრ აქციაზე თავისით ბუნებრივად ჩნდება ხოლმე და ამის ბრწყინვალე მაგალითია უცხოეთში პროტესტები, სადაც თვითორგანიზებადი პროტესტები ხდება და აქციები. საჭიროა თუ არა ასეთი ტიპის
2: ბრძოლა? არ მინახა ფალევანდიშვილია ვიღაც არის, რაც ვარ ცნობი, ეს ის გვარამია, გახარია, ესენი ეს რა თავიანთ საქმეებს იკეთებენ, როგორც ეს თავობა თავის სასახლებს იშენებს, ისე ესენი თავიანთ საქმეებს, ის კიდე რა ყოი, არ მინდა სახელები გვარები ვთქვა, რა ჩერგოლიშვილი ეს.
0: კარგით, გავიგეთ, მე გითხარით, თხოვეთ, კითხვა დაგისვით რომ დავანებოთ თავი დროებით ოპოზიციურ პარტიებს, თქო. ჩვენ თვითონ თუ ვართ მზა და პროტესტისთვის.
2: ამ გამყიდველი ოპოზიცია.
0: კარგით, დახვამდის, გავიგე, ერთ და იგივეს იმეორებთ, მეც არ მომწონს ოპოზიციის დიდი ნაწილი და ძალიან ცუდად ვარ განწყობილი, ისევე როგორც მთავრობის მიმართ ვარ ცუდად განწყობილი, მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ დროს? ვუყურებთ ამ ყველაფერს და ვეგუებით? აი ეს კითხვა მაქვს, კარგად გამიგეთ ახლა. ნუ გამოიყენებთ ამ თემას იმისთვის, რომ სულ სხვა მიმართულებით წაგვიყვანოთ და დაიწყოთ ვიღაცების ლანძღვა. სალანძღავი როგორ არ არიან ბევრი, მაგრამ 557-88-95-88 მხოლოდ ლაპარაკი საქმეს არ შველის, გადავიდეთ ქმედებებზე და თქვენ გისვამთ ძვირფასო მაყურებლებო და რადიომსმენელებო კითხვას. რა გავაკეთოთ, როგორ შევცვალოთ ეს უსამართლო სოციალური და პოლიტიკური ვითარება? დაგვისახელეთ თქვენი გეგმა, თქვენი სურვილი, მოქმედების გზები. აი ზარია კვლავ და მოусმინოთ მას. გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ბატონო ილია.
0: დიახ, დიახ.
2: პირველ რიგში უნდა შეიკრიბოს ეს რაც სტატიები ხართ შეერთებული და თვითო კაცი თვითო პარტიიდან და უნდა შესთავაზოთ ხალხს თქვენი სახელმწიფოები ვარიანტი 2-3 სოციალურს არ აქვს მოწინააღმდეგე არავის სოციალური სახელმწიფო უნდა

0: შექმნათ. აი განგეცინება ახლა კომუნალური მომსახურების დარგები: დენი, წყალი და გაზი. შეიძლება იყოს ბიზნესის საქმე. ეს ნონსენსია.
1: გეთანხმებით.
0: ყოველ მეორე დღეს შუქი არ არის. ჩაქრება.
1: სად რომელ ქალაქში ხარ?
0: უშენ ორზე ჩაქრება 8 საათამდე საათი არის.
1: რომელი ქალაქიდან რეკავთ?
0: ამიტომ სახელმწიფო მოდელი შეესაბამება და ხალხი წამოვატყუეს. სახელმწიფო მოდელი უნდა შეესაბამება.
1: კეთილი. დიდი მადლობა თქვენ ამაში ხედავთ გამოსავალს, რომ პატრიოტთა ალიანსთან ერთად გაერთიანებულმა გუნდმა შეიმუშაოს რაღაც კონცეფცია და ის შეესაბამება. ძალიან კარგი პროგრამა აქვთ, მე ადრესს ვახსენე ცოტა ხნის წინ და ახლაც ვამბობ, რომ ამ ეთერში ეს ყველაფერი ნათქვამია არაერთხელ. რა გზას ირჩევთ მოქმედებებისთვის, ეს კითხვა გვაქვს გავიმეორე და რა თემები უნდა იყოს, რის ირგვლივაც გაერთიანდება მთელი საზოგადოება. ზარია, გამარჯობა. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე და დაიწყეთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: ბიჭო, ეხალხი რა დაბნეულია, რას ლაპარაკობს, ბოდიში და რას ბოდიალობს.
1: ქორანა
2: თავზე გექცევა. და ლაპარაკობს აი ახლა ოპოზიცია, რომელებს ჩემს ნაციონალები? ლელო, ქორამია, რომელი ეგრე და შეხედე, რომელია, რომელი იქნება კაცები, რომელია კაცები? თქვენ ბევრს წუწუნობთ და მალე იმპუტუნებთ. ეს არაბები იქნება, თურქები იქნება თუ ჩვენ ესენი ყველა ჩვენ შვილებს უწევს და შვილიშვილებს ჯეჯგნას. მოხშიდებათ კი რა, შიმშილი სული გავძლება. ზაფერაზე ჯარხენას იხათა ლაპარაკო. ვერ ხედავთ რა ხდება ქვეყანაზე?
1: რა ხდება?
2: თურათ ვერ ხედავთ ტელევიზორში?
1: რას გულისხმობთ?
2: ბატონო,
1: რას გულისხმობთ? ვერ ხედავთ რა ხდება რომ ამბობთ, რას გულისხმობთ?
2: ნორმა არაბები და ლავიში.
1: კი ბატონო, იცით რა მინდა გკითხოთ, მოქმედება ხომ საჭიროა, როდესაც თუნდაც არაბული ქალაქებში რა უნდა გავაკეთოთ? ლაპარაკი აღარ შველი საქმეს, რაღაც უნდა მოვიფიქროთ.
2: ხო. მე ვიტყოდი, ბიჭო, გავერთიანდებს უყველა ყოველი რაღაცა საქმე გადავდოთ. წავიდეთ, ცოტა გამოვიდეთ, ბიჭო, გამოვიდეთ, ლიდერები აბა ვინა ეს ხალხი, ცოტა. ა ვინა აბა რომელი ყავთ უკეთესი? დაასახელეთ რომელი ყავთ უკეთესი.
1: კარგით, დიდი მადლობა. გავიგეთ, დიდი მადლობა სხვა მაყურებლებს და რადიო მსმენელებსაც მივცეთ დროსაუბრისთვის. უსამართლო პენსიები დამსახურებული ადამიანებისთვის, ეს გვაქვს სახეზე, ხელფასები ძალიან დაბალია, საბანკო პროცენტებს ადამიანები ვეღარ უმკლავდებიან. თავრობა ხელფასებს იზრდის, პრემიებს ინიშნავს და იზრდის პრემიებს, ამავდროულად კორუფცია ხდება, წარმოუდგენლად მაღალი ფასები, არაბული ქალაქები, რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ, ხომ? ამ პრობლემებს ჭირდება გადაჭრა. ჭირდება რეაგირება, იმიტომ რომ თავრობა არაფერს არ აკეთებს, არ ამბობს რომ პრობლემა აქ არ არის. ჩვენ ხედავთ ამაში პრობლემას, თუ ხედავთ, როგორ ვიმოქმედოთ? ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
3: აი თქვენ ძანეთ რომ ესე იგი რაღაც კონკრეტული უნდა იყოს. ზე რო სალ გრაკ. პარამო ძელ ეთერ ეთ ოეთ არშენ.
1: ცუდად ისმის, მაპატიეთ, ვერ ვგებულობ, იქნებ ხმამაღლა თქვათ და გავიგონოთ.
3: არსებობს პროექტი, რომელიც მინდა რომ მოგაწოდო.
1: დიახ.
3: და ის ყველა პრობლემას ჩემი საზრით გადაწყვეტს. აი გამოსვლელებს ხოულობენ რომ რაღაც გარკვეული პროგრამა შევიმუშავოთ.
1: დიახ.
3: ამერ ეს აკუტი.
1: კეთილი, ცუდად ისმის, მაპატიეთ, უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ მოისმენთ ჩემს პასუხს ტელევიზიის ან რადიოს მეშვეობით. ჩვენ ოფისი გვაქვს საბურთალოს რაიონში, მიხეილ ბურძგლას 33 ნომერია ობიექტივის მისამართი. სამუშაო დღეებში შეგიძლიათ მობრძანდეთ 3:30-ისთვის ასე და გაგესაუბრებათ წარმომადგენელი ან პოსტით გამოაგზავნეთ თქვენი არ ვიცი გეგმა რომელზეც ბრძანეთ.

0: ზარია, გამარჯობა.
1: ალო.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ფატონო ილია. ეთილო. გადასწარე ოპირავნება.
0: მადლობა დიდი.
1: ორი შეკითხვა მაქვს თქვენთან მე და მოკონას.
0: დიახ, გისმენთ.
1: რა შეიძლება ეკონომიკური მომადა ეკონომიკა მადა ბატონო. რა ხელსაშები აქვს? აი, ყველა აი მაღალი თანამდებობის წარმომადგენლებს.
0: დიახ. გავიგეთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი პატივისცემა მიიღეთ ჩემგანაც. ერთგული მაყურებლები და რადიო მსმენელები გვიკავშირდებოდნენ, მათ მე პირადადაც ვიცნობ, ასე რომ მოკითხვა და პატივისცემა ჩემგან. ეკონომიკა რას ნიშნავს, რომ იზრდება? ეს ბუნდოვანი განცხადებებია ყოველთვის, რომ ვითომ ეკონომიკა გაიზარდა. ანუ მთლიანი ის თანხა, რომელიც საქართველოში გვაქვს, ეს თანხა იზრდება. არა მარტო ბიუჯეტში, არამედ ბანკებში, ბიზნესში, მთელი ეკონომიკა შედგება ჩვენს ჯიბეში, რა ფულიც დევს იმისგანაც კი. ასე რომ ეს გაიზარდაო. ჩემთვის არაფერი არ გაზრდილა, თქვენთვის არაფერი არ გაზრდილა, მაგრამ მილიონერებისთვის კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა და აი ამ თლიან მონაცემებს ანგარიშობენ და ერთიანად გვეუბნებიან თავრობის წევრები. პენს ხელფასები რამდენია? მაქსიმალური ხელფასი არის 16000 ლარი, მაგალითად პარლამენტში, თავრობაში, პრეზიდენტის ხელფასიც 16000 ლარია. სხვა თანამდებობის პირებს სხვა ხელფასი აქვთ, მაგრამ საკმაოდ მაღალი მინდა გითხრათ და ამავდროულად დიდი პრემიებია. ჩვენ დავთვალეთ 2012 წლიდან დღემდე რამდენი პრემია იღეს და 7 მილიარდი ლარია უხეში დათვლით. ზარია, გამარჯობა. გისმენთ, ეთერში ხართ?
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. გამოურთეთ, გთხოვთ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე.
2: ხო, გამოთვლილია.
0: კი ბატონო, გისმენთ.
2: ხო, აბა შეკითხვა გაინტერესებს უფრო კარგად.
0: მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს საზოგადოებამ უკაცრავად უსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ? აი გუშინ ბევრმა ადამიანმა დაგვირეკა და გვითხრა რომ მხოლოდ საუბარი არაფერ შველისო და მოდით დავანებოთ მხოლოდ საუბარს თავი და გეგმა დავსახოთ ახლა დღევანდელ ეთერში.
2: კარგით, რა თქმა უნდა, ყველამ თავისი აზრი უნდა გამოთქვას. ხო და ეს ჩემი აზრი ეგეთი იქნება.
0: დიახ.
2: თქვა თავისი აზრი.
0: კი ბატონო.
2: რომ კონსტიტუციაში ჩაიწეროს 4 წელზე მეტი არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში ადამიანი.
0: გეთანხმებით.
2: და დანარჩენი მე სხვა ხალხმა თქვას.
0: ძალიან კარგი რამ ბრძანეთ.
2: მე გადაწყვეტოთ ის რა თქვენი კითხვებია და რა თქვენი კითხვები არ არის.
0: ამას როგორ მივახციოთ რომ ვაიძულოთ კონსტიტუციაში ეს ჩაიწეროს, ვთქვათ აქციების
2: გზა? დიახ. კი არ უნდა ვაიძულოთ. ყველა თელმა ხალხმა გამოთქვა ჩვენი აზრი, რომ უნდა იყოს თუ არა ესე რომ ხელისუფლებას ავირჩევთ ხალხი.
0: დიახ.
2: 4 წლით.
0: 4 წლით. აქციების გზას თუ ემხრობით მაგალითად დღევანდელი მდგომარეობით.
2: აი მაგალითად გიპასუხებ ჩემ აზრს და ყველამ უნდა თქვას თავისი აზრი.
0: კი ბატონო.
2: ეგ რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ეხლა, უკვე ის ხალხი, ვინც ჩვენზე კარგები არიან, ისინი არიან დაჭერილები ციხეში.
0: ვის გულისხმობთ?
2: ხო და ამიტომაც ჩვენი სიტყვა უნდა ვთქვათ ყველამ, რომ ეს ხალხი უნდა იყოს დაჭერილი თუ არ უნდა იყოს დაჭერილი.
0: კეთილი. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ჩვენ გვაქვს მიგრაციის პრობლემა. მიგრანტებით გაივსო ჩვენი ქალაქები. განსაკუთრებით თვალშისაცემია ეს თბილისში და ბათუმში. ბათუმში თურქები, თბილისში კი აზიური ღარიბი ქვეყნების წარმომადგენლები, მათ შორის არაბები. ამ ფონზე სამი არაბული ქალაქი შენდება საქართველოში. ჩვენი ქართველები ემიგრაციაში მიდიან და იქ მონურ პირობებში მუშაობენ. დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე ვართ. ამ ყველაფერზე რეაგირება საჭირო, რასაც მთავრობა არ აკეთებს. ჩვენ მოქალაქეებმა რა გზა უნდა ავირჩიოთ მოქმედების, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს? გნებავთ სოციალური და პოლიტიკური უსამართლო ვითარებაც. ზარია, ეთერში გისმენთ. გაითიშა. ეს თემები გვაქვს ჩვენ, რომელსაც რამდენიმე წამის წინ ვისაუბრე. 557-98-98. მე ერთი თხოვნაც მაქვს, რომ იქნებ დროებით დავიდავანებოთ პოლიტიკოსებს და რაღაც საკუთარი განწყობები გაგვიზიაროთ. ხართ მზად რომ იბრძოლოთ, ხართ მზად რომ აქციაზე გამოხვიდეთ. ერთ აქციაში არაფერი არ გადაწყდება, რამდენიმე აქცია, ბევრი აქცია უნდა იყოს. ხართ ამისთვის მზად, როდესაც მეჩხუბებით ხოლმე დიდი სიყვარულით გეუბნებით მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რომ მხოლოდ ლაპარაკი არ შველის არაფერსო. აი დღეს გვითხარით რა გამოსავალს ხედავთ. გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: დიახ. მიიღეთ პატივისცემა ჩემგან.
2: ახლა უბრალოდ რა არის ისიჩი აი რეკლამის დაკავშირებით თუ რა ეს არის რამის თქმა
0: აი იქს მამაღლა ისაუბრეთ კარგად არის
2: ფარობა იმ თუ არ გადაწყვეტ ფარობა მარიონეტია ეხლა მის სამი პარტუანი არის და აკეთებს ისე როგორც ველი ან ოკეანის გარდიდან გარდახოთ. ამერიკას აწყობს ევროპის კონტინენტზე, რაც უფრო მეტი არეულობა იქნება რა. იმდენი უკეთესია მის ამერიკა არის საპარმული ქვეყანა და ინგლისი. აი როგორ გარდიბოთ, არადება ველი საუკუნების მარბილზე ქვიშაში დარბოდეთ.
0: ჩემო ბატონო,
2: ქვიშაში გახოლები.
0: ნუ გადავუხოთ თემას.
2: ის დემო დაიგე. და ნახევარი ევროპა იყიდეს უკვე.
0: ვერ გავიგენე, ბუნდოვანია თქვენი საუბარი. კარგად არც ისმის, ბუნდოვანია თქვენ თვლით თუ არა რომ პრობლემები გვაქვს ქვეყანაში და ამაზე რეაგირებაა საჭირო და რა გზები თუ
2: უნდა მოვხდინოთ. რეაგირება საჭირო და პარტია არის, რა ქვია, თქვენი პარტია. და თვითონ უნდა დაგეგმოთ და თქვენ მოიფიქროთ როგორ და რამე ხახმა რა უნდა გიქხეთ. ზია რო იყო თქვენებული, იცოდა რა უნდა დაეკეთებინა და აკეთებდა. დააკეთე.
0: კარგი, დიდი მადლობა ჩემო ბატონო. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი პატივისცემით გითხრათ, რომ მე არ ვარ პარტიული მუშაკი, არც პატრიოტთა ალიანსის წევრი ვარ და არც პოლიტიკოსი. მე ვარ ჟურნალისტი პროფესიით და ვამზადებ გადაცემებს ამ ეთერში უკვე 16 წელია. და კარგად გამიგეთ, მე თქვენთან ერთად ვსაუბრობ გამოსავალზე. როდესაც პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები აქ გამოდიან და მსჯელობენ, ისინი თავიანთ გეგმას ყოველთვის ამბობენ ხოლმე და თავიანთ მიზნებს და თავიანთ შეფასებებს. ასე რომ ჩვენ ახლა ეს ინტერაქტიული გადაცემა იმისთვის გვაქვს, რომ თქვენ მოგისმინოთ, თქვენი აზრი გავიგოთ, თორემ პატრიოტთა ალიანსი ვიმეორებ იტყვის თავისას. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: მისმენთ.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ რა თქმა უნდა.
1: გენერალი ასერანშია, რატი მოხმეთების გეგმას აწიო. მე ასე ვფიქრო, რომ კონსტიტუციაში არჩევნებს უნდა შემიტანოთ, ვაიზმოთ ხელისუფლება, რომ ხელისუფლება მოვლენის თავი დანამდებს არ ასრულებს, შეძლოთ ამ ხელისუფლების უკან გამოწვევა. და ხალხის მიერ არსებული სასიმღერო ხელისუფლების ჩანაცვლება. წინ არის ეს ხალხი ისევ და ჩავანაცვლოთ ეს ხელისუფლება. არ შეიძლება წასწრაში სწრაფი მოქმედების გეგმა. ეს არჩულებელია,
0: ანუ
1: დავიკუტები.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა საინტერესო წინადადებაა. თქვენ ამბობთ, რომ კონსტიტუციაში უნდა ჩაიწეროს, რომ პოლიტიკური პარტია, რომელიც ხელისუფლებაში მოდის და შემდეგ დაპირებებს არასრულებს, მისი გაწვევის შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ მოქალაქეებს და ეს პროგრამა ჩვენს გუნდსაც აქვს სხვათაშორის და კარგია, რომ თქვენც იგივენაირად ფიქრობთ. ზარია კვლავ გადაცემაში, გისმენთ, დაიწყეთ, გთხოვთ.
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: დღეს აქ პარტიების დროა და აქ პროგრამების დროა.
0: გეთანხმებით, ესეც მართალია.
3: დღეს სამღადაობა უნდა გაერთიანდეს ჩემი აზრით სამი საკითხის გარშე.
0: დიახ.
3: ეს არის სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში. ეს არის მიგრაციის პრობლემა და ეს არის ქვეყნის ერთიანობა. საქართველოს უნდა გაერთიანდეს. ამაზე უნდა იმუშაოს ყველა, აბსოლუტურად ხელისუფლებამ და საზოგადოებამ. აი სამი პრობლემა, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი.
0: დამის
3: გარშემო უნდა გაერთიანდეს საზოგადო და არ დადო ასეთა პარტიები და პროგრამები და აი რა უნდა გაკეთოს კონკრეტულ მომენტში, აი ეხლა ამწუთარ. აი ეს უნდა მოხდეს.
0: დიდი მადლობა. გეთანხმები. დიახ, დაასრულეთ.
3: უნდა გამოვიდეს ხალხი. უნდა გამოვიდეს ხალხი პერმანენტულად თუ არ ვიცი საინფორმაციო მიტინგს თუ არ ვიცი და მე ხი უნდა მოახდეს ხელისუფლებას აუცილებლად რომ რაღაცა ბერკეტის რაღაცა საშუალებით რაღაცა შევაწროვინოთ უკეთესობის დაწესებულებას.
0: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. მე გეთანხმებით ამაში, რომ სულ სხვა მოცემულობის წინაშე ვდგავართ ახლა, როდესაც პარტიულობა და პარტიის წევრობა ან პარტიული მოქმედებები ნაკლებად არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო, უფრო საზოგადოებრივი აქტივობა საჭირო. უნდა დაიგეგმოს ეს აქტივობები და ამიტომ გისვამთ შეკითხვას, როგორი უნდა იყოს. როდესაც აქციები ინიშნება ხოლმე უცხოეთში და საქართველოშიც ყოფილა ეს, აქციების ლიდერები ბუნებრივად გამოიძებნებიან ხოლმე, ხალხიდან გამოდის ხოლმე ასეთი ლიდერი, ვინც წინამძღოლობას უწევს გამოსვლებს. ამიტომ მაინც და მაინც ნუდაველოდებით ახლა ჩვენ, რომ რაღაც ოპოზიციის მხრიდან იქნება რაღაცა ან ვიღაცას დავადანაშაულოთ და სხვისკენ გავიშვიროთ ხელი. თუ ეს ოპოზიცია ცუდია, ჩვენ რას ვაკეთებთ ჩვენი სამშობლოსთვის? როდესაც არასრულფასოვანი კვებით ბავშვები გვეხოცება, როდესაც ბავშვები წამლებს ითხოვენ და არაძლევენ, მიგრანტები თივსება ქვეყანა, არაბული ქალაქები შენდება, ქართველები უცხოეთში გარბიან, ფასები მიფრინავს, ხელფასები და პენსიები უსამართლოა, ბანკები ადამიანებს ძარცვავენ, აზარტული თამაშის მსხვერპლი ადამიანები ვერც სამართალს პოულობენ და ვერც მათი რეაბილიტაციის შესაბამისი ცენტრები არსებობს, ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის ცენტრები არ გვაქვს, რომ ჩავყვეთ უამრავი პრობლემაა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: ძალიან აქვს. აი არაბები, ვინ შემოიყვან არაბები, ისინი უნდა გააგზავნო არაბებში.
0: დიახ,
4: არაბებთან დადებული ხელშეკრულება სასწრაფოდ უნდა გაუქმდეს.
0: გეთანხმებით.
4: აუცილებლად
0: მოქმედების რა გზებს აირჩევდით თქვენ?
4: თქვენი საქართველო უკვე გაყიდულიაო.
0: ქალბატონო, თქვენ თუ მიიღებდით მონაწილეობას აქციებში,
4: ეს ჩვენი მთავრობა დამნაშავე და მთავრობა უნდა წავიდეს, სასწრაფოდ უნდა წავიდეს, გამოიცვალოს და ახალი უნდა მოვიდეს, ნამდვილი ეროვნული მთავრობა უნდა მოვიდეს.
0: დიახ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის, გეთანხმებით. 557 88 95 88 ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერშია ინტერაქტივი. ჩვენი შეკითხვა დღეს ასეთია: მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს საზოგადოება მოსამართლო, პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ, როდესაც მხოლოდ საუბარი უკვე აღარშველი საქმეს, აქ გამოსავალზე უნდა ვიმსჯელოთ. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს და დაიწყეთ.
5: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
5: ალო, გესმით?
0: მესმის, დაიწყეთ.
5: აი, ილია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
5: ჩემი საყვარელი შვილი ხარ.
0: დიდი მადლობა. მიიღეთ ჩემგან პატივისცემა. შუალა
5: მონაწილეობა აფხაზეთის ომისა. ასე გვეძურება იქ არ მინახია. ყველა თესფისალა. რა არის, მე ჩამოყალიბ და კაცო მოძვეს და უკვე როდის ასეთი უბედურება დემოკრატია? დემოკრატია მხოლოდ კარეტის მარგლებში. ენაში ანა ეს ანარქია, ეს სახით მე რუსულად უკაცრავად.
0: დიდი მადლობა. მადლობთ ქალბატონო, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, ცოტა ცუდად ისმოდა ბოლოსკენ, მაგრამ მადლობა რომ შეგვეხმიანეთ. საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა ნამდვილად. ბევრი მნიშვნელოვანი წინადადების შესახებ მოვისმინეთ. არაერთმა მოქალაქემ თქვა, რომ აქციების გზას ირჩევს, ბოლოს არს მივიღებთ და შემდეგ შევაჯამოთ. ზოგიერთმა თქვა, რომ აქციები საერთოდ არ არის საჭირო და ასეთი ზარებიც იყო. არაერთმა მაყურებელმა თქვა, რომ ბრძოლა უნდა გავაგრძელოთ, კონსტიტუციაში უნდა ჩაიწეროს, რომ 4 წლით უნდა იყოს ხელისუფლებაო, ხოლო ერთმა ქალბატონმა ისიც თქვა, რომ თუ დანაპირებს არ შეასრულებენ, უნდა გავიწვიოთ მთავრობები, ესეც კონსტიტუციაში უნდა ჩაიწეროსო. სოციალური თემები, მიგრაციის და მიგრანტების თემა უნდა იყოს გამაერთიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. ბოლო ზარია გადაცემაში და ვასრულებთ. გამარჯობა, დაიწყეთ გთხოვთ.
6: გამარჯობა.
0: დიახ.
6: ქუთაისში არსებობს ასეთი რეჟისორი, ხორნიკე მარჯანიშვილი. ეს ადამიანი ხლებს სკოლის მოსწავლეებს. 500 ლარამდე უდგება ერთ მოსწავლეს ერთი საღამო. 4 კლასის დამთავრებასთან დაკავშირებით.
0: და
6: ამას ერთ სკოლაში წერაგავს რამოდენიმე არ ვიცი ზუსტად. საიდან გადმიხადოთ ეს 500 ლარი?
0: მიმართეთ სკოლის ხელმძღვანელობას თუ სამუშაოს
6: დამთავრება, მაგრამ ამ ხელათან ხა?
0: კეთილი, მადლობა თქვენ რომ მოგვაწვდინეს თქვენი პრობლემა და თქვენი სათქმელი ბრძანეთ ეთერში. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს, გემშვიდობებით, მე უკვე ორშაბათამდე ნახვამდის, დიდი მადლობა.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვარელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილი.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდე უცნობია.
1: ბორის შონია, იგივე ჟილინი,
0: განსაკუთრებით

0: უთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორიშონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს, წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორიშონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
3: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ცირძველი ქართული მიწა ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრი დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურსი სვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრისამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენო. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე 1000 მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაესხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამშიც უბოძა მამულები.
2: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურმანიშვილებად მოიხსენიებიან. იოანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები ყივჩაღდა ბეგის, მურვანის შთამომავლები არიან.
3: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორა მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ლუარსაბ მეორემ იორა მურვანიშვილი სურამის ციხის თავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხის თავებად.
2: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურმანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: წამებით ყოველს მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება კვლავ დღეს სამსახურშია 12 მაისი ისტორიული რაიპოდიში
1: მიკროფონი მოგესალმებით ყოველს მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება თქვენ სამსახურშია 12 მაისი ისტორიული დღეა საქართველოსთვის ისედაც ანდრია პირველწოდებულის დღე გახლავთ და საქართველოს ღვთისმშობლის წელხედრობის დღე მე დღეს გილოცავთ ამ დღესასწაულს და სწორედ 12 მაისი გახდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის მთავარეპისკოპოსის ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის მეუფე შიო მესამეს ერისკაცობაში ელის ბართეიმურაზის მუჯირის აღსაყდრების დღე. ეს იყო ილია მეორის დიდი სურვილი. ასრულდა ეს მისი სურვილი. ჩვენ ვულოცავთ საქართველოს, ვულოცავთ მართლმადიდებლურ სამყაროს, ვულოცავთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამეს და უფლისწყალობასა და ყველა წმინდანის მფარველობას ვუსურვებთ მას და სრულიად საქართველოს. რაც შეეხება ჩემი გამოშვების სტუმრებს, ჩემი დღევანდელი გამოშვება იქნება სამი ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილში ჩვენ გვყავს ხელოვანი ადამიანები, რომლებიც 17 მაისს თქვენ ყველას გელოდებიან სასტუმროში ვინ ოტელი, რომელიც თბილისის ერთ-ერთი ულამაზესი უბნის ულამაზეს ქუჩაზე მდებარეობს. აქ გამართება გამოფენა მრავალდარგობრივი და თქვენ იქ იხილავთ ძალიან საინტერესო სიახლეებს, რომლის ხელთქმნილები არიან ქართველი დიზაინერები, ქართველი მხატვრები და ამ და კიდევ მრავალი საინტერესო სიახლის შესახებ 17 მაის სასტუმრო ვინოტელში გასამართ გამოფენის შესახებ თქვენ მოგითხრობთ გამოფენის ორგანიზატორი სოფო გამოფენას ქვია ქალის გაზაფხული ღვინის არომატში. დამეთანხმებით ალბათ ჯერ მარტო სახელწოდებაა ესეთი, რომ ცოტა შორს მდგომიც კი ხელოვნებისგან მოინდომებს ამ გამოფენაზე მისვლას და ფესტივალის დამფუძნებელი და ორგანიზატორი გახლავთ სოფო მინაძე, რომელიც თავად მოგვიყვება ამ ყველაფრის შესახებ და ჩემი სტუმრები არიან ასევე მშვენიერი მანდილოსნები, დიზაინერები, დიზაინერი ლია, იგივე ლიკა დავითაშვილი და მხატვარი თამარ კაკაბაძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და სოფო, როგორც აღნიშნე, თქვენ ძანდებით გამოფენის ინტეგრირებული გამოფენის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი და თქვენი ბიოგრაფია იტევს იმ საინტერესო მასალას უამრავი და მრავალდარგობრივი გამოფენების შესახებ, რომელიც არამხოლოდ საქართველოში, არამედ უცხოეთში იმართება და თქვენ გაგაქვთ სწორედ თქვენს მეგობრებთან ერთად და არაჩვეულებრივ დიზაინერებთან და მხატვრებთან ერთად საქართველოს სახელი ასე დადებითად და მოდით გისმენთ.
2: დიდი მადლობა წარდგენისთვის, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. როგორც აღნიშნეთ, 17 მაისს დავიწყებ აქედან, უახლოესი ღონისძიებიდან, ანუ რომელიც უახლოესი ღონისძიება, ანუ ჩემს ორგანიზებით, ჩემ მხრიდან, 17 მაისს სასტუმრო ვინოტელში, როგორც აღნიშნეთ, გამართება ღონისძიება, ფესტივალი, რომლის სახელწოდება, ეს სიმბოლური სახელწოდება, ქალის გაზაფხული ღვინის არომატში. აი ახლა რა მოისაზრება აქ ქალის სინაზე? ქალის ხელოვნება ასოცირდება გაზაფხულთან და ღვინო ქართულ კულტურასთან. მინდა პირველ რიგში მადლობა მოუხადო თვითონ

0: ნიჭებს ხარდაჭერისთვის, მის წარმომადგენელს, მენეჯერს, არაჩვეულებრივ გოგონას, მარიამ ჭყოიძეს, რომელიც უშუალოდ ჩართულია პროექტში და მინდა რომ ხარდაჭერის ხშირად ეს ვინოტელი ხშირად არის ხარდაჭერის მსგავსი
1: ძალიან ხშირად არის, არამხოლოდ გამოფენების, არამედ სპექტაკლების, ფესტივალების და ყველაფერი იმისი, რაც ხელოვნების შესახებ სიახლეებზე მოგვითხრობს.
0: რა თქმა უნდა და მადლობა ვინოტელს ხარდაჭერისთვის. ფესტივალში გაერთიანებულია 20-მდე ქალი ხელოვანი ქალბატონი, რომლებსაც აქვს თავიანთი ნამუშევრები წარმოდგენილი, როგორც მხატვრები, ამიტომ ასევე გვყავს არაჩვეულებრივი მხატვრები ჩართული, არაჩვეულებრივი დიზაინერები, მეწარმეები, რომლებიც სტარტაპი მეწარმეები, რომლებიც თავიანთ ხელნაკეთ აქსესუარებს ქმნიან უნიკალურ.
1: აი ხა ჩვენ ახლა ვიხილავთ იმ ფოტო მასალას, თუ შეიძლება სოფოს საუბარს ლეიტმოტივად გავყოლოთ ის ფოტო მასალა, რომლის შესახებაც სოფო საუბრობს ახლა.
0: დიახ, არაჩვეულებრივი ხელნაკეთი აქსესუარები, ასევე ჩართულია სტარტაპის დამწყები დიზაინერები, რომლის ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ჩემი პროექტებისთვის მნიშვნელოვანია და ასე შემდეგ. გელოდებით 17 მაის სასტუმრო ვინოტელში. ფესტივალი იხსნება 12 საათზე და არის საღამო 7-8 საათამდე. და ჩემი ფესტივალების, თქვენ ალბათ იცით ჩემი ფესტივალების და პროექტების შესახებ, ძალიან ფართო მასშტაბით არის ჩემი პროექტები წარმოდგენილი.
1: აი მაგის შესახებ აუცილებლად ვისაუბრებთ, უბრალოდ ეხა თქვენის ნებართვით ლიას მინდა დაუსვა შეკითხვა. ლია დავითაშვილი არაერთ გზის სტუმარია ჩემი გამოშვების და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ალიკა. და დაიწყე დაახლოებით 5 წლის წინ საქართველოში შენი ნამუშევრების გამოფენა და იმ თავითვე, იმიტომ რომ თქვენ ყველამ კარგად იცით, ლია ერთ პერიოდი კი არა და კარგახანი ცხოვრობდა ისრაელში. 20 წელი ცხოვრობდა ისრაელში თავის ოჯახთან ერთად და როდესაც ლია ჩამოვიდა 25 წლის წინ და ჰქონდა პირველი გამოფენა, იქიდან მოყოლებული არის უკვე გახდა ძალიან მოთხოვნადი ლიას მიერ შექმნილი ულამაზესი სამოსი. ნუ ჯერ მარტო ნაქსოვები გაქვს ისეთი, რომ აი სულ მაინტერესებდა და სულ მინდოდა მეკითხა, რომ როგორ მოდის ქსოვის პროცესში მოდის ეს ყველაფერი, რომ თუ უკვე იცი როგორი უნდა გააკეთო. ლიას დამთავრებული აქვს სამხატვრო აკადემია თბილისის.
2: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მეც მოწვევისთვის და ნამდვილად ქალბატონი მანანასთან არა ერთხელ ვარ მოსული და სულ პირველად რომ მოვედი, ალბათ იმის მერე დაიწყო ჩემი წინ მოღვაწეობა ანუ საქართველოში.
1: დიდი მადლობა
2: ამისთვის. ეხლა კი ქალბატონ სოფოსთან ერთად ვარ მოსული და იმის მერეც გავიცანდით სოფო და ძალიან ბევრ პროექტში ვარ სოფოსთან, მაქვს მიღებული მონაწილეობა. ძალიან დადებითია ამის პროექტები და ძალიან ისეთი ხალისობთ და ძალიან გვინდა რომ ნამდვილად აი ვაჩვენოთ ჩვენი მოღვაწეობა და ჩვენი ნამუშევრები საზღვარგარეთაც და ჩვენ ხალხსაც. ანუ იმ კითხვაზე როგორ მოდის,
1: როგორ იქმნება ელია დავითაშვილის ულამაზესი სამოსი?
2: აი ახლაც ვაკეთებ ახალ კოლექციას, ანუ არ ვიცი, იქმნება ალბათ აზრი მოდის ესეთი რაღაცა, ან ფოტოს დაინახავ, ან
0: როგორც ხელოვან ადამიანს შეიძლება რა ვიცი,
2: თვითონ მოდის აზრად როგორ შეიძლება გაკეთდეს ეს ნამუშევრები და რა ვიცი, ხლა ზოგს მოსწონს, იმედია რომ ყოველას მოსწონს, ნუ იმედია რომ თუ რამე ესეთი
1: ეხლა რა ფერებზე მუშაობთ? ფერები გაქვთ არაჩვეულებრივი.
2: ეხლა ისევ ფერებზე გადავედი, ანუ შავი თეთრი იყო და ეხლა გადავედი.
1: აა, შავი თეთრი, ესე იგი მე რაღაცა გამოვტოვე.
2: ხო, შავი თეთრი იყო. მე ხა
0: ქართული ორნამენტებითაც არ
1: მაგადოდიას. მეც სახშიც მაქვს ლიას ნამუშევრები.
2: თეთრი.
1: თეთრიც და სხვა ფერებიც.
2: ხო. ხო და ნუ ეხლა გადავედი უფრო
1: აქსესუარებზეც ხომ მუშაობდე?
2: აქსესუარებზეც მუშაობდი, ეხლა გადავედი კიდე რაღაც აქსესუარზე, ანუ აი ტელეფონების აქსესუარზე,
1: მძივეებზე. უეგრა საჭირო რამე.
2: ხო. აი ამ ვინოტელში გვექნება წარმოდგენილი ტელეფონების აქსესუარიც და
1: მოგლეთ, არაჩვეულებრივი სანახაობა გველის. მე პირადად 12 საათზე უკვე იქ ვარ. თამარ, მე ზოგადად ვიცი თქვენი ნამუშევრები და ეხა მუშაობის დროს რაც ვნახ

0: ხატავ ძირითადად აბსტრაქციებში, პეიზაჟებს, ზოგადად ყველაფერი აბსტრაქციებში. მიყვარს სიფერადე. დავიწყე დაახლოებით ხატვა 8 წლის წინ.
1: უბრალოდ
0: 8 წლის წინ დავიწყე და აქტიურად ვარ ჩართული ამ ჩემ საქმიანობაში. ასე რომ ვარ მხატვართა ლიგის წევრი, ვღებულობ წელიწადში 4-ჯერ მონაწილეობას ამ წევრობიდან. ძალიან ბევრ გამოფენებში მაქვს მონაწილეობა მიღებული, როგორც საქართველოსში, ასევე საქართველოს გარეთ და ამაში სოფოც მეხმარება, იმიტომ რომ თავისი პროექტებით გავდივარ ჩემი ნამუშევრებით. და ვაცნობ ფართო საზოგადოებას.
1: 8 წლის წინ დაიწყებ ძანეთ და რატო აი რამ დაგაწყებინა?
0: აი იყო რაღაცა ცოტა რთული პერიოდი მქონდა და აი ამის ფონზე დაიწყე ხატვა, რომელმაც მდგომარეობიდან გამომიყვანა მინდა გითხრათ.
1: და მანამდე ასთვა არა გიყვარდათ მხატვრების ნამუშევრების თვალიერება?
0: თვალიერება მიყვარდა ძალიან, იმიტომ რომ ყოველთვის მიყვარდა მუზეუმებშიც, გალერეებშიც შეესვლა და თვალიერება, მაგრამ თვითონ მე არ ვიყავი დაინტერესებული რომ მეხატა. და ის ერთ დღეს ასე გადავწყვიტე რომ დამეწყო და მე მგონი შედეგიც გამოიღო.
1: არა, ჩვეულებრივი შედეგი გამოიღო. დიდი მადლობა სოფო, მოდით აი იმ თქვენი ისტორიისა და ბიოგრაფიის შესახებ მოგვიყევით, წეღან რომ დაიწყეთ საუბარი.
2: დიახ, დიახ. როგორც იცით, მე ვარ ორგანიზატორი პროექტების, უწევ ორგანიზებას, ქართულ პროექტებს, სადაც გაერთიანებულია ქართული ხელოვნება. ეს არის პროექტების უწევ ორგანიზებას როგორც საქართველოსში, ესევე საზღვრებგარეთაც მაქვს პროექტები, საერთაშორისო პროექტებია. ორგანიზება, იცით, მე თვითონ დიზაინერი ვარ, ერთ-ერთი ქართული დიზაინერი. მე ვქმნიდი ჩემს 60, ვქმნი ჩემს 60 აქსესუარს და მაქვს, რა თქმა უნდა, ჩემი პატარა ხაზი, დიახ, თუმცა ამ ბოლო დროს იმდენად არის და იმდხელა ზალის
1: მხევას.
2: დიახ, ძალიან დიდი დრო მიაქვს და ამიტომ ცოტა მეორე ხაზია ეს გადადებული ჩემი საქმიანობა, თუმცა აქტიურად ვარ ჩართული ხელოვანი ხალხის წარდგენაში, პოპულარიზაციაში. ეს არის ჩემი მთავარი მიზანი. აი ეს ორგანიზება ალბათ ჩემი ძლიერი მხარე იყო, იმიტომ რომ მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთობა, მიყვარს ჩემი იდეების, რეალ იდეების რეალიზება, ხალხის ერთმანეთთან დამოკიდებულება. აი ჩემს ირგვლივ მართლა სერიოზულად
1: და კარგი ძანეს ლიამ და თამარმა რომ რაღაც სახალისო სიტუაციაო და ერთ ოჯახად ვარ და ეგ უნდა მეთქვე ხა აღარ შემაწყვეტინე საუბარი. ეს არის ხელმძღვანელის დამსახურება და უღმესი მადლობა.
2: უღმესი მადლობა მათ, ქალბატონ ლიას, თამარ კაკაბაძეს, ნამდვილად ესენი ეს ადამიანებით იქმნება, ამ ადამიანების გარემოცვით იქნება ჩემი სამყარო, ჩემი პროექტები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა ჩემთან, ადამიანების, რომლებიც შრომებენ, ქმნიან უნიკალურ კოლექციებს, აი უნიკალურ. აი მაგალითად ქალბატონ ლიას თავის ნაქსოები, როგორც აღნიშნეთ, ქალბატონ თამარს თავისი აი ნამუშევრები ისეთია, თავის ხასიათი ჩანს, თამარის ხასიათია აქ ამ ნამუშევრებში, ისეთი ნამუშევრები აქვს და სხვადასხვა დიზაინერები, მეწარმეები, რომლები ჩემს ირგვლივ არიან, ყველა საპატივცემულო ადამიანები არიან და მნიშვნელოვანი.
1: როგორ არჩევთ თქვენ თვითონ ყველას იყვანთ თუ
2: აი ნახეთ ჩემი, იცით, არის რა თქმა უნდა ხარისხზე ორიენტირებული პროექტები, როგორი ხარისხზე უნდა იყოს ორიენტირებული დახვეწილი ნამუშევრები, რომლებიც აი ჩართული არიან, როგორ აი გემოვნებით არის, ფერთა გამა, რომელიც არ გვაკლია ქართველებს, რა თქმა უნდა არ გვაკლია ქართველებს, ეს იმხელა ხელოვანი ხალხია და ქალები და პატივსაცემი კიდევ რატომ არიან, იცი, ჩემი წევრები და საერთოდ ქალები, ზოგიერთი აი დაკავებულია სამსახურით, აქვთ მაგალითად არის დაკავებული თავიანთი სამსახურები აქვს, მაგრამ ისინი მოდიან, ზიან აი სამსახურების შემდეგ უჯდებიან თავით თავიანთ ხელნაკეთს და დამატებითი საქმე
1: და ეს ყველაფერი აყალიბებს გემოვნებიან საზოგადოებას. დიდი მადლობა. ალიკა, ყავთ მეუღლე და არაჩვეულებრივი შვილები და არაჩვეულებრივი შვილიშვილები, ნუ მე ვარ მოხიბლული ბავშვებით და ქონიათ თუ არა შემთხვევა, რომ აი რაღაც ქორეოგრაფიულმა ნამუშევარმა მოგაწოდათ აზრი ახალი ნაქსოვის ან ახალი სამოსის ან ახალი აქსესუარის შექმნისა?
3: იცით რა, აი ნამდვილად ქორეოგრაფიულმაც მომაწოდა, ანუ მეუღლე ქორეოგრაფია და მანაც მომეხმარა დამატებაში, ანუ რომ მოვქსოვე რაღაცა და მინდოდა რომ რაღაცა ჩამერთო ის აქსესუარი, რაც ეხება ქართულ ჩვენ სამოს.

0: საუკეთე ნახევარი ნაკსოვია და ნახევარი არის შექმნილი, ანუ დამატებული აქვს ან კლავი, ან გვერდი, ან
1: სხვა ფაქტურა.
0: სხვა ფაქტურა არის დამატებული კი და ამანაც მომცა
1: ინსპირაცია
0: ძალიან დიდი და თან უფრო მეტად შეიძლება გავაცნო ამით ამ ჩემი ნამუშევრი საქართველოს კულტურა. დიახ და მაგის გამო ვაკეთებ.
1: საქმეს ემსახურები. დიდი მადლობა ყველა თქვენ. თამარ, თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ რომელიმე წაკითხული ლიტერატურული ნაწარმოების წაკითხვისას მოგდომებიათ რაღაცა ნამუშევრის მოგდომებიათ ნამუშევრის გაკეთება.
2: ისეთ როგორ არის, როცა შევდივარ დასახატად, არ ვიცი არასოდეს რა გამოვა. ასე რომ ესე შეიძლება რაღაცა მინდოდეს, მომდომებია, მაგრამ მე სხვანაირად გადმოდის ესე ემოციები ტილოზე. ისეთ რა ძალიან უყვარს მოგზაურობა და რაღაცას რო შეხედავ, ხო რაღაცა მოგეწონა ის ადგილი, ის რაღაცა. მე ამას ჩემებურად, ჩემი ემოციებით გადმოვიქ ტილოზე და მე არასდროს არ ვიცი რა გამოვა ბოლოს.
1: ვინ არის პირველი შემფასებელი თქვენი ნამუშევრისა?
2: მეუღლე.
1: აი მე. თქვენიც ვიცი რომ
3: მეუღლე აი თამარის ნამუშევრები იქნება რა თქმა უნდა 17-ში ჩვენთან ასევე ქალბატონ ილიასი და თამარის თამარს უნდა რაღაც პატარა ის სიუჟეტი მიეძღვნა 17 მაისის გამოფენისთვის. აბა გითხარით
1: თამარში.
2: მოდი აქედან დავიწყებ რომ მე და სოფო პირველად გადავიკვეთეთ შარშან დიდ საერთაშორისო გამოფენაზე ჰელექსპოზე მისი ხელმძღვანელობით მოხვდით იქ სადაც 9 დღე დავყევი და მართლა არაჩვეულებრივი დრო გავატარეთ, ესე ვთქვათ, ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ არის ხელმძღვანელი და ხასიათი, განწყობა, ყველაფერი აქედან მოდის და მართლა კარგი გუნდი შევიკრიბეთ. შემდეგ ვიყავით ათენში, ახლა ხან დაუბრუნდით არაჩვეულებრივი პროექტით, ეს იყო ქართული დღეები ათენში, დიახ, და ახლა ცოტა ყოყმანობდი მიმეღო მონაწილეობა ვინაიდან დილით ადრე მიფრინავ გამოფენა ან ესა რომში არის გამო და მე რეუცებ წავიკითხე სოფოს ეს აფიშა ქალის გაზაფხული ღვინის არომატში ისე მიმზიდველად ჟღერდა როგორც თქვენ აღნიშნეთ დასაწყისში საღამო იყო და დაურეკეს სოფო ვღებულობ მონაწილეობას იმიტომ რომ კარგად ჟღერდა რაღაცა კარგად მომხდა ყურში ასე რომ მეც ვარ ამ პროექტის მონაწილე და მოხარული ვარ უკვე რა თქმა
1: უნდა არა სოფო მახსენე ახლა სიუჟეტი და მე სიუჟეტი გაქვს შექმნილი.
2: არა, არა, არა, ის ყოფნობი აი არა,
1: თვითონ
2: ისტორია.
3: აი, ეს სიუჟეტი რა მინდა გამომივიდა
2: და გავფინდები არ დამაგრე.
1: კარგად გამოგივიდა, სადაც ხართ იმენაზე საუბრობ, მაგას რა
3: გამია.
1: ძალიან დიდი მადლობა, აი და თქვენი სამომავლო გეგმების შესახებ.
3: დიახ, სამომავლო გეგმები ძალიან ბევრი მაქვს, ბევრი მაქვს. ახლა იხსნება ჯერ პირველად აქედან დავიწყოთ, რომ აი როგორც კი დამთავრდება ეს პროექტი, მივემგზავრებით დასავლეთში. იქ იხსნება ქართველი დიზაინერების, ქართველი ხელოვანების პატარა კუთხე, ესე იგი გვექნება პატარა კუთხე ქუთაისში, სადაც განლაგდება ქართული ხელნაკეთი აქსესუარები, ქართული ნახატები და ასე შემდეგ. და აუცილებლად ვემზადებით კიდე ძალიან დიდი პროექტისთვის, სოფლიო გამოფენისთვის, სადაც მეორე წელს რაც მივიღებთ მონაწილეობას, ეს არის სალონიკში. დიახ,
1: სადაც ვიყავით.
3: დიახ, სადაც ვიყავით და იმედია ყველა ერთად წავალთ ისე, აი ვისაც შეიძლება რა თქმა უნდა. არა, გვყავს მონაწილეები უკვე, მაგრამ აი შეძლებს და გვარად აი ზოგს მაგალითად დაგეგმილი აქვს, თამარს მაგალითად დაგეგმილი აქვს რაღაცა გამოფენები, თუმცა მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ისევ ჩაერთონ და იყვნენ ჩემს გვერდით და ეს არის ისეთი გამოფენა, ეს არის სოფლიო დონის გამოფენა, რომელიც ატარდება საბერძნეთში, მეორედ მიიღებს
1: საქართველოს კიდურა
3: და ეს ორი ქალბატონი, იცით მე ძალიან ბევრი მყავს ჩემს ირგვლივ, მაგრამ აი რატომღაც დღეს ჩვენთან შეირჩა ორი ქალბატონი, ქალბატონი ლია.
1: არა, სხვა დროს,
3: სხვა დროს დღეს, სხვა დროს აუცილებლად სხვებთან ერთად, ისინი ხშირად არიან ჩემ პროექტებში.
1: სამწუხარო ჯერჯერობით იმის საშუალება არ არის, რომ დაუშვათ ბევრნი ვისხდეთ და ცოტა ხანში ესეც იქ ვეკნებათ ობიექტივში და ყველა ეს ერთად მოგიწევთ,
3: მაგრამ
1: მანამდე ვიდრე იქნება დიდი სტუდია, თქვენ შეგიძლიათ ასე გადაანაწილოთ და ისე.
3: ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი მხარდაჭერა, გაცნობადობა მათი, რა თქმა უნდა, საქართველოს ბაზარი უფრო იცნობს ესენი ჩაწერები, ყველაფერი მნიშვნელოვანია.
1: ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს და თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ 17 მაისს კვირას 12 საათიდან საღამო 7 საათამდე ვინოტელი მასპინძლობს სტუმრებს ამ არაჩვეულებრივი გამოფენისას. ახლა კი ცოტა ხნით რეკლამაზე გავიდეთ და მე ასევე არაჩვეულებრივ სტუმართან, ან შესაძლოა სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდეთ, თუ რატომ ასე თქვენ თავად მიხვდებით.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გცია სხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
3: დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში და რომ იცოდეთ ვისთან ერთად ვარ. რამდენიმე ხნის წინ ვიდეოებში გადაიდო სოციალურ ქსელში ვიდეოები ერთი ძალიან საყვარელი პატარა ცუგოს შესახებ, რომელიც წელსქვევით იყო მოწყვეტილი და რომელიც აღმოაჩინა ერთმა ულამაზესმა გოგონამ, რომელსაც ძალიან უყვარს ცხოველები და არის ცხოველთა მოყვარული და ცხოველთა დამცველი, რაც მთავარია. მოყვარულები ალბათ ბევრი ვართ, მაგრამ სამწუხარო დამცველები არა და ეს ულამაზესი გოგონა და ძალიან კეთილი გოგონა არის ცხოველთა დამცველი. თან როგორი დამცველი, იცით, რომ ხმალა მოღებული რო იცავს და ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა უნდა გადაუხადო მე ამ ულამაზეს, ტასო იგივე ანასტასია ლოსაბერიძეს. და ლოსაბერიძე ანასტასია მოიყვანა ანიტა თავისი ცუგო, რომელიც აი ხო არის ჩემთან სტუდიაში და რაღაცა ძალიან ათვალიერებს საქავროფას, ხო?
4: კი.
3: ტასო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი. მართლა ძალიან აი უკეთილშობილეს საქმეს აკეთებ.
4: მადლობა.
3: ისე რომ არავის არ დაუძალებია და არავის არ უთქვია რომ ეს გააკეთე და ეს მოდის შენი აღზრდიდან და შენი მშობლებიდან და ტასოს მშობლებს განსაკუთრებული მადლობა ამისთვის. და ეცი რა მინდა ძალიან, აი რაღაცა სწრაფად გაიყო საზოგადოება ორად. ან ძალიან უყვართ, ან ძალიან არ უყვართ. საშუალო არ არსებობს, როგორ მიყურებს არ შემიძლია.
4: კონი მოეწონა
3: ხო? და რატო ხდება? ხა შენ უფრო იცი, აი რატო ხდება ეს?
4: პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელსაც. Ну, სამწუხაროდ, როგორც აღნიშნეთ, ორად არის გაყოფილი საზოგადოება და ძალიან უმეტესობას უფრო სწორად არ უყვარს ცხოველები, განსაკუთრებით მიუსაფარი ცხოველები.
3: უმეტესობას?
4: Ну, 80% ალბათ. Упро დიდ რაოდენობას ვიდრე მოყვარულები ვართ. Ну, ეს ალბათ იქიდან გამომდინარეა, რომ მიუსაფარი ცხოველები ძალიან დიდი რაოდენობით არიან ქუჩაში, ზოგს აწუხებს, ზოგს ეცოდება. Ну, ბევრი ეშინია უფრო სწორად, ბევრი რაღაც განაპირობებს ამას. რეალურად ჩვენ ვისაც ცხოველები გვიყვარს, ჩვენ თვითონაც არ გვინდა, რომ ამდენ მიუსაფარი ცხოველები იყვნენ გარეთ და ესე იტანჯებოდნენ, როგორც დღეს არიან სამწუხაროდ, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ისევ ჩვენი ადამიანების ბრალია ეს რაოდენობა ქუჩაში და ადამიანების გამოყრილი ცხოველები არიან, შემდეგ ის რომ რავლდებიან და ესეთი დიდი რაოდენობა ქუჩაში. შესაბამისად, ეს პრობლემა რომ მოგვარდეს, ჰუმანურად უნდა დავიწყოთ სტერილიზაცია, კასტრაციის манипуляციები, ვაქცინაცია, რომ დაავადებები ავირიდოთ თავიდან, ისეთი როგორებიც არის ცხოველებიდან ადამიანზე გადამდები და ასე შემდეგ. ამიტომ სახელმწიფო უნდა დაიწყოს ჰუმანურად ამ პრობლემის მოგვარება და საბოლოო ჯამში, როცა შემცირდება მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობა, მე ვფიქრობ, რომ ხალხიც მივა რაღაც იმ დონემდე, რომ მცირე რაოდენობით აიტანონ ქუჩაში და შეიძლება მე რამდენი მოძულე აღარ იყოს, მაგრამ ესეთი აგრესია აღარ იქნება მგონია.
3: ასე შეხშირად გაქვს ხოლმე შეხება ცხოველების მოყვარულებთანაც და ნუ მათ საწინააღმდეგო ხასიათის მქონე ადამიანებთან. რაღაცა გარკვეული შენი აზრი უკვე ჩამოყალიბებული გექნება. ძირითადად რატო არ უყვართ ხოლმე? რაღაცა ისტორიები აქვს გადამხდარი თავს და თუ უბრალოდ აი დაბადებიდან, ხო შეიძლება დაბადებიდან ადამიანი დაიბადოს ან მოყარული ან არ მოყარული, ხო? როცა იბადება ადამიანი, ყველაფერი სიკეთეს, ბოროტებაც, კარგი ხასიათიც, ცუდი ხასიათიც ზუსტად ნახევარი ნახევარზეა, ხო? მე გააჩნია როგორ ვითარდება. აი ატმოსფეროში არსებულმა, სამყაროში არსებულმა მოვლენებმა ხომ არ ითამაშა დიდი როლი?
4: კი, ანუ უფრო მეტად იქიდან გამომდინარეა ეს აგრესია, რომ ეშენიათ. აი ქუჩაში რომ მიუსაფარი ძაღლი ცხოვრობს, ძირითადად აი დიდია, ყეებს და ან ძაღლმა ხეს იმერა არიცის, ხო? აქედან გამომდინარე ხდება მერე ის, რომ აი რაოდენობრივად თუ უბანში ბევრი ძაღლი ცხოვრობს, ხშირად რეკავენ და აი წაიყვანეთ, გვეშინია. ანუ მესმის ახლა ხალხსაც ხა შეიძლება ეშინოდეს ან რაღაცა, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა შევძლოთ ამ ცხოველებთან ჰარმონიულად თანაარსებობა.
3: ჰარმონიულად, არაჩვეულებრივი სიტყვა. აა ჰარმონიულად თანხვედრაში უნდა მოვიდეთ. ერთი და იგივე ძაღლი ზოგს უყებს ზოგს, აი ძაღლები ზოგადად ზოგს, აი
4: ცნობე. აა ძაღლები
3: აურას ხედავს.
4: კი, ადამიანის ენერგეტიკას გრძნობენ. აი მეც ყავს მაგალითად სახში ძაღლი, რომელიც შეიძლება ჩემთან მოსულ სტუმარს საერთოდ ალოკოს და ძალიან კუდის ქეცენ შეხვდეს, მაგრამ ნუ შეიძლება უკბინოს კიდე. ანუ ეს ესაა ძაღლის ხასიათი რა. ძალიან გრძნობენ ამ
3: ყველაფერს. ჩვენ ყავს ეზოშნუ კორპუსი რო ვაქცევთ ყურადღებას. ორი ლეკი, ну სამი არიან, ერთი დიდხანი არის და ორი ახლა მოგვეკედლა და მეზობელმა მიეკედლა და ნუ ყველაფერი ისეა როგორც უნდა იყოს, მაგრამ ნახე შუაღამისას შეიძლება მომღერალმა ჯგუფმა გამოიაროს და ამათმა ხმა არ გაცეს. ან ჩვეულებრივად ადამიანმა გამოიც უცებ ატეხავენ, ყეფას გავიხედავთ და ну ვიღაცა ან მირბის ან ეჩხუბება ან რაღაც, აი ამ დროს მე მგონია რომ ადამიანი ცოტა მობიერი უნდა იყოს, ახლა შენი თქმის არ იყოს კი მესმის რომ ეშინიათ, მაგრამ უშკულში ვიყავი გადახებაზე. ახლა უშკულში წარმოიდგინე რამ ხელა ძაღლები, აი ამ მაგიდების ხელა ძაღლები, ხო? ქართული ნაგაზები. არც ერთს მე მაგათი ყეფვა არ გამიგებდი, რომ სვანები ხო ძალიან დინჯები და ესეთი დამჯდარი ხასიათის ადამიანები არიან, ხო? კი, მესმის ეს კასტრაციას, სტერილიზაცია ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ზოგჯერ ხო არის ხოლმე რომ ტყვილა რეკავენ?
4: კი, ძალიან ხშირად.
3: აი აქ აი რასთან გვაქვს საქმე?
4: ნუ ძირითადად იმაზე რომ ეშინიათ და უბრალოდ არ სიამოვნებთ, აი მე მაგალითად გქონია შემთხვევა რომ ბიწვით არ სიამოვნებთ ადამიანებს, მიუსაფარი ცხოველის, ან ბევრი რამე და კიდე ერთხელ ვამბობ რომ მესმის და არ არის ეს რადიკალური რომ აი ყველას უნდა უყარდეს, მაგრამ თუ არ გიყვარს, უნდა შეეცადო რომ ასე არ ერჩოდე რა, ანუ აცადე თავისთვის ცხოვრება, რა ის ისედაც მიუსაფარია, თავისი გაჭირვებული ცხოვრება აქვს და აი რაღაცნაირად უნდა ვეცადოთ რომ უფრო არ გავურთულოთ და არ გავაავოთ. ანუ მე ხა მაგალითად მიუსაფარი ძაღლი რომელიც ცხოვრობს ქუჩაში და მიკედლებულია ერთ ადგილზე და იმაზე ტყუილად რომ დარეკავ და წააყვანებ შესაბამის სამსახურს, ის მე თავშესაფარში ისტრესება რაღაც და შეიძლება რაღაც მომენტში მე აგრესიულიც გახდეს. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ ჩვენი უბნის ძაღლი დავიმეგო როთ და რაღაცნაირად შევძლოთ მასთან ერთად თან არსებობა, თორემ ჩვენ რომ უბნიდან ძაღლები გავაქროთ და მოვაშოთ, ეგ პრობლემას არ მოაგვარებს, ისევ ჩაანაცვლებს იმ ძაღლს
3: სხვა. ირიქით, ნახე, საკმარისია, ხო გითხარი ეზოში და ესეთი ეზოა, რომ ნუ ქუჩაზეც გადიან რა ესენი. საკმარისია ყოფილა შემთხვევა, რომ რაღაცა ამატყეფა აუტეხეთ და მთელი კორპუსი ზევიდან ვუყურებთ ხოლმე. ხშირად ყოფილა შემთხვევა, რომ ვიღაცა არასწორ ადგილას, არასწორი ქმედებით დგას სადღაც, ან მანქანასთან, ან ჩვენი კორპუსის წინ კერძო სახლებიც არის, ან რომელიღაცა ჭიშკართან და აი იმათ უყეფენ. ანუ პირიქით მე ვფიქრობ, რომ ისინი უბანს იცავენ და აი როგორ თქვა, აკონტროლებენ რაღაცნაირად.
4: ხშირად არის აი ძაღლის გამოწვეული აგრესია ბაუშმა, შეიძლება ჩაარტყას.
3: ესეთებიც ყოფილა.
4: ნუ ადამიანს დასრულმა შეიძლება ჩაარტყას, იძალადოს და მე კონკრეტულად აი არის ძაღლი მე მინახავს, რომელსაც მხოლოდ კაცები ყავს ამოჩენ, იმიტომ რომ მათგან ახსოვს ძალადობა. ესე აგრესიული ძაღლი არ იბადება და არ წყალიბდება თუ არ შეუქმენი ის პირობები. ხა მე მყავს მაგათაც ძალადობის მსხვერპლი ძაღლი დუსკა, აი ყოველთვის ცნობილი მარნეულში კაცმა ცემით მოკლა. აი მაგ ძაღლის ძმა მყავს მე წამოყანილი და არის აგრესიული და მყავს სახში რა. მაგრამ იმ ძაღლს ისე ცხოვრება გამოვლი რომ ის ძაღლი რო აგრესიული არ იყოს და მშვიდი იყოს, მე უფრო ის გამიკვირდებოდა. ამას თავის ცხოვრებიდან გამომდინარე აქვს ეს აგრესია კაცების მიმართ, იცავს თავს და რაღაცნაირად შიში აქვს რა. და გამოხატავს აგრესიას ქალების მიმართ, აი სხვების მიმართ არა, უბრალოდ აი კაცები არ უყვარს იმ ძალადობიდან გამომდინარე, რაც მის ცხოვრებაში ხდებოდა.
3: ხო და აი ამ შემთხვევაში ხა ალბათ ბავშვებმა უნდა გაითვალისწინონ უფრო შენი
4: მშობლებმა, რომ ასწავლონ, რომ არ ერჩოდნენ თავიანთი შვილები ძაღლს. ხშირად არის ან ქვაში ჩაარტყავენ, ან ჯოჯოხს დაარტყავენ, მე ის ხდება რომ უკბენს ის ძაღლი, მაგრამ მე სხვა ბავშვის მიმართაც აგრესიულია, რომელიც არაფერ შუაში არ არის.
3: კი, ხშირია ესეთ შემთხვევები, მეც მქონია და გუშინ ზუსტად ჩემი შვილი მოვიდა და მითხრა რომ ბავშვებმა დაუწესო ჩხუბი აი ამ ჩვენად ცუგოებს და გაუჩერებია და რატო ეჩხუბებითო და არაო ისე მოგვინდაო, ანუ აღიზიანებდნენ და იწვევდნენ და ორივეს ორივე ხო და ერთხელ კიდე ერთ-ერთმა შენ მოკლედ ორი შვილი მყავს და ორივეს ქონდა ესეთი შემთხვევა რომ ნუ მუდმივად ესე ამ ძაღლების დაცვაში ვართ ადამიანებისგან და ეხა ბავშვი ბავშვია, მაგრამ იმან ხო უნდა იცოდეს რომ ეს არის ცოცხალი არსება და ამით იმ ბავშვს ხო უყალიბდება ხასიათი.
4: მშობლისგან უნდა იცოდეს რა თქმა უნდა ეს
3: ხო. საფო რამე ხო არ ტასო რამე ხო არ გაქვს სათქმელი?
4: სათქმელი საზოგადოებას მინდა ვუთხრა რომ მეტად ჰუმანურები იყვნენ მიუსაფარი ცხოველების მხრივ და ეცადნონ რომ დააცადონ ის ისედაც ცუდი ცხოვრება რაც აქვთ სამწუხაროდ ქუჩაში და უფრო ნურთულებენ და ის მინდა კიდე გავაჟღერო რომ ქვეყანაში თავშესაფარი არ გვაქვს. ასე რომ თქვენ რომ რეკავთ და აყვანინებთ ამ ძაღს და რომ გონიათ რომ აი წაიყვანენ, მიხედავენ ის ესე არ არის. ძირითადად მიყავთ და მერე დაუსახლებთ ტერიტორიებზე ყრიან და უფრო ურთულდებათ მერე მათ ცხოვრება და რაღაცნაირად იქნებ შეძლოთ მათთან ერთად ჰარმონიული თანაცხოვრება და რაღაც ეტაპზე ჩემი დიდი სურვილითაა და ძალიან მინდა რომ მივიდეთ იმ იქამდე რომ ჰუმანურად შევამციროთ მიუსაფარი ცხოველების რიცხვი.
3: აი და კონკრეტა ქეხოწები ჰუმანურად რომ ზოგმა შეიძლება ცოტა სხვანაირად გაიგოს
4: ხო? ჰუმანურად
3: მე აბსოლუტურად სწორი წინადადება ბრძანე, მაგრამ და კონკრეტა
4: კი, ან ჰუმანურად შემცირება მიუსაფარი ცხოველების ნიშნავს სტერილიზაცია კასტრაციის გზით, მხოლოდ სხვა არანაირი არ თავშესაფარში გადაყვანა და გამოკეტვაც არ არის ჰუმანური, იმიტომ რომ ქუჩაში ჯამთელი ძაღლი ციხეში ვერ ჩავსოთ სტრესის
3: გამო. თავშესაფარში გამოკეტვა კი არა, ეზოში, გარაში გამოკეტვაც არ არის ჰუმანური.
4: რა თქმა უნდა, დაბმაც არ არის მათ შორის.

0: მათ არ არის
1: კი, რა თქმა უნდა, ერთადერთი ჰუმანური არის, დაიჭირე, გაასტერილე და დააბრუნე სადაც ცხოვრობდა. სხვა ჰუმანური
0: და სიყვარული უნდა შეგვეწყოს.
1: კი, რა თქმა უნდა, სიყვარული და თუ არ გვიყვარს, ყველა ხა ვალდებული არ არის უყვარდეს, ხო, მაგრამ უნდა შევეცადოთ ყველა, რომ არ ვერჩოდეთ და ვაცადოთ უბრალოდ არსებობა.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენ რომ მომიწვიეთ.
0: ასოლო საბერიძე იყო ამ გამოშვების ამ ნაწილის სტუმარი. არ გადართოთ მეტასოს. ძალიან დიდ მადლობას უხდი და ანიტას უხდი ძალიან დიდ მადლობას და დროებით დაგემშვიდობებით ასო. თქვენ არ გადართოთ სულ მალე ასევე არაჩვეულებრივი სტუმრის თანხლებით დაგიბრუნდებით.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იო ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: და დღემშვიდობისა გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება დაბრუნდა თქვენთვის მუშაობს პირდაპირ ეთერში და ჩემი არაჩვეულებრივი სტუმარი ეს გახლავთ მანდილოსანი, რომელიც პირველ რიგში არის ულამაზესი და ძალიან მომხიბლელი, რომელიც გახლავთ ისტორიკოსი, ფსიქოლოგი, მხატვარი და უბრალოდ ძალიან კარგი მეგობარი. მაია ალექსიძეა ჩემი სტუმარი. მოგესალმები მაიკო, ძალიან დიდი მადლობა ჩემთან ერთად რო ხარ. სულ რამდენიმე საათის ჩამოსულია ამერიკიდან და ეხა მინდა ზუსტად ამერიკაში მიმდინარე მოვლენების კი არა, აი ამერიკაში როგორ ვითარდება შენს მიერ არჩეული ეს სამი საქმიანობა? აი ისტორიას თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ ისტორიული შენ დაამთავრე და სულ ძალიან ცოტა ხნით მეგობრობდი ამ მეცნიერებასთან, თუმცა საკმაოდ საინტერესო, ხო, საინტერესო ჰარმონიაში იყავი მასთან და გადის დრო და მაია იწყებს არაჩვეულებრივი ნამუშევრების შექმნას. რა ხდება ამერიკაში ამ თვალსაზრისით? ქონდა თუ არა შეხვედრები მხატვრებთან და შენ დაწერე ესეთი საინტერესო რამ? იქიდან ჯერ კიდევ არ იყავი ჩამოსული თბილისში. მაია წერს: ხანგრძლივი მოგზაურობიდან დავბრუნდი და გამტკიცდა ჩემი აზრი იმის თაობაზე, რომ ჩვენნაირი ქვეყანა არ არსებობსო. საქართველოსნაირი კარგი ქვეყანა არ არსებობს. აი მოდი ხა ეს განავრცე.
4: პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის კიდევ ერთხელ ამ სტუდიაში ყოფნა და ურთიერთობა ისეთ საყვარელ და არაჩვეულებრივ ადამიანთან, როგორც ხარ შენ მაგრამ.
3: ჩემთვის.
4: თემა ამერიკა. თუ სამშობლო.
3: სამშობლო. აი ამერიკიდან დანახული სამშობლო, მოდი ესე გავა.
4: შორიდან დანახული, ხო, ეხა მოგზაურობა არ არის ახალი და ისე გაიხსნა საზღვრები და მადლობა უფალს, რომ ამის საშუალება ბევრს აქვს, მაგრამ მე ისეთი ძლიერი ემოცია მქონდა, რომ ჩამოვედი ჩემ სამშობლოში, საერთოდ ყველა დროს ესე მქონდა ხოლმე, რომ აეროპორტში მინდა ხოლმე, რომ მიწაზე მთხვიო და მადლობა უთხრა უფალს, რომ ეს არის ჩემი სამშობლო, ეს არის ჩემი ენა და ეს არის ჩემი სარწმუნოება. ძალიან ძლიერი ემოციაა და ნუ აი შედარების კუთხითაც ხო, ხა ამერიკა ცოტა შორი ის არის კონტინენტი და ბევრმა იცის უკვე, ძალიან ბევრი ქართველი ცხოვრობს და ალბათ ყველა ინდივიდუალურია, ყველას თავისი დანახული სურათი აქვს. არა მარტო მოგზაურობის, ყველა მოვლენის.
3: კი, აზრია, ორ არის კი არა, რა ვიცი.
4: ორ ერთნაირ აზრს ვერ მოისმენ.
3: არა, რას ვიცახ, იცი, აზრი დაყოფილია და რამდენად არის დაყოფილი, მაგას ვერ გეტყვით. სხვადასხვა აზრისანი არიან ამერიკაში ცხოვრები ქართველები ამერიკის შესახებ.
4: ხო, ყველა სფეროზე, ნუ ანუ ეს არის ადამიანის ფსიქოტიპზე დამოკიდებული, ვინ რას ხედავს. ვისი სურათი რა ჩანს და ჩემი სურათი იყო ულამაზესი მომხიბვლელი. ეს მე ვიყავი ჯორჯიის შტატში, რომელსაც ქვია შტატი ტყეში და მათი მთავარი ქალაქი ატლანტა, იმასაც ასევე ქვია ქალაქი ტყეში. ზევიდან რო დახედავ, ვერ ხედავ შენობებს, მიუხედავად ცათამბჯენებისა. არის ცათამბჯენებზე მაღალი ხეები აქვს, საუკუნოვანი ხეები აქვს, რაღაცა საოცარი. არა გაქვს შეგრძნება, რომ ეს არის ხე, რაღაცა სულიერია და გინდა რომ მიხვიდე და ჩაეხუტო. არქიტექტონიკა კი ისეთი ლამაზი, არქიტექტურა აქვს ისეთი ლამაზი ამ იმას ხეებს, რომ აი ძალიან ბევრჯერ მდგარ ვარ და ნუ აი რაღაცა 20 წუთი, 25 წუთი წამოდი მეძახიან რა. აი მე ისე ხარ მონუსხული უყურებ ამ ხეებს.
3: და ეს ხეები დარგულია ხო ადამიანებში?
4: არ არის, ეს არის ხეები, რომლებიც დატოვეს ჯერ კიდევ ინდიელების დროიდან და ძველი დროიდან, რომლებიც არ გაჩეხეს. ბევრი გაჩეხეს, სადაც ის არის ხო ქალაქებია, მაგრამ გარშემო და ყველა ამაყობს თითო სახს, აქვს ერთი ასეთი მინიმუმ ხე დატოვებული, თუ არა მეტი, ზოგს 2 და 3-იც აქვს და თავის იქ დიდი მამულები აქვს და უბრალო სოფლის სახლიც კი ერთი ფოტო დავდე შენ თუ ნახე, ულამაზესი. ეს სოფლის სახლია, რომ მითხრეს გადავირი, ეს არის საოცრება სახლი, თავისი საკუთარი ტბით, თავისი საკუთარი აი ასეთი საოცარი ხეებით, ალბათ ორი საუკუნის ხეებით და ჩემთვის რაც იყო საოცრება კიდევ, რომ ცხოველები და ფრინველები
3: იქ შველი
4: ჩვენ არ გვიკვირს ყო, ჩვენ საქართველოში გვაქვს უხვად ცხოველები, მაგრამ არ ვართ მიჩვეულები იმას, რომ ჩვენს გვერდით იყვნენ და ვხედავდეთ.
3: ესენი როგორც პატარა ფისოები ისე არიან.
4: ხო, ჩვენ და როგორც კატები და ძაღლები ქუჩაში არიან, ისე იქ ქუჩაში ირმები არიან და ისე არიან ისინი შეწუხებულები ირმებით, როგორც ჩვენ აკა. იმიტომ რომ ეს ირმები ჭამენ მცენარეებს და ყვავილებს უჭამენ და
3: მაგრამ არავინ არ ურეკავს წაიყვანეთო, ხო?
4: რა თქმა უნდა, ხო. საყვარლესები არიან იმ ამ შტატს ყავს თეთრკუდა ირმები.
3: კი, რასა.
4: ისი თეთრი ფუმფულა კუდები აქვს და ტყეში რაღაცა არის კერძო დასახლებები, სადაც მე ვცხოვრობდი, ჩემი დედამთილის ტერიტორია, ესეთი ტყეები, ტბები, პარკები, რაღაცა საოცრება და გავდიოდი ხოლმე, რომ მე ნახა ირმები. ირმები, კურდღლები, საოცარი ჩიტები, ულამაზესი. კიდევ ვიმეორებ

0: არ გვაკლია და არ გვიკვერს, მაგრამ გასაოცარი იყო ის, რომ აქ გვერდზე მისის და ჩემი არეშინია, პირიქით ჩემთან მოდის. და ეს ირმებთან გავდიოდი ხოლმე და ვიწყებდი სიმღერას ტყეში. და ეს ირმები მოდიოდნენ და ის ღაბრებში როა ისე, იცი, მე მღეროდი და ესენი მიყურებდნენ მისმენენ, მე ვიღებდი და აი ეს საოცრება რაღაც თავი მეკუთვნება ჯადოსნურ სამყაროში, ხო? თევზები, რაღაცა უზარმაზარი ზომის თევზები რო ამოყოფენ და ისა თახვი. თახვი ქვია ბივერ, რომელია, იცი, რაღაცა დიდი
1: კანი. ვიცი თახვი, ვიცი.
0: თახვი ხო დიდი და უკან ესეთი რაღაცა ისა, აქ დიდი კუდი აქვს ძლიერი და რაღაცა შოუებს, წარმოდგენებს საწყობს იქა და ამას შენ უყურებ ხო? ნუ აი ძალიან ლამაზია, ბუნებასთან, ბუნებაში ცხოვრობენ.
1: ეს ნაგრძალი ტერიტორიაა, თუ რა ტერიტორია?
0: იცი, ყველგან არის, მანჩო, აი რო წახვალ გზაზე, ტრასაზე, დაგხვდება მტარი ირემი. ნუ აი ეს ცუცი ანახავი იყო, მაგრამ იმდენია ტყეები ასო გარშემო და იმდენი თახვები და ყველაფერი იმდენია, რომ სამწუხაროდ ხო, საგზაო შემთხვევები ბევრია, მაგრამ თუ სადმე არის ესეთი შემოსაზღვრული ტერიტორია და წყნარი ის არის, სადაც მარტო სახლებია და დაუშვათ ტრასა არ არის, ეს ცხოველები მოდიან პირდაპირ.
1: რა მაინტერესებს მაიკო, ეს ცხოველები აი რაღაცა ველური ტყიდან, ველური ბუნებიდან შემოდია?
0: ხო, ველური ბუნებიდან.
1: ესე იგი იქ აცრები, რაღაცები არავინ არ არის, არც ერთი არ არის აცრილი, ხო, ალბათ.
0: ცხოველები? არა, ვინ აცრეს ახლა ველურ ბუნებს? დათვები.
1: კარგი, მეგობრო. არა, დათვები აქაც უხვად არიან.
0: არა, უხვად არიან, მაგრამ შესახთან ვერ ნახავ ესე. შეიძლება საათღაცა მთაში ზევით, ხო, კი, როგორ არის? დათვი თავის ბელებით.
1: კი. და ახოს ნახე?
0: ძალიან ახოს.
1: და მოვიდა?
0: არა, არა, ის არ მოვიდა, იმას ბელები ახალი ის იყო, გაჩენილი ეს ბელები და
1: ბელები. და წარმოგიდგენ, რა დაგემართა?
0: ასე ახლოს არა, ცოტა მოშორებით, მაგრამ კარგად რო ხედავ რა და
1: კარგად და
0: ხო, რა თქმა უნდა.
1: და არც უფიქრია, რომ დაუშვა ევნო რაღაცა.
0: არ, არც ისგავნებს და აი ისი ზუსტად და
1: ვერ გავიგე რა საოცრება.
0: ისიც დარწმუნებულია, რომ
1: ეს ვერ გავიგე, აი საიდან მოდის? ეხა აქ მაგალითად, რა ვიცი, დათვირო დაინახო ალბათ.
0: მოკლავენ.
1: ხო და აი მაქიდან ხო არ მოდის მეთქი, აი მანდ მივდივარ მეც რა.
0: რა თქმა უნდა, ისინი
1: იქ უფრო ხელანურები არიან, ვერ გავიგე.
0: ა ძნელი სათქმელი არ,
1: აი ნადირობა გავრცელებულია.
0: კი.
1: კი, ნადირობენ მაინც.
0: იქ საერთოდ ნებადართული იარაღი ყველასა. შეუძლია კონდეს უბრალოდ.
1: რაცნდია.
0: იარაღი, არა, როგორც საქართველოსში არის დროები, როდესაც ნებართვა აქვს და აი რაღაცა დროს, წელიწადის რაღაცა დროს ნებადართულია და როგორ არა, ერთი ძალიან სასიამოვნო ადამიანი გავიცანი, რომელმაც მითხარ, რომ მე ხორც არ ყიდულობდა. რატომ მეთქი? იმიტომ რომ ხორცი უყარს ვხედავ და რატომ მე ირმის ხორცი მაქსავსეო. ნადირობო და დაცუდად კი გავხდი და
1: მეც ცუდად გავხდი ახლა რა რა
0: იცი რა იმათვის ძალიან ჩაულებრივია ისინი მელიები და მელ პარალამელა კუდები და ნუ აი საოცრებები რა საოცრებები
1: მოშინაურება შეიძლება აი მელიის მაგალითად ახლა პატარა უფლისწული გამახსენდა მოშინაურება შეიძლება
0: პატარა უფლისწული თუ მოვა კი მაგრამ ისე ვერ მაგრამ იცი რა მომწონს რომ ეს მელია, რომელსაც თავისი შვილები ყავდა და ჩვენ ოთხნი ვიყავით. ვუყურებდით ძალიან ახლოდან რა, ახლო მანძილიდან. დედა ისე გვენდობოდა, რომ დატოვა თავისი შვილები და წავიდა. პერიოდულად კი რაღაცნაირად გამოგხედა, რომ თან გვენდობოდა და თან გვამოწმებდა რა. წავიდა რაღაცები მოუტანა თავის შვილებს და მოუბრუნდა.
1: ეხლა ფსიქოლოგი ხარ, მაიკო და კი გამოვაცხადე მხატვრობას და ფსიქოლოგიას ამეთ, მაგრამ ორი წუთი დამშა და ველურ ბუნებას შევეხეთ. არა უშავს. მაიკო, რა მაინტერესებს? აი ფსიქოლოგი ხარ და რატო თუმა იქაც აი არც მინდა ვერ ვიტან ამ სიტყვას, ნადირობა თუ გავრცელებულია. მაშინ როგორ რატო ხდება, რომ იქაური ველური ცხოველები ასე გენდობიან ადამიანებს?
0: ქართული კითხვაა, მაგრამ ჩემი აზრი მაქვს მაგაზე, რომ ისინი სულიერები არიან და ისევე გრძნობენ და იგივე ენერგეტიკას ხებულობენ, ჯერ ისეთი გრძნობენ, ვისთან აქვთ საქმე და მეორეც ერთი მასიურად არ ერჩიან, ეს ნადირობა არ ხდება ხშირად, არ არის ბევრი მონადირე. და ცხოველია 10-ჯერ და 100-ჯერ და ალბათ მილიონჯერ მეტი, ძალიან ბევრი არის.
1: მუსიკაზე მოდიან. რა უმღერეგე ხო?
0: საქართველო ლამაზო. ტყეში მღეროდი საქართველო ლამაზო და ეს
1: და აი ის ვამი ძალიან სწრაფად გავიდა მართლა ეს დრო. და აი მითხარი ჩემს საქართველოს ქვეყანა

0: ნარჯობია. აი ორი წინადადებით, ორ წინადადებაში რა ჩაეტიო რა, ახლა
1: რა ჩაეტიო. ძალიან ორ წინადადებაში,
0: მაშინ
1: ძალიან პრაქტიკულ და პრაგმატულ სიტყვი, რატო? იმიტომ რომ დიდი მასშტაბი, ჩვენ ვართ მიჩვეულები პატარა მასშტაბს და კომფორტს ვართ მიჩვეულები ბევრად. იქ შენ რომ რამე გააკეთო ელემენტარულად, აი პურს ვერ იყიდით, ვარყავს მანქანა. არ ცხოვრობენ ქალაქში, ცენტრალურ ქალაქში, არ ცხოვრობენ, ოდნავ შესაძლებლობა აქვს, აუცილებლად არის ქალაქგარეთ და ქალაქგარეთ ნიშნავს, რომ შენ მთლიანად მანქანაზე ხარ დამოკიდებული. აქ ფეხით რასაც შენ აკეთებ და შენთვის მარტივია ყველაფერი, იქ არის
0: დიდ მასშტაბებზე არა გასული.
1: მასშტაბების თემა.
0: ხო, აი
1: ძალიან პრაქტიკულად ორ სიტყვაში ეს პასუხია, მაგრამ ბევრ სიტყვაში
0: დანარჩენ როცა მოხერხე დღეს უბრალოდ ძალიან დაღლილი იყო ფაქტიურად, მართლა რამდენიმე საათის ჩამოსულია ამერიკიდან და ამიტომ აღარ დაგღლიდა. მომავალ შეხვედრაზე ვისაუბროთ, ხო, მაგაც მართლა საინტერესო თემაა. მაია ალექსიძე იყო ჩემი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, მაიკო. დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ფიჩხაიები.
3: 1400 წლის გაზაფხულზე თემურ ლენგი, იგივე კოჭლი თემური, უკვე მეექვსე ჩემოესია საქართველოს. ტრიჟჯარი რამდენჯერმე აღემატებოდა ქართველთა მხედრობას. მაგრამ ქართველები თავდაუზოგავად იბრძოდნენ. იბრძოდნენ ყოველი ხეობისთვის, იბრძოდნენ ყოველი სოფლისთვის. ბოლოს ქართველები ძამას ციხეში აღმოჩნდნენ გარშემოტყმული. თემურ ლენგი 7 დღე ღამის განმავლობაში ცდილობდა ციხის კედლების მოშლას და ცეცხლ მოკიდებული ისრებით დასეტყვა ციხე. მეფე გიორგი მეშვიდეს მეგრელ მზვერავთა რაზ მიახვდა თან. მათ შორის იყო ვინმე ბეჟანი, მეტსახელად ფიჩხა. თანამებრძოლები ამბობდნენ: ბეჟანი ისრბილად დადის, ფიჩხიც არ ტყდება და ჩამეჩუმიც არ ისმისო. სწორედ ამიტომ შეარჩია მეფემ ბეჟან ფიჩხა და დაავალა ალყა შემორტყმული ციხიდან საიდუმლოდ გასვლა და მეფის ძმა კონსტანტინესთვის ამბის მიტანა. ბეჟან ფიჩხამ ღამის წყვდიაში დატოვა ძამას ციხე, მტერს ხელიდან დაუსხლდა და სამშვიდობოს გავიდა. გამთენიისას ტყეში ბეჟან ფიჩხა ყინწვისელ ბერებსა და ტყეში გახიზნულ მოსახლეობას წააწყდა. აქ ბერებთან ერთობლიობაში 500 შეიარაღებული კაცი. ისინი ბეჟან ფიჩხასთან ერთად მოულოდნელად მტერს ზურგიდან დაესხნენ. მეფემ ამით ისარგებლა, ქართველებმა ალყა გაარღვიეს და გზა ქუთაისისკენ გაიკაფეს. ქუთაისში ჩასულმა გიორგი მეშვიდემ ბეჟან ფიჩხას აზნაურობა უბოძა. მას მერე ბეჟან ფიჩხას შთამომავლები აზნაურ ფიჩხაიებად იწოდებიან. აზნაურ ფიჩხაიებს ეკუთვნოდათ სოფელი ნაფიჩხოლო. აქვე ოცინდალეს მთაზე მათი საგვარეულო ეკლესიაა, რომელიც წმინდა გიორგის სახელზე აგებული. ტაძარში დაბრძანებულია მათი საგვარეულო ხატი, რომელიც ოცინდალეს წმინდა გიორგის ხატის სახელითაა ცნობილი.
2: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ფიჩხაიები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, ზვიად გამსახურდია, კითხულობს ავტორი.
5: შენგეზმანება ვაჰანი და ძველი ვარძია, სამსარი კლდეში შეხიზნული, კედივით წუნდა

0: შოთას აკვანი მადლიანი, ვინაც არცია, ვინაც ჯვარცმული იყო მარად და არ შეძრწუნდა, შენ გეზმანება გარუჯული სამცხის სერები, მუნჯი მოწამე წარსულისა მდუმარე მტკვარი, ცის კაბადონზე სპილენძის და ტყვის ფერები, კუმორდოს თაღი დაღარული და სარზმის ზარი, შენ გეზმანება ოლთისი და მდუმარე ბანა, იშხანი ოშკი, არხალი და წმინდა ხახული, ვინაც ხილვები წარსულისა ცრემლებით ბანა, ჟამთა სიალი დასეტმილი და ჭირნახული.
1: ანსამბლი ქართული ხმები, შავლეგო.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ირაკლი უჩანეიშვილი.
1: ლავ მოლოდინში დაგვათენდება კლავ შემოანგრევს რიჟირაჟის სარკმელს. სული ლოცვებში მოითენთება, ხურვარე ცრემლით დაავტობს კანკელს. ოცნება საშლის ზედაზნის ზეცა, ცხედისკენ თვალის შენავარდება, მონასტერს კალთა რამში აკვეცა, ან სული უფალს რა დარბარდება, დიდი ცარგვალის ლურჯი მედებში სვეტი ცხოველი დაგვინთებს ედემს, მარქვი მონასტრის დახშულ კედლებში რატომ ვერ ვხედავ შავოსან დედებს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: წერალი გოდერძი ჩოხელი.
1: მინდა მოგიწოდოთ ქართველებო, ვიყვიროთ საკუთარ სულში, ვიყვიროთ ერთურთის სულში, ვიყვიროთ შინ, ვიყვიროთ გარეთ, ვიყვიროთ წინაპართა საფლავებში, ვიყვიროთ ზეცაში, რათა გამოვხიზლდეთ, ერთმანეთი გამოვაღვიძოთ, წინაპართა ძვლებს ხმა ჩავაწვდინოთ, იმათ სულებს შველა შევთხოვოთ, თორემ მოვიდა ყივჩაღი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

გამარჯობათ პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეთერშია ობიექტივი და მე გულბაათ რცხილაძე, საავტორო გადაცემის წამყვანი, რომელსაც ჰქვია მსოფლიო პოლიტიკა და საქართველო. მე როგორც შეგპირდით,

წინა გადაცემაში 9 მაისის თემას ჩვენ განვაგრძობთ, დღესაც მიმოვიხილავთ როგორ ჩატარდა, როგორ ჩაიარა ამ დღემ საქართველოში, ასევე რუსეთში, რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვში. თუმცა მანამდე მოკლე მიმოხილვას გავაკეთებ თქვენი ნებართვით მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე. თუმცა აქამდეც მინდა პატარა შესავალი გავაკეთო და გითხრათ, მადლობა გადაგიხადოთ ყველას, ვინც უყურებთ ამ სატელევიზიო გადაცემას. ბევრი თქვენგანი კომენტარებით მეხმაურება, მე რომლებსაც მე ვკითხულობ როგორც Facebook-ზე, ისე YouTube-ზე, და ყველას მოგახსენებ დიდ მადლობას. ძალიან ბევრი თვილი სიტყვა, დაფასება არის ჩემი შრომისადმი და ეს მაძლევს საშუალებას მორალურს იმისა, რომ მე გავაგრძელო მუშაობა ამ პროექტზე. ყოველთვის ასევე საინტერესოა ჩემთვის კრიტიკა, კრიტიკული აზრი, ასეცაც მივესალმები. თუ კი უფრო აქტიურად გამოთქვამთ შენიშვნებსაც, გარდა კეთილი სიტყვისა, საქმიანი კრიტიკაც ყოველთვის არის მისაღები და საჭირო გასაუმჯობესებლად მუშაობისა. ამავე დროს ვიტყვი, რომ კატეგორიულობა ჟელობაში, მით უმეტეს ისე დიდ თემებზე, როგორიც მსოფლიო პოლიტიკა არის, ერდგვარ ჰორიზონტის ადამიანის აი ამ ჟელობის ავტორის სიმწირეს და სივიწროვეზე მიუთითებს. და ეხლა ბევრი მხვდება მე ასეთი პუბლიკაცია სოციალურ ქსელებში, თუმცა არამარტო სოციალურ ქსელებში, არამედ თითქოს ეტაბლირებულ მასმედიაში. და ეხლა ერთ-ერთი წავაწყდი გადაცემისთვის, მოვდიოდი, ვკითხულობდი ჩინეთში ტრამპის ვიზიტის შესახებ და ვიღაც წერს, რომ აი მომისმინეთ, მე გეტყვით იქ რა იყო, მთავარი იყო ეს რაღაც პუნქტებს ჩამოთვლის. ნუ საოცრებაა, პირდაპირ მე არ ვიცი ეს ხალხი საიდან იღებს ასეთ წყაროს, უშრეთ წყაროს იმისა, თვით დაჯერებულობისა და ენერგიისა, რომ ხანდახან მშურს, რომ ეს რაღაცა ჩამორჩენილი ვარ და ეს ვიღაცა, ვინც გამოხდა, რომელიც არაფრის სპეციალისტი არა, არც სახელით წერს, არც გვარით წერს და უამრავი ხალხი კიდე აყოლიებული ყავს და ისინიც რაღაცებს, აი ეს და აივანი ესე იქნება, ისე იქნება, არაფერი ეგრე არ იქნება. ცოტა უნდა დავცხრეთ ალბათ რაღაცა, ცოტა თვით შეფასებაში არ ვიყოთ რადიკალურები და არც სხვას შევაფასებთ რადიკალურად და რაღაც მოვლენებს. ეს რადიკალურობა ნიშნავს არასწორს საბოლოო ჯამში და შეცდომას. და ასეთი შეცდომებით მიდის ქართული პოლიტიკა მთელი ეს წლები და ათწლეულების მანძილზე. იმიტომ რომ ყოველი ჩვენი მართველი, ვინც კი მოდის სათავეში, თავს მიიჩნევს გენიოსად, არც მეტი, არც ნაკლები, ხო? ახლანდელი ვინც არის მართველი, დეფაქტო მართველი, რამდენი ახლა ეს პრემიერები და პრეზიდენტები უკვე დიდი ხანია აღარ არის სათვალავში ჩასაგდები, ისიც მიიჩნევს თავს გენიოსად, ხო? რამდენიმე მილიარდი იშოვა და მორჩა, ახლა მაღაზე ჭკვიანი აღარ არის მსოფლიოში, ნუ მსოფლიოში თუ არა, საქართველოში ნამდვილად არ არის. და ყველაფერზე ბრმათ უნდა ენდო და რასაც ის იტყვის, ის არის კანონიც, წესიც და სიმართლეც. თუმცა ამაზე ახლა აღარ გავაგრძელებ სიტყვას. ჩვენ განვაგრძოთ ერთგვარი მსჯელობა, თავისუფალი მსჯელობა, რომელიც არავის არ მინდა რომ თავს მოვახვიო და ჩემი სუბიექტური შეფასებები ფაქტოლოგიასთან ერთად, რაც შეეხება კონკრეტულად ახლა ჩინეთში აშშ პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ვიზიტს, რომელიც როგორც საინფორმაციო, ძირითადი საინფორმაციო საშუალებები დასავლეთის, ახლა მე ჩინეთის წყაროებიც გარკვეულწილად რუსულ ენაზე, ინგლისურ ენაზე, რაც არის ხელმისაწვდომია, თუმცა ახლა უცბად რაც სახელდახელოდ BBC-ს გადავხედე და წერია აქ, შეფასებებია უხვად ამერიკელი, ჩინელი ექსპერტების, რომ ეს ვიზიტი პეკინში დამთავრდა ფაქტობრივად კონკრეტული შედეგების გარეშე, თუმცა ეს არც იყო მოსალოდნელი, რომ რაიმეს ისეთ დოკუმენტს არსებით ხელი მოეწერებოდა, რაღაც გარღვევა მოხდებოდა ორმხრივ ურთიერთობებში, არამედ თვით შეხვედრა არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩინეთი და შეერთებული

შტატები ცდილობენ ასე თუ ისე ამა თუ იმ გზით თავიანთი ურთიერთობები გაუმჯობესონ და ყოველ შემთხვევაში კონფლიქტამდე არ მიიყვანონ საქმე. ასეთი კონფლიქტის წყარო კი შესაძლოა გახდეს როგორც ტაივანის საკითხი, ისე სხვათაშორის ორმუზის სრუტეში და სპარსეთის ყურეში მთლიანად არსებული ვითარება, იმიტომ რომ ტაივანი გასაგებია, რომ თქვათ, თუ კი იქ მოხდება რაღაც დიპლომატიური ძვრები ამერიკის მხრიდან უარყოფითი ანტიჩინური და თქვათ აღიარებისკენ წავა ტაივანის როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოსი საქმე, რაც მოსალოდნელი არ არის და ტრამპმა დაადასტურა და რუბიომ დაადასტურა, რომ არ არის მოსალოდნელი, ან ეს ერთი წყარო, ან მეორე თუნდაც ის, რაზეც არ არის საუბარი აქტიურად, რომ არის ბლოკადა, ყოველ შემთხვევაში ბლოკადის, საზღვაო ბლოკადის მცდელობა შეერთებული შტატების მხრიდან, ირანისა, და ეს ნიშნავს, რომ საზღვაო ბლოკადა მოქმედებს, ურტყამს ჩინეთის ინტერესებს, რადგან თითქმის 100% ნედლი ნავთობის, რომელიც ირანს გააქვს ექსპორტზე, მიდის ჩინეთში. ჩინეთი არის მთავარი და უმთავრესი მომხმარებელი და მყიდველი ირანული ნავთობისა. და როდესაც შეერთებული შტატების ფლოტი ცდილობს გადაუკეტოს ირანულ ტანკერებს და ასევე ირანის პორტებში შემავალ სხვა უცხოურ გემებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ გადაუკეტოს გზა ჩინეთს. ჯერჯერობით ეს ყველაფერი ახალი დაწყებულია ამერიკის ბლოკადა, ასე ვთქვათ, და არ უგრძნია არც ჩინეთს მით უმეტეს მაინც და მაინც მტკივნეულად და ჯერჯერობით არც ირანისთვის ყოფილა მტკივნეული ეს ბლოკადა, მაგრამ თუ კი ეს რაშიც მე სხვათ შორის ჩემი ეჭვი მაქვს, რომ დიდხანს შეძლებს ამერიკა ამ ბლოკადის შენარჩუნებას, მაშინ თუ კი ეს მაინც ასე მოხდა, მაშინ რა თქმა უნდა კონფლიქტის პოტენციალი გროვდება ჩინეთთან მიმართებით, იმიტომ რომ ჩინეთი იძულებული იქნება ან უარი თქვას ირანულ ნავთობზე, რაც მისთვის ეკონომიკური დარტყმა იქნება და არა მარტო ეკონომიკური, არამედ პოლიტიკური თვალსაზრისით პრესტიჟის კლებას გამოიწვევს, არამედ ასევე მაშინ ირანმა უნდა, ბოდიში ჩინეთმა უნდა უზრუნველყოს უსაფრთხო მოწოდება ირანიდან, რაც გამოიწვევს ჩინეთის სამხედრო გემების ჩართულობას, რომ მათ უნდა გააცილონ გარკვეული ტანკერები ირანიდან ჩინეთისკენ და პირიქით. აი ამ და ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე ორმხრივ ურთიერთობებში. ახლა არც ტრამპს უნდა ომი, არც სი ძინპინს უნდა ომი და ესმის ორივე მხარეს აშკარა ესმით მათ, რომ ეს იქნება ორივე მხარისთვის ძალიან დამანგრეველი და მთლიანად სოფლიოსთვის სხვათაშორის ეს გაცილებით დიდი კრიზისი იქნება, ვიდრე დღეს არის სპარსეთის ყურეში არსებული ვითარებიდან გამომდინარე და შესაბამისად ორი მხარე ცდილობს გარკვეულად მოაგვაროს ეს კონფლიქტური სიტუაცია. და კიდევ ვიმეორებ, ამიტომაც კონკრეტიკაში ჯერ არაფერი არ გადაზრდილა. ძალიან საინტერესოა თვითონ რიტორიკა ორი ლიდერისა და როლები შეიცვალა. ტრამპი, რომელიც მიჩვეულია ქათინაურებს და მას სხვადასხვა მსოფლიო ლიდერები უკეთებენ კომპლიმენტებს, ერთგვარად ისე რომ მისი გული მოიგონ ან მისი ეგო დააკმაყოფილონ, რადგან ამ დონეზეა დასული შეერთებული შტატები, რომ ასეთი ტიპის პრეზიდენტი ყავთ, რომელიც ზეგი ძალიან იაფფასიან მლიქნელობაზე აგებს თავის ურთიერთობებს და აწყობს აი ამ მლიქნელობაზე. ახლა თვითონ ტრამპს მოუწია ქათინაურები და ერთგვარი მლიქნელობა ჩინეთის სახელმწიფო მეთაურის სი ძინპინის მიმართ. და სი ძინპინი მას ისეთივე ღიმილით დახვდა, როგორც ყველას ხვდება, იმავე ვთქვათ, პუტინი იქნება ეს, რომელიმე ლიდერი, ვთქვათ, ინდოეთის, თუ სულაც ირაკლი ღარიფაშვილი, რომელიც მაპატიეთ, მაგრამ ასევე იყო პეკინში საქართველოს მთავრობის დელეგაცია და ასევე მიიღო იმავე ღიმილით, ზუსტად გამოჭრილი ღიმილით, როგორითაც ახლა ტრამპს დახვდა სი ძინპინი. და სხვათაშორის ძალიან დისტანციურად, დისტანციით, ისე გრილად, მაგრამ ის, რაც
მაინც მოხდა, რომ შეხვედრა შედგა, არის პროგრესი. ახლა მე გეტყვით, რომ თავარი პუნქტები, რაც განიხილებოდა ტაივანისა და იმავე სავაჭრო ომის მოგეხსენებათ,

0: გულია, მაგრამ ის მაინც მტვირთად აწევს ორმხრივ ვაჭრობას. შემდეგ აი ამის გარდა, ტაივანის გარდა და ჰორმუზის სრუტის საკითხის გარდა, ამერიკის ინტერესია რომ ჩინეთმა ზეგავლენა მოახდინოს ირანზე, რათა ირანმა თქვას უარი ჰორმუზის სრუტის ბლოკადაზე და არა ამერიკამ მთლიანად შემდეგ უკვე ირანის ბლოკადაზე და ჩინეთი ამ მხრივ შედეგი რა არის, რომ არანაირ ვალდებულებებს არ იღებს. გარდა სიძინპინის ღიმილისა, ტრამპს არაფერი არ რჩება საბოლოო ჯამში ხელში, როგორც შედეგი აი ამ ყველაფერისაგან. მაგრამ უფრო გრძელვადიანი, ასე ვთქვათ, ინტერესი ამერიკის არის ის და შიშები დაკავშირებული, რომ იუანი, ჩინეთის ეროვნული ვალუტა, რომელიც უკვე კარგახანია კონკურენციას უწევს ევროს, როგორც მსოფლიოს საგადასახადო საშუალება ნომერი 2, ანუ სავაჭრო ხელშეკრულებები და ტრანზაქციები სვიფტში განხორციელებული საბანკო ტრანზაქციები აჩვენებს პროცენტულად, რომ იუანი არის მეორე ადგილზე, ხან მესამეზე, ხან მეორეზე, ისე სტაბილურად დამკვიდრდა მსოფლიო წამყვან ვალუტათა ხუთეულში. ჩინური ვალუტა. მართალია ჯერჯერობით ამერიკული ვალუტა 50%-ზე მეტს იკავებს სტაბილურად, როგორც სარეზერვო ვალუტა მსოფლიოში და როგორც სავაჭრო ვალუტაც ასევე 80%-ს აჭარბებს შეერთებული შტატების დოლარი, ეს მაჩვენებელი, მაგრამ ის 4%, რომელიც ჩინეთს აქვს მაჩვენებელი ამ სავაჭრო დაახლოებით 4%, ცოტა ნაკლები შეიძლება ხანდახან მეტი, ეს უკვე დიდი მაჩვენებელია, იმიტომ რომ ევრო არის 3%-ის ფარგლებში, ნუ შემდეგ სხვა ვალუტები, შვეიცარიული ფრანკი, იაპონური იენი და ასე შემდეგ. ესე იგი, მიუხედავად დიდი განსხვავებისა პროცენტებში დოლარსა და იუანს შორის, იუანი არის ძალიან მზარდი გავლენის მქონე ვალუტა და ამერიკის ძლიერება, რომელიც მთლიანად საფინანსო სექტორზეა, ანუ არარეალურ ეკონომიკაზე, არამედ ფინანსურ სექტორზე დამყარებული, ის საფრთხეს გრძნობს, რომ ეს 4% იუანისა შეიძლება ძალიან მალე გახდეს 50%. თუკი ისე გაგრძელდა მსოფლიოში მოვლენები, როგორც დღეს მიდის და ამერიკის შესუსტება, როგორც იგი დღევანდელი ტემპებით მიდის. შესაბამისად, შეერთებული შტატების სტრატეგია არის, მდგომარეობს იმაში, რომ ჩინეთთან არ გამოიწვიოს კონფლიქტი, აქტიური კონფლიქტი, მაგრამ შეასუსტოს მაქსიმალურად და შეაჩეროს ჩინეთის ეკონომიკური ზრდა და განვითარება, რათა ჩინეთი არ გახდეს შეერთებული შტატების ალტერნატიული საფინანსო ცენტრი მსოფლიოში. მე ახლა გთავაზობთ, თუ შეიძლება, რეპორტაჟი Deutsche Welles რუსული სამსახურისა, რომ მაინც ვიზუალურად და კომენტარი გავიგოთ იმაზე, თუ რა ხდებოდა. აი ეს ჩემს მიერ მონათხრობი უკეთ კიდევ შევაჯამოთ. გთხოვთ.
1: Большинство из этих детей еще даже не появились на свет, когда президент США в последний раз приезжал в Китай. Это было в 2017 году, и тогда в Пекине также встречали Дональда Трампа. Американский президент снова в китайской столице, но проблемы все те же. Торговые войны, конфликт вокруг Тайваня, растущее соперничество. Тем не менее, публично обе стороны демонстрируют подчеркнуто теплый тон. Президент США пообещал, что две страны ждет фантастическое будущее. Будущее вместе и назвал Си другом.
2: Большое уважение Китаю. Вы проделали такую работу. Вы великий лидер. Я всем это говорю. В США сейчас все говорят только об этой встрече. Это большая честь быть с вами и быть вашим другом.
1: В центре переговоров четыре темы, и все на букву «Т» – торговля, технологии, Тайвань и Тегеран. В том, что касается войны США с Ираном, Си и Трамп согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а поток энергоресурсов с Ближнего Востока – свободным. При этом в заявлении Белого дома говорится, что и Пекин, и Вашингтон считают, что Иран не может иметь ядерного оружия. А вот тайваньский вопрос в Китае назвали ключевым для отношений с США. Его обсуждение проходило за закрытыми дверями, а об итогах отчитался китайский МИД.
2: При правильном подходе к этому вопросу двусторонние отношения будут стабильными. В противном случае возможны конфликты. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе также несовместимы, как огонь и вода.
1: Для торговых переговоров делегации США и Китая встретились еще до приезда.

0: До Трампа. По словам Си, они пришли к сбалансированному и позитивному соглашению. Напомним, что в первые месяцы своего нового президентского срока Трамп резко повысил пошлины, в том числе и для Китая. Но на встрече в Пусане в 2025 году двум лидерам удалось остановить эскалацию. Вместе с Трампом в Пекин приехали топ-менеджеры важнейших американских компаний. Гендиректоров отправили Apple и Nvidia. Прилетел и Илон Маск. Для гостей провели отдельную встречу с китайскими бизнесменами, на которой председательствовал премьер Государственного совета КНР Ли Цян. Завершился день праздничным банкетом. Дональд Трамп пригласил китайского лидера в Вашингтон в сентябре, а Си Цзиньпин подчеркнул, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками.
1: Народы Китая и США – это великие народы. Достижение великого возрождения китайской нации и возвращение Америки былого величия вполне могут идти рука об руку, помогая друг другу добиваться успеха и способствуя благополучию всего мира.
0: Примечательно, что ранее Си также упомянул ловушку Фукидида. Эта концепция описывает ситуацию, когда стремительный рост одной страны угрожает действующему гегемону. Согласно теории, это ведет к неизбежному столкновению. Си Цзиньпин выразил надежду, что США и Китай смогут обойти.
2: Ესე და ამრიგად ჩინეთის პოზიცია როგორც მოისმინეთ Си Цзиньпинის რომ ჩინეთის ზრდა და სიდიადე და ამერიკის დაბრუნება მის ძველ დიდებამდე შეიძლება პარალელურად მიმდინარეობდეს და ეს იყოს მთელი მსოფლიოსთვის სიკეთის მომტანი. და მან ასევე თიკიდიდეს ანტიკური ხანის ძველი ფილოსოფოსის და პოლიტოლოგის ცნობილის ფორმულა მახე გაიხსენა, რომ ერთი სახელმწიფოს აღმავლობა და სწრაფი განვითარება შეიძლება საფრთხეს და უფრო შეიძლება კი არა საფრთხეს წარმოადგენს და საფრთხეთ აღიქმება იმ სახელმწიფოს მიერ, რომელიც არის გაბატონებული იმჟამად და მას არ უნდა რა თქმა უნდა კონკურენტის გამოჩენა. და აი ამ მახეს Си Цзиньпинის თქმით ორივე მხარე გვერდს აულის, მას ამის იმედი აქვს. თუმცა ასევე როგორც უკვე ვთქვით, ჩინეთი არ ჩქარობს ფაქტობრივად წელავს მოვლენებს დროში და შეერთებული შტატებისთვის ის სწრაფი გადაწყვეტილებები, რაც ტრამპმა მიიღო აქამდე სავაჭრო ომში ბევრს არაფერს ნიშნავს. ასევე საინტერესოა მე ერთ საკითხი გამოვტოვე ტექნოლოგიების საკითხი, იგივე რომ ჩინეთის ელექტრომანქანების ინდუსტრია მან ესე იგი აშკარად დაჩაგრა მასკის პროექტი Tesla, რომელიც ეხება ელექტრომანქანებს და ფართო ბაზარზე ჩინური მანქანები უფრო არის მოთხოვნადი. და იგივე ის, რომ ამერიკა გარკვეულწილად არის დამოკიდებული ჩინეთის რესურსებზე, ამ იშვიათი მეტალების მოწოდების საკითხში. აი ესეც ბევრ რამეში აჩერებს ამერიკას და ტრამპს ხელფეხს უბორკავს. და ამიტომაც ის ცდილობს, რომ მოლაპარაკების გზით მიაღწიოს რაღაცას ჩინეთთან. ჩინეთი ახლა უფრო ძლიერის პოზიციიდან საუბრობს და ჩინეთი აი ამ სამკუთხედში, რომელიც არსებობდა მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან, რა სამკუთხედს გულისხმობ? შეერთებული შტატები, საბჭოთა კავშირი, შემდეგ რუსეთი, მოსკოვი და პეკინი, უშუალოდ ჩინეთი, ხო? ვაშინგტონი, მოსკოვი, პეკინი. ეს სამკუთხედი აი აქ წამყვან როლს ყოველთვის თამაშობდა ხან შეერთებული შტატები, ხან საბჭოთა კავშირი. ჰენრი კისინჯერმა მოახერხა ის, რომ ჩინეთი, რომელიც მაო ძედონი ისედაც უკვე ცუდად იყო საბჭოთა კავშირის მიმართ განწყობილი, რომელმაც საბჭოთა კავშირმა დაგმო სტალინი თვითონ, ესე იგი თავისთავად ავნო და საერთო სოციალისტურ მოძრაობას ავნო და ეს არ მოითმინა მაო ძედონმა, კისინჯერის მეცადინეობით ის საერთოდ გადავიდა უფრო, ესე იგი, ხის პოზიციაზე. შესაბამისად მან ჩამოაშორა საბჭოთა კავშირ ჩინეთი, მაგრამ ეს დრო უკვე დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა და ესა რუსეთი, ახლანდელი რუსეთი ჩინეთთან აქტიურად თანამშრომლობს და ვლადიმირ პუტინი აი სულ მალე რამდენიმე დღეში ასევე ეწვევა პეკინს და ძალიან საინტერესოა როგორ განვითარდება ეს მოვლენები. ახლა მე გადავალ მეორე საკითხზე. ეს საკითხი მე ასევე დაგკვირდი თქვენ, რომ საკმაოდ კარგახანი იქნება ჩვენი თემა დრო და დრო.

შეგახსენებთ ხოლმე ამის წინის წინა გადაცემაზე ვილაპარაკე მე, რომ ამერიკული დემოკრატია არ არის მაინც და მაინც მომხიბლავი და როგორადაც გვისაღებდნენ ამას ჩვენ 95 წელი და მომყავს ამის შესაბამისი დამადასტურებელი მაგალითები. წინა გადაცემის ფარგლებში აღვნიშნეთ ჩვენ იქ სექტანტების გავლენა ამერიკის პოლიტიკაზე და ეს სექტანტები რომ სიონისტების მხარდამჭერები არიან, ეს ამერიკული პროტესტანტიზმი, კალვინისტური პროტესტანტიზმი განაპირობებს ამას და დღეს გავიხსენოთ უბრალოდ რამდენი ესე იგი პოლიციური ძალადობა ხდება ამერიკაში. მე ახლა აღარ დავიწყებ ამის ვიდეო მასალების ჩვენებას, ყველამ კარგად იცით იგივე ეს ფლოიდი, მე ეს რასისტული ხასიათით, მე იმ რასისტული ის რომ მოკლა პოლიციამ ეს ფლოიდი, მე იმას კიდე თავისი სიგიჟეები მოყვა გაგზელება და ასე შემდეგ. ეს გრძელდება. ახლა ტრამპის პირობებში ხოცავს სპეცრაზმი რომელი შტატი იყო, ჩრდილოეთის პატარა შტატი რო მინესოტაში, ხო, იგივე ამერიკელები დახოცეს, რომლებიც პროტესტზე, მშვიდობიან პროტესტზე იყვნენ გამოსული და ასე შემდეგ. ეს არის თურმე კლასიკური დემოკრატია, ეს არ არის არანაირი კლასიკური დემოკრატია. ახლა გთხოვთ ვაჩვენოთ დიაგრამა. აშიში პოლიცია კლავს, ეს მე მოვამზადე თქვენთვის Google-ის ხელოვნური ინტელექტიდან ეს სტატისტიკა. 2021 წელს პოლიცია მოკლა 1188 კაცი. 2028 წელს უკვე 1279 კაცი იყო პოლიციის იარაღით მკვდარი, სიცოცხლეს გამოსალმებული. ესე იგი, წელიწადში საშუალოდ 3.7 კაცი კვდება პოლიციის ხელით. ანუ ეს ძირითადად მამაკაცები არიან და ესე იგი მთელი სიკვდილიანობა ამერიკაში რა ძალადობრივად ხდება, თქვა დანაშაული და ყველაფერი ერთად, აი ამის 8% მოდის პოლიციაზე. ახლა ობიექტურობისთვის იმასაც ვიტყვი, რომ ეს ანგელოზები არ არიან, ვისაც პოლიცია ესურის. 80% მეტი მე მგონი იყვნენ იარაღით, ვინც მოკლა პოლიციამ, თუმცა ის 15-20% იყო უიარაღოდ, ვინც დახოცა ამერიკულმა პოლიციამ. ასევე ამერიკის პოლიციის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ყოველ შემთხვევაში დაფიქსირებული შემთხვევები კორუფციისა, კორუფციული გარიგებისა პოლიციელებთან არის მინიმალური, რაღაცა 1%-ის თუ ფარგლებშია, არა მეტი, მაგრამ სამაგიეროდ ამერიკის პოლიციის აი ეს მეორე დიაგრამაზე ვნახოთ, 2024 წელია და ეს ასე კარგახანია უკვე არის, რომ რეგისტრირებული ძალადობრივი დანაშაულების მხოლოდ 44% აქვთ გახსნილი. ესე იგი ძალიან დაბალ ეფექტურობას აჩვენებს პოლიცია გამოძიების თვალსაზრისით. ის ესე იგი დაძდევს ერთის მხრივ ბანდიტებს და არაბანდიტებსაც, ხშირად ერევა ერთმანეთში ეს ორი კატეგორია, ესურის ხალხს კლავს, მაგრამ გამოძიებას დანაშაულზე ვერ აწარმოებს ისე, როგორც საჭიროა. ამას უჩვენებს, ეს არის ამერიკული სტატისტიკა, ხო, ეს ხო არ არის საიდანღაც მოსული ისე. და წელიწადში საშუალოდ ბოლო პერიოდში 8 მილიონი დაპატიმრება ხდება ამერიკაში ყოველწლიურად. ესე იგი, ეს არის საკმაოდ ესეთი პირობითი დემოკრატია აი ამ პოლიციური თვალსაზრისითაც. ამერიკაში ასე ახლა ვახსენებ იმას, რომ ფული განაპირობებს არჩევნებში გამარჯვებას ამ ორპარტიულ სისტემაში და ეს საპრეზიდენტო არჩევნები ბოლო პერიოდის 2008 წლიდან რო განვიხილოთ, გთხოვთ ჩავთოთ შემდეგი დიაგრამა. არა, ეს ის არ არის, ნუ კი ბატონო, ეს გაეროს ექსპერტებმა აშშს მოუწოდეს, რომ ჩაატაროს რეფორმები, მასშტაბური რეფორმები პოლიციის თვითნებობასთან დაკავშირებით და სისტემურ რასიზმთან დაკავშირებით. ეს ექსპერტებმა 2021 წელს გააკეთეს ეს მოწოდება. ახლა გთხოვთ შემდეგზე, ისევ არჩევნების თემას რომ დაუბრუნდეთ, დიახ, ეს არის აი ძალიან საინტერესო. აშშ პრეზიდენტის არჩევნებზე ჩატარებული კამპანიების ღირებულების დინამიკა. რას ნიშნავს ღირებულება? ესე იგი, რამდენი ფული შემოწირულობა გაკეთდა ამა თუ იმ კანდიდატის სასარგებლოდ. აქ ორ კანდიდატზეა ლაპარაკი, დემოკრატები და რესპუბლიკელები. 2008 წელს, როდესაც მაშინ ობამა და მაკეინი იყრიდნენ კენჭს, დაიხარჯა თითქმის 2 მილიარდი დოლარი ორივე მხარის მიერ. 2012 წელს 1.4 მილიარდი

0: როდესაც მაშინ ობამა მეორე იმაზე წავიდა ლეგისლატურულ პერიოდზე. შემდეგ 2016-ში $1.9 მილიარდი, როდესაც ტრამპმა გაიმარჯვა. შემდეგ ნახეთ უკვე ეს ფასები, ასე ვთქვათ, ღირებულება ავარდა ცაში. თითქმის 4 მილიარდი 2020 წელს, როდესაც ბაიდენმა გაიმარჯვა, შემდეგ 2024 წელს ცოტა ნაკლებია, ცოტა არა, მაგრამ არ არის ისე დრამატულად ნაკლები. ასევე 3 მილიარდზე მეტია, 3 მილიარდი 330 მილიონი დოლარის ფარგლებში, როდესაც ისევ ტრამპმა გაიმარჯვა და სხვათა შორის ტრამპმა ჯამში ნაკლები შეაგროვა შემოწირულობები. მაგრამ ახლა ბოლო დიაგრამა ვაჩვენოთ, ვინ არიან მისი შემომწირველები. ეს გახლავთ ტიმოტი მელონი, რიჩარდ და ელიზაბეთ უელეინები, ესე იგი ეს არის ძალიან დიდი კომპანიების მფლობელები. მირიამ ადელსონი, ეს ძალიან საინტერესო, ამ გვარს ჩვენ დაუბრუნდებით მომავალ გადაცემებში. ეს არის შელდონ ადელსონის, ეს დიდი ბიზნესმენის, ლას ვეგასის კაზინოების მფლობელის ცოლი, ქრივი, რომელმაც $116 მილიონი შესწირა. იქ ზემოპირომა ორმა 197 და 199 შესაბამისად და ეს თქვენ ხედავთ სტაფილოს ფრად, ეს უარი რესპუბლიკელების შემომწირველები, ანუ ტრამპის შემომწირველები და ორია მარტო მაიკლ ბლუმბერგი და დასტინ მოსკოვიცი, რომლებიც არიან კამალა ჰარისის შემომწირველები ბოლო არჩევნებზე. დანარჩენები კი ილონ მასკი $122 მილიონზე, კენეთ გრიფინი, იასები და ასე შემდეგ, პოლ სინგერი, ჰეჯ ფონდ ელიოტ მენეჯმენტის მფლობელი პრეზიდენტი. ეს, ესე იგი, დიდი ზვიგენები ამერიკული ბიზნესისა, გარკვეული, ესე იგი, პროფილის ხალხი და გარკვეული ინტერესებით აფინანსებდნენ. და ეხლა მე რატო ვაჩვენებ ამ ხელა ციფრები, ხო, როდესაც 3 მილიარდი და 4 მილიარდი იხარჯება არჩევნებზე? ეს თავისთავად რა კავშირშია დემოკრატიასთან? ეს არის ფულის ბატონობა. კი, ტრამპმა უფრო ნაკლები დახარჯა, ვიდრე ჰარისმა და მაინც ტრამპმა მოიგო, მაგრამ ეს არაფერს ნიშნავს უკვე, როდესაც ამ ხელა ფულებია გამოყოფილი ორივე მხრიდან. რო დაიხარჯება $1.9 მილიარდი საარჩევნო კამპანიაზე, ეს არ არის თავისთავად უკვე მოსყიდვა? ეს შეიძლება პირდაპირ ასე არ მიდის, როგორ ჩვენთან რო იქ ორას ლარს რო უხდიან იქ ვიღაც საწოდავებს იმ სამეგრელოში, იმერეთში და აი სადაც ღარიბის სოფლები რო არიან და მოისყიდიან, და არა მარტო დასავლეთ საქართველოში, აქეთაც, ხო? ეს ჩვენი საარაკო ტომარა კარტოფილი, ხო? ეხლა კარტოფილი აღარ, უკვე უფრო მეც ითხოვს ის ამომრჩეველი, ასე ვთქვათ, მაგრამ როდესაც ამდენი მილიარდი იხარჯება ამ ფსიქოზის შესაქმნელად, ამ ტექნოლოგიების გამოსაყენებლად, ამ ფსიქიკაზე ზეწოლის განსახორციელებლად მასმედიიდან და ყველანაირი მეთოდოლოგიის გამოსაყენებლად, ეს მაპატიეთ, მაგრამ არის ზეწოლა. ეს ჩემი აზრია, აი მე ყოველთვის ხაზგასმით ვამბობ, როდის არის ჩემი აზრი და როდის არის რაღაცა ურღვევი ფაქტი. ჩემი შეფასება ეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ბევრი თქვენგანი დამეთახმება ამ შეფასებაში. გადავიდეთ უკვე ჩვენს თემაზე, უფრო საყვარელ თემაზე, 9 მაისზე. ეს გამარჯვების დღე, როგორც იცით თქვენ უკვე შესანიშნავად, პატივცემულო რადიომსმენელებო და ტელემაყურებლებო, და მოგეხსენებათ, მოსკოვში ჩატარდა, ამ კლოუნმა ზელენსკიმ გამოაცხადა, რომ ნებას ვაძლევო, პუტინს და რუსებს ჩაატარონ აღლუმი გამარჯვების დღესთან და ვისარგებლეთ შემთხვევით და ჩავატარეთ რუსეთში პარადი. გთხოვთ, ნაწყვეტი ვაჩვენოთ აი ამ აღლუმი თუ პარადი, სულ ერთია, პარადით შეიძლება ქართულად ითქვას. გთხოვთ, ჩავთოთ.
1: Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!

0: შესანიშნავი პარადი ჩატარდა, მე თუ მკითხავთ, და ახლა ზელენსკის კლოუნა და რა თქმა უნდა ხელი ვერ შეუშალა და იძულებული გახდა მას ნება დაერთო მოსკოვში აღლუმის ჩატარებისთვის. და ბევრი ესეთი ლიბერალური საერთაშორისო გამოცემა ამბობს, რომ აი პუტინს როგორ გაუჭირდა, რომ ტექნიკა არ გამოიყვანა ამჯერად, სამხედრო ტექნიკა და შეზღუდული რაოდენობით იყო ეს აღლუმის მონაწილეები. კი ბატონო, არ გამოიყვანა, ახლა 91 წელია უკვე ამ გამარჯვების, საიუბილეო თარიღი გასულ წელს იყო და არ შეიძლება ყოველ წელს ერთ და იმავე მასშტაბით, დიდი მასშტაბით ჩატარდეს ეს აღლუმი. მე ასე ვფიქრობ და აბსოლუტურად სწორია ეს გადაწყვეტილება. არ არის ამდენი ტექნიკის ხრიგინი საჭირო, თუმცა იქ საინტერესო ნაწილი მაინც იყო დემონსტრირებული. და ამას გარდა თქვენ ნახეთ, რომ ჩვენი მასმედია რო ატყუებს ხალხს მუდმივად, რომ არავინ იქ არ ჩადის და მარტო აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ჩვენს მიერ დაგმობილი და არაღიარებული, ანუ ჩვენი სუბიექტების ლიდერები დე-ფაქტო ჩავიდნენ. არა, იქ ნახეთ ყაზახეთის პრეზიდენტი, უზბეკეთის პრეზიდენტი, ლუკაშენკო ბელორუსიის პრეზიდენტი თავისთავად და სხვადასხვა სამხედროები აფრიკული ქვეყნებიდან, აზიის, იქ ჩრდილოეთ კორეა იყო წარმოდგენილი. ეს დიდი ძალა არის სამხედრო თვალსაზრისით მსოფლიოში. ასე არ არის, რომ ვიღაცა ხელწამოსაკრავი იყოს ამათი. და რა შეიძლება იარაღს, ჩავთოთ შემდეგი ვიდეო, თვითონ პუტინმა გააკეთა განცხადება, რომ გაუმჯობეს და ახალი მოდიფიკაცია გაიარა ვოევოდას, ყოფილმი ვოევოდას ტიპის საკონტინენტ შორისო რაკეტებმა და ახლა სარმატის სახელით, რომელიც არის ცნობილი. 2012 წლიდან მიმდინარეობდა მუშაობა ამ რაკეტებზე და ახლა უპატაკა გენერალიტეტმა, სამხედროებმა უპატაკეს პუტინს, რომ მუშაობა წარმატებით არის დასრულებული. გთხოვთ, ჩავკთოთ ფირი.
1: Добрый день, Сергей Викторович. Вы меня слышите?
2: Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий.
1: Пожалуйста, слушаю вас, Сергей Викторович.
2: Товарищ Верховный Главнокомандующий, сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный. Задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. Ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» создается на замену комплексу советского производства «Воевода». По своим боевым возможностям «Сармат» превосходит своего предшественника и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску, применяемому комплексу средств противодействия, позволяющему гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Разработку комплекса осуществляет акционерное общество «Государственный ракетный центр» имени академика Макеева совместно с кооперацией промышленности. Положительные результаты пуска ракетного комплекса «Сармат» позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный данным ракетным комплексом в Ужурском соединении Красноярского края. Развертывание пусковых установок с ракетным комплексом «Сармат» значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированию поражения объектов и решению задач стратегического сдерживания. Задача, поставленная в данном пуске, выполнена. Дальше продолжим выполнение задач по постановке на боевое дежурство. Доклад закончен.
1: Сергей Викторович, поздравляю вас. Желаю дальнейших успехов и в этой связи скажу следующее. Работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов. Нам было тогда не до этого, надо прямо сказать. Россия переживала очень сложный период своей истории. Но после выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
0: ასე შეხვდა რუსეთი 9 მაისს 2026 წლის 9 მაისს და რა ხდება ამ დროს თბილისში? ჩვენთანაც გარკვეული რაღაც საზეიმო ღონისძიებები ჩატარდა, ამას ბოლოს გიჩვენებთ მოკლე ვიდეოს, იქ ჩვენი მეგობრები, საქართველოს უგდავი ჯარი, ევრაზიის ინსტიტუტის მეგობრები იყვნენ პარკში. და ამას ნახავთ თქვენ, როგორ ჩაატარეს მათ ღირსეულად, თუმცა უფრო მოკრძალებულად იყო ვიდრე გასულ წელს, ასევე იმასთან დაკავშირებით, რომ მრგვალი თარიღი არ არის, მაგრამ როგორ იქცება ხელისუფლება? ამ შემთხვევაში ისევ თბილისის მერიასთან მაქვს მე პრეტენზია, როგორც ვაკის პარკში, ისე ალექსანდროვის პარკში, თბილისის გულში, პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარედ. მე გუშინ გავიარე და სამოყვარულოდ, ასე ვთქვათ, მობილურზე ჩავწერე და იქვე ჩემი კომენტარებით ეს ვიდეო გთხოვთ ვაჩვენოთ. აი მოიცალა საფრანგეთის საელჩომ, არ ვიცი ეს ახლა მადამ ზურაბი მიაწოდა ეს იდეა თუ როგორ მოუვიდა თავი ალექსანდროვის პარკში. მოაწყვეს გამოფენა და აწყობენ, აი დღეს ვიღებ ამას, არის 14 მაისი, თამარობა შეხედე უკრაინას და რაღაც ისულელების უკრაინის დამოუკიდებლობის ფრაგმენტული თხრობა, ავტორი ოლექსანდრ გლიადიელოვი და როგორ მოიპოვა თურმე 91 წელს უკრაინამ დამოუკიდებლობა და ამაზე მერე იცეკვა აქ ნახევარმა საქართველომ, როდესაც იმ უკრაინამ გვაღიარა, ტაში ტუში, ტუში ტაში, იყო რუსთაველზე ცეკვა თამაში. მაგრამ მაშინ ვინ წარმოიდგენდა, რომ ასეთ უბედურ დღემდე მიიყვანდა დამოუკიდებლობა? Ну, საქართველოს უფრო წარმოვიდგენდით, მაგრამ ამხელა ქვეყანა უკრაინას, რომელსაც განვითარებული წარმოება აქვს.

საზოგადოება ყავდა მაშინ. აი ეს გამოფენა, რომელიც 9 მაისის გამარჯვების დღის გამოფენის ნაცვლად ეწყობა თბილისში. მაინტერესებს ეს თბილისის მერია, ახლა რამდენჯერ უნდა ვახსენო, ახლა ვინმე იფიქრებს, რომ მე რაღაცა მჭირს, ესე იგი პირადი ანტიპათია მერიის და მერის მიმართ აბსოლუტურად არანაირად არც მეტად, არც ნაკლებად, ვიდრე მთელი ქოცისტანის მიმართ, მაგრამ ეს უკვე ძალიან აუტანელი ხდება, რა ჩვენ ქალაქში არის, როდესაც არც გამოფენა, არც კონცერტი, არც არანაირი სხვა რაღაც ღონისძიება არ მიეძღვნა 9 მაისის გამარჯვებას ფაშისტურ გერმანიაზე და აი მოყვება აი ამ ფერად რევოლუციებს საფრანგეთის საელჩო აქ პრეზიდენტის სასახლის წინ აწყობს აი ამას, რომ გამოვა მუშე ყაველაშვილი, ის შეხედავს ალბათ, თუ რა ვიცი, აქ თუ მოდის საერთოდ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრეზიდენტს გამოუფინა წინ მადამ ზურაბიმ, ყოფილმა პრეზიდენტმა, ახალ პრეზიდენტს გამოუფინა წინ ეს უკრაინული რაღაც მასალები. აი ნახეთ, განადგურებული რუსული ტანკი ხარკოვის ოლქის სოფელ კამიანკასთან ახლოს, დეკემბერი 2023 წელი, ტაში. ძალიან ესე იგი შთამბეჭდავია თითქოს, ხომ? აი შემდეგი სურათი, კიდევ რაღაცა უკრაინული პოზიციები ნიკოლაევის ახლობლად, რუსეთის ძალები უტევდნენ ქალაქს, მაგრამ ვერ შეძლეს წინსვლა და უკან იხევდნენ. ესე იგი, აქ არის სულ გამარჯვების რელაციები, რაც კი თან ახლავს ამ ეგრეთ წოდებულ გამოფენას და რატომღაც სულ არის შავთეთრი ფოტოები. ესე იგი, თვითონ უფრო კლასიკურად რომ გამოჩნდეს, რომ ჩაანაცვლოს ალბათ დიდი სამამულო ომის ეპიზოდები და სხვა. აი მართალი გითხრათ, სამარცხვინო ეს ყველაფერი. აი არეული ახლა აქ ქრონოლოგია, ახლა 2003 წელში დაუბრუნდით ისე პირველი სექტემბერი, ტრანსკარპატის რეგიონი. რატომ არის ასე გაუბედურებული, მაშინაც რომ ხომ არ იყოს. აი ასე მოკლედ ეს ხალხი უყურებს აქ, ტურისტები უყურებენ აი ამ სისულელეს, რომ ეს არის უკრაინის ასე ვთქვათ რაღაცა მემორიალური დაფა და ასე შემდეგ. აი ახლა მივედით თანამედროვეობამდე, არა, ჯერ 2014 წელია კიდევ და რაღაცა ხდება ილოვაისკში საქალაქო შეტაკებების დროს, საბრძოლო მასალას ამზადებენ. Ну ილოვაისკი პირწმინდა წააგეს უკრაინელებმა. შემდეგ კიდე რაღაცა ესეთი 22 წელი ეს უკვე რომანივსკის ხიდის ქვეშ კიევის მიმართულებით და მოკლედ ძალიან შთამბეჭდავი, აი რა ბოროტი რუსები, როგორ გარბის ხალხი და როგორ ეხმარებიან მათ უკრაინელი პოლიციელები. და ასე შემდეგ, აი ესეც 2022 წელი, აი ეს ყველაფერი რაც მოუტანა დამოუკიდებლობამ ამ უკრაინას, საწოდავს მართლა მარტინენკოს საოჯახო ბავშვთა სახლის ღურძე 2001 წელი. პრინციპში რა არის, იცით მეგობრებო, რომ შეიძლება კარგიც გამოვიდა აი ეს ყველაფერი რო არის ნაჩვენები, იმიტომ რომ აქედან ჩანს რა მოიტანა ამ ეგრეთ წოდებულმა დამოუკიდებლობამ ასეთი დიდი და ლამაზი ქვეყანა, როგორიც არის უკრაინა, აი ამ ევროპის ქვეყნების წაკეზებით დაუპირისპირეს რუსეთს და ნუ შესაბამისად თავიანთი თავი იპოვეს მსგავსმა ოლექსანდრ გლადელოვებმა, მათთვის ეს არის პური და სანახაობა ერთდროულად და შესაბამისად ის ხალხი, გაბრიყვებული უკრაინის მოსახლეობა, რომელსაც ეუბნებოდნენ, რომ რუსეთს მოაწერინებენ ხელს კაპიტულაციაზე ევროპა ამერიკა და 3000 ევრო გექნებათ თქვენ თითოეულს თვეში ჯამაგირი რუსეთის რეპარაციების ხარჯზე. ხო, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ კიდევ ერთხელ შეკითხვა ისმის თბილისის მერიისადმი, საქართველოს ხელისუფლებისადმი, რომ რა გინდა თქვენ საერთოდ? ვის მხარეზე ხართ? ხართ საქართველოს მხარეს? აი ეს პაპუაშვილი რო ლაკლაკებს რაღაცას,
რომ ესე იგი

0: ჩვენ ვართ თურმე სამამულო ომში გამარჯვებულები, შთამომავლები და თავის პაპას ახსენებს. რა ხდება? რატომ არ არის აქ ახლა ექსპოზიცია დიდ სამამულო ომზე? რატომ არ არის ჩვენ გმირებზე ლაპარაკი? რატომ აწყობს საფრანგეთის საელჩო თბილისის ცენტრში ამ უმსგავსობას, ეგრეთ წოდებულ გამოფენას? კეთილი მეგობრებო, აი მაინც შეხედეთ, რომ ეს ნამდვილად რა ადგილია. თბილისის ცენტრია, თბილისის გულია, აი ათონელის ქუჩა, პრეზიდენტის სასახლე, თავისი ცნობილი ღობით, რომელიც ახლა დამაგრებულია. კეთილი.
1: ბევრი არაფერი მაქვს დასამატებელი ამაზე. ასე ვექცევით ჩვენ საკუთარ ისტორიას, ვცდილობთ რაღაც ეპიზოდები ამოვჭრათ საერთოდ, მაგრამ არ გამოვა. და ამის საშუალებას არ მივცემთ ჩვენ, ის ხალხი, შეიძლება მაინცდამაინც ბევრი არა ვართ, მაგრამ ძალიან ბევრი გვიჭერს მხარს. მათ, ვინც გავდივართ აი იმ პარკში, ახლა იძულებით კიკვიძის პარკში, ნახალოკაში, არა ვაკის პარკში, და გთხოვთ მოკლე ვიდეო, ვრცელ ვიდეოს ვეღარ ვაჩვენებ, უკვე დრო აღარ არის, მოკლე ვიდეო, რომელიც სპუტნიკმა გაუშვა აი იმ სვლელობის შესახებ, რომელიც შედგა ამ პარკში.
2: В Тбилиси в День Победы прошло шествие «Бессмертное войско». Участники собрались в парке Киквидзе, у памятника герою Великой Отечественной войны Мелитону Кантария. Люди пришли с фотографиями родственников фронтовиков и портретами участников Великой Отечественной войны. Шествие прошло по территории парка ветеранов. Для участников акция стала возможностью почтить память погибших героев и вспомнить историю своих семей. «Бессмертное войско» стало аналогом акции «Бессмертный полк», которая ежегодно проходит в разных странах 9 мая.
1: ეს მოძრაობა უკვე არის მოგეხსენებათ და მე გამოვაცხადე, ვისაც გაინტერესებთ, მე დავაარსე, მაგრამ აღარ ვარ მისი ხელმძღვანელი. და ბატონი გიორგი ხარიბეგაშვილი, ძალზე განათლებული, ნიჭიერი, რუსული ფილოსოფიის ზედმიწევნით მცოდნე და ასევე სხვა სფეროში მომუშავე, თვითონ სამედიცინო სფეროში მუშაობს, ეს კაცი ჩაუდგა სათავეში და მე ვთვლი, რომ მას უნდა დაუდგნენ გვერდში ისინი, ვინც მიიჩნევს თავს, რომ არის აი საქართველოს ღირებულებების პატივისცემელი დამოუკიდებლად იმისგან, ვინ რომელი პარტიის წევრია. ეს არ არის პარტიული მოძრაობა, ეს არის მოძრაობა საქართველოსთვის და საქართველო მოიაზრება არა რაღაც ცალკე იზოლირებულ პატარა ღობეთ, ორღობეთ, არამედ დიდ სივრცეთ, იმ ევრაზიული სივრცის ნაწილი, მართლმადიდებლურია ესეთი მარგალიტი, არის საქართველო აი ამ დიდ სივრცეში. და ყველანი უნდა დაუდგეთ ჩვენ გვერდში და მადლობა იმ მეგობრებს, ჩემს ძალიან ძვირფას ხალხს, ვინც იქ მივიდა, ყველას გიხდით მადლობას, ყველას გეფერებით. კიდევ ერთხელ გილოცავთ 9 მაის გამარჯვების ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს და ამჯერად გემშვიდობებით, მომავალ პარასკევამდე კარგად ბრძანდებოდით.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტის

ვაშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა 3 მებატონი, 5 მემამულე, 2 უყმოაზნაური, 21 გამომღები და 1 ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯან ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა. დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
2: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელ საცხებლებს და მრავალ ცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
1: გასვიანები კალის თემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ხალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არა მხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთ თვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლა დაყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლენის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენ

0: ანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში. ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი. ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი. ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახლდათ ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ბრწყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.

მოგესალმებით პატივცემულო მსმენელებო და მაყურებლებო. კიდევ ერთხელ შეუძახებთ ჩვენ ქართველებს, რომ ის არის დიდი ქართველი ერი და ამავე დროს დიდი მსოფლიო ერი. რაც შეეხება დღევანდელ თემას, როგორც ტაქტიკურს, ასევე სტრატეგიულს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რაც მოხდა ჩვენი ახალი პატრიარქის აღსაყდრება. და მე მინდოდა ტელევიზიაში მადლობა გადაუხადო იმ პატივცემულ ხალხს, იმ მეუფეებს, რომელმაც

0: ჩვენი ახალ პატრიარქს დაუჭირეს მხარი და კიდევ ერთხელ შევახსენო, რომ იქ სადაც პატრიარქს არ ქონდა ანდერძი, ანუ განსხვავებული აზრი, იქ სადაც 9 წელი თანა მოსაკვდრე, რატომღაც იყო ხოლმე ისეთი დაეჭება ამ მოვლენასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ვერ მოახერხე წინა გადაცემებში აღმენიშნა, მაგრამ გავიხსენოთ ახლა მაინც თუ შეიძლება, რომ გიორგი მესამე თამარი თანამეფედ დანიშნა. იგივე გააკეთა თამარმა ლაშა გიორგისთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ეს სამოქალაქო მიმართულებით გაკეთდა, მაგრამ თავი მიზანი, თავი დანიშნულება ამ უდიდესი პასუხისგებლობის აქტისა, როგორც წარსულში, ასევე ახლა რაც გადაიდგა მეუფეშიოს სადმი თავის დროზე, რომელიც ახლა ჩვენი პატრიარქია, გახლავთ ჩვენი აზრით, არა მარტო ჩემი, არამედ ჩვენ მეგობრების აზრითაც, რომ მას უნდა გამოევლინა თავის თავი ისეთ ადამიანად, შეესწავლა მართვის ის ხელოვნება, რომელიც ჩვენ და სამწუხაროდ საქართველოს პატრიარქებს ჭირდებათ, რომ ისინი გახლავონ არა მარტო სულიერი ხელმძღვანელები ჩვენი დაჩაგრული უმწეო ქართული რევლისა, არამედ ხშირად უწევთ მათ მთელი რიგი სამოქალაქო და სახელმწიფო პასუხისგებლობის აღება და ყველაფერ ამისთვის უზად უნდა ყოფილიყო მეუფე შიო, აწუკე პატრიარქი. ჩვენ ჩემის მხრიდან კიდევ ერთხელ ულოცავ მას დიდი პატივისცემით, დიდი მოწიწებით და ასევე დიდი იმედებით, რომ ახალი პატრიარქი შიო მესამე გააგრძელებს ჩვენი ძვირფასი ილია მეორის იმ არჩეულ გზას და საქართველოს შეზენს უფრო ახალ სიმაღლეს, ახალ სინათლეს და ახალ სიყვარულის ნაბიჯებს გადადგავს ეკლესიასა და საზოგადოებას შორის. აი ეს გახლავთ, რაც მე შემეძლო მეთქვა ამ უდიდესი მოვლენისთან დაკავშირებით და თქვენს ნებართვით სიტყვას გადავცემ ჩვენს მეგობარსა და თანამებრძოლს, გამოთქვას თავისი აზრი, როგორც ამ მოვლენაზე, ასევე სხვა მნიშვნელოვან მოვლენაზე, რომელსაც ის ჩათვლის საჭიროდ, როგორც ყოველთვის.
1: გამარჯობათ, მეგობრებო. მართლა გილოცავთ ყველას. ბატონმა ვაჟამაც ბრძანა. ბატონი შიო მესამეს არჩევას. ჩვენი პატრიარქის, ახალი პატრიარქის, რომელიც ჩვენი მართლა უდიდესი ადამიანის თანამესაყდრე იყო, რომელმაც სიცოცხლეშივე გამოაცხადა თავის თანამესაყდრედ, მესაყდრედ და თავის შემცვლელად. და ეს დიდი მოვლენა იყო საქართველოში, ეს ამბავი და მე იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი გაარღვევს იმას, რასაც ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობა და ჩვენი ქვეყნის ბედნიერება იქნება. ეხლა მინდა დავიწყო იმ თემებზე ლაპარაკი, რომელიც წინა კვირაში იყო და მოხდა. და მე არ მინდა, რომ არავღნიშნო, დავრთქვა იმაზე, რაც ძალიან გულის ტკივილით განვიცადე მე თვითონ და პირადად მე ამას შევესარე. და ეხლა რაზე მინდა თქვა, აი პირდაპირ გეტყვით, შაბათს 9 მაისს ჩვენი ერთი ძალიან ახლობელი ადამიანის გასვენება იყო, ეკლესიაში ვიყავით იქ, გამოასვენეს, მერე წამოვედი სახლში და გავიარე გამარჯვების პარკთან, ანუ ვაკის პარკთან. და როგორც ყოველთვის ხოლმე, ყოველ წელიწადს 9 მაისს ჩავდივარ ხოლმე ვაკის პარკში და მე ორი ბაბუა ჩემის, ესე იგი დიდი ბაბა ჩემის ორი ძმა არის დაღუპული, რომლებიც დაკარგულები არიან და იმათი ხსოვნისთვის ყოველთვის ჩავდიოდი და ყვავილებს დევდი ხოლმე უცნობი ჯარისკაცის საფლავზე. მოკლედ ჩავედი და ნახე რა, ნახე განადგურებული აბსოლუტურად ყველაფერი. ჯერ ვერც კი შეხვიდოდი და ვერც მიუახლოვდებოდი ჯარისკაცის საფლავს რაღაც ზემოთ ტყეტყე უნდა გიარა და მე პატარა რაღაც ადგილი ვნახე. საიდანაც შევძვერი და ნუ მიუახლოვდი ჯარისკაცის საფლავს. ირგვლივ ყველაფერი გადანგრეული, ვითომ რემონტი კეთდება, მაგრამ ეს რემონტი გრძელდება დაახლოებით 5-6 წელიწადი, იმიტომ რომ ყოველ წელიწადს ესეთი სიტუაცია არის იქ. ეს მე ძალიან კარგად ვიცი, იმიტომ რომ მე ყოველ წელიწადს დავდივარ. მე არ ვიცი რა უნდა ვთქვა რა. ის 300,000 კაცი, რომელიც დაიღუპა. რომელიც 700,000-ზე მეტი კიდე წასული იყო ომში, მათი ხსოვნისთვის მე ერთი ვიცი რომ აი ესეთი ყურადღებობა და ესეთი უპატივცემულობა არ შეიძლება. იცით რატო არ შეიძლება? იმიტომ არ შეიძლება, რომ ის არის ჩვენი წარსული, ჩვენი გმირი პაპები იყვნენ, ჩვენი გმირი მამები იყვნენ, რომლებმაც სისხლი დაღვარეს, თავი შეწირეს, ზუსტად იმ ევროპას შეწირეს თავი, რომელიც დღესდღეობით ჩვენ რო ვითომ მივისწრაფეთ იქ, მაგრამ მიღება რო არ უნდათ. ზუსტად ამაზე აქ ლაპარაკი. და იმათ ხსოვნას ჩვენ პატივს ავცემთ. და ყველაზე ცუდი აქედან იწყება, რომ თუ შენ არ ეცი პატივი შენ წარსულს, შენ მომავალი არასოდეს არ გექნება. და ზუსტად აქეთკენ მივდივართ ჩვენს, რომ ჩვენ წარსულს ვივიწყებთ, წარსულს პატივს ავცემთ, იმ გმირებს პატივს ავცემთ, რომლებიც ჩვენი სისხლი, ჩვენი ხორცი იყო, იმიტომ რომ არ არსებობს ოჯახი, საიდანაც ეს ადამიანები არ ყოფილიყვნენ წასულები და ძალიან ბევრი მათგანი კიდე შეეწირა. ჩემთვის ეს მართლა მიუღებელია. მე აგერ ბატონ მერსაც მივმართავ. ეხლა ვიცი რომ იტყვიან რომ იქ აკეთებენ და იქნება ძალიან კარგად. როდემდე? 100 კაციც აღარ არის დარჩენილი ის ომში მონაწილეები. 100 კაციც აღარ არის დარჩენილი. ყოველდღიურად მიდიან. ნახე 2-3 კაცი იყო იქ. სკამზე ჩამომჯდრები, არაფერი მივედი, მიულოცე, დაველაპარაკე. ეს იყო რა. მინდოდაო ასვლაო, მაგრამ აღარა მაქვს ძალა, რომ იქავიდეო და აქ ისეა შემოყვებილიო. ეს ამას ვიტყვი რა. რა ვიცი, თუ ამას გაითვალისწინებთ მომავალში თუ ესე აღარ იქნება, მადლობელი ვიქნები, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ამას მიხედავთ, მაგრამ იმედი არა მაქვს, რომ ამას ყველაფერს ისე გააკეთებთ, როგორც უნდა გააკეთოთ. ну ეს ერთი. ეხლა კიდე მეთქვა მინდა აუცილებლად აი იმ ფასებზე, იმ ფასების კომისიაზე, რომელიც აგერ რამოდენიმე თვე, 2 თვის განმავლობაში აგერ წოლკიანის კომისია იყო, თავმჯდომარე თვითონ მზადდებოდა, რომლის მეერეც მართლა პირდაპირ გეტყვით, რომ აი აბსოლუტურად ის ქალბატონი გაქრა. საერთოდ არსად აღარც ტელევიზორში ჩანს, აღარსად ჩანს, აღარსაერთოდ არ გამოყავთ საერთოდ არსად. და ნუ ილაპარაკეს იმაზე, რომ პრემიერიც გამოვიდა, ილაპარაკო, რომ თურმე ჩვენთან ფასები მაღალია, ეს სანამდე ეს კომისია შეიქმნებოდა, რომ თურმე აგერ 80%-ით მაღალი არის ფასები. და დღეს გამოვიდა, აგერ 2 დღის უკან გამოვიდა და თქვა, რომ თურმე რას ამბობთ კაცო, იქო საფრანგეთში 50%-ით მაღალია ფასები ვიდრე ჩვენთან. ვერ გავიგე ეს ხალხი, თქვენ გონიათ, რომ ის რასაც ამბობთ, იმას ივიწყებენ? ან რასაც ეტყვით, ის არის მართალი? გამოდის რომ არ ამბობთ მართლეს, გამოდის რომ ტყვილს ამბობთ. და თუ ეს ყველაფერი შეიძლებოდა, რომ ტყვილი ყოფილიყო და თუ არაფრის გამკეთებლები არ ეყავით, საერთოდ ამ საქმეს რატომ მოკიდეთ ხელი? ვინ გაძალებდათ? ვინ გეუნებოდათ მოდი ეს გავაკეთოთ? ჩვენ ხო კარგად ვიცით, რომ ხალხი ძალიან ცოტხეშია. 250,000 ბავშვი არის შიმშილის ზღვარზე. 250,000 ბავშვი. ეს ხო ვიცით ამას, ეხლა ჩვენ ყოველდღიურად ხედავთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი მოკტავები, არა ვართ შეიძლება ისეთი თანამდებობის ადამიანები და ჩვენ მაგალითად თქვენი ჩაშავებული შუშებიდან არ ვიყურებით. ჩვენ დავდივართ ქუჩაში, დავდივართ მეტროში, ხედავთ იმ საცოდავებს ადამიანებს, მათხოვრებს ხედავთ, რომლებიც იქეკებიან ნაგავში, რომლებსაც სახლი არა აქვს, კარი არა აქვს და სკამებზე როძინავთ. ჩვენ ამას ხედავთ ყველაფერს. და თქვენ ახლა რა უნდა გითხრათ ისეთი, ჩვენ უბრალოდ იმედს გონია რომ გვაძლევთ, მაგრამ ბოლოს გამოდის რომ ისიც რა იმედიც თურმე მომცემებიც არ ახართ.

რაიმეთის. ხვალდაზე კარგად იქნება ყველაფერი. ან ხვალდაზე ფასი ცოტათი გაიაფთება. ცოტათი დაიკლებს და ადამიანი მოითქვავს სულს და მე ვიცი რომ ეს ესე იქნებოდა ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობდით იმით

დიდოთ პენსია, როცა პენსიაში 5% რომ არის ადამიანი, ვინც მუშაობს. იმან რომ გადაიხადოს ეს 5%, იმას სამსახური უნდა ქონდეს. და ესეთი სამსახურები საქართველოში არ არის და მილიონზე მეტი ადამიანი გაუშვით საქართველოდან. ეს ხომ ახლა ესე მოხდა. ხო წავიდნენ ისინი საზოგადოებრივ სამუშაოდ და იმ თავის საპენსიო ფონდია თუ რაღაცა არის, იქ რიცხავენ. ზოგმა უკვე მოქალაქეობაც მიიღეს და იქ არიან და იქ არიან და იქ ცხოვრობენ. და თქვენ რანაირად უნდა შექმნათ ეს საპენსიო ფონდი, როგორ უნდა გაზარდოთ, რომ მერე პენსიები ადამიანებს გაუზარდოთ? ეს ხო ყველაფერი ინფლაციის ხარჯზე ხდება. აი ეს მინდოდა კიდე მეთქვა და კიდე რა არის ისეთ ძალიან ცუდი მომენტი არის კიდე ერთი რაღაც აგერ ჩვენი გადაცემაც არის წმინდა ილია მართლის გზა. და ამ ადამიანს ჰქონდა აი რაც მთავარი არის რა ჰქონდა ესეთი დევიზი, სამი სიტყვა ჰქონდა, რომელსაც დღეს ყველა ჩვენთაგანი იმეორებს და თქვენც მე თავრობას მიმართა, თავრობაც ამას იმეორებს, რომ ენა მამულის არწმუნოება. და დღეს რა ხდება ხალხო? აი ამ სამივე სიტყვას, რომელიც ჩვენთვის წმინდა სიტყვებად უნდა ითვლებოდეს, სამივეს ვებრძვით. აი ენაზე მინდა თქვა ხალხო. დღეს შემთხვევით მოხდა ისე, დღეს არა გუშინ საღამოთი ჩავრთე. და ენაზე იყო ლაპარაკი. და რა არის ის ხალხო, რომ დღესდღეობით ჩვენმა შვილებმა, აგერ ბატონი ვაჟა დამეთანხმება და თვითონაც იყვის ამაში თავის სიტყვებში, რომ ჩვენმა შვილებმა ინგლისური ბევრად უკეთესად იციან ვიდრე ქართული. და თუ ქართული არის, მე პირდაპირ ვამბობ, ვერასოდეს შენ ქვეყანას შენ ვერ შეიყვარებ. იმიტომ რომ შენ თუ ინგლისურს სწავლობ მარტო და ქართულზე უკეთესად იცი, გამოდის რომ შენ ქართველი უკვე რაღაც დონეზე აღარ ახარ. იმიტომ რომ იმ ქართულ სიტყვებში, იმ ქართულ ენაში არის ყველაფერი ის ჩადებული, რასაც ჩვენი ქართველობა ქვია. ჩვენ ნელ-ნელა ამას კარგავთ. და ვკარგავთ როგორ იცით, აი პირდაპირ გეუბნებით, ახლა პარლამენტარებიც მაგალითად, მინისტრებიც ისეთი სიტყვებით ლაპარაკობენ, რომელიც ჩემთვის მართლა გაუგებარია. ისეთ რაღაცეებზე მიხსნიან და მე უკვირს ვიღაცას, რომ იცი რა, რატო არ უნდა გესმოდეს, როგორ უნდა მესმოდეს, როცა მე ეს არ მისწავლია, ეს ქართულ სიტყვებში არ წერია, არ არის ესეთი. და ჩვენ რა გავაკეთეთ კიდე? ის ქართული ზუსტად კვლევითი ცენტრები რო იყო ქართულ ენას მაგალითად, ჩვენ თქვენ რა გონიათ ახლა? აი ატვიორტკას რო ეძახით, ატვიორტკას რუსული სიტყვა არის. ატვიორტკა ქართული სიტყვა არ არის და ასხმარობდნენ რა იყო, ენათმეცნიერები იყვნენ, რომელსაც ამას მოუძებნეს შესატყვისი სიტყვა და ეს არის ისა რა ქვია სახრახნის პლასკა გუფციო რუსულად ვიცოდით და ეხლა სულ ყველა მაგას ლაპარაკობს, ვინ ქნა შესატყვისი მოუძებნეს და პტყელტუჩა. ეს იყო და ეს ქართულად ჩვენ ამას სწავლობდით და მე ამას ვიმახსოვრებდი და ის ჩვენი მასწავლებლები ქართული მასწავლებლებიც გვასწავლდნენ ყველაფერს ამას და ჩვენ ქართველებად ვიზდებოდით, იმიტომ რომ ყველა სიტყვას ქართული თავისი სინონიმი და სინონიმი და თავისი შესატყვისი ჰქონდა ქართულად. იგივე არის ინგლისურშიც. კი, შემოვიდა ეს კომპიუტერები. მაგრამ რატო უნდა ვიხმაროთ კომპიუტერზე მაგალითად ისეთი რაღაცები, რომელიც ქართულ სიტყვებშიც გვაქვს? მაგალითად ყველაზე მარტივი რაც არის მაუსი, მაუსი არის თაგვი, ხო? რატო შეიძლება რომ თაგვი არ ვთქვათ ქართულად? მაგრამ ჩვენ თუ ეს ვთქვით, რაღაც სასირცხოდ გამოდგება. ესე იგი, ისე შემოხედავენ, შეიძლება ვიღაცამ ვერც კი გაიგოს, რაზე გვაქვს ლაპარაკი და დაგვწინოს. ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი. ახლა კიდე მინდა თქვა აგერა, მამული. რას უშვებით ჩვენ მამულს ხალხო? რას უშვებით და ვყიდით, ხო? ნელა-ნელა ნაწილ-ნაწილ ვყიდით. ვის ვასახლებთ საქართველოში? ქართველები გარბიან, შემოდიან უცხოელები. და თურმე ჩვენ ახლა დღეს ხვა ზეგ რო გავდივართ აგერ საქართველოში, გავდივართ თბილისში და უცხოური ლაპარაკი რო ისმის, უფრო მეტი გვეუბნებიან, რომ იცი რა, მთელ მსოფლიოში ესეა. მთელ მსოფლიოში შეიძლება ესეა, მაგრამ საქართველოში ჩვენ ამას მთელი ჩვენი წინაპრების დინასტიები შეეწირნენ ამას, რომ საქართველოში ქართულად ელაპარაკას უყველას, ქართულად ეაზროვნა.

0: ამისთვის ჩვენ სისხლი გვაქვს დაღვრილი, თანაც ერთი და ორი ადამიანის კი არა, მთელი წლების განმავლობაში ჩვენი წინაპრები ამისთვის სისხლიდან. დღეს რას ვაკეთებთ? დღეს აგე რა, გინდა, მოდი, მობრძანდი ბატონო, იყიდე, ინტერნეტით იყიდე, შეგიძლია. ბაზალეთის ტბაზე წავბრძანდი ეგერ, დაჩა გინდა, იყიდე, მიწა გინდა, აგერ იყიდე და დაამუშავე, შენი იყოს. ვიღაც აიტყვის, ვერ აიკიდებენო. აიკიდებენ კი არა, მათი გახდება. მათი გახდება საქართველო. აგერ ეხლა აი სარწმუნოებაზე, სარწმუნოებაზე რა უნდა ვთქვა, სარწმუნოება არის რა. დღესდღეობით არის ყველა, ბევრი ბავშვისთვის, მე ბავშვებზე იმიტომ ლაპარაკობ, რომ მიუღებელი. რო კითხო მაგალითად შენ, რა მორწმუნე ხარ, ან რანაირი ადამიანი ხარ, ხარ თუ არა მართმადიდებელი? ბევრი მათგანი გეტყვის, რომ კი იცი ვარ, მაგრამ რა ვიცი რა, არ ვცხოვრობ მე ისე. და რანაირად უნდა იცხოვროს იმ ბავშვმა ისე, მაგალითის მიმცემი ვინახოს? ვინახოს? ყავს ადამიანები, რომლებიც არიან მაგალითად თავრობაში, ზოგი არის მილიონერი, ზოგი არის მილიარდელი, და აბსოლუტურად ურწმუნო ადამიანები არიან. საერთოდ არ ცხოვრობენ ისე, როგორც მართლმადიდებელმა ქართველმა უნდა იცხოვროს. რანაირად არის ეს სიცოცხლე? როგორ შეიძლება ეს ცხოვრება იყოს კარგი და ისე, როგორ შეიძლება, როცა მათ სიყვარული ერთმანეთის მიმართ არ გააჩნიათ? როცა ერთმანეთს ლანძღავენ, ერთმანეთზე ლაპარაკობენ ისეთ მიუღებელ სიტყვებს, თანაც ამას პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობენ, რომელსაც უყურებს ქართველი პატარა ბავშვი და ხვდება, რომ ვიცი რა, თურმე ეს თუ ესე ლაპარაკობს, მე შემიძლია ესე ვილაპარაკო. მაგალითის მიმცემი არ აქვს ჩვენ ისეთი ადამიანები, რომლებზეც შეიძლება ადამიანი და ბავშვი გასწორდეს. ავტორიტეტები დავკარგეთ სულ ყველამ. ჩვენი ყველაზე დიდი ავტორიტეტი იყო ჩვენი პატრიარქი. დღესდღეობით პატრიარქიც აღარ აქვს. და ეს არის ზუსტად ყველაფერი, ეს მოიტანა იმან, რომ ჩვენ აი ეს სამი სიტყვა, ეს სამი დანაბარები, ენა, მამული, სარწმუნოება, თითქმის დაკარგული გვაქვს, უბრალოდ ვიყენებთ ხოლმე, როცა დაგჭირდება. და ის შესრულება, აი ზუსტად რაც არის ამ სიტყვაში ჩადებული, ეს არის ზუსტად ის, რომ ენა, მამული, სარწმუნოება აერთიანებს, ქართველს აყალიბებს. აი ეს ჩვენ უარყავით. და დღესდღეობით რაც ხდება ჩვენ თავს, რა უბედურებას ტრიალებს, მე მგონი ვხედავთ ყველა კარგად. და უარესი დატრიალდება, ჩვენ თუ კიდევ ვერ მოვართ ჭკუაზე, ვერ მოვართ აზე და ვერ მივხვდებით, რომ ჩვენ საქმეს ვერავინ ვერ გააკეთებს, ჩვენ თვითონ თუ არ გავაკეთეთ. ჩვენ თუ არ დავდეთ ერთი აგური, ახლა ამას ჩვენ ლაპარაკობთ, სულ შეიძლება კიდე ვილაპარაკოთ ხვალდაზე ამაზე, მაგრამ თავი რა არის ისეთ, რომ ადამიანები დაფიქრდეთ, სულ ყველა მე ჩემ თავსაც ვეუბნები, დაფიქრდეთ და რა არის გამოსავალი ვეძებოთ? არ არის გამოსავალი აქედან წასვლა, გამოსავალი არის ამ ქვეყანაში უნდა დავფუძნდეთ და ამ ქვეყანას უნდა მივხედოთ, ეს არის გამოსავალი. და ამ გამოსავალი კიდე ის არის, რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა ხელი ჩავკიდოთ, როგორმე უნდა ერთმანეთს, რა ვიცი, ვაპატიოთ რაღაც ცოდვები. თუ უპატიებელი ცოდვა არა გაქვს ჩადენილი რაღაცა, უნდა, მაგრამ თავი რა არის იცით, რომ იმ ადამიანებმა, ვინც რაღაცა ცოდვები ჩაიდინეთ, ხალხო, უნდა მოინანიოთ რა. და ქართველი ადამიანი როცა ამას დაინახავს, რომ ვიღაცამ თავისი ცოდვა მოინანია არა, და ყველამ ყველაფერი ვიცით, თქვენ ხო იცით, რომ ყველამ ყველაფერი ვიცით, რა ხდება ამ პატარა საქართველოში, ყველამ ვიცით, ვინ რას იპარავდა, ვინ ვინ ცემა, ვინ ვინ მოკლა, ყველამ ვიცით. მაგრამ მე ეს თუ გვინდა, რომ ჩვენ ხელი რო ჩავკიდოთ და ერთმანეთი რო შევიყვაროთ, ჩვენ ჩვენი ცოდვები უნდა ვაღიაროთ და მოვინანიოთ საჯაროდ. მაგრამ საჯაროდ არ ვინანიებთ პირიქით, იცით რატო? იმიტომ რომ ამპარტავნები ვართ. ამიტომ თუ სანამდე ესეთი ამპარტავნები ვიქნებით, ჩვენ არაფერი არ გვეშველება, არასოდეს არაფერი არ გვეშველება. თუ არ მოვინანიებთ იმ ცოდვებს, რა ცოდვებით გვაქვს ჩვენ ხალხისა და ერის წინაშე, მე მიმართავს უყველა იმ მთავრობის წევრებს, რომლებიც ბოდიში უნდა მოიხადონ თუ გინდათ ამ ფასების კომისიის შექმნისთვის, ხალხი რო ტყვილა სამითვის განმავლობაში დააიმედეს და მერე გამოვიდნენ და უნდა თქვა პირდაპირ, უნდა აღიარონ, რომ ჩვენ შევცდით, ეს არ უნდა გაგვეკეთებინა, იმიტომ რომ აქ ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებდით. და არა ის, რომ იცით რა იქ თურმე ამერიკაში და საფრანგეთში თურმე ხორცი უფრო ძვირი ყოფილა, ვიდრე ჩვენთან საქართველოში. ესე არ შეიძლება რა. აი ეს მინდოდა ბატონო ვაჟა მეთქვა და მე კიდე რაღაცას ვიტყვი.
1: კარგით, მე ერთ სათხოვარი მაქვს. იპოთეკარებზე ადრე კარგი დამოკიდებულება

0: მქონდა თუ დაფიქრდებოდით და თქვენ მოსაზრებას კიდე გავაცოცხლებდით, იმიტომ რომ ძალიან გვიჭირს როგორც ფინანსურად, რა თქმა უნდა, ანუ სამშენებლო სექტორიც ხომ.
1: კი, მაგალითად არის ბატონო ვაჟა და
0: ერთ-ერთი საკითხი თუ დარჩეს
1: რა თქმა უნდა. კი, აი ზუსტად ეხა ბატონო ვაჟამ შემახსენა და ჩვენ აი ესეთი ჩვენ პატარა გუნდმა რაღაცები ვიფიქრეთ, რაღაცები როგორ შეიძლება ვიღაცების მაგალითად გამოცდილებები ნახეთ. ეს ყველაფერი წერია რა. ყველაფერი შეიძლება უბრალოდ შენ უნდა გადახედო თუ გინდა გულით რომ გააკეთო რაღაცა კარგი საქმე და მე უნდა აი ამ საქმის კეთება დაიწყო. არის აგერ გამოცდილება არის იპოთეკარებს. შეიძლება აი ძალიან ბევრი ადამიანია დღეს გამწარებული. ძალიან ბევრი ადამიანი არის დღეს გამწარებული, იმიტომ რომ ასახლებენ თუ გინდა თაგეთ ძალიან ბევრი ადამიანს სახლებიდან, რომლებსაც კრედიტები აქვს გამოტანილი და 80% კრედიტები ვისაც გამოტანილია, გაჭირვებული ადამიანია. იმას მეორე სახლი არა აქვს, რო იქ წავიდეს და იცხოვროს. სახელმწიფო ის მაგნისია, პირდაპირ ვიტყვირა. მე არ ვლაპარაკობო სახელმწიფო, მე ეს გადაწყვიტოს ერთ დღეში, გადაწყვიტოს ერთ წელიწადში. სახელმწიფოს ამის გადაწყვეტა აგერ 14 წელიწადია უცნება, 9 წელიწადი იყო ნაცები. ხო? ხო იყო ეს? ამ 14 წლის განმავლობაში ოცნებამ ერთი სიტყვა შეაწია ამ ხალხს. შეიძლება ის ადამიანები შესთენ, მაგრამ შენი მოქალაქეები არიან. შე რო თანამდებობაზე მოხვედი და 15000 რო დაინიშნე ხელფასი ჩემოკარგო, 15000 იმას რო კონდეს ხელფასი. ისიც გადაიხდი და იმ ფულს. მაგრამ შენ მოხვედი, შენ იმიტომ დაგინიშნეს 15000 რო შენი ხალხზე იზრუნო. და რა შეუძლია სახელმწიფოს, რა შეუძლია სახელმწიფომ გასცეს? მე პირდაპირ ვამბობ ხანდახან, ისე მეშლება ხოლმე ნერვები რო ჩვენ აგერ ეხლა ჩამოგყავს ვიღაცა ესტიარი თუ რაღაც მომღერალი, რომელსაც 5 მილიონი უნდა გადაუხადოთ. ბიჭო, არ შეიძლება ამ 5 მილიონად. აი ეს ადამიანები, რომლებსაც დავალიანებები აქვთ სახლებსა. რამდენიმე ოჯახი, რამდენიმე ათეული ოჯახი ხო იქნება რომ იმ ათეულ ოჯახს გადაუხადოთ თანხა? ოღონდ იმ პირობით როისენი იმ სახს ვერც გააქიის, ვერც გაყიდიან, ვერც გადასცემენ ვინმეს, ის იქნება სახელმწიფოსი. მანამდე, სანამდე ისინი ამას არ გამოისყიდიან. ოღონდ იმათ შეეძლებათ იქ ცხოვრება, რა ვიცი, 100 წელიწადი, 200 წელიწადი, სადამდეც უნდათ იცხოვრონ, უბრალოდ ის იქნება სახელმწიფოს ბალანზე. ეს ხო შეიძლება გაკეთდეს? ამას არავინ არაკეთებს და რატო არაკეთებს ამას ხალხი, მე ვერ ხვდები. აი უბრალოდ ვერ ხვდები რა. და ესეთი კიდე ძალიან ბევრი რამის მოფიქრება შეიძლება. და ეს არის, ეს გამოცდილება არის, ჩვენთან არ არის მარტო. სხვაგან არის ეს გამოცდილებები, გაკეთებულია ესეთი. სახელმწიფოს ბალანსი არის, უბრალოდ იმ ბინას ვერავინ ვერ ეხება. ვერც სახელმწიფო ყიდის, ვერც ზუსტად ის მაცხოვრებელი ყიდის, ის არის მისი, უბრალოდ გაყიდვით ის ვერ გაყიდის და თუ მოინდომა გაყიდვა, მაშინ ის ბინა უნდა შეისყიდოს და მერე გაყიდოს. ეს შეიძლება ხო გაკეთება? რამდენი ესეთი ფული გვაქვს, ათასობით, მილიონი გვაქვს გადაყრილი, მილიარდები გვაქვს გადაყრილი. ხო შეიძლება რომ ეს გავაკეთოთ, ხალხიც ბედნიერი იქნება. არში კარგი ხარიათ ადამიანი გახარებული.
0: იმედი გაუჩნდება ბატონო გიგა, იმედი რწმენა.
1: რომ მომავალ წელს იმისი ბინა იქნება მაგალითად გამოსყიდული, ოღონდ მომავალ წელს კიდე 2 წლის მერე მისი 12, 13, 14 წელიწადი ამ ხელა ფულებს იხდიან და ბოლოს მაინც აგდებენ სახლიდან. არ ვიცი, აი ეს მომენტი არის გასათვალისწინებელი, მაგრამ მე რაღაც იმედი არ მაქვს, რომ ამას ვინმე გაითვალისწინებს, იმიტომ რომ ამ საკითხს საერთოდ არავინ არ განიხილავს რა. არც განიხილავს, არც აინტერესებს, ვერ გამიგია ხალხისთვის ახართ თქვენ მოსულები თუ ევროპისთვის ახართ მოსულები? ევროპარლამენტმა რა გითხრათ, იმისთვის ახართ მოსულები რაც. აქ არც რუსეთი არის, არც ევროპა არის, არც ამერიკა არის, აქ არის ქართველი ხალხი. ამ ქართველი ხალხისთვის რაღაცა გავაკეთოთ ხალხო. აი მიკვირს რა, 40, რა ვიცი, 50 მილიონერი კი არის ესე პარლამენტში, რა ვიცი მე. რანაირად ყველაფერი მაგათ როგორ უნდათ რა. ვიღაცა გაჭირვებული მაინც მოხვედრილიყო, ჭკვიანი კაცი, რომელიც საქმესაც გააკეთებდა და ხელფასიც ეკნებოდა იმდენი. რა თქვენ ხელფას ღებულობთ? 15000 მაინც ეკნებოდა ხელფასი და თავის ოჯახს მაინც ნორმალურად აცხოვრებდა. ესეც არ გინდათ, იქაც თქვენ უნდა იყოთ. აი ამაზე ვგიჟდები რა. მილიონერ კაც, ბიზნესმენს რა უნდა პარლამენტში? რაცა ბიზნესი აქვს. აი ეს მითხოთ ამეთქვა რა.
0: არის არავინ არ შენერი დამოკიდებულება

ადამიანზე ქართველ მოქალაქეზე სრუნვა, რომელიც, რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ შენიშნეთ და მეც კი ერთდებით, საკმაოდ მოსუსტებულია ჩვენს ქვეყანაში. შეიძლება რაღაცებს აკეთებენ, რაღაცები ხდება სასიკეთო, მაგრამ, რა ვიცი, იმის რეკლამირება, გამომზეურება და გამოაშკარავება ნამდვილად არ არის და ხალხი ძალიან უიმედო მდგომარეობაშია. აკეთა გამომდინარე, ჩვენ არაერთგზის მივმართეთ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, საქველმოქმედო ორგანიზაციებს, აურაცხელი ორგანიზაციები ასეთი. და კიდევ და კიდევ, ახლა რა კი ჩვენ ყავს ახალი პატრიარქი და ეს სასიკეთო სიცოცხლე დაიწყო ისევ ეკლესიაში, განახლდა. ჩვენ თხოვდით პატრიარქში მესამეს, თუ შეიძლება ცოტა ახალი სისხლი შთაბეროს ისეთ საკითხებს, რასაც ქვია უბრალო ადამიანის ცხოვრება. აღოთ შთაბერონ არა მხოლოდ ეკლესიაში, არამედ სამწუხაროდ საზოგადოებრივ ცხოვრებასაც ჭირდება დახმარება. ამიტომ ჩვენ შევთავაზეთ რამდენიმე გზის სხვადასხვა პროექტი, მე ახლა ისევ კიდევ გაგახსენებთ, თუ რა თქმა უნდა პატრიარქი და მისი კვერჩი მდგომი გუნდი ამას ინებებს, მათ უზარმაზარი სულიერი ძალაც გააჩნიათ და საზოგადოება მათ უფრო ენდობა, ვიდრე ენდობა, რა თქმა უნდა, ეგრეთ წოდებულ ორ ან სამწლიან პოლიტიკოსებს, რომლებსაც ათასგვარი შეცდომები მოსდით, კაი საქმესაც შეიძლება აკეთებენ, მაგრამ შეცდომებით მოსდით, მაგრამ როცა ხელმძღვანელობ მარადიული წნებებით, რა თქმა უნდა, იქ შეცდომები ნაკლებია და ჩვენ ვიტყოდით, რომ კიდევ და კიდევ გაგახსენებთ, რომ ხალხო, საქართველო არ არის მხოლოდ საქართველო, საქართველო არის ბურჯი მართლმადიდებლური სარწმუნოებისა კავკასიის გადმოღმა მხარეს და გთხოვთ ყველამ გავიაზროთ, როგორც პიროვნებებმა, ასევე სხვადასხვა საზოგადოებებმა, ეს ამ ბურჯის არსებობა თქვენ კარგად გახსოვთ ბსეჟინსკის განაცხადი, როცა საბჭოთა კავშირი დაინგრა. ჩვენი ამოცანა ახლა საბჭოთა კავშირის დანგრევის მერე გახლავთ მართლმადიდებლობის განადგურება. მე არ ვიცი ქრისტიანული სამყაროს გარკვეული მიმართულების წარმომადგენელი რატო აცხადებდა ამას, რა თქმა უნდა ზოგადად ვიცი, მაგრამ სიღრმეში ვერ ჩავალ, რადგან ის უფრო პოლიტიკურ მიმართულებს კურირებდა, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებრივ მიმართულებით ვმუშაობთ და ჩემთვის შემაშფოთებელია და დღემდე ძალიან გამყინავად ჩამეს მის მესულშიც, სმენაშიც, რომ თურმე დასავლეთი მოწადინებული იყო და არის მართლმადიდებლობის განადგურებისათვის. რაც სამწუხაროდ ჩვენ ვხედავთ, რომ მართლა განხორციელდა, როგორც საქართველოს მაგალითზე, ასე უკრაინის მაგალითზე და რუსეთის მაგალითზე. არა და ჩვენ მართლმადიდებლები ვართ და ვხედავთ, რომ ჩვენთვის თუ სხვისთვის არა, მართლმადიდებლობა არის უზენაესი ჭეშმარიტება. მან მოიტანა ის უდიდესი ფასეულობები, რომელიც ემსახურება არა მარტო თვითონ მართლმადიდებელს და მართლმადიდებლურ საზოგადოებას თუ სახელმწიფოს, არამედ ემსახურება მსოფლიოს. გადახედეთ მსოფლიო ისტორიას, ის საშინელებები, რაც ჩაიდინა სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებმა, მათ შორის პროტესტანტულმა რელიგიის წარმომადგენლებმაც და რაც ჩაიდინა მართლმადიდებლური სამყაროს წარმომადგენლებმა. ეს არის მინიმალური, ხოლო მათი ჩადენილი არაადამიანური და კაცობრიობის საწინააღმდეგო ნაბიჯები მრავლად იყო და დღესაც მრავლად არის. Ну, ახლა შეიძლება მე შემოგვედაოს და ჩვენც უკვე დიდი ხანია ამ ტელევიზიაში და სხვა ტელევიზიებში ვაჟღერებდით იმას, რომ რა თქმა უნდა სამყაროს შემოქმედი უფალია და უფლისთვის არ არსებობს რაიმე განსაკუთრებული რელიგია, არსებობს ერთი სიყვარული და ჩვენ აქედან გამომდინარე, რა კი მართლმადიდებლობა სიყვარულის რელიგია გახლავთ და არ ასხოვებს ის რასობრივ

ეთნიკურს, ეროვნულს, არამედ მოგიწოდებს სრულ სიყვარულისკენ. აი ამიტომ ჩვენ გთავაზობთ რომ და რაკი ჩვენ ქართველები ვართ, მე ნაკლებად მოვალენიც ვართ რომ ვიზრუნოთ ჩვენ სერზე, მაგრამ რაკი ჩვენ ვართ მართლმადიდებლები, უნდა ვიზრუნოთ საყოველთაო სიყვარულზეც. და ხედავთ რომ სხვა რელიგიები რატომღაც თავს იკავებენ, ასე რომ საქმე საქმეზე მიდგება და ნახეთ რა ცოდვის კალო დაატრიალეს თავის დროზე ეგვიპტეში, სირიაში, ერაყში. ანუ ეს ჩვენთან წარმოუდგენელია, რადგან ეს შეიძლება მოხდეს რაღაც უმსგავსი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიდან და არა სახელმწიფოებრივი ეროვნული მხარდაჭერიდან. ქართველისთვის არაადამიანური საქციელი ეს, დაუშვებელი იყო, მართლმადიდებელი ქართველზე საუბარი, დაუშვებელი იყო, არის და იქნება, სანამ ის მართლმადიდებელი, ანუ სიყვარულის მსახური იქნება. აქედან გამომდინარე კიდევ ვაგრძელებ ჩვენ იმ თხოვნას, არაერთხელ გავაჟღერეთ, რომ აი ეს პოლიტიკური ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, საქონლის ორგანიზაციები უნდა დააბრძანდნენ, ბატონო, კეთილი ვინებოთ ჩვენ, კი ბატონო, თუ მიგვიღებთ და ჩვენ სიტყვას შეგაწევთ და შევქნათ დაახლოებით სულ ცოტა 30 წლიანი პერსპექტივის სტრატეგიული, ტაქტიკური და სტრატეგიული განვითარების გეგმა. რადგან საქართველო, როგორც მოგახსენეთ, მოცულია არა მარტო ისლამური სამყაროს ოკეანით, არამედ მოცულია სხვა ისეთი ფასეულობების მიმართულებებით, რომლებიც ძალიან დიდ ზეწოლას ახდენენ ჩვენზე და ჩვენ უნდა გადავრჩეთ. უნდა გადავრჩეთ, მაგრამ ამასაც ხშირად ვაცხადებთ ხოლმე მე და ჩემი მეგობრები, რომ საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ ეკონომიურ ნაბიჯებზე და არა იმ სულიერ დაცვასა და ნაბიჯებზე, რომელითაც უნდა გადავარჩინოთ ჩვენ ეს ჩვენი პატარა ერი, როგორ უნდა გავაერთიანოთ ის და როგორ უნდა შევქმნათ მას ელემენტარული საარსებო პირობები, რომელიც სამწუხაროდ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული დღემდე საკმაოდ შეზღუდული აქვს და პერსპექტივაშიც ვერ ხედავ ჩვენ იმ ძალას, როგორც რეგიონალურს, ასევე საერთაშორისოს, რომელიც ჩვენს ეროვნულ საკაცობრიო განვითარებას ხელს შეუწყობს. კი, არის ცდელობები ევროკავშირთან ურთიერთობის, არის ცდელობები სხვადასხვა ნაბიჯების გადადგმისა გაეროსთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მეზობელ დიდ ქვეყნებთან, მაგრამ რეალობა ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენ თუ არ გვექნება ჩვენი გეგმა ტაქტიკურ სტრატეგიული, არანაირად, რა თქმა უნდა, არ არიან უცხო ძალები დაინტერესებული, როგორც ჩვენ არა ვარ დაინტერესებული, რომ სხვებს სერიოზულად დავეხმაროთ, იმიტომ რომ ამის ძალა არ გაგოჩნია, ასეთივე პრობლემები გააჩნია მათ შედარებით ნაკლები შეძლების ქვეყნებს და დიდ ქვეყნებს ხომ საერთოდ არ გააჩნიათ. ამიტომ გთავაზობთ კიდევ ერთხელ, შევქმნათ 30 წლიანი გეგმა, როგორ უნდა განვითარდეს საქართველო ეკონომიურად, საზოგადოებრივ სახელმწიფო თვალსაზრისით და როგორ უნდა განვითარდეს სულიერი კულტურის მიმართულებით. ანუ როგორ უნდა იყოს განათლება, მეცნიერება, როგორ უნდა იყოს სარწმუნოებრივი ფასეულობების დაცვა, რათა ჩვენ განვაგრძოთ ის უდიდესი ფასეულობების განვითარება, რომლებიც ჩვენმა წინაპრებმა განმოგცეს. და აქ მე მინდა ერთი პატარა შენიშვნა გავაკეთო. გამოდიან ჩვენი პოლიტოლოგები, ძალიან ცნობილი, თითქმის მთელი საზოგადოება, ქართული საზოგადოება მათ იცნობს და აღნიშნავენ ხოლმე, რომ აი ირანს გააჩნია უდიდესი კულტურა. ხალხო, კი ბატონო, ირანს გააჩნია, მაგრამ იმპერიული კულტურა თანაც. მაგრამ რატომ არ ხდება აქეთ ქართული კულტურის უდიდეს ფესვებისადმი ყურადღება? დაწყებული პკვარარაქსიდან,
მერე თრეალთის კულტურა და შემდგომ კოლხური და იბერიული კულტურის განვითარება. ანუ ჩვენ საზოგადოებას უნერგავთ იმას, რომ აი ირანი არის ძლიერი. კი ბატონო, ირანი ძლიერია. მაშინ იქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ ეს მონღოლურ თათრული წარმოშობის ხალხი თურქებს რომ ვეძახი დღეს, ისინი საერთოდ მოსულები არიან ციმბირიდან, გადმოვიდნენ შუაზიაში, მერე დაიპყრეს სპარსეთი, დაიპყრეს დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია და დაიპყრეს ბიზანტიის ტერიტორია. მაგრამ ეს უბრალოდ ინფორმაციულად რომ იცოდეს ჩვენ ახალგაზრდობა, მაგრამ აგვე ჩვენ დავძენთ იმას, რომ ჩვენი მეზობლები წარსულში ვინ იყვნენ, რას აკეთებდნენ, არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თავორია მათ ბოლო თუნდაც ერთი საუკუნე რამე მართულება აიღეს, როგორ განვითარდნენ, განვითარდნენ როგორც სულიერად, ასევე სახელმწიფოებრივად, ეკონომიურად, და რომ ჩვენ მათ ფონზე, ჩვენი მეზობლების ფონზე, დიდი სახელმწიფოების ფონზე, ასევე პატარა სახელმწიფოების ფონზე არ გაგვაჩნია ჩვენი განვითარების მიმართულებები. ესეც რამდენიმე გზით შევნიშნე ჩვენს პირადად მეც, ჩვენმა მეგობრებმაც, რომ აზერბაიჯანს აქვს უზარმაზარი პრეტენზია, რომ იყოს თურანის წევრი. სომხებს გააჩნია, რომ შექმნას უდიდესი სომხეთი. მაგრამ ჩვენ რა გაგვაჩნია? სად არის ქართული განვითარების გეგმა? როგორ განვითარდეს კვარერაქსის კულტურიდან მოყოლებული საქართველო და არ ამოწყდეს ქართველიერი, არ გაქრეს ქართველიერი, არ განადგურდეს ქართველიერი? სად არის ეს გეგმები? სამწუხაროდ არ გახლავთ. და ჩვენ რა თქმა უნდა შეძლების დაგვარად ძალიან მცირე პროექტები წარმოგიდგინეთ და ახლა თქვენის ნებართვით კიდევ შეგახსენებთ იმ იმედით, რომ ახალი ენერგიით, ახალი პატრიარქი გვერდში დაუდგება სხვა მრავალ კეთილშობილ იდეას და მათ შორის თუ ამ ჩვენს იდეებსაც გაითვალისწინებენ და მხარს დაუჭერენ, ჩვენ მადლობელი ვიქნებით, რომ შემუშავდეს ქართული იდეოლოგია, აღონდ მართმადებლური ფასეულობების საფუძველზე, და რომ ეკლესიას მიენიჭოს ვეტოს უფლება, რადგან ჩვენ ეს არაერთგზის შევნიშნეთ, რომ სამწუხაროდ ჩვენ პოლიტიკოსები ვერ უძლებენ იმ ზეწოლას და სამწუხაროდ ისინი ძალიან ხშირად ტოვებენ პოლიტიკას, ტოვებენ ძალიან უარყოფითი ავტორიტეტით ან ხვდებიან ციხეებში. და როცა ეკლესიას ექნება საკმაოდ მაღალი რეიტინგი და მაღალი ჩარევის საშუალება, ის არ დაუშვებს არაეროვნულ და არა საკაცობრივ ფასეულობებს ქვეყნის ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ უფრო წინ წავალთ. მეორე, კიდევ ერთხელ ჩვენ მევთხოვ საპატრიარქოს, რომ გაითვალისწინოს ეს ჩვენი ჯგუფის, ჩვენი მეგობრების, მარტო ჩვენი ჯგუფის არა, ჩვენ სამეგობროს პროექტი ეს გახლავთ, საქართველო როგორ გადავარჩინოთ სიკვდილს. რა თქმა უნდა, პატრიარქს ჰქონდა ეს იდეა, თვითონ საპატრიარქოსაც ჰქონდა დემოგრაფიის, მაგრამ რომ ეს დემოგრაფიის მესამე შვილის პროექტი ისევ გაგრძელდეს, მაგრამ გაფართოვდეს. გაფართოვდეს და ამ გაფართოვებას ჩვენ ვიგულისხმეთ რა, რომ საპატრიარქო დაგვიდგეს გვერდში, კი არ დაგვიდგეს, თვითონ იყოს ბატონო ინიციატორი, ან რომელიმე მსხვილი პარტია, მსხვილი საზოგადოება დაიყენოს გვერდში, ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია, რომ არ ჩვენი სახელი ან ვინმე ან კერძო სახელი ან საზოგადოებრივი სახელი, თქვენ გააკეთეთ, ოღონდ გადარჩეს საქართველო, გადარჩეს ქართველიერი, გადარჩეს საქართველოს მომავალი. ანუ დემოგრაფია გადარჩება მაშინ, როცა იქნება დასაქმებული ქართველიერი. აგერ ჩვენ მეგობარმა მოგახსენათ კიდევ იპოთეკარების საკითხი. თუ შეიძლება რომ საპატრიარქო დაგვეხმაროს ამაშიც, რომ გაჟღერდეს, რომ არც ერთი ქართველი, ამას დაახლოებით 13 კვირის უკან, შვიცულიანი ომში მონაწილე ადამიანი გამოასახლეს, ოჯახი გამოასახლეს იპოთეკისა და გამო. ხალხო, ბოდიში რა, მე წინაზეც დავაყენე ეს საკითხი. გააუქმეთ ეს საზოგადოებრივი ტელევიზია, გააუქმეთ.

მეთ დღესასწაულები საქართველოს კვდება და არავითარი სადღესასწაულო ჩვენ მოვლენები ის დრო არ გვაქვს საქართველოს მილევად რეჟიმშია რა გედღესასწაულებად ხო შექმენით კატასტროფული მდგომარეობიდან გამოსვლის გეგმა არა მარტო საზოგადოებრივი ტელევიზია უნდა გაუქმდეს 1000 გვარი საზოგადოებრივი სახელმწიფო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები სიპებს რომ ეძახიან ტყუილა რომ იღებენ ხელფასებს და ვერაფერს ვერ აკეთებენ შემცირდეს ეს 17 ხარჯები და მიემართოს დასაქმებისკენ რომ ჩვენ კი არ შექმნათ ახალი ისეთი მოლოდინის რეჟიმში ყოფი ფენა რომ აი მხოლოდ სახელმწიფო დამეხო არა ვისაც შეუძლია იმუშაოს ბატონო შექმნით მათთვის სამუშაო ადგილები და თუ შეიძლება დაგვიდექით საპატრიარქოს საკითხში და ბინაჩენებლობა ჩვენ რამდენიმე ვარიანტი შემოგთავაზეთ თუ ისევ დაინტერესდებით რომ ქართველი ადამიანი არ იყოს ქუჩაში ქართველი ადამიანი არ იყოს დაჩაგრული ამის 1000 გვარი პროექტები არსებობს ჩვენს გვაქვს რამდენიმე ესეთი პროექტი რომ მინიმალური ხარჯებით დაახლოებით 5 წელზე საქართველოში უბინაო ადამიანი არ იქნება. მართალია შეიძლება ეს მაფიოზურ მასონური მშენებლობის ბიზნესი სკორექტირება მოხდეს და ესე საშინელ მდგომარეობაში არ იყოს საქართველოს როგორც დღეს არის ამ მშენებლებისაგან წალეკილი სხვა მაფიოზებისგანაც, მაგრამ ქართველი ადამიანი ამოისუნთქებს, გაძლიერდება და ჩვენი სახელმწიფო აქედან მიიღებს იმ შემოსავალს, რაც უნდა მიიღო გარკვეულად მშენებლობის საქმიანობიდან თუ ზედმეტი მშენებლობის საქმიანობიდან თუ სხვა იმ მიმართულებით, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აზიანებს. და ერთი სათხოვარი მაქვს კიდე. სკოლას მივხედოთ, წინაზეც განვაცხადე რა, 5 წელიწადში საქართველოს სკოლა არ ექნება, ანუ არ ექნება მომავალი. და აქ არის ორი პრობლემა. ჯერ ერთი, მასწავლებლებს კიდევ აიძულებენ რომ მათ ისინი წაყვნენ გაუქმებულ დიპლომების დამოკიდებულებას. ადამიანს უსწავლია 5 წელი, 6 წელი და მას ეუბნებიან, შენი დიპლომი არაფერი არ არის, რაღაცა კომისიამ ამ მასონური ჯგუფებია განათლების სამინისტროს ჩარჩენილი, ძველი, რომელიც ეუბნება, რომ შენ, რომელმაც ისწავლეს 60 დამხმარე დისციპლინა, არა, ეს რაღაც ახალი დისციპლინა შევქმენი და ამის გამოცდომა ჩააბარო. ადამიანს, რომელსაც გააჩნია კლასიკური, სოფლიოს აღიარებული განათლება, ეუბნებიან, შენი დიპლომი არ არის არაფერი, არამედ არის ჩვენი რაღაც სერტიფიკატს, რომ მოგცემთ, ის არის მთავარი. ნერვოზი აქვს მასალოს, უკვე აღარ შეუძლიათ. შეიძლება დაუსრულებელი გამოცდები, დაუსრულებელი შეურაცხყოფა მათი ცოდნის, მათი დიპლომის და აქედან გამომდინარე, მაშინ თუ ამგზას გაყვებით ისევ ბატონებო, გაუქმეთ მაშინ უმაღლეს სასწავლებლებს რა საჭიროა? ეს მასწავლებლები, ვინც რეალურად არსებობს, ან ვისაც სრული ექნება, ადგება ბატონო, მოემზადება ისე ჩუმა თავისთვის. რაღაცა 2-3 თვიანი მომზადები ჩააბარებს ამ გამოცდებს და გახდება ის წარმატებული მასწავლებელი, რომელიც ამ ჩვენს მასონურ დამოკიდებულ ჯგუფებს უნდა. როგორ შეიძლება ხალხო? ადამიანი არის ისტორიკოსი და მას ეუბნებიან, რომ შენ არ გაქვს სამოქალაქო განათლების უფლება, რომ ასწავლო სამოქალაქო განათლება. იქ იყო რაღაც პროექტი, რომ თურმე ჩვენი საქართველოს არ შეუძლია ისტორიკოსი მან რომელს დაამთავრა უნივერსიტეტი, ისწავლა 60 დამხმარე დისციპლინა, მას ეუბნებიან ვიღაცეები, რომლებმაც აიდა რა კვალიფიკაცია მიიღეს, რაც უნდა გააჩნიათ და ასე ხდება სხვადასხვა საგნებში. თურმე შენ შეგიძლია პირველი და მეექვსე კლასამდე ასწავლო რაღაც საგანი, მაგრამ მეექვსიდან ზევით არა, არ და უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული. გაქვს კლასიკური განათლება. და ეს მასწავლებლების ჩაგვრა გრძელდება და მასწავლებლებმა უკვე ხელები ჩამოყალიბეს, აღარ შეუძლიათ, იმიტომ ვერ ძნობენ სახელმწიფოსაგან იმ დახმარებას, იმ ყურადღებას, რომელსაც ეს საკითხი იმსახურებს. აქ არ არის საუბარი რომ ეროვნული ფასეულობების სკოლიდან გაქრა, რადგან ეს მასწავლებლები უკვე ხედავენ, რომ არაფერს აზრი აღარ აქვს რა, რასაც უბრძანებენ ის სხვა ბნელი ჯგუფები, რომლებიც კვლავ ძლიერად არიან
განათლების სისტემაში მოკალთებული.

0: იგივე გაგრძელდება. ძალიან ბოდიში ვიხდი გამიგრძელდა ეს, მაგრამ აი ეს თხოვნა საპატრიარქოსადმი და განათლების ამ საკითხისადმიც ალბათ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თხოვნებს, პროექტებს და თუ გაითვალისწინებენ და ერთს ვიტყოდი მე ძალიან ძიმე მდგომარეობა საქართველოს, ძიმე მდგომარეობა იმ კუთხით, რომ თუ რომელიმე პარტიას უნდა გამარჯვება რომელიმე საზოგადოებას, თუ ასეთი პროექტები, შეიძლება ამაზე 1000-ჯერ უკეთეს პროექტი შექმნან, ამ პროექტები და ანუ ხალხზე ზრუნვით არ იქნებიან დაკავებული, ფაქტიურად ისინი ვერაფერს ვერ გამარჯვებენ. ან იქნებიან ფიქტიურად გამარჯვებული ხალხი ცალკე, ისინი ცალკე. გმადლობთ ყურადღებისაც, ბოლო წუთებს რაღაც დარჩა წუთები, ძალიან ბოდიში შეხდი გამიგზელდა, ბატონო გიგას გადავცემ. შემოჯამებელი სიტყვისათვის.
1: ეგ არის რა ბატონო ვაჟა, მეც იგივეს ვეტყვი. რომ თავარი არის დღევანდელ დღეს ჩვენი აი ის თაობა რომელიც გვესდება, იმათ მიხედოთ რა. ისინი უნდა გავზარდოთ ქართველებად. სულ ამაზე მაკლაპარაკდე, სულ ამას ვეტყვი, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენ აი ქართველობას გვართმევენ, იტყოდნენ მაშინ და სასაცილოდ იყო ვითომ ეს. მართლა გვართმევენ, იმიტომ რომ ჩვენ ქართველობას ნელა-ნელა ვკარგავთ. და რატო ვკარგავთ? იმიტომ რომ ქართული სული იმ სკოლაში, იმ უნივერსიტეტში, იმ სამსახურში აღარ არის გაქრა. გაქრა და იკარგა.
0: სამწუხაროდ
1: კეთილი. ოჯახებშიც კი გაქრა და ჩვენთვის არის მთავარი რომ აი ევროპაში თურმე ესია და ჩვენთანაც უნდა იყოს ესე და გვავისწრება ის კულტურა, რაზეც თქვენი ლაპარაკეთ, ის ყველაფერი, რასით, რითიც ჩვენ ვამაყობდით რა, რითიც ჩვენ ვიყავით ყველაზე მაგარი ადამიანები. ყველაზე მაგა ესე ვიზახოთით, რაც კარგები ვართო, მართლა ქართველებიო და ვიყავით თავიზოზე ქართველები კარგები. ძლიერებიც ვიყავით ამიტომაც, რომ ჩვენ ვიყავით ჩვენი კულტურის დამფასებლები, ჩვენი წინაპრების დამფასებლები. დღესდღეობით აღარ ვაფასებთ. აი ეს მინდა დამეთქვა ბატონო ვაჟა.
0: გაიხარით. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. გისურვებთ ამაღლებულ საქართველოსა და მსოფლიოში ცხოვრებას და გაბრწყინებას. კარგად ზამდებოდეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.
1: ნახვამდის.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1127 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1978-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები, 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი, 10-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: თურმანიძეები 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა რიცხვებში დავითმა იერიშით დაიბრუნა დედაქალაქი.
2: როდესაც დავით აღმაშენებელი იერიშზე გადავიდა, არაბები ქალაქის გალავნიდან აალებულ ისრებს სტყორცნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი, ის ცხენზე ყოფილა ამხედრებული და როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი აალებული ისარი მოხვედრია, ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია. და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანცთის არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრიკი აფრინა აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაცხებლების გამოყენებით, მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
1: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაქარ თუხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაქარ თუხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ სჩანან. სწორედ ესენბუღა თურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულადიდებულა ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუ კი წამალი გინდოდეს თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივან მწიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს თურმანიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: შალვა ნოცუბიძე, გამოჩენილი ფილოსოფოსი, ლიტერატურათმცოდნე,

0: ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და პრორექტორი, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი და მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე, იოანე პეტრიწის საზოგადოების დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ლაიფციგის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი, შალვან უცუბიძე, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ქართული ფილოსოფიის უბადლო მკვლევარი, აღმოსავლური რენესანსის შეუდარებელი მცოდნე, გამოჩენილი რუსთველოლოგი და ეპოქალური ნაშრომების ავტორი რუსთაველის მსოფლმხედველობისა და ზნეობრივი ფასეულობების საკითხებში. შალვან უცუბიძემ რუსულ ენაზე თარგმნა „ვეფხისტყაოსანი“, „აბდულმესიანი“, „დამარიანი“, „ხალხური ამირანიანი“. შალვან უცუბიძე გახლდათ ფსევდო დიონისე არეოპაგელის ნაშრომების უზადო მკვლევარი. უცუბიძისა და ხონიგმანის ჰიპოთეზის თანახმად, ფსევდო დიონისე არეოპაგელი სინამდვილეში პეტრე იბერი იყო. შალვან უცუბიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი, ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია სამი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.

გამარჯობათ. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო. დღეს 8 ნახევარზე სტუდია 8-დან ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა. მოგესალმებით და წავიყვან გადაცემას დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. და ასევე ტრადიციულად ვეცდები იმას, რომ დაახლოებით პირველი ნახევარი, ნახევარი საათი დაახლოებით ესე მე ჩემი აზრი მოგახსენოთ და როგორც შეგპირდით წინა გადაცემაზე. დღეს მინდა ვისაუბრო საგარეო პოლიტიკაზეც, ის რაც ხდება გარშემო, რადგანაც ეს საგარეო პოლიტიკა არა მარტო ჩვენნაირი ტიპის ქვეყნისთვის, მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ ჩვენი ეკონომიკის, ჩვენი ტერიტორიის, ჩვენი დემოგრაფიული სიტუაციის მქონე ქვეყნებისთვის, არამედ ქვეყნისთვის და ამ ტიპის ქვეყნებისთვის, არამედ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ უფრო დიდი მრავალმილიონიანი ქვეყნების, დიდი ქვეყნებისთვისაც კი დღევანდელი სიტუაცია შეიძლება ითქვას და ისე წარიმართა ყველაფერი მსოფლიოში, რომ გავლენის მოხდენა რასაკვირველია უკვე გარე ფაქტორებს მნიშვნელოვნად ცილად, შეიძლება ითქვას, რომ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ გარე ფაქტორების, გარე ფაქტორებს თუ ქვეყანაში შიგნით როგორ წარიმართება მდგომარეობა. და ამას ჩვენ ხედავთ, ნამდვილად თუ უსმენთ ხოლმე გადაცემებს, არა მარტო ჩვენი ქართული გადაცემებიც, ნებისმიერი ტელევიზია რო ავიღოთ, აქ მნიშვნელობა არ აქვს. რომელი, ასე ვთქვათ, პოლუსის ტელევიზია იქნება, იქნება ეს ლიბერალური ტელევიზია, ეგრეთ წოდებული ლიბერალური თუ იქნება სახელისუფლებო ტელევიზიები, ყველგან სადაც კი საერთაშორისო სიტუაციის აღწერა, ყველა ადამიანი გრძნობთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი არის სწორედ ქვეყანაში როგორ მიმდინარეობს სიტუაცია, რა ეკონომიკური მდგომარეობა, რა პოლიტიკური მდგომარეობა აქედან გამომდინარე, ამაზე უდიდეს გავლენას ახდენს სწორედ თუ რა ხდება მსოფლიოში. განსაკუთრებით გამორჩეული შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დღესდღეობით, რაც ჩანს, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე ძლიერი, როგორც ეკონომიკური, ისევე სამხედრო პოლიტიკური მნიშვნელობით ქვეყანა, თუ რა მიმართულებას აიღებს, როგორ განავითარებს თავის ინტერესებს, მისი არეალი, რომელსაც უკვე დიდი ხანია მივეჩვიეთ ამას, რომ მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში მისი ინტერესები ფაქტობრივად აღიარებული აქვს თავის კონსტიტუციაშიც კი უწერია, თავის არამარტო კონსტიტუციაში, არამედ თავდაცვის დოქტრინაში პირდაპირ უწერია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავის ინტერესებს დაიცავს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ხო, ასეთი ტიპის ქვეყანა როგორ მოძრაობს, რა ორბიტაზე მოძრაობს, რა მისთვის მნიშვნელოვანი, ამას გასაკვირველია გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს უკვე მთელ მსოფლიოში თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და მასთან ერთად ვთქვათ ის პარტნიორები, რომელი პარტნიორების ამ შემთხვევაში პარტნიორს არ გულისხმობ მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ რაღაც კეთილგანწყობილი იყოს ვინმე ვინმეს მიმართ. პარტნიორია ნებისმიერი, აი ჩვენ ახლა ხედავთ, რომ სწორედ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც ყურადღების ცენტრში იყო, ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტრამპისა და სიძინპინის, ჩინეთის, დავარქვათ, სახელმწიფოს მეთაურის, ნუ ხანდახან პრეზიდენტსაც ხმარობენ ხოლმე ამ სიტყვას, რადგანაც თავისი ფუნქციით სიძინპინი ქვეყნის მმართველია, და აქედან გამომდინარე ამ ორი ადამიანის შეხვედრაზე და იქიდან გამომდინარე უკვე პირველი შეხვედრა ეს ერთია, რასაც ხედავთ და ბევრი რამის დანახვა შეიძლება ამ დროს, მაგრამ თავარია მერე უკვე შედეგებში როგორ აისახება ხოლმე უკვე ამ შეხვედრის შემდგომ როგორ ვითარდება სიტუაცია. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს, რასაკვირველია, რუსეთს როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მსოფლიოში ყველაზე ასე ვთქვათ სამხედრო კუთხით, გარდა ამისა, რომ სამხედრო კუთხის გარდა ტერიტორიაც მისი უდიდესია და ბირთული ქობინებით ყველაზე, შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ქვეყანა ამ მხრივ, ხო? თქვათ, მისი დამოკიდებულებაც როგორია, თუნდაც ამ ორი სუპერ სახელმწიფო შეხვედრის შეხვედრასთან დაკავშირებით. დიდი მნიშვნელობა აქვს და ალბათ მიაქცევდით ყურადღებას, რომ როდესაც ამერიკაში შეხვედრა მიმდინარეობდა, იქვე პარალელურად შეიძლება ითქვას, რომ პირველი პირების დონეზე არა, მაგრამ არისო ალბათ შემთხვევით ისიც, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი ინდოეთში იმყოფებოდა. ხო, ესეც ინდოეთიც არის
სწორედ აი ამ ქვეყნების რიგში შეიძლება შევიყოთ, შეიძლება მისი ეკონომიკა ამ წუთას და ამ დღევანდელი მონაცემებით ჩინეთს ვერ ეწევა, ვერც ევროპას ვერ ეწევა, მაგრამ ერთ-ერთი დიდი ეკონომიკაა ვებერთელა მოსახლეობით და ტერიტორიით, ხო? ანუ რეალურად მე რისი თქმა მინდა, ეს ყველაფერი გინდა თუ არ გინდა, რასაკვირველია პირდაპირ კავშირში არის, თქვათ, ჩვენთან როგორ განვითარდება მდგომარეობა და ყველაფერს თავი დავანებოთ ისტორიასაც თუ გავიხსენებ და მე ხშირად ვლაპარაკობ ხოლმე, რომ ხშირად მომყავს ისტორიული მაგალითები, ხო, ისტორიის ცოდნაც რატოა, ხო, საჭირო, თუ ამ ცოდნას სწორად გამოიყენებ, ხო, შეიძლება ბევრი რამ ქვეყანაში სახელმწიფოს და აქედან გამომდინარე სახელმწიფო, ხო, მარტო რაღაცა ის ხო არ არის რაღაცა სუბიექტი, რომელიც რაღაც რუკაზე დახატულია რაღაცა ფერით, ხო, სახელმწიფო არის ადამიანები, რომლებიც იმ სახელმწიფოში ცხოვრობენ და აქედან გამომდინარე როგორ განვითარდება, იქნება ეს ამ სახელმწიფოში მცხოვრები ადამიანები კარგ მდგომარეობაში, იქნება ცუდ მდგომარეობაში, როგორ შეძლებენ იმას, რომ პირველ რიგში ჯერ გადაირჩინონ თავი, მერე მოახერხონ, პირველი ამოცანა ყოველთვის ეს არის, ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმის და მათ შორის ერის და აქედან გამომდინარე სახელმწიფოსიც, რომ ჯერ დაძაბულობაში თავი გადაირჩინო, მერე თუ კი მოახერხებ იმას, რომ პირიქით გაიუმჯობესო მდგომარეობა, ამას აკეთებს ნებისმიერი ცოცხალი ორგანიზმი. ყველაზე პრიმიტიული ცოცხალი ორგანიზმებიც კი ზუსტად ამ პრინციპით იქცევიან. აქედან გამომდინარე, საჭიროა ხოლმე ისტორიის ცოდნა. ოღონდ კიდევ ამბობ, ამ ისტორიის ცოდნას აზრი არ აქვს, შეიძლება იყო ძალიან კარგი ისტორიკოსი, შეიძლება იცოდე სოფლიოს ისტორია, შეიძლება იცოდე შენი ქვეყნის ისტორია, მაგრამ თუ ამას როგორც ინსტრუმენტს არ გამოიყენებს შენი ქვეყნისათვის, მაშინ ამას აზრი არ აქვს. დავით გურამიშვილი გაგახსენდებათ ალბათ, როცა ამას ვამბობ, რომ ჭკუა უხმარარ ბრიყვთათვის, ჭკუა ცოდნით მოიხმარების. ანუ ყველაფერს, თუნდაც იმ ჭკუასაც და იმ ცოდნასაც ჭირდება სწორი ცოდნით გამოყენება, რომ მერე შედეგი მიიღო. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ჩვენი განვითარების ისტორიის მანძილზე ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ჩვენ ზუსტად და კარგად გამოვიყენეთ შექმნილი სიტუაცია. ხო, ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე უძველესი, ყველაზე ნაკლები ინფორმაცია, რაც გვაქვს, ეს არის ფარსმან დიდის პერიოდი, ამას რატო ვიხსენებ, ხო, ამასაც თავისი ასე ვთქვათ არსი აქვს. ყველაზე ნაკლები მწირი ინფორმაცია ის კი არა, ფარსმან დიდი ერთი პიროვნება იყო თუ ფარსმან დიდი იგულისხმება, ფარსმან პირველი და ფარსმან მეორე, ესეც კი ბოლომდე არ არის გარკვეული, მაგრამ მაშინ მოახერხეთ, რომ ფარსმანის სახელი კარგად გვხვდებით, რომ გავლენა იმ პერიოდის საქართველოზე მაშინ რასაკვირველია ძალიან დიდი იყო ირანის. ირანის, ოღონდ ისევე როგორც რომზე, როცა ვლაპარაკობთ და რომის იმპერიაზე, რასაკვირველია კავშირი დღევანდელ იტალიასთან, ამას არამარტო გეოგრაფიულადაც აქვს, გეოგრაფიულად არამედ ისტორიულადაც აქვს, თუმცა ძალიან ბევრი განსხვავებაა, იმიტომ რომ ამ პერიოდის მანძილზე ჩვენ ვლაპარაკობთ 2500 წელიწადზე დაახლოებით, რასაკვირველია ბევრი რამე შეიცვალა, მაგრამ არც ისე არ არის, რომ სუნთლად დაშორებული არ არის, ხო, იმიტომ რომ ეს მათი ისტორია. იმ პერიოდისათვის უდიდესი გავლენა ჰქონდა მართლაც ირანს საქართველოზე, ეს ჩანს ძალიან ბევრ ამაში, ძალიან ბევრ წყაროებში, ჩვენს კულტურის განვითარებაზე, ჩვენ სახელმწიფოებრიობის განვითარებაზე და იმ სიტუაციაში გამოჩნდა სწორედ რომის იმპერია, შემოვიდა და ფარსმანმა მაშინ კარგად მოახერხა შექმნილი ამ მათი დაპირისპირების ფონზე მაქსიმალურად გამოიყენებინა ეს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის. ბევრი, ასე ვთქვათ, ისტორია, ისტორიული წყარო ამის შესახებ არა გვაქვს, მაგრამ ჩანს იმ რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, თუნდაც ფსკარედული მონაცემებითაც კი, რომ საქართველოს ჰქონდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი გავლენა რომის იმპერიაზე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საამაყოა, იმიტომ რომ რომაელები არაძლევდნენ ყველას იმის უფლებას, რომ შესაწირი და ეს ჩვეულებრივად რელიგია იმ პერიოდისათვის ერთ-ერთი გამსაზღვრელი იყო
კულტურაზე, სახელმწიფოზე მთლიანად და ჩვენ გქონდა უფლება, რომ ფარსმან შეაწერვინეს რომში შესაწერი ეს უდიდესი პატევი იყო და შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი პატევის ღირსი იშვიათად მოიძებნება ალბათ წყაროებში რომ ვნახოთ. და ანუ ის ურთიერთობა კონტა და იმ ხელაზე პატივს ცევდნენ, რომ მას როგორც თანაბარს ისე მიმართავდნენ და ჰქონდა ეს

პატივს ცევდნენ, რომ მას როგორც თანაბარს ისე მიმართავდნენ და ჰქონდა ეს ინტერესი იზდებოდა. ანუ სწორად როცა ვახერხებდით ჩვენ ასე ვთქვათ შექმნილი მდგომარეობის გამოყენებას. ასევე დავით აღმაშენებლის პერიოდი, რომელსაც აქ რასაკვირველია მეტი წყაროები მოგვეპოვება, მეტი ინფორმაცია გვაქვს და იქაც ხედავთ რომ ასევე იმ რთულ სიტუაციაში, როცა დავითმა ფაქტურად სახელმწიფოს ჩამოყალიბება თავიდან დაიწყო და თავიდან მოუწია, რადგანაც რეალურად შეიძლება ითქვას რომ მოშლილი იყო მთლიანად. აი როცა ამ პერიოდს ვლაპარაკობთ და ხშირ შემთხვევაში ვამბობთ ხოლმე რომ აი ურთულეს მდგომარეობაში ვართ, რომ დემოგრაფიულად საშინელი მდგომარეობა გვაქვს დღევანდელ გადასახადიდან, როცა ვლაპარაკობთ და ვადარებთ ხო, ამაზე უფრო უარესი მდგომარეობა იყო მაშინ. და მან დაიწყო სახელმწიფო შენებლობა, მან ამ შემთხვევაში იგულისხმება ის წრე, ის პოლიტიკური წრე და მთელი მისი ასე ვთქვათ ჭკუა და სიბრძნე სწორედ იმაში გამოიხატებოდა, რომ ეს ახალგაზრდა 16 წლის ბიჭი, რომელიც ტახტზე ავიდა სინამდვილეში, რასაკვირველია კიდევ ამბობ, პიროვნულ ფაქტორებს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ის რომ ასეთი ადამიანი არ ყოფილიყო, ასეთი გაქანების, ასეთი აზროვნების, რასაკვირველია მარტო ჭკონდიდელი და თქვა ის წრე, რომელიც მაშინ შემოეკრიბა მეფეს და მას გარშემო დაუდგა, ვერ შეძლებდა სწორად გამოყენებას იმ შექმნილი სიტუაციის, რომელშიც შანსი მიეცა ქვეყანას და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ დავითმა ჩაუყარა საფუძველი და უკვე შექმნა, ისევე როგორც თავის დროზე ალექსანდრე მაკედონელს ფილიპემ შეუქმნა ხო საფუძველი, მამისმა შექმნა საფუძველი იმისა, რომ მაკედონური განაპირა, ბერძნება თვითონ კი თავს თვლიდნენ, მაგრამ ბერძნები რამდენად თვლიდნენ მაკედონელებს ბერძნებს, ეს კიდე ცალკე ასე ვთქვათ საკამათო თემაა ხოლმე.

ჯიგ არსებული სამეფოების ცალსალკე დამარცხება და მივიდა იმამდე, რა ქვია, ინდუეთამდე. იმის მერე ინდუეთამდე ადამიანებს 100 წლეულების მერე მოახერხეს რომ პირველად ასე ვთქვათ თეთკანიანი ისე მოხვდა ინდუეთში. ამას იმიტომ ვამბობ რომ ასევე რომ თამარს შეუქმნა სწორედ დავითმა. დავითმა შექმნა მოახერხა რომ კავკასიაში და არა მარტო კავკასიაში, მთელს ახლო აღმოსავლეთში ვებერთელა გავლენის ასე ვთქვათ სახელმწიფო ჩამოაყალიბა, რომელიც მეორე უკვე ასე ვთქვათ თამარის ეპოქაში ეს უკვე ჩვენთვის იყო სანატრელი ეპოქა და გასასწორებელი თუ კი რაღაცა შეიძლება ქართველს დღეს ჰქონდეს საოცნებოდ, ხო, ეს საოცნებოდ შეიძლება ჰქონდეს სწორედ თამარის სახელმწიფო, როდესაც ადამიანები ამ სახელმწიფოში, ვებერთელა იმპერიაში, ამ სახელმწიფოში თავს გრძნობდნენ დაცულად, თავს გრძნობდნენ ბედნიერად და სწორედ ეს გვაძლევს და ამან მოგცა კულტურის განვითარების საფუძველი, სწორედ დაწყებული დავითიდან მოყოლებული შეიქმნა ის გარემო, რომ მეორე უკვე ვეფხისტყაოსანის დაწერილიყო და ამას იმით ვამბობ, რომ ვეფხისტყაოსნის მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პატევისცემა, იმიტომ რომ მართლაც საოცარი სცენარისტი, საოცარი, არ ვიცი, ადამიანმა რომელმაც ინგლისელებს დაანახა შექსპირი, ხო, რობერტ სტურუაზე მაქვს საუბარი, მიუხედავად მისი დამოკიდებულებისა, ადამიანები ვართ და ხშირად რაღაცეებს შეიძლება არ მოგწონდეს, მაგრამ კიდევ ამბობ, ადამიანმა რომელსაც არ მოსწონდა, ამას აღიარებდა, ამბობდა ვეფხისტყაოსანი და არა მარტო მას, ბევრ ადამიანს რომელსაც მოსწონს იმანაც არის ეს რატომ მოსწონს იმამდილეში. მას ის მაინც ეყო თავისი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ მისი პიროვნული ერთ-ერთი შეიძლება ღირსების მატარებელიც არის სწორედ ის, რომ თქვა, რომ აი მე ვერ გავიგე ვეფხისტყაოსანი და არ მომწონს, მაგრამ ადამიანთა უდიდესი ნაწილი, რომელსაც გონია, რომ გაგებული აქვს სამდვილეში, ალბათ ძალიან ცოტაა საქართველოში, ვისაც ვინც რეალურად იცის ვეფხისტყაოსნის ფასი, ხო? აი ეს ვეფხისტყაოსანი სწორედ იმ დროს შევქმნით. ანუ მაშინ მოვახერხეთ, ხო, იმ პერიოდიდან დავითიდან თამარამდე ჩვენ სწორად დავიჭირეთ პოლიტიკური კურსი. მოვახერხეთ იმ დაძაბულ სიტუაციაში და ის ურთულესი სიტუაცია იყო. იქაც ევროპა და აზია ერთმანეთთან ფაქტობრივად დაპირისპირებული იყო. გახსოვთ ალბათ ის პერიოდი, ეს არის ჯვაროსნული ომების პერიოდი, როდესაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მთელი გაერთიანებული მაშინდელი ევროპა, მაშინდელი ევროპა გაერთიანებაზე როცა საუბარი, გაერთიანებული ქრისტეს ჯვრის ქვეშ, ხო, დაწყებული ინგლისიდან ყველაზე უკიდურესი, ვთქვათ, თუ ავიღებთ ჩრდილოეთი, ჩრდილო-დასავლეთი სახელმწიფოდან და დამთავრებული, რა ვიცი, ესპანეთი, იტალია, მთელი მსოფლიო იმდროინდელი საქრისტიანო ფაქტობრივად ჩართული იყო ომში ისლამის წინააღმდეგ, რომელსაც ასევე გაერთიანებული ისლამი იყო მაშინ ფაქტობრივად და აი ამ დაპირისპირების ფონზე საქართველო მაშინ მოახერხა, რომ არათუ სახელმწიფო შეექმნა და გაეძლიერებინა, არამედ ყველაზე საუკეთესო შეიძლება ითქვას პერიოდში აღმოჩნდით მაშინ და შევქმენით, აი იმიტომ ვამბობ, არ იქმნება ეკონომიკურად დანგრეულში, მაშინ რა ქვია, პოლიტიკურად წაქცეულში და გაბიტურებულში კულტურის აღმავლობა არ ხდება ხოლმე, ხო? აქედან მოახერხეთ სწორედ, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ამაზე ვლაპარაკობთ, ამ პერიოდზე, როდესაც ვეფხისტყაოსნამდე, ხო, თვითონ შოთა ამბობს, ხო, სანამ ჩემამდე, ხო, აბდულ მესია, შავთელი, ანუ საერო ამასაც მნიშვნელობა აქვს. მანამდე შეიძლება ითქვას, რომ ქრისტიანობამ დამწერლობა აიყვანა უმაღლეს დონეზე. ჰაგიოგრაფია იყო მთავარი, იმიტომ რომ წიგნის რელიგია იყო. ხო, ამაზე ადრეც მაქვს ნასაუბრები, რა განსხვავებაა დამწერლობასა და ზეპირგადაცემას შორის, ხო? რამხელაზე წინ წავიდა ადამიანი, როდესაც მან შექმნა დამწერლობა, დაწყებული ამ დამწერლობასაც თავისი, ასე ვთქვათ, მიმართულებები ჰქონდა.
გახსოვთ ლაპარაკობდით იმაზე რომ არსებობს ანბანის ასე ვთქვა დამწერლობა არსებობს ასევე არა ანბანისეურად არამედ როდესაც აი ჩინელებს იაპონელებს რაც აქვთ იეროგლიფებით ხო აი ეს ყველაფერი შეიძლება ითქვას რომ ქართულმა კულტურამ მაშინ მიაღწია იმ მაღალ დონეებს რაც შეიძლება ითქვას რომ დანარჩენ ასე ვთქვა

სამყაროში იყო და ბევრს გაასწრო კიდევაც, ხო? იმიტომ რომ იქ ტრუბადურების შემოდის, იქაც მას რაინდობას თავისთავად მოყვა საერო კულტურის განვითარება. იქაც ასევე სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ამხრივ ევროპის ისტორია, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს აქვს ხოლმე ეს მომენტი, რომ აი განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს ორი პოლუსი გამოიკვეთება ხოლმე, ხო, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ დააბნია, ხო, საზოგადოება. ბევრ რაღაცაში რაღაც თითქოს იმაში შეიყვანა, ჩიხურდგომარეობაში შეიყვანა, ხო, ერთის მხრივ ადამიანები, რომლებსაც გაუჩნდათ ეს მომენტი და მე მათი მესმის, იმიტომ რომ გამომდინარე იქიდან, რომ მათ არავის არ ვაკნინებ, მათ არ ქონდათ იმის დრო გარკვეული პირობების გამო, გარკვეული გარემოს გამო, ხო, რომ ღრმა ცოდნა ქონდეთ ევროპაზე, მათ უცბად დაიჯერეს, რომ ევროპა ტრადიციების მტერია, რომ ევროპა თურმე ებრძვის ოჯახს და იმას, ეს ერთი პოლუსი და ამის საპირისპირო კიდე მეორე პოლუსი, რომელთაც აი მივიღეთ, რომ თითქოს სწორედ ის ევროპელები, რომლებიც ერთის მხრივ უფრო მეტად განვითარებაზე პრეტენზია როცა აქვთ, როცა პრეტენზია აქვთ ცოდნაზე, პრეტენზია აქვს განათლებაზე, ზუსტად ეს ადამიანები მეორე პოლუსი აღმოჩნდნენ და ამობენ, რომ იცით რა, და საინფორმაციო გადაცემაში მოусმენთ ხოლმე ამ ბოლო დროს იყო განსაკუთრებით ამ 9 მაისთან დაკავშირებით, აი ზელენსკიმ ნება მისცა პუტინს, რომ ჩაეტარებინა ის, აი ამ ორ პოლუს შორის ავართ. ერთი რო ესე ხუპა, მეორე ერთი სიგიჟე აქეთ ამხრიდან და მეორე სიგიჟე იქეთ ამხრიდან, იმდენად არ მოსწონს და იმდენად არ უნდა რუსეთი და გასაგებია რატომაც არა და ბევრი მიზეზი არსებობს ამისი, რომ თურმე ამას აჯერებენ, ხო, საზოგადოებას, რომ რას ლაპარაკობ აგერ ზელენსკიმ მიცან ებარ თუ არა შეეტარებინა ის აღლუმი, თორე ისე რას ლაპარაკობ, ხო, აი ასეთ დონეზე ვართ, ამ ორ პოლუს შორის ვართ და ამ ორ პოლუს შორის გვიწევს ჩვენი ცხოვრების, აზროვნების ამ ყველაფრის განვითარება და ამ სიტუაციაში გვიწევს რაღაცებზე არჩევანის გაკეთება. ურთულეს მდგომარეობაში ვართ და აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ მოგვიწევს ალბათ ფიქრი. კიდევ ამობ, უარესი ყოფილა, აგერ გითხარით, რომ ისე მდგომარეობაში იყო სახელმწიფო ხაზინა, მოშლილი ჯარი არ ყავდა, ხალხი დაცლილი, გარბო და სოფლები აღარ არსებობდა საერთოდ. ის ჩვენთან ჯერ კიდევ ვიზახი ახლა, რომ დღევანდელ დღესაც ეს საშინელებაა და ტრაგიზმია, როდესაც სკოლები იხურება იმის გამო, რომ ბავშვები არ არიან, ის პირველკლასელი ბავშვები სკოლაში არ მისულან და ამთავრებს სკოლას რაღაცა ნაწილი და ახალი თაობა არ მოდის, ხო? აი დაახლოებით ის არის, რასაც ახლა ვამბობ, რომ ისტორიაში სოფლები აღარ იყო, საერთოდ აღარ იყო, ხალხი აიყარა მთაში, გარბოდა მთაში, მთა ბუნებრივი ციხესიმაგრეა და იქ ბუნებრივ ციხესიმაგრეში შედიოდნენ, რომ მტერს, რომელსაც პასუხის გამცემი არავინ არ ყავდა, ხო, რასაც უნდა იმას აკეთებდა. ასე მდგომარეობაში ყოფილა საქართველო და არაერთხელ ყოფილა ასე მდგომარეობაში, ხო, მაგრამ დამდგარა ფეხზე, ხო, დამდგარა, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, სანამ მართლა მღდელი არ გაუპატიურეს, მანამდე ცოლის გაუპატიურეს, შვილის გაუპატიურეს, გადაუარეს, მოშალეს, მოანგრიეს და ამის მერე კიდევ დავდექით ფეხზე. ხო, დავდექით ფეხზე. აქაც ბევრი რაღაცა გასათვალისწინებელი გვაქვს. როგორ დავდექით, რა სიტუაცია გქონდა, ვინ ხელი შეგვიწყო, ვინ არ შეგვიწყო, ვინ იმ მომენტისთვის დადებითი რა მოიტანა, ვინ მერე ეს დადებითი უარყოფითში როგორ გადაიტანა. ეს ურთიერთობებია სულ. და ეს მარტო ჩვენ არა ვართ ამ მდგომარეობაში. ვიღაცებს გონიათ, რომ თქვათ იგივე ის ქვეყნები, როგორიც არის თქვათ დღევანდელი თურქეთი, ანუ ყოფილი ოსმალეთი, იგივე ირანი, ან ევროპაში როგორ იქ გონიათ, რომ იგივე მდგომარეობა არის, ხო? ასევე ერთმანეთს ჯუჟავდნენ, ხოცავდნენ, ღალატი, ყველაფერი, რაც კი ადამიანს ჰქონია, ყველა ის თვისებები, რაც კი ადამიანში დევს, არა მარტო ჩვენ, არამედ ჩვენს გარშემოც მთელი მსოფლიო ასე ვითარდებოდა. ოღონდ მე ახერხებს ეს მსოფლიო რაღაცების დალაგებას. და აქედან გამომდინარეა, ჩვენც ხომ უნდა მოვახერხოთ, ხო? ჩვენც ხომ უნდა გავიდეთ ასეთი ორპოლუსიანობით, რომ და მოქსულია ეს. აი აქ სულ უახლეს ისტორიაში მოქსულია, რომ თუ კი თქვათ ერთმა რაღაცას მიაღწია, მეორე მერე იწყებს ახალი მოსული იმის განადგურებას.
იმას თუ რამე აქვს გაკეთებული, ამბობს რომ აი ეხლა მე ნოლიდან ვიწყებ ყველაფერს. ბიჭო, ნოლიდან შენ კი არა, კიდე გეუბნები, რომელი ნოლები უნდა გათვალო და მოთვალო, მოვდივართ, არ ვიცი, ჩვენ თვითონ არა გვაქვს წყაროები, საიდანაც მოვდივართ, მაგრამ ჩვენზე ის ადამიანები, რომელთაც შექმნეს და ბერძნებს ამას ვერავინ ვერ წაართმევს, შექმნეს ისტორია, შექმნეს წყაროები, ისინი ამბობდნენ და წერდნენ ჩვენს. ჩვენ თუ არაფერს არ წერდით. ეს დღემდე გვაქვს ფოტოშურის არ გვიყვარს რაღაც რაღაცების ფიქსირება. იმათ ეს უყვარდათ. თავიდანვე ამ საქმეთ იყვნენ დაკავებული და ცდილობდნენ და აქედან გამომდინარეა სწორედ აი ბერძენს როცა ვამბობთ, ბერძენიც ამ სიტყვიდან ალბათ მოდის და კავშირში უნდა იყოს ბერძენთან მიმართებაში. აი ეს ბერძნები უხსოვარი დროიდან ვამბობენ ეს უხსოვარი დროიდან, იმიტომ ზუსტი თარიღები კიდე არიციან, დაწყებული კოლხეთზე როცა ლაპარაკობდნენ, როგორ მოგვიხსენიებდნენ, მე რე ვთქვა იგივე რომის ისტორიკოსები როგორ მოგვიხსენიებდნენ, ისინი ვინც წერდნენ, მე რე არაბებიც წერდნენ, მანამდე ირანელებიც წერდნენ, ყველგან მოვიხსენიებით და ვართ. ასე რომ ვერავინ ვერ იტყვის რომ მე ახლა რაღაცა სუფთა ფურცლიდან ვიწყებ და საქართველოს დაიწყო ჩემი. არ არის ეგ ეგრე ხალხო. ნუ და ნურც ნურავის ვეძებთ ისეც, რომელიცაც აი ეხლა დაიწყებს და რაღაცას ისეც გააკეთებს. არაფერი, ფორმულა ერთი მოსაძებნი ამ ქვეყანაში და ეს ფორმულა არის, რომელიც მისაღები უნდა იყოს ყველასთვის. ფორმულა იმისი, რომ სახელმწიფო როგორ უნდა იყოს მოწყობილი, რა, ასე ვთქვა, ზღურებში უნდა ჯდებოდეს, რას უნდა აკეთებდეს ხელისუფალი, ეს გვაქვს ჩამოსაღალებებელი. რომ არ გადიოდეს კანონს მიღმა, რომ ეს კანონები უნდა შეესაბამებოდეს არა მარტო იმ ჩვენ რეალობასაც, არამედ საერთაშორისო რა ხდება იმ რეალობასთან. იმიტომ რომ ის გამოცდილებები, რომელსაც იმიტომ ლაპარაკობ ისტორიას რატო ვიხსენე, ეს გამოცდილებებია. და ყველაფერი არ არის სავალდებულო, რომ შენ მანდამენ შენ საკუთარ თავზე გამოცხადო. ჩვენმა მეზობელმა რომ რაღაცაში იმაში რა ქვია, ხელი ჩაყო და დაეწვა, ხო შენ იმ ადგილზე ხელი აღარ უნდა ჩაყო. იმიტომ რომ შენმა მეზობელმა რო ჩაყო და მადლობა უნდა გადაუხადო და უთხრა რომ მადლიერი ვარ რომ ეს დაწერე, გამაგებინე რომ იქ ხელის ჩაყופה არ შეიძლება. კი არ უნდა გაუბრაზდეთ რამეზე რომ იმან დაგვასწრო და თურმე როგორ იცის. არა, იმან როს მოგცა და გაგაგებინა შენ ეს ესე მეზობელი იქნება, შორეული იქნება, ასევ განვითარდა კაცობრიობა. მტრები ერთმანეთს როცა ებძოდნენ, თუ რო იპყრობდა ხანდახან ყოფილა და უმეტეს შემთხვევაში ესეც ისტორიას ახსოვს ბერჯი, რომ მარტო ის არ არის, რომ ცივილიზებული იპყრობდა ნაკლებად ცივილიზებულს და ცივილიზაცია შექონდა. ასწავლიდნენ ტანის დაბანვას, ასწავლიდნენ მოწყობას, იმ რა ქვია, ტანის დაბანვა როგორ უნდა მომხდარიყო, წყლის გაცხელება როგორ უნდა მომხდარიყო, საერთოდ მორწყვა როგორ უნდა მომხდარიყო, ნაკოფი როგორ უნდა მოეყვანათ, უფრო უკეთესად რა უნდა გაეკეთებინათ ამისთვის, ქალაქი როგორ უნდა მოეწყოთ. ამას ცივილიზებული ასწავლიდა ნაკლებად ცივილიზებულს, მაგრამ ის ამ ყველაფერს იღებდა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი მე რა რომ მტერია, ხედავდი რომ უკეთესი იყო. ყოფილა პირიქითაც, ნაკლებ ცივილიზებულს დაუპყრია ცივილიზებული, ასეთიც მომხდარა. მერე ეს ნაკლებ ცივილიზებული რომ შევიდა დაიპყრო, ნახა რომ ის უკეთესი იყო. და იმიდან რა ქვია, თუ კი ცხოვრობდა იმაში ადრე კარავში, მერე გადავიდა ქვის აშენებულ ან ხის აშენებულ სახლში, ხო? ეს იცვლება, ეს ჩვეულებრივი რამეა. და არნიშნავს სხვისგან რო რაღაცას აიღებ, ნათქვამი კიდევაც კი გადასარევია, როდესაც ამაყოფიმით რომ აგერ მე ჩემი დამწერლობა მაქვს, მაგრამ ბერძნებს ბევრი არ იმას დახეს ფინიკელებისგან ამბანი გადასარევი რამეა მოგონილი და ადგეს და ეს ამბანი გადმოიტანეს პირდაპირ. რამე წააგეს ამეთი კაცო. ის იმ ბერძნებზე როგორცაც აგერ ორი წუთის წინ გელაპარაკებოდეთ, რომლებმაც სოფლიო ისტორიას აჩუქეს და მიცეს რა ხდებოდა და რა ვითარდებოდა, არ გვეცოდინებოდა რომ არა ისინი. ჩვენ შესახებ არ გვეცოდინებოდა, ხო? იმ კოლხეთის შესახებ და მედია შესახებ და იმ ოქროს საწმის შესახებ არაფერი არ გვეცოდინება, ჩვენ არაფერი ფსკარი არ დაგვიწერია კაცო მაგ დროს. ამ არც მაგ დროს და ის კიდე ბერძნებისგან რო გავიგეთ, მე რაღაცები დავწერეთ რა, თარგმნეთ, დავწერეთ და გავიგეთ და დღეს ასე ვთქვათ ვამაყობთ ამით, ხო? იმ ბერძნებმა ეს გადმოიტანეს. ისევე როგორც ჩინელი არ ეკლავს რა თავს ბიმისგან, გინდა თუ არა ჩემი უნდა მოვიფიქრო რამეო. სხვის მოფიქრებულზე იწყებს ჯერ იმის კეთებას, მე თუ გაუმჯობესა გადასარევი. ასევე უნდა ავიღოთ. ისინი ცუდები არიან, ბიჭო, ცუდი რა, კარგი არაფერი არა აქვთ. დავინახოთ რა და ის კარგი გადმოვიტანოთ. ხო, კარგი ის აქვთ, რომ ადამიანები დავარცხნელ, დალაგებულ ქვეყანაში ცხოვრობენ. როგორ მოახერხეს? სულ რაღაც შეიძლება 50 წლის წინ ესე არ იყო. 50 წლის წინ მათაც იგივე პრობლემები ჰქონდათ.
ხო, იმათაც რთული პურის აქვს გაულელი კაცო, ყოფილა ცივილიზაცია ჩვევია ესეთი რამე. ხო, ხან განვითარდება, პიქს მიაღწევს, მე უცბად ვარდნა. ყოფილა შემთხვევები, რომ პირდაპირ შავ საუკუნეებს ეძახიან, რომ არც იცოდნენ რა ხდებოდა იმ ევროპაშიც. იმ რომის მერე პერიოდი იყო, როდესაც საერთოდ აი ეს თეთრი ლაქები ან შავი როგორი ფერი მოგწონთ იმის მიხედვით, ხო? ნიშნავს, რომ

არ ვიცოდით იქ რა ხდებოდა. თვითონ არ ვიცოდნენ, ჩვენ რა უნდა გვცოდნენ რაღაც. არის ესეთი რამე, გაიარეს. მეორე უკეთესი ცხოვრებისკენ ნელ-ნელა მივიდნენ. იმათაც ის პირველი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი გავლილი აქვთ. იმათ პერიოდი ჰქონდა გერმანიას, რომ დღეში ორჯერ ხელფასს აძლევდნენ ადამიანს. იმიტომ რომ ინფლაცია ისეთი იყო, რომ დღეში ორჯერ უნდა მიეცათ კაცო ხელფასი. იმიტომ დილას რო ხელფასს მიცემდი, საღამოსკენა პური რო ეყიდა, ის ის ხელფასი აღარ ჰქონდა და ამიტომ ეს მდგომარეობაც გავლილი აქვთ. მაგრამ დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ეკონომიკა. იმისა ჩამოწერეს ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები მაგარია, რუსეთი და ამერიკა აგერ ერთმანეთს ელაპარაკება, აგერ შეიძლება ევროპა ვინ არის? ის ევროპა იმ 3-4-ია. გაერთიანებული ევროპა ხომ მითუმეტეს თორე მარტო გერმანია რა დღირს და მარტო იგივე ის ფრანგების, რა ვიცი, მარტო ეკონომიკა რამდენი რამე შეიძლება მათგან ისწავლო და აიღო. ხორაც მათ გაიარეს და ნახეს. ეს ყველაფერი ამას იმიტომ ვამბობ, რომ სასწაულია და ჩვენს ქვეყანაშია გასაკეთებელი. და ჩვენ ამ დროს ერთი ვართ დაკავებული ერთმანეთთან, აი გითხარით, ორ პოლუსზე ვართ. ორ პოლუსზე ვართ და უყურებთ ამ სიტუაციას ესე. მისი არ იყოს სომხეთში ჩატარდა საინტერესო ფორუმი ჩატარდა და საინტერესო რამე მოხდა. და მადლობა უნდა მე ადრეს გითხარით, მადლობა უნდა გადაუხადოთ სომეხ ხალხს, რომლებსაც თავის ხარჯზე, ხო, ყარაბახის ხარჯზე მათ მშვიდობას მიაღწიეს და ის ფუნქცია და როლი, რომელიც მათ ჰქონდათ, ასე პირდაპირ მინიჭებული ჰქონდათ, ვერ იტყვი, მაგრამ რეალურად ასეთ სურათში ჯდებოდა, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი კავკასიაში აზერბაიჯანი და სომხეთი ხო მოახერხებდა ამ კორიდორის გაკეთებას და მე ეკონომიკურად ასე ვთქვათ ზდა დაიწყებოდა, სომხეთი უნდა ყოფილიყო ის, ვისაც ეს უნდა აეჭრა. ხო, რუსეთს რაღაც გარკვეულ ნაწილს შეიძლება არაწყობდებდა, არაწყობს და არაწყობდა მაშინაც და სომხეთი იყო ის, რომელსაც ფუნქცია ჰქონდა იმ დინამიტის, რომელიც უნდა აფეთქებულიყო. რომ ეს სიტუაცია, თქვა, თუ კი ზედმეტად საფრთხე გახდებოდა, ხო, მარტო არა მარტო ეკონომიკური, არამედ შეიძლება სამხედრო თვალსაზრისით რუსეთისათვის, სომხეთი უნდა აფეთქებულიყო. ეს პრობლემა მოხსნა. ზურგში იყო, რა ქვია, ხანჯალი, ასე ვთქვათ, კისერზე მობჯენილი და მოხსნა ეს პრობლემა. ხო, ეხლა დღევანდელ სიტუაციაში, ბჭო, კიდე გეუნებით, ყველაფერს ჭირდება სწორი გამოყენება. ის რაც ხშირ შემთხვევაში მილაპარაკია და ის რაც ბიძინა ივანიშვილზე საუბრობ ხოლმე, ხო, უკეთესი ესე იქნებოდა, ეს რატო არ გააკეთეს? ბჭო, მეორე მხარესაც ამასაც ხშირად ვლაპარაკობ. ესეც უნდა დაიკარგოს, რაც თუნდაც მისი აი ამ შეიძლება ითქვას უარყოფითი მომენტები, რომელიც ფასია, ხო, ამაში გადახდილი, როგორც მიშას დროს ვამბობდი, მიშამ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ინსტიტუციური ნაწილი, ხო, გარკვეულ წილად ჩამოაყალიბა. ხო, იმიტომ რომ ქვეყანა გქონდა, რომელშიც ნაცხოვრები ვარ მე, სადაც საზღურიდან მე საზღურეს რასაც გინდა ისე გაევლიდი საზღვარს, კაციშვილი თუ გინდოდა რასაც გინდა შემოიტანდი, ისე გაევლიდი საბაჟოს, გადაიხდიდი ფულს, რასაკვირველია, და რასაც გინდა შემოიტანდი ან გაიტანდი. ისე ეკონომიკას, ეკონომიკურ ასე ვთქვათ საქმიანობას ისე აწარმოებდი ქვეყანაში და ისე გააკეთებდი ნებისმიერ მიმართულებით, ვაჭრობა იყო, წარმოება იყო, რომ საერთოდ გადასახადს არ გადაიხდიდი, მაგრამ საგადასახადოს ვიღაცას მიცემდი და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი სახელმწიფო დონეზე გააკეთა. ოღონდ ფასი დაგვისვა ძალიან ძვირი. ხო, ადამიანობა და ადამიანის უფლება საერთოდ გათელა, გადაუარა ღირსებას, ყველაფერს, ყველაფერს, მაგრამ ეს გააკეთა. გააკეთა, ხო, მოიტანა. ხლა ამის მერე ამას ჭირდებოდა სწორ ადამიანურ ჩარჩოებში მოქცევა. ადამიანურ ჩარჩოებში ეს უნდა გადაგეტანა და ყველაფერი თითქოს ნორმალურ სახელმწიფოს მივიღებდით და წავედით თითქოს ამ გზით. და დაპირებებიც ეს იყო. რაკაც გავიჭედეთ, მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაში ის რაც შეიძლება უარყოფითი იყო და ეს ფასი ნახან უკვე გადახდილი გვაქვს. ეხლა უნდა დავკარგოთ, რო მე ევროპა მინდა, მე დასავლეთი მინდა და ამიტომ არაფერი სავაჭრო არ ამაკ და უნდა გავექანო და აი ოღონდ ეს მოვიშორო ეხლა და პირდაპირ ჩავეხუტებით იმას. არც ეს არ არის, ესეც არის. სომხეთმა მოიგო
სომხეთმა ჩვენზე უფრო უკეთესად შეიძლება ითქვას ივაჭრა დღეს მithumetes ხედავთ რომ ტრამპმა პირდაპირ მოიტანა ხო ეს ტერმინოლოგია სხვათა შორის საინტერესოა რომ თურქებმაც დაიწყეს ამაზე პირველად ლაპარაკი და აღნიშნე კიდევაც ეს ძალიან ადრე იყო ეს ოდესაც პირდაპირ თქვეს რომ ამაზე წამოვალთ რუსეთთან შეიძლება დავძაბოთ სიტუაცია მაგრამ გჭირდება ეს და ჩამოთვალეს ხო მათ შორის შეერაღებაზე იყო ლაპარაკი რომელიც თანამედროვე ბოლო შეერაღებას ითხოვდნენ თავიანთ პირობებს ითხოვდნენ რაღაცას და კი ბატონო სანქციებაზე წავალთ ამებს თუ არ მომცემ მაშინ არ ძაა პირდაპირ ვაჭრობთ ან კი არ კიო თამაშობ ამას. ასე გევაჭრებ, იმიტომ რომ ეს გამოჩნდა. ხო, სოფლიოში პირდაპირ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ელემენტარულად ადამიანები ამბობენ იმას, რომ პოლიტიკა ეს ჩვეულებრივი ვაჭრობა. ხო, ვაჭრობას ამბობს, ხო, რუსულ სიტყვას თარგმანში ხო დელკა ინგლისური დამავის და რას ხმარო ხოლმე ამბობს ხოლმე ტრამპი გარიგებას იძახის, ხო? აი, გარიგება როგორი უნდა დავდო? ჩინეთთან მივდივარ, რომ გარიგება გავაკეთო. მივდივარ იმასთან, რა ქვია, ევროპასთან გარიგება გავაკეთო. გარიგება შემოვიდა, ხო, ეს ტერმინი და ბიზნესმენია. რომელსაც მე პატივს ვცემ, იმიტომ რომ ამ ტიპის ხო ასეთი ტიპის ბიზნესმენი რომელიც პოლიტიკაშია მოსული იყო კიდე გეუნებით ბიზნესის ის წესები რომელიც მას აქვს პოლიტიკაშიც მოსული წესებია რასაკვირველია ჩარჩოები შეიძლება უფრო დიპლომატიური შეიძლება ყოფილიყო მაგრამ როგორიც არის ეს არის მაგრამ ამ ადამიანმა სინამდვილეში რაც გააკეთა ყველაზე მთავარი რაც გააკეთა ამას არ ვიცი მე მგონი მარტო მეარ ხვდები და უდიდესი ნაწილი ხვდებით და ალბათ მე კიდე უფრო დიდი ნაწილი მიხვდება ის რატომაც თქვა რომ მე მშვიდობის პრემია მეკუთვნის ეს სინამდვილეში ესე იყო არ ელოდებოდით იმას რომ მესამე მსოფლიო ომი და ამ ფაზაში მესამე მსოფლიო ომი მეორე რომ დამთავრდა მაშინვე დაიწყო მაგრამ ყველაზე აგრესიულ ფაზაში იყო შესული, როდესაც იმისი რა ქვია, ტრამპის წინა პრეზიდენტი ბაიდენის დროს რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი ლამის მისული იყო იქამდე, რომ რუსეთს მოუწია იმის თქმა, რომ ეხლა თქვენ თუ მე ძალიან მომაწვევით, ამ ჩვეულებრივ შეერაღებას შეიძლება წავაგო და ამდენი შეიძლება არ გქონდეს, მაგრამ მაშინ მეძულებული გავხდები გავისროლო ატომური ბომბი. ხო ეს ჩვეულებრივი რამეა რა, ადამიანი გეუბნება, რომ ეხლა ნუ მაგინებ, მაფუთხებ, შეურაცხყოფას მაყენებ მაგრამ იძულებული გავხდები თუ ესე გააგზელებ ჯიბეში პისტოლეტი მიდებს ამოვიღებ და გესური რა ამიტომ სხვანაირად აბა ვერ გაგაგებინე რა ვერაფერი გეუნები არ მინდა ჩვენმაში რა ქვია ეს მდგომარეობა ჩემთვის მიუღებელია შენ მეუნები რომ არა ესე კიდე ესე უნდა იყოს და ხა გაგლახავ კიდევაც იმიტომ რომ უფრო ძლიერ გესური რა და ვიღაცები აქ აქაც მახსოვს ხო ზოგიერთი ის ბავშვები ჟურნალისტები გავქვია მიამიტათ როგორ ნუ თუ იქნება ადამიანი რომელიც ამას თვითს დააჭერს ბიჭო ადამიანი იქნება თვითს დააჭერს კი რა მთელი განყოფილებებია შექმნილი მაგაზე რომელიც ამას უნდა აკეთებდეს ასია ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ასია საფრანგეთშიც და ასია ყველგან ესა ჯოულებრივი რა მიაჩვიეს ადამიანები რომ არა კაცო ახლა ვინ გაისურის გამსროლი იყო მიხვდა ხო თუ ვერ მიხვდა ვინმე კიდე კარგად გქონია საქმე ბედნიერი ადამიანია რაჯობია ესეთ ცხოვრებას, როცა ამ ყველაფერს ვერ ახვდები და რა საშინელ მასში შედიხარ, რა ქვია, სიტუაციაში ამას რო ვერ ხვდები. გამზადებული სიტუაცია იყო, ხო, იმისთვის, რომ მესამე მსოფლიო ომი დაწყებულიყო. შეჩერდა ეს ყველაფერი. აგერ ჩანს ირანთან. მithქვია კიდევაც რამოდენიმეჯერ და გამეორება მიწევს. ირანთან დაპირისპირებამ რა შედეგები მოიტანა მსოფლიოში? ხედავთ ხო, გაჩერებულია თან. კიდევ ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეულწილად შეჩერდა ეს პროცესი. ირანი, რომელიც რამოდენიმეჯერ 10ჯერ, 15ჯერ ნაკლებია თავისი ტერიტორიითაც, თავისი დემოგრაფიული მდგომარეობითაც, თავისი შეერაღო ყველაფრით, რათაც არ უნდა იყოს, ხო? იმასთან ომმა რა მოიტანა? შედეგად ხედავთ ეკონომიკა, ამისაც ჩვენც გვძლობთ ხო ამას? ჩვენს ქვეყანასაც და უკვე ბანკებმა დაიწყეს ხო საუბარი იმაზე რომ თქვათ კიდე უფრო უნდა გაძვირდეს ბანკის პროცენტი იმიტომ რომ კრიზისული მდგომარეობა ქვეყანას რომელსაც ეკონომიკა არ აქვს კაცო თან ამას იმიტომ გეუბნებით რომ ეს არის ქვეყანა რომელსაც ეკონომიკა არ აქვს და ამიტომ რო გძნობ ამას ის გძნობ გამომდინარე იქიდან რომ იმ ელემენტარული რაღაცე პრიმიტიულ დონეზე რაც არის იმასაც თავს რო ვერ ართმევენ და ნუ ის გინდა არ გინდა მოქმედებს ხო შენზე თორე ამ ქვეყანას ეკონომიკა არ აქვს რო თქვათ ჩვენ თუ რო თქვათ რო ჩამოგვეშალა ეკონომიკა, ამას ვერ იცი, იმიტომ რომ არ აგვაქვს. რაც არ გაგვერ ჩამოგეშლება. ის რასაც ჩვენ ეკონომიკას, რაც ჩვენი ეკონომიკა, იმას ეკონომიკა არ ვიცი ახლა რა დონეზე შეიძლება ამას ეკონომიკა დაარქვა. იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით ხანდახან რო უყურებ ხოლმე, ფიქრობ, ეს შედეგი ის რაც ხდება იმ ფასებიდან დაწყებული რაც იყო და იმ კრიზისულ მდგომარეობაში რასიც არის შესული ეს ყველაფერი და მე რეფორმებიც ბრძოლის
არა მარტო ამ მიმართულებით, რაც ნებისმიერ გინდა კრიმინალურ სიტუაციასთან დაკავშირებით რო წამიდის, რო ერთის ხრივ აგერ ყოველდღე ვიღაცებს იჭერენ ამებასე და იმავდროულად არ აუქნა ძმაო აგერ ვიჭერ. იქიდან უკვე ხედავ ქურდული იმითი მართავენ. ან იმაში რა ქვია ავარიები და საშინელება ხდება, საცობები საშინელება ხდება და აგერ ძმაო რაღაცას ვაკეთებ რა. იმ რეფორმებისთვის ჯარიმები გავზარდეს, გავაკეთე ხო? და ვიღაცა ფიქრობს, რომ ალბათ ამით ვაკეთებენ, რომ ჯარიმებს იმითოს დიან, რომ ალბათ ან მანქანების შემოყვანაზე რომ ის ახალი ის რეფორმას უკვტენიან, რომ თურმე მანქანა ამდენ და ამდენ წელს უნდა იყოს იმისათვის, რომ შემოიყვანო, ეს ალბათ იმითო, რომ რაღაცა დაარე გულიროს. ისევე როგორც ფასებთან დაკავშირებით, ცადეს რაღაცა და თითქოს ის. ხანდახავ ფიქრობ, რომ ორი ვარიანტია, ხო? ან მართლა ჯერავთ, რომ ასეთი ფორმით უნდა გააკეთონ და თუ ეს მართლა ჯერავს, ნიშნავს, რომ მინიმუმ არაპროფესიონალია. ხლა სიტყვები დანარჩენი, ვის როგორ მოსწონს, ზოგი გინებამდე წმივა და რა ვიცი, ეს იმის ემოცია როგორი აქვს ადამიანს იმის მიხედვითა, ზოგი რა ქვია, ასე უფრო აღიქვავს, ზოგს ბილსიწვაობა მოწონს და ამიტომ. მე ვამბობ, აი ესეთი საშუალო ტერმინით, ხო? არა პროფესიონალები არიან. ან უსინდისოები არიან. ხო, იმიტომ რომ ან იცი რა ამას შედეგი ეს არ მოყვება და ამეთი გინდა რომ ხალხი მოატყილო და უსინდისო ხარ, აკაც სიტყვა უსინდისოსაც ხმარობ ისეც. შეიძლება ნებისმიერი მიმართულებით წახვიდე, აკაც გინდა ბილსიტყვაობით, რაც გინდა და არ ხვი, ვისაც რა მოგწონთ, მაგრამ მე ამ შუალედურ იმებს ვიღებ, ხო? ან უსინდისო, ან არაპროფესიონალი. ხო, ჩემთვის შედეგი ერთდაიგივეა. ეგ მე რომელია? ნიშნულობა რასაკურველი ამასაც აქვს, იმიტომ დანაშაულის ხარესხის მიხედვით არის. შედეგი კი ერთდაიგივე დგება ჩემთვის, მაგრამ ერთი არის, რომ ადამიანს უმეცრებით მოუვიდა და არაპროფესიონალია, ხო, ზოგს მე აბის გინდა სალანძღავი სიტყვები და არ ვქვით, და მეორეა, ძალიან კარგად აწეთს ეს ყველაფერი, მაგრამ აწყობს ეს სიტუაცია. და აქედან გამომდინარე, მაშინ ამას თამაშობს. ასე ებრძვის თურმე კრიმინალს, ასე ებრძვის ნარკომანიას, ასე ებრძვის, რა ქვია, ფასებს, ასე ებრძვის, რა ვიცი, მას რა ქვია, სუვერენიტეტის დაცვას, რომელი სახელიც გინდა და არ ვქვით. რომელიც გაგიხარდებათ ის და არ ვქვით. შედეგი ჩვენთვის ერთდაიგივე დგება. მერე პოლიტიკოსების ნაწილი არის, რომ რაც შეიძლება მჭახე და იმით ემოციური სიტყვები თუ იტყვი და თუ აგინებ, ხო, უფრო მაგარი ხარ, ან ორივე მხარე ამას აკეთებს ხვათაშორის. და სად გადის მე ის ზღვარი, ხო? მე ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ იმ ადამიანებს ველაპარაკები, ვინც აზროვნებს, ან ყოველ შემთხვევაში სურს, რომ აი აზროვნოს და ნელ-ნელა გაყვეს რაღაცას, აი ყველაფერი ხო სინამდვილეში მიზეშედეგობრივია, თქო, ხშირად ვამბობ, ხო? აი როგორ უნდა განვითარდეს, რა უნდა გაკეთდეს ეს ამის. ივანიშვილმა ერთი რამე, რაც ახლა ამ სახელმწიფოს თავისი ცუდი კარგით ეს განსაზღვრა და იმიტომ გააკეთა, ვიღაცებს ის აქვს, რა ქვია, რომ რას ლაპარაკობ ეს ივანიშვილს ჩაფიქრებული ქონდა ესე და 10 წლით იცოდა და 15 წლით იცოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რა ქვია, ასე თვლიან. ბიჭო, მათი ნებაა. იმიტომ დიდი მნიშვნელობა კი არა აქვს ამას. მნიშვნელობა ყველაფერს აქვს, რასაკვირველია, მაგრამ მნიშვნელობა ჩემთვის თავარი შედეგობრივი თვალსაზრისით და თუ გამოუვიდა ეს. საერთოდ არ ფიქრობდა ამაზე. იმიტომ რომ ფიქრობდა ძალიან კონკრეტულ რაღაცაზე. ამ წუთას ახლა მას ჭირდება ეს. აი იმ სიტუაციაში, შექმნილ სიტუაციაში ახლა დაჭირდება ეს და ამას აკეთებს. მე ასე უყურებ, რომ ეს ადამიანი და ამაშია მთელი მისი სიჭკვიანეც, რომ ის არ ცდილობს რაღაცა შეისწავლოს, მოვლენა, ჩაწვდეს ამ მოვლენის არს, გაანალიზოს და მეორე თვალოს და გაკეთოს. არ აკეთებს ამას ეს კაცი. ამაში არის მთელი ის, ასე ვთქვათ, მისი ყველაზე მაგარი ნიჭიერება. რაც იმ მომენტისთვის ჭირდება, იმას აკეთებს. ჭირდებოდა ევროპა, ის რაც ვერ გაბედა მიხეილ სააკაშვილმა, გაბედა ბიძინა ივანიშვილმა. კონსტიტუციაში ჩაწერა პირდაპირ, კაცო, ნატო და ევროკავშირი. საოცრება გააკეთა, რომელზედაც კიდე გეუბნებით, არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება. დააჭირდა მერე და გახდა ყველაზე მეტი ტრადიციული, კონსერვატიული და საბოლოო ჯამში ესენიურებიან რუსი ხარ, რატო უნებიან რუსი ხარ? იმიტომ უნებიან, რომ ერთადერთი რუსეთია და იმ ტიპის ქვეყნები, რომლებიც არ ეუნებიან ამას, რომ არჩევნები შენ ძმაო გააყალბე. მასე არ შეიძლება ხელისუფლებაში შე რო ხარ მოსული, ეგეთი ფორმა არ არსებობს. აიათოლა ხომეინიც კი რო იყო და ეხლა რო ალტა ხამენეია, ვისიც და ხამენეის შვილია ეხლა კიდე მესამ. იმასაც კი გარკვეულ წილად რაღაც სულიერი ლიდერი ქვია და ფუნქციონალურად აქვს მიმინიჭებული, კონსტიტუციურად აქვს რაღაცა გარკვეული ფორმა. რამდენად კარგია, რამდენად არ არის კარგი, მათ ესე მიაჩნიათ. დრო ასე ურჩევნიათ, შენ ესეც არ აგაქ. საერთოდ არავინ არ ხარ.
არავინ იურიდიულად არავინ არ ხარ, კონსტიტუციურად არავინ არ ხარ, ერთადერთ ხარ პარტიის საპარტიო თავმჯდომარე და მართავ ქვეყანას. ასეთი ტიპის ქვეყანასთან არ გელაპარაკები, გეუნება ერთი მხარე. არ გელაპარაკები, აგერ მეორეც მოვან პრეტენზია საერთოდ არ აქვს ამ საქმეზე. მაშინ გელაპარაკები ამას. გინდათ ეგრე გავიყოს კი ბატონო, მაშინ აქეთკენ წავალ. ამიტომ ეძახის ეს რუსია, თორე ამ რუსთანაც არაფერი გარკვეული არ აქვს. იმიტომ რომ როგორც პუტინთან ხორთულია მისი ტიპის ადამიანი და ესეც გასათვლელი გვაქვს დასალაგებელი.

ლია საფიქრალია მისი ტიპის ადამიანი კავშირი განა არ ქონდა რუსა რუსეთში ცხოვრობდა ოღონდ პირადი კონტაქტები ნაკლებად და პირადი ურთიერთობებით ნაკლებად მან კარგად იცის პუტინი და პუტინის მსგავსი პოლიტიკოსების სუსტი და ძლიერი მხარეები იცის ისინი როგორ მოძრაობენ რა დროს რა არის საჭირო როგორ უნდა გააკეთოს იმ წრესთან რომელი წრეს გარკვეულ წილად მასთან გავლენის იმაში შედის ხო სივრცეში ხო იმ ადამიანებთან ურთიერთობა რასაკურველია აქ და აქედან გამომდინარე ცდილობს ესე დაალაგოს ასევე ფიქრობდო რომ ტრამპიც ბიზნესმენია ხო სარგებელი გარიგება ეს არის ხო ტრამპის ტიპაჟიდან გამომდინარე ამ ტიპაჟთანაც რასაკურველია დაველაპარაკებ მაგრამ არც ერთი და არც მეორე სინამდვილეში ამას არ დაელაპარაკება პრობლემა ამაშია არც ერთი და თვითონაც არ უნდა ზალაპარაკება. მაგრამ ის რომ დღეს საქართველოს შანსი აქვს, ნორმალურად მართლა აქვს შანსი, რომ ევროპასთანაც დაარეგულირო სიტუაცია. და ეხლა ელოდებიან, აუ რაღაცა მე მგონი რაღაცა ევროპამ ცოტა გვიღალატა რა, იმიტომ რომ რაღაც ზალაპარაკება დაიწყეს ამათთან. ასე უყურებ მესმის ესეც ხო. იმ ადამიანებსაც მესმის, იმიტომ რომ ის რაც ეხლა ჩვენ სახელმწიფოს მართლობა, რასაც ქვია მართლობა არ არის. ეს რაც არის, არ ვიცი რა კონგლომერანტია რა, რა ჯანდაბა ქვია ამ ყველაფერს, არ ვიცი, მაგრამ ამის გამოყენებაც კარგად შეიძლება. ამისი შეიძლება, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, სომეხი ჩვენზე უფრო რთულ მდგომარეობაში იყო და მან მოახერხა რომ უფრო მეტი წამოიღო ევროპისგან, ვიდრე ჩვენ გვაქვს წამოღებული. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ბევრად წინა ვართ, ხა ვიღაც შემედავება რას ლაპარაკობ ჩვენ აღარ ვისა გვაქვს, რა ქვია, ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელი გვაქვს, მოწერილი კანდიდატი ქვეყანა ვართ, როგორ არის სომხეთი ჩვენზე წინ. მე გეუბნებით იმითი, რაზეც არის ჯერჯერობით ლაპარაკი, ზუსტად როგორ იქნება, არ ვიცი. ხო შეპირებები ეს ერთია, მე რეალობაში როგორ ხორციელდება ეს მეორეა. არ მინდა არავინის, რა ქვია, გადამგდებები კი არ არის, სიტუაციის მიხედვით ხდება ხოლმე, თორე არავინ არავის არ აგდებს, მით უმეტეს კიდე გეუბნებით, როცა იმ რანგში ალაპარაკი. არა მარტო იმას ევროპა არ აგდებს და ან და რუსეთმა სულ გადაგვაგდოს რო იძახიან, ეგეც არასწორია. ერთი დაჯექით კარგად ისტორიულად გაერ ვინ როგორ გადააგდოდა ამის მიზეზები იყო თუ არა და ნახავთ რომ ეს გადაგდებები არ ახდება ხოლმე. თუ მას საფუძველი არ აქვს, მაგრამ სიტუაცია იცვლება. ეხლაც ჩინეთმა, ხო, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაჯდა და რო დაჭირდება მის ინტერესებს, არნიშნავს რომ ირანს გადააგდებს. არნიშნავს რომ რუსეთს გადააგდებს. არამედ მისი ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც იქნება მისი ქვეყნისთვის საჭირო ისე, რომ არ გააფუჭოს ურთიერთობა ირანთან, არ ჩაწყვიტოს ბოლომდე ურთიერთობა, ისევე როგორც არ გააფუჭოს ურთიერთობა რუსეთთან. იმიტომ რომ მარტივ რამეზია, როგორც კი იმ ურთიერთობას ერთ რაღაცას აფუჭე, ბუნებრივად მოყვება, ეს ცხოვრებაში წესია. ბიზნესში ბიზნესმენების უდიდესი ნაწილი ერთმანეთის გადაგდებებით კი გამდიდრებული, მაგრამ არ არსებობს რომ ბოლომდე ეს ყველაფერი მათ და ბევრს ნახავთ რომ არ შერჩენია, იმიტომ რომ არასწორია. ამიტომ გადაგდება არ უნდა მოდიოდეს. ეს ჩაულებრივი რამეა. ორ მხრივად უნდა იყოს, მაგრამ ის რომ შენს გაიგებ რომ აბა რა მექნა, ხომე სხვა გამოსავალი არ ქონდა, ისევე როგორც საქართველოს ძალიან თავისუფლად და სწორადაც გაიგეს. მე ახლა რუსეთთა სანქციებმა დაიწყო ქვეყანა ჩამომენგრევა თავზე. რა თუნდა ამას ზღაპრების მოყოლა, რომ იცი რა, მე ამას იმიტომ ვაკეთებ და აბა სხვა გამოსავალი არ არის და არ და ეს ევროპა ომში მithრებს და არ ჭირდებოდა ესა. შეიძლება ყველაფერი პატიოსნად ილაპარაკო. ის გარიგებების ბიზნესის ენაზე ილაპარაკო. თუ სხვა ენა არ იცი, თორე დიპლომატიური ენაზე კიდე უფრო კარგად შეიძლება ყველაფერს დალაპარაკება, ოღონდ დიპლომატიური ენა ცოტა რთული ია, ძნელი გასაგებია, ეს ჩაულებრივი რამეა, მაგრამ გაგება შეიძლება. ბიზნესი შედარებით უფრო ადვილად გასაგებია, იმიტომ რომ კვეთრია და პირდაპირ ასე ვთქვათ, გარიგებაზე, ციფრებზე ალაპარაკი, მოგება წაგებაზე ალაპარაკი და აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი შეიძლება ესეც დაალაგო. და გამოყენება შეიძლება ამისი. დასავლეთთან ურთიერთობა რო აუცილებელია. თქვენ გონია ამ ხელისუფლებამ არის ის, რომ იცის როგორ არის ის. და რომ უწევს კიდევაც ეგეც იცის. ამ ხელისუფლება არა კიდე გეუბნებით ამ ხელისუფლებაში. ეს ადამიანები, რომლებიც შეურაცხყოფას ნამდვილად არ ვაყენებ და ნუ რავინ ჩათulis რო არ ჭირდება ამას ისა. უბრალოდ ისინი არ წყვეტენ სინამდვილეში. არ წყვეტენ, მათი გადაწყვეტის ფორმა რაც არის, იქაც საშინელებები აქვს ნაკეთები, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ყველაფრის მიღება ისე რომ ეს შედეგები არ ყოფილიყო, ეს დაპირისპირება არ ყოფილიყო. შეიძლება დაგეკეთებინა. ხო იმისი არ იყოს, ჩო ღარიბაშვილი განა იგივე კარგი შემსრულებელი არისო? მაგრამ რაღაცა ურთიერთობებს ალაგებდა და შეეძლოდა ელაგებინა. ისევე როგორც დანარჩენის პოლიტიკოსები, რომლებიც ოცნებაში იყვნენ. ხო, გინდა კვირიკაშვილი, მაგრამ საბოლოო

ფილმებში გამოვიდა რომ იმათანაც ბიძინა მართალია. იმათან მართალია ბიძინა, იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა ჩათვალეს რომ რაღაც გარკვეულ სფეროში თუ კი მიეცათ თავისუფლების მეტი ხარისხი, თავის სასარგებლო თავის ფულის გაკეთების საშუალებად გამოიყენეს ეს ყველაფერი და თან ჩათვალეს ეს ყველაფერი მათ თავისით მიაღწიეს კაცო. თავისი ჭკუით, თავის გონებით. ცუდი კი არ არის კაცო, ამბიცია როცა გაქვს ადამიანს ამისი. არ არის ეს ცუდი, მაგრამ რაღაცა საფუძველიც უნდა კონდეს. და აქედან გამომდინარეა რომ ეს ხელისუფლებაც რომელიც დღეს არის, ხო, სინამდვილეში ერთ კაცია, ხო, დამოკიდებული. და იმ ერთ კაცთან ფორმულა რაღაცა ისეთი გასაკეთებელი რომ მანაც დაინახოს რომ მისი ინტერესებიც გათვალისწინებულია, ქვეყნის ინტერესებიც გათვალისწინებულია, იმიტომ რომ ამ კაცს პრეტენზია აქვს რომ ქართველ ხალხს ის ერთი წარმოადგენს. ანუ წყარო ხელისუფლების ის არის. ქართველი ხალხი როგორც ესეთი რომ წყარო უნდა იყოს ხელისუფლების, ის კაცი თვლის რომ წყარო ხელისუფლების ისა და თვითონ არის ქართველი ხალხი. ამიტომ ქართველი ხალხის ინტერესები უნდა დაემთხვეს იმ ერთი ქართველი ხალხი რომ ქვია იმ კაცის ინტერესი რაღაცა მომენტებში. ეს ფორმულებია მოსაფიქრებელი და დასადები. თორე სხვა გვარად რევოლუციურ სურათს მივიღებ და ისევ ისეთი მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, რომ ის რაც ერთმა დააგროვა და ამ დაგროვების ფასი გვაქვს, თან ცუდი ფასი გადახდილი ამ ყველაფერში, როგორც მიშა ზროს ვამბობთ, რომ ცუდი ფასი გადავიხადეთ, მაგრამ ქონდა რაღაცა, რომელიც ჯერ კიდევ რაღაცა დონეზე კაჩავს, ისევე ეხლაც შეიძლება ამ ყველაფრის კარგად გამოყენება. სოფლიოში ისეთი ვითარებაა, რომ ამ ყველაფრის კარგად გამოყენება შეიძლება. ქვეყნისთვის ოღონდ შეიძლება და მისთვისაც, იმიტომ რომ მას რაც აქვს, როგორც და საინტერესოა, მოთამაშეს პიროვნება და ეს ადამიანი თამაშობს. ჩემი ის 2 მილიარდი, რომელიც ამახიეთ, რომელიც დასანქცირებულია. ამერიკელი გეუბნება, ბიჭო, არაო, რაღაც სანქცირება არ არის, რაღაც სხვა რამე მოხდა, გეუბნება. არ მაინტერესებს რა. ეს თქვენ თვითონ გაარკვიეთ ეგ ამბავი. ეს ფული დამებრუნეთ და დავიწყოთ დავილაპარაკოთ. საქართველოსაც დავილაპარაკოთ, რა ინტერესები გაქვს დავილაპარაკოთ. ამას ამ ვაბანგზეა წასული. ხო, ეს ამას ვხედავთ ჩვენ. ამ ყველაფრის გამოყენება შეიძლება. თქვენ დალაგება ჭირდება ამას. დალაგება ჭირდება, მოსაფიქრებელია. დრო არის ამისი. ახლა ვიღაცები ფიქრობენ, ეხლა იქნება ისა რა ქვია არჩევნები. არა, ის სიტუაცია თუ არ გაირკვა, უკრაინის, ირანის, კავკასიის, ეს ყველა სიტუაციები ერთმანეთზეა მიბმული. და ერთდროულად დაიწყება ამ ყველაფრის დალაგება. და ერთდროულად რო დაიწყება ამის დალაგება, ამისთვის რამდენად მზად აღმოჩნდებით. ქართველები რამდენად აღმოჩნდებით, საქართველოს მოქალაქეები რამდენად აღმოჩნდებით ამისთვის მზად და რანაბიჯებს გადავდგათ ამისთვის, ამაზე იქნება ბევრი რამე დამოკიდებული. და დავიწყოთ ამაზე ფიქრი. მე ეს მინდოდა რომ აი რამენაირად, როცა თქვენთან ურთიერთობა მაქვს, მე მინდა რომ ამ ფორმით შეხედოთ, შედარებით განსხვავებული ფორმით შეხედოთ, ვიდრე ვთქვათ ხშირ შემთხვევაში ტელევიზიით გესმით ხოლმე გინდა სახელისუფლებოდან, გინდა იმიდან რა ქვია საპროტესტოდან, ხო? აი ეს მომენტები გავიაზროთ. შუაში რაღაცა მოუძებნოთ. იმ თავარ შუაში რომ ამ ორ პოლუს შორის რაც გითხარით, ხო, ორი უკიდურესობა, რომელსაც ერთსაც და მეორესაც ორივეზე უნდა გაგეცინოს, ხო, ადამიანს. ხო, ეს მომენტი უნდა გავიაროთ და ვიფიქროთ, აი ამას ვთვლიმე რომ ამიტომ მოვდივარ ხოლმე, ამიტომ ვცდილობ რომ ვილაპარაკოთ, თქვათ ეს პარასკევი დღე, რომ ადამიანები ერთად რაღაცა ვიფიქროთ და ერთად მივიდეთ იქამდე რომ გავიაზროთ შექმნილი სურათი და შედეგი მივიღოთ ნორმალური და ქვეყანა გამოვიყვანოთ ამ მდგომარეობიდან და ამისი მომენტი დადგება. ყველანები გძნობთ ამას, ნუ დავაჩქარებთ. ყველანები გძნობთ, აი როდესაც ყველას ეკნება რომ თქმას არ დაჭirdება რა, უკვე მეც ვიგძნობ თქვენთი გძლობთ, აი ამ დღეს მოდი შევიკრიბოთ და დავდგეთ. ეს მომენტი ალბათ უნდა მოვიდეს, იმიტომ რომ მოგვიწევს მაინც. მოგვიწევს ქუჩაში გამოსვლაც მოგვიწევს, იმიტომ რომ დანახვებისთვის არის საჭირო. რა მომენტში იქნება ეს და როდის იქნება, ამას ალბათ დრო გვაჩვენებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად ბრძანდებოდით.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Dux Napoli. გამარჯვებული და სასამელია.
2: რეჟისორი დევი აბაშიძე, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, მსახიობები დოდო აბაშიძე, კახი კავსაძე, ფრაგმენტი

0: ფილმიდან ყვარყვარე.
1: ასე მგონია, რაც ცეცხლის პირას ნაცარში გეგმები მიქექია, ვითომ ესა ახლა მოვყავ ცხოვრებაში. რას ამურია ზამთარში ცეცხლის პირას ნაცრის ქეთვა და ფიქრები კაცობრიობაზე, ქეყნის დასაბამზე და დასასრულზე! პირილი და ოცნება!
2: შენს გიყვარს? და რაცის ქეთვა?
1: მიყვარს! მიყვარს!
2: ოქრო სარაია საგიშენებ! ჩემ საკუთარს რომ მომშევიარე?
1: რა ბედნიერება!
0: რეჟისორი, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზი.

0: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, დირექტორის როლში ექიმი თეიმურაზ ჩირგაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი.
1: დავიწყოთ ასოდები.
2: ობზანტ,
1: მერას ვაშიო. მე დავბზანდი. მე საგასტრები თან სამცარია. პრაგრიალ ისტებოდა საინტერესო. დაგვირეკეს.
2: პოლიციებ არ ჩაშალოთო.
1: დავიწყოთ მაშინ ბატონებას.
2: კი ბატონ. დღეს ჩვენ ვიხილავ
3: ბაშაზევიჩ.
2: ცისფერ მთებს. პიან შანს.
3: ზარესაშკარო.
1: დავიწყოთ. დავაყენებენ ბოლოს და ბოლოს საშველს. აიცია რომ ციტალ ზოლში ვზივარ.
3: ზივარ.
1: ისმეჩეო ბატონ. დაბარჯობათ. არ წახვიდე. ხედარა. კი ბატონ.
3: შაბიამის პარტია მოიტანეს. ტექნიკურ განყოფილებას.
1: კი ბატონო, გისმენ, გისმენ.
3: კინძმარაული და ხილი მოიტანეს. გავალ და შემო.
1: შემოდი უსათო. არა, ხედარა. მომწადით მასი და გადავწყვიტოთ. ოთარ. ხომარ გეტყოდი რამე სამ ნატარმოებზე.
3: ვერ მოასწარი წაკითხო ვაჟაზაევიჩი. ისე მომწოს ნუ ხარშოჭი.
1: მადლობ.
0: კომპოზიტორი ჯანსუხ კახიძე ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა, გენო ნადირაშვილი, რობერტ ბარძიმაშვილი, ზურაბიაშვილი, თეიმურაზ დავითაია, ბუბა კიკაბიძე, თეიმურაზ მეღვინე თუხუცესი.
4: რაგიჭირდა ჩემო გიჯო ჩემსა ზებრა წამო სულხარვა ჰეი დილავა დილა დილავ დილა ჰოუ დილავა დილა
5: ჩემი ჭირი შესაცუმა სიავარდა წამო სულა რაგიჭირდა

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ტერენტი გრანელი კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
2: გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდა ხესე გადაფრინდა ჩიტი სული საზღვარს გადასცოდება ფრენით ახლაც მახსოვს მის სამართი შენი ცამდე წმდება ღამეების სიგრძე რაღაც დიდი სიხარული ვიგრძენ წინ მეშლება სხვა ოცნების არე მიწის სქერით დაიღალა მთვარე
3: გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდა ხესე გადაფრინდა ჩიტი
1: პოეტი პაულო იაშვილი კითხულობს ზურაბ ხასია
4: სავსე ნათობმა როგორც გართობა ისე გასტოპა ვარსკვლავ ჩქერები და შუაღამის მყუდრო მხატვრობა დაახალისა ვერცხლის ფერებით ნელი შერხევა იწეს ვერხვებმა შუქს ეხერხება მათთან თამაში დიდი სიჩუმე უხმო მეხებად ჩაბუდებულა კლდის აკლდამაში სივრცე მედგარი გახდა ნეტარი მესამედარი ყივის მამალი და სილამაზის სულით შემთბარი ჯერ გართულია ძილში ტრამალი
1: მუსიკის და ტექსტის ავტორი ნატო გელაშვილი ასრულებენ დათო კიკაბიძე დათო არჩოძე გივი ბაკურაძე ზურაბ ბაკურაძე

0: ნაკლები.
1: პოეტი კოლა უნადირაძე კითხულობს ავტორი.
2: მე მიყვარს დილა, როცა ფანჯრებში შემოვამზედა მერცხლის გალობა. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნეტეხის ღარებს. არიყალასე ქრწანისის გმირნი თითქოს ასწევენ სისხლიან ფარებს. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნეტეხის ღარებს. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება, როდესაც მტყვარი გახდება ლურჯი და როგორც ცრემლი დაიწმინდება. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: დღეიდან პირველ კლასელთა ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია დაიწყო. პროცესი დღეიდან 25 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაცია ხორციელდება ონლაინ რეჟიმში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია 2026-2027 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაციის ბოლო მესამე ეტაპია.
4: ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია არის სიახლე. კერძოდ პირველ კლასელთა რეგისტრაციას ჩვენ დავამატეთ ეს ეტაპი, ვიდრე საყოველთაო რეგისტრაცია დაიწყება, რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ მივცეთ საშუალება ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაციის დროს მოსწავლეს საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ჩაწერის მიხედვით აარჩიოს პრიორიტეტულად სკოლები და მას მიეცეს ეს პრიორიტეტი სწორედ. ამ ეტაპზე მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა მოახდინოს ბავშვის დარეგისტრირება ელექტრონულად registration წერტილი MSG პლატფორმაზე. მშობლებს და კანონიერ წარმომადგენლებს დახვდებათ მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებგვერდზე და განათლების სამინისტროს ვებგვერდზე ერთგვარი ვიდეო გზანკვლევი, რომლითაც მათ გაუადვილდებათ ბავშვის დარეგისტრირება შესაბამის სასურველ სკოლაში.
3: 17 მაისის მსვლელობისთვის მზადება დაწყებულია. ოჯახის სიწმინდის დღე, რომელიც უწმინდესის ილია მეორეს ინიციატივით დაფუძნდა, ტრადიციულად ქაშუეთიდან სამებამდე გაიმართება. საპატრიარქოს ინიციატივით ოჯახის სიწმინდის დღეს ტრადიცია არც წელს დაირღვევა. ბრევლი 11 საათზე ქაშუეთის ტაძრიდან სამების საპატრიარქო ტაძრამდე ტრადიციულ მსვლელობას გამართავს, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სამრევლოები და მათი წინამძღვრები, ასევე საკვირაო სკოლები. სამებაში მისულ მოქალაქეებს კეს პატრიარქი შიო დალოცავს. 17 მაის პატრიარქი შიო მესამე სამებაში პირველ სადღესასწაულო წირვას აღავლენს. მსახურებას დაესწრებიან აღსაყდრებასთან დაკავშირებით ჩამოსული სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის დელეგაციები და სხვა სტუმრები.
5: პირველი სადღესასწაულო წირვა არის აღსაყდრების შემდეგ, როდესაც სამებაში ჩაატარებს წირვას მისი უწმინდესობა შიო და მას თანამწირველად ეყოლებიან სოფლიოდან ყველა ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები. ეს არის ტრადიცია, როდესაც ახალი პატრიარქი ადის კათედრაზე, ამა თუ იმ ეკლესიაში მას ულოცავენ ყველა სხვა მართლმადიდებელი ძმა ეკლესიები. 11 საათისათვის ქაშვეთთან შეიკრიბებიან დელთავრები, სამღვდელოება და მორწმუნეები, მრევლი, საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლები და ისინი მსვლელობით, როგორც ადრე და როგორც ჩამოყალიბებულია ტრადიცია, ისინი ქაშვეთიდან სამებამდე მსვლელობით, გალობით, ლოცვით გაგრძელებენ გზას. ასევე მოწოდება არის და თხოვნა ცხეთა-თბილისის სამღვდელოების მიმართ, რადგან კვირა დღეს ემთხვევა 17 მაისი, კარგი იქნება, რომ ყველა ტაძარში ჩატარდეს წირვა შედარებით ადრიანად, რომ მრევლმა მოახერხოს ქაშვეთთან მოსვლა და შეკრება. რეგიონებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ვისაც სურვილი აქვს, მოვლენ შეუერთნებიან ამ დიდ სადღესასწაულო მსვლელობას, მაგრამ ეპარქიებში გამართება ადგილობრივადაც ყველგან 17 მაისის დღის აღნიშვნა.
3: მოლდოვა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-ე სესიას მასპინძლობს. მინისტერიას, რომელიც კიშინიოვში იმართება, ქართული მხარეც ესწრება. სხდომის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი უკრაინელ კოლეგას ანდრეი სიბიგას შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. უცხების ცნობით აღნიშნული შეხვედრა წარმოადგენდა ბოლო პერიოდში უკრაინის და საქართველოს ხელისუფლებების წარმომადგენლებს შორის გამართული კომუნიკაციის ფედერაციის შემდგომ ნავიჩს. შეხვედრის ფარგლებში საუბარი შეეხო საქართველოს მხრიდან უკრაინის მიმართ თანმიმდევრულ პოლიტიკურ და ჰუმანიტარულ მხარდაჭერას. ამასთან ქართულმა მხარემ ხაზი გაუსვა საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებში არსებულ გამოწვევებს. უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან ბოლო პერიოდში გადადგმულ ნაბიჯებს და იმპოზიციებს, რაც აპრკოლებს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების ნორმალიზებას. მხარეებმა დაადასტურეს დიპლომატიური ურთიერთობების გაჯანსაღების მნიშვნელობა და დიალოგის გაგრძელების მზაობა, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოსა და ესპანეთის სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებმა ესპანეთში ჩატარებული საერთაშორისო სპეცოპერაციის კაჩავას ფარგლებში 13 ადამიანი დააკავეს. საპოლიციო ღონისძიება საქართველოს პოლიციის ატაშესთან აქტიური თანამშრომლობით ჩატარდა. გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ კრიმინალური დაჯგუფების წევრები ესპანეთის სხვადასხვა რეგიონში ჩადენილ 27 ბინის ქურდობაში მონაწილეობდნენ. ირკვევა, რომ დაჯგუფება ორი სხვადასხვა შტოსგან შედგებოდა, ქართული წარმოშობის წევრებისგან, რომ უშუალოდ ბინებს ქურდავდნენ, და ესპანური შტოსგან, რომლებიც მოპარული ნივთების რეალიზაციას სხვადასხვა ქალაქში ახდენდნენ. ორი ქვეყნის სამართალდამცველებმა სპეცოპერაცია ერთდროულად მადრიდში, ვალენსიაში, გვადალახარასა და ალიკანტეში ჯამში 9 სხვადასხვა ადგილას ჩაატარეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სახელმწიფო ვიზიტი ჩინეთში დასრულდა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. დონალდ ტრამპმა პეკინი უკვე დატოვა. ამერიკის პრეზიდენტმა ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ძინპინთან შეხვედრას ძალიან წარმატებული და დაუვიწყარი უწოდა. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა კი ვიზიტი ისტორიულად შეაფასა. ლიდერები ორი ქვეყნის სავაჭრო კავშირების გაფართოებაზე შეთანხმდნენ. ტრამპის თქმით, სი ძინპინმა პირობა მისცა, რომ ირანს სამხედრო აღჭურვილობას არ მისცემს. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით, ჩინეთი ამერიკისგან ნავთობის შესყიდვასაც დათანხმდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ჩინეთში 20 მაისს გეგმავს ჩასვლას. ინფორმაციას ჩინური მედია ავრცელებს. როგორც ჩინური მედია იუწყება, პუტინის ვიზიტი ნაკლებად პომპეზური იქნება და ის პეკინსა და მოსკოვს შორის რუტინული კონტაქტების გაგრძელებად ჩაითვლება. ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩინეთი ორიზე სახელმწიფოს ლიდერს ერთ თვეში უმასპინძლებს, რაც მიუთითებს იმას, რომ პეკინს ორივე მხარესთან კარგი ურთიერთობის დამყარება სურს. ჩინეთს აგრეთვე სურს, რომ თავის საკვანძო სახელმწიფო წარმოაჩინოს სულ უფრო დაქსაქსულ მსოფლიო წესრიგის პირობებში, წერს ჩინური მედია.
0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
6: ახლა
7: ხორხე ჩავესის სახელობის აეროპორტი.
6: დროზე დამეწიეთ, რომ ასე ვერასდროს გავალთ.
7: მოგესალმებით, მეგობრებო.
6: გამარჯობა. ეთერშია თქვენი საყვარელი გადაცემა გერბიან საფასური.
7: შეეგებეთ. ჟენია სინელნიკოვი და ლესია ნიგიძიუკი.
6: დღეს ჩვენ ლიმაში ჩამოვედით, პერუს უძველეს დედაქალაქში.
7: უზარმაზარი, ულამაზესი ქვეყანა, განუმეორებელი პირამიდებით, ფერადი ინდიელებით და დაუჯერებელი საოცარი კონკისტადორებით.
6: კონკისტადორები?
7: ხო, განუმეორებელი კონკისტადორები.
6: აქ კონკისტადორები არიან?
7: ხო, ნესია, არიან.
6: და ადრე, რატომ არ მითხარი? სად არიან? ჯერჯერობით ყოველ სპორტულ შარვებში გამოწყობილ ინდიელებს ხედავ კეპებით.
7: ქუჩებში გაივლი და იქ აუცილებლად იპოვ შენს კონკისტადორს.
6: ლიმა ჩემი საყვარელი ქალაქია. და რატომ ვივლი ქუჩებში? იქნებ მე არ მინდა ქუჩაში სიარული იქნებ. მანქანით მინდა სეირნობა ან საერთოდ ფრენა მინდა. კონკისტადორებთან ერთად. კარგი, მიდი მონეტა აგდე, საკმარისია.
7: გერბი?
6: საფასური.
8: ნუ
6: გამარჯობა, კონკისტადორო. რა წერია?
7: აქ წერია უნო, ანუ ერთი. ნუევო, ანუ ახალი.
6: ეს იგი საფასური არა? მართალი ვარ.
7: მარილი. მაშინ აიღე. არა, არ მოგცემ.
6: მერტო, ესე მიხარია თითქოს პირველი გადაცემა და პირველი ოქროს ბარათი იყოს. და ჩემს ოქროს ბარათს მომცემ თუ არა?
7: არასოდეს ეცი რას უნდა ელოდო ქალაქისგან სამყაროს მეორე მხარეს და რას უნდა ელოდო ქალაქი ლიმასგან, რომელიც მიწის ქვემოთ ინდიელების არის. ზემოთ კი ესპანურია. ქალაქისგან, რომელიც ტროპიკ

0: ხორხე ჩავესის სახელობის აეროპორტი.
1: Продюсерес патара, симпатиური კლასიკური მანქანის მოძებნა ვთხოვე. Минда რომ მსუბუქი რეტრო სტილში იყოს, მაგრამ აუცილებლად სპორტული ხასიათით. და რა მომიყვანეს? 76 წლის Volkswagen ხოჭო. Ну то есть лимаში ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა. Самагирот ის ყველაზე სტრაფია. Спортивная резина. დაბალი დაშვება და ხმაურიანი ძრავი. ის ქუჩური რბოლებისთვის არის შექმნილი. ნამდვილი პატარა ბანდიტია. მაგარი მანქანა, ძალიან კარგი. ბუზურთო, სალონში რა არ ხდება? არაფერიც არ ხდება. ეს იმიტომ, რომ სპეციალურად გაკეთებული ხოჭოა. Симсубукистис მას არ აქვს ზედმეტი დეტალები. წინა მხარეს ავსე ყველანაირი ღილაკებით და ბერკეტებით. ასეთი ხოჭოებით არ დადიან. ასეთი მანქანით ძალიან სწრაფად დაქრიან. მოიტმინეთ მე. გონია მანქანას ჩემი მოკლა უნდა. ღმერთო. ხორხე ჩავესის სახელობის აეროპორტი.
0: მოგზაურობის დაწყებამდე დოლარის გადასახურდაებლად წავედი. აეროპორტში არც ისე კარგი კურსია 3 და 0.85, ასე რომ მხოლოდ მოგზაურობის ფული გადავახურდავე. ტაქსი ლიმას ცენტრამდე $15 იღებს. ძვირია. ჩემთვის გზა ნათელია. მინიშნება. გაჩერება და ესეც ავტობუსები. მარშრუტებზე და მოძრაობაზე აქ არავინ ფიქრობს. ყველა ხმაურიან დაძახებაზეა ორიენტირებული. გამარჯობა, ცენტრო ისტორიკო. მაგარია. ცოტა სივიწროვეა, ცხელა და სიმართლე გითხრათ, არც ისეთი კარგი სუნია. კარგი იქნებოდა ფანჯრიდან დამენახა სადმივდივართ, მაგრამ არაფერი ჩანს. სიმართლე გითხრათ, ბევრი არაფერი დამიკარგავს. ქალაქი მხოლოდ პატარა აგურის სახლებისგან არის აშენებული. ცოტა უფრო მდიდრულ რაიონებში სახლები სხვადასხვა ფერებშია შეღებილი. ღარიბ რაიონებში კი როგორც ააშენეს, ისე დატოვეს. ღარიბი რაიონები ბევრია. ასე რომ შორიდან ლიმა აგურების დაუსრულებელ საწყობს მოგაგონებთ. სირკუიტო დე პლაიასის გზატკეცილი.

0: Центро историкос районი.
1: ლიმაში ვერ ნახავთ პერუს კოლორიტს. აქ ქუჩებში ვერ შეხვდებით ინდიელებს, რომლებსაც თოკით ალპაკები დახავთ. ლიმა ტიპიური დედაქალაქია. ხმაურიანი და დაკავებული. კლერკები სამსახურში მიდიან. მოდელები თეძოებს ათამაშებენ. ქალაქის შეშლილები გიჟურად ვარჯიშობენ. მაგრამ ტურისტისთვის ქალაქში მაინც მოიძებნება ლამაზი ადგილები. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება პლასა და არმასზე. ძველი ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე. ესპანურ სტილში აგებული ასეთი ტაძრების, ყვითელი სახლების, ხის ჩუქურთმებიანი აივნების წყალობით, აქ ძალიან თბილი გარემო და სიმკვიდროვეა. თუ დააკვირდებით ძველი ლიმა სწორი კვადრატის ფორმის არის. ყველა ქუჩა ერთმანეთს პერპენდიკულარულად უკავშირდება და კვეთს სხვა ქუჩებს. ძველ ქალაქს ამიტომაც უწოდებენ კვადრატულ ლიმას. საინტერესო ფაქტია, რომ როდესაც ესპანელი დამპყრობელი კონკისტადორები ინდიელების ქალაქის დასაპყრობად ჩამოვიდნენ, მაშინვე ყველა სარიტუალო პირამიდა დაანგრიეს და მათ საძირკველზე თავისი გემოვნების შესაფერისი შენობები ააგეს. სხვა კვადრატ ვერც მოიქცეოდნენ.
0: მდიდრებს ლიმაში ერთი გზა აქვს. ქალაქის ყველაზე პრესტიჟული და მდიდრული რაიონი მირაფლორესია. ძვირადღირებული სასტუმროები, სარკისებური ცათამბჯენები, მოვლილი გაზონები. ამ რაიონში პერუს მაღალი საზოგადოების წარმომადგენლები და დიდარი ტურისტები ცხოვრობენ. სწორედ აქ არის ჩემი სასტუმროც, მირაფლორეს ბელმონტ პარკი.
1: მალეკონ დე ლა რესერვას გამზირი.
0: გამარჯობა. უკაცრავად, სინიორინა. თქვენი სასტუმროს საუკეთესო ნომერი მინდა. ლუქს იქნება. მე საპრეზიდენტო ნომერი მომცეს. აქ ცხოვრობდა პოლ მაკარტნი, ლედი გაგა, კლაუდია შიფერი, ლეონარდო დიკაპრიო და ახლა უკვე მისი უდიდებულესობა ცნობილი ვარსკვლავი, ლესე ივანოვნა ნიკიძუკი.

0: ეს ნომერი ნამდვილად ჩემთვისაა. ღმერთო, რა კარგი ნომერია. აი ეს მესმის. შესანიშნავია. შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ ძალიან უბრალო ავეჯია. არ ჩანს მდიდრული ფუფუნების საგნები, მაგრამ დამიჯერეთ. თელი მასში ამაზე უკეთეს სასტუმროს ვერ ნახავთ. ვერთო. ასეთი ტერასა ცხოვრებაში არ მქონია. აი ამას ხედი ქვია. ულამაზესი და თან პირადი. ხომ ჩემია? რა თქმა უნდა ჩემია. ეს ხომ ჩემი ნომერია. ემანსიპაციონის გამზირი.
1: ძალიან საინტერესო სისტემაა. კაცი, რომელიც ფულს ახურდავს, თავის სახელს გაჩვენებს და შემდეგ ყველა კუპიურას ბეჭედს არტყამს. ეს იმის მტკიცებულებაა, რომ ფული ნამდვილია. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოხვიდეთ მასთან და უთხრათ, რომ აი ეს კუპიურა გამოგიცვალოთ. Ну что, ადგილობრივი ფული ჯიბეში მაქვს, ასე რომ შემიძლია ღამის გასათევზე ვიზრუნო. სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ აქ დაბალ ფასად შეგიძლიათ ქალაქის ცენტრში შესანიშნავი ოთახი იპოვოთ. გონი ეს კარადის კარის მაგვარი შესასვლელი სწორედ ის არის, რაც მჭირდება. ეს სასტუმრო ესპანეთია. აი ეს არის ნამდვილი კოლონიალურ სტილში აგებული სასტუმრო. სასტუმრო კი არა, ნამდვილი პერუს ერმიტაჟია. რა სილამაზეა. ძალიან მომწონს. გამარჯობა. ოთახი 45 სოლე იღირს, ანუ $16. ევროპაში ამ თანხად საწოლს თუ იშოვით მხოლოდ. Интересно, мезоблеби мкапс.

0: Ну,
1: мეგობრებო, ძალიან კარგია. ძალიან კარგი. Просторно. საკუთარი туалеტი და აბაზანა.
2: Большой зеркало.
1: По-моему, гони супер отахи макс. სოფლიოში ბევრი ქვეყანა არ არის, სადაც ჯიბეში $100 ასეთ ოთახს იქირავენ. მიყვარხარ პერუ. Malecón de la Reserva Scamzeri.
3: Peruši პირველი ცხენი მაშინ ნახეს, როდესაც აქ კონკისტადორები შემოვიდნენ. მაშინ ადგილობრივებს ეგონათ, რომ ცხენზე ამხედრებული ადამიანი ერთი მთლიანი ცხოველი იყო. რაღაც კენტავრის მსგავსი, მაგრამ დღეს კონკისტადორები აღარ არიან და მე ცხენების თანახავად მოვედი. ეს გასიანდა ფიკუსია. მამული, სადაც პერუელ პასოს ჯიშის ცხენებს აშენებენ. დღეს ეს შესანიშნავი ცხენები ჩემთვის წარმოდგენას გამართავენ. ეს ჯიში პერუს ეროვნული საგანძურია. ამ ჯიშის ცხენები მსოფლიოში ყველაზე კომფორტულ ცხენად ითვლება ჯირითისთვის. მათი ფასი $400,000 აღწევს. Браво! И как она так делает? Гуракетებს ამას. რა ლამაზად აბიჭებს. მერტო ჩემო, კოჩე. ლოშქენი ჯერ მარჯვენა ფეხს დგამს, შემდეგ კი მარცხენას. ამიტომ მასე ჯდომა ისეთივე კომფორტულია, როგორც რბილ სავარძლიან მანქანაში. მერტო, რა ჭკვიანი ცხენია. Удивительно. Заинтересовал ის, რომ მათთვის ეს არავის უსწავლებია. ეს თვისება მათ გენეტიკურად აქვთ. შესანიშნავი იყო. ღმერთო, რა სილამაზეა. ასევე ისინი ერთადერთი ჯიშის ცხენები არიან, რომლებმაც ცეკვა იციან.

0: თავი ნამდვილი სულელი მგონია. ცხენი ჩემზე უკეთ ეკვავს. Браво.
1: Мадлоба.
0: Браво.
2: Вади.
0: Цқали. Цқали, ჩემს პარტნიორს цқали მოუტანეთ. Цқали და შურია თუ შეიძლება. Унос куча.
3: Лима მოგზაურობის სიაში ხშირად არსება. იცნება რომ აქ მხოლოდ ორი უსაფრთხო რაიონია. მირაფლორესი და ძველი ლიმა. ამ რაიონებში ასობით პოლიციელი დგას, რომლებიც ტურისტებს იცავენ.
0: ლიმაში პულიშევ და კრიმინალითაც ისწავლეს.
3: ლაპასის ქუჩა.
0: За 600 $ შეგიძლიათ ესკორტი ექირაოთ. და ნამდვილ განგსტერებთან წახვიდეთ. აქ ყოველ დღე ხდება კრიმინალური გარჩევები, რომლებიც ხშირად სროლით და მსხვერპლით სრულდება. ასე დროს მოკვლის ფეხსაცმელს სადედებზე კიდებენ ხოლმე. დაუჯერებელია, ეს ნამდვილი კოშმარია. მოვედით. მეგობრებო, ახლა მე ლიმას ყველაზე საშიშ რაიონში ვიმყოფები. მას კაიაო ეწოდება. ეს ლას მარასის ბანდის ბუნაგია. მარასელები დაკავებულები არიან ძარცვით, რეკეტით, ადამიანების გატაცებით, ნარკოტიკების გასაღებით და შეკვეთილი მკვლელობებით. საერთოდ აქ შემოსვლა რეკომენდებული არ არის, მაგრამ თუ თქვენ პოლიციის დანაყოფი გახლავთ, შეგიძლიათ მოხვიდეთ და დაჯგუფების მეთაურს მიესალმოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ხართ?
1: კარგად.
0: გამარჯობა. ეს პედროა.

0: ის 30 წლისაა და ბედნიერია, რომ მამას აკამდე მიაღწია. მისი მეგობრების უმრავლესობამ უკვე დაიჭირა თავისი უკანასკნელი ტყვია.
1: ეს ჩემი ძმა.
0: ეს თქვენი ძმა?
1: ო, სროლის დროს ყელში დაჭრეს.
0: ღმერთო ჩემო.
1: და ბევრი სისხლი დაკარგა.
0: ვერ გადაარჩინეთ.
1: არა, ადგილზე მოკვდა.
0: ღმერთო, რა საშინელება. აქ როგორ ცხოვრობენ? სრულწლოვან ბიჭებს აქ ტელეფონის და პლაშეტების მაგივრად იარა ხჩუქნია სავსე მჭიდით. ღმერთო, პისტოლეტი. სადღეს ასწავლო ტორტის მაგივრად? ეს რა არის? ღმერთო, ნარკოტიკებია?
1: ეს კოკაინია. კარგი ხარისხისაა. ეს მარიხუანაა.
0: მეგობრებო, აქ დარჩენა აღარ მინდა. კარგი დრო, აქედან გავიქცეთ. საშინელი ადგილია, წავედით, წავედით. На самом деле, синдромдуреше эсбичები. არავითარი ნარკობარონები არ არიან, ისინი უბრალოდ წვრილი ნარკომოვაჭრეები არიან. მათ ყოველი არაღის ტიალი შეუძლიათ კამერის წინ. და მიმდობი ტურისტებისთვის საშინელი ამბების მოყოლა. ნამდვილი ნარკობარონებისგან ცოცხალი ვერ გამოგვალთ. ბილინგურსტის სანაპირო.

0: красиво.
1: Ламазия. Цицабо кльдезе. Звинвари океанис далгебис тавзе ресторан. Берис нахтомадгас. სხვათა შორის ეს რესტორანიც ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა. საკმაოდ ძვირად ღირებული რესტორანია და სამწუხაროდ მე საკმარისი ფული არ მაქვს. მაგრამ ის ისტორიას მოგიყვებით. ლიმაში ერთი ლეგენდა, ღარიბ ბიჭზე, რომელსაც მდიდარი ოჯახის შვილი შეუყვარდა. რა თქმა უნდა, ყველა წინააღმდეგი იყო. გოგონა ევროპაში გააგზავნეს, ბიჭი კი ბერად აღმოეცეს. როდესაც ის შეყვარებულის გემს უყურებდა, როგორ შორდებოდა სანაპიროს, ბიჭი კლდიდან გადახტა. რესტორნის ჭკვიანმა მფლობელმა რომანტიკული ლეგენდა ტურისტებისთვის ლამაზად შეფუთა და დღეს კლდიდან ყოველ ნახევარ საათში ერთი გადაცმული ბერი ხდება. შემდეგ კი სანახაობისთვის ტურისტებისგან ფულს იღებენ. კალიაოს ნავსადგური.
2: იცი სტანდარტული შემოთავაზებები, მოდი კონძულზე წავიდეთ ზღვის ლომები ვნახოთ, ჩემზე აღარ მოქმედებს. მაგრამ როდესაც მათთან ერთად ცურვას და მათ მოფერებას მოვაზობენ, ეს უკვე საინტერესოა. ჩემთვის კატერი ვიქირავე და კუნძულ პალომინოზე გავემგზავრე, სწორედ იქ ცხოვრობენ ზღვის ლომები. მორჩა, ზღვის კატა ზღვის ლომებთან საცურაოდ მზად არის. მერტო ჩემო, რამდენი არიან? როგორ ყვირიან, რა გაყვირებს? რა გაყვირებს? ისინი ყველაც არ ყვირიან. ცხოველები კედელზე საუკეთესო ადგილისთვის იბრძვიან. საშინელი სუნია. ისეთი სუნი მოდის, რომ ვერ ვუძლებ. გული მერევა. სხვაგვარად შეუძლებელია. კუნძულზე ხომ 6000 ბინადარი ცხოვრობს, რომელსაც არაფერის მენიათ შამპუნის შესახებ.

0: ღმერთო, ჩემსკენ ნაცურავენ. Деда, дедико.
1: Сначала очень.
0: Тавидан ძალიან საშიშია. Да гоня, რომ ფეხს მოგაჭამენ. მაგრამ შემდეგ ხვდები, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მტაცებლები არიან, ძალიან მეგობრულები და თბილები არიან.
1: Они подплывают.
0: Шентана космодиан. Парплебс гадебен. Тавис приала, тедзеებს გისვამენ. Да ухეშულ ваше

0: გიხახუნებენ. აგარია. ზღვის ლომებთან ერთადაც ვიცურავე. ასეთი ექსკურსია დიდი ხანია მქონია. გესმით, უკვე შემეჩვივნენ და არ მიშვებენ. ნახვამდის. ამა თენაზე დამშვიდობება როგორ იქნება?
1: მათ ვისაც ზღვის ლომებთან ცურვის ფული არ აქვს უფრო იაფასიანი გასართობიც არსებობს.
0: ლაჟი აქვა დოლჩე.
1: აქ ვარხვები პირდაპირ ადამიანებს შორის დადიან. შერი ვარხვების მთელი გუნდი. ისინი თევზის ბაზართან არიან გამაგრებული და იმედი აქვთ, რომ რომელიმე ტურისტი მათ აჭმევს. სულ რაღაც $3 მთელი პარკი თევზე ვიყიდე. გამყიდველი მომსდევდა, გაგიწმინდავ, გაგიწმინდავ. რა საჭიროა ვარხვები ხომ ასეთ შეჭამენ? მეგობრებო, თქვენთან მოვდივარ. მოდი. მოდი აქ. მოდი, მოდი, მოდი, თევზი უნდა გაჭამო. მოდი.
2: Слушай, полрукий.
1: Кинагам нахевари хели цайхо.
2: Заглотил.
1: Аба перегаге.
2: Аба.
1: Гагабери.
2: Рот открыли. Рот открыли.
1: Гагабери.
2: Бросай.
1: Дай тире.
2: Молодцы.
1: Коча. Circuito de Playas is Gamzeri.
0: სანაპიროზე სეირნობისას ლიმას სინათლეებს უყურებდი. ვაკვირდებოდი მკაცრ ოკეანეს, რომელიც ნაპირზე ცივ მაღალ ტალღებს აგზავნიდა. იმისთვის, რომ ამხედი დიდხანს და მკვარიყავი, სავაჩმოდ რესტორან ლა როსა ნაუტიკაში შევედი. თითქოს ჩვეულებრივი რესტორანია. არაფერი ზედმეტი, მხოლოდ ოკეანე და ეს საკმარისია. წყნარი ოკეანის რომანტიკით მოხიბლულმა ზღვის პროდუქტების საუკეთესო კერძი შეუკვეთე. დიდი მადლობა. პურის კერქის ქვემოთ იმალება კარტოფილის პიურე და ზღვის მგლის ფილე, ან როგორც მას მაღალ საზოგადოებაში უწოდებენ, სიბასი. ეს თევზი როგორ დამალეთ? სერვირება შეიძლებოდა უკეთესიც ყოფილიყო, მაგალითად ნიჟარა. ეს ნიჟარა ყოფილა. შესახედად არც ისე კარგია, მაგრამ მაგრამ თევზი საოცრად რბილი და წვნიანია. ლიმას ყველა მაცხოვრებელს არ შეუძლია ამ რესტორანში ეს თევზი დააგემოვნოს. ჩემთვის კი ეს არაფერია. უგემრიელი სიახშამი სულ რაღაც $35 დამიჯდა. ხოსე დიასის ქუჩა.
1: თუ თქვენ ღარიბი ტურისტი ხართ და გინდათ საღამო ლიმაში საუკეთესოდ გაატაროთ, მე ვიარი ფიქროთ, აუცილებლად წადით პარკში ლა რეზერვა. აქ მსოფლიოში ყველაზე დიდი შადრევნების კომპლექსია. სამეტი უზარმაზარი შადრევანი. გამჭვირვალე და ფერადი. უბრალო და ფიგურული. ნაზი და ძლიერი. ზოგიერთი ნამდვილ ჰოლოგრამას ჰგავს. ამ შადრევანს ოცნებების ლაბირინთი ეწოდება. თუ ცენტრამდე მიხვალთ მშრალი დარჩებით, ოცნება აგიხდებათ. ჩემი ოცნება ძალიან რთულია.
2: Сложная.
1: აი ამ შადრევანს სიურპრიზების გვირაბი ეწოდება. ჩემთვის კი ის უფრო შეყვარებულების გვირაბს გავს. წყვილების. სიყვარულის გვირაბი.

0: ხო, იან კარლო. აბა, მაცერი ვაჩვენოთ.
1: დიახ, გაგოტო. ყველას ვაჩვენებთ.
0: ყოველგვერდზელი მასში გამის რბოლა იმართება. რბოლა უკანონო და ძალიან სახიფათოა, მაგრამ ამ ადგილას უამრავი ხალხი იკრიბება. სტუდენტები, მაგარი ბიჭები, პროფესორები და ნარკობარონები. მათ ყველას ერთი ვნება აერთიანებთ. ქუჩის რბოლა. ეს ქუჩის მრბოლელების შეკრების ადგილია. ახლა ისინი იხილავენ, ვინ ვის შეეჯიბრება და საიდუმლო ადგილს ათანხმებენ. ისეთ, სადაც პოლიცია არ მოვა.
2: სანტა ეუხენიოს გამზერი.
0: დღეს რბოლისთვის სანტა ეუხენიოს გამზერი აირჩიეს. ეს ფართო გრძელი ქუჩაა, საცხოვრებელი სახლებისგან და პოლიციის განყოფილებიდან მოშორებით. კამერა იწყება. იწყება. აქ უსაფრთხოების ბალიშები არ არის. მერტო ძალიან მეშინია. მეშინია.

0: დაინახეთ, ჩვენ გავიმარჯვეთ. აი რა შეუძლია ჩემს მანქანას. მადლობა ღმერთს, რომ ყველა ცოცხალი და ჯანმრთელია. სასტუმრო ესპანეთი.
1: მორჩა, ძილინებისა.
2: ჩიკი.
1: სასტუმრო ბელმონტ მირაფლორეს პარკი.
0: სასტუმრო ესპანეთი.
1: ზემ გამოანათა. საკუთარ თავზე ვთქვი. სასტუმრო ბელმონტ მირაფლორეს პარკი.
0: მეგობრებო, დღეს ერთ საინტერესო და უჩვეულო ადგილას გადავწყვეტ და წასვლა. თუ თქვენ ოქროს ბარათი გაქვთ, იქ წასვლა პრობლემა არ იქნება. ყველაზე მისტიური, ყველაზე იდუმალი ადგილი პეროში, ნასკას ველი. ტრიუმფოს გამზირი.
1: Рано утром. Дилит адре. Я приехал в Лимас, ყველაზე ცნობილ ადგილას. ჯადოქრების ბაზარში წავედი. Тут есть. А ყველაფერია მათთვის, ვისაც ოფიციალური медицинის არჩერა. Души. გამოშეგნული გველები. კაიმანის თავები. სლამის გამომშრალი ემბრიონები.
3: Петушиная
1: кровь. Мамлис сисхле.
3: Змеиная.
1: Гвелис тхави. გომბეშოები. მაგრამ მე აქ ამისთვის არ მოვსულარ. ყველას უყვარს ახლა დაწურული წვენი. ესპანურად მას ფრესკოს ეძახიან. მანდარინის, პორტოხალის, ანანასის. დღეს მე აქ იმისთვის მოვედი, რომ შესანიშნავი ლამაზი ბაყაყის წვენი დავლიო. გონია შენია. რას ვიზამთ? აბა მეგობრებო, ახლა ცხოვრებაში პირველად გავსინჯავ ბაყაყის წვენს. ყველაფერი კარგია, მაგრამ იცით,

0: ბილზე ძვლები გრჩებათ. ადგილობრივების აზრით, ბაყაყის წვენი ჯანმრთელობისთვის ძალიან კარგია. ურნავს ასთმას, ბრონქიტს და კარგად მოქმედებს მამაკაცის პოტენციაზე. ამას უკვე ვგრძნობ კიდეც. ვამაყობ საკუთარი თავით. გავადრო და ჩემს შვილებს აუცილებლად მოუყვები, რომ მე ბაყაყის წვენი დავლიე. მაგრამ ამის გაკეთება აღარ მინდა. არა სოდეს. ძავალ წყალს ვიყიდი.
1: მოხურება მუდაბნოს და თითქოს საინტერესო არაფერი ხდება.
0: აეროპორტი პისკო.
1: მაგრამ ეს მიწიდან ჩანს ასე. თუ თვითფრენავით გაფრინდები და უდაბნოს ზემოდან გადმოხედავ, უამრავ საინტერესო რამეს ვნახა. საექსკურსიო თვითფრენავში ერთი ადგილი $265 ღირს. მაგრამ მე $2120 მთლიანად ვიქირავე. ზემოდან ეს ყველაფერი ნახაზებს გავს. უდაბნოს ნახაზებს. ნასკას ველი, უდაბნო ასობით, ათასობით ხაზებით. მაგრამ ყველაზე საინტერესო, მასზე გიგანტური ნახატებია. აი ვეშაპი. თითქოს ვეშაპია დახატული. აი მაიმუნი ჩანს. ღმერთო. ხედავ სპირალივი დახვეული კუდით. ნასკას ველზე სულ 70 სხვადასხვა ცხოველის ფრინველის და წერის გამოსახულებაა. პირველ რიგში ნახატების ზომა გააოცებთ. მაგალითად ეს ფრინველი 250 მეტრზეა გაშლილი. დაუჯერებელია. უდაბნოში გათხრილი ეს ხაზები. ვისთვის შეიქმნა ისინი? იქნება ეს ასტროლოგიური კალენდარი ან ნაშიფრული ტექსტია? ახლა ქვემოთ ასტრონავტის ფიგურას ხედავთ. ასტრონავტის? სად არის ასტრონავტი? ხედავ. ნილ არმსტრონგი. მეცნიერები თვლიან, რომ ეს ფიგურები ინდიელებმა დაახლოებით 2000 წლის წინ გააკეთეს, მაგრამ როგორ? როგორ უნდა დახატო ასეთი ზუსტი ფორმები, ისე რომ ზემოდან არ დაინახო? იქნება ამ ყველაფერში კოსმოსიდან ჩამოსული სტუმრების ხელიურევია?
0: ფრენით ვერ გავფრინდები.
1: სიმონ ბოლივარის გამზირი.
0: მაგრამ შემიძლია კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი ვნახო. ინდიელი ტომის მაჩიკას დოქების კოლექცია. გამიჯერეთ, ეს მხოლოდ მოსასმენად არის მოსაწყენი. ყურადღება ძვირფასო მეგობრებო. ახლა ეთერში გამოჩნდება კადრები, რომელიც ბავშვებისთვის არ არის მიზანშეწონილი. ასე რომ, დრო ისინი სამზარეულოში გაუშვა. ყველაფერი ისეთი გულახდილია. ყველა ქოთანს და დოგს ერთი ქვეტექსტი აქვს. თქვენ თვითონაც ხედავთ. დოგი რძისთვის. ნამდვილი კამასუტრა თიხაში. საერთოდ, მაჩიკას ტომს დამწერლობა არ ჰქონდა. და ეს ყველაფერი მათი ცოდნის გადაცემა იყო მომავალი თაობისთვის. მაჩიკას ინდიელები სექს სირცხვილად არ თვლიდნენ. ის ხომ ისეთივე ცხოვრების წესი იყო, როგორც ჭამა და ძილი. ოჩა, ოჩა, რატომაც არა? მეცნიერები დღემდე კამათობენ იმაზე, თუ როგორ იყენებდნენ ამ ჯურჯელს. ზოგი ამბობს, რომ მასში სხვადასხვა ბალახის ჩაის ხარშავდნენ. ზოგიც ამბობს, რომ ამ თასებით ჰალუცინოგენს სვამდნენ ან საფლავში აყოლებდნენ, როგორც სიცოცხლის გაგრძელების სიმბოლოს. ნახეთ, ორი ჩონჩხი სექსით არის დაკავებული. სექსი სიკვდილის შემდეგაც არის.

0: მერტმაკნას,
1: გამერტმაკნას.
2: გენერალ ბორგონიოს ქუჩა.
3: ერთი შეხედვით ლიმას ავსებით თანამედროვე მეგაპოლისი ადარის ნახვასაც აქ ნამდვილად არელოდებით, ეს უძველესი პირამიდა. უაკაპუკლანა სიტყვა სიტყვით წმინდა სათამაშო ადგილს ნიშნავს. როგორც ჩანს, აქ სხვადასხვა სარიტუალო თამაშები იმართებოდა. პირამიდის ზომა შთამბეჭდავია. სიგრძეში 500 და სიგანეში 100 მეტრია. მისი სიმაღლე კი 22 მეტრია.
4: Все древние города
3: были построены ქალაქი უზარმაზარი ქვებით იყო აგებული.
4: Камней.
3: Окей.
4: Всё построено.
3: ყველაფერი
4: из
3: გიხისაგურებით არის ნაშენები. შენების დროს საკმაოდ უჩვეულო ხერხს იყენებდნენ. მილიონობით აგური ერთმანეთზე იყო დაწყობილი. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს უჩვეულებრივი თიხა გამომწვარიც არ არის. და ამაგულებმა 1500 წელს გაუძლო. ხომ მითხარი რა შეა თქვენი საიდუმლო?
5: Yeah.
3: საიდუმლო არა? გასაგებია.
6: Хотя скорее
3: ეს ალბათ იმის ბრალია, რომ ლიმაში საკმაოდ უცნაური კლიმატია. წვიმები აქ უდაბნოზე ხშირად არ მოდის. ამიტომაც 1500 წლიანი აგურები არ ჩამოიშალა. ქალაქი ჩინჩალდა პლასა დე არმას მოედანი.
2: უკანა გზაზე პატარა ქალაქ ჩინჩაში შემოვიარე. აქ აფრო პერველები ცხოვრობენ. შავი პერველები. ისინი საერთოდ არ გვანან ადგილობრივებს. ჩინჩა ამერიკული მონების შთამომავლების ქალაქია. ერთ დროს აქ ისინი ესპანელებთან ჩამოიყვანეს. ადგილობრივი აფრო პერველები პერუში თავისი შოკის მომგვრელი ტრადიციებით არიან სახელგანთქმულები. ისინი ჭამენ კატებს. ოდეს რა სამ ხალხის წინაპრები შიმშილობდნენ.
7: იიმ ничего не
2: знали. სხვა გზა არ ქონდა და ისინი ამ უბაშებიან და ბეწვიან ცხოველებს ჭამდნენ. ამბობენ რომ ადრე აქ კატა, თვით ბარაკ ობამასაც აქვს ნაჭამი.

0: ეს კატა ვიახ
1: я думала
0: они мне ხუმრობდნენ კატა მომიტანეს კატებს აყველანაირად ამზადებენ შუშავენ სანელებლებით გრილზე წვავენ შავი პიტნით ხარშავენ ორთგულზე ზოგადად ადგილობრივები თვლიან რომ კატის ხორცი ერთგვარი აფროდიზიაკია ჩანდაბა არ შემიძლია
1: это не со мной
0: ჩანდაბა ეს ხომ კატა ეს ჩემ თავს არ ხდება არ შემიძლია კატას ვერ შევჭამ კარგი ეს კატა არ არის. კატა არ არის. ჯანდაბა, კატა არ არის. არც კატამი არ არის. არც კურდღელი. გამოდის რომ კატა.
1: Блюдо похоже.
0: Хорц. Шемцвари гвезрис гемо. ჯანდაბა, როცა წარმოვიდგე, შეშინება მემართება. არ შემიძლია.
2: ინტიხუატანას პარკი.
0: პერუში არქეოლოგებმა უკვე ყველა განძი იპოვეს, რაც კი შეიძლებოდა. ამიტომ ახალი განძის დატოვება გვიწევს. ეს ბოთლი. ესეც $100.
3: За бутылку
0: лимаши $100 მოსაძებნად. ინტიხუატანას პარკში წადით. მალეკონ დელა რესერვას გამზირზე. სწორედ ამ ადგილას გადასახედი მოედნის პირდაპირ არის ბეტონის მონუმენტი. ბოთლი მისგან მარჯვნივ ბუჩქებში ეძებეთ. მორჩა, წარმატებას გისურვებთ.

0: ვიღაც ლიმას ყველაზე კრიმინალურ და არასტუმართ მოყარე ქალაქად მის.
1: წავედით აქედან, საშინელი ადგილია.
0: მაგრამ პირადად ჩემთვის მასში ბევრად უფრო მეტი კარგია, ვიდრე საშინელი. სექსის სიკვდილის შემდეგაც არის.
1: ეცეთ, პირადად მე ვგიჟდები ლიმასნაირ ქალაქებზე. ადგილებზე, სადაც ყველგან ეგზოტიკა, ცხენი ჩემზე უკეთ ცეკვავს. სადაც კეთილი ბანდიტები ცხოვრობენ. და სადაც ერთი მეორეზე დიდი საიდუმლოებები იშლება. ასტრონავტი, სად არის ასტრონავტი?
0: მითხარი რა, შეა თქვენი საიდუმლო.
1: სადაც ველური ცხოველებიც კი კეთილგანწყობილები არიან.

0: ალამედა ჩაბუკა გრანდას ბულვარი.
1: ეს ამოსუნთქვის ხიდია. ამბობენ რომ თუ სუნთქვას შეიკავებთ, სურვილს ჩაიფიქრებთ და ხიდზე გაივლით, ის აუცილებლად აღიხდებათ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. მე ჩავიფიქრე რომ ყვავილები გვესულიყავი. ალბათ ამოვისუნთქე. არა უშავს. ლიმა როგორ მოგეწონა?
1: მომეწონა. იცი, ძალიან მომეწონა. შესანიშნავი იყო. მე უნდა გკითხო, შენ როგორ მოგეწონა?
0: გაფრთოვანებული ვარ. ოქროს ბარათით ასეთი კარგი უკმეები დიდი ხანია არ მქონია. მართლა, თვითფრინავით ვიფრინერ, ბოლაში მივიღე მონაწილეობა. ცხენებთან ერთად ვიცეკვე, წარმოგიდგენია, ცხენებიც ეკავდნენ.
1: ცხენები?
0: ო, ზღვის ლომებთან ერთად ვიცურავე.
1: ლიმა იმდენად კოლორიტული, ლამაზი, სულიერი და შთამბეჭდავია, რომ
2: впечатляюще.
1: მარტო ჩემი ბაყაყის კოქტეილი რადგეს?
0: ეს კოქტეილი დალიე?
1: ხო, ბაყაყის კოქტეილი დავლიე. გეთანხმების საშინელება იყო.
0: მეც მომიწია კატის შეჭმა.
1: კატის?
0: მართლა кошмари იყო საშინელება. მაგრამ მინდა გითხრა, რომ ამ დეგუსტაციების გარეშე არ დაბრუნება კიდევ მინდა.
1: ო, მაგრამ მე და შენ ხომ ცნობილი დეგუსტატორები ვართ.
0: დეგუსტატორები. მაღალი მორალის მქონე ადამიანები.
1: გისოსებს მიღმა საპყრობილეში. ახალგაზრდა არწივი დღებს ატარებს.
0: გასინჯე. ხერხი მალის ნაწილია. აბა როგორ მოგწონს?

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. გენიალური ავსტრიელი კომპოზიტორი და ვირტუოზი პიანისტი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი სულ რაღაც 8 წლის იყო, როდესაც ლონდონის სამეფო აკადემიამ მასთან შესამოწმებლად ცნობილი ინგლისელი ადვოკატი და სამართლის ისტორიკოსი დეინს ბარინგტონი გაგზავნა. შემოწმების ერთ-ერთ მოტივს წარმოადგენდა ღრმა ეჭვის დადასტურება ან უარყოფა, მართლაც იყო თუ არა ამადეუსი ასაკით ბავშვი. პატარა მოცარტის პიანინოზე დაკვრის ვირტუოზულმა ხელოვნებამ ხალხში ეჭვი აღძრა. მორალური მოსაზრებით მოცარტი სრულწლოვანი ადამიანი გახლდათ, თუმცა ტანა

0: ჯუჯა, რომელიც თავს ბავშვად ასაღებდა. საზოგადოება ჯერ კიდევ ვერ იჯერებდა, რომ ასეთი პატარა ასაკის მქონეს პიანინოზე ურთულესი მუსიკალური ნაწარმოებების პროფესიონალურ დონეზე შესრულება შეეძლო. სამშობლოში დაბრუნებულმა ბარინგტონმა, რომელმაც მასზე დაკისრებული დავალება პირნათლად შეასრულა, ამადეუსის შესახებ გავრცელებული ეჭვი ლონდონის სამეფო აკადემიის წევრთა წინაშე შემდეგი სიტყვებით გააქარწლა: „მოცარტი მართლაც 8 წლისაა. როდესაც მე მას პირველად შევხვდი, იგი ხის სათამაშო ცხენით ერთობოდა.“ დაუჯერებელია, მაგრამ ისტორიას არაერთი ოროსანი ახსოვს, რომელსაც მიუხედავად სკოლიდან ან უნივერსიტეტიდან გარიცხვისა, ცხოვრებაში დიდ წარმატებას მიაღწიეს: ალექსანდრე პუშკინი, ონორე დე ბალზაკი, დიმიტრი მენდელეევი, ალბერტ აინშტაინი, ისააკ ნიუტონი და თომას ედისონი. ეს იმ გამოჩენილ ადამიანთა მცირე ჩამონათვალია, რომლებმაც სკოლა ორიანზე, კარგ შემთხვევაში კი სამიანზე დაამთავრეს. თუმცა, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მიუხედავად ამისა, მათ ცხოვრებაში ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიეს და კაცობრიობას არაერთი მნიშვნელოვანი გამოგონება შესძინეს. მაროკოში არის რამოდენიმე უნიკალური რამ, რის გამოც ღირს ამ ქვეყნის ერთხელ მაინც ნახვა. ერთ-ერთი მათგანია ფრინავი თხები. რა თქმა უნდა, თხები არ დაფრინავენ. ისინი მხოლოდ ადიან ხეებზე და იქ იკვებებიან. ეს სრულიად ჩვეულებრივი თხები არიან, მაგრამ მაროკოს მიწა საკმაოდ უდაბურია და მათთვის წვნიანი ბალახი არ არის სამყოფი. ამიტომ ისინი საკვების მოსაპოვებლად არგანის ხეებზე ადიან. არავინ დევნის თხებს სპეციალურად ხეებზე. ისინი მათ დამოუკიდებლად ირჩევენ, ჩერდებიან სადაც მოისურვებათ და დიდ სიმაღლეზე ადიან. ხის ჩლიქი ისეა მოწყობილი, რომ მას სულ ადვილად შეუძლია სიარული ციცაბო ფერდობზე და ხის ტოტებზე. გაგიკვირდებათ, მაგრამ დელფინები ფიზიოლოგიურად ძალიან გვანან ადამიანებს. მათი გული ოთხსარქულიანია, როგორც ადამიანის. მათ ტვინის მასაც ადამიანის მსგავსი აქვთ. ჩვენს მსგავსად დელფინების ფილტვებიც უნთქავენ. ადამიანებივი თბილსისხლიანები არიან და მათი სხეულის სიგრძე ადამიანის სხეულის მსგავსია. 1.5 მეტრიდან 2 მეტრამდე.
1: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, მსახიობები ვასილ ჩხაიძე, გურამ ლორთქიფანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან „არაჩვეულებრივი გამოფენა“.
2: ქალი ისეთი მოიყვანე, რომ მაინც და მაინც მახინჯი არ იყოს. ოთ, არა, ასე სიამოვნო. სახლში რომ მიყვალდა, უშნო ქალი დაგხვდება. ექიმი უნდა იყოს, თერაპევტი ჯობია ყველას. პატიოსანი, წყნარი, ოჯახის შვილი.
3: მაგისანა, წყნარი, პატიოსანი, თერაპევტი, ოჯახის შვილი. ჩვენს ქალაქში დიმიტრია გელოვანი.
1: დრამატურგი ავქსენტი ცაგარელი, მსახიობი რამაზ ჩხიკვაძე. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან „ხანუმა“.

0: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობები სესილია თაყაიშვილი, გრიგოლ ტყაბლაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
1: ჩემო უძვი ფასესო, უნეტარესო და სულზე უთქმესო.
2: როშენდა საბა,
3: კი შეგვიგებდი
1: მას. შემდეგ რაც პირველად დაგინახე, მე ვაღიარე აბსოლუტური ჭეშმარიტი, ტება მშვენიერი.
3: დაგვნახა მაგ შეჩვენებული.
1: მე არ გიშვიშე, როგორც აპოთეოზი, სულიერი განცდისა და ესთეტიკური
3: შემოქმედება. მაგრეგებია რა
1: ხაბარი. რა სიყვარულს არ გაუგებ შემოღა. მე მაგიჟებენ შენი თვალები.
3: ვიდე.
2: იესოს მაგას მისი თვალები.
1: სამწამები, ანი გამოხედა პროლის კბილები.
3: ნიცა დავაყარე, სადღა ვიდო კბილები.
1: აკი შეშია რა თქვა.
3: მაგარია.
1: მოკლედ ლიანათ მაგიზე.
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო.
4: ახალი სიმღერა დავწერე.
5: რაზე?
4: სიყვარულზე.
5: აა, დიდებული რამ არის სიყვარული?
4: ნახეთ. სიმღერის ტექსტი ვისია. რა თქმა უნდა, ჩემი. გუნი მართლა არ აუშავს.

0: თავამშრომლობისა პირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ზვია ტომარაძე, ერიდა სახელმწიფოს ორგანიზაციის თავკაცი, თავმჯდომარე. მოგესალმებით ზვია. დიდი ხანია ჩვენთან არ ყოფილხართ. ჩემთან გადაცემაში ყოველ შემთხვევაში გმადლობთ რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და სანამ გადაცემა დაიწყებო და მე მკითხეთ რითი დაიწყოთ ჩვენი საუბარი მსოფლიოში რაც ხდება თუ საქართველოში მაგრამ თქვენ მიპასუხეთ რომ მე ყოველთვის მირჩენია საქართველოზე ვისაუბრო ძალიან კარგი ვისაუბროთ საქართველოზე რა მოცემულობა გვაქვს დღეს აი რა ვითარება თქვენი თვალთახედვით დღეს საქართველოში
1: ივესალმები დაყურებელს მადლობა მოწვევისთვის მდგომარეობა არის ძალიან რთული და ძალიან ძიმე. როგორც პოლიტიკური, ასევე სოციალური, ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინებით. დავიწყოთ ბოლოდან.
0: კი ბატონო.
1: ჩვენი მოსახლეობის სიდუხჭირე იმდენად შემაწუხებელია, რომ ყოველწლიურად 10,000-ობით ქართველი ტოვებს ქვეყანას, ახლახანს გამოქვეყნდა ერთ-ერთი კვლევა, რომ 22000 პირველ კლასელს ბოლო რამოდენიმე წლის მანძილზე შეუწყდა სწავლის საკითხი იმის გამო, რომ მისი მშობლები წავიდნენ ემიგრაციაში. და ჩვენ თუ ამას
0: ყველაფერს იმას
1: რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ ამას დავუმატებთ იმას, რომ არის შექმნილი უმძიმესი სიტუაცია, იმიტომ რომ სწავლობითი უნარიანობა აღარ არის მოსახლეობაში იმ დონის, რომ იმდენად ძვირდება ფასები ქვეყანაში. თუნდაც ელემენტარულად საკვებზე, საწვავზე,
0: მედიკამენტებზე,
1: პირველადი მოხმარების საგნებზე, რომ ადამიანები უბრალოდ გამოსავალს ხედავენ იმაში, რომ ემიგრაციაში იქნება ნახონ ის საარსებო მინიმუმი, რა საარსებო მინიმუმსაც საქართველოში ვერ ნახულობენ. არადა ჩვენ ვართ ყოველთვის ამას ვიძახით, ამას ყოველთვის ვიტყვი, 3.7 მილიონიანი ქვეყანა, რომელსაც გააჩნია სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა,
0: გეოპოლიტიკა,
1: სატრანზიტო ფუნქცია, მასზე გადის ენერგორესურსები აზერბაიჯანის, ასევე შეიძლება კიდევ უფრო მეტად დატვირთვა ხო ჩინეთის, შუა აზიის და სხვა ქვეყნების გამოყენებას და გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს ძალიან ნაყოფიერი მიწა, წყალი, კლიმატი, მთა, ზღვა, წიაღისეული და სხვადასხვა რესურსები, რომ ჩვენ ვიყოთ ძალიან დიდარი თითეული ამ ქვეყნის მოქალაქე. და ამის ნაცვლად ჩვენ ვართ უკიდურეს სიღარიბეში და სიღატაკეში და სიდუხჭირეში.
0: თუმცა მაპატეთ გაგაწყვეტინებთ, ხელისუფლება გვიმტკიცებს, რომ ეკონომიკური რაღაც აღმასვლებია და ამ ბოლო დროს ისე გათავხედნენ, რომ ესე იგი გამოცხადდა, რომ საქართველოს

0: ფილოსოფიაში არის კეთილდღეობა და კეთილდღეობის თვალსაზრისით დასავლეთში ერთ-ერთ წამყვან პოზიციაზე ვართ. აი, როდესაც ასე გვატყუებს ხელისუფლება ხომ ამ ცარიელი მაცურების ქვეყანაში, ამ აბსოლუტურად დაუცველი საზოგადოების პირობებში, როგორ ფიქრობთ, ეს გამოიტანს რაღაც დადებით შედეგს ხელისუფლებისთვის თუ პირიქით ეს არის გასაბრაზებელი, რაც გროვდება და გროვდება ხომ ხალხში?
1: რა თქმა უნდა, ეს დადებითი შედეგის მომტანი არ არის, როცა ხა შენ აშკარა ტყუილს იძახი და შენი მოსახლეობა, რომელიც აი ამ სიღატაკეში ცხოვრობს და თვალს უსწორებს ყოველდღიურობას და შენ სულ სხვა რამეს ეუბნები, რომ პირიქით შენ კარგად ხარ.
0: არის იმ რომ ისე კარგად ხარ.
1: რა თქმა უნდა, ეს კარგი შედეგის მომტანი ვერ იქნება. და ეს არის 14 წელი უკვე, რომ ქართული ოცნება მართავს ქვეყანაში, არის ხელისუფლებაში, ხო?
0: აი და კიდევ ერთხელ უკაცრავად ფასებზე გამახსენდა, ეხლა ხო გვიმტკიცებენ, რომ ფასებს წევენ და რაღაც გარკვეული ესე იგი მარკეტების ქსელი შეუერთ და ამ ფას დაკლებას და სხვა თუ შორის ის სოციალური ქსელში წავიკითხე, რომ მაგალითად გუდვილში, იმიტომ რომ მომივიდა მესიჯად, მაგალითად 12 ლარიან პროდუქტზე ფას დაკლება და 10 ლარად შეგიძლია იყიდო. თითქოს ეს არის რა ფას დაკლება და აკლაპარაკია ხორძე და უშვათ და რაზეა საუბარი? პური ღირს, ნორმალური პური ხო აღარ არის საქართველოში და ცოტა ისეთ საშუალო ხარისხის რო იყიდო 2 ლარი, 3 ლარი. საქართველოში წარმოიდგინეთ რა.
1: კი ბატონო, ფინანსები არა, ფინანსები არის ძალიან არასწორად გადანაწილებული, რაღაც 1 ან 2%-ის ხელშია თითქმის ყველაფერი. და მოსახლეობის დანარჩენი ნაწილი ეჭიდავება ცხოვრებას რაღაც ყოველდღიური საჭირო საბადებისთვის, როცა სულ სხვანაირად შეიძლება ქვეყნის მოწყობა, ხო? ეს მოდელი, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის მოდელი არ ამართლებს და ვერც გაამართლებდა, ხო? ჩვენ უნდა ვიფიქროთ სასურსათო უსაფრთხოების შექმნაზე ქვეყანაში, ხომ? რაც არის გლეხური ენით რო თქვა, რომ ქვეყანა გახდეს თვითკმარი. ანუ ვაწარმოოთ ის პროდუქტები, რის მოყვანაც აქ შეგვიძლია და ყოველწლიურად 1.7 მილიარდი, ყველაზე ცოტა, არ გადიოდეს ქვეყნიდან. ჩვენ ამის რესურსი გვაქვს. იმაზე რომ აღარაფერი თქვა, რომ ჩვენ შეგვიძლია არათუ ჩვენი სამყოფი ვაწარმოოთ, ექსპორტზეც კი გავიდეთ. და ამის ნაცვლად ჩვენ რას ვხედავთ, რომ ისეთი ქვეყნებიდან შემოდის, როგორიც არის თურქეთი, ირანი, იორდანია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამაზე ხელისუფლება არანაირ ნაბიჯებს არ დგას. უფრო მეტიც, დაახლოებით 4 წლის წინ, 2022 წელს, მე პირადად ჩემი ორგანიზაციით პარლამენტში შევიტანეთ კანონპროექტი სასურსათო უსაფრთხოებას. ეს იყო აკადემიკოს ბატონ მიხეილ ჯიბუტის მიერ მომზადებული კანონპროექტი. ამ კანონპროექტის პარლამენტში განხილვისას გას გამართა ეკონომიკის კომიტეტში და მაშინდელი კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ბატონი სონღულაშვილი, რომელიც ახლა გახლავთ სოფლის მეურნეობის მინისტრი. რა თქმა უნდა, კომიტეტებში განხილვის დროს ვერ უარყოფდნენ, რომ ეს ნამდვილად საშორი საქმეა და ეს გვჭირდებოდა. ეს აღიარეს. თუმცა თქვეს, რომ აი აქ რაღაც შენიშვნები აქვს ამ კანონპროექტთან მიმართებაში და ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს, არის კიდევ დასამატებელში. რაზეც ჩვენი პასუხი იყო, რომ კი ბატონო, ჩვენ არა გვაქვს იმის შეგძნება, რომ ეს კანონპროექტი აუცილებლად ამ ფორმით უნდა იქნეს მიღებული. თავარია პრინციპის დონეზე, რომ თუ ამას ეთანხმებით, მოდით ერთად ვიმსჯელოთ ამოსაღები, ამოვიღოთ ჩასამატებელი, ჩავამატოთ და თავარი ისაა ის, რომ ჩვენთვის თავარი არის შედეგი, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თვითკმარი და არ ვიყოთ იმპორტ დამოკიდებული სხვადასხვა ქვეყნებზე, ხო? იმიტომ რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ჯერ რა ვითარება ამ თემ სოფლიოში, ხო? ჩვენ ორჯერ თუ სამჯერ როდის დაიწყო ამაზე საუბრები, გეხსომებათ, ეს იყო კორონას დროს, როდესაც იკეთებოდა ყველაფერი, მაშინ დაიწყო ხელისუფლებამ საუბარი სასურსათო უსაფრთხოებაზე. და მეორედ დაიწყო მაშინ, როცა რაღაც ომის თემა ხდებოდა რუსეთ-უკრაინის დროს, ხო? მაშინ იფიქრეს, რომ კიდე უფრო გადაიზრდებოდა სხვადასხვა მასშტაბებში და რადგან ჩვენ დამოკიდებული ვიყავით ხორბლის ნაწილში რუსეთზე და გარდა ამისა უკრაინაც ერთ-ერთი მთავარი მწარმოებელია ხორბლის ამ და ჩვენ ვართ შემომტანი ხორბლის, შევექმნებოდა პრობლემები და მეორედ მაშინ დაიწყოს, ანუ და სანამ რამე მოგადგება კარს, ხო შეიძლება მანამდე დაიზრუნო წინ და წინ.
0: და რა იზრუნოს?
1: და რა იზრუნოს საქმე მაგაშია. ანუ მაშინ დაიწყო მხოლოდ ლაპარაკები და შემდეგ გადაიარა და შემდეგ აღარც ხდებოდა ამ საკითხის წინ წამოწევა და მარტო უსაფრთხოება ხო არ არის საგარეო ფაქტორები რომ ჩაიკეტოს და საერთოდ დაიმშე ხო მანამდე ხო შეიძლება ის ხო ეს ფულადი გადინება მილიონ 2 მილიარდ დოლარამდე ეს ხო თანხა რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არ რჩება ხო და შენ დამოკიდებული ხარ სხვაზე რო ამაყობ ამ ტურიზმზე ეს ტურიზმი რომ შემო ეს ტურისტი რომ შემოდის თუნდაც ძალიან ბევრი შემოვიდეს ის ტურისტს თუ შენ გამოყვებავ უცხოეთიდან შემოტანილ თანხით ეს ნახა ხო ისევ გავა შენი ქვეყნიდან. შენი სარგებელი რა იქნება იმდენი, რამდენიც უნდა დაგრჩეს, ხო? ანუ არ არის საჭირო რომ შენ აწარმოო შენი პროდუქცია. გარდა ამისა, თვითყმარობა ხომ არ არის საერთო უსაფრთხოება, აქ არის 4 კომპონენტი. ერთი არის კიდევ რომ იყოს უვნებელი საკვები, მეორე, მესამე ეს არის რომ იყოს ხელმისაწვდომი და იყოს კალორიული. ანუ ეს მთელი კომპონენტია, მთელი შემადგენელი ნაწილია და ამაზე არავინ არ საუბრობს და რატომ არის უვნებლობაზე ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი? რატომ არის ჩვენთან ამდენი აფთიაქები გახსნილი, ხო? იმიტომ არის, სწორედ რომ ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი სრულფასოვნად ვერ იკვებება. და იმიტომ არის, მე არც ერთ ქვეყანაში მე არ მინახი ამდენი, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე არის ცალკე რაფასებია წამლებზე, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ ამდენი აფთიაქი რატომ არის? აი კომუნისტურ ეპოქაში, ხო? იყო ამდენი აფთიაქი? არ იყო ამდენი აფთიაქი. ესე იგი აფთიაქი რატო იხსნება თუ ის თუ
0: ხელმისაწვდომი იყო თითოეული?
1: მე ცალკე თემაა კიდევ. უკვე ძალიან რთული ვითარება გქონდა. ეხლა რაც შეეხება პოლიტიკურ ნაწილს.
0: კი.
1: 14 წელი არის ხელისუფლებაში ქართული ოცნება. ჯერ სულ რომ კარგი ხელისუფლება იყოს 14 წელი უკვე არის დრო ძალიან დიდი დროც რომ ხალხს აი ხო ის მოვიყვან ეს მაგალითს რომ როდესაც აძევებდნენ საბერძნეთიდან თემისტოკლეს ერთ-ერთ მოწინააღმდეგეს იყო ესეთი ვარიანტი რომ ფილებზე წერდნენ და ვინ უნდა გაეძევებინათ არისტიდე იყო მეორე მისი კონკურენტი და ერთ-ერთი არჩევნებში მონაწილე მოხუცი კაცი რომ მოვიდა თვითონ არისტიდეს უთხრა ვერ იცნო რომ დამიწერეო ერთი არისტიდეს სახელი ამ ფილაზე ანუ ვინც უნდა გაეძევებინათ და ამან უთხრა რომ რაღაცყენინაო ამ არისტიდემო ასეთიო რომ მისი დაწერა გინდაო. არაფერი არ მაწყინა პირიქითო ძალიან კაი კაციაო და იმან დამღალაო რომ სულ კარგ კარგ რაღაცას ამბობენ ამ კაციაო და სულ კარგ ეს მართალიაო ეს ანუ ათენში დაიღალენ ადამიანით რომელიც სულ კარგ საქმეებს აკეთებდა და სულ მართალი იყო და წარმოიდგინე ცუდი საქმის კეთებელი არაფრის კეთებელი ხელისუფლებითაც როგორ ამოუვიდათ ხალხ ყელში მაგრამ პრობლემა რაშია? პრობლემა იმაშია რომ ალტერნატივა აქეთ არის ყოფილი ძირითადად ყველაზე არ ვამბობ, მაგრამ ძირითადი ნაწილი არის ყოფილი ხელისუფლების ან წევრებით დაკომპლექტებული ორგანიზაციები, რომელიც საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს ასევე არ მოსწონს. ანუ საჭიროა გამოშთეს ახალი ძალა, არც ახლანდელი და არც ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. აი ამას და უშლის ხელს. ამას უშლის ხელს ის ფაქტორი, რომ ფაქტობრივად შუა გაკრეფილია და ერთ ნაწილს გააჩნია საკუთარი ტელევიზიები, მეორე ნაწილს საკუთარი ტელევიზიები და არც ერთის ინტერესში არ შედის, განსაკუთრებით ხელისუფლების, რომ ახალი ძალა წამოვიდეს. და მიმდინარეობს ეს პინგ-პონგი და მუდმივად აცოცხლებენ ერთმანეთს და მუდმივად აი ამ ორი ძალის ჭიდილში ვართ. და ეს აი ამ რეალობაში ვართ.
0: კი, ერთმანეთს აცოცხლებენ, აწყობთ ორივეს. აი, ხო იცით, მგელი მოდის, მე თუ არ ვიქნები ის მოვა, ეს მთლიანად ეს მე ნეოტროცკისებს ვუწოდებ მან.
1: და აი ამ ვითარებაში ჩვენ ვართ ესეთ სიტუაციაში, რომ ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი უკვე ნიჰილისტურ განწყობაზეა და ვეღარ ხედავს საკუთარ და საკუთარი შვილების მომავალს ჩვენ ქვეყანაში. და იძულებულია წავიდეს ემიგრაციაში, რაც არის კატასტროფა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ისედაც დემოგრაფიული უსერიოზულესი პრობლემები გაგვაჩნია.
0: დიახ, შობადობა.
1: შობადობის კუთხით
0: და დაბალია სიკვდილიანობა, მაღალია. აი, თქვენს თქვით შუა გაკრეფილი. მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ეს ვითარება, აქეთ ხელისუფლება, იქეთ ეს ნეოტროცკისტები, პირიქით იძლევა ძალიან კარგ საშუალებას, რომ ამ შუა გაკრეფილზე ხო გამოჩნდნენ პოლიტიკოსები, პოლიტიკური ძალები, რომლებისთვისაც არც ერთი და არც მეორე არ არის მისაღები და მათ აი ამ მოუწოდან საზოგადოებას, აი თავისი ხედვისკენ. თქვენ ხართ ორგანიზაციის ერი და სახელმწიფო თავმჯდომარე. აი რა გიშლით ხელს მაგალითად?
1: ელემენტარული ფინანსები არის აუცილებელი. იმიტომ რომ სხვა დრო დადგა, ეს არ არის 90-იანი
0: წლების ეროვნული
1: მოძრაობის დროს. დღეს ძალიან ბევრი საკითხი გადის ფინანსებზე. შენ რო ძლიერი ორგანიზაცია გამართული შექმნა, იქ მინიმუმ ერთი 20 ადამიანი მაინც გჭირდება, რომ ხელფასი უხადო, ხო? იქ ზოგი სტუდია უნდა ქონდეს, პატარა დასვა იქ დაუშვათ რაღაცები აკეთოს.

0: ები თუ რომელიმე ორბიტას არ მოძიხარ თვალში ან ერთს ან მეორეს ამ ფინანსებს ვერ მიიღებ. ანუ ვიღაცის მსახური უნდა გახდე. და როდესაც თუ ვიღაცის მსახური გახდები, რა თქმა უნდა, ხალხის მასში რა აზრი აქვს, ისედაც გაჯერებულია ველი ასეთი პერსონები.
1: ანუ ძირითადად
0: და მეორე საკითხი რა არის კიდევ ფინანსების გარდა? ეს არის წამყვანი ტელემედიის მხარდაჭერა უნდა გქონდეს. და წამყვან ტელემედიას უკვე თქვი კიდევაც რომ ნამდვილად მათ ხელმძღვანელობას პარტიულ ხელმძღვანელობას არ აწყობს ისეთი დამოუკიდებელი თავისუფალი კონძულის წარმოშობა, რომელიც აი ამ იდილიას არსებულ პოლიტიკურ სპექტს დაარღვევს და დაშლის. რა თქმა უნდა, ეს მან ინტერესებში არ შეიძლება.
1: გამოსავალი, აი მე მახსნადება კადრები, რომელმაც პირდაპირ ყალღზე დააყენა მთელი საქართველო. ნუ თუ რაღაცა ეგეთი ცუდი, სერიოზულად რაღაც საშინელება მდე უნდა მივიდეთ, რომ ამოვიღოთ ხმა და გქონდეს რაღაცა რეაქცია. გამოსავალი ხომ და არსებობდეს?
0: გამოსავალი რა თქმა უნდა არსებობს. მაგრამ სანამ გამოსავალს ვიტყვი, მინდა ერთი რამ თქვა კიდევ. საზოგადოება სამწუხაროდ გარდა აი ამ ორი დიდი პოლუსისა არის დაყოფილი ძალიან პატარა ჯგუფებად. ეს არ ვიცი, ზოგი ხელოვნურად არის შექმნილი და ხელისუფლების კმაყოფაზეა. ზოგი პირადი ამბიციები ამოძრავებს, თუმცა ძალიან დაყოფილია საზოგადოება. საკმარისია როგორც კი რაღაც ერთი პატარა ჯგუფი ესე ამოიწიოს რაღაც პატარა დონეზე, მიდის პირდაპირ ტალახის როლა სოციალურ ქსელებში და ძალიან აგრესიული ფონია სოციალურ ქსელებში, ხო? ესეც რა თქმა უნდა ხელს უშლის აი ამ საკითხს, იმიტომ რომ ზოგი ყოველას არა აქვს იმის უნარი, რომ აიტანოს ეს დაუმსახურებელი ტალახის როლა. თუმცა მიმაჩნია, რომ მაინც შესაძლებელია და რაღაც ალბათ უნდა მოხდეს ისეთი რაღაც ქვეყანაში. აი როგორც მაგალითად ეს კოვიდ აქციების დროს გახსოვთ, ხო? აი 20000 კაცი გამოვიდა უფინანსოდ და ტელემედიის იგნორის გარეშე. მოვიდა, დადგა ის დრო, ის მომენტი, როდესაც გაერთიანა საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი. სამწუხაროდ აი ამ ბირთვის
1: თუმცა ინფორმაციულად ჩვენ ყოველთვის
0: ვაფშებით. კი, მაგრამ მე წამყვან მედიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში.
1: წამყვან მედიაში რას გულ, ნუ მესმის სახელმწიფო.
0: Ну, აი სახელმწიფო და სხვა რამოდენიმე სამ
1: ფულიან მედიებს.
0: კი ბატონო. და აი სამწუხაროდ ვეღარ მოხერხდა აი ამ ბირთვის შენარჩუნება, იმიტომ რომ ამ ორგანიზაციაში, რომელიც ჰქონდა, არ იყო, ანუ ერთი იდეოლოგიის პიროვნებები, ანუ იდეოლოგიის გამო არ ვიყავით გაერთიანებული. აქ იყო კონკრეტულად აი კოვიდის ტერორის წინააღმდეგ ბრძოლის ეგიდით გავერთიანდით. ეხლა შეიძლება დადგეს ისეთი მომენტი, რაღაც გამოწვევა იყოს ან გარედან, ან რაღაც კატაკლიზმა მოხდეს, ან რაღაც ისეთი სიტუაცია
1: მოხდეს.
0: თან ჩვენი ერი, ქართველი ერი, რაღაც იმპულსური და ესეთი ემოციური ერია, რომელიც უცებ აი ბახტრიონის აჯანყება და ისტორიაში ქონია ესეთი მომენტები, რომ უცებ რაღაცა გაგვაერთიანებს, უცებ რაღაცა მოხდება ისეთი, რომელიც რაღაც ნაბიჯებს გადაგადგმებულს. ამიტომ ეს ჩვენზე ალბათ იმდენად არ არის დამოკიდებული, რამდენად გარე ფაქტორებმა შეიძლება მოახერხოს, იმიტომ რომ ჩვენზე რაც არის დამოკიდებული, ჩვენ უნდა ვთქვათ სიმართლე, ვილაპარაკოთ სიმართლე, ვემსახუროთ სიმართლეს, ცუც და ყველაფერს დავარქვა თავის სახელები.
1: კარგზე იდეოლოგიასაც მნიშვნელობა აქვს, აი ამ შუა გაკრეფილში სწორედ იდეოლოგიურად უნდა გაერთიანდნენ პოლიტიკური ძალებიც და ადამიანებიც, მოქალაქეებიც, იმიტომ რომ ნამდვილად გვაქვს საწუთუნო იდეოლოგიურ სიტუაციაში.
0: ხო, აი მთავარი, აი კაი ეს კითხვა, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. თქვათ ესეთი რამ, აქ მთავარი პრობლემა იმაში კი არ არის კიდევ, რომ რატო ვერ ახერხებს დღევანდელი ეგრეთ წოდებული არსებული ოპოზიცია ხელისუფლების პრობლემის შექმნას. გარდა იმ წარსულისა, რომ აი ძალიან დიდი ნაწილი შეადგენენ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, გარდა ამისა მათ საზოგადოების ფართოფენების გული ვერ მოიგეს და რატო? მათი ძირითადი გზავნილები,
1: რა თქმა უნდა, ნეიტროცკეს,
0: ну, თლიანად ოპოზიცია დავარქოთ. მათი ძირითადი ნაწილის გზავნილები მოსახლეობის მიმართ იყო შემდეგი: მხოლოდ საგარეო პოლიტიკა და კრიტიკა ხელისუფლების მიმართ. ამოდენიმე წელია გვესმის მხოლოდ საგარეო პოლიტიკა. აი, რამოდენიმე თვეა ეხლა აი ამ

0: უნგრეთში ორბანის დამარცხების შემდეგ გადააფასეს საკუთარი საქმიანობა და თქვეს რომ აი როგორ მოხდა იქ როგორ დამარცხდა ორბანი და ჩვენც უნდა შევცვალოთ აი დადიოდა ხალხში და იმ პრობლემატიკაზე ესაუბრებოდა და ამდენი წელი როდესაც მე 57 კანონპროექტის ავტორი ვარ და თემა არ იყო დარჩენილი რომ ხელისუფლებასთან არ შესულიყავი დაპირისპირებაში სხვადასხვა უმნიშვნელოვანეს ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ორივე ხელისუფლებას და მაშინდელი ოპოზიციისგან ხელშეწყობა არანაირი არ მქონდა და მხარდაჭერა პირიქით ხდებოდა ჩემზე ორივე ერთად ერთიანდებოდა ჩემს წინააღმდეგ და ხელისუფლება სწორედ ხელისუფლება რო ეკრიტიკებინათ აი სოციალურ ეკონომიკურ საკითხებზე მიწის თემებზე სხვადასხვა უამრავი საკითხია მიგრაციის საკითხები და უამრავი სხვა რა დღეს სხვა რეალობა გვექნება ჩვენ
1: არა მათთვის საქართველოს ევროპისა ვიზები ვიზა ლიბერალიზაცია
0: იყო საუბარი ევროპის ევროპა რუსეთი ევროპა რუსეთი გასაგებია კი ბატონო მაგრამ საგარეო პოლიტიკას აქვს თავისი ადგილი ანუ უხეშად რო ვთქვა ძალიან უხეშად 10% ილაპარაკი კი ბატონო 20 ილაპარაკი მაგრამ 80% შენ მოსახლეობას დათაწუხებს ფასების სიძვირე მედიკამენტების სიძვირე ემიგრაცია დემოგრაფია უამრავი თემა და უამრავი საკითხია ხო ამაზე რო ხმას არ იღებს ლობის მანძილზე და ეს არ გაწუხებს იმიტომაც არის ეს შედეგი.
1: არა, თქვენ ახლა ისე ძალებზე საუბრობთ, მე მათ ნეოტროცკისტებს უწოდებ, ეს ყოფილი ნაცები და ასე შემდეგ და ლიბერალისტები, რომ მათ რა თქმა უნდა ეს არაფერი არ აწუხებთ და უფრო მეც გეტყვით, კიდე კარგი, რომ ამ თემებზე არ საუბრობენ
0: და თუ ეს თემები არ
1: გაწუხებს, რომ დავინახოთ ვინ არის.
0: თუ ეს თემები არ გაწუხებს. მაშინ შენი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის რაც საჭიროა უკვე ხელისუფლების შესაცვლელად, ხო? იმ ზღვამდე ხო ვერ მიხვალ.
1: დიახ, ვერ, აი ნახეთ, გეთანხმებით აბსოლუტურად, მაგრამ ეს საშინელება ხელისუფლება გვეუბნება, მე არ ვიქნები ესენი მოვლენ, მაგრამ ჩვენ რა ვქნათ? როცა იმად ლაპარაკი ზედმეტია და ამ ხელისუფლების მიმართა ძალიან სერიოზული პრეტენზიები არა, კრიტიკული დამოკიდებულება გვაქვს, იმიტომ რომ 14 წელი, მე-15, ხომ? თაობები ისე გაიზარდა, რაც ნიშამ დაიწყო ცუდი, ამათ ამ წლების განმავლობაში აი ფუნდამენტ გააძლიერეს. და ეხლა გვესაუბრებიან, რომ აი რაღაც შეცვლა უნდა, თურმე განათლების სისტემის, თურმე ის არტოვებენ ჯანსაღ შტაბშილებას და ხალხმა რაკნას აი ნახე ბერმა ოღონდ ისინი არ მოვიდნენ და ქართულ ოცნებას მისცა ხმა აი მე ძალიან მაინტერესებს ესეთი ადამიანები რომდენ უნდა იყვნენ ამ ვითარებაში
0: აუცილებელია ელემენტარული ფინანსები მე ერთხელ უკვე ვთქვი და კიდე უფრო ჩავშლი ამ თემას ნუ დავიწყოთ იქიდან რომ არჩევნებისთვის არის საჭირო მომზადება ხო არჩევნების მომზადებას თუ რამდენი რამე ჭირდება გეცოდინება თქვენ
1: კი ბატონო
0: ელემენტარულად თუ ყველა ქალაქში და ყველა რაიონში არ გექნება რამოდენიმე ძირითად ქალაქებში ხო ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში და თითო რეგიონში თითო ოფისი ხო გჭირდება. ოფისს რამდენი ხარჯი აქვს ის? ყველას უფულოდ იქ ენთუზიაზმი სამუშაოდ ვერ დასვა. გარდა ამისა უამრავი ხარჯები გექნება საწვავზე,
1: საკანცელარიო,
0: შეხვედრები, ეს დათვლი და დაიანგარიშებ. ისეთ თანხებზე ადის რომ ჩვეულებრივ
1: და რა ვქნათ ზვიად, აი რა ვქნათ?
0: აი უნდა გამოშთეს ახლა არის აუცილებელი რაღაც ივანიშვილივით მილიარდები ჰქონდეს, მაგრამ რაღაც ბიზნესმა, რაღაც ბიზნესის კუთხით ბიზნესმა უნდა გადმოდგას ნაბიჯები, მაგრამ ის ბიზნესი მაშინ გადმოდგავს ნაბიჯებს, შენ როდესაც ადამიანურ რესურს, ძლიერ რესურს დაანახებ და რაღაც დაანახებ იმას, რომ შენ ანგარიშ გასაწევი ძალა შეიძლება გახდე ფინანსური დახმარების პირობებში.
1: გარდა ამისა, იმას თავისი პირობებიც ექნება, ისე ფულს არ გადაიხდეს, ხო და ეს პირობები რამდენად მისაღები იქნება.
0: ეგ ცალკე თემა, ეგ ცალკე საკითხია, თუმცა ალბათ რაღაც შეთანხმება შეიძლება მოხდეს, მაგრამ პირველი მთავარი არის ის, რომ უნდა მოხდეს ძლიერი ადამიანური რესურსის მობილიზება.
1: დიახ.
0: ერთ ორგანიზაციაში თუ არა კოალიციაში მაინც. აი მე შეიძლება და ძირითადად ამაში ალბათ მოვიაზრებ იმ ხალხს, ვინც აქამდე იყო არ იყო გასვრილი არც ერთი ხელისუფლების პირობებში. არ აქვს უფთა წარსული. არ არის რომელიმე პოლიტიკურ ცენტრზე დამოკიდებული დღესაც. ან თუნდაც საგარეო კურსი არ აქვს კვეთრად გამიჯნული, ხო? ახლა მე იცის ყველამ, რომ ძალიან გამოვირჩევი ანტირუსული რიტორიკით. იმიდან გამომდინარე, რომ ჩემი ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული, დევნილებად ქცეული 100,000-ობით ადამიანი და აგერ შუაგულ აფხაზეთში და აგერ შუაგულ თბილისში, თბილისთან ძალიან ახლოს გვეუბნებია, რომ ეს თქვენი არ არის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც მე იმის წინააღმდეგიც ვარ, რომ ვინმე იყოს ჩამოკიდებული მთლიანად დასავლეთის მხარეს. იმიტომ რომ ჩვენ არავის მხარეს ესე დამოკიდებული არ უნდა ვიყოს. ჩვენ უნდა გავატაროთ ის პოლიტიკა, რა პოლიტიკა ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება საჭირო.
1: ამის საშუალებას გვაძლევს ჩვენი გეოპოლიტიკური
0: მდგომარეობა. ერთი და მეორეც, აი მე ძალიან ახლოს ავარ გაცნობილი ისრაელის პოლიტიკას. აი კეთილი შულის შურს ერთი კონკრეტული თემის, თუ როგორ იცავდნენ ეს ადამიანები საკუთარ ინტერესებს. აი მაგალითად შევარდნაძის პერიოდს რო შევადაროთ, აი როდესაც გოლანის მაღლობები დაიკავეს, გაერომ მოუწოდა რომ დაუყოვნებლივ დატოვეთ ეგ ტერიტორია და სხვა სხვა სახელმწიფოებაც მათ შორის. სანამ იქ საქმე არ მოათავეს თვითონ, რაც ქონდათ გასაკეთებელი. მანამდე ერთი კვირის განმავლობაში არ გამოვიდნენ. ჩვენ გვახსოვს გაერომ გვითხრაო და იქ რა ხდებოდა, როგორ კანკალებდით გაეროს გაგონებაზე ედუარდ შევარდნაძის დროს, აფხაზეთის ომის დროს, ხო? გვახსოვს ეს. და უამრავი კიდევ სხვა ფაქტის და იმის მოყვანა შეიძლება. ხო, აი მაგალითად ბალფურის დეკლარაცია, ბალფურს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ინგლისის ისრაელის სახელმწიფოსთან დაკავშირებით და მაგრამ აი ეს წვლილიც კი გადახაზეს
1: და თქოს რომ ლობია, ნახეთ იქ ებრაელთა
0: ლობია. აა, ლობი ძალიან, მაგრამ თვითონ რომელი
1: ძალიან სერიოზულად ეხმარება და
0: კი, აი მე ხსნი თვითონ როგორ უყურებს, როგორ უყურებდნენ.
1: თუნდაც აი ხა აი ამ ბოლო კონფლიქტის ირანთან დაკავშირებით, ხო?
0: არა, მე ვიცი ის წარსულზე ვსაუბრობ. ზუსტად როგორ იცავდნენ თავის ინტერესებს. აი ამაზე ვსაუბრობ. და აი ბალფურის დროს, ხა ძალიან დიდი დახმარება გაუწია, ხო? ეს ლორდი ბალფურის დეკლარაცია ცნობილია, ქუჩაც არის ისრაელში თუ არ ცნები და. როგორ იცავდნენ საკუთარ ინტერესებს? იგი მიუხედავად იმ წვლილისა, რაც ინგლისმა შეიტანა, მათ ისეთი რაღაც განაცხადეს. ნუ რაღაც ერთი პერიოდი დაეძაბათ ურთიერთობა, ვერ შეთანხმდნენ რაღაცაზე და ასეთი რაღაცა თქვა ბენგურიონმა. რომ ჩვენო არა მხოლოდ არაბულ სახელმწიფოებთან ომისთვის უნდა ვიყოთ მზათო, არამედ ინგლისის წინააღმდეგაც. ეხლა აი ესეთ სიტყვები, ანუ წარმოიდგინეთ რომ ქართველებს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელს ასეთი სიტყვა ეთქვა იმის წინააღმდეგ, ვინც დაუშვათ წრობის მანძილზე ხარდასავს უჭერდა და
1: კი ბატონო,
0: ხო, ანუ მათთვის თავარი, ხო, რისი თქვა მინდა, ნუ ხას რას უსმევ, რომ თავარი მათთვის იყო ისრაელის ინტერესები და ასე უნდა ვიყოთ ჩვენ,
1: თავარი ჩვენ უნდა იყოს,
0: ანუ ჩვენთვის ნებისმიერი ქვეყანა, ნებისმიერი ქვეყანა უნდა იყოს მეორე ხარისხოვანი და მისი ინტერესები,
1: ის იყოს
0: ჩვენი ინტერესი, ამას მე სამწუხაროდ ჩვენი პოლიტიკოსების 90%-ში ვერ ვხედავ.
1: ერთი პრეზიდენტი ყავდა საქართველოს, პირველი პრეზიდენტი, რომელსაც მქონდა მხოლოდ
0: საქართველოს 6 თვე გაზლო.
1: სწორედ იმიტომაც დაამხეს ამერიკელებმა,
0: მხოლოდ 6 თვე გაზლო.
1: მოდი ესე
0: ვთქვათ, ერთობლივად დაამხეს
1: დასავლურად,
0: რასაც თვითონ იძახა.
1: ხო, ხა ელცინი მაშინ იყო ამერიკანსკა შტუჩკა და ეს იყო დასავლური, იმიტომ რომ ზუიად გამსახურდიას, რაც მაშინ 99 წელს და 90 წელს ჩემთვის მოყოლილი აქვს ვითარება, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, პირდაპირ ფსიქიკა მეგრეოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ევროპა, ამერიკა, ეს იყო თავისუფლება და როდესაც უსმენდი მას, ხომ? აი ეხლა რაც ხდება მსოფლიოში, ჩემთვის ძალიან ადვილი გასაგებია, იმიტომ რომ 99 წლიდან მე ვიცი ეს და ვიცი ზუიად გამსახურდიასგან. მას უნდოდა ქართული და არაპატიეს. იმის მერე უკვე
0: კი ჩვენ გვახსოვს ეს სიტყვები, ხომ? დინებას კვარითებზევი მიყვებიან ეს ვიცით ყველა და მიში არ ერთი გამოსვლა ახლა ციდება ვიდეოებს.
1: კი, კი, არა, მე ცოცხალი მოწმეგარი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირი ურთიერთობა ქონდა და აი ნამდვილად რა აი გამოსავალი რა ხალხმა რა უნდა ქნას? აი იცით როგორი ვითარება? სულ რაღაც აკლია ვითარებას. ხან ისაკლია, ხან ისაკლია, ხან ხალხი აკლია, ხან ფული აკლია, ხან პოლიტიკური ძალები აკლია. აუცილებლად ცუდი რამე უნდა მოხდეს, რომ ჩვენ გაგვაერთიანოს უბედურება? არ შეიძლება, რომ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იცით?
0: გეთახმებით, რომ აუცილებლად მოსაფიქრებელია, რა, იმიტომ რომ ასე თუ გაგძელდა, კიდევ დიდი ხანი. ჩვენ ფაქტობრივად სახელმწიფო არ გვექნება. ჩვენ როგორ რეგიონში ვართ? ჩვენ ვართ კავკასიაში, სადაც სუსტი იჩაგრება. ესე სუსტი ყველგან იჩაგრება, მაგრამ მითუმეტეს კავკასიაში, სადაც სისუსტე ნიშნავს ყველანაირი ინტერესების და ტერიტორიების დათმობასაც. და მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ყავს ისეთი მეზობლები, რომლებიც იფურჩქნებიან, დიდერდებიან და მრავლდებიან.
1: კი.
0: და ასე პირობებში ძალიან ცუდი შეიძლება ძალიან ცუდი მომავალი გქონდეს. ვერმა დაგვიპაროს, მაგრამ ამას ჭირდება მხოლოდ ვიშვიში არ ჭირდება, ამას ჭირდება ქმედება.
1: გააზრება და
0: ხალხმა რა უნახნას და ხალხმა ხარ ვიტყვი სახელ და გვარებს. ერთი პროფესიის ადამიანზე სულიად შემთხვევით გუშინ ვათვალიერებს სოციალურ ქსელს და ძალიან კარგ ადამიანზე აღარ მინდა თქმა. ხოს სხვა პროფესიის, რომელიც პოლიტიკაში საერთოდ არ არის და ალბათ თავისთავად არ წარმოუდგენია, მაგრამ წავიდა კომენტარები, აი თქვენ უნდა იყოთ ხელმძღვანელი ერის და თქვენ უნდა მართოთ ის. იცი, მე რამდენად კეთდება ეს, ანუ ხალხი კიდე ვერ მიხვდა ერთ რამეს. არა, არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. ხალხი კიდე ვერ მიხვდა. ეს პირველი შემთხვევა არ არის სუასე კეთდება, ანუ ადამიანი თავს გამოიჩენს სპორტში, კულტურაში, ისტორიაში, მაშინ გონიათ თუ ის კარგი ის იქნება. ან თამადათ თუ კარგია, გონიათ რომ ხელს არ არის ესე. ანუ კაი სპორტსმენი, კაი ხელოვანი, კაი მოცეკვავე, კაი არ ნიშნავს რომ მას ხელისუფლება, ან თუნდაც კარგ პარლამენტარსაც არ ნიშნავს. ეს პოლიტიკა საქართველოში გონიათ რომ ყველა მიცის და ეს ურთულესი საკითხია. მრავალ კომპონენტია.
1: ხო ეს რომ საგანია, რომელიც უნდა შეისწავლო.
0: რა უნდა, ეს არ ხდება ესე. ანუ კიდე ერთი, კარგი მოლაპარაკეც არ ნიშნავს კარგ პოლიტიკოსს. კარგი ლაპარაკიც არ არის იმის საწინდარი, რომ ის და ამის არაერთი მაგალითი ქონია. რამდენი პარლამენტი გაგონდება, პარლამენტარი გაგონდება თქვენ აი ამ თუნდაც ბოლო 10 წლეულების მანძილზე რომ იქ რო შევიდა გაამართლა და მართლა დაიცვა თითქოს ამოსათვლელები და რამდენი შევიდა იმ იმითი არჩევნების დროს რომ кай მხარდაჭერა ქონდათ რომ აი ეს რა კარგად მღერის და ეს ნამდვილად ეს რა კარგად ფილმებს იღებდა და ეს მაგარია კაცო ეს მაგრამ იქ მაგრამ მას იცავს ქვეყანას ამოიყვანს ამ ჭაობიდან და ჩვენ ინტერესებს დაიცავს და საერთოდ არაფერი ნოლი. ხო და ამიტომ აი რა უნახნასო და ხალხმა ორი რაღაც უნახნას თავარი. პირველი, ისწავლოს მტრის და მოყვრის გარჩევა. მეორე,
1: რთულია.
0: ხო, მეორე უნდა რეალურად კრიტერიუმები უნდა დააწესოს, წარსული უნდა ნახოს ადამიანის, რა გაუკეთებია უნდა ნახოს, კარგიც, ცუდიც. მხოლოდ ლაპარაკით და მისი რაღაც პროფესიული კაი საქმიანობით არ უნდა შეაფასოს, რომ ის ქვეყანას გადაარჩენს და იქ პარლამენტში რო შევა, მის ინტერესებს დაიცავს და ასე შემდეგ. და მესამე საკითხიც არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უნდა შეხედოს რეალურად არის თუ არა იმ კომპეტენციის, რომ მისი რჩეული მართლაც.
1: აი კომპეტენცია ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დეფიციტურია სამწუხაროდ.
0: რა თქმა უნდა, აი ამაშია თავარი, შეიძლება გასაღებიც კი, ანუ ეს საკითხი თუ გაკეთდება რაღაც უბრალესობის თვალში, მე ის ადამიანებიც, რომელ ადამიანებსაც აქვთ და დღეს ჩუმად არიან და სწორედ იმის გამო რომ აი რაღაც სამი რაღაც საკითხი რაც ჩამოთვალე, აი ამას არ ხდება ამის დაფასება და ამის გარჩევა, სწორედ ამის გამო იმ ტალახის სროლა რომ არ უნდა საკუთარ თავზე მიიღონ, ხო? ამის გამო ჩუმად არიან. არც სოციალურ ქსელში აქტიურობენ, არც პოლიტიკაში შეგოსვლა უნდა. მე შეიძლება ეს ადამიანები წამოვიდეთ მართლა, იმიტომ რომ დაღუპულვართ მართლა თუ ახლა შეხედავთ საქართველოს პარლამენტს, გული გაგისკდება. ხანდახან ისეთი პიროვნება ჩაერთვება ხოლმე და წაეწერება საქართველოს პარლამენტის წევრებს,
1: რომ არც იცი ვინ.
0: რომ უბრალოდ ან ზოგი იცი ვინც არის ახლა ერთი პარლამენტის წევრია, მაგალითად აჭარის ახლა აღარ მახსოვს რომელი რაიონის, მაგრამ რაღაც 18 წელია პარლამენტშია. ანუ ნაციონალების დროსაც იყო, ეხლაც არის.
1: ბიზნესი თანაჭარი.
0: ვარ ვიცი, ბოლქვაძია თუ არ ვწდები. ნუ ეხლა. აი სიტყვით არ გამოსულა არც ერთხელ.
1: პარლამენტთან დაკავშირებით, რადგან დეპუტატებზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, მე ესეთ შედარება მინდა გავაკეთო. ნახე როგორი დაცულები არის, როცა მზია ამაღლობელმა პოლიციელს სილა გააცნა, მე მიმაჩნია რომ არ უნდა გაეკეთებინა ეს ჟურნალისტ ნამდვილად, იმიტომ რომ უნდა მოთოკო შენი თავი და გაქვს შენ ვალდებულება რომ თავი მოთოკო. ის ციხეში ზის, ხო? და სასჯელსაც გააჩნია, ხო, შეიძლება, კაი, გინდა დასჯა, ხო, რაღაცა მინიმალურით. მაგრამ აი ვერ მოვასწარე უბრალოდ ჩემი ოპერატორისთვის მიმეცა ეს ვიდეო. ამას წინათ გამომიგზავნეს, როდესაც პარლამენტარი ქალი სერიოზულად ურტყავს თავში მეორე პარლამენტარ კაცს, ну, нац, რა თქმა უნდა, ოცნების წევრი нац, მეას რა ქვია, რაღაც ხელში რაც ეწირა, გაზეთები, წიგნი თუ რაღაცა. იცი, და მას არაფერი იმუნიტეტი იცავს. აი, რაღაცა ხო უნდა იყოს, ზიანმოყოლებელი თუ ციხეში ზის. ეს შეიძლება,
0: რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე მის
1: ანუ პოლიციელს რო დაარტყარ შეიძლება ციხეში უნდა იჯდეს და მე რეიცით რა არის ეს დაცულობა რას აი მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ.
0: მიუხედავად იმისა რომ ქალბატონი მზია
1: აი მე რა მინდა გითხრათ
0: რა გაუშუქები ვარ და მიუხედავად იმისა რომ არანაირი
1: აცნარე მაქვს სიმპათია მაგრამ
0: სიმართლე არის სიმართლე
1: ხო
0: ხო თქვათ რომ არ შეიძლება სილის გაწვნის გამო ადამიანი წლობით გაუშვა ციხეში ეს არის აბსურდი. Ну, албат უნდა ყოფილიყო რაღაც ფულადი ჯარიმა და
1: რაღაც დაზჯა,
0: თუგინდა ადმინისტრაციული ადრიანი კი ბატონო, მაქსიმუმ. იმიტომ რომ ეს არასწორია. მე არ ვამბობ იმას, რომ ვისაც გაუხარდება სამართალდაცვა ორგანოს წარმომადგენელს.
1: არა, შევთანხმდეთ, რომ ეს არ შეიძლება და
0: თუ
1: გადიხარ აქციებზე, რისი თქმა უნდა, იცით რომ ხა მე ეროვნული მოძრაობიდან უამრავი აქცია მე თვითონ ჩამიტარებია. თუ გადიხარ და შენ ისე ვერ ფლობ თავს, რომ ვიღაცებს უნდა ურტყა, ნამდვილად ვისა, მაგრამ ნახეთ, მე უყურებ ჩეულებრივი მოქალაქე ადამიანი, პარლამენტის წევრი, მეორე ქალი, კაც ურტყავ სერიოზულად, ხო? თუ მისთვის შეიძლება ეს ნახე მაშინ მე ჩემთვის რატო არ შეიძლება თუ პირიქით უნდა იყოს
0: იგივე შეგვიძლია
1: რაც მისთვის რაც
0: ჩემ მე ხოშტარეს ახლა მე საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის
1: 90%
0: ძალიან ნეგატიური და შეხედულების და მათ შორის ქალბატონ ელენეს მაგრამ ის რომ კახაკალაძის ბანერზე წარწერის გამო ადამიანი ჩასვა
1: ხო მან არ გადაიხადა გირაო და
0: გასაგებია მაგრამ მაინც ხო არსებობს რაღაც
1: რაღაცულობენ ამით ხელისუფლება
0: რაღაც კრიტერიუმები ამიტომ არც ამ საკითხს არ ვეტახ
1: კი არა ეცით რა არის მე რატომ მოვიტანე ეს შედარება თუ მსჯი და თუ მეუბნები რომ ეს ჩემთვის არ შეიძლება მაშინ იქ პარლამენტარები რო ყავს იმათ იმუნიტეტი რო იცავს იმიტომ და დახოცონ ერთმანეთი მე ხო მოქალაქე უყურებ და ვფიქრობ რომ დეპუტატი აკეთებს და მე რო გავაკეთო რა მოხდა არის ესეთი აზრიც გესმით ხო და რაღაცა ძალიან ცუდი შედარებები ან დაუშვა ტროტუარზე დგომა მე არ ვიცი აი გავიდეთ
0: საიდან იგონებენ ასეთ
1: კაცს ტროტუარზე და რა შემთხვევაში აი 10 კაცი გავედით რა თქმა უნდა იქ შეიძლება ვიღაცა შეეფერხოს მე არავარ იმის მომხრე რაც ხდებოდა რუსთაველზე ამ გზის გადაკეტვით 20 კაცი რო კეტავდა ნამდვილად არავარ ამის მომხრე და არანაირი სიმპათიები მე გითხარით ნეოტროცკისტების მიმართ არ ამაქვს მაგრამ აი გავედით ახლა ჩვენ და ვაპროტესტებთ, ხო? როგორ რას ნიშნავს ტროტუარზე? აბა სად დავდგე? ტროტუარზე არ დავდგე, იქ არ დავდგე. ესე იგი არ გავაპროტესტო, ხო?
0: კი, ყველანაირ პროტესტს ფაქტობრივად აზრი დაეკარგა. ისეთი კანონმდებლობა არის.
1: ხო, აი არ ვიცი.
0: ძალიან ცუდი, ძალიან საშინელი და მე ამას წინასწარ მეტყველებდი სხვათა შორის 2 წლის წინ, აი ეს ვითომ ეგრეთ წოდებული გამჭირვალობის კანონს მოიღებდი, მე მაშინ ვამბობდი და სტატუსი დავდე კიდევაც სკრინები. ზუსტად ამას ვამბობდი. რომ საქმე მიდის იქამდე რომ ყველანაირი პროტესტს აზრი დაეკარგება. მიდის აქამდე. აი
1: თუმცა ეს გამჭრალების იცი ამდენი თანხა შემოსული შეიძლება
0: არა მაგაზე არაერთხელ მისაუბრია თუ როგორ იყო, რა იყო, რანაირად უნდა გაკეთებული იყო, ძალიან დიდ დროს წაგვართვით ეს არის
1: პატარა საკითხი
0: და შემიძლია ვისაუბრო ახლა.
1: არა, არა.
0: ხო, ანუ მან ცოტა სხვა საკითხები იყო, იმიტომ რომ გამჭირვალობა
1: რაღაც კონტროლი მაინც უნდა
0: არსებობდა, სხვადასხვა კანონმდებლობა იქ უნდა შეგეტანა ცვლილებები, მეტი გამჭირვალობა, რაღაც გამჭირვალობა იყო, თუ უფრო მეტი გინდოდა შეგელო შეგეტანა, მაგრამ თავარი მიზანი ეგ არისო, მიზანი ცოტა სხვა რამე იყო, ამიტომ და მივიღეთ ის, რომ დღეს უკვე პროტესტის, ხო და ესეც ხა ოპოზიცია ხელისუფლებამ მიიღო და კატასტროფული კანონები აქვს ხელისუფლებას მიღებული, მაგრამ ოპოზიციის სპექტრი, რომელიც ავანგარდში ედგა აი ამ აქციებს, ხო? ის პასუხისმგებლობას არ იღებს იმაზე, რომ ასობით ასასი ადამიანი რო გავიდა აქციებში, გახსოვთ რა ძალიან დიდი massa იყო ხალხის, ხო? შედეგად არაფერი და ჩამოვიდნენ რაღაც 50 კაცამდე, ხო? შემდეგ ყვე ხელისუფლება მიიღო აბსოლუტურად ყველანაირი შეზღუდვა, კანონი, მავნებლობა, ნუ პროტესტ დაუყარგა აზრი. თვითონ წავიდნენ ციხეში. ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ძალიან ბევრი წავიდა ციხეში. ანუ სახეზე გვაქვს, საიტკენ მიყვავს საუბარი. სახეზე გვაქვს სრული იპონით მარცხი, აი რავი, რა დავარქვა, არ ვიცი, 100:0 განადგურება, გაცამტვერება და ამაზე პასუხისგებლობა არ

0: აიღოს იმ წარმომადგენლებმა, ვინც საქმე აქამდე მიიყვანეს.
1: ვარ ვიცი, აი თუნდაც ის.
0: იმიტომ რომ ასეთი ხელისუფლების პირობებში, რომელსაც ნუ არ ვიცი, ფაქტობრივად სფერო არ არის საქართველოსში, რომ გამართულად მუშაობდეს, ხო, ზალომონი უწყებების გარდა. ისინი მართლა კარგად მუშაობენ და უსრულებენ ხუთიანზე, რასაც უბრძანებენ. მაგრამ დანარჩენი სფერო არ არსებობს, გინდა ჯანდაცვა, გინდა განათლება, რა ვიცი, სოფლის მეურნეობა, აი, ყველაფერი არის ფაქტობრივად ძალიან ცუდ დღეში და ასეთ პირობებში შენ რომ ხელისუფლებას ვერანაირ პრობლემას ვერ უქმნი და ელემენტარულად აგებ 100-ს ყველაფერში, ეს ნიშნავს, რომ ქუდი უნდა დაიხურო და წახვიდე და ახალ სახეებს, ახალ ძალას უნდა დაუთქვა.
1: არა, მე მინდა გითხრათ, რომ ამის იმედი არ ქონდა.
0: არა, რა თქმა უნდა, ფაქტია, რომ ასე არ ხდება, მაგრამ არის ჩვენთან ახალ-ახალი კადრების პრობლემა საქართველოს არ აქვს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სპექტრი რომ ჩამოშორდეს, ეს ცნობადი სახეები, რომლებიც 20-30 წელია უკვე, 30 თუ არა 20 წელი მაინც არიან.
1: არა, მე მეთან იცით რა არის, ეს არის ადამიანები, ძირითადად ვინც მართავს ამ ვითარებას, ხო, ამ პროტესტს, რომლებმა ჩვენ ძალიან თუდა დაგვამახსოვრეს თავი. სულ მახსენდებოდა ისა ბონინის სიტყვები, აუმინია ნიეტუ როძინი, მიხეილ სააკაშვილის დროს მე სამშობლო არ მქონდა. ხო და იცით რა არის, როდესაც შენ აკეთებ ამას და მე გამოდიხარ და ესე იგი მე რა სკლეროზი მაქვს, როგორ დაგვავიწყდა ყველაფერი, დაგვავიწყდა ამდენი სისხლი, ამდენი საშინელება რა ხდებოდა ციხეებში, რა ხდებოდა ოჯახებში, ბიზნესში. აი როდესაც ესეთი ისა გაქვს ბექგრაუნდი, როგორც იტყვიან ახლა, წარსული გაქვს, შენგან ძალიან რთულად მიიღებს ადამიანი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში ეს ახალგაზრდები, რომლებმაც არიციან რა ხდებოდა მაშინ.
0: ხო, წარსულს რა ემატება კიდე? წარსულს რა ემატება? ემატება ის, რომ აი ჩვენ საუბრობდით, რომ ევროპა, რუსეთი, აი ეს ორი სიტყვა გვესმოდა და ჩვენ არ გვესმოდა ის, რომ აი დაუშვათ მე რომ ოცნება არ ვარგა, თან ხდებით 14 წელია მათ ამოწურა, ვერაფერი ვერ გააკეთა ქვეყანაში და შენ რომ მოდიხარ, როგორ საქართველოს თავაზობ?
1: როგორიც იყო
0: მაშინ. მეუბნები რომ, ხო და მეუბნები რომ, აი დაუშვათ ჩვენ გავხდებით წარმოებელი სახელმწიფო, ჩვენ სოფლის მეურნეობას დავაყენებთ ფეხზე, აი ამ კანონს მივიღებთ, სასურთო უსაფრთხოებას მივიღებთ და ანუ ჩამონათვალს აკეთებ განათლებაში, ამას გავაკეთებ, ჯანდაცვაში ამას გავაკეთებ, არ გვესმის ჩვენ ეს, ხო? ანუ არ ვიცით. არ ვიცით. უბრალოდ აპელირება ხდება იმაზე, რომ ეს არ ვარ გადა. ეს საკმარისი არ არის. გარდა იმისა, რომ წარსული ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია.
1: ხო, იცით რა არის, მე ამ წარსულს.
0: ანუ იდეოლოგია.
1: აი მაგას ვამბობ.
0: ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი.
1: რა თქმა
0: უნდა, ის კი არა, ხა საარჩენოთ რომ გამოხვალდა, რომ იტყვირო პენსია გულის მოგება რომ
1: ხო
0: სოციალური მის პროფესიის წარმომადგენლებისთვის, ხო, იქ მასწავლებლებს ამას გაგიზდით, იქ მედებს ამას გაგიზდით და პენსიონერებს და რაღაც გულის მოგება რომ გინდა, ამას არ ვიზახი. ჩამოწერილი შენ პროგრამა საარჩენო მართლაც გამართული, რომ აი ეხლა არის ესე და ხვალე იქნება, ჩვენ რომ მოვალთ ესე, ამას საზოგადოებას ვერეუბნებიან და არეუბნებიან.
1: კი, იმიტომ რომ არა, იმიტომ რომ მათი იდეოლოგია არის აბსოლუტურად ევროკავშირზე, აბსოლუტურად დასა ეს ბავშვებიც ისე იზრდებიან, ამათ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია გონიათ. ესეთ ქართული ოცნების ბრალია სხვათაშორის და უნდა მოეკითხოთ ამის გამო. ესეთი ახალგაზრდობა თუ
0: ხა ბავშვებს თხოვენ პასუხს რაზე? ჩვენ ახალგაზრდობას, ჩვენ მართლა ჯანსაღთა ახალგაზრდა თაობას რაზე?
1: უნიჭიერეს.
0: ესე იგი 12 წელი ქართული ოცნება ეუბნებოდა 6-ს უთანაბრებდა ევროკავშირში შესვლას და მე უცებ გამოდის ტელევიზიით და ეუბნება რომ არა დავამთავრეთო ვაჩერებ თუ ამ თემასო და რა თქმა უნდა ის ახალგაზრდობა გამოვა და პასუხს მოგთხოვს, ხო? რა არის აქ გასაკვირი ამაში?
1: და ძალიან ცუდია რომ ეს ნიჭიერი თაობა, ეს უჭკიანესი თაობა მაგალითად აი ესეთი მიმართულებით აზროვნებენ რომ აი ეს სამშობლო სიყვარული განსხვავებულია მათი მხრიდან, სამშობლო სიყვარული და უშუალოდ ჩვენი მხრიდან სამშობლო სიყვარული ჩემთა სამშობლო.
0: Ну, მე მაინც მგონია რომ ეს ძალიან გამოსწორებადია ეს საკითხი.
1: უადვილესად, აი წელიწად ნახევარში შეიძლება გამოასწორო ეს სიტუაცია, მაგრამ არავინ
0: არ მარტო ახალგაზრდობის არამედ კიდე ერთ რამეს ვიტყვი. ეხლა დღეს რომ არსებობს აი ინფორმით კიდევ ნაციონალურ მოძრაობა თავარ ხელისუფლების ოპონენტად, ხო არ აქვს მნიშვნელობა რა სახელი ქვია ზოგი გასული ზოგი გამოსული. ვისი დამსახურება ქართულ ოცნებას? ამაში არ გულისხმობ იმას რომ დაჭერებს და რამე. სხვა რამეს გულისხმობ. ქართულ ოცნებას რომ ეკონომიკაში იგივე და სოფლის მეურნეობაში ბენდუკიძის თავისუფალი ბაზრის პოლიტიკა შეეცვალა. პროტექციის და პრეფერენციების მეშვეობით ქართულ ადგილობრივ წარმოებას დახმარებოდა. სოფელი ფეხზე დაეყენებინა. იქ ჰესების და იმის ჰესების შენებლობა მცირე ჰესების არ არის ცუდი, მაგრამ ის უნდა მოხმარდეს ქვეყანას და არა იმიტომ რომ ბიტკოინები აწარმოო და საკუთარ იმისთვის გამოიყენო, ხო, და კაბალური პირობებით კიდე დაოდადო სხვადასხვა თურქული იქნება და სხვადასხვა კომპანიასთან და
1: კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთქვით.
0: ანუ ის რომ გაეკეთებინა წარმოებელი ქვეყანა რომ გაეკეთებინა, განათლებაში რომ ბევრი რამე შეეცვალა, პატრიოტული სულისკვეთებით აღეზარდა თაობები, იქ ფილმები იარელიზაკი არ გადაიღო, ბოდიში თქვა სურცი ჩაბურთხება რო იყო ჩვენი აფხაზეთში მებზოლი ბიჭების, ხო? ეკი არ გადაიღო დიდგორზე ფილმები, შამქორზე ფილმები.
1: არა, აფხაზეთზე გადაიღო თოღონ.
0: არა, აფხაზეთზე გადაიღო გმირობები, რამდენი გმირობები იყო, ხო? ტამიშის დესანტის დროს და უამრავი თავი შეწირა რამდენმა. ხო და მე ეს ვიძახი, პატრიოტული სულისკვეთების თემა გაეღვიძებინა და ესეთი თემატიკა გაეკეთებინა. მე ის რაღაც რამდენ ადგილას გასვები, რა უმისამართო ველოსიპედები და რეები დადგეს საერთოდ რა და მაგის მაგივრად რამდენი გმირები ყავს, ხო, რამდენი რამის დადგმა შეიძლება. მე რა ამ ბიუჯეტიდან რო გააგზელეს სააკაშვილის დროს დაწყებული საკითხი ეს უცხოელი მომღერლების ჩამოყვანა ეს ბლექსი არენა, ჩვენ ამდენ მილიონს რო ვიხდით ბიუჯეტიდან, ხო, ჩვენი გადასახადები ნახდება ამის შენახვა და ბიუჯეტიდან ხდება ჩამოყვანა ისე მილიონები ხრა, ხო? ანუ
1: მიშას
0: ვინერატო შეეცვალა და ვინერატო შეეცვალა 14 წელი არის მთელი ეპოქა კაცო, ვისაც ვინც არის ის რაღაც მაგალითებს ჩამოუთვლი კორეის ეკონომიკური სასწაული, ხო? 1970 წელს მოვიდა და რამოდენიმე წელიწადში კორეის ეკონომიკური
1: სასწაული. ისინი თავს იმართლებენ, ნახეთ, მაშინ ჩვენ სუსტები ვიყავით და არ შეგვეძლო.
0: როდის? აგერ 2 წელი გავიდა.
1: მაშინ იყვნენ თუ იყვნენ ძიერები, იმიტომ რომ მთელი საქართველო მათ უდგა.
0: აი, 2 წელი ხო არის, რაც ბძოლა დაიწყეს, ვითომ ეგრეთ წოდებულ დიპ სტეიტთან. ამ 2 წელს მანძილზე რა გახსენდება ან სოფლის მეურნეობაში, ან რაღაც მიღებული
1: სტატიკები. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.
0: ან ნებისმიერი მითხარით, რამე 2 წელი მანძილზე 2 წელი პატარა დრო არ არის. ეხლა გიტლერს მე არ ვიძახი, კარგი კაცი თუ არ შევდივარ დღეს ამ გადაცემაში, ვინ იყო და რა იყო, არ მე ვამბობ კონკრეტულ მაგალითს. როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში, გერმანიაში უმუშევრობა იყო სადღაც 30% თუ მეტი არა, თუ მეტი არა და 3 წელიწადში, ზუსტად 3 წელიწადში გერმანიაში უმუშევრობა იყო 0. და ქვეყანა რომელიც სულ ზღაფავდა და ტერიტორიები დაკარგული ჰქონდა და სიღარიბე და სიმშილი
1: უწევდა,
0: მთელი მსოფლიოს დასაყრობად გაიწია, ხო, ამ ადამიანმა. ასეთი მაგალითები ძალიან ბევრია. ანუ სად მივდივართ, რისკენ მივდივართ, ის თქვა გვინდა, ხო, რომ ნება თუ არის, ნება და სურვილი, საქართველოს აქვს უდიდესი პოტენციალი რომ გავხდეთ დიდრები და არა თუ
1: დიდრები საშუალო
0: ფინანსის ხალხი, ვინც წასულია, იმათი დაბრუნებაც სრულიად რეალურია. იმ ადამიანების დაბრუნებაც და უფრო მეცაც გეტყვით. ჩვენ ისე შეგვიძლია გავაკეთოთ და მოვაწყოთ ჩვენი ქვეყანა სულ რამდენიმე წელიწადში, რომ ჩვენ თუნდაც ჩვენი ემიგრანტები თუ დაბრუნოთ, შეიძლება მუშა ხელი და სამუშაო ადგილები არ გვეყოს და გავაკეთოთ ისე, როგორც აკეთებს საუდის არაბეთი მაგალითად, ხო? არაბთა გაერთიანებული საემირები. ოღონ ამ შემთხვევაში უნდა ჩავკეტოთ ის მექანიზმები, ბინადრობის თემები, მოქალაქეობის თემები და ეს საკითხები.
1: ანუ იქ თქვენ ხო,
0: ამაზე საუბარი არ არის. ამაზე საუბარი არის, მაგრამ ალბათ თქვენ მიდით და დარჩენა გინდოდეთ. იქ კონკრეტ კონტრაქტია რომ ამოგეწურება
1: დამთავრებული.
0: დამთავრებული თემა. გარდა ამისა, იქ შენ უძრავ ქონების შეძენის თემაშიც ძალიან შეზღუდული ხარ, ხო? ანუ და ბიზნესზე ხო
1: აბარებ. აქ თუ ვინმე იყიდლოს უძრავ ქონებას, სწორედ ჩამოსულები.
0: ხო, ქართულს მე არა. აქ ორი ბიზნესი ყავის. ერთი ბიზნესი არის სამშენებლო ბიზნესი და მეორე ბიზნესი ხა წამოვიდა უკვე ჰესების თემა კიდევ ერთ-ერთმა ქართულმა კალათბურთელმაც. ჰესის თემა დაგვიანონსა და ტრამპის ცათამბჯენების თემა და ამ ადამიანი ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვიყავ, მე ღამეებს ვათენებდი რომ ხო, ღამეებს ვათენებდი რომ მეყულებინა მთელი ერის გვახსოვ თქვენი NBA ვოუზა და ბაჩულია. ანუ აგრესიულად მე აი არ მინდა არც ამ ადამიანს არავის მიმართ ვისაუბრო, იმიტომ რომ ძალიან ცუდია, როდესაც ერში არის აგრესია. როდესაც აგრესიულად მიმართავ, აგრესიას შეურაცხყოფას აყენებ ადამიანს, ხო, ისიც ბოროტება. თუ შენ ტკბილად ესაუბრები, ხო, სიყვარულით ესაუბრები, ისიც შეიძლება დაფიქრდეს, რომ მართალი ხომ არ არის, რასაც მეუნება ჩემი ოპონენტი და. ამიტომ მე მინდა ვთქვა, რომ კი ბატონო კაცო, ბიზნესი კარგია, ყველაფერი კარგია, მაგრამ აი ამ ქვეყანაში ხო შეიძლება რაღაცა ქარხანა გახსნა, რაღაცა ფაბრიკა გახსნა.
1: რაღაცა კი არა, ქარხნები და ფაბრიკები.
0: წარმოება. ანუ აუცილებელი ხო არის მხოლოდ ეს სამშენებლო ბიზნესი და ეს სისტემა, რომელიც ორი ნამდვილად ერთია, ჩაიბეტონდით და
1: არა, ნუ
0: ხელისუფლებას და მეორე სისტემაც კი ვიცით ბიტკოინებისთვის არის ძირითადად საჭირო
1: და თუ ესეთი ეჭვიჩნდება, ესეთ ხელისუფლების ბრალია, ეგ აზრი რომ მოგვივიდა არა თავში, ეს დაიმსახურა ხელისუფლებამ, თორე ისე ეგ აზრი არ მოგივიდა.
0: არა, ეჭვიჩნდა საუბარი განში არის თავისუფალი ეკონომიკური ზონა შექმნილი, სადაც იწარმოება ბიტკოინი და იმის ფულს დენზე ჩვენ ვიხდით. მილიონ და მილიონ ნახევარი, მილიარდ ნახევარი ეხლა ხანს აპატიეს, ხო?
1: კი ბატონო.
0: ენერგო კომპანიებს. და ჩვენ გაგვიზარდეს გადასახადი.
1: ხუთი თეთრით. ხო. ამ ვითომ გააკაია.
0: არა, ეს ხუთი თეთრია, მაგრამ დაახლოებით 30%-ით გაძვირდა.
1: გაძვირდა,
0: იმიტომ რომ ხუთი თეთრი შეიძლება ყურში ვიღაცას მოხდეს, რომ რა ხუთი თეთრი, მაგრამ 30%-ით გაძვირდა და ეს 30%-ით ჩვენთვის გაძვირდა და გაცილებით მეტით გაძვირდა კიდევ ასევე ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის და ბიზნესში თქვენ რომ დაიანგარიშოთ თუ რამდენს ხარჯავს თუნდაც რესტორანი, რომელსაც სულ ჩართულია ყველაფერი, ხო? ან საწარმოები იმას ძალიან უძვირდება. შემდეგ იმას უძვირდება რა შვება? ის გიძვირებს პროდუქციას, ის გიძვირებს საჭმელს.
1: მე
0: ეს ყველაფერი ჯაჭური რეაქცია მიდის და ყველაფერი გიძვირდება ჩვენ. მხოლოდ ის არ არის რომ ჩვენ სახში დაუშვათ გაგვიძვირდება და
1: საქართველოს.
0: მთლიანად ძვირდება.
1: კი, მთლიანად ძვირდება. რა თქმა უნდა, პროდუქტი პირველ მოხმარების პროდუქტები გაძვირდება პირველ რიგში და რა თქმა უნდა, სახშიც სერიოზული პრობლემა აქვს ამ პენსიონერებს მარტო ხელებს მოკლედ. დიდი მადლობა ბატონო ზვიათ. საინტერესო საუბრისთვის. არ ვიცი, აი რეზუმედ რა შეიძლება ითქვას. ნახოთ, დაველოდოთ.
0: რეზუმედ შეიძლება ის ითქვას, რომ კი ბატონო, ძალიან ცუდ დღეში ვართ, მაგრამ იმედი და რწმენა არ უნდა დავკარგოთ.
1: რა თქმა უნდა, და ბრძოლას ყოველთვის აქვს.
0: ბრძოლას ყოველთვის აქვს
1: და სწორ ბრძოლას და მართალ ბრძოლას.
0: რა თქმა უნდა, თავარი არის ის, რომ ვიდგეთ სიმართლის სამსახურში. გჯეროდეს და გწამდეს, რომ უფალი წყალობის თვალით გადმოგხედავს.
1: დიახ და
0: და აი ეს ეღირსებაო ლუხუმსა ლაშარის გორძეში.
1: კი, ნამდვილად. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, დაგემშვიდობებით და თქვენს შემომაყურებელო და მსმენელო მომავალ, არა, სამშაბათამდე, სამშაბათს 6:00-ზე აუცილებლად გვიყვანთ.
0: მადლობა.
1: დროებით.

0: Телерадио компания Объективи წარმოგიდგენთ. Михаил Саакашвили. Первая серия.
1: Первые шаги.
0: Ано პირველი ნაბიჯები. Эпизоды პირველი. Mozart და საერთაშორისო ბანაკი Артеки. ყირიმის ნახევარკუნძულის სამხრეთ სანაპიროზე მდებარეობს მოზარდთა საერთაშორისო კომპლექსი არტეკი, რომელსაც ორ წელიწადში, ანუ 2025 წელს 100 წელი შეუსრულდება. არტეკს დაახლოებით 220 ჰექტარი ტერიტორია უკავია და მასში მოზარდთა და ბავშთა 10 სხვადასხვა ბანაკია გაერთიანებული. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა პერიოდში არტეკს კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტი განაგებდა, არტეკი საერთაშორისო ბანაკი იყო და აქ ხშირად ისვენებდნენ ესპანელი, გერმანელი, ფრანგი და ამერიკელი მოზარდებიც კი. ცნობისათვის, 1967 წელს არტეკში 27000 მოზარდი ისვენებდა. ამასთან 1500 მოზარდი 103 უცხო ქვეყანას წარმოადგენდა. საინტერესოა, რომ სხვადასხვა დროს არტეკი დაათვალიერეს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის უინსტონ ჩერჩილის მეუღლემ კლემენტინა ჩერჩილმა, ინდოეთის პრემიერ-მინისტრებმა ჯავაჰარლალ ნერუმ და ინდირა განდიმ, ფინეთის პრეზიდენტმა ურჰო კეკონენმა, გამოჩენილმა მეცნიერებმა ოტო შმიტმა და ბენჯამინ სპოკმა, სხვა უამრავმა ცნობილმა პერსონამ. არტეკში მოხვედრა საბჭოთა მოზარდისთვის ადვილი არ იყო. კომკავშირულდა პიონერულ ორგანიზაციებს, თავთავიანთი კვოტები ჰქონდათ გამოყოფილი და მოზარდები არტეკში სწორედ ამ კვოტების ფარგლებში ხვდებოდნენ. თბილისის პიონერთა სასახლის აღმზრდელ მასწავლებელი, ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძე იხსენებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალზედ ყოჩაღი პიონერი ყოფილა და თბილისის პიონერთა სასახლეს მოზარდი მიშიკო არტეკშიც გაუგზავნია.
2: მიშიკო ბავშვობიდან ყოჩაღი იყო. არტეკში მყავდა წაყვანილი თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლიდან. მიშა სულ პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა, პატაკებს იძლეოდა ხოლმე დიდებულად, ჩისტა პიანერს კი.
0: მიხეილ სააკაშვილის იმ მხარდამჭერების საყურადღებოდ, რომლებსაც ყოველივე რუსულის ძულთდა, რუსულ ენას პრინციპულად არეუფლებიან. განმარტავთ, რომ სიტყვები ჩისტა პიანერსკი ნიშნავს წმინდა პიონერულად, ანუ მოზარდი მიშიკო პატაკს დიდძალი პიონერული მონდომებით აბარებდა პიონერ ხელმძღვანელებს. აღსანიშნავია, რომ არტეკში ასობით ქართველი მოწაფეა ნამყოფი და ამაში დასაძრახი არაფერია. დამოფიქრებელი ისაა, რომ გულანთებული პიონერი მიშიკო სააკაშვილი, რომელიც მისივე პედაგოგის, ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძის თქმით, საბჭოთა პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა თავისი პრეზიდენტობისას, ახალგაზრდებს ერთის მხრივ უხსნის, რომ საბჭოთა კავშირს ძალიან ცუდი სუნი ასდიოდა.
3: ძალიან ცუდი სუნი არ საბჭოთა კავშირს. აღარ გვინდა რა, უნდა გავანიაოთ.
0: მიაქციეთ ყურადღება, რომ ამავდროულად სააკაშვილი საბჭოთა სუნით გაჟღენთილ არტექს, მშვიდობისა და დაცულობის კუნძულად აღიქვამს და 2008 წლის აგვისტოში თავის შვილებს სწორედ არტექს აფარებს. ანუ 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. სხვათაშორის თავად ბატონი მიხეილი გვიყობა, რომ სწორედ არტეკში დასჩემდა პიონერული ყელსახოვის ღეჭვა.
4: ასეთი ჩვევა ჯერ კიდევ არტეკში დამჩემდა. არ ვიყავი გულგრილი პიონერული ყელსახოვისადმი.
0: როცა ბატონი მიხეილი კაგებეს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, იგი პიონერული ყელსახოვის ნაცვლად ცხვირსახოც ღეჭავდა, რასაც მისი 20-მეთაურის მონაყოლიდან ვიგებთ.
5: ჯიბეში უამრავი ცხვირსახოცი ჰქონდა ჩაკუჭული და ცხვირზე მუდმივად ისვამდა. დამახასიათებელი მოძრაობით სულ ცხვირზე ისვამდა ხელს და ამიტომ ცხვირპირი ერთიანად დაწითლებული ჰქონდა. შემჩნეული იყო იმაშიც, რომ ამ ცხვირსახოცებს ღეჭავდა.
0: პრეზიდენტობის პერიოდში სააკაშვილ მაჰალსტუხიც დაღეჭა და ეს კრიტიკული ვითარებითა და ძლიერი აღელვებით ახსნა. ჩვენ არც საყვედურობთ და არც ძრახავთ მიხეილ სააკაშვილს. ჩვენ სულ სხვა რამ გვიკვირს. გასაკვირი ისაა, რომ ბატონი მიხეილი ყელსახოვის ცხვირსახოცისა თუ ჰალსტუხის ღეჭვას კულინარიულ ვნებას წადილს უკავშირებს და ამას ჟურნალ Gentleman's Quarterly-ს ნათლად უხსნის.
4: მისმინეთ, ეს ხომ სისულელია. უბრალოდ სასაცილო ჩვევა. როცა პიონერები ვიყავით, ყველანი ვღეჭავდით ყელსახვებს.
0: ჩვენ არ ვღეჭავდით.
4: ესე იგი, თქვენ განსხვავებული კულინარიული ვნება წადილი გაქვთ.
0: ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ბატონი მიხეილი ყელსახვებს, ცხვირსახოს თუ ჰალსტუხს, ხაჭაპურთან ან ხინკალთან აიგივებს. ეპიზოდი მეორე.
1: გამსამოლსკი პროჟექტორ.
0: ანუ კომკავშირული პროჟექტორი. თბილისის ცენტრში, პეტრე მელიქიშვილის გამზირზე, სახელმწიფო ფილარმონიის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობს 51 საჯარო სკოლა. სწორედ ეს სკოლა დაამთავრა საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა, მიხეილ სააკაშვილმა. 1981 წლის 21 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილს 14 წელი შეუსრულდა. გავიდა დაახლოებით 2 თვე და 1982 წლის თებერვალში მოზარდი მიშიკო კომკავშირში მიიღეს, რაც საბჭოთა კაგების სასაზღვრო ჯარების სააღრიცხვო ბარათში ასახული. ბატონი მიხეილი სკოლაში აქტიური კომკავშირელი იყო. სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილის პოსტიც ეკავა და გაზეთ კომკავშირულ პროჟექტორსაც ხელმძღვანელობდა. ცნობისთვის, კომკავშირული პროჟექტორი საკავშირო მასშტაბის პროექტი იყო, რომელიც ნაკლოვანებებს, ბიუროკრატიასა და ყოველივე ანტისაბჭოურს ებრძოდა და ამ ბრძოლის შედეგებს უკლებლივ ყველა სკოლა თუ დაწესებულება თავის კედლის გაზეთში ამხელდა. საქართველოს ელჩი დიდ ბრიტანეთში ბატონი გელა ჩარკვიანი საბჭოთა ეპოქაში ინგლისური ენის პედაგოგი და მიხეილ სააკაშვილი

0: რეპეტიტორი გახლდათ. თავის წიგნში, როგორ ვისწავლე და როგორ ვასწავლედ ინგლისურს, ბატონი გელა წერს.
1: გაკვეთილზე მუდმივად ვარჩევდით მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. მიშამ ესეც არიკმარა და თვითონ დაიწყო გაზეთის კეთება. შინ დაამზადებდა, გაკვეთილზე მოიტანდა და მაჩვენებდა. ზოგ საინტერესო ინფორმაციას სხვა წაროდან გადმოიწერდა. ზოგ წერილს თვითონ წერდა, მათ შორის ფრანგულადაც. ფრანგულს მარა ჭავჭავაძესთან სწავლობდა. გაზეთის ბოლო გვერდის მარჯვენა ქვედაკუთხეში ამაყად მიაწერდა. ედიტორ ინ ჩიფ მიხეილ სააკაშვილი.
0: თავად მიხეილ სააკაშვილიც ადასტურებს, რომ ინგლისურს მას ბატონი გელა ჩარკვიანი ასწავლიდა. ამასთან ბატონი მიხეილის განცხადებები ჩვენი აზრით ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის. ბატონი მიხეილი თან ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირი ძალზედ არათავისუფალი ქვეყანა იყო და კანადელ ტურისტებთან ინგლისურად გამოლაპარაკების გამო სკოლის მოსწავლე მიშიკო თურმე საბჭოთა კაგებეს ლამის დაუპატიმრებია.
2: ყოლიდან წაგუყვალეს 51-ე სკოლიდან ექსკურსიაზე იმ ტურისტის სასტუმროში ლენინგრადში, პრიბალტიისკაში, ახალ პეტერბურგში და ვიღაც კანადელები ნავინახე, რომელიც პირველად ვნახე, რომ ადამიანი ნამდვილად ვისი ენა ინგლისური და პირველად ინგლისურად მოლაპარაკე ნამდვილი ადამიანი ვნახე და ნუ გამოვლაპარაკე მათაც გაუგვეძა როგორ ჩაფიჭო საიდან იცი ენა რაღაცა ისა და ეგრევე ვიღაცე მოვარდნენ გამათრიეს რაღაც ოთახში ჩამეტარა საუბარი როგორ ბედა უცხოებთან კონტაქტში შესვლას ვიდახარ ეგრევე სია სკოლაში გამოგზავნეს წერილი
0: დაუფიქრდით 1985 წლამდე სასტუმროების ქსელი ინტურისტი მხოლოდ უცხოელებს ემსახურებოდა და საბჭოთა მოქალაქეების ინტურისტში განთავსება მხოლოდ კაგების ადგილობრივი სტრუქტურების თანხმობით ხდებოდა. 1985 წლის მარტში კომუნისტური პარტიის გენერალურ მდივნად მიხეილ გორბაჩოვი აირჩიეს, რომელმაც ყოვლის მომცველი რეფორმები დაიწყო და ამ რეფორმების ფარგლებში ინტურისტი ხელმისაწვდომი გახდა საბჭოთა მოქალაქეებისთვის. მიხეილ სააკაშვილმა სკოლა 1984 წელს დაამთავრა და ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ლენინგრადის კაგებემ თბილისის 51-ე სკოლის მოსწავლეების მთელ ჯგუფს ინტურისში განთავსების ნება დართო. და არც 51-ე სკოლის არქივში იძებნება წერილი, რომელშიც საბჭოთა კაგებე მიხეილ სააკაშვილის რაიმე საქციელს გმობს. ფიქრობთ, ასეთი წერილი ნამდვილად რომ ყოფილიყო, ბატონი მიხეილი ამ წერილს თავისი პრეზიდენტობის პერიოდში სკოლის არქივიდან ამოიღებდა და საკუთარი პიარის მიზნით საჯარო განხილვის საგნად აქცევდა, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. არ მოხდა იმიტომ, რომ არანაირი წერილი არასდროს არ ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილიც ლენინგრადის ინტურისტში უნდა ვივარაუდოთ სკოლის დამთავრების, ანუ 1985 წლის შემდეგ ცხოვრობდა. მიაქციეთ ყურადღება. ამავდროულად ბატონი მიხეილი გვაუწყებს, რომ იგი გელა ჩარკვიანთან ერთად თურმე ანტისაბჭოურ გაზეთს უშვებდა. ამასთან ბატონი მიხეილი გელა ჩარკვიანს კომპარტიის პირველი მდივნის შვილად და სტალინისა და ბერიას ოჯახში აღზრდილ ადამიანად მოიხსენიებს.
2: ცეკას მდივნის შვილი იყო ბერიას და სტალინის ახლო მეგობრის და ბერიას და სტალინის სახლში იზრდებოდა გელა და ამავე დროს იყო ღმა ლიბერალ ფასელობის მატარებელი საბჭოთა კავშირში. და გელასთან ერთად ჩვენ უშვებდით გაეცემ ჟურნალებს ხელით წერდით ანტისაბჭოთას და
0: მიხეილ სააკაშვილი რომ კედლის კომკავშირულ პროჟექტორს ხელმძღვანელობდა, ეს დანამდვილებითაა ცნობილი. ისიც სიმართლეა, რომ გაზეთის ინგლისურ ვერსიას ამზადებდა და გელა ჩარკვიანთან მიქონდა, მაგრამ ეს გაზეთი რომ ანტისაბჭოური იყო, ანუ 15 წლის მიშიკო და 43 წლის გელა ჩარკვიანი რომ ანტისაბჭოურ გაზეთს ქმნიდნენ, ეს აშკარად ტყუილია. თუმცა ბატონ მიხეილ სამტყუილის თავად შეერა და აქ საქმე პარამნეზიასთან გვაქვს.
3: პარამნეზია, მეხსიერების დარღვევა და გაუგუღმართება. სხვადასხვა დროის ფაქტებისა და ფანტაზიების, რეალური თუ მოჩვენებითი მოვლენების აღრევა და ამაში საკუთარი თავის დარწმუნება. ხშირად და მაღრეულ ფაქტებსა თუ ფანტაზიებში, რეალურ თუ მოჩვენებით მოვლენებში საკუთარი თავის საკვანძო ფიგურად წარმოჩენა.
0: საქმე რომ ნამდვილად პარამნეზიასთან გვაქვს, არაერთხელ გამოჩნდება მიხეილ სააკაშვილის სხვა მოგონებებიდანაც. ამჯერად კი მხოლოდ ორი მაგალითით შემოვიფარგლებით. 2010 წელს ბატონმა მიხეილმა საზეიმოდ გახსნა საცურაო აუზი ოლიმპიკი და მისასალმებელ სიტყვაში გაიხსენა, რომ მცირე ხნის განმავლობაში წყალბურთის ნაკრების წევრიც ყოფილა.
3: 2010 წლის 13 მაისს მიხეილ სააკაშვილმა 5 დეკემბრის ქუჩაზე მდებარე საცურაო აუზი ოლიმპიკი გახსნა. საცურაო აუზის გახსნაზე მიხეილ სააკაშვილმა გაიხსენა, რომ ცოტა ხნით წყალბურთის ნაკრების წევრი იყო და ამ სპორტით სერიოზულად იყო გატაცებული.
0: წყალბურთის ფედერაციის

0: თავმჯდომარე ბატონი დავით რურვაგვიდა სტურებს, რომ სააკაშვილს წყალბურთთან შეხება არ ჰქონია.
1: თქვენ თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ, წყალბურთის ნაკრებში ოდესმე მიხეილ სააკაშვილს უთამაშია?
2: კალბუთი თუ თამაში ეგეც არ მახსოვს რა, ნაკრებზეა ლაპარაკი. ფონებული ჟვანია რომ მოდიოდა იქ მოყავდა, მაგრამ ჟვანია ეს სააკაშვილი ლაგუნაზე. ეს ეხეთქებოდა, ფაში კი გურო პირველ ციკლ ჩასარი, მე არ მინახია რომ ეგ თამაშია. ნაკრებში, ნაკრებში საერთოდ რა სისულელია ვაჟე, ნაკრებში. ყველა ნაკრები მახსოვს, იმწოვანების ყველა ნაკრები მახსოვს, ახლა ყველა.
0: მეექვსე კლასამდე მიხეილ სააკაშვილი სანდრო ბითაძესთან ერთად სწავლობდა. სანდრო ბითაძე ნაკრების წევრიც გახლავთ და ცნობილი წყალბურთელიცაა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ წყალბურთზე საუბრისას მიხეილ სააკაშვილი თავისთავად სანდრო ბითაძესთან აიგივებდა და წლების განმავლობაში ბატონი მიხეილის პარამნეზიამ თავად ბატონი მიხეილი დაარწმუნა, რომ თითქოს იგი ყოფილი წყალბურთელი და ნაკრების წევრია. სხვათა შორის მეორე მაგალითიც გარკვეულწილად წყალს უკავშირდება. მიხეილ სააკაშვილს გონია, რომ მის ბავშვობაში საბჭოთა მაღაზიებში მხოლოდ ზღვის კომბოსტო და ძვლები იყიდებოდა. ამასთან, როცა ბატონი მიხეილი ზღვის კომბოსტოს მირთმევდა, იგი თურმე ფანტაზიორობდა და თავის ფანტაზიებში საკუთარ თავს მეკობრად წარმოიდგენდა.
3: რა იყო საბჭოთა კავშირი? ჯერეთი ეს იყო მუდმივი ძებნა საკვების, ხო? მაგალითად, შეხვიდოდი სადღაც გასტრონომში და იყიდებოდა ზღვის კომბოსტო ერთ-ერთი რაც იყიდებოდა, ძვლები რაღაც ხორცი არ იყო და ჩემ ბავშვობაში მახსოვს, როცა სახლში ვჭამთ, ეხლა ჩვენ არ ვიყავით ყველაზე უფრო ნუ ღარიბი ოჯახი, თქვათ, ყველა პროფესორები იყო, ხელფასები ქონდათ რაღაც, მაგრამ საჭმლის პრობლემა იყო და მახსოვს, რომ ძირითადად ვჭამდით რა, შემწვარ კარტოფილს, ამ რაღაც კონსერვს, რაღაცას და ოღონდ ჩემ წარმოდგენას წარმოვიდგენდი ხოლმე, რომ რაღაც მეკობრეების ფილმში ვარ, რაღაც გემზე მივდივარ, სადღაც კარაველაზე და ეს არის მეზღვაურების საჭმელი სადღაც ამერიკის ნაპირებთან და ვაშინ ეს ხახალისი.
0: ბატონი მიხეილი არ გვიმხელს, მონადირად წარმოიდგენდა თავს თუ ვიფხვად, როცა დახლებზე ძვლებს ხედავდა. ფიქრობ, თავად მიხეილ სააკაშვილიც კი ვერ უარყოფს, რომ 1984 წელს იგი ბავშვი აღარ იყო და უკვე 17 წელი შეუსრულდა. ამ კადრებში კარგად ჩანს, რომ 1984 წელს საბჭოთა მაღაზიებში ზღვის კომბოსტოსა და ძვლების გარდა ციკანიც იყიდებოდა, წყერიც, ზუთხიცა და ხიზილალაც. 1990 წელს საბჭოთა დახლები ნამდვილად დაცარიელდა, მაგრამ ამ დროს ბატონი მიხეილი აღარც ბავშვი იყო და აღარც მოზარდი. ამ დროს იგი კიევში იყო. ეპიზოდი მესამე.
4: Будь верен ленинским принципам.
0: ანუ უერთგულე ლენინურ პრინციპებს. სკოლა მიხეილ სააკაშვილმა 1984 წელს დაამთავრა და ამავე წელს გიმოში, ანუ მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების სახელმწიფო ინსტიტუტში აბარებდა, რაზეც მოგვიანებით უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. ახლა კი აღნიშნავთ, რომ გიმოში ბატონი მიხეილი ვერ მოხვდა, რასაც გიმოში გამეფებული კორუფციით ხსნის, რაც აშკარად ტყუილია.
3: კიდე ჩემ დაამთავრა გიმო, მაშინ გიმო საერთოდ ოცნება იყო, გიმოში მე არ მიმიღეს და
5: სადეთ და არ მიიღეს.
3: ხო, იქ ისეთი კორუფცია იყო, რომ
5: ხო,
3: საერთოდ ეს შეუძლებელი კორუფცია იყო, ის პოლიტიკურიც აღარ იყო არაფერი.
0: საიდუმლო არაა, რომ გიმო საბჭოთა კაგების ზედამხედველობისა და ყურადღების ცენტრში იყო და 1984 წელს კორუფციას იქ ფართო ხასიათი ვერანაირად ვერ ეკნებოდა. უბრალოდ მიხეილ სააკაშვილმა გამსვლელი ქულა ვერ დააგროვა და ამის აღიარება არ სურს. რადგანაც ბატონი მიხეილი გიმოში ვერ მოეწყო, წესით საბჭოთა ჯარში უნდა გაეწვიათ. მაგრამ სრულიად ჯადოსნურად ბატონ მიხეილს ჯარში გაწვევა ერთი წლით გადაუვადეს და იგი კვლავ ჯადოსნურად სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნად მოგვევლინა. ამ ახალ ასპარეზზე ბატონმა მიხეილმა ახალი კომკავშირული შემართებით გააგრძელა ანტისაბჭოური პარაზიტების მხილება, რასაც ირმა ცხორაგაულიც გვიდასტურებს.
5: 1985 წლის გაზაფხული იყო და მე 19 კლასის მოწაფე ვიყავი. ამავდროულად დუშეთის რაიონის კომკავშირულ შტაბს ხელმძღვანელობდი. თბილისში ვიყავი ჩამოსული კომკავშირული ბანაკის ორგანიზებასთან დაკავშირებით და პირველი მაისის კომკავშირის რაიკომში მომიწია მისვლა. საორგანიზაციო განყოფილების ერთ-ერთ ოთახში ვიჯექი, როდესაც უეცრად დაკაკუნების გარეშე შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. ბუნებრივია, ახლა მე მაშინ მიხეილ სააკაშვილი არ ვიცოდი ვინ იყო, თუმცა წლების შემდეგ უკვე მე იგი გამახსენდა, როდესაც პოლიტიკურ ასპარესზე გამოვიდა. იმ პერიოდისათვის მიხეილ სააკაშვილი რომელიღაც ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი იყო და მოიტანა კომკავშირელების სია, რომლებიც თურმე აღდგომის დღესასწაულზე ეკლესიაში ყოფილან. ეს ის პერიოდია, როდესაც ხალხი ეკლესიაში ხშირად არ დადიოდა, თუმცა ეკლესიაში სიარულს აღარავინ უკრძალავდა და ამიტომ არც კომკავშირის ახავდა ამგვარ ამოცანებს.
0: საინტერესოცაა და ნიშანდობლივიც, რომ 28 წლის თავზე ბატონი მიხეილი საკუთარ თავს იმ ახალგაზრდების რიგში ასახელებს, რომლებსაც თურმე ეკლესიაში სიარულის გამოიჭერდნენ.
6: 70-იან წლებში, როცა ჩვენ გვიჭერდნენ კომკავშირლები თუ შევდიოდით ეკლესიებში.
0: ნათელია, რომ კვლავ პარამნეზიასთან გვაქვს საქმე. მიხეილ სააკაშვილი 13 წლის 1980 წელს გახდა. შესაბამისად 70-იან წლებში იგი პიონერი იყო და კომკავშირელი მხოლოდ 1982 წლის თებერვალში გახდა. არც პიონერი სააკაშვილი და არც კომკავშირელი სააკაშვილი არავის და არასდროს დაუჭერია ეკლესიაში სიარულის გამო. ბატონმა მიხეილმა კი ეკლესიაში მოსიარული კომკავშირლები რაიკომში დაასმინა, თანაც მაშინ, როცა ამას არავინ მოითხოვდა. კიდევ ერთი გამოვლინება პარამნეზიისა, საკუთარი ბრძოლის გაიგივება მითიური ამირანის ბრძოლასთან. მაყურებელს ახსოვს, რომ ამირანი კავკასიონზეა მიჯაჭვული და მის ღვიძლს არწივი კორტნის, თუმცა გალაქტიონის ლექსში ამირანს ყორანი უგლეჩს გულს. მოკლედ, როგორც ჩვევია, ბატონმა მიხეილმა ყველაფერი ერთმანეთში აურია. ამირანიანის თავისი ვერსია შეთხსა და აწი ჩვენც უნდა ვიცოდეთ, რომ თურმე ამირანს ჯაჭვებს ყვავი უჭედდა.
7: კავკასიის თემზე მიჯაჭული ამირანი, როგორც კი უნდა აეწყვიტა ჯაჭვები, მოდიოდნენ და უჭედებდნენ, ისევ ყვავები უჭედებდა, ყვავი უჭედებდა, ისევ ლურსმნებს, ისევ უკანაბავდა ამ კლდეს.
0: ეპიზოდი მეოთხე. გიმო და კიმო. წელს 79 წელი შეუსრულდება იოსებ სტალინის მიერ დაარსებულ მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომელიც ფართო საზოგადოებისათვის მგიმოს სახელწოდებითაა ცნობილი. მგიმოზე მხოლოდ ერთი წლითაა უმცროსი და შესაბამისად 78 წელი შეუსრულდება კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტს, რომელსაც საზოგადოება კიმოს სახელით იცნობს. საბჭოთა ეპოქაში მგიმოც და კიმოც საბჭოთა დიპლომატიის სამჯედლო გახლდათ. ამიტომაც ორივე ინსტიტუტი დასავლეთის სპეცსამსახურების საგანგებო ყურადღების ობიექტი იყო და ამას საფუძვლად საბჭოთა სახელმძღვანელოებში გაწერილი პოსტულატებიც ედო. კერძოდ, დიპლომატიის ისტორიის საბჭოთა პერიოდის სახელმძღვანელო გვაუწყებს.
8: საბჭოთა კავშირის დიპლომატიური უწყებები ახორციელებენ სადაზვერვო საქმიანობას სახელმწიფოს ან ორგანიზაციის ინტერესებში, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ. დიპლომატიური დაზვერვა შეიძლება განახორციელონ სამოქალაქო უწყების დიპლომატებმა, როგორც წესი საგარეო საქმეთა სამინისტროს კადრის თანამშრომლებმა, ატაშეებმა ან სამხედრო დიპლომატებმა, ჩვეულებრივ გენერალური შტაბის ან ანალოგიური სამხედრო უწყების ოფიცრებმა, სპეციალური სადაზვერვო სტრუქტურების თანამშრომლებმა, რომლებიც დიპლომატიური საფარის ქვეშ მუშაობენ, პირებმა, რომლებმაც მასპინძელ ქვეყანაში მიიღეს განსაკუთრებული დიპლომატიური სტატუსი, როგორიც არის პირადი დესპანი ან მთავრობის წარმომადგენელი.
0: გიმოშიც და კიმოშიც, ანუ ორივე ინსტიტუტში, დაარსების დღიდან ფუნქციონირებდა სამხედრო თარჯიმნებისა და მესაზღვრეების მოსამზადებელი კათედრები. ამასთან ორივე კათედრას საბჭოთა კგბ კურირებდა. ამ კათედრების სასწავლო კურსს მგიმოსა და კიმოს უკლებლივ ყველა სტუდენტი სავალდებულოდ გადიოდა და როგორც წესი ინსტიტუტს სულ ცოტა უმცროსი ლეიტენანტის წოდებით მაინც ამთავრებდა. სწორედ ამიტომ დასავლეთის სპეცსამსახურებს მიაჩნდათ, რომ ჯერ ერთი უკლებლივ ყველა საბჭოთა დიპლომატი ერთმანეთს უთავსებდა დიპლომატიურ და სადაზვერვო საქმიანობას. და მეორეც, დასავლეთი თვლიდა, რომ თარჯიმნებსა და ტექნიკურ მუშაკებს თითქოს და შეუმჩნეველი, მაგრამ ფასდაუდებადი წვლილი შექონდათ დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის საქმეში. ელენე, იგივე ლაკა ხოშტარიასადმი მიძღვნილი ფილმის პირველ სერიაში ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ გიმოში 100-ზე მეტი გენერალი კითხულობს ლექციებს და 10 მათგანი დავასახელეთ კიდეც, რათა მაყურებლისთვის კაფეო წარმოდგენა შეგვექმნა

გიმოზე როგორც სპეციფიურ უმაღლეს სასწავლებელზე. გიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის ჩვენ ცალკე გამოვყავით. გენერალ-პოლკოვნიკი იგორ სერგისძე ივანოვი, რუსეთის უშიშროების

0: ექსმოადგილე. გენერალ ლეიტენანტი ნიკოლოზ პეტრეს ზეგრიბინი, კოპენჰაგენში რუსეთის ექსრეზიდენტი და რუსეთის საგარეო დაზვერვის აკადემიის ექსხელმძღვანელი. გენერალ მაიორი ნიკოლოზ სერგის ზელეონოვი, კაგების ანალიტიკური განყოფილების ექსხელმძღვანელი. გენერალ მაიორი ლევ სერგიძე ვორონკოვი, კარიბის კრიზისის პერიოდში სტრატეგიული დანიშნულების სარაკეტო დივიზიის ექსპოლიტ მდივანი. გენერალ მაიორი იური გიორგიძე კობალაძე, რუსეთის საგარეო დაზვერვის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ექსხელმძღვანელი. გენერალ მაიორი ევგენი გრიგორიძე ნიკიტენკო, ავღანეთში საბჭოთა არმიის ოპერატიული სამმართველოს უფროსის ექსმოადგილე. გენერალ მაიორი ანდრეი ოლეგიძე ბეზრუკოვი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის ექსრეზიდენტი. აღსანიშნავია, რომ კიმო პოპულარობითაც და რანგითაც მგიმოს ჩამოუვარდებოდა. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ კიმოს პროფესორ მასწავლებლებში პოლკოვნიკები სჭარბობდნენ გენერლებს. თუმცა შემადგენლობა აქაც საკმაოდ შთამბეჭდავია. თვალსაჩინოებისთვის კიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის გვინდა გამოვყოთ მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე პედაგოგი, გენერალ მაიორი გლებ ნიკოლაიძე ცვეტკოვი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი იუნესკოს აღმასრულებელ კომიტეტში, საფრანგეთში საბჭოთა რეზიდენტურის წევრი და მიხეილ სააკაშვილის სწავლის პერიოდში კიმოს ხელმძღვანელი. გენერალ მაიორი ნიკოლაი გრიგორიძე მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კაგების დაზვერვა კონდაზვერვის სამსახურის უფროსი, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით არმიის გენერალი და უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი. გენერალ მაიორი ვასილ აკიმიძე ტარასენკო, ამერიკაში საბჭოთა ექსრეზიდენტი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი გაეროს უშიშროების საბჭოში და მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი. კონტრადმირალი გრიგორი ნიკოლაიძე პერეპელიცა, წყნარ ოკეანეში საბჭოთა საზღვაო ძალების ოპერატიულ სტრატეგიული ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით საგარეო პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. პოლკოვნიკი ვოლოდიმირ მიხეილიძე ლიტვინი, კაგების კონტრდაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსანი. თანამდებობა დღემდე გასაიდუმლოებულია, ატარებდა ოპერატიულ ფსევდონიმს მოხუცი, სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით უკრაინის მეექვსე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე. ნიშანდობლივია, რომ ლიტვინის ერთი ძმა არმიის გენერალია, მეორე კი გენერალ ლეიტენანტი. ამთავითვე გვინდა აღნიშნოთ, რომ ამ ფილმში მაყურებელს შევთავაზებთ გენერალ მალომუჟის სკანდალურ მამხილებელ ვიდეო ინტერვიუს, რათა უკეთ აღიქვათ მიხეილ სააკაშვილის პერსონა, თუმცა ყველაფერს ქრონოლოგიურად მივყვეთ. ეპიზოდი მე-5. გიმოს ნაცვლად კიმოში. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გიმოში მიხეილ სააკაშვილი ვერ მოეწყოდა ერთი წლის თავზე, ანუ 1985 წელს მან კიევისკენ აიღო გეზი.
1: საბჭოთა კავშირში მთელ რიგ სასწავლებლებში ჩარიცხვა შეუძლებელი იყო, თუ კი მომავალი სტუდენტის კანდიდატურა შეთანხმებული არ იქნებოდა კომკავშირულ და პარტიულ სტრუქტურებთან. ცხადია, ასეთი იყო მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტი, ანუ მგიმო, და კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტი, დღევანდელი კიმო. მიხეილ სააკაშვილი ვერანაირად ვერ ჩაირიცხებოდა კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე, თუ კი მისი კანდიდატურა არ იქნებოდა შეთანხმებული კომკავშირის კომუნისტური პარტიისა და კაგების სტრუქტურებში. გარდა ამისა, აუცილებელი იყო საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივი მიმართვა. ყოველივე ამის გარეშე სააკაშვილი კიმოს სტუდენტი ვერ გახდებოდა.
0: ფიქრობთ, ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კომკავშირისა და კომუნისტური პარტიის თანხმობაც მიიღო და დადებითი დახასიათებაც. ამაში მას 51 სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილეობამაც შეუწყო ხელი, კომკავშირული პროჟექტორის ხელმძღვანელობამაც და სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნობამაც. ხოლო რაც შეეხება კაგების დახასიათებასა და საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივ მიმართვას, ეს საკითხები მისმა ღვიძლმა ბიძამ, ქალბატონი გიული ალასანიას ძმამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ მოუგვარა, რომელიც იმ დროს საბჭოთა კაგების პოლკოვნიკი გახლდათ და საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მივლინებული იყო ნიუ-იორკში, გაეროს განიარაღების კომიტეტში. ამგვარად, 1985 წელს მიხეილ სააკაშვილი

0: გარემოში, ანუ კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. ეპიზოდი მე-6. ეროტიკულ-ბუევიკური ფანჯარა ევროპაში. კიმოში სწავლის პერიოდში საქართველოს მომავალმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის მომავალი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გაიცნო. ბატონი პეტრო უკვე მაშინ იყო განსჭვალული ბიზნეს იდეებით და სტუდკალაქში პატარა ვიდეო სალონიც კი მოაწყო. იგი სტუდენტებს თითო მანეთს ახდევინებდა და ვიდეო კასეტებზე ჩაწერილ ეგრეთ წოდებულ ბუევიკებსა და ეროტიკულ ფილმებს უჩვენებდა. ამას თავად მიხეილ სააკაშვილიც გვიყვება.
1: პოროშენკოს ვიდეო სალონი ჰქონდა ლომონოსოვის პროსპექტზე, სადაც ვიდეო ფილმებს უშვებდნენ. ემანუელ 2, კობრა. დიდი ბიზნესი ჰქონდა. ბილეთი მანეთი ღირდა.
0: ნიშანდობლივია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ეროტიკული ფილმი ემანუელ და ბუევიკი კობრა აღიქვა, როგორც ფანჯარა ევროპაში.
1: მე ვიცნობ პოროშენკოს თითქმის 30 წელიწადია. ჩვენ ერთად სწავლობდით კიევის ეროვნულ უნივერსიტეტში. მას შემდეგ, რაც ჩვენ ვესტუმრეთ ვიდეო სალონს, რომელიც ჩვენ საერთო საცხოვრებელში მდებარეობდა, პოროშენკომ გადაწყვიტა თავისი ბიზნესის დაწყება. ეს იყო მიხეილ გორბაჩოვის გარდაქმნების პერიოდი. ეს სალონი იყო ფანჯარა დასავლურ კულტურაში.
0: ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ამ ფილმებმა ბატონი მიხეილის ცნობიერება აადუღა და სწორედ ამ დროს, როცა ბატონი მიხეილის ცნობიერება ეროტიკულ ბუევიკურად დუღდა, ნიუ-იორკიდან ბიძამისი, ბატონი თემურ ალასანია ჩამოვიდა და მიხეილ სააკაშვილს ვიდეო კამერა წაჩუქა. ბატონ მიხეილს რომ სახიობობისა და რეჟისორობისადმი მიდრეკილება ჰქონდა, ამას თავადაც ხადებს. ინტერნეტ მედია გვერდმა 4G 2012 წელს ბატონი მიხეილის მოგონებანი გამოაქვეყნა, საიდანაც ვიგებთ, რომ მეათე კლასელ მიშიკოს დეპუტატის როლი უთამაშია მხატვრულ ფილმში გამოგონილი სამყარო. ჟურნალ Gentleman's Quarterly-ს კი ბატონმა მიხეილმა აუწყა, რომ იტალიურმა ტელესერიალმა რვაფეხამ იგი ძალზედ შთააგონა და მან თავად გადაიღო ფილმი თბილისის მაფიაზე. ამასთან ბატონი მიხეილი დაზენს, რომ პორნო ფილმები მას არასდროს გადაუღია.
1: პორნო არ გადამიღია. თბილისის მაფიასა და მის მამხილებელ პატიოსან პოლიციელზე კი გადავიღე. იყო ასეთიც. კომისარი კატანის შთაბეჭდილების ქვეშ ვიყავი.
0: ბატონი მიხეილის სხვა ინტერვიუებშიც გვამცნობს, რომ 17 წლის ასაკში, ანუ 1984 წელს, იგი რვაფეხას მსგავს ფილმებს იღებდა. როგორც ჩანს, ამ შემთხვევაშიც პარამნეზიასთან გვაქვს საქმე. ტელესერიალი რვაფეხა იტალიის ეკრანებზე 1984 წელს გავიდა და ამ წლებში არც ინტერნეტი არსებობდა და არც სოციალური ქსელები. ამგვარად, რვაფეხას შესახებ საბჭოთა მოქალაქეებმა 1986 წლის 30 ივლისამდე არაფერი იცოდნენ, ვიდრე ეს სერიალი საბჭოთა ეკრანებზე არ გამოვიდა. ეს ინფორმაცია კი ცხადყოფს, რომ ამ ტელესერიალით შთაგონებული სააკაშვილი საკუთარი ბუევიკის გადაღებას 1986 წლის აგვისტომდე ვერ დაიწყებდა. ამ დროს კი იგი უკვე კიმოდან გარიცხულიც იყო და კაგებეს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, სადაც ცხადია, ვერანაირ ბუევიკს ვერ გადაიღებდა. არც ისაა სიმართლე, რომ ბატონი მიხეილი პორნოფილმს არიღებდა, სააკაშვილი მეგობრებთან ერთად თანაკურსელ გოგონებს ეპატიჟებოდა და იმ დროს მოსკოვში, ლენინგრადსა და კიევში ძალზედ პოპულარული საბჭოთა წარმოების ვისკითა და ჯინით უმასპინძლდებოდა. შემდეგ კი ვიდეო კამერის წინ აშიშვლებდა, რასაც მისი თანაკურსელი ნაძიშდა საჯაროდ ადასტურებს.
2: А мне сейчас знал, и он умел уговаривать. Я к ним тогда пришла. Думал, мальчишки просто хотят меня пофотографировать.
3: Мишас дарцмунების უნარი ჰქონდა. როცა მივედი, ვიფიქრე, ბიჭებს ჩემი ფოტოების გადაღება უნდა დათ. იყო ვისკი, ჯინი, მოსაწევი ჰქონდათ შეკეთებული. საინტერესო იყო, ახალგაზრდები ვიყავით.
2: А потом началось. Повернись так, повернись сяк. Сними блузку, расстегни бюстгальтер.
3: Мере კი დაიწყო. Шебрунди, შემოტრიალდი, გაიხადე ბლუზა, შეიხსენი ბიუსალტერი.
0: პორნოგრაფიისადმი პათოლოგიურად მიდრეკილი სააკაშვილი პრეზიდენტობის პერიოდში პატიმრებს აუპატიურებინებდა და ამის ამსახველი კადრების ვიდეოთეკას ქმნიდა, რაზეც მომდევნო სერიებში დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ ინტერნეტ მედია გვერდმა 4G მიხეილ სააკაშვილის მოგონებები გამოაქვეყნა და ამ მოგონებებში ბატონი მიხეილი გვაუწყებს, რომ უკრაინაში ჩასვლისთანავე იგი უკრაინის სახალხო მოძრაობა რუხში გაწევრიანდა და ქართული სათვისტომოც დააარსა. მაგრამ არც ეს ამბავია სიმართლე, რამე თუ

0: უკრაინის სახალხო მოძრაობა რუხი დაარსდა 1989 წლის 8 სექტემბერს. მიხეილ სააკაშვილი კი კიევში 1985 წლის ზაფხულში ჩაბრძანდა. არც ათვისტომოების ამბავია სიმართლე. საბჭოთა სახელმწიფოს ათვისტომოების ჩამოყალიბებას კრძალავდა და ინიციატორებს კგბ აპატიმრებდა. ამიტომაც ათვისტომოების ჩამოყალიბება საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაიწყო. უკრაინაში კი ათვისტომოს საფუძველი საერთოდ 1995-96 წლებში ჩაეყარა და მიხეილ სააკაშვილს ამასთან საერთო არაფერი ჰქონდა. ფიქრობთ, ამ ფილმში წარმოდგენილი მასალები ცხადყოფს, რომ მიხეილ სააკაშვილი კიევში 1985 წლის ზაფხულში ჩაბრძანდა და კიმოში მოეწყო, სადაც მან უკრაინის მომავალი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გაიცნო. ბატონი პეტრო კიევში, კიმოს სტუდქალაქში, ფარულ ვიდეოსალონს ამუშავებდა. 1986 წლის 9 იანვარსა და 7 აპრილს საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭომ, ხოლო 1986 წლის 23 აგვისტოს საბჭოთა უკრაინის მინისტრთა საბჭომ არალეგალური ვიდეოსალონების მუშაობა დააკანონა და ბატონი პეტროს ვიდეოსალონიც ლეგალურად დამუშავდა. 1985 წლის შემოდგომაზე ან 1986 წლის დასაწყისში მიხეილ სააკაშვილის ბიძამ ბატონმა თემურ ალასანიამ მიშიკოს ვიდეო კამერა აჩუქა და მიშიკომ ეროტიკული ფილმის გადაღება დაიწყო. კინოს ენციკლოპედიური ლექსიკონის რუსული გამოცემიდან ვიგებთ, რომ 1986, 1987 და 1988 წლებში საბჭოთა ძალოვანები კაცრად ებრძოდნენ ეროტიკულ და პორნო ფილმებს.
1: პორნოზე ნადირობა 1985-1986 წლებში გაიხსნა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პორნოგრაფიული ფილმების სია შეადგინა, რომელიც დროდადრო ივსებოდა. დამნაშავეებს ისინი ფაქტზე იჭერდნენ. სადარბაზოში ელექტროენერგიას თიშავდნენ, კასეტა ვიდეომაგნიტოფონში იჭედებოდა და მისი ამოღება მოწმეების თანდასწრებით ხდებოდა. საბჭოთა კავშირში ვიდეოს არსებობის პირველ წლებში რამდენიმე ათასი ადამიანი გაასამართლეს.
0: თავად ბატონი მიხეილი გვიყვება, რომ იგი დისიდენტი არისო, თუმცა კგბ-მ გადაწყვიტა მისი დაპატიმრება და კურსელებიც დაკითხა.
2: მე ხარ დაფედი დისიდენტი არ ვიყავი, თუმცა რა თქმა უნდა, ბავშვებს დამაინტერესა პოლიტიკა, თავისუფალი ვიყავი და ჩემი მოკლედ პრაქტიკულად დაპატიმრება იყო გადაწყვეტილი.
0: ამ დაკითხვის რეალურ მიზეზს ბატონი მიხეილი მალავს. რეალური მიზეზი კი ეროტიკული ფილმების გადაღება იყო. 1986 წლის მარტში პორნოგრაფიული ფილმის გადაღების გამო მიხეილ სააკაშვილი სკანდალში გაეხვა, დაიწყო გამოძიება და მისი თანაკურსელების დაკითხვა. ამასობაში მიხეილ სააკაშვილმა პირველი კურსი დახურა და მეორეზე გადავიდა, თუმცა პორნო სკანდალის გამო იგი კომკავშირიდანაც გარიცხეს და ინსტიტუტიდანაც. პატიმრობას ბატონი მიხეილი გადაურჩა. გადაურჩა იმიტომ, რომ ბიძამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ, კგბ-ს სასაზღვრო ჯარში გაუშვა. ეპიზოდი 7.
3: სოვიეტსკი пограничник.
0: ანუ საბჭოთა მესაზღვრე. საბოლოო ჯამში კომკავშირიდან და ინსტიტუტიდან გარიცხული და თავად სააკაშვილის თქმით, კგბ-სგან ვითომ დევნილი სააკაშვილი 1986 წელს სწორედ კგბ-ს სასაზღვრო ჯარში აღმოჩნდა. ბიძამისის, კგბ-ს მოქმედი პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ხელშეწყობით. ბიძა რომ დაეხმარა, ამას ბატონი მიხეილი თავად ადასტურებს.
2: თუ ვიყავი სასაზღვრო ჯარში, ნუ ჩოლების რაც თავისთავად მაღალი, ესე იგი სასაზღვრო ჯარი ში ისევე მოხდებოდა, მაგრამ იქაც ნაცნობობით ვიღაცა მოკლედ შედარებით უკეთეს პირობები იყო.
0: 1986 წლიდან მიხეილ სააკაშვილი საბჭოთა უკრაინისა და სოციალისტური უნგრეთის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურობდა. რამდენიმე თვეში იგი კომკავშირში აღადგინეს. 1987 წლის 2 თებერვალს კი ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს და მალევე კიევის ბორისპოლის აეროპორტის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე გადაიყვანეს. ბორისპოლის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურებისას ბატონი მიხეილი კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატიც გახდა. ბატონი მიხეილის სოცმეთაური ვალერი მაკაროვი გვამცნობს, რომ სააკაშვილი სპორტულ ღონისძიებებს თავს არიდებდა და ცხვირსახოცის ღეჭვით ერთობოდა. იგი საკმაოდ არაორგანიზებული და მოუწესრიგებელი იყო, თუმცა გავლენიანი მფარველები ჰყავდა და მათი მფარველობით ეფრეიტორობაც მიიღო.
4: За ним замечалось, что он этот платок мог погрызть маленько. В футбольном поле его заметить было невозможно. Как такого человека вообще?
1: Чемчнеули იყო ცხვირსახოცის ღეჭვაში. ფეხბურთ

0: ის მოედანზე მას ვერასდროს ნახავდი. ასეთი კაცი საერთოდ როგორ გამოაგზავნეს? სხვა ჯარისკაცებს ჩამორჩებოდა, მაგრამ ფარველები ჰყავდა და ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს.
1: მაყურებლის საყურადღებოდ საგანგებოდ უნდა აღნიშნოთ, რომ კომკავშირიდან და ინსტიტუტიდან გარიცხული და კაგებესგან ვითომ დევნილი სააკაშვილი, სწორედ კაგებეს ჯარში ყოფნისას კომკავშირშიც აღადგინეს, კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატადაც გახადეს და ეფრეიტორის ჩინიც მიანიჭეს. საინტერესოა, რომ 2020 წელს უკრაინის მესაზღვრეთა ქუთში გამოწყობილმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინელ მესაზღვრეებს 28 მაისი მიულოცა, ანუ ძველად საბჭოთა მესაზღვრის, ამჟამად კი რუსი მესაზღვრის დღე. დამოფიქრებელია ისიც, რომ ფოტოზე ბატონ მიხეილს ხელში ზუსტად ისეთივე სამხედრო ნიჩაბი უჭირავს, როგორითაც 9 აპრილს მომიტინგეები დაჩეხეს. ეპიზოდი მერვე.
2: ხაჩუ служить КГБ.
1: ანუ მინდა ვემსახურო КГБ-ს. 1988 წელს მიხეილ სააკაშვილი ჯარიდან კიევში დაბრუნდა. დაბრუნდა როგორც დაღვენებული კომკავშირელი, დაბრუნდა როგორც კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატი, დაბრუნდა როგორც КГБ-ს სასაზღვრო ჯარების ეფრეიტორი და ცხადია კლავ ბიძამისის, КГБ-ს პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ძალისხმევით იგი კიმოს სტუდენტად აღადგინეს. ამ პერიოდში სტუდენტებთან, ასპირანტებსა და პედაგოგებთან დაზვერვა კონტრდაზვერვის კუთხით მუშაობდა საბჭოთა КГБ-ს გენერალ-მაიორი ნიკოლაი გრიგორიშძე მალომუჟი, რასაც თავადვე ადასტურებს.
3: Вы были одним из представителей
0: საბჭოთა დროს თქვენ საკავშირო КГБ-ს ერთ-ერთი წარმომადგენელი იყავით კიევის უნივერსიტეტში. ეს უკრაინის მთავარი უნივერსიტეტია, ყველაზე პრესტიჟული, ყველაზე ძლიერი და თქვენი კავშირი სამყარებდით სტუდენტებთან და მასწავლებლებთან.
3: Вы осуществляли вот эту связь со студентами и с преподавателями.
4: Направление, которое я возглавлял, это, конечно, разведка, контрразведка.
0: Мимართულება, რომელსაც მე ხელმძღვანელობდი, რა თქმა უნდა, დაზვერვა და კონტრდაზვერვა იყო. იქ 102 ქვეყნის სტუდენტები, ასპირანტები და მასწავლებლები იყვნენ.
4: 102 страны.
1: ამ პერიოდში ნიკოლაი მალომუჟი საბჭოთა უკრაინის КГБ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
4: Мы подбирали для разведки в первую очередь.
0: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა, სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
1: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილს სულ მცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
3: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
0: მუშაობდა თუ არა КГБ Порошенкоსთან და Саакашвилთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა КГБ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
4: Саакашвили получил рекомендации, прошёл всё.
0: Саакашвилმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს КГБ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. Саакашвили პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
4: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
1: ეპიზოდი 9.
2: ხაჩუ служить и ЦРУ.
1: ანუ მინდა ვემსახურო ამერიკის დაზვერვასაც. 1990-1995 წლებზე ბატონი მიხეილი უამრავ ინტერვიუში საუბრობს და მრავალ ურთიერთსაწინააღმდეგო ვერსიას ავითარებს.

0: მოვისმინეთ რა ეს ვერსიები, კვლავ დავრწმუნდით, რომ პარამნეზიასთან გვაქვს საქმე. ერთის მხრივ, ბატონი მიხეილი გვამცნობს, რომ 1990 წელს იგი თურმე ჰააგაში მიიწვიეს და საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტის მიხეილ გორბაჩოვის ნებართვით გაუშვეს.
1: ჰააგაში მოვიდა კონკურსი და იქ გორბაჩოვის ნებართვით, უბრალოდ როგორ რაღაცა იყოს, მოვიდა საბჭოთა კავშირის თელი პლავდამ გამოაცხადა კონკურსი გაერო საკეთოს ცოდნას. და ისევ არ გამიშვა უკრაინამ. უკრაინის ცეკას უნდა გაეშვით, წარმოიდგინე რამდენ პროცედურა იყო უცხოეთში გასვლაზე. ერთი წელი უნდა გეგროვებია საბუთები და გორბაჩოვის ნებართვით გამიშვეს, რატო? იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის გაერო ასოციაციის თავმჯდომარე იყო არბატოვი და უთხრეს სიცხვილი ამერიკელებთან ერთად, ამერიკელების მოწვევა, ეხა ატეხავენ ერთთან ბავშვს. და ჯობია და გენერალ დივნის ხელმოწერა დაჭირდა, რომ აი სტუდენტი გაეშვათ. წარმოიდგინეთ, როგორი ქვეყანა იყო.
0: არადა გენერალ მალამუჟის განცხადებები, რაც უკვე მოვისმინეთ, ცხადყოფს, რომ არც 1990, არც 1991 და არც 1992 წლის ზაფხულამდე მიხეილ სააკაშვილი არსა დარწასულა. ამ პერიოდში იგი კიმოში სწავლობდა და პარალელურად საბჭოთა კაგიბეს უკრაინულ ქვედანაყოფებში სპეცმომზადებას გადიოდა. მეორეს მხრივ ბატონი მიხეილი გვარწმუნებს, რომ 1992-93 წლებში იგი ტყვეების გაცვლაში მონაწილეობდა და ამის გამო უარი ჰარვარდში სწავლაზეც კითხვა. იძულებული ვართ აღნიშნოთ, რომ ეს განცხადებებიც აშკარად ტყუილია.
1: პირველად 92 წელს მოვიგე მასკის პროგრამა და უნდა წასულიყო ჰარვარდში, ამერჩა ჰარვარდ. ობი იყო აფხაზეთში. მე დავდიოდი ხშირად გიაბარამიძესთან ერთად და მუშაობდი ტყვეების გაცვლაზე. და მაშინ მეორე მხრიდან იყო ანქვაბი, ალიკა ანქვაბი, რომელიც მე რაღაც კარიერა გაიკეთა. ხოჩო ალიკა კარგად მახსენდება. ამდენჯერ ერთი ხელობს არ ციკლს გადაგვარჩინა გუდაურში არ თუ ციკლს დაჭერას მინიმუმ და რაღაც, მაგრამ და ბევრი ხალხი გამოიყვა. ნუ მე დგია იყო მე თირითადი, ეხლა ნაღდა ჩემ თავზე ბევრს ვერ ავიღებ, მაგრამ ამ ტყვეების გაცვლაზე მუშაობდი. მე ამიტომ არ წავედი. მიხედავთ რა ხალხი უცნება იყო ჰარვარდი რაღაცა ისა, თქვი რომ ეხლა არ შემიძლია ჩემი კონკრეტული დატოვება.
0: მალხასტოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ჰქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
2: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, ომის არცერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
0: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
3: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა ეჩტო უჩასტო პროცესში.
4: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
5: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
6: Чем смехсиеребаში მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო ამ საქმეებში.
0: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
3: მიხეილ სააკაშვილი когда-либо участвовал в процессе обмена
4: пленных. მიხეილ სააკაშვილი ოდესმე თუ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
7: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
6: Арасдрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
0: ამგვარად ნათელია, რომ საქმე მართლა პარამნეზიასთან გვაქვს. სიმართლე კი ისაა, რომ 1993-1995 წლებში მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტის რამდენიმე თვიანი კურსი გაიარა. შემდეგ ნიუ-იორკში, კოლუმბიის უნივერსიტეტის ერთწლიანი მაგისტრატურა დაამთავრა და ბოლოს ვაშინგტონის უნივერსიტეტში ლექციების კურსი უბრალოდ მოისმინა. გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კაგები თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდა

0: ნენ ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტგავლენას რუსეთი ენარჩუნებდა.
1: Но много эйтори осталось.
2: ფარული აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბუის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ, როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: "დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას."
1: Это очень была удачная схема россиян. Подставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны, их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны, американские политикум и спецслужбы.
2: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
1: Двойные агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
2: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
1: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а то западные.
2: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Не устоял. Это я прямо скажу. Никто.
0: Амгуарат არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ვფიქრობთ, ქალბატონი ელენე ხოშტარიასადმე მიძღვნილ ჩვენს ფილმში, ჩვენ ნათლად დავანახეთ საზოგადოებას, რომ ქალბატონი ელენე ხოშტარიაც კაფიოდ ჯდება პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტის სტანდარტში. ეპიზოდი 10.
3: Double Secret Agent или двойной агент.
0: ანუ ორმაგი აგენტი. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავადადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
4: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
0: ცნობისათვის, ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ყოველთვის, ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია, მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ეკვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
2: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
1: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрывы в Крыму, потеря Крыма. კონკრეტული რეზულტატი.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალამუჟის განცხადებები ფარდასხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს, მაგრამ ამაზე ჩვენ დაწვრილებით მომდევნო სერიებში ვისაუბრებთ. ამგვარად 1995 წელს ვითომ პროამერიკულად მოაზროვნე სინამდვილეში კი პრორუსულად განწყობილი მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში დაბრუნდა და ქართულ პოლიტიკაში შემოიჭრა. ქართულ საზოგადოებას სააკაშვილი ყოველივე საბჭოურთან მებრძოლი პატრიოტის ნიღბით წარუდგა. შინაგანად კი სააკაშვილი მგზნებარე პიონერად, გუმხურვალე კომკავშირლად და კომუნისტური პარტიის მხარდამჭერად დარჩა. ხელისუფლებაში სააკაშვილი ხალხისთვის მებრძოლი რაინდის ნიღბით მოვიდა. სინამდვილეში კი ერთდროულად ორ ერთმანეთის მოძულე სპეცსამსახურთან თანამშრომლობდა. მიხეილ სააკაშვილი იყო რუსული კაგების ოფიცერი და უნდა ვივარაუდოთ, რომ დღეს სულ ცოტა პოლკოვნიკი მაინც არის. ამავდროულად მიხეილ სააკაშვილი იყო შეერთებული შტატების დაზვერვის ოფიცერი და უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ სარბიელზეც მომატებული აქვს წოდება. მოკლედ, მიხეილ სააკაშვილი ქართულ პოლიტიკაში შემოიჭრა და ამაზე ჩვენ მომდევნო სერიაში ვისაუბრებთ. ფრაგმენტი მომდევნო სერიიდან. 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა: პირველი, კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგორის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას; მეორე, სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგორის მოღალატეობრივად ჩაბარებას; მესამე, ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა; მეოთხე, თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა. ეს ტერიტორიები რუკაზე ყვითელი ფერითაა მონიშნული. 2008 წლის აგვისტოში სააკაშვილის ხელისუფლებამ სოხუმ-ცხინვალის ჩაბარების გეგმის მეორე პუნქტის აღსრულება დაიწყო და 8 აგვისტოს ცხინვალში უბედურება დატრიალდა, რომელსაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. სააკაშვილმა გაწირა მშვიდობიანი მოსახლეობაც და ქართველი სამხედროებიც. მეტიც, სააკაშვილის ბრძანებით სამხედროებმა, პოლიციამ და საერთოდ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურამ დატოვა თბილისის მიერ კონტროლირებადი ყველა ქალაქი და სოფელი, მათ შორის კოდორი და ახალგორი, სადაც ერთი ტყვიაც კი არ გავარდნილა. ჯამში საქართველომ დაკარგა თითქმის 200 დასახლებული პუნქტი და დაბა სოფელი, რომლებიც ამ რუკაზე ყვითლადაა მონიშნული. ამ მოღალატეობრივი ქმედებების კვალდაკვალ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმ-ცხინვალის ჩაბარების გეგმის მესამე პუნქტსაც შეასხა ხორცი. კერძოდ, 2008 წლის 12 აგვისტოს საფრანგეთის იმჟამინდელი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი თბილისში ჩამოფრინდა და კონფლიქტის მოგვარებაში ევროკავშირის სახელით ჩაერთო. შედგა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი, რომელიც ძალის გამოუყენებლობას და მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარებას ითვალისწინებდა. საგულისხმოა, რომ მეშვიდე პუნქტი, სადაც ეწერა, რომ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის განსაზღვრა არ მოხდებოდა ფართო საერთაშორისო შეთანხმების გარეშე, როგორც თავად სარკოზი პირდაპირ წერს, ეს მეშვიდე პუნქტი სააკაშვილმა ჩვენ და საბედისწეროდ საკუთარი ხელით ამოშალა.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევა

0: ნებს რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
1: ამგვარად, 7-პუნქტიანი დოკუმენტი გადაიქცა 6-პუნქტიან დოკუმენტად და ფაქტობრივად სააკაშვილმა თავად უბიძგა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის აღიარებისკენ. ყოველივე ამის შემდეგ სააკაშვილის წარმომადგენლებმა ბრუსელში ხელი მოაწერეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას ნომერი 1623. რეზოლუციის მეხუთე მუხლში ვკითხულობთ. ციტატა. 2008 წლის 7 აგვისტოს საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ ცხინვალის დაბომვის გაუფრთხილებლად დაწყებით ესკალაცია ახალ, კერძოდ ღია და სრულ მასშტაბიან საომარი მოქმედებების საფეხურზე გადავიდა. ძიმე არტილერიისა და კასეტური ბომბების გამოყენება, რამაც სერიოზული საფრთხე შეუქმნა სამოქალაქო მოსახლეობას, წარმოადგენდა სამხედრო ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას საქართველოს მხრიდან, ხოლო მეექვსე პუნქტში წერია, რომ რუსეთმა განახორციელა საპასუხო შეტევა. საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი და გოკა გაბაშვილი. ამ ენით აღუწერელი ღალატის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმი გადავიდა სოხუმ ცხინვალის ჩაბარების გეგმის მეოთხე პუნქტის აღსრულებაზე. კერძოდ, სააკაშვილის რეჟიმმა დაიწყო აფხაზეთსა და უპირველეს ყოვლისა გალში მცხოვრები ქართველების რუსეთის აგენტებად და ტერორისტებად გამოცხადება. სწორედ ამ გეგმის ფარგლებში 2008, 2009, 2010 და 2011 წლებში აღიძრა 58 სისხლის სამართლის საქმე და თუ სააკაშვილის გამომძიებლებს დავუჯერებთ, გამოდის, რომ გალში მცხოვრები ქართველები მთელი 4 წლის განმავლობაში ყოველ 25 დღეში ერთხელ გვიწყობდნენ ტერაქტებს, თუმცა უბადლო და გამჭრია ხმა ვანო მერაბიშვილმა ყველა ტერაქტი აღკვეთა. 2011 წლის 31 მარტს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამცნო, რომ ზუგდიდში დააკავეს გალის რაიონის მკვიდრნი ბიძაშვილები, მანუჩარ და ავთანდილ ძაძუები და მათთან ერთად ზუგდიდის რაიონის სოფელ ორსანტიას მკვიდრი კალისტრატე მალანია, რომლებიც თურმე ქუთაისში ტერაქტებს გეგმავდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებიდან ვიგებთ, რომ დაკავება ერთობლივად განახორციელეს სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პოლიციამ, რომელსაც თენგიზ გუნავა ხელმძღვანელობდა, და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტმა, რომელსაც რუსლან შამახია ხელმძღვანელობდა. საგამოძიებო მოქმედებებს აწარმოებდა სამეგრელო ზემოსვანეთის პროკურატურის საგამოძიებო სამსახური და მას რომეო საჯაია ხელმძღვანელობდა. ნეტგაზეთის ცნობით, ამავე დღეს დააკავეს დავით ბერძენია და სულხან წითაშვილი, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ პირებთან დაკავშირებული ფოტო და ვიდეო მასალა არ გაურცელებია. თბილისის საქალაქო სასამართლოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა ნეტგაზეთს დაუდასტურა, რომ ხუთივე დაკავებულს პატიმრობა შეეფარდა. დაკავებულებს მოსთხოვეს, ეღიარებინათ თითქოს და რუსების დავალებით. ტერაქტები უნდა მოეწყოთ ქუთაისის სამხარეო ადმინისტრაციისა და იუსტიციის სახლის შენობებში. დაკავებულები ბრალს უარყოფდნენ, მათ სცემდნენ და აწამებდნენ. ძაძუების დაშინების მიზნით გალში მანუჩარ ძაძუას მშობლებს სახლკარი გადაუწვეს, რასაც მეზობელი ოთარ ბერიშვილი ადასტურებს.
2: ერთი სოფლის პატიოსანი ოჯახის ბიჭები იყვნენ. არავითარი ტერორისტი, ტერორისტული კი არა, რამე ცუც საქმეზე არასოდეს წაუცდებოდათ ხელი. მანუჩარის მამას სახლი აუფეთქესო, ვინ აუფეთქა? რუსი კარავის არ უნახია და ახლა ჩემთვის იყო ცნობილი ფაქტობრივად, ვინ აუფეთქებდა.
1: სასურველი ჩვენების მიღების მიზნით გამოძიებას დაკავებულები ქუთაისა და ზუგდიდში ვითომ და ტერაქტების ადგილზე მიხავდა და ბრალის აღიარებას თხოვდა. დაკავებულები ბრალს უარყოფდნენ, მანამ სანამ ძაძუათაგან ერთ-ერთი ზუგდიდში ხელკეტით არ გაუპატიურეს. გაუპატიურებისა და ბრალის აღიარების შემდეგ ბრალდებულები თბილისში, გლდანის ციხეში გადმოიყვანეს და ღია ტიპის საკანში ჩასვეს, რომელსაც კარის ნაცვლად გისოსები ჰქონდა. ციხის ხელმძღვანელობა გაუპატიურებულ ძაძუას ამცირებდა და პერიოდულად ალაპარაკებდა გაუპატიურების დეტალებზე, რასაც ადასტურებს გვერდზე საკანში მჯდომი თორნიკე გასვიანი.
3: ძაძუები დაყავდათ თითქოს და ტერაქტის ადგილებზე, ხან ქუთაისში, ხან ზუგდიდში. გამოძიება

0: ძაძვების განითხოვდა აღიარებას. ძაძვებს რაც არ აღიარებენ. ერთ-ერთი ესეთი საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს ზუგდიდში ერთ-ერთი ძაძვა გააუპატიურეს და აიძულეს რომ ეღიარებინა დანაშაული. მე ამ დროს ვიჯექი გლდანის საპყრობილეში ერთ-ერთ ღია გისოსებიან საკანში. მოგვიანებით ერთ-ერთი ძაძვა ჩასვეს ჩემს გვერდზე საკანში, მეორე ძაძვა ჩასვეს ჩემს პირდაპირ ღია გისოსებიან საკანში. და ციხის უფროსიდან მუხაძიდან დაწყებული ბოლო ბადრაგით დამთავრებული მოდიოდა და ეკითხებოდა ამ ძაძვებს თუ როგორ მოხდა ეს გაუპატიურების აქტიო. და ეს საცოდავიც თავიდან ბოლომდე დეტალურად უყვებოდა რა და როგორ იყო. როცა ციხის ხელმძღვანელობა ეკითხებოდა თუ რა და როგორ მოხდაო, ისინი დაუფარავად ერთ-ერთი ძაძვა დაუფარავად ყვებოდა რომ ეს ყველაფერი მოხდა რომეო საჯაიას ხელმძღვანელობით და დეტალურად უყვებოდნენ როგორ გააუპატიურეს.
1: ამგვარად ერთ-ერთი ძაძვას გაუპატიურების შემდეგ ყველა ბრალდებულმა აღიარა რომ ისინი რუსეთის დავალებით ტერაქტებს გეგმავდნენ, რაც გამაოგნებელია, ყველა ბრალდებული სასამართლომ საპროცესო გარიგებით გაათავისუფლა. გამაოგნებელია იმიტომ, რომ არც საქართველოს კანონმდებლობით და არც საერთაშორისო სამართლის ნორმებით ტერორიზმის მუხლით გასამართლებულების გათავისუფლება არანაირი საპროცესო გარიგებით არ დაიშვება. განთავისუფლებული ძაძუები გალში დაბრუნდნენ. რამდენიმე წლის შემდეგ ავთანდილ ძაძუა ჯერ ერთ უფრაზე მოყვა როგორ აწამეს, შემდეგ მეორე უფრაზე თქვა რომ უდანაშაულო იყო და ბრალის აღიარება აიძულეს. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა საბედისწერო აღმოჩნდა. ავთანდილ ძაძუა მოიწამლა და გარდაიცვალა. საგულისხმოა რომ უფრაზე, სადაც ავთანდილ ძაძუა მოიწამლა, მის გარდა არავინ მოწამლულა.
2: მეგობრებთან სვამდნენო და მარტო ეს მოიწამლა და შეიძლება მოეწამლა და რა იცი რა ხდება. ო 58 კაზი იყო სისხლის სამართლის საკმაზული და ესე იგი ფაქტიურად გალიდან გადმოსული ახალგაზრდები გაიგივებული იყვნენ ტერორისტთან. როგორ გინდა სახელმწიფო ავაშენო, როგორ გინდა თუ გინდა აფხაზებთან შერიგება, როგორ ამიჩანდენი ხალხი ამას გავაკეთე?
3: საიდუმლო არაა რომ მიხეილ სააკაშვილს ამჟამად პატიმრობა აქვს მისჯილი. არც ისაა საიდუმლო რომ მიხეილ სააკაშვილის სასჯელს ციხეში კი არა, კერძო კლინიკის ოროთახიან პალატაში იხდის. კარგახანია ვაცხადებ რომ დღეს ციხეში ასობით ძიმე ავადმყოფი იხდის სასჯელს და ვფიქრობ სამართლიანობა მოითხოვს მათ გადაყვანას მსგავსი ტიპის სამედიცინო კლინიკებში. 2023 წლის 25 მარტს, ანუ სულ ცოტა ხნის წინ, მიხეილ სააკაშვილს დაუსწრებლად მიენიჭა პრესტიჟული ნორვეგიული პრემია. კერძოდ კი სიურ ლინდებრეკეს სახელობის პრემია ადამიანის უფლებების, პოლიტიკური და ეკონომიკური თავისუფლებების და დემოკრატიული ინსტიტუტების ხელშეწყობისთვის. ჯილდო მიხეილ სააკაშვილის დედას და შვილს გადაეცათ. მიაქციათ ყურადღება მიხეილ სააკაშვილს, რომელმაც გაყიდა და ჩააბარა კოდორი და ახალგორი, რომლის რეჟიმმაც ასობით უდანაშაულო ადამიანი მოკლა თბილისის ქუჩებში, რომლის ხელისუფლებამაც 300,000 კაცზე მეტი გაასამართლა და ქვეყანა ერთ დიდ ციხედ გადააქცია, სადაც ადამიანებს აწამებდნენ და აუპატიურებდნენ. აი ამ ადამიანს მიენიჭა ნორვეგიული პრემია. თანაც დააკვირდით ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის ხელშეწყობისთვის. მოგეხსენებათ ნორვეგიაშიც, ევროკავშირშიც, ევროსაბჭოში და ნატოშიც კი მოქმედებს საქართველოს საელჩოები. მაგრამ ამ საელჩოების წარმომადგენლები არც დაჯილდოების ცერემონიალს დასწრებიან და ნათელია რომ არც განუმარტავთ დამჯილდოებლებისთვის რა დანაშაულებები აქვს შადენილი მიხეილ სააკაშვილს და რატომ არ შეიძლება მისი ამგვარი პრემიით დაჯილდოება. მოკლედ, საქართველოს ხელისუფლებამ კვლავ ვერაფერი გააკეთა და კვლავ ქართული არხებიდან გვიხსნის ჩვენ, გესმით, ჩვენ გვიხსნიან რომ სააკაშვილის დაჯილდოება თურმე ქართველი ხალხის შეურაცხყოფაა. ჩემი აზრით, შეურაცხყოფა კი არა, სულში ჩაფურთხება.
1: მიხეილ სააკაშვილი, პირველი სერიის დასასრული.

საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: მოგესალმებით მეგობრებო. შეეგებეთ კოლია სერგა და ჟენია სინელნიკოვი. როგორც იქნა ჩამოვაღწია დედამიწის მეორე მხარეს, ჩვენ პატაგონიაში ვართ. მეგობრებო, პატაგონია.
2: კომენდანტ არმანდო ტოლას აეროპორტი.
1: სახელიც კიცივი აქვს არა? პატაგონია სიცივემ ძვალში გაატანა. არ ვიცი რას გულისხმობ, მაგრამ ნამდვილად ცივა. პატაგონია ხომ მყინვარების ქვეყანაა, პამპასების მიწა. ქების სამშობლო. აქ დაფრინავენ კონდორები და დარბიან გაუანაკები. ჩვენ კი კაპიტან გრანტიშვილები ვითავგადასავლებს მოუძებნით ჩვენი ოქროს პარათით. როგორ მომწონს, როდესაც ოქროს პარათს ახსენებ და თიც ჩემკენიშვერ. კარგი, დაიწყოთ. მონეტა აგდე. მიდი. გერბი. საფასური. ვერ მოგართვი. არის. მოიცა, არა, მოიცადე, მინდა შევეხო. მოიცადე, მიდი. ეს... მოკლედ ეს... ინვარების, სიცივის და ბედნიერებისგან გაგიჩებული კოლიას ქვეყანაა. მადლობა! პატაგონია ველური ბუნების სამშობლოა. სამხრეთ ამერიკის უკიდურეს მხარეს. ცივი, მიუწვდომელი, გრანიტივით მაგარი, მაგრამ მას პამპასებივით დიდი სული აქვს. ოდესღაც ჟიულ ვერნმა მასთან კაპიტან გრანტიშვილები გააგზავნა სტუმრად. დღეს კი ჩვენ ვეცდებით მისი ყინულებით ცივი გულის დაპყრობას.

0: პატაგონია ძალიან მკაცრი მხარეა. ამიტომ აქ მანქანა თავის გამოსაჩენად კი არა, გადასარჩენად გვჭირდება.
1: კომენდანტ არმანდო ტოლას აეროპორტი.
0: პიკაპი ფოლკსვაგენ ამაროკი. დიდი, ძლიერი და საიმედო. მას არც მთების ეშინია და არც პამპასების. ნამდვილი ცხოველია. პატაგონიაში ჩვენი მოგზაურობა ქალაქ ელ-კალაფეტიდან იწყება. ეს არგენტინის ტერიტორიაა და ყველა ტურისტის მოგზაურობა ამ წერტილიდან იწყება.
1: კომენდანტ არმანდო ტოლას აეროპორტი.
0: მაგრამ პირველ რიგში ამ წერტილამდე უნდა მიაღწიოთ. თავში ერთი იდეა მაქვს. ნახოთ რა გამოვა, თუ გამომაგდებენ, გამომაგდონ, თუ არა და უფასოდ ვიმგზავრებ. ჯერჯერობით ყველაფერი რიგზეა. არ გამომაგდეს.
1: ეს თქვენი ავტობუსი არ არის, რატომ ამოხვედით?
0: მხოლოდ ჯგუფისთვისაა. მადლობა. ჯანდაბა. აკონტროლებენ. ჯანდაბა.
1: მე-11 გზატკეცილი.
0: პატაგონია უცხო პლანეტას გავს. ველური მკაცრი და უკაცრიელი. სამყაროს ამ ნაწილში დიდი ქალაქები არ არის. აქ მხოლოდ მწყემსების სოფლებია, რომელთა შორისაც კილომეტრებზე გადაჭიმული მთები და უდაბნოს დაბლობებია. საოცარი სილამაზეა. პატაგონიის ნახვის შემდეგ შეგიძლიათ მოკვდეთ კიდეც. გონიეს ცხოველებიც ასე ფიქრობდნენ.
1: კომენდანტ არმანდო ტოლას აეროპორტი.
0: რა უშავს? ქალაქში ავტობუსით წავალ, მაგრამ მანამდე დოლარს გადავახურდავე. შეგიძლია დამეხმაროთ? ფულის გადახურდავება მინდა.
1: აქ არ ახურდავენ.
0: არა?
1: არა.
0: ფულის გადახურდავება მინდა.
1: აქ ფულს არ ვახურდავებთ.
0: უკაცრავად. ფულის გადახურდავება მინდა. გადახურდავება? რესტორანში შეგიძლიათ დაახურდავოთ. რესტორანში გმადლობ. დოლარის გადახურდავება მინდა.
1: არა, ჩვენ არ ვახურდავებთ.
0: არა?
1: არა. შემდეგ მაღაზიაში.
0: მეორე მაღაზიაში. კარგი.
1: 1 დოლარი 14 პესო.
0: როგორც იქნა ჩემს 100 დოლარში 1400 არგენტინული პესო მომცეს. 1 საათიც არ გასულა რომ ფული უკვე დავახურდავე. კალაფატეში? დიახ, გმადლობ.
2: Gracias.
0: ესეც მწარე რეალობა. კოლიამ თავისი ოქროს პარათით ალბათ უკვე ბევრი რამე ნახა. მე კი ჯერ ისევ აეროპორტში ვარ.
1: ლიბერტადორ გენერალ სან მარტინის გამზირი.
0: მე ქალაქ ელ-კალაფატეში ჩამოვედი. მოკლედ როგორც ჩანს კალაფატე ჩვეულებრივი. ღარიბული ქალაქია. თითქოს მეუბნება, ეი, დიდარო ტურისტო, შენ აქ არაფერი გესაქმება. მანქანა მოაბრუნე და წადი, სადაც თვალები იყურებიან. ელ-კალაფატეს შესახებ ჟენია მოგიყვებათ. მე აქ საქმე არ მაქვს. წავედით.
1: მე-11 გზატკეცილი.

0: მომწონს ისეთი ადგილები, სადაც მოგზაურობის დასაწყისშივე უკვე სავსე ხარ შტაბეჭდილებებით. 20 წუთში ავტობუსმა ელ კალაფატეში ჩამომიყვანა. ელ კალაფატე. აბა. Buenos días, el Calafate. Машасе, დავიწყოთ ქალაქის გაცნობა. საყვარელი, მოწესრიგებული, ერთსართულიანი ქალაქი. El Calafate ნამდვილი ტურისტული ქალაქია. ყოველი კარის მიღმან სპორტული განსაცმლის მაღაზია, ან პატარა კაფე, ან სუვენირების მაღაზია, ან კიდევ ტურისტული ფირმა, რომელიც ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობების ბილეთებს ყიდის.
1: მე-11 გზატკეცილი.
0: პატაგონიაში სამი მთავარი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა სამწუხაროდ ერთმანეთისგან ძალიან მოშორებით მდებარეობს. პირველი ფიცროის მწვერვალია. მეორე პერიტო მორენოს მყინვარი. და ტორეს დელ პაინეს ეროვნული პარკი. პირველ რიგში პერიტო მორენოს მყინვარზე გავემგზავრები. მას ვნახავ და სწრაფად გავაგრძელებ გზას დელ პაინეს ეროვნული პარკისკენ. მართალია ამისთვის ჩილეს საზღვრის გადაკვეთა მომიწევს, მაგრამ ასეთი რაღაც არასდროს მაფერხებდა.
1: ხოლიო არგენტინერო გასკოჩე.
0: პრობლემა ის არის, რომ ღარიბი ტურისტი

0: ეს ექსკურსიო ტური ძალიან ძვირია. შეგახსენებთ, რომ მე უქმეებზე მხოლოდ 1400 პესო მაქვს. 1842-1165-1865-210. 210. ნახოთ რა არის. მუზეუმი. რასაც ჩემი ფულით გავწდები, მხოლოდ მუზეუმია. მაგრამ სისულელია ნახევარი დედამიწა მუზეუმისთვის გადაიფრინო. თან მაშინ, როდესაც ელ კალაფატეს შემოგარენში მსოფლიოში ყველაზე მაგარი ღირსშესანიშნაობა, პერიტო მორენოს მყინვარია. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ იქ მოვხდე. სანტა მარია, გთხოვ, მაპოვნი ნეიაფასიანი ექსკურსია, რომ მყინვარზე მოვხდე. იაფად და საინტერესოდ. Gracias. გამარჯობა. რა ღირს ავტობუსის ბილეთი მყინვარამდე?
1: 450 პესო.
0: 450 პესო?
1: დიახ.
0: Аллилуйя. Если добираться на Инварамде, чем их несло орджер упро яфи дамичдебода. Дидим адлоба. Аба. Цин ყველაზე საინტერესო გველის.
2: О.
1: Тба Аргентина.
0: Ну что? Моклет. Мне ახლა იმ ნავში ჩავჭდები. და მყინვართან ახლოს მივწურდები. თითით შევეხები და შემდეგ გემოს გავუსინჯავ. შემდეგ მყინვარზე დავდგები და გავივლი. მოკლედ მე ძვირად ღირებული და ლამაზი ექსკურსია მექნება. მაშასე მე საოცარი მყინვარის ერიტო მორენას სანახავად გავდივარ. ის მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ მყინვარად არის აღიარებული. სწორედ მის გამო მიდის პატაგონიაში ყველა ღარიბიც და მდიდარიც. განსხვავება მხოლოდ ის არის, როგორ შეხედავთ მას.

მაგარია. მეგობრებო, რამდენი მყინვარიც მინახავს, ყველა თეთრი ფერის იყო, ეს კი თითქოს შიგნიდან ცისფრად ანათებს. შეხედეთ, გასაგიჟებელია, ნამდვილი მისტიკაა, ჯადოქრობა. მერთო რომ ხელა. წარმოგიდგენიათ? აქედან ამ ყინვარის მხოლოდ მეათედ ნაწილს ხედა. 80 მეტრი წყლის ზემოთ არის. 700 მეტრი კი წყალქვეშ. პერიტო მორენო მანჰეტენის ფართობის ხელა ყინულის მოედანია. აი ასეთი იქნებოდა მის წინ სტანდარტული 16 სართულიანი შენობა. აი მესმის. სანამ ღარიბები მყინვარით შორიდან ტკბებიან, დიდარ ტურისტს შეუძლია მასზე გაიაროს. მაგრამ მანამდე მომზადებაა საჭირო. ჩექმის ძირზე ფეხი რომ არ გაგვიცურდეს, სპეციალურ ყინულზე სავალს დავამაგრებთ და წავედით.

ეს ერთადერთი ცოცხალი არსება, რომელიც ამ ყინვარზე ცხოვრობს. ეს პატარა მწერი დაუჯერებლად დაბალ ტემპერატურას უძლებს. მის ხეულში ბუნებრივი ანტიფრიზი მიედინება. გამარჯობა მყინვარის მასპინძელო. შეიძლება გავიარო? მეგობრებო, შეხედეთ? შეხედეთ, რა სილამაზეა. პერიტო მორენო თოვლის დედოფლის ნამდვილი სამფლობელოა. ყინულის კოშკები. ყინულის სასახლეები. და ეს ყველაფერი არა ბუნებრივად ლურჯად ანათებს. ტბები. შეხედეთ ყინულის ტბები. ასეთი წყალი არასდროს

მინახავს. ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ მყინვარი თეთრია, მაგრამ ეს იმიტომ, რომ მასში ბევრი ჟანგბადის ფურთულებია. 30,000 წლის მანძილზე ყინული ისე ძლიერად შეიკუმშა, რომ ჰაერი აღარ დარჩა და ყინულმა ზღვის წყლის ფერი მიიღო.

0: თითქოს ის პირდაპირ შენ გულში ფეთქავს. ეს იმაზე მოწმობს, რომ ყინვარი ცოცხალია და მოძრაობს. როდესაც ხმამატულობს, იცოდეთ, რომ მალე რაღაც საოცრება მოხდება.
1: ოჰო, ოჰო.

0: გასაგიჟებელია. კიდევ ერთი ოცნება ამიხდა. დიდი ხანია აქ მოხვედრაზე ვოცნებობ. საოცარი ადგილია. საერთოდ არ ვნანობ იმაზე, რომ ჩემი ბიუჯეტის ნახევარი აქ მოსვლაში დავხარჯე. დიდარი ტურისტებისთვის ასეთ გასართობს აწყობენ ხოლმე. Будмо, будмо. Украинаში ასე ვამბობთ ხოლმე. ბარი მყინვარზე, სადაც ვისკის 1000 სლოვანი ყინულით გთავაზობენ. კარგია, რომ მყინვარზე ასეთი ადგილებია. მაგარია. ჩვენი ანი ხარ? გამარჯობა, ჟენია. ძიმა, ჩემი აზრით ეს ყველაზე ლამაზი მყინვარია. დიმიტრი გამოცდილი მოგზაურია. მან მთელი პატაგონია მოიარა. შემთხვევით ვისარგებლე და მას რჩევა ვკითხე. კიდევ რა შეიძლება არგენტინაში ვნახო? ოღონდ ფული არ მაქვს. ერთადერთი რასაც შეძლებ ეს ელ-ჩატენში წასვლა ფიცროის მთაზე. ამბობენ, რომ კარგი ამინდი იქნება. უმეტესი დროის ღრუბლებით არის დაფარული.
1: ჩილეს საზღვრიდან 34 კილომეტრის მოშორებით.
0: როგორც უკვე გითხარით, პატაგონია არგენტინას და ჩილეს შორის არის მოქცეული. ამჟამად არგენტინის მხარეს ვიმყოფები, მაგრამ ვაპირებ ჩილეში გადავიდე, რომ კიდევ ერთი საოცრად ლამაზი ადგილი, ტორეს დელ პაინეს ეროვნული პარკი ვნახო. ძალიან მოსახერხებელია ის, რომ პატაგონიის ერთი ნაწილიდან მეორეში გადასვლას ვიზა არ სჭირდება. ასეთია პატაგონია. ერთი არასწორი მოძრაობა და თქვენ ჩილეში ხართ. ტორეს დელ პაინე იდეალური ადგილია პატაგონიის ბუნების მთელი თავისი სილამაზის სანახავად. მიხვეულ-მოხვეული გზები, ფირუზისფერი ტბები, გრანიტის მთები და ჩანჩქერები. აკაურობა სავსეა პატაგონიური ფაუნის წარმომადგენლებით. თისთავზე უზარმაზარი კონდორი დაფრინავს. ჟულ ვერნს თუ დაუჯერებთ, სწორედ ასეთმა კონდორმა გაიტაცა რობერტი თავისი კლანჭებით. გზის პირზე ნანდუს სირაქლემები დარბიან. იცოდით, რომ სამხრეთ ამერიკაში სირაქლემები ცხოვრობდნენ? აქვე არიან გუანაკოებიც. გზაზე მიდიხართ და გზაზე გუანაკო გადადის. გუანაკოს გადასასვლელი რომ იყოს მესმის, მაგრამ მეგობრებო, აქ გადასვლა არ შეიძლება. გუანაკო ყველა ლამას და ალპაკას ველური დიდიბებია. მათი ბეწვისგან პულოვერებს ქსოვენ. გუანაკო ასევე აქლემის გარებიძაშვილიც არის. მოდით, მოდით, უნდა მოგეფეროთ. მოდით, ჩემო ლამაზებო. გუანაკებო. გუანაკებო. მოფერება ძალიან სასიამოვნო ვიცი. გვარჯერეთ, ჩემს კატას კითხეთ.
1: ელ კალაფატე ხულიო არგენტინა როკას ქუჩა.
0: ინვარიდან ელ კალაფატეში დაუბრუნდი. И всё да рагат заинтересо майнц випаве. Вот он. Айсиц. Точнее, упросторет исени. Розовые. Вардисфери фламингоები. Они живут на болоте, прямо в болоте. Чаобщи ცხოვრობენ. Это я впервые. Фламинго

ცხოვრებაში პირველად ხედა. რა მაგარია. საოცრება მათ ნახვას დათოვლილი მთების ფონზე ნამდვილად არ ელოდები. ისინი თავს შესანიშნავად გრძნობენ.

0: ტორეს დელ პაინეს ეროვნული პარკი.
1: ესეც ტორეს დელ პაინეს მთავარი ღირსშესანიშნაობა. ტორესის ცნობილი კოშკები. ლურჯი კოშკები. ასე დაარქვეს სამ გრანიტის გოლიათს, რომლებიც 11 მილიონი წლის არიან. ლამაზები. აი როგორია სინამდვილეში ნამდვილი ცათამბჯენი. თავისი წვერით რუბლებს ეხებიან. მეცნიერები ამბობენ, რომ თების ასეთი საინტერესო ფორმა მყინვარის დამსახურებაა. შეიძლება ასეც არის. მაგრამ ასეთ ადგილებში მოხვედრისას ხვდები, რომ არსებობს სადღაც სამყაროს დიზაინერი, რომელიც ასეთ სილამაზეებს ქმნის. ხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რომ ყველას, ვინც ახლა ამ გადაცემას უყურებთ, გისურვებთ, რომ აქ მოხვდეთ.
0: მე-11 გზატკეცელი.
1: გადავწყვიტე დიმიტრის რჩევა გამეთვალისწინებიდან და ელ-ჩალტენში. პიტროის მთაზე გავემგზავრე. დრო ცოტა მაქვს, ამიტომ გადავწყვიტე დღეს საღამოს წავიდე, რომ დილით უკვე მთაზე ვიყო. ავტობუსის ფული აღარ მაქვს. ამიტომ ბიუჯეტური ტურისტის ნამდვილი მეგობარი. ავტოსტოპი მრჩება. იტომედეს მაშინ, როდესაც პატაგონიაში ძალიან კეთილგანწყობილი ხალხი ცხოვრობს და ისინი არასოდეს დაქტოვებენ ტურისტს უდაბნოში მარტო. ღმერთო რა მხელა. გამარჯობა მეგობრებო, გამარჯობა. ელ-ჩალტენში მივდივარ. იქამდე არ მივდივართ. ელ-ჩალტენამდე 15 კილომეტრია. ელ-ჩალტენი? ხო, 15 კილომეტრია. უკან დაჯექი საბარგულში. მადლობა მეგობარო. არიგმინები? მეგობარო. ხომ არ იქმენები? პატაგონია. არ ვიცი მსოფლიოში კიდევ სად არის ასეთი არარეალური სივრცეები. ბუნება მაქაურობისთვის არაფერი დაიშურა. ის ყველაფერს გიგანტურს ქმნიდა. ცამდე აზიდული მთები. ჰორიზონტამდე თვალუძუძენელი ველები. სხვათაშორის ამ ველებს განსაკუთრებული სახელი პამპასები ეწოდება. ეს ცივი უდაბნოა, რომელიც ყინულის ქარით ნიავდება. პამპასები ადამიანს არ დაემორჩილად აქ ყველაფერი ისე გამოიყურება, როგორც ჟიულ ვერნის დროს.
0: ქალაქი პუერტო-ნატალესი, ჩილე.
1: ტორეს დელ პაინეს პარკის შემდეგ დასაბინავებლად წავედი. დასაბინავებლად ჩილეს მხარი ავირჩი. სასტუმრო რემოტა. გამარჯობა. მოგესალმებით. თქვენი სასტუმროს საუკეთესო ნომერი მინდა. კარგი. ჩემი სასტუმროს გაფორმებისას დიზაინერებმა თანამედროვე მინიმალიზმის და ძველი ინდიელების არტეფაქტების სინთეზი გამოიყენეს. შეხედეთ, ოთახის გასაღებებიც კი პატაგონიური ცხოვრების საკიდებზე კიდია. გამიძახი ცხვარო. მადლობა. კარგია. ნომერში ყველაფერი ბუნებრივი მასალით არის გაკეთებული. ქვის იატაკი, ხის სკამი, სკამები, მაგიდები. ნომერში ადგილობრივი მოტივებიც არის. კედელზე არაუკანების ტომის ინდიელების ნამდვილი პონჩოები კიდია. და რაღა თქმა უნდა, ხედი. ხედიც ბუნებრივი მასალისგან არის. ხე, ბალახი, წყალი, თები. მაგრამ ყველაფერი რა ოსტატობით არის შესრულებული. საოცარი დიზაინერია. მადლობა. რა თქმა უნდა, პატარა ნომერია, მაგრამ ეს სასტუმრო არ არის. ეს ლოჯია. ახლავე აგიხსნით. ყველა ნორმალურმა მდიდარმა უნდა იცოდეს, რას ნიშნავს ლოჯი. მოკლედ, ლოჯი ბუნებასთან მაქსიმალურად მიახლოებული სასტუმროა. ჩემ სასტუმროში მწვანე სახურავი პამპასებს გამოსახავს. დანარჩენი ძირითადი ხაზები მთების მოხაზულობას და მყინვარებს. ლოჯებში, როგორც წესი, პატარა ოთახებია და მხოლოდ ძილისთვის არის განსაზღვრული. დანარჩენ დროს კი სტუმრები ოთახის გარეთ ატარებენ. ლოჯში შეგიძლიათ აქ დასხდეთ, ან აქ. ბიბლიოთეკაში წიგნით ხელში და სახურავებსეც კი. მოკლედ ლოჯს ჩემგან დადებითი ქულა.
0: 23 გზატკეცილი.
2: Matardábamos, aquí le todos los animales que hay, sí. Meto, se va a encargar de...

მეგობარო, ელჩალტენში ვართ. ჩამოდი, ჩვენ უნდა წავიდეთ. ჩალტენი იქით არის. ჩვენ სოფელში მივდივართ. ჩალტენი იქით არის? ხო. იქით, ხო? კარგი. ნახვამდის. დიდი მადლობა. მადლობა. კარგად.

სილა. წინ კიდევ მინიმუმ 4 საათის გზამ აქვს. იქ რაღაც ანათებს. იქნებ გამიმართლოს. როგორც ჩანს ფერმა. ვინც არისკავს ის შამპანურს არსვამს. გამარჯობა. გამარჯობა. მე იუჯინი ვარ. ჩანტელში მივდივარ. ჩალტენში. ო, ჩალტენში. გავიყინე. და შეიძლება თქვენთან გავთვე.

0: მადლობა.
1: ოო,
0: ღმერთო, როგორ თბილა.
1: Gracias.
0: დიდი მადლობა.
1: Gracias.
0: მადლობა.
1: ჩალ
0: ჩალტენი, აქეთან შორს არის? 12 კილომეტრი.
1: 12 კილომეტრი.
2: Cansado, ¿no? Cansado.
1: Cansado.
2: Cansado. Agotado.
0: Надо учить. Энеби უნდა ისწავლოთ.
2: Tienes hambre? Vamos a comer.
1: Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням.
0: Хорошо. Как я жестами сена ყველასთვის ერთია. Да როგორც მივხვდი მან ღამის გასათები შემომთავაზა.
3: Отлично.
0: Санишнавия.
2: Я сегодня как дормить? И mañana te sigues para el Chantel.
1: Ох. Хо-хо-хо-хо.
0: По-моему, мне гоны ძალიან გამიმართლა.
1: Что это мы?
0: Да раз მივერთმევთ.
2: Карна.
1: Карна.
4: Ну.
2: No.
4: No.
2: No.
4: Бе. Ага.
0: Сварс. Сварс მივერთმევთ.
1: Йохи.
0: Евгений Вар. და შენ რა ქვია?
1: You will be my
0: Superman. შენ ჩემი სუპერმენი იქნები. სუპერმენი. ხოლო ადამიანურად მაჭამე. მერთო რა გემრიელია. ვახშმის შემდეგ სუპერმენმა ჩემი საწოლი მაჩვენა. ყველაფერი ძალიან უბრალო და მარტივია. ცარიელი ოთახი. სავადმყოფოსავით შეღებილი კედლები. კუთხეში საწოლი. ძველი პარალონის ლეიბი. ხვალამდე. დიდი მადლობა.
1: Ну, не.
0: რა თქმა უნდა, არც 5 და არც 2 ვარსკვლავი, მაგრამ კუჩაში არ დავრჩი. და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი უფასოა.
1: По-моему, прекрасно.
0: Что санишнавия?
1: Олег,
0: ты когда? Роца гахол, кто в синатле чакре.
1: Выключи свет, пожалуйста.

0: ელჩალტენიდან 12 კილომეტრის მოშორებით.
1: დილა მშვიდობის, ჩემი სუპერმენი. რა სილამაზია. დილა მშვიდობის, ამაყურებელო.
0: სასტუმრო რემოტა.
1: გამარჯობა, ტორეს დელპაინე. კბილებს გავიხეხავ და არ დაიშალოთ. არც თქვენ.
2: ¿Quieres comer un huevo de huevo? Al sartén, huevo. Huevo.
1: Yes. ¿Cuerdas? ¿Qué? ¿Qué? Ахла висаусмет.
2: Esto es un huevo de avestruz. Un pájaro grande.
1: Сираклемас кварцхи.
2: Es
3: на завтрак у нас будет.
1: Саузмезе сираклемас кварцхис омлети мекнеба. Есть симартле гитхрат. Сираклемас кварцхс პირველად ჯა. ძალიან საინტერესოა. ხედია, ქათმის კვერცხისგან არაფრით განსხვავდება. ჩემთვის მდიდრული გასართობი ავირჩიე. მეორე დღეს ნამდვილი გაუჩოსავით გავატარე.
0: ფერმა სერო გუიდო.
1: აქ პატაგონიელ მწყემსებს გაუჩოს უწოდებენ. გაუჩოს სტილის გასართობის ძიებაში რეგიონში ყველაზე დიდ ფერმაში მოვედი.
0: 12 კილომეტრი ელჩალტენამდე.
1: დილით გაირკვა, რომ მე ღამით ფერმაში მოვედი. ჩემი მასპინძელი კი ნამდვილი პატაგონიელი გაუჩოა. ეს ჩემია?
4: ой.
1: ნუ ნერვიულობ.

0: For me.
1: Esme.
0: Gracias.
1: Madloba. Так, როგორ უნდა დავიხურო?
0: Ну, поехали.
1: Როგორც ჩანს, ჩემმა გაუჩომ გადაწყვიტა, რომ თუ დამეხმარა, საქმეს ბოლომდე მიიყვანს. მან ელჩალტენამდე წაყვანა შემომთავაზა. გამარჯობა. არგენტინაში გაუჩო იგივე, რაც ტექსასში კოვბოი. ადრე ეს ბიჭები პამპასებზე მომთაბარე ცხოვრების წესს ეწეოდნენ და ცხვრებს ერთი მდელოდან მეორეზე მწყემსავდნენ. თანამედროვე გაუჩოები დღეს ფერმებში, ესტანსებში ცხოვრობენ. ნამდვილი გაუჩოების ამოცნობის თავისებური მეთოდიკა არსებობს. 100%-იანი გაუჩო შალის ბერეთს ატარებს. ყელზე აბრეშუმის შარფი უკეთია. შარვალი აუცილებლად სქელი თხავის უნდა ეცვას. წელზე კი ბასრი დანა ჩამოკიდებული. და გაუჩოსგან 1 მეტრის რადიუსში აუცილებლად უნდა იდგეს ცხენი. პატაგონიაში გაუჩო უბრალო მწყემსი არ არის. ეს ცალკე კასტა. ნამდვილი გაუჩო ბუნებასთან ახლოს და განმარტოებული ცხოვრობს. ისინი რამდენიმე თვე ვერ ხედავენ ადამიანებს. მათი მეგობარი ამ დროს ცხვრები, ცხენები და ძაღლებია. ტრები, არწივები, მელიები და პუმები არიან.
0: ოჰო!
1: ეს პუმამ შეჭამა.
0: პუმა?
1: და პუმაზე ნადირობთ ხოლმე?
0: ხო. ოჰო!
1: Супермен.

გაუჩნდეს ცხოვრების წესი ჩვენგან ძალიან გამსხვავდება. ჩვენ ქალაქის მაცხოვრებლები ვერ გავიგებთ გაუჩოების ყოველდღიურ საქმიანობას.

0: რა თქმა უნდა, საშინელი პროცედურა, მაგრამ ველური ცხენის სხვაგვარად მოშინაურება შეუძლებელია. ტურისტებს უფრო მარტივ გასართობს თავაზობენ. ატრაქციონი გაუჩო სტელში. აი, ძაღლი. მიდი, მშვიდად, მშვიდად, მშვიდად. თავარია, საკუთარი ცხენი არ დავაგდო. ამასობაში მე და სუპერმენი ქალაქში ჩავედით. მადლობა, დიდი მადლობა. ეს საჩუქარია. გაუჩოსავით იქნები. ახლა ნამდვილი გაუჩოვა. შესანიშნავი ადამიანი. არა ჩვეულებრივი მასპინძელი. გაუჩო სტელში გართობის შემდეგ ფერმაში გაუჩოებისთვის სადილიც არის განსაზღვრული. მომშივდა, აქ ისეთი გემრიელი სურნელი ტრიალებს. ესეც სადილი. აქ მთლიანი წყვარი კიდია, რომელსაც დიდი, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში წვავენ.
1: სოფელი ელ ჩალტენი.
0: პატაგონიის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო.

ფიცროის მთა. სინამდვილეში ძალიან გამიმართლა. ჩამოვედი და ის მაშინვე დავინახე. წლის უმეტესი დრო აქ მოღრუბლულია. ფიცროის მთის მწვერვალის ქელ ღრუბლებში იმალება. მთის მთლიანად დანახვა დიდი წარმატებაა. მე ლოს-კლასიარესის ეროვნულ პარკში მივდივარ. ჩემი მარშრუტის დასასრულს მთიდან საუკეთესო ხედი მელოდება. მე თვითონ? დიდი მადლობა. ბევრი სადილის წინ მოცულობს. მე კი ისეთი მშიერი ვარ, რომ მზად ვარ სადილისთვის ვილოცო. ძალიან ნაზი კანი აქვს. საინტერესო ისაა, რომ შემწვარი კი არა შებოლილია. ხორცი კი საოცრად ნაზი და წვნიანია. ძალიან მშია იმისთვის, რომ ბევრი ვილაპარაკო. ნამდვილი გაუჩოსავით ვისადილე.

0: კაპრის ლაგუნა. მიდი, გამოვცე.
1: Вау.

ფიცროი მსოფლიოს ერთ-ერთი ულამაზესი მწვერვალია. ის უფრო არარეალური ზომის გოთურ ტაძარს მოგაგონებთ. ან ჰობიტების მთას, სადაც საშინელი დრაკონი ცხოვრობს. ეს ის ადგილია, სადაც ლაპარაკი არ გინდა. სიჩუმე, სიმშვიდე, მხოლოდ ქარის ხმა ისმის. როდესაც ცივი ლაგუნის კიდეზე დგეხარ და შენ წინ დათვლილი ანდების მწვერვალებია გადაჭიმული, თავი პირველი მოგზაური გქონია. ჩვენი სამყარო ისეთი საოცარია და მასში კიდევ იმდენი განსაცვიფრებელი აღმოჩენაა. რა უნდა იყოს მოგზაურისთვის ამაზე დიდი ბედნიერება? პატაგონიის მთებში და პამპასებზე მოგზაურობის შემდეგ ჟიულ ვერნი ცოტათი გეცოდება კიდეც. ის ხომ არასოდეს ყოფილა ამ ადგილებში. მას პატაგონია საკუთარი თვალით რომ ენახა. მას კიდევ არაერთ წიგნს მიუძღვნიდა. ის ხომ შესანიშნავია. გასაგიჟებელი ეს ნამდვილი მისტიკა, მაგია, საოცრება. კიდევ ერთი ოცნება ამიხდა. მოდით, ჩემთან მოდით, მოგეფეროთ.

0: მეგობრებო,
1: პოლკოვნიკ ალავარიას ქუჩა.
0: ელ კალაფატეში $100 გიტოვებთ, რომ შეძლოთ აქედან გასვლა და პატაგონიის მთელი სილამაზის შეგრძნება. $100 და ბოთლი. როგორც ძველ კარგ დროს. ძველი ფოკუსი. დავმალოთ და დავახუროთ. დღისით, მზისით ბოთლი მაქსიმალურად შეუმჩნევლად უნდა დავმალოთ. ჩვენი განძის მოსაძებნად ქალაქ ელ კალაფატეში ჩადით. აქ გენერალ სან მარტინის და პოლკოვნიკი ალავარიას ქუჩების კვეთაზე პატარა ხიდია და სწორედ მის ქვემოთ ეძებეთ ჩვენი ბოთლი. უბრალოდ დავიხარე, არაფერი საინტერესო. ეს კონსპირაცია მომკლავს.

0: Libertadori Generali San Martinis kucha.
1: Hola amigo.
2: Por favor.
1: გამარჯობა მეგობარო, გამარჯობა. მითხარი, როგორი იყო შენი პატაგონია? პატაგონია შესანიშნავია. მე ტორეს დელ პაინეს ეროვნულ პარკში ვიყავი. თები ვნახე სხვადასხვა რაკურსით. გაუჩოებთან ვიყავი და მათი ტრადიციული ოსადო მივერთვი. გაუჩოებთან იყავი. თითებს ჩაიგნეთ, ისეთი გემრიელი ხორცი აქვთ. ყინვარზე ვიყავი. თან ახლოს მივედი და მასზე ფეხითაც გავიარე.
2: Gaucho da, конечно.
1: რა თქმა უნდა, გაუჩოები სერიოზული ხალხია.
2: Серьёзные ребята.
1: Тебе потрясающе. განსაკუთრებით ფიცროის მთა. ინვარზეც ვიყავი. ის ხომ საერთოდ შოკის მომგვრელია. და რაში გჭირდებოდა ოქროს ბარათი? რაში? მითხარი, რაში გამოიყენე? ჟენია და რას ვეჯიბრებით ერთმანეთს? პატაგონია ხომ ის მხარეა, რომელიც ერთნაირად მომხიბვლელია მდიდარი ტურისტისთვისაც და მათთვის, ვისაც ფული არ აქვს. გეთანხმები. ნამდვილი სამოთხეა და ეს სამოთხე სოციალური სტატუსის მიუხედავად ყველასთვის ხელმისაწვდომია. გეთანხმები. გგონია დავიღალე? აი ვინ არის დაღლილი. ზემანათებს თვალებში. ანდები კავკასია არ არის. ეს ლექსი ახლა მოვიფიქრე. რას აკეთებ? მასალას უყურებ? ჩემი ჭკვიანი, ჩემი ნიჭიერი.
3: Ну, смотри,
1: бакушу. გემო, გემოთი. ისი გემო? არ ვიცი, ეს გაუგებარი სიტყვები რა შუაში იყო. ჟენია. ინახავ.
2: მოლოდეშეკ,
1: პრესი. ინახავ გული გამისკდა.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
6: Dux Napoli. მეგობრობაზე მეტი.

დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი.

სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქციის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები. რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელპის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1898 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა. ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასამილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4,251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთდამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად

საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია: ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავ შეხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია, ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, კვერცხის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდრისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, გადაცემას უძღვები ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან კი ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შეგიძლიათ დაკავშირება ნომერზე 5577 98 95. გუშინდელ ინტერაქტივში ჩვენმა მაყურებლებმა, რადიო მსმენელებმა და მე ერთობლივად შევადგინეთ დღევანდელი ეთერის თემა. ვინაიდან იყო არაერთი ზარი, სადაც ადამიანები ამბობდნენ, რომ მხოლოდ საუბარი უკვე აღარ კმარა, როდესაც ასეთი მწვავეა პოლიტიკური და სოციალური მდგომარეობა საქართველოში და უსამართლოა გნებავთ სოციალური მდგომარეობა, გამოსავალი კი არ ჩანს, ამიტომ იყო არაერთი შენიშვნა ჩვენს მიმართაც, ერთმანეთსაც მისცეს შენიშვნა მაყურებლებმა და რადიო მსმენელებმა, რომ ლაპარაკი კარგია, გადაცემები კარგია, მაგრამ ამავდროულად საჭიროა ერთად ვიფიქროთ გამოსავალზე. ასე რომ დღეს გადავწყვიტეთ, როგორც გუშინ შევთანხმდით, ეთერში დაგვესვა ასეთი შეკითხვა: მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს საზოგადოება მუსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ? დღეს რომ საპროტესტო აქცია დაინიშნოს, მიიღებდით მასში მონაწილეობას? რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, ვისაც არაფერზე არ სურს რეაგირება და ყველაფერს ეგუება? დაახლოებით ეს კითხვები იქნება დღევანდელ ეთერში დასმული და უკვე პირველი ზარია. გამარჯობა, გისმენთ. გაითიშა სამწუხაროდ. 557 98 95 პირდაპირ ეთერში ვართ. როგორი მოქმედებაა საჭირო, რა სახის ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ შედეგს მივახციოთ, რომ ეს უსამართლო სოციალური და პოლიტიკური ვითარება როგორმე დაიძლიოს? ეს კითხვები გვაქვს დღეს თქვენთან. პრობლემების ჩამოთვლა დარწმუნებული ვარ, არ არის ხელახლა საჭირო, მაგრამ მე მაინც შეგახსენებთ, რომ გაზრდილი ფასები ძალიან მძიმე ტვირთად აწევს საზოგადოებას, ამის პარალელურად პენსიები და ხელფასები არ იმატებს შესაბამისად. ჩვენ აგრეთვე დემოგრაფიული პრობლემები გვაქვს, მიგრანტების პრობლემაა ქვეყანაში და აგრეთვე ჩვენი ქართველი ემიგრანტები უცხოეთში არიან წასული და ქვეყანა იცლება. არაბული ქალაქების თემა თითქოს მიჩუმდა, მიჩუმათ და ეს ძალიან არ გვინდა, რომ აშენდეს ეს ქალაქები და შესაბამისად აქაც მოქმედებების გაგრძელებაა საჭირო. სხვა შემთხვევაში არაფერი არ შეიცვლება. ჩვენ ვნახეთ, რომ უკვე კრწანისის მიწის ტერიტორია დაურეგისტრირეს ამ არაბულ კომპანია Eagle Hills. გონიოში აქტიურად მიმდინარეობს განაღმვითი სამუშაოები, რომ ეს დასრულდეს პროცესი და შემდეგ გადაეცეს არაბულ კომპანიას ეს მიწაც საბოლოოდ და დაიწყება მალე ბუნებრივია იქაც მშენებლობა. როდესაც ამდენი პრობლემაა, ჩვენ მხოლოდ საუბრით ამას ვერ მოვერევით და აქვე ისიც პრობლემაა, რომ ხალხის დიდ ნაწილს არ მოვატყუოთ, მოდით ერთმანეთის სიმართლე ვუთხრათ, აქციებზე გამოსვლა არ უნდა დიდ ნაწილს ხალხისა. და მათ რას ეტყოდით, ვისაც არაფრის გაკეთება არ სურს, ყველაფერს ეგუება და ელოდება, რომ მოხდება რაღაც სასწაული და თავისით შეიცვლება ეს ყველაფერი. ზარია გადაცემაში, გისმენთ.
1: ილია,
0: შუადღემ მშვიდობისა. მოქმედების რა გზები უნდა დაისახოს საზოგადოებამ ამ უსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ?
1: მოქმედების ის გეგმა უნდა დაისახოს, ილია შვილო, რომ უნდა გამოგვიჩნდეს ლიდერი თქვენი პარტიის სახით, საქართველოში ჩაუდგეს და მასურად გამოვიდეს ხალხი სოციალურ თემებზე. აუცილებელია, თორემ იკრობენ, რომ ეს ხალხი არის შტერი, ვერაფერს ვერ ხვდება, ჩვენი გაგვდის, როგორც უნდა ისე მოვიქცევით. ამიტომ უნდა დაირაზმოს ხალხი და ხალხს ჭირდება ლიდერი. რო გამოვიდეს ხალხი, მათო გამოასწავას დავიშვი.
0: აი ქალბატონო, ერთი შეკითხვა მაქვს.
1: ლიდერი.
0: ერთი შეკითხვა მაქვს.
1: ამას დააკეთეს თქვენი პარტია, აი ნახავთ.
0: გესმით ჩემი ხმა.
1: ნახეთ, როგორ მარტივად გამოვა ხალხი. ერთი გამოსვლით არ აშვიო. მე ასე ვიტყოდი.
0: თქვენ გესმით ჩემი? კარგი, დიდი მადლობა. ერთ ხმას დავაფიქსირებ, რომელიც მომხრეა აქციებში მონაწილეობის. მესმის, რომ პირადად თქვენ გსურთ, რომ აქციები იყოს და ეს სისტემატური ხასიათის და თავადაც მიიღებთ მონაწილეობას, როგორც თქვენი პათოსიდან გავიგონე. მაგრამ აქვე აღსანიშნავია ის, რომ ჩვენ შეიძლება აქცია დავნიშნოთ, მაგრამ იქ არ მოვიდეს სათანადო რაოდენობის ადამიანი. და ამიტომაც გისმომთ შეკითხვას, რომ დაინიშნოს ასეთი აქციები, რომ დაიგეგმოს აქტივობები. მიიღებთ მონაწილეობას, ხართ გამომსვლელი, თითოეულის არის ავტორს, მე დღეს ვთხოვ ამაზეც გვიპასუხოს, გარდა იმისა, თუ ბრძოლის და მოქმედების რა გზებს უჭერთ მხარს, რომელიც ამ უსამართლო

0: ლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ უნდა იყოს მიმართული. და რაღაც მოქმედება რომ საჭიროა, ამაზე ობიექტივის მახურებელი და რადიომსმენელი უკვე თანხმდება და წინაგადაცემების ანალიზის შედეგად შეგვიძლია ეს დანამდვილებით ვთქვათ. 557 88 55 88 პირდაპირ ეთერში ვართ. დარეკეთ და გვიპასუხეთ. გუშინ იყო ძალიან ბევრი ზარი ამ გადაცემაში, სადაც გაბრაზებულმა ადამიანებმა დარეკეს და გვითხრეს, რომ მხოლოდ ლაპარაკი არ კმარაო. მხოლოდ ლაპარაკი არაო, მოდით რაღაცა გავაკეთოთო. გადავწყვიტეთ დღეისთვის, რომ დაგვესვა ეს შეკითხვა, რაღაც რა უნდა იყოს, რასაც თქვენ გაყვებით და თქვენ დაეთანხმებით. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, ეთერში ხართ.
1: ძალიან კარგი. კი ბატონო. მთელი გული და სული თქვენთან ვარ.
0: დიახ.
1: ხო, აუცილებლად.
0: ქალბატონო, რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, ვისაც არ სურს რეაგირება არსებულ უსამართლობაზე?
1: არ შეიძლება, ძალიან ცუდი სიტუაციაა საქართველოში, ძალიან ცუდი. უნდა მოხდეს სოციალური აფეთქება ჩემო კარგო. აი ამ ფასებთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის საქმესთან დაკავშირებით, რომ ძალიან რთულია და უჭირს ხალხს ძალიან. აი ამიტომ ამის გულისთვის უნდა გამოვიდეს ხალხი და არა ვინმე რო თანამდებობაზე რო იბრძვის და რო არის ერთი ამბავი და გინდა თუ არა მე მომიშვით და მეწავალ და შენ მოდიო. ეს არ არის, არა.
0: თქვენ პირადად გამოხვიდოდით ასეთ აქციაზე? პირადად თქვენ მაგალითად?
1: აუცილებლად, ჩემო ძვირფასო, მე გამოვალყიარა მთელი ჩემი ოჯახი გამოვა.
0: მადლობთ, გასაგებია თქვენი სათქმელი. 557 88 55 88 ერთი კითხვაც მინდა დავამატო დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. რა საკითხები უნდა იყოს ის, რაზეც საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს? მესმის, რომ ყველას თავისი პოლიტიკური შეხედულება აქვს. დიდია უფსკრული და განხეთქილება ადამიანებს შორის, მაგრამ არსებობს რაღაც საკვანძო საკითხები და თქვენი აზრით რა არის ეს, რომელმაც უნდა გააერთიანოს მთელი ქვეყანა? 557 88 55 88 ზარია, გისმენთ?
2: ალო,
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: მშვიდობა თქვენ და ყველა თქვენს.
0: მადლობა ქალბატონო.
2: დაგიმადლებთ.
0: თქვენც ასევე.
2: ინარჩუნებს ის საერთო სწორება, რომელიც დაგვატა და ილიას გადაცვალების გამო შეცვლილიყო საერთო სიხარული. მე გული მწყდება, ხო, მე 90 წელს ქალივა და გული მწყდება და გიყურებ და ვერ ხედავე, ვერ ხედავე. გეხვეწები, შილო, რა არის ისი? ახ, ეს პატიმრები ვარიან და არარსებული დანაშაული შეცო, არ ვახერებსო. ის მაინც თქვას იმ დანოცვილმა, რომ ლოტუაზე გაყოფდა თუ ყოფდა თუ დანაშაულიყო ხოდმა პატიოდ არ ვიცი.
0: ქალბატონო, კი ბატონო, გავიგე. თქვენ თუ მიიღებდით აქციებში მონაწილეობას და ვთქვათ აქციებს თუ არ ეთანხმებით ბრძოლის და მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს ხალხმა?
2: ნუახეს რა ხდება ისე რომ დაიცით? ვერ იღუპება ჯერ ამდენი ვერ მიდის, აი მე მაგალითად სურვილი მქონდა ჩამოსვლა ვერ წამოვედი.
0: და
2: ახლა მე ვფიქრობ, ეს ისეთი საკითხია, რაც მეჭით მათო თბილისელებს. ყველა რაიონში უნდა იყოს ერთ ქუჩაში. აქერ მე დღეს ყველა გამოვიდეს?
0: და
2: ის მე ქუთაისიდან გაწუხებ.
0: ქალბატონო, ქუთაისიდან გავთ უკაცრავად, ქუთაისი ახსენეთ?
2: დიახ.
0: აი ქუთაისში ყველაზე მეტად ადგილობრივ დონეზე რა პრობლემები აწუხებს საზოგადოებას, ხალხს?
2: იგი წაგიზანო ხო უჭის გენაცვალე ყველა. ვერ მოახერხე იგი ერთ-ერთმა, ხო? ხო, მე ახლა როგორ მწება ობიექტივის თვითონ თანამშრომელი მაგნაის უყურა პარლამენტში უნდა იყოს გენაცვალე. მე კიდე ახლა მე შედებელი ინჟინერი ვარ, ახლა თათიჩი არა და ახლა რა არ გამჩინო შურომ მე გეუბნები ასე პარლამენტში დამლაგებელი თუ იყო დომბარ გამთანმები უდიპლომო ნამდვილად არ მეგონა თუ კი ესე დასასწრებია ახლა რა ხმართ?
0: მადლობთ, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, დიდი მადლობა. მეც ვისურვებდი რომ ამ გუნდის წევრები არაერთი ადამიანია ასეთი ვინც ღირსეული და განათლებული და სამაგალითოა იყვნენ პარლამენტში და ხალხის ინტერესებს გამოხატავდნენ. პირადად მე რაც შემეხება, მე საერთოდ არ მსურს პარლამენტში ყოფნა, არც მთავრობაში ყოფნა. ღიად ვამბობ, საჯაროდ ვამბობ, რომ არ გამაჩნია შინაგანი სურვილი, რომ საჯარო სამსახურში ვიყო, სახელმწიფო სამსახურში ვიყო. მე როგორც ჟურნალისტი ისე მოვემსახურებით ჩემს სამშობლოს და ამ პროფესიაში ძალიან კარგად ვგრძნობ თავს. მოქალაქეებმა რა გზა უნდა აირჩიონ მოქმედების უსამართლო სოციალური და პოლიტიკური ვითარების წინააღმდეგ? ეს ჩვენი კითხვებია დღევანდელ გადაცემაში. მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას აქციაში, რომ დაინიშნოს? ჩვენ ვიცით, რომ არაერთი აქცია ჩატარდა და დაინიშნა ბოლო წლების განმავლობაში. გნებავთ ჩვენს მიერ, გნებავთ სხვების მიერ და ძირითადად არ გამოდის ხალხი. ნაწილ საზოგადოებისა გარკვეული გულგრილობა აქვს. ან ეგუება ყველაფერს, ან რაღაც მიზეზებიც არსებობს ამის, რომ ასეთი გულგრილი გახდა ზოგიერთი ადამიანის საზოგადოებრივი ცხოვრების მიმართ. ჩემი აზრით ის, რომ მათ სოციალური პრობლემები აქვს და ყოველდღე გადარჩენისთვის იბრძვიან და ყურადღება გადართულია სულ სხვა მიმართულებით და ვეღარ იცლიან ქვეყნისთვის და ამ ყველაფრის გამოსწორებისთვის. და მეორე საკითხია ის, რომ პოლიტიკოსებმაც არაერთხელ გაუცრუეს იმედები ადამიანებს. მიდიან ადამიანები არჩევნებზე, ხმასაძლევენ პოლიტიკოსს და შემდეგ ეს პოლიტიკოსი აღარ ამართლებს მის მოლოდინს და გული აქვს აცრუებული მოქალაქეს. ისეც მესმის, მაგრამ უნდა მოვიკრიბოთ ყველა ძალები და ვიღაცა შედარებით უკეთეს შანსი მივცეთ. რაღაც მოქმედების გეგმა დავსახოთ, თორემ თავისით არაფერი არ შეიცვლება, უფრო გაუარესდება, როგორც წლებია ეს ხდება. უარესდება ყოველ წელს ყველაფერი. სარია ეთერში გისმენთ, სამწუხაროდ გაითიშა, თუ ხაზზე ხართ. დიახ, გისმენთ.
3: ალო, ალო, რა თქმა უნდა მივიღეთ მონაწილეობა.
0: დიახ, მიიღებთ მონაწილეობას. რას ეტყოდით საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც რეაგირებაზე უარს ამბობს და ამ პრობლემებს ეგუება?
3: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ, დიახ.
3: რა თქმა უნდა მივიღეთ მონაწილეობა.
0: დიახ. რას დაამატებდით?
3: რა თქმა უნდა, დროც არის და უკვე უნდა გამოვიდეთ რა. ყველა უნდა შეიცნოთ, რომ გამოსვლა უნდა იყოს ერთიანი.
0: დიახ, დიახ. კეთილი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მივიღებთ მონაწილეობას აქციაში, ვამბობს ბატონი. აქ ისიც უნდა გავაცნობიეროთ ჩვენ, რომ ერთ აქციაში ვერაფერი ვერ შეიცვლება. აქ ხანგრძლივი მოქმედებისთვის უნდა მოვემზადოთ ალბათ. თუ ხართ ამაზე წამსვლელი, თუ გსურთ ეს მშვიდობიანი გამოსვლები, კი ბატონო, ბრძანეთ და დაგვიდასტურეთ, მოვინიშნავთ, მაგრამ თუ არა, მაშინ სხვა გზა შემოგთავაზეთ. ან იქნებ საერთოდ ყველაფერი მოგწონთ და საერთოდ არ თვლით, რომ პროტესტი საჭიროა. ესეც გითხარით, თავისუფალი ეთერია, ნებისმიერი პოლიტიკური შეხედულების მქონე ადამიანს ვუსმენთ დიდი პატივისცემით. ზარია ეთერში. გამარჯობა. შეგიძლიათ ისაუბროთ, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე. ამის გარეშე უბრალოდ ერთმანეთის საუბარს ვერ გავიგონებთ და დაიწყეთ. 557-88-55-88. მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს საზოგადოება მუსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ? ვიმეორებ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა გუშინდელ ინტერაქტივში, ჩვენ არაერთი ზარი მივიღეთ, სადაც გაბრაზებულმა ადამიანებმა გვითხრეს, რომ მხოლოდ აი ამ გადაცემების მომზადებით და ეთერში დარეკვით და ეთერში საუბრით არაფერი არ შეიცვლებაო, მხოლოდ ლაპარაკი არ შველის საქმესო. აი დღეს კი გადავწყვიტეთ, რომ გამოსავალზე ვისაუბროთ. რა გავაკეთოთ? მე ვიმეორებ, რომ ჟურნალისტი ვარ, მზარეცებს ვერავის ვერ შევთავაზებ, საზოგადოების წევრი ვარ თქვენსავით და ერთად ვიმსჯელოთ. თუ აქციებს უჭერთ მხარს, ბრძანეთ, მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას, თუ არა, მაშინ სხვა რა, რა უნდა გაკეთდეს? ზარია ეთერში, გისმენთ. ძალიან გთხოვთ, რამდენიმე წამით ეთერში წინადადების დასრულება მაცალეთ, გთხოვთ და ნუ გათიშავთ მაშინვე, თუ ერთი წინადადების თქმა გადავწყვიტე და დავამთავრო მინდა ეს წინადადება. შემოდის ზარი, მანიშნებენ ერთ წამში გაითიშან. უნდა მზად იყოს, თუ ეთერში რეკავთ, სულ ცოტა, ორი წუთის მოცდა მაინც უნდა შეგეძლოთ, ან ერთი წუთის. 557-88-88 და თუ ვინმე ხელოვნურად აკეთებს ამას და ეთერის დაბრკოლებას ცდილობს, მე ვთხოვ საეთერო შეისწავლოს ეს ნომრები და შემდეგ გადმოგვცეს ჩვენ და დავუკავშირდებით იქით, ვინც რეკავს ეთერში და შემდეგ თიშავს, აი მანიშნებენ ახლა. კლავზარია, გამარჯობა.
4: მოგესალმებით,
0: გამარჯობა. მოგესალმებით, მოგესალმებით.
3: ეხა გისმენთ ნახავთ აგეთებს და
0: დიახ.
3: აი ეს ოდექს მაისი ამას აბადაკე, მაგას პროცესის გამო ხა

0: გადაცემა.
1: ვერ გავიგე კითხვა უკაცრავად?
0: პროტესტის გამოყვანა და აქციაზე საუბრობდით, ვამცდები, ხო?
1: დიახ, აქციაზე ვსაუბრობდი, მაგრამ არა 26 მაისზე და 27-ზე ან 28-ზე. ზოგადი საუბარი გვაქვს.
0: ზოგადი. და რა უნდა გავაპროტესტოთ?
1: თქვენ ფიქრობთ, რომ რაიმე გასაპროტესტებელია თუ არა?
0: მე ფიქრობ, რომ გასაპროტესტებელია.

0: ხოლმე სულიერ მედას. აი მაგის ხოლმე გული სიმართლე. ერთი მაგ აი წენის ჩემბრალები თქვენ ახ ბენზინის გამო გააჭერა მე მომაკადა თუ სიცხე ვარ. ამას იბიჭებ შემოგვიმო.
1: ბაბუ, დიდი მადლობა, გავიგონეთ თქვენი სათქმელი 557-85-95-88. მხოლოდ საუბარი არშველის, მხოლოდ გაბრაზება არშველის, ეს მიზანმიმართულ მოქმედებებში უნდა იყოს ასახული. გუშინ ჩვენს ეთერში სწორედ ასეთი ზარები შემოვიდა და ამიტომ დღეს უსვამ შეკითხვას. თუ მარტო ლაპარაკი არშველის, მოდით შემოგვთავაზეთ ის რა უნდა გაკეთდეს. თუ ვერაფერს ვერ გვთავაზობთ და დუმილს ირჩევთ, მაშინ ესეც ბრძანეთ, თუ აქციებს უჭერთ მხარს, ესეც გვითხარით, თუ არა, სხვა რეცეპტი შემოგთავაზეთ. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა.
2: კითხვა შეიძლება
1: დაგვიდეა, რა? მოქალაქეებმა რა გზა უნდა აირჩიონ, რომ პოლიტიკური და სოციალური მდგომარეობა, რაც ბევრი ადამიანის თქმით უსამართლოა, უნდა შეიცვალოს? რა ბრძოლის რა გზებია საჭირო? ხმამაღლა ისაუბრეთ, ცუდად ისმის ქალბატონო.
2: ეს რაღაც მანტერესებს ასეთი კითხვა მას. იმაგრამ, ცუდად თუ დაგაუკეთე, დინაცლე თუ აქვს, წყალი თუ აქვს, მე მე და მისთან გააქვს, იმუში რაღაცა თუ დაეკა, ვისაც სადრა გვაქვს, მე სამსახური მაო იმას მისა დილში პრაქტიკა შეჭი ავიცხოვებით ანდრეო.
1: კეთილი. დაამატებთ რამეს. აქციებში თუ მიიღებთ მონაწილეობას, ნუ აქციებში არ მიიღებთ მონაწილეობას, თქვენ გავიგე რასაც ამბობთ, რომ ესე იგი ადამიანებმა იმუშაონ, ხელი გაანძრიონ და კარგად იცხოვრებენო, ამას ამბობთ თქვენ და მესმის ეს რასაც ლაპარაკობთ, ქართული ოცნების პოლიტიკა და პროპაგანდა სწორედ ეს არის, რომ ჩვენი უბედურება ჩვენივე ბრალია, სახელმწიფოს მიერ შექმნილი გარემოს ბრალი კი არ არის. მაგალითად თავრობის წევრებს რომ 16000 ლარი აქვთ ხელფასი და პენსიონერს 370 ლარი, ეს ჩვენი ბრალია თურმე და არა თავრობის. ადამიანებს რომ ხელფასი აქვთ ძალიან დაბალი და ეს ფასებს ვერ ეწევა, ესეც ადამიანის ბრალია. იმუშაონ ბატონო, მეურნეობა შექმნან შუა ქალაქში, ფერმები მოაშენონ დედაქალაქში და დათესონ სიმინდი თბილისში და დიდ ქალაქებში თურმე უნდა. ან ყველანი სოფლებში უნდა გადავსახლდეთ, 900000 პენსიონერი სოფლში უნდა წავიდეს, იქ იმუშაოს, მოსავალი მოიყვანოს თურმე უნდა და ასე ერჩინოს თავი და ყველაფერი კარგად იქნება. ანუ ეს არის გაქცევა პასუხისმგებლობისგან, ეს არის გადაბრალება, რასაც ხელისუფლება და მისი პროპაგანდა აკეთებს. ყველაფერი კარგად გვაქვს თურმე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
0: მე ვფიქრობ, უნდა დაიწყოს საინფორმაციო ყოველკვირეული მიტინგები. იმიტომ რომ აღარ ეს მაგათ არავის, ახლა პარლამენტთან ან რუსაველი ზეთთან. აი ეს არის ჩემი მოწესება, მადლობა.
1: დიახ, რა მინდა გკითხოთ, თქვენ თუ მიიღებთ მონაწილეობას, მესმის კი ასეთი ქვეტექსტია გაითიშა. და რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, ვისაც არ სურს არც საინფორმაციო აქციაში მონაწილეობა, არც არანაირი მოქმედების განხორციელება არ სურს, უბრალოდ ეგუება ყველაფერს და ელოდება თავისით როდის შეიცვლება მდგომარეობა. აგრეთვე კიდევ ერთი ქვეკითხვა მაქვს და შეგახსენებთ, რა თემები უნდა იყოს ის, რის ირგვლივაც უნდა გაერთიანდეს საზოგადოება. კი, მესმის რომ დაყოფილი ვარ, სხვადასხვა ხედვები გვაქვს მრავალ საკითხზე, მაგრამ თავარი თემები მაინც არსებობს თუ არა ისეთი, რის ირგვლივაც შეგვიძლია გაერთიანება. 557-85-95-98. ზარია, გისმენთ. გამარჯობა.
0: მისი რა შედეგია ყველაფერი კარი? დაუჟენობის სინდრომის შედეგი. ყველთან ხვევი, მაგრამ
1: დიახ, დიახ.
0: აქედან გამოდიდა ორი შეკითხვა მაქვს. პირველი შეკითხვა ისეთია: ეს უნდა შემოხდეს შემთხვევაში პატრიოტალიაში გააჩამახლოს თუ არა ადეკვატურად სახელმწიფო დანაშაულს. დანაშაულის სადაზნობის მოკედო. და მეორე შეკითხვა ისეთია: ამის გარანტა რა სამომიგენ? უმოციხების ხალხს აჯერა, მაგალითად, ტიპიკალური

0: პერიოდიდან.
1: კი ბატონო.
0: როცა დაახეს ეროვნული ხელისუფლება, არავის პასუხი მოწყვლი არ აქვს.
1: დიახ.
0: ახლა კიდე შეხედეთ. აი აფხაზი ჩვენ რა უცხო. ვინმე დასაგეთ? აი საუკეთო დამნაშავე, პოლიტიკური საქართველოს დამნაშავე. რამე ბრალი დაუბრუნდეთ ამაზე ლაპარაკობთ, არ ლაპარაკობთ.
1: კეთილი, გავიგე. ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენს მთავარ შეკითხვას. რა გზებია საჭირო, რომ ცვლილებები დაიწყოს? რა უნდა გააკეთონ საზოგადოების წევრებმა? დავანებოთ თავი რამდენიმე წუთით პოლიტიკოსებს. თვითონ ხალხის როლი როგორია და რა უნდა გააკეთონ?
0: აი ხოგეუნებით რა არის ისეთ ავტორიტეტი თვითონ შეუძლია, აი ზოგადად ჩვენ პარტია შეუძლია ავტორიტეტი თვითონ შეიქმნას. იმიტომ რომ ჩამოვაყალიბოთ პროგრამა, ამაზე გველაპარაკოს ხალხს და უკვე ხალხის მასას გაყვება. იმიტომ რომ რა არის 313 პარტია საქართველოში და რა პატარაო ჩვენ რაოდენობრივად მოსახლეობა ხო? აი რამდენი უნდა გავყოს რომ ვღელაპარტიას შეასოს მოხალაკეება? პრობლემა ამაშია რომ
1: მადლობ დიახ
0: მეტი ლაპარაკი პროგრამაზე და ხალხის დონაცილება და მიტინგები შეიძლება შემდეგ
1: და კი ბატონო, დიდი მადლობა ამ ეთერში ხოთაშორის პატრიოტთა ალიანსის და მასთან ერთად გაერთიანებული პარტიების ეს ერთობა დიდი პროგრამის შესახებ ძალიან ბევრი საუბარი ყოფილა, მაგრამ თქვენ გინდათ რომ უფრო მეტი იყოს და კი ბატონო, მიღებულია ეს სურვილი თქვენი. რაც შეიძლება მკითხვა დასვით რომ პატრიოტთა ალიანსი გაასამართლებს თუ არაო ყოფილ ჩინოვნიკებს რომლებმაც დააშავესო? ამაზე მე ვერ გიპასუხებთ, ბუნებრივია გაასამართლებენ ვინც დააშავა იმას, მაგრამ უფრო სწორი იქნება თუ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები, როდესაც სტუმრად იქნებიან ობიექტივში, მათ დაუსვათ ეს შეკითხვა, გახსნილი ხალხია, ღია ხალხია, კითხვებზე პასუხს არ გაურბიან და ეს ეთერიც ამის ბრწყინვალე მაგალითია, რომ ჩვენ ყველა ეთერში გადაცემაში თითქმის უსმენთ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს და აი ახლაც ღია პირდაპირი ეთერია. ერთადერთი ინტერაქტიული ტელევიზია ვართ, სადაც შეგიძლიათ მთელ საქართველოს უთხრათ თქვენი სათქმელი. გნებავთ თქვენი პრობლემა, თქვენი გასაჭირი, თუმცა დღეს ასეთ კითხვას ვსვამთ. მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს საზოგადოებამ უსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ? მათ შორის არაბულ ქალაქებზეც უნდა ვისაუბროთ. ეს თემა არ უნდა დავივიწყოთ, თორემ ააშენებენ, დაიწყებენ მალე ამ შენებლობას. დროებით მოდით თავი დავანებოთ პოლიტიკურ პარტიებს. თავად ხალხის როლი როგორია? მზადხართ თუ არა ბრძოლისთვის და ბრძოლის რა გზებს უჭერთ მხარს? ზოგიერთი საერთოდ იქნებ ფიქრობს, რომ არანაირი ბრძოლა არ არის საჭირო და ყველაფერი კარგად არის. როგორც მთავრობა გვეუბნება, რომ პრობლემები არ გვაქვს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ბატონო ილია.
1: დიახ.
2: უძნაში ასეკერა. აი როგორც უყურებს, სავსე არის ეს არაბები ჩამოყავთ. ეხლა ვითომ ის ოპოზიცია რო არსებობს, ეს წვილი ოპოზიცია, აბა წესრიგი ოპოზიცია შეიძლება იყოს, რომ სავსე არის კოჯორი, ტალკისტი, შინდი, მთელი ქვეყანა, დუშეთი, თუ ესენი გაიცნენ ესენი. ეხლა რუსეთიდან ჩემი ერთი მეგობარი ჩამოვიდა, ის ისაო რა ქვია, ინდუსტებიო, რა ინდუელები, რა ესენი უკეთო. აქ სავსეა, ყიდულობენ სხვა. ეს ოპოზიცია არ არის ჩემოკეთილო კარგო. იმიტომ არ გამოდის ეს ხალხი გაარეს, იმიტომ იციან ეს ვინები არიან, რა ხალხი არიან.
1: აი მე იცით რატომ თქვი რომ მოდით ცოტა ხნით პოლიტიკურ პარტიებს თავი დავანებოთ, თქო? იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ თუ ვართ მზად რომ ვიბრძოლოთ და ვიმოქმედოთ. დავანებოთ თავი ლიდერს. ლიდერი ბევრ აქციაზე თავისით ბუნებრივად ჩნდება ხოლმე და ამის ბრწყინვალე მაგალითია უცხოეთში პროტესტები, სადაც თვითორგანიზებადი პროტესტები ხდება და აქციები. საჭიროა თუ არა ასეთი ტიპის ბრძოლა?
2: არ ნახე ფალევანდიშვილია ვიღაც არის, ეს ვარ ცნობი, ეს ის გვარამია, გახარია, ესენი ეს რა თავიანთ საქმეებს იკეთება, როგორც ეს თავობა თავის სასახლეებს ისენებს, ისე ესენი თავიანთ საქმეებს, ის კიდე რაღა არ მინდა სახელები გვარები ვთქვა, რა ჩერგოლიშვილი ეს.
1: კარგი, გავიგეთ, მე გითხარით, თხოვეთ, კითხვა დაგისვით რომ დავანებოთ თავი დროებით ოპოზიციურ პარტიებს, თქო. ჩვენ თვითონ თუ ვართ მზა და პროტესტისთვის?
2: ამ გამყიდველი ოპოზიცია.
1: კარგი, დახვამდის, გავიგე, ერთ და იგივეს იმეორებთ. მეც არ მომწონს ოპოზიციის დიდი ნაწილი და ძალიან ცუდად ვარ განწყობილი, ისევე როგორც მთავრობის მიმართ ვარ ცუდად განწყობილი, მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ დროს? ვუყურებთ ამ ყველაფერს და ვეგუებით? აი ეს კითხვა მაქვს, კარგად გამიგეთ ახლა. ნუ გამოიყენებთ ამ თემას იმისთვის, რომ სულ სხვა მიმართულებით წაგვიყვანოთ და დაიწყოთ ვიღაცების ლანძღვა. სან ლანძღავი როგორ

0: არ არიან ბევრი, მაგრამ 5 5 7 98 45 98, მხოლოდ ლაპარაკი საქმეს არ შველის, გადავიდეთ ქმედებებზე და თქვენ გისვამთ ძვირფასო მაყურებლებო და რადიომსმენელებო კითხვას. რა გავაკეთოთ, როგორ შევცვალოთ ეს უსამართლო სოციალური და პოლიტიკური ვითარება? დაგვისახელეთ თქვენი გეგმა, თქვენი სურვილი, მოქმედების გზები. აი ზარია კვლავ და მოусმინოთ მას. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ბატონო რელია.
0: დიახ, დიახ.
1: პირველ რიგში უნდა შეიკრიბოს ეს რაც პარტიები ხართ შეერთებული და თითო კაცი თითო პარტიიდან და უნდა შესთავაზოთ ხალხს თქვენი სახელმწიფო ვარიანტი 2-3 სოციალისტ არ აქვს მოწინააღმდეგე არავის სოციალური სახელმწიფო უნდა შექმნათ. აი გაგეცინება ახლა კომუნალური მომსახურების დარგები: დენი, წყალი და გაზი შეიძლება იყოს ბიზნესის საქმე. ეს ნონსენსია.
0: გეთანხმებით.
1: ყოველ მეორე დღეს შუქი არ არის. ჩაქრება.
0: სად რომელ ქალაქში
1: ხარ? უშენ ხოდზე ჩაგდა 8 საათამდე საათი არის.
0: რომელი ქალაქიდან რეკავთ?
1: ამიტომ სახელმწიფო მოდელი შეესავაზა და ხალხი წამოვა თქვენსკენ. სახელმწიფო მოდელი უნდა შეესავაზა.
0: კეთილი. დიდი მადლობა თქვენ ამაში ხედავთ გამოსავალს, რომ პატრიოტთა ალიანსთან ერთად გაერთიანებულმა გუნდმა შეიმუშავოს რაღაც კონცეფცია და ის შეესთავაზოს. ძალიან კარგი პროგრამა აქვთ, მე ადრესს ვახსენე ცოტა ხნის წინ და ახლაც ვამბობ, რომ ამ ეთერში ეს ყველაფერი ნათქვამია არაერთხელ. რა გზას სირჩევთ მოქმედებებისთვის, ეს კითხვა გვაქვს, გავიმეორე და რა თემები უნდა იყოს, რის ირგვლივაც გაერთიანდება მთელი საზოგადოება. ზარია, გამარჯობა. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე და დაიწყეთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: ვიდო ეხალხი რა დაბნეულია, რას ლაპარაკობს, ბოდიში და რას ბოდიალობს.
0: ქორანა
1: თავზე გვექცევა. და ლაპარაკობს რაღაცა ოპოზიცია, რომელი ოპოზიციაა, ნაციონალები? ლელო, ქორამია, რომელი ეგრე და სხვები, რომელია, რომელი იქნება კაცები, რომელია კაცები? თქვენ ბევრს წუწუნობთ და მალე ის მუტუნებთ. ეს არაბები იქნება, თურქები იქნება თუ სხვები, ესენი ყველა ჩვენ შვილებს უწევს და შვილიშვილებს ჯეჯგნას. მოხშირდება კი არა, შიმშილი სული გავძლება. ზაფერეზე ჯანხენეს დიხარტა ლაპარაკო. ვერ ხედავ და ხდება ქვეყანაზე?
0: რა ხდება?
1: თურქებს ვერ ხედავ ტელევიზორში.
0: რას გულისხმობთ?
1: ბატონო,
0: რას გულისხმობთ? ვერ ხედავთ რა ხდებაო რომ ამბობთ, რას
1: გულისხმობთ? არაბები და ლავიჩი.
0: კი ბატონო, იცით რა მინდა გკითხოთ, მოქმედება ხომ საჭიროა, როდესაც თუნდაც არაბული ქალაქებში რა უნდა გავაკეთოთ? ლაპარაკი აღარ შველის საქმეს, რაღაც უნდა მოვიფიქროთ.
1: ხო. მე ვიტყოდი, ჯო, გავერთიანდებს უყველა ყოველი რაღაცა საქმე გადავდოთ. წავიდეთ, ხოცო გამოვიდეთ, ვიდო გამოვიდეთ, ლიდერები აბა ვინა ეს ხალხი, ხოცო? ა ვინა აბა, რომელი ყავთ უკეთესი? დაასახელეთ რომელი ყავთ უკეთესი.
0: კარგი, დიდი მადლობა. გავიგეთ, დიდი მადლობა სხვა მაყურებლებს და რადიომსმენელებსაც მივცეთ დრო საუბრისთვის. უსამართლო პენსიები დამსახურებული ადამიანებისთვის, ეს გვაქვს სახეზე, ხელფასები ძალიან დაბალია, საბანკო პროცენტებს ადამიანები ვეღარ უმკლავდებიან. თავრობა ხელფასებს იზრდის, პრემიებს ინიშნავს და იზრდის პრემიებს, ამავდროულად კორუფცია ხდება, წარმოუდგენლად მაღალი ფასები, არაბული ქალაქები, რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ, ხომ? ამ პრობლემებს სჭირდება გადაჭრა. სჭირდება რეაგირება, იმიტომ რომ თავრობა არაფერს არ აკეთებს, არ ამბობს რომ პრობლემა აქ არ არის. ჩვენ ხედავთ ამაში პრობლემას, თუ ხედავთ, როგორ ვიმოქმედოთ? ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: აი თქვენ ძანეთ რომ ესე იგი რაღაც კონკრეტული უნდა იყოს. ძელი. რო სალ გაკ. და რამოდ ეთერ

0: ოღონდ არშე
1: ცუდად ისმის მაპატიეთ, ვერ გგებულობ იქნებ ხმამაღლა თქვათ და გავიგონოთ.
0: არშებოს პროექტი რომელიც მინდა რომ მოგაწოდო. და ის ყველა პრობლემას ჩემი საზრით გადა. აი გამოსვლელები შეხოვლებენ რომ რაღაც გარკვეული პროგრამა შევიმუშავოთ.
1: კეთილი, ცუდად ისმის, მაპატიეთ, უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ მოისმენთ ჩემს პასუხს ტელევიზიის ან რადიოს მეშვეობით. ჩვენ ოფისი გვაქვს საბურთალოს რაიონში, მიხეილ ბურძგლას 33 ნომერია ობიექტივის მისამართი. სამუშაო დღეებში შეგიძლიათ მობრძანდეთ 3-ის ნახევრისთვის ასე და გაგესაუბრებათ წარმომადგენელი ან პოსტით გამოაგზავნეთ თქვენი არ ვიცი გეგმა, რომელზეც ბრძანეთ. ზარია, გამარჯობა.
2: ალო.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა, საკმეველი.
1: ეთნო. მადლობა დიდი.
2: ორი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, მე და მოკონას.
1: დიახ, გისმენთ.
2: რას ნიშნავს ეკონომიკური მომადა, ეკონომიკა მადა ბათოლოს. რას ხელსაშები აქვს? აი, ყველა აი მაღალი თანამდებობის წარმომადგენლებს.
1: დიახ. გავიგეთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი პატივისცემა მიიღეთ ჩემგანაც, ერთგული მაყურებლები და რადიომსმენელები გვიკავშირდებოდნენ, მათ მე პირადადაც ვიცნობ, ასე რომ მოკითხვა და პატივისცემა ჩემგან. ეკონომიკა რას ნიშნავს, რომ იზრდება? ეს ბუნდოვანი განცხადებებია ყოველთვის, რომ ვითომ ეკონომიკა გაიზარდა. ანუ მთლიანი ის თანხა, რომელიც საქართველოში გვაქვს, ეს თანხა იზრდება. არა მარტო ბიუჯეტში, არამედ ბანკებში, ბიზნესში, მთელი ეკონომიკა შედგება ჩვენს ჯიბეში, რა ფული ძდებს იმისგანაც კი. ასე რომ ეს გაიზარდაო. ჩემთვის არაფერი არ გაზრდილა, თქვენთვის არაფერი არ გაზრდილა, მაგრამ მილიონერებისთვის კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა და აი ამ თლიან მონაცემებს ანგარიშობენ და ერთიანად გვეუბნებიან თავრობის წევრები. პენს ხელფასები რამდენია? მაქსიმალური ხელფასი არის 16000 ლარი, მაგალითად პარლამენტში, თავრობაში, პრეზიდენტის ხელფასიც 16000 ლარია. სხვა თანამდებობის პირებს სხვა ხელფასი აქვთ, მაგრამ საკმაოდ მაღალი მინდა გითხრათ და ამავდროულად დიდი პრემიებია. ჩვენ დავთვალეთ 2012 წლიდან დღემდე რამდენი პრემია აიღეს და 7 მილიარდი ლარია უხეში დათვლით. ზარია, გამარჯობა. გისმენთ, ეთერში ხართ?
3: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით. გამოურთეთ, გთხოვთ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე.
3: ხო, გამოთულია.
1: კი ბატონო, გისმენთ?
3: ხო, აბა შეკითხვა გაინტერესებს უფრო კარგად.
1: მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს საზოგადოებამ უკაცრავად უსამართლო პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ? აი გუშინ ბევრმა ადამიანმა დაგვირეკა და გვითხრა რომ მხოლოდ საუბარი არაფერ შველისო და მოდით დავანებოთ მხოლოდ საუბარს თავი და გეგმა დავსახოთ ახლა დღევანდელ ეთერში.
3: კარგით, რა თქმა უნდა, ყველამ თავისი აზრი უნდა გამოთქვას. ხო და ეს ჩემი აზრი ეგეთი იქნება.
1: დიახ.
3: ხო თავისი აზრი.
1: კი ბატონო.
3: ხო, კონსტიტუციაში ჩაიწეროს 4 წელზე მეტი არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში ადამიანი.
1: გეთანხმებით.
3: და დანარჩენი მე სხვა ხალხმა თქვას.
1: ძალიან კარგი, რა ბრძანეთ.
3: მე გადავწყვეტოთ ის რა თქვენი კითხვებია და რა თქვენი კითხვები არ არის.
1: ამას როგორ მივახციოთ რომ ვაიძულოთ კონსტიტუციაში ეს ჩაიწეროს, თქვა აქციების
3: გზა? დიახ. კი არ უნდა ვაიძულოთ. ყველა თელმა ხალხმა გამოთქვა ჩვენი აზრი, რომ უნდა იყოს თუ არა ესე რომ ხელისუფლებას ავირჩევთ ხალხი.
1: დიახ.
3: 4 წლით.
1: 4 წლით. აქციების გზას თუ ემხრობით მაგალითად დღევანდელი მდგომარეობით.
3: აი მაგალითად ვიპასუხებ ჩემ აზრს და ყველამ უნდა თქოს თავისი აზრი.
1: კი ბატონო.
3: ეგ რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ეხლა, უკვე ის ხალხი, ვინც ჩვენზე კარგები არიან, ისინი არიან დაჭერილები ციხეში.
1: ვის გულს?
3: ხო და ამიტომაც ჩვენი სიტყვა უნდა ვთქვათ ყველამ, რომ ეს ხალხი უნდა იყოს დაჭერილი თუ არ უნდა იყოს დაჭერილი.
1: კეთილი. დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. ჩვენ გვაქვს მიგრაციის პრობლემა. მიგრანტებით გაივსო ჩვენი ქალაქები. განსაკუთრებით თვალშისაცემია ეს თბილისში და ბათუმში, ბათუმში თურქები, თბილისში კი აზიური ღარიბი ქვეყნების წარმომადგენლები, მათ შორის არაბები. ამ ფონზე სამი არაბული ქალაქი შენდება საქართველოში. ჩვენი ქართველები ემიგრაციაში მიდიან და იქ მონურ პირობებში მუშაობენ. დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე ვართ. ამ ყველაფერზე რეაგირება საჭირო, რასაც მთავრობა არ აკეთებს. ჩვენ მოქალაქეებმა რა გზა უნდა ავირჩიოთ მოქმედების, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს, გნებავთ სოციალური და პოლიტიკური უსამართლო ვითარებაც. ზარია ეთერში, გისმენთ. გაითიშა, ეს თემები გვაქვს ჩვენ, რომელზეც რამდენიმე წამის წინ ვისაუბრე. 557-98-98. მე ერთი თხოვნაც მაქვს, რომ იქნებ დროებით თავი დავანებოთ პოლიტიკოსებს და რაღაც საკუთარი განწყობები გაგვიზიაროთ. ხართ მზადრომ იბრძოლოთ, ხართ მზადრომ აქციაზე გამოხვიდეთ. ერთ აქციაში არაფერი არ გადაწყდება, რამდენიმე აქცია, ბევრი აქცია უნდა იყოს. ხართ ამისთვის მზად, როდესაც მეჩხუბებით ხოლმე, დიდი სიყვარულით გეუბნებით მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, რომ მხოლოდ ლაპარაკი არ შველის არაფერსო. აი დღეს გვითხარით რა გამოსავალს ხედავთ. გამარჯობა, გისმენთ.
4: გამარჯობა.
1: დიახ. მიიღეთ პატივისცემა ჩემგან. იქ ხმამაღლა ისაუბრეთ, კარგად არის.
4: თავობა იმიტომ არ გადაწყდა, თავობა მარიონეტია. ვიღაცა მის სამი პარტიანი არის და აკეთებს ისე როგორც ველი ამ ოკეანის გარდა წარმოხოდეს. ამერიკა საწყობს ევროპის კონტინენტზე, რაც უფრო მეტიანეობა იქნება რა. იმენი უკეთესია მის ამერიკა არის საპარმული ქვეყანა და ინგლისი. აი როგორ გარდიმოდ არადება ძველი საუკუნეების მანძილზე ქვიშაში დარბოდეთ
1: ქვიშაში
4: გახურებით
1: მოგადავუხოთ თემას
4: დემოგაიგეთ და ნახევარი ევროპა იყიდეს უკვე და არადი მიხავს წელს რა
1: თქვი ვერ გავიგებ ბუნდოვანია თქვენი საუბარი კარგად არც ისმის ბუნდოვანია თქვენ თვლით თუ არა რომ პრობლემები გვაქვს ქვეყანაში და ამაზე რეაგირებაა საჭირო და რა გზებით უნდა
4: მოხდეს პარტია არის, რა ქვია, თქვენი პარტია. და თვითონ უნდა დაგეგმოთ, თუ მოიფიქროთ, როგორ და რამეა, ხახმა რა უნდა გიქხეთ. ძია რო იყო ხონებული, იცოდა რა უნდა დაეკეთებინა და აკეთებდა. დააკეთე.
1: კარგი, დიდი მადლობა ჩემო ბატონო. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი პატივისცემით გითხრათ, რომ მე არ ვარ პარტიული მუშაკი, არც პატრიოტთა ალიანსის წევრი ვარ და არც პოლიტიკოსი. მე ვარ ჟურნალისტი პროფესიით. და ვამზადებ გადაცემებს ამ ეთერში უკვე 16 წელია. და კარგად გამიგეთ. მე თქვენთან ერთად ვსაუბრობ გამოსავალზე. როდესაც პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები აქ გამოდიან და მსჯელობენ, ისინი თავიანთ გეგმას ყოველთვის ამბობენ ხოლმე და თავიანთ მიზნებს და თავიანთ შეფასებებს. ასე რომ ჩვენ ახლა ეს ინტერაქტიული გადაცემა იმისთვის გვაქვს, რომ თქვენ მოგისმინოთ, თქვენი აზრი გავიგოთ. თორემ პატრიოტთა ალიანსი ვიმეორებ იტყვის თავისას. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, თემა.
1: მოგესალმებით.
2: ნიშნე.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ რა თქმა უნდა.
2: ნიშნე, ასე რაშია, რათი მოხმებების გეგმას აწირო. მე ასე ვფიქრობ, რომ კონსტიტუციაში არჩევნებს უნდა შემიტანოთ ნიშნები, ისლოთ შეიძლება. რომ ხელისუფლება მოვლენის თავის დანამდებს არ ასრულებს, შეძლოთ ამ ხელისუფლების უკან გამოწვევა და ხალხის მიერ არსებული სასიროების ხელისუფლების ჩანაცვლება. ჩვენ არის ეს ხალხი ისევ და ჩავანაცვლოთ ეს ხელისუფლება, არ შეიძლება წასწევა სწრაფი მოქმედების გეგმა.
1: მადლობთ. მადლობთ, დიდი მადლობა საინტერესო წინადადებაა. თქვენ ამბობთ, რომ კონსტიტუციაში უნდა ჩაიწეროს, რომ პოლიტიკური პარტია, რომელიც ხელისუფლებაში მოდის და შემდეგ დაპირებებს არასრულებს, მისი გაწვევის შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ მოქალაქეებს და ეს პროგრამა ჩვენს გუნდსაც აქვს სხვათა შორის და კარგია, რომ თქვენც იგივენაირად ფიქრობთ. ზარია კვლავ გადაცემაში, გისმენთ, დაიწყეთ, გთხოვთ.
5: გამარჯობა.

0: ეს აქ პარტიების დროა და აქ პროგრამების დროა.
1: გეთანხმებით, ესეც მართალია.
0: დღეს საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს ჩემი აზრით სამი საკითხის გარშე.
1: დიახ.
0: ეს არის სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში. ეს არის მიგრაციის პრობლემა და ეს არის ქვეყნის ერთიანობა. საქართველოს უნდა გაერთიანდეს, ამაზე უნდა იმუშაოს ყველა, აბსოლუტურად ხელისუფლებამ და საზოგადოებამ. აი სამი პრობლემაა, სასიცოცხლოს მნიშვნელოვანი.
1: გეთანხმებით.
0: და გაშება უნდა გაერთიანდეს საზოგადოება, არ დადო ასეთა პარტიები და პროგრამები და აი რა უნდა კონკრეტულ მომენტში, აი ეხლა აწუთას. აი ეს უნდა მოხდეს.
1: დიდი მადლობა. გეთანხმებით. დიახ, დაასრულეთ.
0: უნდა გამოვიდეს ხალხი. უნდა გამოვიდეს ხალხი. ესა პერმანენტულად თუ არ ვიცი საინფორმაციო მიტინგი თუ არ ვიცი და მე ხი უნდა მოახდეს ხელისუფლება აუცილებლად, რომ რაღაცა ბერკეტი, რაღაცა საშუალებით, რაღაცა შევაწროინდეს უკეთესობისათვის.
1: დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. მე გეთანხმებით ამაში, რომ სულ სხვა მოცემულობის წინაშე ვდგავართ ახლა. როდესაც პარტიულობა და პარტიის წევრობა ან პარტიული მოქმედებები ნაკლებად არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო, უფრო საზოგადოებრივი აქტივობა საჭირო. უნდა დაიგეგმოს ეს აქტივობები და ამიტომ გისვამთ შეკითხვას, როგორი უნდა იყოს. როდესაც აქციები ინიშნება ხოლმე უცხოეთში და საქართველოსიც ყოფილა ეს აქციების ლიდერები ბუნებრივად გამოიძებნებიან ხოლმე, ხალხიდან გამოდის ხოლმე ასეთი ლიდერი, ვინც წინამძღოლობას უწევს გამოსვლებს. ამიტომ მაინც და მაინც ნუდაველოდებით ახლა ჩვენ, რომ რაღაც ოპოზიციის მხრიდან იქნება რაღაცა, ან ვიღაცას დავადანაშაულოთ და სხვისკენ გავიშვიროთ ხელი. თუ ეს ოპოზიცია ცუდია, ჩვენ რას ვაკეთებთ ჩვენი სამშობლოსთვის? როდესაც არასრულფასოვანი კვებით ბავშვები გვეხოცება, როდესაც ბავშვები წამლებს ითხოვენ და არაძლევენ, მიგრანტები თივსება ქვეყანა, არაბული ქალაქები შენდება, ქართველები უცხოეთში გარბიან, ფასები მიფრინავს, ხელფასები და პენსიები უსამართლოა, ბანკები ადამიანებს ძარცვავენ, აზარტული თამაშის მსხვერპლი ადამიანები ვერც სამართალს პოულობენ და ვერც მათი რეაბილიტაციის შესაბამისი ცენტრები არსებობს, ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის ცენტრები არ გვაქვს, რომ ჩავყვეთ უამრავი პრობლემაა. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ძალიან აქ აი არაბები, ვინც შემოიყვან არაბები, ისინი უნდა გააგზავნო არაბებში.
1: დიახ.
2: არაბებთან დადებული ხელშეკრულება სასწრაფოდ უნდა გაუქმდეს.
1: გეთანხმებით.
2: აუცილებლად.
1: მოქმედების რა გზებს აირჩევდით თქვენ?
2: თქვენი საქართველო უკვე გაყიდულიაო.
1: ქალბატონო, თქვენ თუ მიიღებდით მონაწილეობას აქციებში?
2: ეს ჩვენი მთავრობა დამნაშავე და მთავრობა უნდა წავიდეს, სასწრაფოდ უნდა წავიდეს, გამოიცვალოს და ახალი უნდა მოვიდეს, ნამდვილი ეროვნული მთავრობა უნდა მოვიდეს.
1: დიახ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. გეთანხმებით. 557 88 95 88, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერშია ინტერაქტივი. ჩვენი შეკითხვა დღეს ასეთია: მოქმედების რა გზები უნდა აირჩიოს საზოგადოება მოსამართლო, პოლიტიკური და სოციალური ვითარების წინააღმდეგ, როდესაც მხოლოდ საუბარი უკვე აღარშველის საქმეს, აქ გამოსავალზე უნდა ვიმსჯელოთ. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს და დაიწყეთ.
3: ალო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ?
3: ალო, გესმით?
1: მესმის, დაიწყეთ.
3: აი, ილია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: ჩემი საყვარელი შვილი ხარ.
1: დიდი მადლობა. მიიღეთ ჩემგან
3: პატივისცემა. მონაწილე მონაწილეობა აფხაზეთის ომისა, ასე გუგებდება ის არ მინახსია. ყველა ფესტივალს რა არის, მაგრამ ჩამოყალიბ და კაცო მოგვეს და უკვე როგის ასეთი უბედურება დემოკრატია?
1: დიახ,
3: დემოკრატია მხოლოდ კარეტის მარგლებში. ენაში ანა ეს ანარქია, ეს სახითა მე რუსულად უკაცრავად.
1: დიდი მადლობა. დიახ, მადლობთ ქალბატონო, გავიგეთ თქვენი სათქმელი, ცოტა ცუდად ისმოდა ბოლოსკენ, მაგრამ

0: მადლობა რომ შეგვეხმიანეთ. საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა ნამდვილად. ბევრი მნიშვნელოვანი წინადადების შესახებ მოვისმინეთ. არაერთმა მოქალაქემ თქვა რომ აქციების გზას ირჩევს, ბოლოს არს მივიღებთ და შემდეგ შევაჯამოთ. ზოგიერთმა თქვა რომ აქციები საერთოდ არ არის საჭირო და ასეთი ზარებიც იყო. არაერთმა მაყურებელმა თქვა რომ ბრძოლა უნდა გავაგრძელოთ. კონსტიტუციაში უნდა ჩაეწეროს რომ 4 წლით უნდა იყოს ხელისუფლებაო, ხოლო ერთმა ქალბატონმა ისიც თქვა რომ თუ დანაპირებს არ შეასრულებენ, უნდა გავიწვიოთ მთავრობები, ესეც კონსტიტუციაში უნდა ჩაიწეროსო. სოციალური თემები, მიგრაციის და მიგრანტების თემა უნდა იყოს გამაერთიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. ბოლო ზარია გადაცემაში და ვასრულებთ. გამარჯობა, დაიწყეთ გთხოვთ.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ქუთაისში არსებობს ასეთი რეჟისორი, ფორნიკე მარჯანიშვილი.
0: დიახ.
1: ეს ადამიანი ხლებს სკოლის მოსწავლეებს. 500 ლარამდე უდგება ერთ მოსწავლეს ერთი საღამო. 4 კლასის დამთავრებასთან დაკავშირებით.
0: რასა?
1: ამას ერთ სკოლაში არ აკეთებს, რამოდენიმე არ ვიცი ზუსტად. საიდან გადმიხადოთ ეს 500 ლარი?
0: მიმართეთ სკოლის ხელმძღვანელობას თუ
1: სამუშაოს დამთავრება, მაგრამ ამ ხელათან ხა?
0: კეთილი, მადლობა თქვენ რომ მოგვაწვდინეთ თქვენი პრობლემა და თქვენი სათქმელი ბრძანეთ ეთერში. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი ინტერაქტივს, გემშვიდობებით, მე უკვე ორშაბათამდე ნახვამდის, დიდი მადლობა.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს ცისფერი ტრიო, დავით აბესაძე, თამაზ სეფერთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

მუსიკის და ტექსტის ავტორი ზურაბ მანაგაძე, ასრულებს ტრიო სიმი, ზაზა ვებხვაძე, რევაზ გელაშვილი, ზურაბ ცკიტიშვილი.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. ხატვარი ქეთევან მაღალაშვილი. კომპოზიტორი გოგა შავერზაშვილი.

0: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გაზაფხულდება. უეჭრობად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპრილს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ათმის გვერდები. და მეც ვითარც ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაგვირდები. შენ შეასვიგზნობ აპრილის სუნთქვას. მოვარდნილ მეწყერს და ძუავაზას. გეტყვი. მითხარი. აპრილი გაცბობს თუ სხვა სურვილმა გაგალამაზა.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: კვიციანები. სვანეთში დაცულ საეკლესიო ჩანაწერებში, კერძოდ მე-13 საუკუნის სულთა მატიანეში მოხსენიებული არიან კვიცინელიანები. ამ გვარის წარმომადგენლები კვიცინელიანებადაც იწერებოდნენ და კვეცენელიანებადაც. მოგვიანებით კი მხოლოდ და მხოლოდ კვიციანებად. სვანური სიტყვა კვეცენი, ხორბლის რბილი, ვალვა ამტანი და ზამთარგამძლე ჯიშის სახელწოდებაა. ხორბლის ამ ჯიშს სიმაღლე უყვარს. ის 600 მეტრის მთაგორიან ადგილებში ცხარობს და 2000 მეტრის სიმაღლის მთაშიც.
2: კვეცენიდან გამომცხარ პურს ქართველები დოლის პურს უწოდებენ. რატო? ეს პური მთელ საქართველოში გავრცელდა ზემო სვანეთში მდებარე სოფელი დოლიდან. სხვათაშორის ამ სოფელში ძველთაგანვე კვიცინელიანები და მათი შთამომავლები კვიციანები ცხოვრობდნენ. საგულისხმო რომ დღესაც ამ სოფელში მხოლოდ კვიციანები ცხოვრობენ. სოფელი დოლი ბეჩოს თემს განეკუთვნება. აქაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბეჩოს თემში შემავალი სოფლები ძირითადად კვიციანებით არიან დასახლებული.
1: კვიციანებს მთავარანგელოზი გაბრიელი მფარველობს და იგი კვიციანების საგვარეულო ხატზეა გამოსახული. კვიციანებს მთავარანგელოზ გაბრიელის სახელობის რამოდენიმე საგვარეულო სალოცავი აქვთ. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს კვიციანები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: მარიამ ლურთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი გახლდათ. იყო 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელი გახლდათ. მარიამ ლორთქიფანიძე იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე. მარიამ ლორთქიფანიძე დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ნიკო მარი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტის დეკანი, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ნიკო მარი ფლობდა 60-მდე ენას და გახლდათ ძველ ქართული, ჭანური, სვანური, აფხაზური და სომხური ენების უბადლო მკვლევარი. შეიტანა უდიდესი წვლილი ქართული, ქართულ-არაბული და ქართულ-სპარსული კვლევის საკითხებში. სწორედ ნიკო მარმა გაშიფრა ურარტუს მეფის სარდური მეორის ლურსმული წარწერა, სადაც კოლხეთია მოხსენიებული. ნიკო მარმა საფუძველი ჩაუყარა რუსთველოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დისციპლინას. ნიკო მარი დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: კენედის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: არა, ვიცი რომ კარგი რეჟისორი ხარ, მაგრამ ცეკვის დროს აშკარა შეცდომებს უშვებ.
1: ლესია, მადლობა ღმერთს.
2: მეგობრებო, იმედია უკვე მოემზადეთ ხიზილალიანი ბუტერბროდები. ზეხვის დაჭრილი გაქვთ და ოლივეს მოამზადეთ. ისე მე ზეხვს ლორი მირჩენია. ახლა ისეთი უხარისხო ზეხვები გამოდის.
1: ლესია. საიუბილეო სეზონის ფინალურ გამოშვებას ალან ბადოევი და ლესიან ნიკიცუკი წაიყვანენ.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
1: და ჩვენ ყველაზე ზღაპრო, ყველაზე საახალწლო საოცარ ქალაქ ნიუ-იორკში ჩამოვედით.
2: როგორი სიყვარულით საუბრობს ეს ადამიანი ამ ქალაქზე? არც არის გასაკვირი, თქვენ ხომ უკვე იყავით აქ. იმასთან თქვენს ოქროს ბარათთან ერთად.
1: მე ჩვევებს არ ვღალატობ. კარგი? გერბი?
2: საფასური. დამდეგ დღესასწაულებს ულოცავ შენს თავს.
1: დიახ, იცი? მე ვფიქრობ რომ მე მიყვარს ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკს კი მე ვუყვარვარ.
2: რას ვიზამთ?
1: ეს საჩქარი ჩემგან?
2: ო, უყვარხარ, უყვარხარ.
1: არივედერჩი.
2: ალან გაითვალის წინე. მას მხოლოდ 2 დღე ეყვარები. როგორ მინდა და საახალწლო საჩუქრები ნიუ-იორკში მეყიდა. ახლა კი ვესწრები 2 დღე, როგორმე თავი გავიტანო. ამ უძვირეს ქალაქში. რა უნდა ვიყიდო $100? იმედი მაქვს საჭმელად მაინც მეყოფო.
1: საიუბილეო სეზონის დასასრულს გადავწყვეტეთ დაუბრუნებულიყავით ქალაქში, სადაც ყველაფერი დაიწყო. ეს ნიუ-იორკია, საახალწლო, სადღესასწაულო, ჯადოსნური, ბრჭყვიალა. ალბათ მსოფლიოს არც ერთ ქალაქში არ იგრძნობა საახალწლო განწყობა ისე, როგორც ნიუ-იორკში. დღეს ამ განწყობას თქვენ გაჩუქებთ. კენედის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ეს არის ნიუ-იორკის ცნობილი ყვითელი ტაქსი. დაინახეთ, ახლა კი მატარებელში წამოდით. ჩემს განკარგულებაში $100 და 2 დღეა. ამ 2 დღეში წინა საახალწლო ნიუ-იორკის ნახვა უნდა მოვასწრო. მაშასე. თუ ქალაქის ცენტრში გინდათ მოხვედრა და ჯიბეში ზედმეტი $100 არ გიდებთ, სასწრაფო სპეციალური მატარებელი Air Train-ი მოძებნეთ.

ერთრეინით სადგური ამაიკაზე ჩამოდიხართ. აქ ასეთ ბარათს $7 და 75 ცენტად იყიდით და შემდეგ უკვე ქალაქში მეტროთი წახვალთ. კენედის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.

0: ნიუ-იორკში ორი დღე ქალაქში ყველაზე პრესტიჟული ავტომობილი თვლი. ექსკლუზიური ლიმუზინი. ესკალიბური. ეს სიამოვნება საათში სულ რაღაც $300 ღირს. სადგური იამაიკა.
1: AM New York.

Нью-Йорკის მეტროს შესახებ ჩვენი გადაცემის პირველი გამოშვებიდან გაიგეთ. მაგრამ მას შემდეგ აქ ახალი დეტალები გაჩნდა.

0: მეტროში ასეთი ნომრებით ღარიბი ჰიპოვერები ფულს შემოვლობენ. ქალაქის ხელისუფლებამ კი მათ წინააღმდეგ საპროტესტო კამპანია გააჩაღა. ვაგონებში სპეციალური განცხადებებიც კი გამოაკრეს წარწერით. ვაგონში შოუს ადგილი არ არის. აეროპორტი ლინდენი.
1: პირველ რიგში გადავწყვიტე ნიუ-იორკს ამოდან გადმოვხედო, მაგრამ ამჯერად ნამდვილი საახალწლო განწყობით. მეგობრებო, ნიუ-იორკს ციდან თვით სანტა კლაუსი დამათვალიერებინებს. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ბორტზე. მადლობა. ხუთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ნიუ-იორკისთვის ზემოდან არ გადმომიხედავს. მაშინ ვერ ტრენით გადავუფრინე. მას შემდეგ ნიუ-იორკს ხშირად ვხედავდი სიზმარში. დღეს კი სანტასთან ერთად ჩემს სიზმარს გავიმეორებ.

0: ჩვენ მანჰეტენისკენ მივფრინავთ. მას მალე ზემოდან გადავხედავთ. აი ეს მესმის. წარმოგიდგენიათ, მე 10 ამბჯენების გვერდით მივფრინავ. გონია რომ ხელით შევეხები. მანჰეტენი, ნიუ-იორკის ცენტრი. სოფიოში ყველაზე ცნობილი და საქმიანი რაიონი. გიგანტური შენობების გამო აქ სივიწროვეა. თითო შენობაში პატარა ქალაქის მოსახლეობის რაოდენობა მოძრაობს. ამ ყველაფერს შენობებსაც ვერ უწოდებთ. ეს ნამდვილი ადამიანის ხელით შექმნილი მთებია. საინტერესოა ეს როგორ არის. მას ალბათ უჭირს ამ ხელა ქალაქში ფეხით გადაადგილება. არ გაუმართლა გოგონას. სადგური მეხუთე ავენიუ.
1: ნიუ-იორკის ცენტრამდე მეტროთი მისვლა ყველაზე კომფორტულია. მიდიხარ, ვერაფერს ხვდები. და უცებ

0: როდესაც ნიუ-იორკში პირველად ხვდები, ისეთი გრძნობა გაქვს, თითქოს აქ უკვენა ვყოფი ხარ. გარშემო ყველაფერი ნაცნობია. ყვითელი ტაქსები, სახანძრო კიბეები და პოლიციის სირენის ხმები. რომლის ხმასაც შუშის ცათამჯენები ირეკლავენ. ეს ყველაფერი ასჯერ მაინც გვინახავს ფილმებში. აი მაგალითად კუთხეში მოჩვენებებზე მონადირეების ოფისია. ამ უთოსმაგვარ შენობაში პიტერ პარკერი მუშაობდა ფილმიდან ადამიანი ობობა. ამ სასტუმროში კევინი ცხოვრობდა ფილმიდან მარტო სახლში. აქ კი შავებში გამოწყობილი კაცების შტაბინაა.
1: ხიდების და გვირაბების დეპარტამენტი.

0: მე 60-225 ქუჩების კვეთაზე მსოფლიოში უნიკალური დაწესებულებაა, სადაც ყველაზე ძვირადღირებულ დესერტს ამზადებენ. ყველაზე ძვირფას დესერტში შედის ნაღების ნაყინი, რომელიც დაფარულია ოქროს ფორთლით, მადაგასკარის ვანილი, ნუში მარგალიტის მინანქრით, ლეღვის ცუკატი, მოქროვილი ორქიდეა, შოკოლადი ინდონეზიიდან და ტკბილი ხილის ხიზილალა. რა თქმა უნდა, მას 999 სინჯის ოქროს კორზით მიირთმევენ.
1: რესტორანი სერენდიფიტი.
0: უკაცრავად, მაგრამ ბევრს არ აქვს საშუალება $1000-იანი ნაყინი მიირთვას. ხიზილალით დავიწყებ. ის ნამდვილად არ არის, რასაც ველოდი. ჩვეულებრივ თევზის ხიზილალას ჰგავს, რომელიც რაღაც ტკბილით არის გაჟღენთილი. ნაყინი. უგემრიელესი ნაყინია. საოცარი გემო აქვს და ჩემი აზრით ოქრო აქ ნამდვილად არაფერ შუაშია. ასევე არ არის შუაში ეს ოქროს ყვავილი. ტკბილი ხიზილალა. ეს უბრალოდ გემრიელი ნაყინია, რომელიც მაქსიმუმ $20 ღირს. ვერ ვჩერდები. ამდენი სისულელე რა საჭირო არ მესმის. ნამდვილად არ მესმის, ყველაფერი ზედმეტია. შესანიშნავი დესერტია, რატომ უნდა გააფუჭო არ მესმის. შეკითხვაზე ღირს თუ არა ამ დესერტში $1000-ის გადახდა, პირდაპირ და კონკრეტულად კი პასუხებ. არა. არა და არა. ბროდვეი.
1: ნიუ-იორკში საახალწლოდ მიღებულია ბროდვეის მიუზიკლებზე სიარული. მაგრამ წარმოდგენაზე ყველაზე იაფი ბილეთი $59 ღირს. ამას გადასახადებიც ემატება. პლუს ღამის გასათევი უნდა მოვძებნო. მაგრამ ერთი რისკიანი გეგმა მაქვს.

0: ეს გამოდგება. აბა, ვის უნდა ნამდვილი საახალწლოს ზღაპარი?
1: ნიუ-იორკი თავისი ცათამბჯენებით არის ცნობილი და მათი საუკეთესო დანახვისთვის მე Empire State Buildings ავირჩევ. ნიუ-იორკის ყველაზე დიდებული ცათამბჯენი.
0: 33-ე დასავლეთ ქუჩა.
1: როდესაც ადამიანი Empire State Buildings უყურებს, მის გონებაში შაბლონების რღვევა იწყება. მისი პირველი სართულები ჩვეულებრივ საბჭოთა ნაგებობას მოგაგონებთ, მაგრამ როდესაც თვალს ზემოთ აყოლებ, სამდე აზიდულ შენობას ხედავ. წარმოიდგინეთ, როგორი შოკი გამოიწვია ამ გიგანტმა 84 წლის წინ. იმ დროს მაღალ სართულიან სახლებად 10-15 სართულიანი შენობები ითვლებოდა. ეს კი 102 სართულისგან შედგება.
2: полвека
1: нахвари საუკუნე მისი რეკორდი ვერავინ მოხსნა. რიქში ის ადამიანები დგანან, რომლებიც $35-იან ბილეთებს ელოდებიან. იქით კი შეგიძლიათ VIP ბილეთი შეიძინოთ $70, რომელიც უფლებას გაძლევთ ურიგოდ გახვიდეთ. გამოიცანით, მე რომელი ვიყიდე? რა თქმა უნდა, VIP ბილეთი, რომლითაც 2 საათს მოვიგებ.

0: ისე ხდება ხოლმე, რომ ჩამოხვალ ქალაქში, თავიდან ბოლომდე მოივლი მას და ის სრულიად უსახურია. თვალს ვერაფერს მოავლებ. ნიუ-იორკში კი ყველაფერი სხვაგვარად არის. მას პირიქით, თვალს ვერ მოწყვეთ. შეგიძლიათ უსასრულოდ უყუროთ მის ხარისხიან რაიონებს. დათკბეთ კრაისლერ ბილდინგის კასკადური სახურავით. დაითვალოთ მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენის სართულები და მის მაცხოვრებლებს უყუროთ. საინტერესოა, ხალხმა თუ იცის, რომ მათ ფანჯრებში ვიხედებით. წარმოგიდგენიათ, ბინა 99-14 სართულზე 95 მილიონი დოლარი ღირს. გერბიან საფასურში უამრავი გადასახედი მოედანი გვინახავს, მაგრამ ეს ერთ მნიშვნელოვნად პირველ ადგილზეა. ნამდვილი ლიდერია, საოცარი ემოცია გეუფლებათ. აქ სანახავი ნამდვილად ბევრია. დაუჯერებელი სილამაზეა. Times Square.
1: ამ დროს მე ნიუ-იორკის მთავარ მოედანზე, Times Square-ზე მოვედი. ეს ამერიკის ნამდვილი კონცენტრატია. უამრავი ხალხი. ძამდე აღმართული ცათამბჯენები. უამრავი რეკლამა და ეკრანი. ყველაფერი ანათებს, სიმციმებს, ლაპარაკობს და უჩვენებს. თავრუ დამეხვა. Times Square ასევე საუკეთესო ადგილია ფულის საშობნელად. ეს მიკი მაუსები, მინიონები, თოვლის კაცები, პრინცესები და ბანჯგვლიანი გაურკვეველი პერსონაჟები ჩვეულებრივი თაღლითები არიან, რომლებიც ტურისტებს ფოტოს სანაცვლოდ ფუძალავენ. სხვათაშორის არიან ისეთებიც, რომლებიც კოსტიუმის გარეშე ახერხებს ამას. ქუჩაში კი ამ დროს 5 გრადუსია. ამ ადგილას 2 საათის განმავლობაში ვესდები ბროდვეის მუსიკლისთვის 62 დოლარი ვიშოვო. ძალიან მინდა ბროდვეიზე წასვლა. ერთი ფოტო, 1 დოლარი, ერთი ფოტო, 1 დოლარი. 5 ფოტო, 5 დოლარი.
0: ნებართვა გაქვთ?
1: დიახ.
0: მაჩვენეთ?
1: არა. მაგრამ ყველაფერი ასე მარტივად არ აღმოჩნდა. გაირკვა, რომ ნიუ-იორკის კანონის თანახმად არავის არ აქვს უფლება გამბლელს ფულის ხოვოს. თუ თავისი სურვილით იხდიან, ეს მისაღებია, მაგრამ ჩემსავით მოთხოვნა უკანონობაა. წავედით აქედან. აქ პოლიცია. ბროდვეის ბილეთისთვის გთხოვთ, გთხოვთ. გთხოვთ. გამარჯობა. გამარჯობა, მეგობა, რომ ბროდვეის ბილეთი მჭირდება.
0: მე ბილეთი არ მაქვს.
1: იქნებ 1 დოლარად ჩემთან სურათი გადაიღოთ?
0: არა, გმადლობ.
1: არა, კარგი. ჩემთან ფოტო. ამ ხანაგი შინელები, კორეელები თუ ვიხართ. ფოტო 1 დოლარი, 5 ფოტო 5 დოლარი. პირველი დოლარი მაქვს. დიდი მადლობა.
0: კალბატონო.
1: აი, გამარჯობა, კიდევ. გამარჯობა. ლედი სანტასთან სურათი არ გინდათ? ეს გადაცემა გერბიან საფასური არა? რას ამბობთ, არა? დაუჯერებელია ღმერთო, რა ბედნიერებაა, ხალხი მცნობს. ერთი სურათი, 1 დოლარი. ღმერთო, როგორ ცივა. ფოტო ნიუ-იორკში. ფოტო, ფოტო, ვის უნდა სურათი? სულ 20 დოლარი დამრჩა. კალბატონო, მოდით გადაიღეთ რა. გენანებათ. ახალი წელი კარზე გვიკაკუნებს. ახალი წელი მოდის. მეგობა, რომ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. დიდი მადლობა. შობას გილოცავ. 5 დოლარი ვიშოვე. ო, მეგობარო.
0: რა პრობლემაა?
1: გმადლობ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, კალბატონო. პოლიცია, ფული უნდა დავმალო. უნდა დავმალო. ეს ჩემი ადგილია. ჩემი ტერიტორიაა. ჩემი ადგილი.

0: დიახ, დიახ, რა კარგია. დიდი მადლობა, გილოცავთ ახალ წელს, მადლობთ. მომთქვი ჩემი ადგილია მეთქი, ჩემი ტერიტორია. არავით არის სტრიპტიზორი, აქ ვერ დადგება. სულ ცოტა დამრჩა. საშა, არ გინდა ჩემთან ერთად სურათი გადაიღო. დოლარი მომეცი. მორჩა, ბროდვეის ბილეთის პული ვიშოვე. მე ბროდვეიზე მივდივარ. დიდი მადლობა, მეგობრებო. მე ბროდვეის შოუს ვნახავ. მადლობ, ნიუ-იორკ.
1: Times Square.
0: მეგობრებო, 3 საათში ამდენი ვიშოვე, რამდენიც მჭირდებოდა. მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი. მე კიდევ ერთი პატარა საიდუმლო მაქვს.

0: დავაბრუნებენ. გამარჯობა, შემიძლია კოსტიუმი დავაბრუნო? თქვით არი გაქვთ? დიახ. ამით აქ ვერავის გააკვირვებ. გმადლობთ. ამერიკა დაბრუნების ქვეყანა. $20 დავიბრუნე. და ბროდვეის მუსიკალურ შოუზე. ყველაზე იაფასიანი ბილეთი ვიყიდე. ეს ჩიკაგოა.
1: ბროდვეი.
0: ბროდვეი. ნიუ-იორკის ყველაზე მეტად გახმაურებული ადგილი. მაღაზიები, ისე მაღაზიები, რესტორნები. მაგრამ ბროდვეის მსოფლიო დიდება თეატრებმა და შოუებმა მოუტანა. თეატრები აქ ერთმანეთის მიყოლებით განან. სწორედ აქ იბადებიან და სახელს იხვეჭენ მსოფლიოში ყველაზე გახმაურებული და ძვირადღირებული მუსიკლები. ოპერის ფანტომი, ალადინი, მეფე ლომი, გარიყულები, ჩიკაგო და უამრავი სხვა. აქ მსოფლიო ვარსკვლავები თამაშობენ. აქ ბრიუს უილისი თამაშობს. აქ კი ალ პაჩინო. სწორედ ამ სამოთხეში გავატარებ საღამოს. ვღელავ. რამოდენიმე წუთში ყველაზე ცნობილ ჩიკაგოზე მოხვდები. მეგობრებო, ტყუილად არ გავიყინე. ნაშოვნი ფულით ბილეთი იარუზე მომივიდა, მაგრამ ამას არა აქვს მნიშვნელობა. წარმოდგენა რამდენიმე წუთში დაიწყება. როგორ მიხარია, ბედნიერი ვარ. ჩიკაგოს ნახავ. ხიდი ქუინსბორო.
2: ლესეჩკა, ჩიკაგოს ნახვა წელიწადის ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი. დღესასწაულებზე კი ამერიკის ყველაზე საახალწლო შოუზე უნდა წახვიდე. რადიო სიტი მიუზიკ ჰოლში. ნიუ-იორკის ეს საახალწლო შოუ უკვე 82 წლის არის. ამ დროს ის კეთილ ოჯახურ ტრადიციად იქცა. ალბათ არ მოიძებნება ნიუ-იორკელი, რომელიც ერთხელ მაინც არ არის ნამყოფი ამ საახალწლო წარმოდგენაზე. მეგობრებო, შეხედეთ რა ხდება. ახლა ხვდებით, რას ნიშნავს ნიუ-იორკელებისთვის ეს ნაძვისხე. ეს იგივეა, რაც ჩვენთვის ოლივიე და ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. ნამდვილი ბავშვობა. წავალ, მეც გავიხსენებ ბავშვობას.

0: рождественская
1: шоу. Сахалцло шоус легендарული როკეტსი წარმოგიდგენს.
0: Rockets.

როკეტსის მთავარი კოზერი იდეალური სინქრონული კანკანია. მათი საიდუმლო იმაშია, რომ ყველა მონაწილე გოგო ერთი სიმაღლის არის. სწორედ ეს ქმნის დაბეჭდილებას, რომ სცენაზე ერთი ადამიანის ბევრი კლონი ცეკვავს. თეატრი ამბასადორი.

0: ჩემი აზრით, მიუზიკლი სწორედ ეს ჟანრია, რომელიც ყველაზე მეტად ესადაგება რიგით ამერიკელს. ყველაფერი მარტივი და გასაგებია. სცენაზე კოსტიუმები და ბუმბულები ჩანს. ლამაზი გოგონები მღერიან და შიშველ ფეხებს იქნევენ. პოპკორნით უკეთესი იქნებოდა. სიმართლე გითხრათ, მეც ველოდი. მაგარია. ინახავ ჩამედინა.
1: ბროდვეი.
0: როგორ მომწონს ბროდვეი? აქტოვანებული

ყველაფერი ანათებს და ბრწყინავს. იცით, დღეს აქ დავრჩები. დიახ, ბროდვეიზე. ჩემთვის ჰოსტელიც კი იპოვე. წარმოგიდგენიათ რა მაგარია ბროდვეიზე ცხოვრება. მე და გარშემო მიუზიკლები. ჩემგან მარჯვნივ ჩიკაგოა, მარცხნივ ოპერის ფანტომი. გარშემო ცნობილი სახეები, ჩვეულებრივი ადამიანები ვიდადიან. აქ შეგიძლიათ ჰოლივუდის ვარსკვლავსაც შეხვდეთ. ეს 42-ის გადაკვეთა. მე 125-ე მჭირდება. ეს უკეთესია, ფეხით გავივლი.

0: სადღაც აქ უნდა იყოს, სადღაც აქ. არა, ეს 54-ია. კარგი. კიდევ გავივლი. მივდივარ, მივდივარ. თეატრებიც აღარ ჩანს. აღარც მუსიკლები. სელებრიტებს აქ ნამდვილად ვერ შეხვდებით. გარშემო მარტო მაწანწალები, პოლიციის განყოფილებები და ავთიაქებია. ეს 62 ქუჩაა. რა არის ეს ბროდვეი? სადამდე მიდის? საიდან უნდა მცოდნოდე, რომ ბროდვეი ნიუ-იორკის ყველაზე გრძელი ქუჩაა. ის 50 კილომეტრზეა გადაჭიმული. თუ თქვენ ბროდვეიზე იცხოვრებთ, ეს იმას არნიშნავს, რომ ღამე ოპერის ფანტომის სიმღერით დაგხვდებით. ეს უფრო სადღაც გადაკარგულში იქნება. ო, კაცრავად, გამარჯობა. 125 ქუჩა აქედან შორს არის.
1: მეტროს მწვანე ხაზს უნდა გავყვეთ. 10 წუთის სავალზეა.
0: კარგი, გმადლობ. მეტროთი მივდივარ.

0: 23 ქუჩა.
1: რა თქმა უნდა, შემეძლო ყველგან მეცხოვრა. შემეძლო კარლტონში დავრჩენილიყავი $5000. ან ჰაიატში $10000. მაგრამ ამჯერად ის თვილიჩში დავრჩები. ეს ძალიან რესპექტაბელური რაიონია, სადაც ძირითადად ბოჰემა ცხოვრობს. და მე რით არ ვარ ბოჰემური? ის თვილიჩში არტ დეტალებით გაწყობილი აპარტამენტები ქირავე. ასეთი ადგილები ძალიან უყვართ ბოჰემურ ადამიანებს. აქ თვით პიკასოს ნახატებია. კედელზე ჯონ ლენონის ჩანთაკიდია. ასევე დემიენ ჰირსტის კოლაჟი. ფანჯრები კი იმბარს უყურებს, სადაც თვით დევიდ ბოუი უკრავდა. საერთოდ ხვდებით ეს როგორი რაიონია. ჯონ ლენონი? პიკასო? თქვენ წარმოიდგინეთ. და ვინც ერკვევა? დემიენ ჰირსტი. დიახ, ასეთი კვარების გარემოცვაში დაძინება ძვირი სიამოვნებაა. სადღესასწაულო დღეებში აქ დარჩენა ღამეში $5000 ღირს. აი რატომ მიყვარს ჩემი ოქროს ბარათი. სადგური 125 ქუჩა.
0: რამდენი ბროდვეია ნიუ-იორკში? ეს 195 ქუჩა. ცხოვრებაზე გრძელი ქუჩა.
2: так, стоп.
0: მგონი აქ უნდა იყოს. ხო. მადლობა ღმერთ. გამარჯობა. რა თქმა უნდა, საწოლისთვის $45 ძალიან ძვირია. ეს ჩემი ბიუჯეტის ნახევარია. მაგრამ სინამდვილეში ნიუ-იორკისთვის $45 არაფერია. ერთი ორი სიტყვა ჰოსტელის შესახებ. პატარა ოთახები ორსართულიანი საწოლებით. სუფთა აბაზანა. სამზარეულო. ბიუჯეტურ ტურისტს მეტი არც არაფერი ჭირდება. იცით რატომ აქვს ასეთი ვარდისფერი ლოყები? იმიტომ რომ გაჩობა ისე აწეული რომ ბეშენია ღამე არ მოвихარშო. 80 გრადუსი მაინც იქნება. ბეთერი პარკი.
1: გამარჯობა. გამარჯობა. ალანი, სასიამოვნოა. დავიწყოთ. წავიდეთ.
3: утром я решил.
1: დილით გადავწყვიტე თავისუფლების ქანდაკება მენახა. ქანდაკების სანახავად ყველა ასეთი ბორანით მიდის. იქ მოხვედრის სხვა ვარიანტი არ არსებობს. გინდა მილიონერი იყო, გინდა შავი მუშა, ქანდაკებასთან მაინც $18-იანი ბორანით მგზავრობ. ამაში ამერიკელებმა დიდი აზრი ჩადეს. ამით ისინი ხას უსვამენ იმას, რომ აქ ყველას ერთნაირი შესაძლებლობები აქვთ. ამიტომ ქვეყნის მთავარ სიმბოლოს თავისუფლების ქანდაკებას არ შეიძლება ჰყავდეს ვირად ღირებული ტრანსპორტი. აქ ყველა თანასწორია. როგორმე საკუთარი სტატუსი რომ განმესაზღურა, $120-ად პირადი გიდი დავიქირავე. თავისუფლების ქანდაკება. ყველაზე მთავარი, ყველაზე ცნობადი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამერიკის სიმბოლო. როდესაც ჩვენ ამერიკაზე ვსაუბრობთ, მაშინვე თავისუფლების ქანდაკება გვახსენდება. მაგრამ ასთან ახლოს მისვლისას ხვდებით, რომ ფილმებში მისი სილამაზე ცოტათი გადამეტებულია. ფილმებში ის ყოველთვის თეთრი ფერია, სინამდვილეში კი ის მწვანეა. ფილმებში ის უზარმაზარი ჩანს. სინამდვილეში კი უბრალოდ დიდი ქანდაკება. ბოროტიანები ამბობენ, რომ ქანდაკების სახეთ მოქანდაკემ დედის სახე აიღო. ტანიკი საყვარლის. აი ასეთი თავისუფლება იციან აქ.

0: Bedford Avenue.
1: აქ ნიუ-იორკში უამრავი აფასიანი საკვებია, მაგრამ გადავწყვიტე საკულტო სტრაფიკების პროდუქტები, ეგრეთ წოდებული ბეიგელი დავაგემოვნო. რამდენი ხალხია? გამარჯობა. ბეიგელი ერთგვარი დიდი ბლითია. მას მოხარშული ცომის განამზადებენ, შუაზე ჭრიან და სხვადასხვა შიგთავსით აზავებენ. წითელი თევზი, ქათამი, ალუბალი, ჟოლო. უამრავი შიგთავსია. ყველა გემოვნების და ყველა ფერის. მაგრამ მე ყველაზე პოპულარულ ფერად ბეიგელს ავიღებ. რომელი ცნობილი ადამიანია თქვენთან ნამყოფი?
0: იცით, ჩვენთან ნამყოფია კიმ კარდაშიანი, ადრიანა ლიმა.
1: მერტო.
0: ვიქტორია სეკრეტის მოდელი.
1: ესე იგი მოდელებიც მიირთმევენ ბეიგელებს.
2: ბეიგლე.
1: დიდი მადლობა. მადლობ. ნახოთ რა არის ეს ბეიგელი. ეს ფერადი ბლითი უფრო დიდ შაქარყინულს ან საღეჭ რეზინს გავს. ეს კი უბრალოდ გამომცხარია. ნეტა რა არის? ყველი სუნიებს. ყველი მიყვარს. არ ვიცი, ჯამომენანება რა ლამაზია. თავარია მერე?
2: ხოპ.
1: მერე ფერადი კბილები არ მქონდეს. კბილების მოვლა ძალიან ძვირისი ამოვნებაა. შიგთავსი. სუბუქი ყველია, ფილადელფია. კბილია. ძალიან ტკბილი ბეიგელია. მეგობრებო, თუ გენ მოდიფიცირებულ პროდუქტზე ვსაუბრობთ, ეს სწორედ ის არის. გენ მოდიფიცირებული პროდუქტის ნათლი მამა. ახლა უკვე ხვდები, რატომ აქვს კიმ კარდაშიანს ორი ამხელა ბეიგელი უკანა მხარეს. და წინაც. უკვე გახმა. აღარ იღეჭება. ეს თბილი უნდა მიირთვას. სიცივეში მომენტალურად შრება. მაგრამ მისი დაბრუნება შემიძლია. ეს ხომ ამერიკაა, დაბრუნების ქვეყანა.

0: მანჰეტენის ხიდი.
1: ნიუ-იორკში მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებულ ბურგერს ამზადებენ. ის არც მეტი არც ნაკლები $666 ღირს. ის გამოიგონა ადამიანმა, რომელიც მთელი ცხოვრება მსოფლიოში იდეალური ბურგერის რეცეპტს ეძებდა. მას ფრანს ალიკუ ოქვია. თვითონ თავის ქმნილებას სულელების ბურგერს ეძახის. რა თქმა უნდა, მხოლოდ სულელი თუ გადაიხდეს ბურგერში $666. ბურგერი $666 ფარშირებული საქონლის ხორცით. ფუაგრატი, გრუიერის ყველით, ლობსტერით და შავი ხიზილალით. ძველი მდიდრული ტრადიციის თანახმად, მას ოქროს ფოლგაში ახვევენ. შემდეგ მას შამპანურში წვავენ და ამ ყველაფერს გაჭრილ ფუნთუშაში დებენ. ბურგერში ყველა ინგრედიენტი ცალ-ცალკე იგრძნობა. ლობსტერი, მარმარილოსავით ხორცი და ხიზილალა. მაგრამ როდესაც ამ დელიკატესებს ერთად გასინჯავთ, ისეთი გრძნობა გეუფლება თითქოს სამეფო სადილის ნარჩენებს ჭამთ, რომელიც ერთ ჯამშია მოთავსებული. ბურგერს საერთოდ არ ჰგავს. White Avenue.
0: როგორი სურნელია. ნაძვის ხეები იყიდება. ახალი წელია. საინტერესოა, რა ღირს ნიუ-იორკში ნაძვის ხეები? ნიუ-იორკში ასეთი ფასების პოლიტიკაა. პატარა ნაძვის ხე ან გვირგვინი $25 იღირს. დიდი ლამაზმანის ფასები $300-ამდე აღწევს. მაგრამ არის ასეთი უბედურებაც. სულ რაღაც $5. მადლობა. მადლობა. ახალ წელს გილოცავთ და ბედნიერშობას. ცენტრალ პარკი.
1: დღეს ჩვენ საზეიმო გადაცემა გვაქვს, ამიტომ ბოთლიც ბოლომდე სადღესასწაულო იქნება. მასში $100 ჩვენი გადაცემისგან იქნება. $100 კი პირადად ჩემგან. სულ $200.

ნიუ-იორკში $200 მოსაძებნად ბევრი შრომა მოგიწევთ. წადით ცენტრალ პარკში და იქ აი ეს ხის ხიდი მოძებნათ. პარკში ასეთი ხიდი ერთადერთია. მის გვერდით ქვებში იქნება დამალული ჩვენი ბოთლი.

0: Times Square.
1: Наверное, не. Сплюс арт-центр Макалак Марицис ახალწლოდ ისე გამოწობა როგორც

წინასა ახალწლო ნიუ-იორკს ძალიან ძველი და ლამაზი ტრადიცია აქვს. ქალაქის ყველაზე ძვირადღირებული მაღაზიები ვიტრინების მორთვის შეჯებს იწყებენ.

შეხედეთ ჯანჯაფილის ორცხობილები, რა მხელები არიან. ხელს გვიქნევენ, სახლი უკავიათ. აკი შეხედეთ, სანტა კლაუსის საკონდიტრო ფაბრიკაა. ალბათ ამ ტყვილეულს ელფები ამზადებენ.

0: ვიტრინების გასაფორმებლად მაღაზიები საუკეთესო დიზაინერებს და ბროდვეის დეკორატორებს გირაობენ. ეს ყველაფერი კი იმისთვის, რომ კონკურენტების წინაშე არ შერცხვნენ. მე მგონი ახალი წლის დღეებში ნიუ-იორკის ყველა ძვირფასი ქვის ქარხანა სამცლაში მუშაობს. დასვენების დღეების გარეშე. ყოველ წელს მაღაზიების ვიტრინების გახსნა მოდების ჩვენებას გავს. ნიუ-იორკელები ფიქრობენ, წელს რას მოიფიქრებს ბერგოფ გუდმანის მაღაზია და რას უპასუხებს მას მეისისი. შეძლებენ თუ არა ისინი კონკურენცია გაუწიონ მაღაზია საქს. ხალხი ერთი ვიტრინიდან მეორესთან ინაცვლებს და თითქოს ზღაპარში მოგზაურობენ. შეხედეთ, რა ლამაზი ვიტრინებია. ყველაფერი ანათებს, ბრწყინავს. საოცარი საახალწლო განწყობაა. ეს ძალიან ძვირადღირებული მაღაზიებია. სამწუხაროდ შესვლა არ შემიძლია. რა აზრი აქვს შესვლას? ნერვები უნდა მომეშალოს და ტირილი დავიწყო. ხო.
1: ფეშენებელური ვიტრინები მილიონერებს მაღაზიებში ეპატეშებიან. და სანამ ჩვეულებრივი მოკვდავები გარედან ტკბებიან სილამაზით, მდიდრები თავისთვის საახალწლო საჩუქრებს არჩევენ.
0: ალან! ალან! ხო, ხო, მიდი, მიდი, მდიდარო.
1: მოდით ვნახოთ, როგორ გამოიყურება მაღაზია, სადაც საახალწლო საჩუქრებს ადგილობრივი მილიონერები ყიდულობენ. აქ ძვირადღირებული კოსმეტიკური საშუალებები იყიდება. საჩუქრები ლიდრებისთვის. ლამაზი პლედია. კაშმირი. 345 დოლარი. საახალწლო აქსესუარები მდიდრებისთვის. ნაძვის ხის დასადები. 560 დოლარი. საოცარი გამოსადეგი და რაც მთავარია, ეს ნივთი სამუდამოდ გექნებათ. აქ ასევე ნახავთ უამრავ ძვირადღირებულ სახლის აქსესუარს. ეს ჰერმესია, მეგობრებო, 450 დოლარი. ეს ცოტა პატარა და მისი ფასი 350-ია. და რაღაც თქმა უნდა, დიდრული ტანსაცმელია. მეხუთე ავენიუ.
0: დღეს ქალაქში ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იმართება. დღეს ქვეყნის მთავარი ნაძვის ხე უნდა აღანთონ. ამ მოვლენას ტელევიზიით მილიონობით ამერიკელი თვალყურს ადევნებს. ათასობით ადამიანს უნდა ნაძვის ხესთან მოხვედრა იმისთვის, რომ საკუთარი თვალით ნახონ ეს ზღაპრული მომენტი. მაგრამ დღეს ასე არ მოხდა. ქალაქში მოულოდნელად უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომები მიიღეს. პოლიციამ რამდენიმე რაიონი გადაკეტა. სამოქალაქო ტანსაცმელში გამოწყობილი ადამიანები ეჭვმიტანილებს აკავებენ. მოკლედ, ნამდვილი საგიჟეთია. რა ხდება ქალაქში, რა მოხდა? ყველა აღელვებულია, ყველაფერი გადაკეტილი და უამრავი პოლიციის მანქანა. ქუჩები გადაკეტეს. ნაძვის ხის ნახვა მინდოდა.
1: მე7 ავენიუდან შემოვლა მოგიწევთ.
0: ხართ.
1: იქით უნდა წახვიდეთ.
0: ნაძვის ხესთან ყველა მისასვლელი გზა დაკეტილია. შუაში დამაყენეთ, რომ ნაძვის ხის ნაწილი მაინც დავინახო. ნაძვის ხის ანახავად შეკრებილ ხალხს მისი დანახვა მხოლოდ სახლებს შორის შეუძლიათ, ისიც მოპირდაპირ ქუჩიდან. კორდონის იქით მხოლოდ რჩეულებს უშვებენ. შეხედეთ, რა ხდება. რა ხდება? ნაძვის ხის ანახავად VIP მოსაწვევია საჭირო. მე ის არ მაქვს, არც ამ ხალხს. ამიტომ ჩვენ ორი კვარტლის მოშორებით ვგავართ ამ სივიწროვეში და იმედი გვაქვს, რომ ნაძვის ხის პატარა დეტალს მაინც დავინახავთ.

0: საშინერება. ყველა ძალიან ღელავს.
1: აქ გაჩერება არ შეიძლება.
0: მაგრამ ნაცვის ხის დანახვა გვინდა.
1: სხვა ადგილას სადეთ, ხალხმა ხომ უნდა გაიაროს?
0: რამდენი ძალა და ენერგია საჭირო იმისთვის, რომ ნახო როგორ გაანათებს ნიუ-იორკის საშობაო ნაძვისკენ. დათვლილი წამები რჩება. მალე ნიუ-იორკის მთავარი ნაძვისკი აინთება. დასულ ეს არის? ერთი, ორი, სამი აინთა და მორჩა. ხალხი დგას და თვალებს არ უჯერებს. ამ ხუთი წამის გამო ისინი 4 საათი ქუჩაში იყინებოდნენ. მოკლედ ერთ რჩევას მოგცემთ. შეგიძლიათ საზეიმო წარმოდგენა ინტერნეტში ნახოთ. ამით არაფერს კარგავთ. ნიუ-იორკში ყველაზე მეტად გაპიარებული მოვლენა არც ისეთი საინტერესო აღმოჩნდა. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. აქ ამ საზეიმო აურზაურის ცენტრში ყოფნას კი დიდი ბედნიერებაა. განათებული ვიტრინების ყურება. ჯანჯაფილის ორცხობილები. ნახეთ რა მხელებია.
1: იცით, ამ უქმეებს მეც დიდი სიამოვნებით გავატარებდი ლესიასავით. მაგრამ ამის მაგივრად საქორწილო ლიმუზინით დავდიოდი და უგემურ ოქროს მივირთმევდი. გაუგებარია რა საჭიროა მთელი ეს გაუგებრობა. ნიუ-იორკში ახალი წლის მოახლოების შესაგრძნობად საკმარისია მის ქუჩებში გასვლა. ფეშენებელური ვიტრინები ძვირადღირებულ მდიდრებისთვის განკუთვნილ მაღაზიებს მალავენ.
0: შეხედეთ, მატარებელში წავედით.
1: სანტასთან ერთად ჩემს სიზმარს გავიმეორებ. ლამაზია.
0: ახალი წელი ახლავდება.
1: ნამდვილი ბავშვობა.
0: გილოცავ ჩვენ ახალ წელს.
1: ეს ნივთი სამუდამოდ დაგრჩებათ.

0: როკფელერ პლაზა.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: აბა, ჩემო გოგო, იპოვე შენი ნიუ-იორკული სასწაული?
0: ხო, ძლივს მოვიდა. უკვე გავიყინე. ალან, რომელი სასწაული? ნიუ-იორკის ცენტრში ზაღლივით, სანტა კლაუსის კოსტუმში გამოწყობილი ყინვაში ვიდექი. ხალხი გადაჭედილ ქუჩებში დავრბოდი. თითქოს ახალი წელია, მაგრამ არავითარი საახალწლო განწყობა არ მაქვს.
1: ინებე.
0: ეს რა არის?
1: ჩემო, ფიფქია. ეს ნაძვისხე.
0: ნაძვისხე მომიტანე. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, მაგრამ ჯობდა ოქროს ბარათი მოგეტანა.
1: მეგობრებო, ყველას ოქროს ბარათს გისურვებთ.
0: ყველას ნაძვისხეებს.
1: ბედნიერებას.
0: ჯანმრთელობას.
1: და ახალ წელს გილოცავთ.
0: და რაც თავარია, მინდა ყველას. ყველა ოჯახში მშვიდობა გისურვოთ.
2: მირა.
0: მოიცადე, მეც მაქვს შენთვის ნაძვისხე.
1: ჩემთვის?
0: ხო.
1: ეს ჩემი საჩუქარია?
0: ხო. მთელი გულით.
1: მართლა?
0: ისევე წადე.
1: მართლა?
0: ალან.
2: ალან.
0: ნაძვისხის წაღებაში მომეხმარე.

საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ

და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც გამპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეი სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად, მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია.
კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი მე-19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალკალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურით ანეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი მსოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ ვერც ვერ ავუვლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულეა, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც კვერცხს ვერ აუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა?
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო.
2: казалось, что
0: Титкос мат вера предгаоцепдит.
1: Гагижева შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები, რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: ის ობსერვატორია.
1: სწორედ ამ ადგილიდან დაიწყება ჩვენი მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო. ისევ ნერვიულობ, ისევ ღელავ. დილიდან ერთი კოლოფი კატაბალახა დავლია. ხო, ეს ან დიდი სირცხვილი იქნება ამ პირიქით. გრანდიოზული ტრიუმფი. მზად ხარ? სირცხვილისთვის არა. ტრიუმფისთვის კი. თვითონ სიტყვა ტრიუმფი კარგად ჟღერს. გონი უნდა გავრისკოთ. რა თქმა უნდა, უნდა გავრისკოთ. სწორედ ამ ადგილიდან იწყება თელ მსოფლიოში დროის და მანძილის ათვლა. გამოდის, რომ ჩვენ ახლა დედამიწის დასაწყისში ვართ. როგორ გონი აგრესთვის ჩამოვედით? მე გონდა სურათების გადასაღებად, ისე როგორც ნორმალური ხალხი აკეთებს. არა, კარგი, ესეც დასაწყისი, მოდი ხაზი გადავკვეთოთ. მერტო, მოდი გადავხტეთ.
0: აეროპორტი ანტვერპენი.
1: ლამაზად გამოწყობილ ხარ. ხო, ესეც კარგი ხასიათისთვის. მადლობა. მოგესალმებით. ეს გადაცემა გერბიან საფასურია. დედამიწის გარშემო. და ჩვენი პირველი გაჩერება. პირველი ქალაქი ხანგრძლივი მოგზაურობის დასაწყისი ანტვერპენი. რეგინეჩკა, რა იცით ამ შესანიშნავი ქალაქის შესახებ? 53 წლის ასაკში. პირველი ის, რომ ანტვერპენი ასო აზე იწყება. მადლობ. ამ უმწორავი პასუხი იყო. ეს უკვე ჩვენი მოგზაურობის შესანიშნავი დასაწყისია. სხვა შორის ამ ქალაქის შესახებ ძალიან ბევრი რამ ვიცი. ეს ბრილიანტების დამუშავების მსოფლიო დედაქალაქია. უკვე ვხედავ ალმასებს აქ, აქ, აი ყველგან. ნამდვილი დათელმხილველი ხარ. პირადად მე ყოველთვის ქალაქის არქიტექტურული ანსამბლი მაინტერესებდა. ისტორიული ფასეულობები, არტობიექტები. მაგრამ უნდა ვაღიაროთ, რომ ბრილიანტებიც ისტორიული ფასეულობაა. მოდი მონეტა ავაგდოთ. გერბი. საფასური.

0: და ქალაქის მთელი არქიტექტურული ანსამბლი შენს ფეხქვეშ არის. ცუდია მთელი წლის მოგზაურობაზე რომ არ ვრცელდება. გოცნი. შესანიშნავია კიდევ ერთხელ ქეცხომ არ მოიღვი. ო, სულ დამავიწყდა, ბარათი მომეცი. ბარათი? ხო, თავი დახარე თუ შეიძლება, ლესა. არა უშავს. შემდეგ შეუცილებლა ჩემი იქნება. ის დაბრუნდება. წადი, წადი, დაბრუნდება. სულ მეკითხებიან ხოლმე. ლესა, $100 რთულია? მასთან უფრო რთულია. გამარჯობა, თავგადასავლებო. ანტვერპენი ნამდვილი შუა საუკუნევანი ევროპაა. ის მდიდარ ვაჭარს გავს, რომელიც სათუთად ინახავს თავის ტრადიციებს, ღირებულებებს და საიდუმლოებებს. ქალაქი თითქოს დროში გაიყინა და არაფრის შეცვლა არ უნდა. მაგრამ ამოქმეებზე ჩვენ გამოვაფხიზლებთ ამ მიძინებულ სამეფოს. გავიგებთ, როგორ ატარებენ დროს ანტვერპენის ღამის კლუბებში. გავარკვევთ, რა მოხდება, თუ საიუველირო მაღაზიაში ბრილიანტს დაკარგავთ. საშა მაპატიე, არ ვიცოდი, გავხსენი და გადმოვარდა. რა გრძნობაა, როდესაც ზურგზე 60,000 ევრო გადევს. ნახავთ, როგორია წმინდანებთან ერთად ვახშამი. და ანტვერპენის ყველაზე უჩვეულო სასტუმროს დავათვალიერებთ. ეს რეალური ანუსია.
1: აეროპორტი ანტვერპენი.
0: მეგობრებო, იმედი მაქვს, რომ თქვენც ჩემსავით შესანიშნავი დილა გაგიტანდათ, იმიტომ რომ ჩემი ნამდვილი გუტენ მორგენია, ჩემი ძირფასი მორგენი. შეხედეთ რა ლამაზია. სხვათაშორის ასეთი მანქანა მსოფლიოში სულ რაღაც 130 მოდელია. Morgan Plus 4 რარიტეტული სპორტული კუპეა. უკვე თითქმის 70 წელია მას უცვლელი სახით აწარმოებენ. მანქანას ხელით აწყობენ. ხის корпуსი დაფარულია ძვირფასი ალუმინით. ინტერიერი მორთულია ვინძორის ჯიშის სტროხის ტყავით და კაკლის იშვიათი ჯიშის ხით. რა ლამაზია.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. რა სილამაზია. როგორც ყველა სპორტულ მანქანაში ადგილი გნომებისთვის არის გათვლილი. გარედან რა ლამაზი ჩანდა, შიგნიდან კი ძალიან პატარაა. კომფორტული დასაჯდომი ნამდვილად არაა. მაგრამ სიჩქარე, თითქმის 200 კილომეტრი საათში. 30-იან წლებში ეს ნამდვილი კოსმოსური ხომალდი იყო.
1: აეროპორტი ანტვერპენი.
0: ჩემი მოგზაურობა კი ავტობუსით იწყება. ეს ანტვერპენის მთავარი ტრანსპორტია. 3 ევროს იხდი და 20 წუთში ქალაქის ცენტრში იქნები. ჩემი $100 ადგილობრივი კურსით თითქმის 92 ევროა.
1: ფრანკიშ კლეის ქუჩა.
0: Morgan ექსკლუზიური ავტომობილია, რომლის შეძენაც მხოლოდ მდიდრებს შეუძლიათ. მანქანისთვის თავიდან 40,000 ევრო უნდა შეიტანოთ. ამის შემდეგ კი 5 წელი უნდა ელოდოთ, რომ ის თქვენთვის ააწყონ. მიუხედავად იმისა, რომ მანქანა ულამაზესია, რომ კომპაქტურია და მისი დაყენება ყველგან ადვილია, ის ვერავით არ უსაფრთხოების ტესტს ვერ გაივლის. აქ არ არის უსაფრთხოების ბალიშები. სალონში თავს დაცულ ადამიანად არ გრძნობ. ერთი

0: ეჯახება და მანქანა დაიშლება. რა საშინელებაა? შეხედეთ, კარი გაიღო. საშინელებაა.
1: პელიკანის ქუჩა.
0: 52 ნომერ ავტობუს პირდაპირ ანტვერპენის რკინიგზის სადგურში ჩამოყავხართ. სხვათა შორის ის ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. შეხედეთ რა სილამაზეა. ეს რკინიგზის სადგური კი არა, ნამდვილი რკინიგზის ტაძარია. ადრე მატარებლით მხოლოდ მდიდრები მგზავრობდნენ. ამიტომ სადგურებსაც მგზავრების შესაფერისად აშენებდნენ. შენობები მდიდრული და პომპეზური იყო. მაღალი თაღები. ბერძნული სტილის სვეტები. კედლებზე გამოსახული ოქროს გერბები და მონოგრამები. შუშის სახურავი. და სამი სართული, საიდანაც მატარებლები გადიან. ხო, ასეთ სადგურში ძალიან დიდი ხანი დავემშვიდებოდი საყვარელ ადამიანს. ლამურ.

0: ანტვერპენის ქალაქია, რომლის შესახებაც შთაბეჭდილება მაშინვე გექნება.
1: კომედიის მოედანი.
0: ძალიან სასიამოვნო ქალაქია. არც მაღალი შენობებია და არც სათამბჯენები. საოცრად ატმოსფერული და ლამაზი არქიტექტურაა. ერთი შეხედვით იგრძნობა, რომ უძველესი ქალაქია. ატვენტაში ჩამოსული, გაოცებული დადიხარ.
1: კაასის ქუჩა.
0: გარშემო ყოველი სახლი ძველი გრავიურიდან გადმოსული სასახლეა. საქმე ისაა, რომ 500 წლის წინ ქალაქი სიმდიდრეში იყო ჩაფლული. ვაჭრები ერთი მეორეზე მდიდრულ სახლებს აშენებდნენ. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ეს არ არის. წარმოგიდგენიათ, ქალაქი საუკუნების მანძილზე არ შეცვლილა. როგორც იყო 500 წლის წინ, დღესაც იგივეა. ამიტომ არ გიკვირს, როდესაც ქალაქის ცენტრში მოულოდნელად ძველ ციხესიმაგრეს ადგები. ისეთი გრძნობა მოგს, რომ ახლა ცხენზე ამხედრებული რაინდი გამოვა. ერდროს ქალაქი ამ ციხესიმაგრიდან დაიწყო და სწორედ ეს ციხე იყო მთელი ქალაქი. ეს შენობა თავიდან ვიკინგების შემოტევებისგან იცავდა ქალაქს. შემდეგ ციხე იყო, მოგვიანებით კი ინკვიზიციის შტაბი, სადაც ალქაჯებს კოცონზე წვავდნენ.

0: გრუნის მოედანი.
1: ძველი კარგი ტრადიციის მიხედვით, მე ანტვერპენის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში მოვედი. ასეთი სასტუმრო ჰილტონი და მისი საპრეზიდენტო ნომერი აღმოჩნდა. ღამეში 1175 ევროთ. მაგრამ იცით, უზურპასესი სასტუმრო შემოსასვლელში შევედი თუ არა, ისეთი მოწყენილობა ვიგრძენი. ერთი და იგივე, გარშემო სრული ერთფეროვნება. მარმარილო სვეტები, ძველებური ჩარჩოები, თაღები. სიმართლე გითხრათ, ეს ყველაფერი ძალიან მომბეზრდა. ეს ძალიან მოსაწყენია. წავალ აქედან. ალო, ლენაჩკა, გამარჯობა. არა, ყველაფერი რიგზეა. ძალიან მომბეზრდა ეს ქსელური სასტუმროები. პროდიუსერს ვთხოვე, რომ რამე ორიგინალური და უჩვეულო მოეძებნა.
0: გროტემარქტის მოედანი.
1: ანტვერპენის ყველაზე ლამაზი შენობა ქალაქის მთავარ გროტემარქტის მოედანზე.

0: მდებარეობს. როგორც ევროპის ყველა ძველ ქალაქში, ანტვერპენშიც არ იყო დანომრილი სახლები და ყველა სახლს თავის სახელს არქმევდნენ. სახურავზე კი შესაფერის ქანდაკებებს დგამდნენ. აი მაგალითად ოქროს მელის სახლი. ეს კი ოქროს ლეოპარდის. ესეც ოქროს შევარდენი. ყველაფერი ოქროსია. ოქროს პურები გააკლია. დღეს სახლები დანომრილია, მაგრამ ადგილობრივები სახლებზე სახელების დარქმევას განაგრძობენ. აქ შეგიძლიათ იპოვოთ სახლი მზესუმზირა, სახლი ზამბახი და სახლი ტიტა. მგონი, ძალიან კარგი ტრადიციაა.
1: სენტ ალდეხონდის კაიას ქუჩა.
0: პროდიუსერმა მითხრა, რომ რაღაც განსაკუთრებული დამიჯავშნა. უნიკალური სასტუმრო, უჩვეულო სახელწოდებით კასანოსი. მისი რეგისტრატურა მუზეუმშია. უკვე საინტერესოა. ვერბეკის მუზეუმი თანამედროვე ხელოვნების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მუზეუმია ევროპაში. ის ცნობილია თავისი სკანდალური გამოფენებით და შოკის მომგვრელი ინსტალაციებით. მაგალითად, წარმოდგენილია ნამუშევრები, სადაც ავტორის ხედვა სიცოცხლესა და სიკვდილის შესახებ. ნამდვილად ავადმყოფური ფსიქიკა აქვს. ფურა საშინელებაა. და სუნი, საშინელი სუნია, ღმერთო ჩემო. ღმერთო ჩემო, თუ თიყუში რომა, ასეთი მეც ყავდა. ზუსტად ასეთი მყავდა. რატომ გაწირეს ასე? გამარჯობა, გამარჯობა. ჯავშანი მაქვს. სასტუმრო კასანუსი? დია კასანუსი, ინებეთ. მადლობ. გაგაცილებთ. დიდი მადლობა. აღმოჩნდა, რომ ჩემი სასტუმრო ერთ-ერთი ექსპონატია. აი რა შეუძლია ოქროს ბარათს. ერთი სული მაქვს, როდის ნახავ ჩემს უნიკალურ ძვირფას. დიდრულ სასტუმროს. ეს რა, ხუმრობა?
1: აბდეის ქუჩა.
0: ანტვერპენი ძვირი ევროპული ქალაქია. $100 აქ ხელებს ვერ გაშლის. მაგრამ აქ უამრავი საინტერესო დეტალია, რომელიც საათობით შეგიძლიათ ათვალიეროთ. თან სრულიად უფასოდ.

0: ქუჩაში სეირნობისას ხშირად ხვდები მოჭრილი ხელის გამოსახულებას. ეს ხელი ქალაქური ლეგენდის ნაწილია. ლეგენდის თანახმად აქ ბოროტი გოლიათი ცხოვრობდა, რომელიც ადამიანებს ჭამდა, მაგრამ გამოჩნდა მამაცი რაინდი, რომელმაც ურჩხულცხელი მოკვეთა და მდინარეში გადააგდო. ანტვერპენი სიტყვა სიტყვით გადაგდებულ ხელს ნიშნავს, უფრო სწორედ ხელმოკვეთილს.
1: ანტვერპენი
0: აი ქალაქის კიდევ ერთი სავიზიტო ბარათი, ზოლიანი სახლი. ერთ დროს აქ ყასმების გილდია იყო. ყასმებმა შენობისთვის სპეციალურად შეუკვეთეს სხვადასხვა ფერის აგური, რომ კედლები ხორცის იმიტაცია ყოფილიყო, რომელსაც აქ აწარმოებდნენ. ყასმების სახლი ნამდვილად ლორის ნაჭერს მოგაგონებთ. ეს თეთრი აგურები ნამდვილად გავს ხორცის ცხიმიან ნაჭრებს, ასე რომ შერ კუჭზე აქ მოსვლას არ გირჩევთ. სწორედ ასე გამოიყურებოდა საკეტი, რომელიც ნასვამ მეწაღეებს ღამით სახლში მისვლას შეეხმარებოდა. საკეტზე ეს ტალღისებური დეტალი დეკორის ნაწილი არ გეგონოთ. ის იმისთვის იყო, რომ გასაღები ადვილად მოხვედრილიყო საკეტში. მოდით ვნახოთ ეს როგორ ხდებოდა.

0: Ლოდიშს ვიხდით. ჩვენ გადაცემას ვიღებთ.
1: Не работает.
0: Мушаობთ.
1: Блин.
0: Угасравать.
1: София
0: сахшия.
1: София.
0: София. Окей. Карги, карги.
2: მუზეუმი ბერბეკე.
0: ერთი სული მაქვს, როდის ნახავ ჩემს უნიკალურ, ძვირად ღირებულ, დიდრულ სასტუმროს. ეს რა, ხუმრობა? ჩვენს გადაცემაში უამრავი უჩვეულო სასტუმროები გვინახავს. სასტუმრო თვითბრინავი, სასტუმრო ციხე, სასტუმრო წისქვილი. მაგრამ ასეთ მოკლედ შეეგებეთ. Састумро стори нацлави.
1: То есть это произведение
0: искусства. Эс хелонебис нимушия.
1: This is artwork.
0: Диах. Эс ადამიანის სტორი ნაცლავის ზუსტი ასლია, რომელიც მოდურმა ჰოლანდიელმა მხატვარმა შექმნა.
1: გმადლობ.
0: იცით, როდესაც სასტუმროს სახელწოდება გავიგე, კასანუსი, მეგონა რომ ეს რაღაც ამაღლებულთან, რომანტიულთან და ლამასთან იყო დაკავშირებული. ეს კი რეალური ანუსია. ჯანდაბა. რას ვიზამ? ჩემი ბრალია. მე თვითონ მოვინდომე. იმედია ნომერში ის არ დამხვდება, რაც ამ ორგანოში ხდება ხოლმე. თეთრი აპარტამენტები. ფაქტიურად სამეფო ნომერია. მერტო ჩემო, ერთგვარ ბუნაგს გავს. სიმართლე გითხრათ, აქ ცხოვრება სულაც არ არის კომფორტული. არავითარი კარა და თარო საკიდი, ნივთებს ვერ დაკიდებ, ფეხსაცმელს ვერ შეინახავ და გარშემო ხალხი დადის. თავი ხელოვნების ობიექტი მგონია. გამარჯობა, გამარჯობა. გახდას არ შემიძლია. ტუალეტში ვერ შევდივარ. ვიღაცულ ანუსიდან იყურება. უფრო სწორედ ფანჯრიდან. მოკლედ, დიდი მადლობა პროდიუსერებს. თქვენი იუმორის გრძნობა დავაფასე.
2: მეირის ქუჩა.
0: ყველა ქალაქს თავისი სუნი აქვს. ანტვერპენს შოკოლადის სუნი ასდის. ის ქუჩაში ათობით საკონდიტროდან, მაღაზიებიდან და კაფეებიდან გამოდის. ვიტრინებში შეფუთული ყუთებიდან ტონობით შოკოლადის ჯადოქრობა იყურება. პრალინე, განაში, შოკოლადის ფილები და სხვადასხვა ზომის ფორმის და გემოს ტკბილეული.
2: ღამის კლუბი კაფე დე ანვერსე.
0: ანტვერპენელებისთვის შოკოლადი ნარკოტიკითაა. აქ მოიფიქრეს, როგორ უნდა მიაღწიონ შოკოლადის ამოვნების უმაღლეს მწვერვალს. ამისთვის საჭიროა უცნაური მოწყობილობა, რომელსაც შოკოლადის შუთერი ეწოდება. ის ასე მუშაობს. პლასტმასის ორ ფირფიტაზე ყრიან კაკაოს ფხვნილს, მიაქვთ ის ნესტოებთან და მექანიზმს თით საჭერენ, რომელიც ნესტოებში შოკოლადის ფხვნილს გიყრით. Ну что ж, ახლა კი ვნახოთ, როგორ მოქმედებს.

გონიათ რომ სწორედ ასეთი ეფექტი უნდა იყოს. მაგრამ სინამდვილეში ნარკოტიკთან საერთო არაფერი აქვს. უბრალოდ ცხვირში და პირში

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ეს ჰოსტელია?
0: კი, ჰოსტელია.
1: მეგონა ვიღაცის ბინაში მოხვდი. ჰოსტელი ბუმერანგი სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელს გავს. დიდი ოთახები, მაღალი ჭერი, ისე როგორც ძველი სტალინური ტიპის ბინებში, მაგრამ მაინც საერთო საცხოვრებელია. განსხვავება ის არის, რომ კაცი კომენდანტი ქალის ნაცვლად აქ უფროსი ბენია, სასტუმროს მეპატრონე. მას არაფერი ენანება, ყველა სასმელს თავაზობს და მთელი საღამო გიტარაზე უკრავს.
0: ადგილი 15 ევრო.
1: 15 ევრო? ევროპისთვის იაფია. მაწყობს. ფრჩები. რა ამბავია? რამდენი საწოლია? ძილინებისა. ახლა გავიხდი. იმედია ის აზიატი არ მიყურებს.
0: ენტრე პოდკასტის სანაპირო.
1: ვინ თუ არა მე? ვინ თუ არა მე? ვინ თუ არა გერბიან საფასური მეგობრებო? დამალავს თქვენთვის $4000. მთელი მოგზაურობის განმავლობაში, რა თქმა უნდა. $1000 ჩვენ იქ დამალავთ. იმისთვის, რომ ანტვერპენში ჩვენი საგანძური იპოვოთ, მიდით ანტვერპენის სპორტის შენობასთან. შენობის წინ სამი ხე დგას. შუა თანაში ჩავმალავთ ტრადიციულ $100. დაჩქარა, სანამ პოლიციამ არ დაგვინახა და ბოთლი არ იპოვა და ბრილიანტი არ იყიდა თქვენი ფულით.

0: მუზეუმი ვერბეგე.
1: აქსესუალია და უსიამოვნოა. სად არის ჩემი სახლი? ჯანდაბა. ჩემი ახალი ფეხსაცმელი. ვისე ირნე, ვისე ყვე. ახლა დაძინებაც შეიძლება. დილინებისა ჩემო შოკოლადის გოგონებო და ბიჭებო. მე კი ჩემს თავს შოკოლადის სიზმრებს ვუსურვებ.

0: Орёл и Решка. Гадацема Гербиан Сафасури და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესიან ნიკიჩუკი მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობას იწყებენ. გასავლელი 100,000 კილომეტრი. 9 თვე სახლიდან შორს.
1: საკმარისია.
0: კაცების.
1: მოდი ჩემთან ზებრებო.
0: ძაღლების და მეგობრების გარეშე.
1: ჩემი ფოტო დაალაიქე, შენ კიდე ჩემი.
0: გაუძლებენ თუ არა გოგონები?
1: ხელი არ მახლოთ. თავი დაგვანებეთ.
0: ხასიათის.
1: მერტო ჩემო.
0: ძალის.
1: ნელდალა ვიწროვდება.
0: და მეგობრობის ასეთ გამოცდას.
1: ნეტა რეგინა თავისი ოქროს გარეთ არ მოხვდეს.
0: ჩვენ წინ ახალი თავგადასავლები გველოდება.
1: მოგზაურის ცხოვრება წარმოუდგენელია.
0: უდაბნოები და ოკეანეები, ტყეები და მთები, სიცხე და სიცივე, ველური ტომები და მომავლის ქალაქები. და რაღა თქმა უნდა, ვინი ცხოვრობს მილიონერებით და ვის მოუწევს გადარჩენისთვის ბრძოლა, ამას როგორც ყოველთვის მონეტა გადაწყვეტს. მუზეუმი ვერბეკე.
1: აქ საუზმე არ მინდა. ცოტა უფრო მეტი სიმდიდრე მომინდა.
2: чуть-чуть роскоши.
0: Комедии с Мойдани.
1: Эс у სხვა საქმეა. გამარჯობა. დიდარი ტურისტები, რესტორან De Foyer შესაუზმობენ, რომელიც ანტვერპენის მთავარი თეატრის შენობაშია განთავსებული.

0: ძალიან სასიამოვნოა სწორი ნაწლავიდან ასეთ ადგილას მომხვედრა. მადლობ. გაგიმარჯოთ.
1: მეირის ქუჩა.
0: დილით გადავწყვიტე ანტვერპენის ქუჩის საკვები და მე გემოვნებინა. შესანიშნავია. ხამანცკები პირდაპირ ქუჩაში იყიდება. ანტვერპენში უზარმაზარი პორტია. ამიტომ ქუჩაში ფუნთუშების და ხოდოგების მაგივრად ხამანცკები იყიდება. მადლობა. 9 ევრო ბიუჯეტური ტურისტისთვის იაფი არ არის, მაგრამ ნახეთ რა გემრიელია. ახალი წვნიანი ლიმონის წვენით გაჟღენთილი. ასეთი მხოლოდ მდიდრულ რესტორნებში მინახავს. აბა, ანტვერპენს გაუმარჯოს. აი მესმის დონე. როგორც იქნა ამ გადაცემაში ღარიბ ტურისტს ნორმალური საკვები ეღირსა. ხედავთ ხამანცკებს ვჭამ. და ბოლო. ჯანდაბა. უკვე შევჭამე. ესეც სტრაფი კვება ანტვერპენულად. მადლობა.
1: ლანგ ჰერენტოლშეს ქუჩა.
0: ანტვერპენი ალმასების მსოფლიო ცენტრია. სწორედ ანტვერპენში მსოფლიო ალმასების 80% იქცევა ბრწყინავ, არაჩვეულებრივ, საოცარ ბრილიანტებად. ეს პროცესი კი ზუსტად აქ ხდება, ბრილიანტების რაიონში, რომელიც 5 ქუჩას მოიცავს. ახლა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ბრილიანტებზე დავდივარ. ძვირფას ქვებს სეიფებში ნახავენ, სეიფები კი აქ, მიწის ქვემოთ არის შენახული. აქ სეიფია. აქაც არის. აქ ყველგან სეიფებია. მერთო. ბრილიანტის რაიონი მსოფლიოში ყველაზე დაცული ტერიტორიაა. აგაურობა მჭიდროდ არის აღჭურვილი სათვალთვალო კამერებით. ყველგან ყველანაირი სახის გადამცემები და დეტექტორებია. ისინი რეაგირებენ მოძრაობაზე, ტემპერატურაზე და ხმის ვიბრაციაზე. ცხოვრებაში პირველად ბრილიანტის კვარტალში ვიმყოფები. ამჟამად 5000 კამერა მითვალთვალებს. ესეც პირველად ხდება. საინტერესოა, რომ მხოლოდ ანტვერპენში კი არა, ახლა ბრიუსელშიც მიყურებენ. არავინ იცის ყოველდღიურად რა ფასიანი გარიგებები ხდება ამ ადგილას, მაგრამ ამბობენ, რომ თანხა დაახლოებით 50000-დან 100 მილიონ დოლარამდე მერყეობს დღეში. ბრილიანტების რაიონი უხსოვარი დროიდან მთლიანად ორთოდოქს ებრაელებს ეკუთვნით. მყიდველები კი ძირითადად ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან არიან. ამიტომ აქ რუსული თითქმის ყველა მიცის. გამარჯობა.
1: რით შემიძლია დაგეხმაროთ?
0: უფასო ტური მინდა ბრილიანტის საცავში.
1: რომელ ენაზე საუბრობთ?
0: რუსულად, უკრაინულად.
1: შეგვიძლია რუსულად ვისაუბროთ.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ალექსანდრე.
0: სასიამოვნოა, ლესა. გავიგე, რომ თქვენ აქ უფასო ტური გაქვთ. ალბათ იკითხავთ, 100 დოლარით რატომ მივედი ბრილიანტების უბანში? იმიტომ, რომ აქ იციან, რომ კლიენტის შეფასება მისი ჩაცმულობით არ შეიძლება.
1: აქ იწყება ჩვენი კოლექცია.
0: ხშირად მოგზალებული ჩაცმულობის მიღმა მილიონერი იმალება. ამიტომ აქ ალმასების და თვალიერების და შეხების უფლებას ყველას აძლევენ. ზურგჩანთიან ტურისტსაც კი. შემიძლია ყველაფერი გავიკეთო?
1: ყველაფერი რაც გინდათ.
0: მაშინ ყველაზე ძვირფას ავირჩევ. ბრილიანტის ფასი მის წონაზეა დამოკიდებული, რომელიც კარატებით იზომება. ერთი კარატი 0,2 გრამს უდრის.

0: ცოლად გამომყვებით?
1: დიახ. რამდენი კარატია?
0: 4.
1: და რამდენი ევროა?
0: 89000.
1: 89000, ასეც ვიცოდი. 89000, ხო? ყველაფერი ერთად რა ღირს?
0: ერთად ღირს 188000. თქვენთვის სპეციალური შემოთავაზება გვაქვს. პატარა ზომის ალმასები სუვენირის სახით. ეს 1 პოინტია.
1: პატარა ზომის ალმასი პოინტებში იზომება. 1 პოინტი 1100 კარატს უდრის. თქვი შესავით. მარილის კრისტალზე პატარაა. თან მას შემდეგ რაც ვნახე. ეს ზომა რა ღირს?
0: 15 ევრო.
1: უთი გავხსენი და გადმოვარდა. საშა, მაპატიეთ. არ ვიცოდი, გავხსენი და გადმოვარდა. ასეთი პატარა კრისტალი, როგორ უნდა მოვძებნოთ? ფეხებთან დავარდა.
0: ცოტათ თუ გაიწევით, იქნებ დავინახო.
1: რა სულელი ვარ. რა საჭიროა ასეთი პატარა ქვების გაკეთება? ახლა ხომ დაიკარგება.
0: არ უნდა გაგიხსნათ.
1: აი, ვიპოვე. ვიპოვე. ახალი, შემიხვიეთ.
0: შეგიფუთავთ. სალონი დერმალინა.
1: მოდით გულახდელები ვიყოთ. ყოველგვარი სამკაულის მორგება ყველა შეუძლია. მე რაღაც უფრო საინტერესო მოვიფიქრე. როგორი უსაფრთხოების სისტემაა? გამარჯობა. კეთილი იყოს ჩვენ სალონში თქვენი მოსვლა. მადლობ. გაიცანით. დიდარი ანტვერპენელების ახალი ტრენდი. ბრილიანტის მასაჟი. მასაჟი ნახევარკარატიანი ბრილიანტებით კეთდება. მისი ღირებულება მინიმუმ 60000 ევროა. აქ ამბობენ, რომ ბრილიანტები კანზე ტელეფონების, კომპიუტერების და ზოგადად ელექტრონიკის დასხივებას ანეიტრალებს.

ერთი ძალი რომ დაიკარგოს, ან ქალი რომელიც მას აშტიკეთებს, ერთი ქვა შეუმჩნევლად რომ გაიტანოს, ასეთი რამ ხდება ხოლმე? რა თქმა უნდა, ჩვენ კეთილსინდისიერი კლიენტების იმედი გვაქვს, რომლებიც თავს ასეთი პროცედურების უფლებას არ აძლევენ. ბელგიელები ხშირად იტარებენ ასეთ პროცედურას. არა, ბელგიელები გლამურული ხალხი არ არის. ამიტომ ასეთი მასაჟი ძირითადად ებრაელები სარგებლობენ. რა თქმა უნდა. ასევე რუსი ქალბატონები.

0: ლესა მართალი იყავი. ჯობია ხელზე მოიზომო, ვიდრე მასაჟი გაიკეთო. კივნეულია. ძალიან.
1: ტორფრუგის ქუჩა.
0: ანტვერპენელებს ძალიან უყვართ ჯამასმა. იმისთვის რომ ეს ჩვევა გაამართლონ, ამბობენ რომ მე-11 მცნებაც არსებობს. მიიღე ცხოვრებისგან სიამოვნება და ჭამე. აქ რესტორანიც მე-11 მცნებაც კი არის. ინებე წმინდა კოქტეილი 9 ევრო. ღმერთო მაპატია. პირველი რაც ამ

რესტორანში თვალში ხვდება ასობით წმინდანის განდაკება, რომლებიც ყველა მხრიდან გაკვირდებიან. ანდრე ბელგიაში სასულიერო პირებმა გადაწყვიტეს, რომ წმინდანების ფიგურები ეკლესიებში ძალიან ნათელი და მხიარული იყო. ისინი ნაცრისფერი და უფრო სევდიანი ფიგურებით შეცვალეს. წმინდანების ფიგურები ძველმანების ბაზრობაზე აღმოჩნდა, რომლებიც შემდეგ რესტორნის მეპატრონემ შეიძინა. იცით, ადგილობრივებს სულაც არ უქმნის დისკომფორტს ამდენი წმინდანის გარემოცვაში ყოფნა. ისინი მოურიდებლად მიირთმევენ ადგილობრივ კერძებს კომბოსტო სოსისით. ნახევარი პორცია თუ შეიძლება. პრობლემა არ არის. მადლობ. კიდევ კარგი, მეგონა ნახევარ პორციაზე არ დამთანხმდებოდა. არადა 16 ევრო ნამდვილად არ მაქვს. შესანიშნავია, ეს ნახევარი პორცია, დიახ. კარგია, მაგარია. წარმოგიდგენიათ, ეს ნახევარი პორცია. ვიღებ სოუსს. ვიღებ მდოგს. გამოდის, რომ თლიანი პორცია ამდენია, სავსეთებში.

0: ძალიან გემრიელია. ნამდვილი ძეხვი, გემრიელად შეზავებული. ჩაშუშული კომბოსტო, ზომიერად ცხარე მოცვის სოუსით. ეს ჩვეულებრივი კაფე არ არის, სადაც მოხვალ შეჭამ და წახვალ ისე, რომ ცოტა ხანში არც გემახსოვრება სად იყავი და რა ჭამე. ეს ნამდვილად დამახასიათებელი და დასამახსოვრებელი ადგილია. მე ის დიდხანს არ დამავიწყდება.
1: გოსაბოლის კლუბი მორცელი.
0: მე გონა რომ ბრილიანტის მასაჟის შემდეგ ანტვერპენი ვერაფრით გამაკვირვებდა, მაგრამ მე კიდევ ერთი უჩვეულო გასართობი ვიპოვე. ეს არის გიჟური თამაში სახელწოდებით ბოსაბოლი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: სასიამოვნოა თქვენი გასნობა.
1: ჩემთვისაც.
0: რეგინა. გაიცანი. სვენ ლემანსი, ბოსაბოლის ვარსკვლავი. 1300 ევროთ ის სიხარული დამთანხდა. რამდენიმე საათით თავის გუნდში ავეყვანე. პარჯიში მინდა.
1: რა თქმა უნდა.
0: დავიწყოთ?
1: დიახ.
0: ბოსაბოლი, ფეხბურთის, ფრენბურთის და ტანვარჯიშის სინთეზია. ბოსაბოლს თამაშობენ მოედანზე, რომელიც უზარმაზარ გასაბერ ლეიბს მოგაგონებს. შუაში ბადეა გადაჭიმული და ორივე მხარეს ბატუტია დაგაბერილი. ბურთის მოგერიება სხეულის ნებისმიერი ნაწილის შეგიძლია. ბურთი ბადეს მეორე მხარეს უნდა გადააგდოთ, მაგრამ ეს შეგიძლია ძალიან ლამაზად გააკეთოთ. თამაშის ავტორმა გადაწყვიტა, რომ მთელი თამაში ბრაზილიური ბასანოვას მუსიკის თანხლებით უნდა მიმდინარეობდეს. ამიტომაც ქვია მას ბოსაბოლი. კარგი, დავიწყოთ.
1: 1 2 3 ბოსაბოლი.
0: ასე კი ეს მოვიტეხა. კი, მზად ვარ.

ასეთი ხშირი ნახტომებისგან შეიძლება ტვინის შერყევა მიიღოთ. მე უკვე გარშემო ყველაფერს ბუნდოვნად ვხედა. ყველაფერი ტრიალებს. ზად ვარ.

0: ახლა უკვე ხვდები, რომ ბოსაბოლი თამაშის გარდა ლამაზი მოძრაობები და ნახტომებია. როგორი აკრობატიკაა! მაგარია. ერთი შეხედვით ანტვერპენი მოსაწყენი, წყნარი და არაფრით გამორჩეული ქალაქია. მაგრამ თუ საუკუნოვან მტვერს ჩამოფერხავთ, ძველი შენობების და უძველესი ლეგენდების მიღმა, ანანთებს, ბრჭყვიალებს და სუნთქავს თანამედროვე სიცოცხლე, რომელიც გამოცდილ ტურისტსაც კი გააოცებს. ეს ხელოვნების ნიმუშია. რეალურად ბრილიანტებზე დავდივარ. ხედავ, ხამანწკებს მივირთმევ. აქ ყველგან სეიფებია. მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობის შესანიშნავი დასაწყისია.
1: სტეინის მოედანი.
0: გამარჯობა. როგორ მოიარე? როგორ პროდიუსერებს დაურეკე და რაღაც არასტანდარტული და უნიკალური მოვითხოვე. მივიღე კიდეც. ორი დღე ტალახში დავდიოდი და ზურგიც ფლიანად დაკაწრული მაქვს. მე კი $100 პირველად შამპანური დავლიო და ხამანწკები ვჭამე. გასაგებია. რა არის გასაგები? უზარმაზარი ბრილიანტები ვნახე ჩემი თვალით. იცი როგორ ვწყინავდნენ. დამთავარი. ბოლომდე გაგანადგურებ. სახლი ტიტა. შენ უბრალოდ ეს სახლი არ გინახავს. მის გვერდით კი სახლი ზამბახი. მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე ჩვენ ახალ ქალაქში შევხვდებით. ჩვენი მოგზაურობა დაიწყო. სახლზე რას ამბობდი, იცი, მე შოკოლადის წვეულებაზე ვიყავი, მაგარი იყო. რა დრო შენი წვეულებებია? სად არის? რა? ჩემი ბრილიანტი, რა ბრილიანტი, ლესა, ჩემთვის ვიყიდე. პროდიუსერებს წყვევე, არა ჩემი ფულით.
1: გერბიან საფასურის დედამიწის გარშემო მოგზაურობის შემდეგი ქალაქი დიუსელდორფია. აქ ჩვენ გავიგებთ, როგორი გემოაქვს ოქროს სოსის. რომელ ქარხანაში იპოვით ჩაწერულ გემს.
0: ძალიან ცივა.
1: როგორ შეიძლება ნომრიდან პირდაპირ ალპებზე შეაბიჯოთ? და სად შეიძლება დიუსელდორფში ნახოთ მრუდე სარკეების სამეფო?
0: საინტერესოა, რას ურტყავდნენ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: ნაპოლი სუპერენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
4: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ის დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1888 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესიას სამეფო ოჯახის წევრები სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1758 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს 2 დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის, ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის, ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ, დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და

ტექნიკურად ყველაზე მოწინავი აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლდსკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლე ფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნიკო მუსხელიშვილი, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, მათემატიკისა და მექანიკის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი. ნიკო მუსხელიშვილი, შრომის გმირი და ორდენოსანი, ოქროს ვარსკვლავის მფლობელი, ოქროს და ვერცხლის მედლების მფლობელი, ექვსი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ტრეკადობის თეორიაში ფუნდამენტალური მონოგრაფიების ავტორი. დაწესებულია ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის პრემია. ნიკო მუსხელიშვილი დაკრძალულია მთაწმინდის ქართულ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: ქართული მეცნიერების ფენომენი.
0: მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ მეცნიერება და ტექნიკის რედაქტორი, ჟურნალ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო

0: ფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პეტრე მელიქიშვილი, გამოჩენილი ქიმიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. პირველმა აღმოაჩინა ორგანულ ნაერთთა კლასი გლიციდმჟავები. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: 5 წელი. 11 სეზონი.
1: როგორც იქნა
0: 180 ქალაქი მსოფლიოს გარშემო.
2: казалось, что
0: титкос мат вераприт гаоцепти.
1: гагижеба შეიძლება.
0: მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გერბიან საფასურის მთავარი თავგადასავლების დრო მოვიდა. გერბიან საფასური და მისი წამყვანები რეგინა ტოდორენკო და ლესია ნიკიძუკი. ისინი ხანგრძლივ მოგზაურობაში მიემგზავრებიან დედამიწის გარშემო.
1: ეს სიმართლეა, მე თვითონაც მეშინია.
0: გერბიან საფასურმა წინა გადაცემაში დაიწყო მოგზაურობა დედამიწის გარშემო. სეზონი დაიწყო ბელგიით, ქალაქი ანტვერპენით.
1: კარგი, კარგი, აღარ ვიზამ, აღარ ვიზამ. რეგინას ექსკლუზივი უნდა. ბაღდადში გავშვით და იგააკეთოს ექსკლუზივი.
0: დღეს გადამღები ჯგუფის შემდეგ ქალაქში ჩავიდა. ეს დიუსელდორფია. აეროპორტი დიუსელდორფი.
1: მა ისე გაგიკეთებია, მაგრამ გვირგვინით დაგედო. მოგესალმებით, მეგობრებო. ეთერში გადაცემა გერბიან საფასური. ჩვენ უკვე დიუსელდორფში ჩამოვფრინდით. შესანიშნავი ქალაქია. აქ ლუდს დავლევთ, სოსისებს დავაგემოვნებ. ბოლომდე გავერთობთ. ლუდი და სოსისი. თითქოს ამ ქალაქში სხვა არაფერი იყოს. ეს ხომ დიუსელდორფია, აქ ხომ შესანიშნავი გერმანული ავტომობილებია. აქ ხომ შესანიშნავი სამთო-სათხილამურო კურორტია. ასეთი მხოლოდ დუბაიშია და აქ. ძალიან კარგი. სწორედ იქ დავლევ ლუდს და სოსის მივირთვევ. ან მის ქვემოთ. გერბი. საფასური.

მეთხი ლამურებით ისე კარგად ვსრიალებ. ბეც. როგორ მიხარია? ძალიან ბედნიერი ვარ. მე მდიდარი ტურისტი ვიქნები. არა, წაიღე. 2 ევრო ავტობუსზე დაგეხმარება. ჩანთა გამომართვი. ვინ არის მდიდარი ტურისტი? მე ვარ მდიდარი ტურისტი. შემეგებე დუსელდორფო. გამარჯობა. მართალია. 2 ევრო დამეხმარება. ქალაქის ცენტრში ჩავალ. კიდემ კარგი ხასიათი დამეხმარება. ხასიათი კი, მაგრამ 2 ევრომ არ ამგონია მიშველოს. დუსელდორფი ქარხნების, გაზეთების და გემების ქალაქია. გერმანული საწარმო გიგანტი. ის საერთოდ არ გავს შუა საუკუნოვან ძველ ევროპას. სამაგიეროდ ეს ქალაქი გახსნილია ყველაზე დიდი ექსპერიმენტებისთვის, ყველაზე მოულოდნელი გარდასახვებისთვის და ნამდვილი დიჟური გართობისთვის. რომელ ქარხანაში უნდა ეძებოთ ჩაძირული გემი? როგორი გემო აქვს ოქროს სოსის? სასტუმროს ნომრიდან როგორ აღმოჩნდეთ ალპებში? სადვიპო დუსელდორფში სარკეების დედოფალი. მაგარია.

0: აეროპორტი დიუსელდორფი.
1: $100 დიუსელდორფში, მაშინვე 91 ევროს გადავახურდავე. ახლა კი ქალაქში უნდა ჩავიდე. ცენტრში მოხვედრის ყველაზე სწრაფი და იაფი გზა ქალაქის მეტრო. ეს ბანია. ბილეთები პირდაპირ ბაქანზე, ავტომატებით იყიდება. ვერაფერი გავიგე. აქ გერმანულა წერი, არ მესმის. მოკაცრავად. გამარჯობა. ცენტრში როგორ უნდა მივიდე?
0: ცენტრში?
1: დიახ, ცენტრში.
0: დიახ.
1: присоединяйтесь. Ну, дичь, я могу ერთი დაგвихмарет.
0: აირჩევთ ამას, შემდეგ ამას.
1: სადგური.
2: Okay. Was ist rein? Aber wenn Sie es verschwinden.
1: Oh, уже. О, Gott, haben wir gefunden. დიდი მადლობა, სასიამოვნო იყო გასწრება. მადლობა.
0: არაფერს.
1: ეს მეტრო უკვე ძალიან მომწონს. გერმანელი მამაკაცები ისეთი მომხიბლელები არიან. ძალიან კარგები. გერმანული მანქანები ისეთი კარგები არიან, განსაკუთრებით
0: აეროპორტი დიუსელდორფი.
1: სერია I-ის ავტომობილები.
3: Das ist wunderbar. Das ist so super. Ich verstehe nicht warum. Ich möchte einen Auto. Wo ist meine?
1: Საოცრება.
3: BMW i8.
1: Айва. Манкана მომავლის ფილმებიდან. საოცარი ფორმები. ფუტურისტული სპოილერები. ჰაერის გამტარები. საოცრად მსუბუქი მასალები. და ნამდვილი ფრთები. ეს მანქანა კი არა, ნამდვილი თვითფრინავია. რა ლამაზია. სამი მთელი რვამეათედი წამიჭირდება, რომ 100 კილომეტრი განავითაროს. ცოტათი მეშინე აღმერთო. BMW i8, რევოლუციური სპორტული მანქანაა. წინასაბურავები ელექტროძრავი ტრიალებს, უკანა კი ბენზინით. ამის გამო ის ძალიან ცოტა საწვავს წვავს. 100 კილომეტრზე სულ რაღაც 4 ლიტრამდე. ეს მანქანა ჰიბრიდია. ყველა თვალი წამყვანია. მას 380 ცხენის ძალა აქვს. არ ვიცი ეს ყველაფერი რას ნიშნავს, მაგრამ თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობ. და ის ვიჭებსაც მოსწონთ.

0: ყველაზე მაგარი მანქანები სამშობლოშიც კი გამლელები. მის დანახვაზე ისე იქცევიან, თითქოს კოსმოსური ხომალდი დაინახეს ვარსკვლავური ომებიდან. გაუგებარია გერმანელ ბიჭებს რა უფრო მოსწონ, მანქანა თუ მე?
1: სადგური ჰაუპტბანჰოფი.
0: დიუსელდორფი არ არის იაფი ქალაქი და აქ 100 დოლარი ბევრი არ არის, მაგრამ არის ფულის ეკონომიის შესანიშნავი საშუალება. ეს სპეციალური ტურისტული ფასდაკლებების რუქაა, დიუსელდორფ ველკამ კარდი. მისი ყიდვა სადგურში შეგიძლიათ. გერმანელებს ყველაფერი გათვლილია. ნახეთ მათ ტურისტებზე იზრუნას. 2 დღის მინდა. 14 ევრო. პარათი შეგიძლია 2 დღის განმავლობაში ყველანაირი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უფასოდ იმგზავროთ. შეგიძლიათ ასევე უფასოდ მოინახულოთ გოეთეს მუზეუმი, ჰაინრიხ ჰაინეს ინსტიტუტი, კერამიკული მუზეუმი, კინოს მუზეუმი, ისარგებლოთ ფასდაკლებებით მუზეუმებში კაოცი და კაოზდა ერთი და ასევე ისარგებლოთ ფასდაკლებით რამდენიმე პოპულარულ რესტორანში. საინტერესო ამ პარათით რამდენ ფულს დავზოგავ?

0: ტურისტულ გზამკვლევებში დუსელდორფს იშვიათად შეხვდებით.
1: ფიურშტენვალდეს გამზირი.
0: მოსაწყენი პეიზაჟები, ერთფეროვანი ქუჩები. ესეთი გრძნობა გეუფლება თითქოს, რომელიმე მაღაროს ან ქარხნის ტერიტორიაზე მიდიხარ. მაგრამ დუსელდორფი იმის შესანიშნავი მაგალითია, თუ როგორ უნდა გადააქციო მოსაწყენი ნაცრისფერი ადგილები. რა მაგარია თანამედროვე და მოდურ ადგილად. ეს ყველაზე კარგად ქალაქის ყველაზე უჩვეულო რაიონში, ეგრეთ წოდებულ მედიაპორტში იგრძნობა, სადაც უამრავი სარეკლამო სააგენტოს, გამომცემლობის და ტელეკომპანიის ოფისებია. ეს სახლი საბავშვო კონსტრუქტორს გავს. ეს შენობები კი თვრალ მეგობრებს მოგაგონებთ, თითქოს ერთმანეთს ეყრდნობიან და ყანყალებენ კიდეც.
1: მედია ჰავანის რაიონი.
0: იქ კი ბერადი უცხო პლანეტელების მთელი ჯარია, რომლებიც ყოფილი მართლეული საწყობის შენობის დაპყრობას ცდილობენ. როგორი ლამაზი ალუმინის სახლია. რითია დაფარული? მაგარია. ამ შენობაში საბაჟო სამსახურია. ხედავთ, კარგი იქნება ჩვენებს იდეა მივაწოდოთ. მაგრამ არა, ჩვენთან რამე ოქროსფერს მოიფიქრებენ. გობელენები, გობელენები. ერთ დროს ამ ადგილას უზარმაზარი ბინძურის სატვირთო პორტი იყო. მაგრამ ერთ დღესაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ეს რაიონი გამოეცოცხლებინა. ბიუჯეტიდან 600 მილიონი ევრო გამოყო, მოიწვიეს საუკეთესო არქიტექტორები და მათ სრული თავისუფლება მისცეს.

0: იმისთვის, რომ ქალაქი კარგად დაათვალიეროთ, სხვადასხვა სახის ექსკურსიები არსებობს, მაგრამ დიდარი ტურისტებისთვის დუსელდორფში რაღაც უფრო საინტერესოც არის.
1: ერკრატერშტრასე.
0: გერმანელები ძალიან მაგარ მანქანებს აწყობენ, ლამაზებს და სწრაფებს, დიდებს და პატარებს. მაგალითად, როგორიც ეს არის. სწორედ ამ მანქანით ქალაქს დავათვალიერებ. ამ პატარას ჰოთ-როდი ქვია. მისი ნამდვილი დანიშნულება რბოლა. ღმერთო ის, მივდივარ. დედა.

0: ეს პატარა სათამაშო საგზაო მოძრაობის სრულუფლებიანი მონაწილეა. მას ნამდვილი სანომრე ნიშანი აქვს. სამართავადაც კი მართვის მოწმობა გჭირდებათ. ის ხომ საათში 80 კილომეტრის სიჩქარით დადის. გზების მონსტრი ვარ. მიუხედავად იმისა, რომ დუსელდორფში იდეალური გზებია, ამანგანის სიარული არც ისე კომფორტულია. უკანალით ყველა კენჭს, ხვრელს და ქვას გრძნობთ. ნამდვილად არ გირჩევთ. თან ქალაქის დათვალიერებაც არ გამოდის. გვერდებზე მხოლოდ მანქანის კარები და საბურავები ჩანს. საერთოდ არ ვაქცევ ყურადღება შენობებს და არქიტექტურას. უბრალოდ მანქანით ვიღებ სიამოვნებას და ექსკურსია. გინდა გაგასეირნო? შენ არ ჩაეტევი.
1: რაინის სანაპირო.
0: მეორე ადგილი, სადაც დუსელდორფში ღარიბ ტურისტს შეუძლია წასვლა, რეინის სატელევიზიო ანძა. ის ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან ჩანს. ამ ბარათი თვალსდაკლება გაქვთ?
1: დიახ, 5 ევრო.
0: 5? ესეც ასე. 1 ევრო დავზოგე. ბევრი არ არის, მაგრამ სასიამოვნოა. დათვრილ წამებში 240 მეტრის სიმაღლეზე ადიხარ. ეს ჩვეულებრივი გადასახედი მოედანი იქნებოდა, არაფრით განსხვავებული დანარჩენებისგან. პანორამული ფანჯრებით და რესტორნებით, რომელზეც ფული არ მყოფნის.
2: ოჰო!
0: მაგრამ აქ არის ერთი დეტალი. მაგარია. დახრილი ფანჯრები. მათზე შეგიძლიათ დაწვეთ.

0: თითქოს ქალაქის თავზე ხარ. შენს ქვემოთ კი მთელი დუსელდორფია. გასაგიჟებელი ხედია. არა, გთხოვთ. ჯერ არ დამითვალიერებია, გთხოვთ.
1: გზატკეცილი A46.
0: დუსელდორფში ლუქსის კლასის 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროები საკმარისადაა, მაგრამ მე მოგძალებული 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო ავირჩიე შემოგარენში. გამიჯერეთ, ამ სასტუმროს ნამდვილად აქვს თავისი უნიკალური ნიშანი. გამარჯობა, მოგესალმებით. წავიდეთ, ამ სასტუმროს საუკეთესო ნომერი ავარჩიოთ. ჩემ სასტუმროს ცეცხლი და ყინული ქვია. აქ ერთნაირი ნომრები არ არის. თითოეულ მათგანს თავისი სახელწოდება აქვს. კილიმანჯარო. ნომერში ცოტა მეტი თოვლი მინდა. თორემ ცხელა. ალპური არტი. უცნაური სუნი დგას. თითქოს ჩემომდე აქ ირმები ცხოვრობდნენ. ის ნათება მშვენიერია. ძალიან მყუდრო და უჩვეულო ნომერია. პირადი საუნა. ბუხარი შეშით. დიდი საწოლი. შეშა. ნომერი ძველი გერმანული სოფლის სახლის სტილშია გადაწყვეტილი. აქ დავრჩები. რა თქმა უნდა, მილიონერისთვის ძალიან მოგრძალებულია, მაგრამ აქ ამისთვის არ ჩამოსულ ვარ. როდესაც ბევრი ფული გაქვს, შეგიძლია ბუნებაზეც იბატონო. მე მგონი ცოტათი ცივა. აი ესეც, ჩემი სასტუმროს მთავარი სავიზიტო ბარათი. საკუთარი სამთო, სათხილამურო მთა. ეს აუზ, ჯაკუზ და საკუთარ ზამთრის ბაღსაც კი ჯობია. პირდაპირ სასტუმროს შესასვლელიდან ზამთარ ზაფხულ შეგიძლიათ ზამთრის კურორტზე მოხვდეთ. თავადის ფაქტი, რომ წელიწადის ნებისმიერ დროს შეგიძლია ზამთარში მოხვდე, უკვე გასაოცარია. მაგარია. ჰაერის ტემპერატურა აქ სულ ერთნაირია, -3 გრადუსი. დანარჩენი კი ყველაფერი ისეა, როგორც ალპებში. საბაგიროები, მოთხილამურეები.

0: სნოუბორდის მოყვარულები და აქ თოვლის კი მოდის. მართალია გრაფიკით, მაგრამ მაინც. ვერ ვოხა. ვერ ვატრიალებ. დავიშვი. დათავლე მთაზე ეშვები და გარშემო არც ერთი მთა არ ჩანს. გაყინულ ჰაერს უნდა. გარეთ კი პლუს 10 გრადუსია. საოცრება არა? ეს კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება ცარიელ ადგილას რაღაც უჩვეულო და ფანტასტიური გააკეთო. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, ხელოვნური ყველაზე დიდი სამთო სათხილამურო კურორტი ძალიან მაგარია. კიდევ ის რეალებ.
1: გრაფ ადოლფ შტრასე.
0: დიუსელდორფ ველკომ კარდის კიდევ ერთი შესაძლებლობა უფასოდ მგზავრობაა. ბარათი 14 ევრო შეიძინეთ და რამდენიც გინდათ, იმდენი ისე ირნეთ. დუსელდორფის მუზეუმებიდან ყველაზე პოპულარული ავარჩია. ეს კინოს მუზეუმია. ყველა მიცის, რომ გერმანელები ყოველთვის ცნობილები იყვნენ თავისი კინემატოგრაფით. გამარჯობა. უფასოა? კარგია, მაგარია. გადაცემის წამყვანებს საშინლად არ გვიყვარს მუზეუმებში სიარული, მაგრამ ყველა გზამკვლევი ამტკიცებს, რომ ეს დუსელდორფის ყველაზე ნახვადი ადგილია. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კინოსამყაროში. აი, ყველაფერი არის გამოცნების მიერ კინომანი. სიხარულის ძრავლებს გადმოყრის. კოსტიუმები, აფიშები და ყველანაირი ძველი კინომექანიკა. რამდენად გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ისინი დღემდე მუშაობენ. რა მაგარია. გაცოცხლებული ფოტოები. ცეკვავენ. კარგი საკმარისია. ამ ფილმმა თავრო დამახვია. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ გაიხსენოთ ძველი კინო, არამედ მასში მონაწილეობაც მიიღოთ. მაგალითად, მსახიობის როლში.

0: მომხეს ფილმებმა. რა თქმა უნდა, ყველაფერი საინტერესოა, მაგრამ არა ამდენად. წამოდით, ახლა გაჩვენებთ იმას, რის გამოც მოვედი აქ. აი ესეც. ეს უნიკალური მუსიკალური ინსტრუმენტი უკვე 100 წელს ითვლის. მსოფლიოში მხოლოდ 4 ძალი შემორჩა.
1: კინო
0: ორგანი.
1: სიგრაი.
0: დაუკრათ. ღმერთო, რას დავაჭირე? ეს მთელი ხმის სადგურია. ყველა კლავიშს თავისი ხმის ეფექტი აქვს. კლავიშს დააჭერთ, ქარი დაუბერავს. მეორეს დააჭერთ. წვიმა მოდის. კიდევ არის პნევმატური ჩაქუჩი. ზარები. საბეჭდი მანქანაც კი. ვიღაცა ასიგნალებს. ვიღაცას გული გაუჩერდა. მატარებელი მოდის. მატარებელი ჩამოვიდა.
1: ბარბანე.
0: დოლი.
1: Когда-то с его
0: помощью.

0: კაიზერ სვერტერმარქტის ქუჩა.
1: როგორი უბრალო შენობაა? არა და ამ რესტორანს ხათაშორის. მიშლენი 3 ვარსკვლავი აქვს. დიახ, და მე ახლა იქ მივერთმევ. ბევრ შეუფერებლად ძვირადღირებულ რესტორნებზე ამბობენ, რომ მათ 1, 2 ან 3 ვიღაც მიშლენის ვარსკვლავი აქვთ. ყველა მდიდარმა უნდა იცოდეს, ეს რა ვარსკვლავებია და რას ნიშნავს. მოკლედ, არსებობს ძალიან ავტორიტეტული სარესტორნო გზამკვლევი, მიშლენის წითელი გიდი. მასში ყოველწლიურად შეყავთ სხვადასხვა ქალაქის საუკეთესო რესტორნები. მართლა როგორი სერვისია, ყველაფერი უმაღლეს დონეზეა. თავი ნამდვილი ლედი მგონია. ასე ლესა იტყოდა. მე კი ამას უკვე შევეჩვიე. ჩვეულებრივი საღამო დუსელდორფში.
0: ჰამერშტრასე.
1: ძიძი ამბავი მიშლენის ვარსკვლავი. სხვათაშორის ახლა მე ერთ ადგილას შევალ. და არც მეტი არც ნაკლები. ოქროს სოსის შევჭამ. ოქროს სოსის იმინდა.
0: 6 ევრო.
1: 6. ოქროს სოსის ისთვის 6 ევრო ძვირი არ არის. რა თქმა უნდა, არ ველოდი რომ სოსის გვერდით გარნირად ოქროს სამკაულს მოაყოლებდნენ, მაგრამ მაინც ცოტა უფრო მეტ ოქროს ველოდი. ოქროს სოსისი ყველაზე ჩვეულებრივი სოსისია, რომელზეც უბრალოდ ძალიან პატარა, თხელ, მაგრამ მაინც ოქროს ფირფიტას აკრავენ. სინამდვილეში ოქრო ისეთი თხელია, რომ მის გემოსაც კი ვერ გრძნობ. მაგრამ ის იქ არის და შენ ეს იცი. როდესაც ოქროს სოსის მიირთმევ, ხასიათის გიუმჯობესდება. ოქროს სოსისი. რას არ მოიგონებენ? მორჩა. ოქროს ნავი ქალაქის უძველესი რესტორანია. მგონი კაფეში ოქროს სოსისები შეკვეთა, სადაც ერთ დროს ნაპოლეონი სადილობდა, არც ისე პრესტიჟულია. თვითონ მიცოდეს ყველაფერი რას ნიშნავს. უბრალოდ კერძები მომიტანეთ. მე მზად ვარ. რესტორნის სპეციალიზაცია მსოფლიო სამზარეულოა. მე შევუკვეთე ფრანგული ფუაგრა პარფე, მექსიკური კაკაოს უნაზესი შოკოლადით და ბატის ღვიძლის მუსით. ასეთი ჰაეროვანი ღვიძლი არასოდეს გამისინჯავს. ეს პერუს სევიჩეა, ორაგული და ასთაკვათი, ლიმონის სოუსში. ღვთაებრივი გემო აქვს, ბანდო. და ბოლოს, რემულადის ტრუფელში და იუძუს სოუსში, ნივრის ჩიფსებით გრილზე შემწვარი სამეფო ლანგუსტები. ღმერთო, ეს ჩემი ცხოვრების ერთადერთი სიყვარულია. ღმერთო, რა გემრიელია. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ვინ და როდის ამოწმებს რესტორნებს, ეს კომპანიის საიდუმლოა. თუ გითხრეს, რომ ამ რესტორანს 3 ვარსკვლავი აქვს, უბრალოდ უნდა დაიჯერო. როგორ ჩანს, გიდი მართალია. დუსელდორფში ტყვილად ნამდვილად არ ჩამოსულ ვარ. თუ მომსახურება არ მოგეწონათ, საფასურის 10% სწოვებ. 15% თუ ყველაფერი კარგად იყო. 20% თუ თქვენ კმაყოფილი დარჩით მომსახურებით. მე 100% ვტოვებ. ალბათ მიხვდით, როგორი სერვისია, არა? 100%.

0: რაიონი ალტშტატი.
1: საღამოს როდესაც ბნელდება, დუსელდორფის ერთფეროვანი იერსახიდან არაფერი აღარ რჩება. ინთება სინათლე. ბარები, კაფეები, რესტორნები კარს ფართოდ აღებენ და ქუჩაში მაგიდებს და სკამებს დგამენ. ყველაფერი იწვის, იხარშება და თუხთუხებს. როგორი სუნია? სოსისები, სოსისები, სოსისები. სოსისის სუნი მომდის.
0: რაიონი ალტშტატი.
1: ეს ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. წარმოიდგინეთ, ამ ადგილას მსოფლიოში ყველაზე მეტი ბარია ერთად თავმოყრილი. სულ რაღაც ნახევარ კვადრატულ კილომეტრზე 260 ბარია. იმედი ამდენი სახეობის ლუდიც აქვთ. მე ყველა უნდა დავაგემოვნო. ალტშტატის რაიონს მსოფლიოში ყველაზე გრძელი ბარის მაგიდას უწოდებენ. მაგრამ მასზე ადგილისთვის ჭიდაობა მოგიწევთ. ყოველ საღამოს ამ ადგილას ათასობით ლუდის მოყვარული იკრიბება. რა საშინელებაა, თითქოს მეტროში ვარ დილიშვით საათზე. აქ ნებისმიერი საფულის და ხასიათის შესაფერისი ბარებია. ყველა ბარში ერთი სახეობის ლუდს გთავაზობენ. საინტერესოა, რომ ბარიდან ბარში გადასასვლელად ქუჩაში გასვლა არ არის საჭირო. აქ უკვე სულ სხვა გარემოა, სულ სხვა მუსიკა უკრავს, სხვა ლუდია და სხვა კამპანია. გამარჯობა. დაუჯერებელია, რამდენი ხალხია. ძალიან მინდა ამ ლუდის დაგემოვნება. ყურადღება მიაქციეთ, ლუდს ბაკლებიდან კი არა, პატარა ჭიქებიც სვამენ. იმიტომ არა, რომ ისინი ცოტა სვამენ, უბრალოდ იმიტომ, რომ ლუდი ყოველთვის ცივი და ახალი იყოს. მადლო. იქნებ ფიქრად, რატომ არის ის ასეთი პოპულარული? ახლა რა საკეთებთ?
0: თუ კიდევ ერთი პორცია გინდათ, ასეთ ნიშანს ვსვამთ. მაგალითად, თქვენ 6 ჩიკადალიათ.
1: არა, რამდენი არდამილებია, მხოლოდ ერთი. მადლობა. საინტერესო სისტემაა. როდესაც ლუც უკვეთა, მიმდანი მოდის და ასეთ მარკირებას აკეთებს. თუ კიდევ ერთს ამატებთ, ისიც ამატებს ნიშანს. კიდევ ერთი დამატებითი ნიშანი. ასე ითვლიან, რამდენი ლუდი დალიეთ. დავლიოთ. გაგიმარჯოთ. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს.
0: გაგვიმარჯოს. კლინგერ შტრასე.
1: თუ გინდათ ბოლომდე შეიგრძნოთ გერმანული კულტურა, აუცილებლად უნდა დააგემოვნოთ ტრადიციული გერმანული ლიქიორი. აი, იმ მამაკაც ისმი აქვს. მას კილეპიჩი ქვია. მეც გავსინჯავ. ერთი თუ შეიძლება. მადლობა. კილეპიჩი სიტყვა სიტყვით სასიკვდილო დოზას ნიშნავს. 42 გრადუსიანი ალკოჰოლური სასმელი, 98 სახეობის ბალახეულის და კენკრისგან მიღებული სასმელია. ამბობენ, რომ ის მაგარია, ტკბილი და სასიამოვნო, ასევე ძალიან სასარგებლო. ჩვენს შემთხვევით ნაცნობობას გაუმარჯოს. კილეპიჩი. კილეპიჩი. ახლა მას მეც გავსინჯავ. ნორმალურია. ქალები ასეთ რამეს როგორ სვამენ?
0: ქალაქი ნოისი სასტუმროს ცეცხლი და ყინული.
1: და კარგია, როდესაც ნომერში საკუთარი საუნა გაქვს. დატვირთული დღის შემდეგ შესანიშნავია აქ შემოსვლა და განტვირთვა. დუსელდორფი ძალიან კარგი ქალაქია. შესანიშნავი გარემო და ძალიან კარგი ხალხი. მოკლედ, მე ცოტა ხანი აქ დარჩები, თქვენ კი მშვიდობიან ძილს გისურვებთ.